0: یا بخش فرضاً لوجستیک، مسئله واردات و صادرات، اینها دارن نزدیک میشن به یک فروپاشی تدریجی. اما اینکه این فروپاشی تبدیل بشه به یک فروپاشی کلی و کل اقتصاد ایران رو در نوردد به متغیرهای بسیار گوناگونی وابسته است، از جمله متغیرهای روانی، و بنابراین نمیشه با مدل‌های ایستای اقتصادی اون رو به دقت و به شکل وسیع البته پیش بینی کرد. اما در شرایط فعلی ما این زمینه رو داریم، به دلیل ناکارآمدی حاکمیت، به دلیل فساد گسترده، تحریم ها و همچنین مسدود شدن ورودی و خروجی به هر حال بازرگانی خارجی ایران. بیاد بیاریم که حاکمیت با حمله به امارات باعث شد یک سوم بازرگانی خارجی حذف بشه. یک سوم یک مبلغ کمی نیست، بلکه میتواند بحران ها رو تشدید بکنه. خبرهایی که ما مستقیما از بنادر ایران داریم نشان دهنده اقتصادی است، نشان میده که کشتی های کمتری میان، و همچنین اطلاعات رسمی که از طریق مؤسساتی مثل کپلر میاد که احتمالاً خیلی دقیق هم نیست، احتمالاً خیلی هم به اصطلاح شفاف نیست، اونها هم تایید میکنن. منتها عمق ماجرا رو هنوز ما که بیرون هستیم و از طریق رسانه ها با اطلاعات دست دوم میگیریم معلوم نیست، بلکه موقعی که فروپاشی انجام بشه اون موقع است که به شکل ناگهانی و فراگیر این فروپاشی باشه معلوم میشه که عمق ماجرا چه بوده است.
1: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، سپاسگزارم از شما آقای علوی. در جریان جنگ اسرائیل از کشورهای مختلف برای عملیات جمع‌آوری اطلاعات، حمله‌های پهپادی و حریم هوایی کشورها برای پرواز جنگنده‌ها به سمت ایران استفاده کرد. پیشتر درباره همکاری بعضی از این کشورها با اسرائیل گزارش‌های منتشر شده بود، اما حالا CNN در گزارشی به ابعاد استفاده اسرائیل از کشورهای اطراف ایران پرداخته. بر اساس این گزارش، نیروهای مختلف اسرائیل در شمال، غرب، جنوب غربی و جنوب ایران مستقر بودند. CNN در گزارش اختصاصیش نوشته اسرائیل نیروهای نظامی اطلاعاتی نخبه رو در جریان جنگ با جمهوری اسلامی به آذربایجان فرستاده. این نیروها که در جنوب آذربایجان و در نزدیکترین مسافت کمتر از 100 کیلومتر با تبریز فاصله داشتند، عملیات جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات انجام میدادند. این نیروها همچنین عملیات پهپادی هم در ایران انجام دادند. مقام‌های آذربایجان اما این گزارش رو تکذیب کردند. یکی از اعضای سفارت این کشور در آمریکا به CNN گفته این ادعا صحت نداره. خبرگزاری رسمی این کشور هم استفاده از خاک آذربایجان برای حمله به ایران رو تکذیب کرد.

نه فقط در آذربایجان در شمال ایران، بلکه اسرائیل در غرب و جنوب ایران هم حضور داشت. پیشتر گزارش شده بود اسرائیل دو پایگاه مخفی در عراق داشته، یکی در 180 کیلومتری جنوب غربی نجف و دومی هم در صحرای غربی عراق. این دو پایگاه در واقع برای پشتیبانی ساخته شده بود، اما در صورت لزوم میتونستن عملیات جستجو نجات هم در خاک ایران انجام بدن. در جنوب ایران هم امارات متحده عربی میزبان نیروها و همینطور سامانه گنبد آهنین اسرائیل برای دفاع مقابل حمله‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بوده. علاوه بر اون، وال استریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود امارات از همون روزهای اول جنگ نقش پررنگی در حمله‌ها به ایران داشته. اسرائیل یکی از دو کشوری که سومالیلند رو به رسمیت میشناسه. این رابطه باعث شد اسرائیل با توجه به فاصله 1500 کیلومتریش با ایران موقعیت رو به دست بیاره که بتونه از اون از عملیات هوایی دوربرد پشتیبانی کنه، به خصوص پروازهایی که قرار بود دور و بر عربستان سعودی انجام بشه.

0: فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همشهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای ندیمی، به خصوص در آذربایجان و سومالیلند چطور اسرائیل استفاده کرده از این فضا و اینکه دولت داره رد میکنه، دولت آذربایجان، آیا ممکنه بدون اطلاع اونها بوده باشه؟
1: در ابتدا باید به دو نکته خیلی مهم اشاره کرد و در نظر داشت که رابطه نظامی و امنیتی اسرائیل و آذربایجان بسیار عمیق و تنگاتنگه و سالها سابقه داره. آذربایجان که از خریداران اصلی اسلحه اسرائیل هست، با سیستم‌های پدافندی، موشک‌های زمین به زمین، هواپیماهای بی‌سرنشین، سیستم‌های جمع‌آوری اطلاعات و همطور هم همکاری اطلاعاتی خیلی نزدیکی داره. همیشه شایع بوده که اسرائیل ایستگاه‌های جمع‌آوری اطلاعات در نزدیک مرزهای ایران در آذربایجان داشته و اداره می‌کرده. از طرف دیگه اسرائیل و ایالات متحده در جنگ 39 روزه و برای آماده شدن برای این جنگ، در حقیقت جنگی که قرار بوده هزاران ماموریت جنگی رو در عمق خاک ایران انجام بده، نیازمند ایستگاه‌هایی بودن برای آماده داشتن نیروهای جستجو و نجات در صورتی که خلبانان آمریکایی یا اسرائیلی در خاک دشمن در عمق خاک ایران سرنگون بشن و بیرون بپرن. به خصوص اسرائیل نسبت به این موضوع خیلی حساسیت داره و در عملیات گذشته هم در جریان جنگ 12 روزه هم نیروهای جستجو و نجات رزمی خودشون را که شامل نیروهای ویژه بسیار زبده و آموزش دیده هستند در نزدیک محلهای انجام عملیات خودش مستقر میکنه. در مورد ایران هم خب جمهوری آذربایجان یکی از اونها هست. عراق یکی از اونها هست. البته عراق نقطه فرق داره، بخاطر اینکه دولت عراق بدون هماهنگی با دولت عراق صورت میگیره، روابطی وجود نداره بین اسرائیل و عراق، ولی آذربایجان روابط امنیتی نظامی هم تو کرس کردم خیلی نزدیک هست. امارات عربی متحده هم همینطور، سومالیلند هم همینطور. اسرائیل یک حضور اطلاعاتی در سومالیلند از گذشته داشته برای زیر نظر قرار دادن حوثی‌ها در یمن و با همکاری امارات طبیعتا، و میشه انتظار داشت که این همکاری در شرایط جنگی گسترش بیشتری پیدا کرده. گزارش های رسیده که اسرائیل در سومالیلند یک ایستگاه سوختگیری برای هواپیمای خودش که موقع برگشتن از عملیات رزمی در ایران سوخت کم می‌آوردن یا امکان سوختگیری هوایی خیلی ممکن نبود، از اونجا استفاده می‌کردن. در مورد حملات بورسی هم همینطور، احتمال اینکه جنگنده اسرائیلی از این ایستگاه برای فرود اومدن اسرائیل استفاده می‌کردن در صورت لزوم وجود داشته. پدافند هوایی ایران هرچند که آسیب جدی دید، ولی همچنان یک تهدید وجود داشت و اسرائیل باید در این مورد این امکانات رو در اطراف ایران به وجود می آورد. خب طبیعتاً آذربایجان یکی از اینا بود، به خاطر اینکه اسرائیل عملیات هوایی جدی در منطقه شمال غربی ایران انجام میداد، تبریز به خصوص و فاصله تبریز با مرز با این ایستگاهی که سیناس گزارش میده چیز 100 کیلومتر بوده، بنابراین کاملا منطقیه که اسرائیل بخواد اونجا امکانات برای جستجو و نجات داشته باشه. اینکه این امکانات بعداً گسترش پیدا کرد و عملیات تهاجمی، عملیات اطلاعاتی، خب باز هم قابل تصور هست، به خاطر اینکه عملیات اطلاعاتی اسرائیل و موساد و آلمان خیلی جدی بود در ایران، گسترده بوده و گزارش خاصی هم بود در مورد مثلا رحمان مقدم. اگر بهتون باشه روز 13 اسفند گزارش های رسید که اسرائیل اعلام کرد که این یکی از فرماندهان عملیات ویژه بخش اطلاعات سپاه بوده در رابطه با واحد 4000 کشته شده در ایران، و همون موقع گزارش های رسیده بود که ارتباط می دادن شروع این عملیات رو حالا یا با درون این فرد کشته شده، حالا در چه نقطه از ایران مشخص نیست. احتمالا گزارش می رسید که آذربایجان نقش داشته و ایاتون باشه همون موقع روز بعدش این اتفاق 13 اسفند افتاد، 14 اسفند فرودگاه نخجوان مورد حمله درون های ایرانی قرار گرفت که به آسیب های به ساختمان ترمینال فرودگاه نخجوان وارد شد. بنابراین این استکاک ها وجود داشته همون زمان جنگ. حکومت اسلامی هم بارها آذربایجان رو تهدید میکرده، محکوم میکرده، ولی آذربایجان به نظر میشه یک سیاستی پیش گرفته که کاملا هر گونه نقش رو رد بکنه، تکذیب بکنه، ولی به نظر میرسه که این حضور وجود داشته و همکاری هم خیلی نزدیک بوده.
0: آقای ندیمی، برای سالها از حلقه آتش جمهوری اسلامی اطراف اسرائیل گفتیم با توجه به نیابتی هایی که جمهوری اسلامی داره. چقدر میشه گفت اسرائیل هم به نوعی تونسته اون حلقه آتش رو حالا دور جمهوری اسلامی داشته باشه و بتونه استفاده کنه از اون فضا در آینده هم برای تهدیدهای احتمالی از سوی تهران؟
1: خب البته مقدار تفاوت‌های بین حلقه آتش حکومت اسلامی به دور اسرائیل و اون حلقه اطلاعاتی اسرائیل به دور ایران وجود داشته. بیشتر هم ماهیت اطلاعات جمعی اطلاعات داشته، چه آذربایجان چه منطقه کردستان عراق یا مناطقی از عمق خاک عراق بدون اطلاع دولت این کشور یا در امارات، سومال، سومالیلند و حتی امکانش هست جای دیگه. بیشتر جنبه جمع‌آوری اطلاعات و پشتیبانی از نیروهای ویژه و نیروهای جاسوسی و نفوذی در داخل خاک ایران داشته، ولی حلقه آتش ایران خب طبیعتاً بیشتر تمرکزش روی آتش واقعی بوده، حزب الله، حماس و گروه های فلسطینی و بعداً هم حالا حوثی های یمن با استفاده از راکت، موشک، درون. این امکانات رو اسرائیل با سطح خیلی خیلی محدودتر احتمالاً انجام میده. در مواقعی مثل ترورهای بسیار هدفمند این کار رو احتمالاً با استفاده از این امکانات انجام میده که باید از فاصله کمتری انجام میشده، برد کمتر، حضور انسانی که باید سریع خارج میشد از ایران. ولی همطور که عرض کردم حضور آتش ایران بسیار گسترده تر و فشرده تر.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. اما تصمیم دو گروه اصحاب اهل حق و کتایب امام علی برای تحویل سلاحاشون به دولت عراق با استقبال آمریکا روبرو شده، اما برخی تحلیلگران هشدار میدن این اقدام بیشتر از اینکه نشونه کاهش نفوذ جمهوری اسلامی باشه، بخشی از بازارایی قدرت در اردوگاه گروه‌های شبه نظامی نزدیک به تهران. جرزالم پست به نقش محوری فائق زیدان، قاضی پرنفوذ عراقی نزدیک به تهران، در روند این تحولات اشاره کرده و نوشته تهران به جای عقب نشینی در حال تثبیت نفوذش از مسیرهای جدید و درون ساختار دولت عراق. در همین رابطه همراه میشه با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض با ما همراه میشن. آقای الفک، چطور میبینین اینکه این گروه های نیابتی نزدیک به تهران در عراق سلاحاشون رو تحویل دادن؟ این نگرانی که در اسرائیل وجود داره برای بازارایی نیروها در عراق چقدر جدیه؟
2: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. ببینید، سه نوع گروه در عراق وجود داره. گروه هایی که مشخصا رهبری اونها معلوم هست و اینها مخالف تسلیم سلاح هستند، مانند جنبش النجبا و گردان های حزب الله عراق. این دو گروه علناً پیروی ایدئولوژیک خودشون رو از جمهوری اسلامی مرتب تکرار میکنن و روی اون تأکید میکنن. اما گروهی مانند اصحاب اهل الحق، این گروه بیشتر در حقیقت ضمن ترکیب و آرایش دولتی هست، جایگاه های در پارلمان عراق دارد، بعضی از وزرا به این گروه وابسته هستند. در نتیجه منافع این گروه با منافع دولت، هر دولتی که بخواد تشکیل بشه، کاملا وابسته به اون است. این به معنی این نیست اونها با جمهوری اسلامی ایران رابطه بدی داشته باشند. و گروه سوم گروه هایی هستند که نامشخصه، رهبری اونها نامشخصه و مخالف دولت و مخالف ایالات متحده آمریکا و وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند، مانند اهل الکهف. این گروه ها در حقیقت ترکیب گروه هایی هستند که در عراق حضور دارند. ما در مقابل یک نقشه بسیار پیچیده، روابطی بسیار پیچیده تر از نقشه ها در رابطه با جمهوری اسلامی از یک طرف و با دولت و ایالات متحده از سوی دیگر هستیم. در این میان سعی می کنند بعضی از گروه ها وجود خودشون رو و حضور خودشون رو در دولت حفظ بکنن و می تونن فاصله خودشون رو حتی اگر ظاهری هم باشه با جمهوری اسلامی بیشتر کنن.
0: چقدر میشه گفت این به معنای کاهش نفوذ تهران در عراق هستش؟
2: به نظر من در دولت جدید تا اندازه نفوذ جمهوری اسلامی ایران کاهش پیدا کرده، چون ایالات متحده آمریکا میخواد این گروه های نیابتی رو که تحت عنوان جبهه مقاومت معروف شده از طریق گفتگو با جمهوری اسلامی ایران نفوذ آنها را از بین نبره، بلکه سعی میکنه به جای امتیاز دادن به جمهوری اسلامی بیاد با کشورهای مختلف به طور علاهده مسئله هر کدوم از گروه های نفوذی رو در درون جغرافیای اون کشور و نه روی میز مذاکره با جمهوری اسلامی ایران حل کنه.
0: سپاسگزارم از شما آقای الفک. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، از ریاض با ما بودند. در ایران تجمع‌های اعتراضی دانش آموزان در شهرهای مختلف ادامه داره و امروز در دست کم 20 استان دانش آموزان به خیابون اومدن. اونها به سیاست‌های آموزشی، حضوری شدن امتحانات و تاثیر معدل پایه‌های 11 و 12 در کنکور اعتراض دارن. گزارش‌های از درگیری و مجروح شدن و همینطور بازداشت برخی دانش آموزان در برخی از شهرها هم منتشر شده. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم امینی، فارغ از موضوعی که دانش آموزا بهش اعتراض دارن، سیاست‌های آموزشی، تاثیر معدل در کنکور، این روحیه‌ای که این دانش آموزان رو به خیابون میکشونه برای اعتراض به چیزی که منصفانه نمیدونن بعد از سرکوب‌های اخیر قابل توجهه؟
3: همینطوره نیوشا جان، درود به شما و بینندگان ما. ببینید، نکته‌ای که شما اشاره کردین در واقع گزاره نخست پرسش شما و مسئله مهمیه، برای اینکه ما اینجا بحث نمی‌کنیم سر این که این تصمیم آیا تصمیم درستی هست یا نه. با توجه به مافیایی که می‌دونیم در مورد کنکور وجود داره، شاید این مسئله معدل مسئله بدی هم نباشه، اما اعتراضی که امروز شاهدش هستیم اساساً ویژگی‌های دیگری فراتر و فراتر از صرفاً مسئله مثلا دخالت معدل در کنکور داره. مسئله هست اینه که این نسلی که امروز در خیابان هستن و به سرنوشت آموزشیشون دارن اعتراض میکنن بسیار متفاوت هست از نسل ما که انقلاب زده و جنگ زده بودیم، یا نسل شما نیوشا جان که مثلا نسل جوانتر از ما بودین، شاید هنوز امید وجود داشت که با فشارهای اجتماعی، با حضور جامعه مدنی بتونن تأثیری در تصمیم‌های کلان مملکت بذارن. این نسلی که امروز شاهدش هستیم ناامید از هر گونه ساماندهی هست که در سطح کلان جامعه گرفته میشه. دلیلش هم مشخصه، به دلیل اینکه 47 سال سیاست گذاری در حوزه آموزشی در واقع به تمامی راهی به انحراف رفته. اسلامیزه کردن دانشگاهان، خالی کردن محتوا، فشار به بدنه آموزشی به دلایل مختلف و بسیاری از دلایل مشخص، بی توجهی و غیر اولویت بودن سرنوشت آموزشی دانش آموزان، نبودن عدالت اجتماعی، فقری که روی این آموزش تأثیر مستقیم داشته و بسیاری از مسائل دیگه. بنابراین امروز اگر در واقع دانش آموزی موقعیت خودش رو در خطر میبینه، در خطر به این دلیل که متاسفانه این مملکت کاری کرده که آموزش عالی تنها راه ورود و تنها راه بیمه کردن در واقع آینده نوجوانان هست و اگر هر تأثیری اونها رو به هراس بیاندازه مثل نسل‌های قبلی نیستن که شاید سکوت پیشه کنن یا امیدوار باشن. اونها زبان اعتراض رو بلدن، اونها فرزند جامعه امروزن، فرزند یک دنیای مدرن هستن و راه ارتباطی رو هم میشناسن، زبان اعتراض رو هم بلدن. از طرف شما به سالهای اخیر اشاره کردین، با اینکه هزینه سرکوب و هزینه اعتراض در ایران سرکوب بوده، اما اونها اون هزینه ها رو هم به جان میخرن میپرند و اعتراض رو به سکوت ترجیح میدن. بنابراین میبینیم، شاهد این هستیم، از تهران تا لرستان تا شهرهای دیگه به خیابان میان، حتی با زبان شوخ طبعانه ای که مثلا فریاد میزنن خسرو بیا پایین جلوی شورای امنیت ملی. در واقع دارن همه ویژه های خودشون رو در رسانه مستقیم یعنی خیابان و بی واسطه به مسئولینی که گوش شنوایی نداشتن و تا کنون اونها رو نشناختن در واقع ابراز میکنن.
0: آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، سپاسگزارم از شما خانم امینی. نیویورک تایمز با استناد به نظر کارشناسان، گروه‌های امدادی و شواهد تصویری راستی آزمایش شده نوشته اسرائیل در حمله‌هاش به جنوب لبنان از مهمات حاوی فسفر سفید در نزدیکی مناطق مسکونی استفاده کرده. این ماده پس از تماس با هوا خود به خود شعله‌ور میشه و میتونه آسیب‌های شدید ایجاد کنه. گروه‌های حقوق بشری درباره خطر استفاده از این ماده برای غیر نظامیان هشدار دادن، اما اسرائیل هر گونه نقض قوانین بین‌المللی رو رد می‌کنه. در این رابطه بیشتر گفتگو میکنم با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت با ما همراه میشن. آقای معماریان، پیشتر هم در جریان جنگ اسرائیل با حزب الله گزارش های منتشر شده بود از استفاده از فسفر سفید در جنوب لبنان. گزارش تازه چی میگه؟ چه شواهدی رو ارائه میده؟
4: ببینید، این گزارش بسیار مهمی هست، چون که غیر از این که بره سراغ طرفین ماجرا، از ویدیوهای راستی آزمایش شده، عکسایی که به هر حال وجود داره توسط خبرگزاری ها و همچنین کارشناسان اسلحه تسلیحات استفاده کرده برای راست آزمایی استفاده از فسفر سفید، و خب اسرائیل البته سابقه گسترده استفاده از فسفر سفید رو از سال 2009 جنگ در لبنان، غزه و جای دیگه داشته و در سال 2013 توسط سازمان ملل ممنوع شده از این که از این فسفر سفید به عنوان اسلحه استفاده بکنه. ولی این تحقیق نشون میده که در نبتیه، در سور، در خیام و برخی از نقاط دیگه در جنوب لبنان، اسرائیل از این تا آخر ماه می از فسفر سفید استفاده کرده. حالا چرا مهم هستش این مسئله؟ مسئله مهم این هستش که خب استفاده از فسفر سفید با توجه به این که میتونه که راحت غیر نظامیان رو مورد هدف قرار بده و باعث آسیب شدید اونها بشه، خب برخلاف قوانین جنگ هست. به خصوص یک سلاحی نیستش که، یعنی سلاح جنگی محسوب نمیشه که مثلا دقیق باشه، بنابراین خیلی راحت غیر نظامی ها میتونن که مورد هدف قرار بگیرن و در جاهایی که استفاده شده، خب میزان افراد غیر نظامی بسیار بسیار بالا بوده و این تصور که مثلا میخواستن یک هدف نظامی رو بزنن رو زیر سوال میبره. بنابراین از این جهت خب با انتقادات بسیار زیادی مواجه شده. خب همونطور که شما گفتین، وقتی که فسفر سفید در جریان هوا قرار میگیره، باعث سوختگی شدید میشه و سوختگی اینقدر شدید هست که میتونه تا مغز استخوان، در واقع خود استخوان برسه این سوختگی. بنابراین از این جهت خساراتی که میزنه بسیار بسیار وحشتناک هست. در طی سالهای گذشته سازمانهای مختلف حقوق بشری از جمله دیوان حقوق بشر مستند کردن استفاده از فسفر سفید رو توسط نیروهای اسرائیلی، و مقامات اسرائیل هم دائما رد کردن، گفتن که از این استفاده نکردن، یا اینکه اگر استفاده کردن در جایی نظامی بوده. ولی مسئله که وجود داره اینه که ما میبینیم که گزارش‌های متعددی نشون میده که غیر نظامی هم کاملا مورد هدف قرار گرفتن، و این روشی هستش که اسرائیل در واقع استفاده میکنه در مناطق جنگی. در سال 2009 در غزه استفاده کرده، از سال 1980 در واقع میشه گفتش که از این فسفر سفید استفاده کرده، و به خاطر سابقه طولانی که داره استفاده جدیدش از این فسفر سفید نگرانی بسیار زیادی ایجاد کرده. گزارش نیویورک تایمز به هر حال یک سندی هستش که باعث خواهد شد که به هر حال فشار بین‌المللی برای اسرائیل برای استفاده برای جلوگیری از نقض قوانین جنگی به هر حال بیشتر بشه.
0: تصاویری رو داشتیم میدیدیم همزمان با صحبت‌های شما که رویترز منتشر کرده از همین استفاده از گاز فسفر سفید در لبنان. سپاسگزارم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما بودند. کاروان تیم ملی فوتبال ایران ساعتی پیش به سمت مکزیک پرواز کرد. کمتر از یک هفته مونده با آغاز جام جهانی آمریکا اعلام کرد برای همه بازیکنان تیم ملی ویزا صادر کرده، اما 15 نفر از اعضای تیم ملی از جمله اعضای یعنی کادر تیم ملی از جمله مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درخواست ویزاشون رد شده. فدراسیون فوتبال ایران این کار رو اقدامی سیاسی و تبعیض‌آمیز توصیف کرده و از فیفا خواسته برای حل ماجرا وارد عمل بشه. هر سه بازی تیم ملی ایران در مرحله گروهی در آمریکا برگزار میشه. در همین رابطه بریم به مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس. رضا محدث همکارم اونجاست، این تحولات رو دنبال کرده تا با او بیشتر صحبت کنیم، چیزی که اصلا به مذاق جمهوری اسلامی خوش نیامده، به خصوص مهدی تاج خیلی علاقه داشت که حتما حضور داشته باشه.
5: نیوشا دقیقاً همینطوره. اون سفر با عزت تیم فوتبال ایران به آمریکا همچنان با دردسرهای خودش داره دست و پنجه نرم میکنه و فکر میکنم هم تمامی نداشته باشه تا اینکه بالاخره تکلیفشون اینجا روشن بشه. همونطور که گفتی بالاخره تکلیف این ماجرای پر ابهام ویزای اعضای تیم فوتبال ایران مشخص شد. بازیکنان همونطور که یک مقام کاخ سفید دیروز اشاره کرده بود، به خبرگزاری رویترز هم گفته بود تمام و کمال بازیکنان ویزا گرفتن، اما همونطور که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا همین سه‌شنبه گذشته هم مجدداً در حضور قانونگذاران آمریکایی تاکید کرده بود، اون کسانی که تلاش داشتن در لباس بازیکنان تیم ملی در قالب تیم ورزشی بیان و اما از گروه دیگری باشن، وابستگان به سپاه و نهادهای امنیتی، نتونستن ویزای حضور رو بگیرن. خود همین مهدی تاش که از اعضای سپاه چند ماه پیش چند هفته پیش در کانادا نتونست حاضر بشه در کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا، در کنگره فیفا اصلا به کانادا راهش ندادن. چند ماه قبل تلاش کرد که پارک رو بذاره به خاک آمریکا در پایتخت ایالات متحده آمریکا در قرعه کشی جام جهانی حاضر بشه، اونجا هم ویزا نگرفتن. روز جمعه تهدید کرده بود که اگر اعضا همه ویزا نگیرن فلان خواهیم کرد، بهمان خواهیم کرد، اما در نهایت دیدیم که به یک بیانیه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بسنده کرد و گفته که این اقدام تبعیض‌آمیزه، به فیفا شکایت کردیم. اما فکر می‌کنم بهتر از من بدونی کسانی که ویزاشون از طریق ایالات متحده آمریکا رد میشه دیگه نباید انتظار داشته باشیم که مجددا ویزا بگیرند. به هر حال تیم فوتبال ایران ساعتی پیش ترکیه رو به مقصد تیخوانا در مکزیک ترک کرد، جایی که قرار بود بیان در آریزونا، در توسکان، در نزدیکی فینیکس اردوی خودشون رو برگزار بکنن، اون هم انجام نشد. حالا باید برن به مکزیک و باید منتظر باشن تا بیان دوشنبه هفته آینده سه‌شنبه بامداد سه‌شنبه به وقت ایران در اولین مسابقه خودشون همینجا در ورزشگاه شهر لس آنجلس به مساف نیوزیلند برن. دردسرهای اونها ادامه خواهد داشت. شاید بزرگترین اونها رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی باشه که اینجا حاضر خواهند بود.
0: سپاسگزارم از تو رضا، خوشحالم که تو هستی که این رویدادها رو برای ما گزارش کنی. رضا محدث از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس با ما بود. تیتر اول اینجا به پایان میرسه، تا فردا همین صد و همینجا.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بده.
3: بریم.
5: اومدم. پس من شروع می‌کنم.
6: سلامی دوباره.
3: بحر سازمان ملن ایو بروکسل لس آنجلس کلگری
7: بلی
8: کنگری آمریکا
9: بیروت
10: تمام
9: با ما بمانید.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم برای شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. گزارش رویترز از بررسی انتقال دارایی‌های بلوکه شده ایران به کشورهای خلیج فارس از سوی آمریکا. معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش آمریکا میگوید ایالات متحده برنامه‌ای برای آزادسازی دارایی‌های ایران ندارد. گزارش مشتبه پورمحسن از تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا در تنگه هرمز، حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به کویت و بحرین. مشاور مشتبه خامنه‌ای میگوید ترامپ باید بن‌بست مذاکرات را بشکند. ادامه موج صدور احکام اعدام در جمهوری اسلامی، دیوان عالی حکم اعدام 5 زندانی سیاسی در اهواز را تایید کرد. ادامه پیشروی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان، هشدار فوری برای تخلیه چند شهر و روستا صادر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشته آمریکا در حال بررسی تحویل دارایی‌های بلوکه شده ایران به کشورهای خلیج فارس برای جبران خسارات ناشی از حملات جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش، گروهی به ریاست اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، برای ارزیابی شرایط متحدان خلیج فارس و برآورد میزان خسارات تشکیل شده است. این منبع گفته واشنگتن در حال بررسی این است که آیا میتوان از دارایی‌های ایران برای جبران این خسارت استفاده کرد یا خیر. همزمان جک کین، معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش آمریکا، گفته واشنگتن هیچ امتیازی به جمهوری اسلامی نخواهد داد و در گفتگو با فاکس نیوز اضافه کرده ایالات متحده قصد ندارد میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را آزاد کند. کین گفته آمریکا در مذاکرات به دنبال خواسته‌های حداکثری است و اضافه کرده ایالات متحده با نیروی نظامی هم به این خواسته می‌رسد. رسانه‌های ایران از دیدار محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، با اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی در تهران خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، وزیر کشور پاکستان قرار است با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم دیدار و گفتگو کند. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده محسن نقوی پیش از سفر به تهران با شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، دیدار کرده و در این دیدار درباره مذاکرات میان تهران و واشنگتن پیام‌هایی را برای انتقال به مقام‌های جمهوری اسلامی دریافت کرده. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از وزیر کشور پاکستان گزارش داد او حامل نامه ای از مقام های ارشد پاکستان برای مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش، این نامه با موضوع تحولات و شرایط کنونی منطقه به طور مشترک از سوی شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور تهیه شده. مقام های پاکستانی در این پیام ابراز امیدواری کرده اند تنش های کنونی از راه های دیپلماتیک پایان یابد. امیر گیتی همکارم همراه ماست از بخش دیگر استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. همزمان با این که در تلاش‌های دیپلماتیک داره انجام میشه، پیام‌ها داره منتقل میشه، همچنان از سوی پاکستان، در سمت دیگه ایالات متحده داریم به این فکر میکنه که چطور خسارات کشورهای عربی رو از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی بده.
1: دقیقاً پریسا، دلیلش این هستش که گویا به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی فقط زبان پول رو فعلا میفهمه، با این اصراری که این مسئولان جمهوری اسلامی یا کسانی که به حال میرن برای مذاکرات میکنند بر آزادسازی اول دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی، بعد بیایم بشینیم صحبت بکنیم، چون ایالات متحده همه راه رو امتحان کرده، تحریم اقتصادی گذاشته، محاصره اقتصادی گذاشته، محاصره دریایی گذاشته در تنگه هرمز، پاسخ حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران رو به کشورها و به کشتی های تجاری و نفکش ها در تنگه هرمز با حملات و زدن رادارها یا مراکز نظامی داره میده، اما بی‌نتیجه رسیدن که نباید، مثل اینکه با جمهوری اسلامی با زبان پول صحبت کرد، حالا الان میخوان از طریق دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی فشار مضاعفی رو بر روش بگذارن و اون اهرم فشاری هم که جمهوری اسلامی داشت ازش بگیرن. به این نوع اهرم فشاری که جمهوری اسلامی اصرار بر این میکنه که باید دارایی‌های بلوکه شده من اول آزاد بشه، بعد بشینیم صحبت بکنیم، در حالی که ایالات متحده خواسته دیگری داره. سفر وزیر کشور پاکستان به ایران و دیدار او با وزیر کشور جمهوری اسلامی و عباس عراقچی و بعد پیامی که او میخواد ببره از طرف فرمانده ارتش پاکستان و نخست وزیر پاکستان، دیداری که با نخست وزیر پاکستان داشته، نکات رو به او گفتن، پیامی که قرار است به مجتبی خامنه ای برسانه در خصوص ادامه دیپلم، اینا همه داره نشان از این میده که پاکستان داره آخرین تلاش های خودش رو میکنه تا یک تنفس مصنوعی هم شده به این مذاکراتی که الان دیگه انقدر گره رو گره خورده که مشخص نیستش که کدوم یکی از این گره ها رو باید باز کرد که مسیر مذاکره یا مسیر برگشت به سر یک میزی برای رسیدن یک تفاهمی آتش بس یا هر چه اسمش رو میشه گذاشتش پیدا بشه. از سوی دیگر همزمان شده این سفر با دعوتی که فرمانده ارتش پاکستان آسم منیر از فرمانده ارتش لبنان کرده بودش و این هم خودش داره نشان میده که یکی از اون شروطی که جمهوری اسلامی داشت در خصوص اینکه به هر حال باید جبهه نبرد در لبنان هم متوقف بشه، حملات اسرائیل علیه مواضع حزب الله لبنان متوقف بشه، اون رو میخواد به نوعی پاکستان یک میانجی هم اون وابو کنه. اما خب از این طرف آمریکایی ها دست بسیار پولی دارن، همین دایره‌ای های جمهوری اسلامی که اسکات بسن به دنبال این هستش که از طریق یک کارگروهی بیان مشخص بکنن که دقیقاً چه مقدار خسارت دیدن کشورهای حاشیه خلیج فارس از نظر حملات جمهوری اسلامی و بعد به اونها پرداخت بشه. این خودش دوباره یک اهرام مضاعفی بر جمهوری اسلامی. باید ببینیم این روزهای آینده یا این ساعت‌های آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد، نتیجه این دیدارهای هیئت پاکستانی ها و بعد او دیداری که در پاکستان انجام شده چه خواهد بود، بعد میشه به یک جنبندی رسید که بالاخره نتیجه این مذاکرات میخواد به کجا برسه.
0: خیلی متشکرم از امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی. با ادامه تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا در تنگه هرمز و حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به کویت و بحرین در بامداد شنبه، 7 کشور عربی این اقدامات را محکوم کردند. همزمان محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای از بن‌بست در ادامه مذاکرات با واشنگتن خبر داد و گفت رئیس جمهور آمریکا باید این موضوع را حل کند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
2: ترامپ در تله توافق و تنش در تنگه، حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به کویت و بحرین، آمریکا دوباره به قشم و سیریک حمله کرد. درگیری شدید بین موافقان و مخالفان مذاکره در ساختار جمهوری اسلامی. یک روحانی تندرو میگوید کار از دست مجتبی خامنه‌ای در رفته. برگزاری مراسم سالمرگ رهبر اول در غیاب رهبران دوم و سوم نظام. انتقادها در آمریکا به باج 12 میلیارد دلاری آمریکا به تهران در توافق احتمالی. آیا تصمیم ترامپ بی‌ثبات‌ترین نسخه جمهوری اسلامی را نجات خواهد داد؟
3: دشمن 60 دهکده جنوب لبنان رو با خاک یکسان کرده، کار خودشو داره میکنه. بعد ما هنوز داریم بیانیه میدیم اگر چنین بشود چنان خواهیم کرد. خب بشینید تا چنان بکنید. خب چنان هم نمی‌کنید، تا الان هم نشون ندادید.
2: ادامه آتشبازی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز همزمان با گره‌ها در توافق احتمالی بین آمریکا و واشنگتن. سپاه پاسداران شنبه در بیانیه‌ای از حمله پهپادی و موشکی به پایگاه نظامی علی السالم کویت و ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین خبر داد. دولت بحرین هم در بیانیه جداگانه گفت جمهوری اسلامی 3 موشک و تعدادی پهپاد به این کشور شلیک کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد تعداد زیادی از موشک‌های بالستیک و پهپادهای شلیک شده به سوی کویت و بحرین را رهگیری و منهدم کرد. به گفته سنتکام 6 موشک رهگیری و منهدم شدند و موشک 7 خطا رفته و به هدف اصابت نکرد. این حملات خشم کشورهای عربی منطقه را برانگیخت. عربستان سعودی، اردن و مصر حملات جمهوری اسلامی را محکوم کردند و قطر هم با کویت و بحرین اعلام همبستگی کرد. همزمان شبکه خبری الحدث گزارش داد که وزرای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار است نشست اضطراری برگزار کنند. سپاه گفته این حملات را در تلافی حمله آمریکا به جزیره قشم و شهر سیریک انجام داده. سنتکام تایید کرد که حوالی ساعت 2:30 بامداد شنبه در واکنش به شلیک 4 پهپاد سپاه به آسمان تنگه هرمز، 2 دکل مخابراتی و راداری جمهوری اسلامی را در قشم و سیریک هدف قرار داده. افزایش تنشی که 1 ساعت پیشتر آغاز شده بود. وقتی سپاه به سوی چهار نفتکش که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتن شلیک کرد و یکیشان را هدف قرار داد. سپاه پاسداران سه روز پیش هم به فرودگاه کویت حمله کرد، با این ارزیابی که آمریکا فعلا خیال جنگیدن ندارد و حالا به رغم آتش بس تبادل آتش بین طرفین ادامه دارد، در شرایطی که واشنگتن همچنان به توافق با تهران خوشبین است، تا جایی که ترامپ از احتمال دیدار با مشتبه خامنه ای گفته.
4: من نمیخوام با او ملاقات کنم، اما اگر ملاقات کنم مفتخرم که با او ملاقات کنم. دوست دارم ببینم آیا به توافق میرسیم یا نه، اما اگر به توافق برسیم ممکنه که با او ملاقات کنم.
2: محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه ای در مصاحبه با CNN گفت چنین دیداری اتفاق نخواهد افتاد. او تاکید کرد که مذاکرات به مشکل برخورده و ترامپ باید این بنبست را بشکند. همزمان پایگاه خبری آکسیوس خبر داده که طرفین بر تمدید آتش بس، بازگشایی تنگه هرمز، اجازه فروش نفت ایران و آغاز مذاکرات هسته‌ای به توافق رسیدند. اما هنوز چند نقطه اختلاف باقی مانده. یکیشان آزادسازی 24 میلیارد دلار پول بلوکه شده جمهوری اسلامی. تهران خواستار آزادسازی فوری نیمی از این مبلغ در لحظه امضای توافق است. اما ترامپ نگران است که این پول یکی از مهمترین اهرم‌های فشار بر جمهوری اسلامی، یعنی اهرم اقتصاد را از بین ببرد. در شرایطی که حالا اختلاف‌ها در ساختار نظام در تهران شدیدتر از قبل شده و کار به برخوردهای قهری کشیده، برخی از این چهره‌های سیاسی معتقدند توافق تله است و آمریکا دوباره به ایران حمله خواهد کرد.
5: آمریکا توی مذاکراتی که الان برای صلح راه انداخته یه مدت ما رو بازی میده، هی خط قرمز کم و زیاد میشه. ترامپ میگه امروز توافق کنم فردا توافق کنم امشب جنگ میکنم نمیکنم. بحران جام جهانی و این اتفاقاتی که عبور بکنه یک جنگ سخت‌تر با ما شروع میکنه.
2: برخی نیروهای سیاسی نزدیک به جبهه پایداری هم معتقدند مذاکره با آمریکا حرام است.
6: در قرآن آمده میگه اگر میخوای به صلح برسی بجنگ. با کی مذاکره حرامه؟ با کسی که با دولتی که با حاکمیتی که وقتی که هر موقع شما باهاش قرارداد می‌بندید انهم لا ایمان لهم، هیچ قرارداد حالیش نیست.
2: این روحانی تندرو در برنامه تصویری خیابان انقلاب که جایگزین برنامه توقیف شده ثریا شده پا را فراتر گذاشت و با کنایه گفت اداره امور از دست مشتبه خامنه‌ای خارج شد.
6: مگه اینا به اجازه رهبری نیست؟ پس چرا داره انجام میشه؟ خیلی چیزا به اجازه است. خیلی دقت کنید، من سربسته میتونم بگم. تو میگی رهبر ضعیفه؟ خیر، شما قرآن بخونید، سوره توبه و مائده که سوره آخری قرآن به ترتیب نزول، ببینید کار از دست پیغمبر در رفته. شما نهج البلاغه رو بخونید، ببینید کار از دست امیرالمومنین در رفته.
2: این انتقادات بسیار تند واکنش مشاور قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران را در پی داشت که در یک استوری اینستاگرامی آنها را بی‌انصاف، بی‌اطلاع و بازیگران در زمین دشمن خواند. همزمان عباس عراقچی در مصاحبه با المیادین تلاش کرد نشان دهد که مشتبه خامنه‌ای اداره کشور را بر عهده دارد.
7: آیت الله سید مشتبه خامنه‌ای الان رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند. حضور کاملا نزدیک و مؤثری رو در وقایع کشور دارن، کنترل کامل دارن.
2: اما این تصویر از مراسم سالمرگ روح الله خمینی گویای حقیقت فعلی جمهوری اسلامی است، جایی که برخی از مقام‌های مسئول در حالی در مراسم یادبود رهبر اول نظام حاضر شدند که جسد رهبر دوم نظام در یخچال نگهداری می‌شود و رهبر سوم نظام هم در مخفیگاه زیرزمینی است. اما در روی زمین مخالفان و موافقان مذاکره یکدیگر را به کودتای سیاسی و عدول از خطوط قرمز رهبر غایب نظام متهم می‌کنند.
8: آقای قالیباف هم نماینده تمام اختیار رهبری اند در مذاکرات.
5: نه اینطور نیست، ایشون هم تمام اختیار نیستن. ایشون پیشنهادای پزشکیان بوده برای مذاکرات، چه تو بحث چین، چه تو بحث هسته‌ای. رهبری هم چون اجماع دو قوه بوده، یعنی رئیس دو قوه، دولت و مجلس، در واقع بین این دو نفر یک وفاق و اجماع بوده، پذیرفتن.
2: منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند زوج پزشکیان و قالیباف دستور دادند که از حضور هواداران جبهه پایداری در تجمعات شبانه جلوگیری شد. اما در جنگ قدرت در جمهوری اسلامی هنوز آنها هم موفق نشدند میخ خود را محکم بکوبند. تشدید این اختلاف‌ها در غیبت علی خامنه‌ای و فرماندهان ارشد کشته شده جمهوری اسلامی را در شرایط متزلزلی قرار داده، هنگامی که فشار شدید اقتصادی عرصه را تنگ‌تر و نظام را آسیب‌پذیرتر کرد. در این وضعیت موافقان مذاکره به دنبال توافق در مرحله اولند تا با دریافت 12 میلیارد دلار نظام را تثبیت کند. روزنامه وال استریت جورنال پرداخت چنین پولی را مین‌های میدان سیاسی برای ترامپ خوانده. رئیس جمهوری که 10 سال پیش اوباما را متهم کرد که با پرداخت 1.7 میلیارد دلار جمهوری اسلامی را قدرتمندتر کرد، اما خودش حالا برای خروج از جنگ قرار است حداقل 7 برابر این پول را به حکومت ایران بدهد. پیش شرط تهران تا با گرفتن این امتیاز هم بتواند بگوید توانسته جنگ را به پیروزی در میز مذاکره تبدیل کند و همین که آمریکا را در دور دوم مذاکرات مجبور سازد برای نقد کردن امتیاز این پول هم که شده باز هم کوتاه بیاید. نسخه سازشکارتر از اوباما و بایدن در مقابل حکومتی که این روزها ضعیف‌ترین روزهایش را می‌گذراند و با 12 میلیارد دلار اهدایی می‌تواند خودش و نیروهای نیابتیش در منطقه را احیا کند. آیا ترامپ برگه نجات موقت جمهوری اسلامی را امضا خواهد کرد؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی صبح شنبه 16 خرداد ماه با ورود به منزل پارسا نجفی، شهروند 19 ساله بهایی ساکن اصفهان، او را بازداشت کردند. خانواده پارسا نجفی اعلام کردند ماموران هنگام اجرای حکم بازداشت رفتارهای توهین‌آمیز و نامناسبی با اعضای خانواده داشته و در مواردی هم از برخورد فیزیکی استفاده کردند. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد با وجود وخامت وضعیت جسمانی مطلب احمدیان، زندانی سیاسی زندان اوین، مسئولان زندان همچنان از دسترسی او به خدمات درمانی و داروهای مورد نیاز جلوگیری می‌کنند. بر اساس این گزارش بیماری سرطان احمدیان به معده و لوزالمعده گسترش یافته و او پس از بازگشت از بیمارستان دچار کاهش شدید وزن و افت محسوس وضعیت جسمانی شده. اسکان نیوز گزارش داده قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در فاصله اردیبهشت 1404 تا اردیبهشت امسال افزایش چشمگیری داشته. بر اساس این گزارش قیمت شماری از اقلام اساسی در این بازه بیش از 300% رشد کرده. قیمت روغن نباتی 431% و قیمت روغن مایع 353% افزایش یافته. تجمع دانش آموزان در شهرهای مختلف در اعتراض به وضعیت بلا تکلیف برگزاری کنکور و امتحانات همچنان ادامه دارد. روز شنبه استانهای تهران، اصفهان، قزوین، مرکزی، مازندران، آذربایجان غربی، فارس، خوزستان، اردبیل، قم، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی شاهد اعتراضات دانش آموزی بودند. دانش آموزان در این تجمع‌ها علیه مسئولان حکومتی شعار دادند.

0: ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೋರೋ ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಸ್ಕೊಂಡ
1: حسین قاضیان جامعه شناس میگوید مشاهده اعتراض در خیابانها به بخشی از تجربه زندگی دانش آموزان تبدیل شده و دامنه این اعتراضات به نسلهای بعدی هم منتقل میشود.
2: شش مربوط به تحولاتی است که در یکی دو دهه ایران اتفاق افتاده. مثلا نگاه بکنید به تجربه حضور در فضای شهری هر کسی به عنوان دانش آموز. اون بالاخره دیر یا زود یکی از این روزها آدمایی رو میبینه در یه جای تجمع کردن، به چیزی دارن اعتراض میکنن. مثلا بازنشستگان رو میبینه، کارگران رو میبینه، معلمای خودش رو میبینه که در یه جایی جمع شدن و اعتراض کردن. بنابراین دیدن یا مشاهده اعتراض در خیابان شده بخشی از تجربه روزمره زندگی شهری دانش آموز در ایران. حالا که معلم ها هم به این اعتراضات پیوستن، این به فضای آموزشی هم منتقل میشه، یعنی میشه باز بخشی از زندگی آموزشی. حالا این رو بذارید در متن اعتراضات بزرگ سیاسی که در همه این سالها انجام شده و دانش آموزان بخشش بودن، و خب این به صورت نسلی هم منتقل میشه. مثلا دانش آموزی که سالها دیده که مثلا در 1401 چگونه دانش آموزان دختر خصوصا اومدن به فضای شهری و اعتراض کردن علیه حجاب اجباری، اون این به اصطلاح سنت یا این وضعیت سیاسی براش به صورت یک میراث بهش منتقل میشه، میشه بخشی از تجربه گذشتهش و اون وقت الان هم ممکنه آماده باشه. این اتفاق پیش از انقلاب هم رخ داد، یعنی مثلا در دهه فکر کنم مثلا 30 که دانش آموزان به اعتراضات خیابونی پیوستن، آثارش رو دوباره در سال 57 که انقلاب شده میبینیم، اونجا هم دانش آموزان میشن بخشی از اعتراضات. حالا اینجا هم همینطوره. گذشته از این که برای یه تجربه اعتراضات خونبار هم در دی ماه گذشته رخ داده که تجربه جدیده، اینا فضا رو برای اعتراض و برای آمدن به خیابون آماده کرده، دانش آموزان هم بخشی از این زندگی و تجربه زندگی شهری هستند.
1: خیلی ممنونم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش رویترز از بررسی انتقال دارایی‌های بلوکه شده ایران به کشورهای خلیج فارس از سوی آمریکا. معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش آمریکا میگوید ایالات متحده برنامه‌ای برای آزادسازی دارایی‌های ایران ندارد. گزارش مشتبه پور محسن از تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا در تنگه هرمز، حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به کویت و بحرین. مشاور مشتبه خامنه ای میگوید ترامپ باید بن‌بست مذاکرات را بشکند. دیوان عالی کشور حکم اعدام 5 زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را تایید کرده و این حکم به آنان ابلاغ شده. سازمان حقوق بشر کارون میگوید روند رسیدگی به پرونده زندانیان با نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه همراه بوده. به گفته این سازمان متهمان از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم بودند و محکومیت آنان بر اساس اعترافات تحت فشار و اجبار صادر شده. 3 نفر از این زندانیان، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی از اهواز و فرشاد اعتمادی فر از استان کهگیلویه و بویراحمد

0: از نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر خواسته برای توقف اجرای این احکام اقدام فوری انجام دهند. رقیه رضایی روزنامه‌نگار میگوید کسانی که به اعدام محکوم شدند همگی از نظر اقتصادی وضعیت ناگواری دارند.
1: جامعه مرداسی و اعتمادی فرد هر سهشون در یک پرونده به اعدام محکوم شدن. البته دو پسردایی آقای اعتمادی فرد هم توی این پرونده به حبس طولانی مدت 12 و 15 سال زندان محکوم شدن. اتهامشون از ابتدا در واقع بحث افساد فعل ارز و عضویت در گروه های باقی بوده. اتهامات دیگه هم داشتن از جمله تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی که در واقع میشه گفت که به دلیل در واقع اینکه این اتهامات بسیار گسترده بوده حکم دو بار اعدام برای این آقایون صادر شده. متاسفانه نکته‌ای که در مورد پرونده این آقایون وجود داره این هست که در واقع هر یک از اونها در وضعیت اقتصادی بسیار ناگواری و وضعیت معیشتی بدی قرار داشتن. آقای جامعی ایشون قبل از اینکه بازداشت بشه کارمند در واقع شرکت نفت بوده، ایشون سرطان معده داشته موقعی که بازداشتش کردن، هنوز درمانش تکمیل نشده بوده. همسرش و سه فرزند دخترش رو که 22، 20 و 16 ساله بودن بازداشت کردن برای اینکه به ایشون فشار بیارن تا اعتراف بکنه به چیزهایی که ازش میخواستن. آقای مرداسی معلم با سابقه مدارس اهواز، ایشون تنها نانآور خانواده‌اش بوده، بعد از بازداشتش خانواده‌اش تحت فشار بودن. آقای فرشاد اعتمادی فر هم در واقع از یه خانواده میاد که از نظر معیشتی دچار مشکل هستن. اینها در واقع تیپیکال خیلی وضعیت رویه دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای اینکه احکام اعدام صادر کنه، برای اینکه در واقع جمهوری اسلامی معمولا در مواردی که مد نظرش هست که احکام اعدام صادر کنه که این روزها هم تعدادشون خیلی خیلی زیاده، به سراغ افرادی میره که از به حاشیه راندشترین گروه ها هستن. آقای مرداسی و آقای جامعی عرب هستن، از شهروندان عربن و همه مردمی که در استان خوزستان زندگی میکنن میدونن که وضعیت تبعیض علیه شهروندان عرب به چه صورتی هست. اما دو پرونده دیگه در واقع نامه‌ای که سازمان حقوق بشری کارون منتشر کرده هستن که در وضعیت خطر قرار دارن، خطر قریب الوقوع اعدام. آقای مسلاوی و اگر اشتباه نکنم آقای دقاقله، آقای رضا عبدالی دقاقله، این آقایون هم با اتهام محاربه، عضویت در گروه‌های عرب مخالف جمهوری اسلامی و ارتباط با سازمان‌های خارج از کشور به اعدام محکوم شدن. نکته‌ای که در مورد تمام این پرونده ها وجود داره اینه که از حق دادرسی عادلانه محروم بودن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان از رهبران کشورها خواسته از تعمیق شکاف‌های سیاسی و اجتماعی پرهیز کنند و برای کسب محبوبیت سیاسی جوامع را دچار دو قطبی نکنند. پاپ لئو 14 با اشاره به جنگ در ایران گفت هیچ توجیهی برای ادامه درگیری وجود ندارد و جهان از اعماق وجود خواهان صلح است. چین روز جمعه موشک لانگ مارچ 8 را از پایگاه فضایی هاینان پرتاب کرد و 18 ماهواره جدید شبکه قیانفان را با موفقیت به مدار پایین زمین فرستاد. با این پرتاب شمار ماهواره های این شبکه اینترنتی به 200 دستگاه رسیده. قیانفان که رقیب چینی استارلینگ به شمار می رود بخشی از برنامه پکن برای ساخت یک شبکه اینترنت ماهواره گسترده است. چین در نظر دارد حدود 15,000 ماهواره را در قالب این پروژه در مدار مستقر کند.

سفارت جمهوری اسلامی در مکزیک اعلام کرد بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقات جام جهانی که در ایالات متحده برگزار می شود تنها در روز برگزاری مسابقه وارد خاک آمریکا خواهند شد و پس از پایان بازی همان روز این کشور را ترک خواهند کرد. این در حالی است که کاروان تیم ملی فوتبال ایران پیشتر

0: برای برگزاری اردو و آماده سازی راهی مکزیک شده. کمتر از یک هفته مانده به آغاز جام جهانی، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند برای تمامی بازیکنان تیم ملی ایران روادید صادر شده. با این حال، درخواست ویزای 15 نفر از اعضای کادر همراه تیم از جمله مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، رد شده. فدراسیون فوتبال ایران این اقدام را سیاسی و تبعیض‌آمیز توصیف کرده.
1: پس از ماها ابهام درباره اخذ ویزای ایالات متحده برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران، بالاخره این اتفاق افتاد و بعد از برگزاری اردوی 15 روزه در ترکیه، تیم ایران ساعتی پیش آنتالیای ترکیه رو به مقصد تیخوانای مکزیک ترک کرد روز جمعه و در آخرین ساعات اون بالاخره مشخص شد که تمامی نفرات فوتبالیست تیم ملی تونستن که ویزای ایالات متحده آمریکا رو بگیرن. اما اون چیزی که انتظار هم میرفت اتفاق بیفته و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم بارها به اون اشاره کرده بود و پیشبینی هم میشد اتفاق افتاد، کادر اجرایی تیم ملی ایران نتونستن ویزای ورود به خاک آمریکا رو بگیرن. میشه مثال زد از رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج، محمد نبی و همچنین هدایت الله منبینی که اینا اعضای درجه یک فدراسیون فوتبال هستن، به همراه افراد دیگری که لیست بلندبالای اونها به عدد 15 میرسه، نتونستن مجوز حضور در خاک ایالات متحده آمریکا رو بگیرن و تنها میتونن که پشت درهای آمریکا تا پشت درهای آمریکا تیم ملی فوتبال ایران رو همراهی بکنن. قرار هستش که بامداد روز یکشنبه پس از پرواز 20 ساعته تیم ایران برسه و مستقر بشه در تیخوانای مکزیک، همونجا تمرینات خودش رو آغاز بکنه و تا بیاد و مسابقات آغاز بشه، چیزی که مسابقاتی که 5 روز بیشتر به آغاز اون نمونده، پنجشنبه‌ای که پیش رو داریم در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک با دیدار تیم ملی فوتبال مکزیک و آفریقای جنوبی این رقابت‌ها آغاز به کار خواهد کرد و تیم ملی فوتبال ایران بامداد روز سه‌شنبه هفته آینده، بامداد روز سه‌شنبه هفته آینده 4:30 صبح به وقت ایران قراره که در همین ورزشگاه پشت سر من، ورزشگاه لس آنجلس، به مصاف تیم نیوزیلند بره در اولین بازی خودش در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی. بسیار بسیار صحبت‌های زیادی شده در مورد اینکه چه زمانی تیم ملی حاضر خواهد شد، اما اون چیزی که سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرده، یک روز پیش از بازی مقابل نیوزیلند قراره که اعضای تیم ملی بیان در لس آنجلس مستقر بشن برای بازی دوم و سوم. سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته که 2 روز قبل در محل مسابقه حاضر میشن. این خودش هم چالش دیگری رو برای تیم ملی احتمالاً ایجاد خواهد کرد و اون هم رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی است که از همین حالا هم برنامه‌ریزی کردن حاضر بشن در اطراف ورزشگاه، پرچم شیر و خورشید رو بیارن و حمایت بکنن از انقلاب ملی ایرانیان و همراه بشن با صدای مخالفان جمهوری اسلامی. باید منتظر موند و دید که وضعیت تیم ملی چه خواهد شد، اینکه چه مدت اجازه حضور در خاک آمریکا را دارند برای هر باری که وارد میشن، چه زمانی و یا در چه محدوده ای میتونن در لس آنجلس و همچنین در شهر سیاتل حضور داشته باشن. رضا مهندس، لس آنجلس.
0: ارتش اسرائیل با صدور هشداری فوری از ساکنان چند شهر و روستا در جنوب لبنان خواسته خانه‌های خود را ترک کرده و به مناطق شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند. ارتش اسرائیل اعلام کرد این اقدام در پی نقض توافق آتش‌بس از سوی حزب‌الله و ادامه فعالیت‌های نظامی این گروه صورت گرفته. در این بیانیه تاکید شده هر فردی که در نزدیکی نیروها، تأسیسات یا تجهیزات نظامی حزب‌الله باقی بماند، جان خود را در معرض خطر قرار خواهد داد. ارتش اسرائیل میگوید در حملات آخر هفته خود حدود 150 هدف وابسته به حزب الله را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داده. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، این حملات در مناطق سور، نبتیه و دره بقا انجام شده و زیرساخت‌های نظامی، انبارهای تسلیحاتی و مراکز عملیاتی حزب الله را هدف گرفته. ارتش اسرائیل به پیشروی در مناطق شمال رودخانه لیتانی ادامه می‌دهد و گزارش‌ها از تشدید حملات و درگیری‌ها در روز شنبه در مناطق کفرهونه و انصاریه حکایت دارد. در همین حال وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد شمار جان‌باختگان دور جدید حملات اسرائیل به بیروت و جنوب لبنان به 3558 نفر افزایش پیدا کرده. در پی حمله ارتش اسرائیل به یک خودروی حامل فرماندهان ارتش لبنان، حزب الله در بیانیه‌ای تهدید کرد مفاد آتش بس در لبنان را نخواهد پذیرفت. در این بیانیه حزب الله مدعی شده حملات این گروه به ارتش و خاک اسرائیل در پاسخ به نقض آتش بس و پیشروی‌های اخیر در شمال رود لیتانی بوده و تنها در صورت عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان گفتگو درباره توقف حملات امکان پذیر خواهد بود. منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه، میگوید هدف اصلی اسرائیل نابود کردن حزب الله به عنوان یک نهاد تروریستی است.
2: اسرائیل یک هدف و یک هدف و یک هدف داشته و اون حل اصلاح حزب الله و خونسا کردن حزب الله به عنوان یک نهاد نظامی و مزدور حکومت اسلامی ایران بوده. متاسفانه نه فقط این هدف تامین نشده، بلکه هر چه زمان گذشته بر قدرت و به امکانات تسلیحاتی حزب الله افزوده شده و امروز هم آخرین اسلحه‌ای که به دست دارن و بسیار موثر هست همون ریز پروازهایی است که خیلی کوچیکن، خیلی کم صدا هستن، خیلی در ارتفاع پایین حرکت پرواز میکنن و تشخیص دادنشون بسیار مشکله و این در چند هفته اخیر تونسته چندین سرباز اسرائیلی رو به قتل برسونه. اسرائیل هدفش خونسا کردن و خل سلاح کردن حزب الله لبنان، ولی متاسفانه از همکاری های گسترده جهانی برای رسیدن به این هدف بهره مند نبوده. یونیفیل سازمانی است که سازمان ملل متحد برای نظارت بر جلوگیری از ورود افراد حزب الله به جنوب لبنان، جنوب رودخانه لیتانی برپا شد، ولی هیچ کاری نکرد و امروز هم آقای ترامپ به اسرائیل گفته است که حملاتتون محدود باشه، وارد بیروت نشین. در چنین شرایط سختی و با وجود اینکه ظاهرا آتش بسی برقرار است، اسرائیل بر شدت حملات خودش افزوده. 150 عملیات نظامی در دو روز کار ساده نیست و بیم داره که لحظه فرا برسه که دولت ایالات متحده یا فشارهای بین المللی موجب بشه که آتش بس برقرار بشه و کار خل سلاح حزب الله ناتمام.
0: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، پیشنهاد ولادیمیر زلنسکی برای برگزاری دیداری مستقیم با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین را رد کرد. پوتین در واکنش به نامه سرگشاده رئیس جمهوری اوکراین گفته دلیلی برای برگزاری چنین دیداری نمی‌بیند و این پیشنهاد را غیر صادقانه توصیف کرده. رئیس جمهوری روسیه هم همچنین تأکید کرده پیش از هر گونه مذاکره در سطح رهبران، کارشناسان دو طرف باید راهکارهای مشخصی برای حل اختلافات ارائه کنند. ولادیمیر زلنسکی هم در واکنش به این موضع آن را نشانه ی عدم تمایل مسکو به پایان دادن به جنگ دانسته. اوکراین از اجرای یک حمله پهپادی گسترده علیه اهداف نظامی و زیرساختی در روسیه خبر داد. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند بامداد شنبه پایگاه دریایی کروشنات، تأسیسات کشتی‌سازی، یک پایانه نفتی در نزدیکی سن پترزبورگ و یک ناوچه موشک‌انداز روسیه را هدف قرار دادند.
3: حملات متقابل روسیه و اوکراین به مواضع همدیگه همچنان ادامه داره و در آخرین تحولات میدان نبرد نیروهای اوکراینی حملات پهپادی رو به تأسیسات نفتی و همچنین نظامی روسیه انجام دادن و خب در مناطقی شاهد آتش گرفتن پایانه‌های نفتی و انبارهای سوخت روسیه بودیم و در شمال روسیه هم با توجه به خبری که آقای زلنسکی اعلام کرد یکی از پایگاه‌های نظامی روسیه مورد هدف قرار گرفت. اما خب روس‌ها هم اعلام کردند که در حال شکار پهپادهای اوکراین هستند و به گفته وزارت دفاع روسیه به 140 فروند از پهپادهای اوکراینی در منطقه لنینگراد مورد هدف قرار گرفته و حتی نیروهای روسی تونستن که در استان خارکیف شهرک شفچنکو رو هم به تصرف خودشون در بیارن. اما خب در عرصه دیپلماسی هم شاهد این بودیم که آقای زلنسکی نامه‌ای رو به همتای روس خودش ولادیمیر پوتین ارسال کرده و در اون خواستار این شده بود که دو طرف گفتگوهای مستقیمی رو آغاز بکنن. ظاهراً یک میانجی هم در این وسط بوده، یکی از تاجران روسی با آقای زلنسکی دیداری داشته و خب آقای پوتین در نشستی که مجمع اقتصادی بود در روسیه در اونجا اعلام کرد که همتای اوکراینی او آقای زلنسکی نباید محتوای این نامه رو فاش می‌کرده و این مسیری نیستش که برای صلح انتخاب میشه و حتی گفته بود که عبارت‌هایی که آقای زلنسکی استفاده کرده عبارت‌های توهین‌آمیزی بوده و به این ترتیب آقای پوتین اعلام می‌کنه که پاسخ او به نامه رئیس جمهور اوکراین این است که سربازان به پیش بروید و در واقع او جنگ رو انتخاب می‌کنه. خب این هم مورد انتقاد قرار گرفت هم از سوی رئیس جمهور اوکراین و هم از سوی مقامات کشورهای مختلف اروپایی که قرار هست روز یک شنبه با آقای زلنسکی دیدار بکنن، دیداری که در لندن انجام میشه و در اون صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر بریتانیا حضور خواهند داشت.
0: جمعی از ایرانیان مقیم ایالات متحده روز شنبه در اعتراض به بازداشت و اعدام معترضان در ایران در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده تجمع کردند. همکارم اردوان روزبا از محل برگزاری این تجمع گزارشی تهیه کرده.
1: شنبه اعتراضی دیگه اینجا واشنگتن دی سی در مقابل بنای یادبود واشنگتن در حال برگزاری هستش. تصاویر اعدامی ها به دست رژیم جمهوری اسلامی، تصاویر کشته شدگان در قتلگاه بزرگ دیما در ایران و کسانی که در زندان های جمهوری اسلامی بدون دسترسی به هیچ حقوق حقی در زندان ها دارن از بین میرن و صدایی در جایی شنیده نمیشه. ایرانیان مقیم این منطقه که با برنامه‌ریزی گروه NSG ایران این برنامه رو داره برگزار میکنن، مهمترین مسئله شون اینه که هر کسی در اینجا زندگی میکنه، غیر ایرانی ها، سیاست مداران، بدونن که دقیقا در ایران چه اتفاقی داره میفته و ایرانیان چطور امروز در یک زندان بزرگ زندگی میکنن. و همین دلیل این برنامه در بسیاری از موارد در کنار خیابان در مسیرهای حساس انجام میشه. یکی از شرکت کنندگان همراه من هستش. فکر میکنین اصلا این تجمعات که حالا 22 روزش هم داره برگزار میشه بعد از مرداد، چه تأثیری در وضعیت ایرانی ها در داخل ایران داره؟
4: سلام عرض میکنم. خب مطمئنن تأثیر داره. تقریبا 5 که گروه نیست ایران مردم منطقه را هر شنبه در خیابونهای مهمترین شهر و سیاسی ترین شهر دنیا داره گرد هم جمع میکنه که صدای مردم کشورمون باشیم. مردم دنیا باید بدونن که هر روز صبح زندانیان معترض و سیاسی در ایران اعدام میشن. اینترنت که نه، بهتره بگیم فیلترنت. همون فیلترنت هم تقریبا 90 روز بسته بوده، دنیا هیچ خبری از داخل نبود و این روزها که نصف نیمه باز شده ما میبینیم همین حضور ما در خیابون چه نور امیدی در دل مردم کشورمون زنده نگه داشته. ما این راه رو ادامه میدیم. هفته آینده هم در خیابون ها خواهیم بود و مطمئنن تا جان در بدن داریم صدای مردم کشورمون خواهیم بود و جشن آزادی رو به زودی در کشورمون برگزار خواهیم کرد.
1: ممنونم. همونجور که اشاره کرد میهمان من، مهم این استش این صدا تداوم داشته باشه و ایرانی ها در منطقه واشنگتن دی سی به این باور رسیدن که بودن همیشه در خیابان به معنای همراه بودن در کنار ایرانیان در داخل ایران هستند و این نکته مهمی است که ایرانی های منطقه بارها و بارها بهش تاکید کردند و پای این تاکید ایستادند و یاد جان فدایان این انقلاب رو بهش گرامی می‌دارن. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: جمعی از ایرانیان مقیم آلمان هم روز شنبه مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ در اعتراض به اعدام معترضین در ایران تجمع کردند.
5: ورزشکاران باید نماد تلاش، شرافت و امید باشند، نه قربانی زندان، سرکوب و اعدام. ما در اعتراض به بازداشت، شکنجه و کشتن ورزشکاران و همه شهروندانی که برای آزادی و حقوق انسانی خود ایستادند گرد هم میاییم تا صدای مردم ایران را به گوش جهانیان برسانیم.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. وقت شما خوش.

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر می‌بره و پای میز مذاکره امتیازی نمی‌تونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمی‌شه.

0: وطن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: لعن الله
4: اهل سازشی
5: آیت الله سید مجتبی.
6: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
7: آماده ایم برای هر گونه سختی.
8: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
9: آزادسازی پولهای بلوکه شده
10: از موزه پیروزی.
11: این وی همه چیز رو من میبخشید.
12: از بالاخره توی مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
13: آقای ویتکاف، آقای ونس و آقای
14: زهی خیال باطل
15: در زمین هستی هیچ تحلیل اونها نداره.
16: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
17: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
18: باید میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
21: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
20: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
21: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
20: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: شاید اولین بار هست که به طور خاص شبکه صادرات گاز مایع رو داره آمریکا هدف قرار میده. گاز مایع یا همون LPG یه بخش مهمی از فرآورده‌های نفتی صادراتی جمهوری اسلامی است. من اعداد و ارقام رو نگاه می‌کردم، در 3-4 سال اخیر حتی صادرات تا 6 میلیارد دلار در سال هم برای LPG ایران ثبت شده. سال گذشته رقمی که هست 7 ماهه حدود 2 میلیارد دلار در 7 ماهه 2025 در واقع صادرات LPG داشته جمهوری اسلامی، که نشون میده بخش مهمی است در کنار پتروشیمی، شاید یکی از ارزاورترین هاست بعد از نفت که خب میدونیم الان وضعیت نامناسبی داره. چیزهایی که در این وزارت در بیانیه وزارت خزانه داری اومده، یکی این هست که این به نام LPG عمانی صادر میشده. این یکی از روشهایی است که جمهوری اسلامی این سالها برای دور زدن تحریما به کار میگرفت. نفت رو به اسم نفت عراق یا حتی نفت روسیه در سالهای اخیر گفته شده بود که صادر میکرد. حالا این LPG هم ظاهرا به اسم LPG عمانی صادر می‌شده. باز هم ردپای شرکت‌های اماراتی و چینی رو در اینجا می‌بینیم. امارات به طور خاص خیلی مهم هست، همینطور که بارها وزیر خزانه داری آمریکا گفته عملاً تمام اطلاعات این شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها رو الان امارات متحده عربی داره در اختیار آمریکا می‌ذاره و خب این شبکه‌ها دارن دونه به دونه تحریم میشن، چه در حوزه نفت چه در حالا حوزه LPG و سایر فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی هم همین وضعیت رو داره. اون کشتی‌های عضو ناوگان سایه هم که در این لیست فهرست ها اومدن باز هم بیشتر در واقع میکنه تعداد کشتی هایی رو که عملا الان تحریم هستن به مشکل خواهند خورد. و در نهایت صرافی گرامیان که یکی دیگه از همون صرافی هایی است که شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی رو شکل میدن، برای بانک ها در واقع پول جابجا میکنند. اینجا اسم بانک های مانند پاسارگاد و ملت اومده که این شبکه، این صرافی در واقع به نمایندگی از اون بانک ها میومده و پول رو جابجا میکرده. این در ادامه اون کارزار خشم اقتصادی آمریکاست که میدونیم با محاصره دریایی بنادر و با محاصره مالی عملا اقتصاد ایران رو در یک وضعیت بسیار بحرانی فرو برد. موضوعی که الان اقتصاددانان ایرانی دارن روش تاکید میکنند این هست که درآمدهای دولت عمدتاً از محل نفت و محل مالیات هست در بودجه. نفت رو ما میدونیم الان وضعیت بسیار وخیمی داره، صادرات نفت رسیده به کمتر از 200 تا 300 هزار بشکه، حدود این اعداد رو دارن میگن بارگیری نفت هست. از اون طرف تولید نفت رو مجبور شدن کاهش بدن، ذخایر روی خشکی در حال پر شدن هست. در مجموع صنعت نفت بحرانی است و اگر پولی هم از صادرات نفت بوده به دلیل اون محاصره مالی بر نمیگرده. در بخش مالیات هم یک اقتصاد جنگ زده که با رکود سنگینی روبرو هست رو عملا مالیاتی دولت نمیتونه از بنگاه ها بگیره، از صنایع بگیره. بنابراین درآمدهای دولت شدیداً با فشار روبرو هست و این کسری بودجه رو تشدید میکنه. در نهایت ما در ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی میدونیم که کسری بودجه به بانک مرکزی منتقل میشه و چاپ پول و اون تورم سنگینی رو ایجاد خواهد کرد. حالا یک عامل دیگه به نام محاصره دریایی هم باعث شده کالا نرسه و مواد اولیه برای بخش تولید نرسه، که این موجب بحران در بخش تولید خواهد شد. تجمیع این دوتا میتونه یک تورم سنگین و حتی ابر تورم رو به وجود بیاره، همینطور که اقتصاددانا دارن هشدار.
1: حق تو فریاد بزن، حق تو فریاد بزن.

ما الان با یک بحران حکمرانی آموزشی و یک فرسایش اعتماد نهادی مواجه هستیم. یعنی قواعد بازی آموزشی پیوسته به شکل غیر شفاف و نابرابر تغییر میکنه. من نتایج کنکور رو که نگاه میکردم در سال گذشته، متاسفانه 100% رتبه های برتر کنکور از دانش آموزایی هستش که در مدارس لوکس و لاکچری درس میخونن. بنابراین کنکور شده ابزار نابرابر اجتماعی و دیگه دانش آموزا و خانواده ها بهش اعتمادی ندارن. آنچه امروز در میان دانش آموزان داره رخ میده به نظر من تنها یه واکنش به تصمیمات مثلا آموزشی نیستش، این یه نشانه روشنه از اینکه یه گسستی و یک فرسایشی بین سامان اعتماد بین مردم و نظام آموزشی ایجاد شده. به دلیل اینکه بحران در واقع وجود داره در فرمان روایی آموزشی، نسلی که باید در پناه عدالت آموزشی و ثبات قاعده های پرورشی باشه، متاسفانه با دگرگونی های پی در پی، نابرابری های ساختاری و با یک آینده نامطمئن روبرو هستش. نسل جوان ما پرسشگره و شجاعه. من واقعا بعضی موقع فکر میکنم اونها معلم های ما هستن و در واقع تو این اعتراضات ناخرسندی خودشونو و اون اضطراب و شکاف نسلی که بین جوونا و ساختار ایجاد شده رو به خوبی نشون دادن. اینها ستونهای جامعه آیندن که ناراضی هن. آموزش در ایران به نظر من به مصابه تولید نابرابریه، یعنی مدارس کم برخوردار در برابر مدارسی که دانش آموزای در واقع خانواده های مرفه داخل اون هستن، فشار بسیار زیادی رو به جوانان وارد میکنه و اون سرمایه انسانی رو مخدوش میکنه. آموزش همه جای دنیا یک حق عمومیه. جایی که رقابت نابرابر به شکل فرسایشی ایجاد بشه، اصل امنیت حقوقی رو از بین میبره و این تغییرات مداوم و سردرگمی که مسئولان دارن نشون میده خودشونم تو با یک بحران مواجه هستن. و من اسناد یونسکو و میثاق بین المللی، در واقع میثاقهای بین المللی رو نگاه میکردم، دیدم که همه دولت‌ها موظف هستن که نابرابری‌ها رو کاهش بدن. متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی تمام تصمیم سازی ها به شکل بسته و غیر مشارکتیه، یعنی دانش آموز و خانواده که زینف اصلی هست هیچ مشارکتی در واقع این اتفاقات نداره. سیاست ها کاملا از بالا به پایین و ناپایدار هست و بازخوردهایی که شما امروز میبینید در واقع به خاطر عدم شفافیت و مشارکت ندادن دانش آموزان و آینده‌ای که مصادره شده. ما 4 میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل داریم، با یک بی‌اعتمادی تحصیلی مواجه هستیم
و با این روندی که پیش میره به نظر من دانش آموزا دارن به ما درس میدن که بعد از اون کشتار فجیع دیما نوزم اومدن توی اعتراضات.

برای هزار ایرانیان و زندگی بدون ترس در سراسر جهان، ایرانیان در هر جا که آزادی و فرصت وجود دارد موفق می شوند. پس چه چیزی ایران را عقب نگه داشته است؟ مشکل مردم ایران نیستند. مشکل رهبری است که از تعامل می ترسد و به جای فرصت تقابل را انتخاب می کند. ملت های قوی به مردم خود اعتماد می کنند. آینده ایران باید به دست مردمش شکل بگیرد، نه با ترس یا تهدید. این آینده باید توسط خود مردم ساخته شود. داستان ایران هنوز در حال نوشته شدن است. بهترین فصل آن شاید هنوز در پیش باشد.

0: پنج بامداد به وقت تهران نگاهی داریم به گزیده از گزارش ها در این بخش کوتاه از استدیو ایران اینترنشنال لندن. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت آمریکا در حال بررسی تحویل دارایی های بلوکه شده ایران به کشورهای خلیج فارس برای جبران خسارت ناشی از حملات جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش گروهی به ریاست اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا برای ارزیابی شرایط متحدان خلیج فارس و برآورد میزان خسارات تشکیل شده. این منبع گفت واشنگتن در حال بررسی این است که آیا میتوان از دارایی‌های ایران برای جبران این خسارت استفاده کرد یا خیر. رسانه‌های ایران از دیدار محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی در تهران خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها نقوی قرار است با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از وزیر کشور پاکستان گزارش داد او حامل نامه‌ای از مقام‌های ارشد اسلام‌آباد برای مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. همکارم امیر گیتی با آخرین ها از استدیوی ما در واشنگتن دی سی همراهمونه. امیر، از مذاکرات پیش در پیچ و ابعاد مختلفش از جمله دعوا بر سر دارایی‌های بلوکه شده ایران و نامه مقامات پاکستان به مجتبی خامنه‌ای چه اطلاعاتی میتونی بهمون بدی؟
1: می‌بینیم طرف آمریکایی دقیقاً متوجه شده نقطه ضعف جمهوری اسلامی احتمالاً همین دارایی‌های بلوکه شده شه. برای همین هم الان طبق گزارش رویترز آمریکایی‌ها رفتن سراغ این برنامه‌ای که یک اهرم فشاری رو هم بر جمهوری اسلامی اضافه بکنن برابر تمام اهرم‌های فشاری که تا حالا داشتن، اونم اینکه از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی استفاده بکنن با خساراتی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه زده با این حملات پهپادی و موشکی که همین لحظاتی پیش هم سنتکام در بیانیه‌ای که اعلام کرد گفت دو پهپاد انتحاری شلیک شده سپاه پاسداران رو که در اهدافی در تنگه هرمز بوده رو تونسته ساقط بکنه و این حق دفاع رو برای خودش قائل میدونه که این کار رو انجام

0: جام بده در اون منطقه. بنابراین سفر وزیر کشور پاکستان همزمان سفر فرمانده ارتش لبنان به دعوت فرمانده ارتش پاکستان به پاکستان، نامه‌ای که پاکستانی ها میگن نوشته شده و قرار استش وزیر کشور اونها به دست مشتبه خامنه‌ای برسونه. حالا دقیقا مشخص نیست چجوری میخواد به مشتبه خامنه‌ای نامه برسه، به دلیلی که خیلی از خودمون مقامات جمهوری اسلامی اصلا یا از او خبر ندارن یا خودشون با هم نمیتونن ارتباط برقرار بکنن. خود این هم گره ایست در مذاکرات، یعنی طرفای آمریکایی دارن میگن ما هر دفعه که مثلا پیامی داریم برای مقامات جمهوری اسلامی، اینها اصلا پیدا کردنش خودشون در داخل خودشون سخت هستش. از اون ور گروه های در داخل جمهوری اسلامی اصلا الان دارن مخالفت های علنی خودشون را اعلام میکنن. محمد جواد لاریجانی آمده از چهرهای نزدیک به حکومت گفته که اصلا این که قالیباف رفته بوده در اسلام آباد شرکت کرده بوده در اون مذاکرات، این اصلا یک هزینه اضافه رو بر ما تحمیل کرده. اما اون جنگی که الان جمهوری اسلامی داره بر سر این که میخواد اول دارایی های بلوکه شده خودش رو آزاد بکنه، خودش شده تبدیل به یک اهرام فشار دیگری در دست آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها حالا نه تنها میگن که باید اول برنامه هسته‌ای رو مشخص بکنید، تنگه هرمز باید برگرده به عبور و مرور دریایی خودش. حتی مقامات فرانسوی الان در گزارش ها ما داشتیم که اعلام کردن که اصلا به هیچ عنوان دریافت عوارض رو که قبول نخواهند کرد. کشورهای دیگر هم دارن امیرو میگن. حالا الان باید خسارت کشورهایی رو هم که به این شکل دارن بهشون موشک میزنن و پهپاد میزنن را از طریق منابع بلوکه شده خودشون تامین بکنن.
1: ممنون از جمع بندیت. همکارمون امیر گیتی از واشنگتن دی سی با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. لینزی و کریک فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دسترسی به وکیل در اعتصاب غذا به سر میبرند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته کریک فورمن علاوه بر محرومیت از تماس و ملاقات، اعدام دست کم 5 نفر از همبندی هایش را از دلایل اعتصاب غذای خود عنوان کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی صبح شنبه 16 خرداد با ورود به منزل پارسا نجفی، شهروند 19 ساله بهائی ساکن اصفهان، او را بازداشت کردند. خانواده پارسا نجفی اعلام کردند ماموران هنگام اجرای حکم بازداشت رفتارهای توهین‌آمیز و نامناسبی با اعضای خانواده داشته، در مواردی از برخورد فیزیکی استفاده کردند. دیوان عالی کشور حکم اعدام 5 زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را تایید کرده و این حکم به آنها ابلاغ شده. سازمان حقوق بشری کارون میگوید این زندانیان سیاسی از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم بودند و حکم آنها با نقض فاحش اصول دادرسی بر اساس اعترافات تحت فشار و اجبار صادر شده. دانش آموزان در شهرهای مختلف در اعتراض به وضعیت بلا تکلیف برگزاری کنکور و امتحانات روز شنبه هم تجمع کردند. استانهای تهران، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، اصفهان، قزوین، استان مرکزی، مازندران، آذربایجان غربی، فارس، خوزستان، اردبیل، قم و چهارمحال و بختیاری شاهد اعتراضات دانش آموزی بودند. دانش آموزان در این تجمع ها علیه مسئولان حکومتی شعار دادند.

0: در تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از اعتراض دانش آموزان یزد مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان تنش‌هایی دیده میشه. نگاهی کنیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. پاپلو رهبر کاتولیکای جهان با اشاره به جنگ در ایران گفت هیچ توجیهی برای ادامه این درگیری وجود ندارد و جهان از اعماق وجود خواهان صلح است. پاپلو 14 از رهبران کشورها خواست از تعمیق شکاف‌های سیاسی و اجتماعی پرهیز کنند و برای کسب محبوبیت سیاسی جوامع را دچار دو قطبی نکنند. ارتش اسرائیل با صدور هشداری فوری از ساکنان چند شهر و روستا در جنوب لبنان خواست خانه های خود را ترک کرده به مناطق شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند. ارتش اسرائیل اعلام کرد این اقدام در پی نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله و ادامه فعالیت های نظامی این گروه صورت گرفته. کره شمالی اعلام کرد هرگز از جایگاه خود به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای عقب نشینی نمی کند و هشدار داد هیچ گونه تهدیدی را تحمل نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری یونهاب، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در بازدید از یک کارخانه مهماتسازی بزرگ دستور داده ظرفیت تولید موشک این کشور طی 5 آینده 2.5 افزایش پیدا کند. مقام‌های محلی و کانال‌های تلگرامی روسیه با انتشار تصاویری اعلام کردند حملات اوکراین باعث آتش‌سوزی‌های گسترده در یک انبار سوخت در منطقه کراسنودار همچنین در بندر ماریوپول شده. احمد صمدی با جزئیات بیشتر.
1: حملات متقابل روسیه و اوکراین به مواضع همدیگه همچنان ادامه داره و در آخرین تحولات میدان نبرد نیروهای اوکراینی حملات پهپادی رو به تاسیسات نفتی و همچنین نظامی روسیه انجام دادن و خب در مناطقی شاهد آتش گرفتن پایانه‌های نفتی و انبارهای سوخت روسیه بودیم و در شمال روسیه هم با توجه به خبری که آقای زلنسکی اعلام کرد یکی از پایگاه‌های نظامی روسیه مورد هدف قرار گرفت. اما خب روس‌ها هم اعلام کردند که در حال شکار پهپادهای اوکراین هستند و به گفته وزارت دفاع روسیه به 140 فروند از پهپادهای اوکراینی در منطقه لنینگراد مورد هدف قرار گرفته و حتی نیروهای روسی تونستن که در استان خارکیف شهرک شفچنکو رو هم به تصرف خودشون در بیارن. اما خب در عرصه دیپلماسی هم شاهد این بودیم که آقای زلنسکی نامه ای رو به همتای روس خودش ولادیمیر پوتین ارسال کرده و در اون خواستار این شده بود که دو طرف گفتگوهای مستقیمی رو آغاز بکنن. ظاهرا یک میانجی هم در این وسط بوده، یکی از تاجران روسی با آقای زلنسکی دیداری داشته و خب آقای پوتین در نشستی که مجمع اقتصادی بود در روسیه در اونجا اعلام کرد که همتای اوکراینی او آقای زلنسکی نباید محتوای این نامه رو فاش می‌کرده و این مسیری نیستش که برای صلح انتخاب میشه و حتی گفته بود که عبارت‌هایی که آقای زلنسکی استفاده کرده عبارت‌های توهین‌آمیزی بوده و به این ترتیب آقای پوتین اعلام می‌کنه که پاسخ او به نامه رئیس جمهور اوکراین این است که سربازان به پیش بروید و در واقع او جنگ رو انتخاب میکنه. خب این هم مورد انتقاد قرار گرفت هم از سوی رئیس جمهور اوکراین و هم از سوی مقامات کشورهای مختلف اروپایی که قرار هست روز یکشنبه با آقای زلنسکی دیدار بکنن، دیداری که در لندن انجام میشه و در اون صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر بریتانیا حضور خواهند داشت.
0: سپاس از همراهیتون با این بخش کوتاه شش صبح تهران با مجموعه ای از تازه‌ترین تحولات با شما خواهیم بود.

0: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تاثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.
1: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
2: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
3: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
4: سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
5: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
6: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
7: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، ادری و غربی،
8: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن حال
9: اول به آمریکا اخطار هست.
10: چه چشم‌اندازی برای مذاکرات قابل تصور.
11: اینقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن.
12: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
13: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
14: مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
15: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
16: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
17: این نسل نسلیه که 18 و 19 دی ماه سینه‌ش جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.

0: ساعات گذشته ساعات پرتنشی بوده در قیاس حتی با روزهایی که پس از نزدیک شدنشون برای رسیدن به یک تفاهم هر دو طرف مشاهدش بودیم. ابتدا CNN آمد به نقل از یک منبع ناشناس آمریکایی گفتش که 4 پهپاد شلیک شده از سوی سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در منطقه تنگی هرمز توسط نیروهای آمریکایی در منطقه منهدم شدند و به هدف خودشون نرسیدند. بعد خبرگزاری مهر از شنیده شدن صداهای انفجاری در جنوب ایران خبر داد و گفت اینا شلیک‌های اخطار بوده. سپس سنتکام اومد در بیانیه‌ای گفتش که حق دفاع رو بر خودش قائل میدونسته، برای همین نه تنها 2 سایت راداری رو مورد هدف قرار داده بلکه پهپادهای شلیک شده از سوی سپاه پاسداران رو هم ساقط کرده. بعد از اون سپاه مجموعی از حملات موشکی رو انجام داد به پایگاه‌های ایالات متحده در کویت و در بحرین و بعد از اون بودش که مجدد سنتکام بیانیه دیگری داد، گفتش که 7 موشک بالستیک رو سپاه پاسداران شلیک کرده، 6 تا از اونها رو ما رهگیری کردیم، یکیش هم اصلا به سمت اهداف نرفته. سپاه هم در بیانیه گفتش که اگر شیطنت های ایالات متحده بخواد ادامه پیدا بکنه، این تنگه هرمز اگر بسته بشه مسئولیتش با آمریکایی‌ها خواهد بود. خیلی جالبه به دلیل اینکه بارها جمهوری اسلامی ادعا کرده که تنگه هرمز رو بسته. حالا این تناقضی که در بیانیه سپاس و به نوعی تایید صحبت‌های آقای ترامپه، به دلیل اینکه آقای ترامپ امروز گفته بودن که تنگه هرمز عبور و مرور کشتی‌ها از اون ادامه داره، بخش قابل توجه از نفت دنیا داره از اون طریق میاد و این نفت به بشکه $300 میرسه، در 97 دلاره. به نوعی سپاه با بیانیه خودش صحبت‌های آقای ترامپ رو تایید کرده. از سوی دیگر ما امروز در خبرها داشتیم که وزارت امور خارجه ایالات متحده تقریبا تایید کرده زمینی که قرار استش که سامانه‌های و سکوهای پرتاب ضد پهپادی رو به کویت به ارزش $2 میلیارد ایالات متحده بده. 40 کشور دنیا قرار استش که مشارکت بکنن در بازگشایی تنگه هرمز یا سامان دادن به وضعیت تنگه هرمز. این مسائل رو وقتی که ما کنار هم میگذاریم به این نتیجه باید رسید که در اون منطقه همزمان که مذاکرات داره پیش میره، سپاه پاسداران داره یک نقشی رو بازی میکنه که میخواد نشان بده که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره ولی گویا عملا نداره و این ایالات متحده هستش که کنترل تنگه هرمز رو فعلا در دستش گرفته و اونجا داره امور و مرور کشتی ها رو کنترل میکنه. ضمن اینکه بیانیه‌هایی که داره سپاه پاسداران میده الان دیگه بیانیه‌هایی است که به نوعی ترغیب کردن طرف مقابل هست برای برخورد سخت‌تر نظامی. بعد ببینیم در طول ساعات آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
1: همچنان در خصوص عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز چالش بسیار جدی وجود داره بین آمریکا و ایران. مقامات آمریکایی حداقل گزارش‌های متعددی منتشر شده که در طی هفته‌های گذشته ده‌ها کشتی تونستن با اسکورت یا با حمایت دریایی آمریکا از تنگه عبور بکنن، هرچند که این تعداد این کشتی‌ها بسیار کمتر است از تعداد کشتی‌هایی که قبل از جنگ میتونستن از تنگه عبور بکنن. در مجموع سپاه پاسداران همچنان میخواد که در تنگه هرمز در اون منطقه بتونه که کنترل داشته باشه و این مسئله رو به عنوان یک اهرام فشار داشته باشن برای مذاکرات یا حداقل در برابر آمریکا که ما میتونیم تنگه هرمز رو کنترل کنیم، که حداقل یه قسمت عمدهش تونستن حالا به هر حال کاهش بدن عبور کشتی‌ها رو. ولی این وضعیت شکننده‌ای هست و ایالات متحده از اینکه سپاه پاسداران بخواد که در اون منطقه تقویت بکنه خودشو یا اینکه اعمال قدرت بکنه، خب راحت نیست، راضی نیستن و براشون نگران کننده است و از هر فرصتی استفاده میکنن که به هر حال مواضع ایران رو مثل این سایت راداری و این موشکی رو مورد تهدید قرار بدن. ولی این باعث خواهد شد که به جنگ برگردیم. همچنان میبینیم که حداقل الان در حال حاضر اشتهایی برای اینکه به جنگ برگردیم در واشنگتن وجود نداره. این موضوع ممکن استش که تغییر بکنه در روزهای آینده یا حداقل بعد از جام جهانی، ولی حداقل قبل از جام جهانی برداشت این هستش که برای ایالات متحده وارد شدن به جنگ و تغییر مسیر خبری و در حال اشباه فضای خبری با مسئله جنگ به جای جام جهانی که آمریکا میخواد که واقعا یک مراسم یعنی مسابقات باشگوهی رو برگزار کنه، آقای ترامپ براش به طور خاص مسئله مهمی هست. این خیلی بعید هست. بنابراین این تنش‌ها ادامه خواهد داشت ولی منجر نخواهد شد که وارد جنگ بشیم، حداقل از شواهد امر اینجوری برمیاد. ایالات متحده این کار انجام میده که این پیام رو برسونه که به هیچ عنوان اجازه نمیده که ایران از فضای آتش بس استفاده کنه برای تحکیم مواضع خودش، و ایران هم با پاسخهایی که میده مشخص هستش که در وضعیتی هستش که میخواد که بگه که ما اگر قرار باشه که مذاکرات به جایی نرسیم میتونیم که وارد جنگ بشیم. مسئله اصلی این هستش که الان در خصوص مذاکرات واقعا اون مسائلی که در طی هفته گذشته هم بوده همچنان به قوت خودش باقی هست و اون روایتی که ما در واشنگتن میشنویم در خصوص مذاکرات با روایتی که در تهران وجود داره کاملا متفاوت است، به خصوص وقتی که مسئله سر تنگه هرمز هست و نحوه بازگشاییش و زمانبندی به حال بازگشایی تنگه هرمز و همچنین آزادسازی دارایی های بلوکه شده مسدود شده ایران در خارج از کشور، که این مسئله هستش که به هر حال علارغم همه صحبتی که در خصوص نزدیک شدن به یک تفاهم مطرح میشه به نظر میرسه که پیشرفتی درش حاصل نشده و یک توقف، یک بنبست ایجاد شده و حداقل آمریکا تا الان نشون نداده که حاضر هستش که برای اینکه از این وضعیت خارج بشن هیچ از این شرایط رو بپذیره. حداقل موضوع تنگه هرمز آقای ترامپ رو قانع نمیکنه و ایشون مایل نیستن که اداره ایران قبل از بازشون تنگ هرمز و عقب نشینی جمهوری اسلامی از برنامه هستی خودش بخواد که این دارایی ها آزاد بشه. بنابراین از اون جهت میشه گفتش که ما در بنبست هستیم.
2: این دست کم سومین مورد شناخته شده در چند هفته اخیر که ایالات متحده آمریکا یک نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی در اقیانوس هند رو متوقف و بازرسی میکنه. قبل از این هم نفتکش های تیفانی و ماجستیک اکس هدف عملیات مشابه قرار گرفته بودند، موضوعی که نشون میده واشنگتن دامنه اجرای تحریم های دریایی علیه جمهوری اسلامی رو فراتر از خلیج فارس گسترش داده. فرماندهی هند اقیانوس آرام آمریکا در بیانیه‌ای گفته که نیروهای آمریکایی بامداد روز جمعه عملیات رهگیری و بازرسی دریایی را علیه یک نفتگیر

0: کشتی یک شناور بدون تابعیت بوده و تحت تحریم ها قرار داشته و در شبکه هایی فعالیت میکرده که به جمهوری اسلامی کمک مالی میرسونن. به گفته مقام های آمریکایی این کشتی پیشتر به دلیل مشارکت در انتقال نفت ایران به ویژه به مقصد چین در فهرست تحریم های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته بود. واشنگتن همچنین تاکید کرده که این عملیات بخشی از کارزار گسترده تر برای مختل کردن شبکه های حمل و نقل و صادرات نفت ایرانه و اعلام کرده که هر کشتی که تحت تحریم قرار داره و بخواد از ایران حمایت بکنه ممکنه که در هر نقطه ای از جهان مورد رهگیری و بازرسی قرار بگیره. آمریکا همچنین تاکید کرده که آبهای بین المللی نباید به پناهگاهی برای دور زدن تحریم ها تبدیل بشن. میدونیم که این کارزار گسترده تر آمریکا برای محدود کردن صادرات نفت ایران توسط جمهوری اسلامی هستش. در هفته‌های اخیر واشنگتن محاصره دریایی، تحریم‌های جدید و عملیات دریایی علیه نفتکش‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رو به شدت افزایش داده و به نظر میرسه که حالا رهگیری کشتی‌ها به یکی از ابزارهای اصلی فشار بر تهران از سوی ایالات متحده تبدیل شده.
1: در حالی که تنها چند ساعت مونده به عزیمت تیم فوتبال ایران به مکزیک و حضور در تیخوانا برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026، شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داده که دست کم 15 نفر از اعضای کادر فنی و هیئت اجرایی تیم فوتبال ایران نتونستن دریافت بکنن ویزای ایالات متحده آمریکا رو. این در حالیه که یک منبع آگاه در کاخ سفید به خبرگزاری رویتر ساعتی قبل از اون اعلام کرده بود که اعضای تیم ملی فوتبال ایران ویزای آمریکا رو دریافت کردند و میتونن به آمریکا سفر بکنن. در همین خبر شبکه الجزیره هم اومده و منتشر شده که اعضای کادر بازیکنان تیم ملی فوتبال شامل این 15 نفر نمیشن. بعد از انتشار خبر صادر شدن ویزای بازیکنان تیم ملی، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم در خبری کوتاه گزارش داده بود که درخواست ویزای برخی از اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ملی فوتبال ایران رد شده. حالا در این بحبوحه باید منتظر موند و دید که تصمیم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی چه هست. همین صبح روز جمعه بود که مهدی تاج در یک برنامه تلویزیونی گفت که اگر سفارت آمریکا، اگر دولت آمریکا به بعضی از اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ایران ویزا ندن، اون موقع تصمیم دیگری خواهند گرفت. همه این اتفاقات در شرایطی رقم میخوره که تیم ملی ویزاهای خودشون رو از مکزیک دریافت کرده بودن، پاسپورت خودشون رو تحویل سفارت ایالات متحده آمریکا داده بودند در شهر آنکارا، و در اواخر روز جمعه بود که این مقام کاخ سفید به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که ویزای بازیکنان صادر شده. تام باراک سفیر ایالات متحده آمریکا در ترکیه هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از کارکنان سفارت آمریکا در آنکارا به خاطر اعطای ویزا برای حضور اعضای تیم ملی به آمریکا تشکر و قدردانی کرده. طبق برنامه قرار بود بعد از ظهر روز شنبه، و همچنین هم قرار هست که بعد از ظهر روز شنبه تیم فوتبال ایران راهی مکزیک بشه تا در کمتر از 10 روز دیگه اینجا در ورزشگاه لس آنجلس در اولین بازی خودش در رقابت‌های جام جهانی 2026 به مسافه نیوزیلند بره.

آنان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فرو

0: تن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشان ها، شعبده بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.
1: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
2: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
1: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود ندارد.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. وزیر کشور پاکستان که به تهران رفته گفته که حامل نامه فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، و شهباز شریف نخست وزیر این کشور برای مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامیه. البته اینی هم که میگن نامه شهباز شریف یه جور تعارفه، چون همه کاره در پاکستان فیلد مارشال آسم منیره، مخصوصا بعد از این پیروزی که از نظر پاکستانی‌ها در مقابل هند در آخرین جنگشون به دست آوردن. از اون طرف موقعی که میگن نامه برای مجتبی خامنه‌ایه، کسی نمیدونه واقعا مجتبی خامنه‌ای اصلا هست یا نیست. آمریکایی‌ها میگن هست، مجروح شده. امروز احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان امام جمعه تهران گفته که مجتبی خامنه‌ای موقعی که بمباران شد پاش شدید آسیب دیده بود، خواستن پاشو قطع کنن و در نهایت تلاش کادر درمان این شد که پاشو قطع نکردن. زیاد روایت کردن که مجتبی بالاخره کجای بدنش مجروح شده، چقدر ازش مونده، اصولا از این حرفا زیاده. ولی در مورد هسته‌ای بحث اصلی من فکر میکنم برمیگرده به هشدار آمریکایی‌ها درباره این حملاتی که در خلیج فارس است. میدونی که در روز چهارشنبه سپاه 7 تا موشک بالستیک به سمت بحرین و کویت شلیک کرد. اونا 6 تا موشک رو رهگیری کردن، موشک 7 هم گفتن نرسیده. این روزا در خلیج فارس یک جنگ محدود اما مستمر بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریانه، بین سپاه و سنتکام. به نظر میاد جمهوری اسلامی و در واقع سپاه از اینی که محاصره ادامه داره پیدا میکنه و فشار میاد به جمهوری اسلامی و درآمد نفت جمهوری اسلامی قطع شده، به شدت عصبانیه. گزارشی که دیدم کپلر داده بود اینه که از 2 میلیون بشکه صادرات نفت قبل از محاصره رسیده به زیر 350,000 بشکه. درآمدشون از 5 میلیارد دلار رسیده به 800 میلیون دلار. این نشون میده که وضعیتی که هست برای جمهوری اسلامی خیلی وضعیت دشواریه. سپاه داره حمله میکنه به کشورهای منطقه که از این طریق بگه من این وضعیت رو تحمل نمیکنم و حاضرم منطقه رو با آتیش بکشم به خاطر این که

0: ما محاصره رو بردارید. متقابلا به نظر میاد آمریکایی‌ها اصراری به این ندارن که خیلی در این شرایط بخواد وضعیت تغییر بکنه. به نظرم ترامپ یک راهبرد سه‌گانه‌ای رو در پیش گرفته. از یه طرف محاصره رو اجرا کرده، مانع صادرات نفت جمهوری اسلامی میشه، اجازه نمیده نفتکشا خارج بشن. همین روز دوشنبه گذشته 4 تا سوپر نفتکش بارگیری شد و دیروز یکیشون که خواسته عبور کنه آمریکایی‌ها متوقفش کردن. این نشون میده که محاصره داره کار میکنه. جمهوری اسلامی صادرات نفتش قطع شده، درآمدهای نفتیش به شدت کاهش پیدا کرده. این داره فشار میاره به جمهوری اسلامی. در درون خود جمهوری اسلامی هم دو تا دیدگاه هست. یه دیدگاه میگن که این داره کار دستمون میده، امثال پزشکیان اینا میگن باید بریم یک توافقی بکنیم. از اون طرف بعضیاشون که عمدتا فرماندهای سپاه میگن نه، ادامه بدیم، آمریکا به جایی نمیرسه، نمیدونم جام جهانی فوتبال در پیشه، آمریکایی‌ها عقب نشینی میکنن، کنگرهشون داره فشار میاره، بعدم در ماه نوامبر انتخابات کنگره است. همین فرضو دارن که ما روی این تقویم سیاسی که در آمریکا هست بریم کار بکنیم. ترامپ کاری از پیش نمیبره، ممکنه نتانیاهو در انتخابات سپتامبر ببازه یا ترامپ کنگره رو از دست بده و بتونیم جلوشو بگیریم. ولی پزشکیان که امروز هم حرف زده بود، حرفش اینه که احتمال زیاد ما دوام نمیاریم. این حرفایی که الان در جمهوری اسلامی مطرحه، مهمترین عبارتی که این روزها در جمهوری اسلامی میگن تاب‌آوریه. تاب‌آوری یعنی این که میشکنیم در مقابل این فشار آمریکا یا نه. دولتی ها خیلی نگرانن که بشکنن، سپاه اصلا براش مهم نیست، از گذشتن براش مهم نبوده. یه اختلاف اینجوری پیش اومده و مدام هم خودشون میان میگن که اختلاف نیست. اگر اختلاف نیست پس چرا اینقدر میگن که اختلاف نیست؟ واقعا اختلاف هست. از اون طرف آمریکایی‌ها در کنار محاصره‌ای که میکنن، یک فشار نظامی مداوم هم دارن میارن. یعنی میگن که ما ضمن اینی که محاصره رو داریم، اگه جمهوری اسلامی بخواد محاصره رو بشکنه مقابلش میایستیم. دیدیم دیگه در روزهای گذشته، حتی در دیشب اینا حمله کردن به قشم، به سیریک، جواب دادن به جمهوری اسلامی، 4 تا پهبادش رو سرنگون کردن. مقرهای سپاه در قشم و که این روزا مهمترین جاییه که سپاه تنگ هرمز رو به خطر میندازه، اونجاها رو بمباران کردن. دو طرف با هم درگیرن، یه جنگ محدوده، آتش بس به شکل کامل رعایت نمیشه، ولی منجر به جنگ گستردم نشده. آمریکایی‌ها با این به نظر مشکلی ندارن، میگن ما محاصره رو ادامه میدیم، هر جا سپاه خواست به کشتی‌ها حمله کنه، به نیروهای ما حمله کنه، به متحدین ما حمله کنه، ما هم جوابشو میدیم و دست بالا رو هم به لحاظ نظامی داریم. کار سومی که آمریکایی‌ها در کنار محاصره و جنگ محدود دارن میکنن اینه که مذاکرات سیاسی رو ادامه میدن. شرایط خودشون رو به جمهوری اسلامی گفتن، ترامپ هم خط کشیده رو اون توافق قبلی، یک سری موارد جدید رو به جمهوری اسلامی داده، الان منتظر جواب جمهوری اسلامی هن. این وزیر کشور پاکستان هم که اومده با نام مارشال منیر، در واقع میخواد به جمهوری اسلامی بگه که وضعیت شما اینجوریه، مذاکرات و میانجیگری هم خیلی نمیتونه طول بکشه، شما بالاخره تصمیمتون چی میشه؟ جمهوری اسلامی هم خیلی نمیتونه با این بازی بکنه، هر چقدر ادامه پیدا بکنه به ضرر خودشه. فرض کنید جمهوری اسلامی جوابو دیرتر بده، خب محاصره ادامه پیدا میکنه، درآمد نفتیشون قطع شده، در داخل کشورم کلی مشکل دارن، این به ضرر جمهوری اسلامی زمان موقع میگذره. همین چیز جدیدی که اضافه شده به مشکلات جمهوری اسلامی، الان در 20 استان امروز اعتراضات دانش آموزا بود. ما اقشار مختلفو در جامعه داریم میبینیم اعتراض میکنن و در سراسر کشورم اعتراض میکنن. این نیست که فقط جمهوری اسلامی با مثلا دانش آموزا به اینی که امتحاناشون حضوریه یا نه، یا نمیدونم معدلشون در کنکور حساب میشه یا نه، الان به اینا اعتراض دارن دیگه. ولی واقعیت اینه که موقع شعاراشون رو نگاه میکنی میگه دانش آموز داد بزن حق تو فریاد بزن. خب فولاد هم همین بود، میگفتن فولادی داد بزن حق تو فریاد بزن. یه ویژگی که در جامعه وجود داره اینه که اقشار مختلف معترضن، فقط دانش آموز نیست، دانشجو معترضه، بازنشسته معترضه، پرستار معترضه، زنان معترضن، خیلی ها معترضن. نکته مهمتر که جمهوری اسلامی از این اعتراضات میترسه اینه که هر کدوم از این اقشاری که معترضن، اعتراضاتشون مثل یه انبار باروت میمونه. این پالایشگاه رو حتما دیدید که در داخل پالایشگاه مثلا 20 تا مخزن بزرگ هست که نفت و بنزین اینا رو توش نگه می‌دارن. الان حالت جامعه ایران اینطوری شده، هر کدوم از این نارضایتی‌هایی که وجود داره، دانشجوها، زنها، بازنشسته‌ها، پرستارها، نمیدونم گرانی، تورم، بیکاری، قطع اینترنت، حجاب اجباری، همه اینا، هر کدوم از اینا مثل یه انبار باروت میمونن. جمهوری اسلامی نگرانه یکی از اینا آتیش بگیره به بقیه سرایت کنه. به همین دلیل الان نگاهش به اعتراضات دانش آموزا این نیست که حالا یه تعداد دانش آموزا اومدن اعتراض کردن. اگر اون بود خیلی برای جمهوری اسلامی قابل نگرانی نبود. جمهوری اسلامی نمیدونه کدومی که از این اعتراضا دوباره جرقه رو میزنه، کل جامعه دوباره انفجار اجتماعی حاصل میشه، مقابل حکومت قرار میگیره. یعنی اگر پول گندمکار رو نداده، گندمکار تجمع میکنه، نگران این منجر به خیزش عمومی بشه. نمیدونم دانش آموزا راجب کنکور اعتراض دارن، راجب امتحان اعتراض دارن، جمهوری اسلامی نگرانه که این منجر به اعتراض اجتماعی بزرگی بشه. و نگرانیش هم به نظرم نگرانیه که جمهوری اسلامی خودش میدونه که جامعه اقشار مختلفش معترضن و هر لحظه ممکنه این خشم، این تنفر از جمهوری اسلامی دوباره به شکل یک قیام بزرگی بیرون بزنه. جامعه به نظر من در شرایط پیشا قیام دوباره. من همیشه عرض کردم خوبه که از این پتانسیلی که در جامعه وجود داره در شرایط مناسبی استفاده بشه که امکان موفقیت اون خیزش وجود داشته باشه و مردم هم آسیب نبینن. این وظیفه اپوزیسیونه که روی این کار بکنه. و هم مثلا میگن که چرا شاهزاده فراخوان نمیده. شاهزاده هم در واقع فراخوان رو موقعی میده که هم امکان موفقیتش بالا باشه و هم مردم آسیب نبینن. اعتراضات دانش آموزا رو که آخرین مورد اعتراضات یه ویدئویی داریم ببینیم از این.
1: درخواست از این شورا تشکیل بشه و بعضی تاثیر مثبت اون به حق بزنه.

همونطور که عرض کردم این اعتراضات ظرفیت اینو داره که دوباره به یه خیزش عمومی تبدیل شه. اما من این روزها سعی میکنم که در این برنامه یه خورده مطالب بنیادی تر هم خدمتتون بگم. برای این هفته از شنبه تا پنجشنبه یک موضوعی رو انتخاب کردم که در پنج قسمت خدمت شما میدم و اون اینی که جمهوری اسلامی از نظر من یه شرکت سهامی و کنسرسیوم جنایتکارها، اشغالگرها، فاسدها و بیکفایت هاست. همه این ویژگی ها در جمهوری اسلامی جمعه. من هر روز تا آخر هفته هر کدوم از این ویژگی ها رو خدمت شما میخوام صحبت بکنم. امروز میخوام راجع به جنایتکار بودن جمهوری اسلامی صحبت کنم. 4-5 تا نکته خدمتتون بگم. اولا اینی که این حکومت اصلا تولدش با جنایته. چه در سال 57 که سینما رکس آبادان آتیش زدن، چند صد نفر رو کشتن، معلوم شد حزب اللهی‌ها این کارو کردن، طرفدارای خمینی، بعد انداختن گردن سواک. اصلا تولد جمهوری اسلامی با جنایت بوده. بعد که انقلاب پیروز شد، بازم با کشتن مقامات و فرمانده‌ها شروع کردن جنایت. 22 بهمن قدرت رو به دست گرفتن، 4 روز بعدش 3 روز بعدش در پشت بام مجلس رفاه شروع کردن به اعدام فرمانده های ارتش و مقامات سابق تو محاکمه های خیلی خیلی کوتاه که جنایت بود دیگه، چون محاکمه درست حسابی که نبود. اینا سابقه جنایات متعدد داره این حکومت داره. از سال 57 تا حالا، در سال 57 اون اعدام های اول بود، بین سال 60 تا 64 اینا موج دوم اعدام ها بود که خیلی از افراد رو اعدام کردن، بوده یه افرادی رو اعدام کردن اسمشون رو نمیدونستن، گفتن اعدام میکنیم، تو روزنامه اعلام میکنیم، هر کی صاحب ایناست بیاد بگه. سال 67 یه جنایت دیگه کردن، من تازه اون مهماشو دارم میگم، چند هزار زندانی سیاسی رو در سال 67 اعدام کردن، جنایت بود، جنایت علی بشریت. صدا کردن زندانی رو که حکم داشته، بهش گفتن سر موزه، گفته آره، گفته برو اعدام. چند هزار نفر رو در یکی دو هفته، دو سه هفته اعدام کردن. در سال 88 مردم رو کشتن، در 96 کشتن، بعد دیگه از 98 که دست گذاشتن رو اسلحه جنگی و مردم رو در 98، در آبان 98 کشتار کردن در ماشر، در خیزش زن زندگی آزادی دوباره کشتار کردن، و این آخری در انقلاب ملی شیر و خورشید که هزاران نفر رو به رگبار بست. بنابراین سابقه این حکومت که من میگم شرکت سهامی جنایتکارا، اشغالگرا، فاسدا و بیکفایتا، اصلا این حکومت نافش رو با جنایت بریدن. این از ویژگی اولش. ویژگی دومش اینه که رهبرانش آدمای جنایتکاری هستند. خمینی اون همه دستور کشتن داد، الان میندازن گردن خلخالی ها، میگن خلخالی تندرو بود. خلخالی با دستور کی کشت؟ خلخالی با دستور خمینی کشت. مگه خلخالی میتونست بدون اجازه خمینی اون همه آدم رو بکشه؟ بعد موقعی که در دهه 60 کشتن، رفسنجانی بود، خامنه ای بود، میرحسین موسوی بود، موسوی اردبیلی بود، رئیس شهری بود، احمد خمینی بود، خمینی بود، اینا رهبر جنایتکار دیگه. اون جنایت سال 67 اینا انجام دادن دیگه. یا اینی که بین سال 68 تا 70 کلی از اپوزیسیون رو در خارج از کشور ترور کردن، کشتن، رفسنجانی و محسن رضایی و ولایتی و فلاحیان و خامنه ای بود دیگه. و بعد کشتارهایی که تا الان شده همش هم اینان دیگه. علی لاریجانی دستور کشتار رو داد در همین کشتار اخیر. خامنه ای دستور کشتار رو داد. حالا یه روز فلاحیان بوده، یه روز یونسی بوده، یه روز نمیدونم حیدر مسلحی بوده، یه روز اژه‌ای بوده، یه روز نیری بوده، یه روز رئیسی بوده. اینا همشون آدم های جنایتکاری هستند، رهبران حکومت. سومین نکته اینه که اینا جنایت سازمانی یافته میکنن. این نیست که یه نفرشون تصمیم بگیره که یک تعدادی مثلا آدم رو بکشن. نه، در سال 67 موقع تصمیم گرفتن زندانی ها رو بکشن، چند هزار زندانی رو کشتن، این سازمان یافته بود. این نیست که فقط خمینی نامه داده باشه، این نیست فقط رئیس شهری پشت سرش بوده باشه،
رفسنجانی میگه من نبودم، موسوی میگه من نبودم، نمیدونم خامنه ای میگه من خبر نداشتم. کل حکومت پشت این جنایت بوده، در جنایت بعدی هم سازمان یافته بوده. برای جنایتاشون میرن تمرین میکنن، سازمان میدن. من ویدئوشو دیدم برای این کشتار تهران، یه ویدئو هست، فرمانده سپاه در بیرون تهران 2 سال قبلش دارن تمرین میکنن که چجوری این کشتار انجام بدیم. محمد رضا زاهدی اونجا بوده، غلامرضا مهرابی بوده، این بیگدلی معاون امنیت قرارگاه سالالا داره توضیح میده که اگر مردم قیام کردن در تهران ما چجور سرکوب میکنیم. اسلحه براش آماده کرده بودن، سازماندهی براش داشتن. این نیست که مثلا یه شب 18 دی اینا تصمیم گرفته باشن بکشن، نه، سازمان برای این کشتنشون داشتن و سازماندهی کردن تمام کشتاراشون. نکته چهارم، به جنایت به عنوان روش نگهداری حکومت نگاه میکنن. این نیست که موردی باشه، اینا کشتن مخالفین روش نگهداری حکومت براش. در سال 57 که اون همه کشتن، اعدام کردن، میخواستن بگن آه حکومت پهلوی دیگه بر نگرده، جنرال ها و مقامات رو میکشیم که بر نگرده. در دهه 60 موقعی که اون همه در زندان ها کشتن، روش نگهداری حکومت بود، از جنایت به عنوان روش نگهداری حکومت استفاده کردن. در سال 88 که با اون قیام روبرو شدن، از کشتن مردم عنوان روش نگهداری استفاده کردن. در 98 اینطور بوده، 1400 بوده، الان هم اینطوریه. اصلا الان اینا مبنای ذهنشون اینه، دستوری که دادن در 18 دی اینه که هر کی در خیابان بود بکشید. موقعی که میگن هر کی در خیابان بود بکشید، یعنی میگن آه حکومت ممکنه سقوط کنه، روش نگهداری حکومت اینه که ما هر کی در خیابان بود بکشیم، ارعاب ایجاد کنیم. تو ذهنشون اینه، میگن که طوری بکشیم که دیگه مردم ایران قیام نکنن. اشتباه میکنن ها، مردم ایران دوباره میان بیرون، ولی نگاه حکومت اینه که از جنایت به عنوان پایه حکومت استفاده کنیم. من در روزهای بعد میگم از فساد هم همین کار میکنن. در دنیا میگن آقا فساد اگر باشه حکومت از بین میره، در جمهوری اسلامی اینطوری نیست، از فساد برای تو خرید وفاداری استفاده میکنن، توزیع فساد میکنن بین خودشون که وفاداری افراد سرکوبگر رو خریداری بکنن. و نکته پنجم راجع به جنایت، جمهوری اسلامی به جنایت هم افتخار میکنه هم توجیهش میکنه. همین کشتاری که کردن الان میگن آه این توجیه میکنن دیگه، سال 67 هم توجیه کردن. پور محمدی که اون موقع از مسئولین دادستانی وزارت اطلاعات بوده میگه آقا ما کشتیم، بهش هم افتخار میکنیم، میگه نباید از ما سوال بشه چرا کشتید. الان هم دارن این کشتارشون رو توجیه میکنن. این نیست که پشیمون باشن، نه، افتخار میکنن به این کشتار. بنابراین یه ویژگی مهم جمهوری اسلامی اینه که جنایت در این حکومت سابقه داره، رهبراش جنایتکارن، بهش افتخار میکنن، توجیه میکنن، روش حفظ حکومتشون جنایته. به همین دلیل من بهشون میگم شرکت سهامی جنایتکاران، اشغالگران، فاسدان و بیکفایتها. در روزهای آینده راجع به این ابعاد دیگهش بیشتر با هم صحبت میکنیم، ویدئویی ببینیم از جاوید نامایی که در این جنایت بزرگ آخر کشته شدن.

و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید موقعی که اسامی این سرافرازا یاد میشه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادا احترام میکنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، علی رضا اردهالی، 52 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، محمد طالبی ترقی، 35 ساله، 7 حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، پیام کوهستانی، 35 ساله، ورزشکار، پدر پسر 2 ساله به نام شاهان، رستوراندار، 18 دی، چالوس عزیز، در مقابل رستورانش کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، نوشین برادران کرمانی، 36 ساله، 18 دی، خیابان خوش، 4 راه سعدی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، اکبر حمزه حسینی، 29 ساله، اهل کوهدشت، 19 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، محسن چیتساز، 19 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، مصطفی نیما جعفری فشارکی، 36 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، سام رضایی، 20 ساله، 18 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، میثم خزائی لک، 28 ساله، 18 دی، شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، آریان قاسمی زاده، 14 ساله، اهل کنگاور عزیز، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. و نفر آخر امشب: فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، امیر مهدی نعمتی نژاد، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، کارگر خیاطی، 18 دی. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: لعن الله علی امریکا،
9: نه اهل سازشی،
10: آیت الله سید مجتبی.
11: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
12: آماده ایم برای هر گونه سختی.
13: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
14: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
15: این بی همه چیزا من میبخشید.
16: بالاخره توی مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
17: آقای ویتکوف، آقای وست و آقای
18: زهی خیال باطل
19: در زمین هستی هیچ تعهدی اونها نداره.
20: هیئت آمریکایی که میره برگرده دیگه برنمیگرده.
21: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
22: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
25: 1-1-2-1-2-3-4-5
26: الان صدا من داری یک.
27: فقط باید یکی رو به این بدیشون نمیشنم.
28: 3-2-1
29: بره بره من صداتون رو دارم.
28: مرسی من مرتز.
29: 30 ثانیه رو به این بکن.
28: بریم
30: اومدم پس من شروع میکنم.
31: سلامی دوباره
28: بغل سازمان ملن ایو بوکسل لس آنجلس کلگری
32: بلی
28: کنگری آمریکا
33: بیروت
28: تمام
33: با ما بمانید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: بیس جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

با درود، بیننده مجموع تحولات ایران با تأثیرات منطقه‌ای و جهانی آن هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. ادامه تنش نظامی در تنگه هرمز. سنتکام اعلام کرد سحرگاه امروز دو پهپاد جمهوری اسلامی را منهدم کرده. آمریکا تخصیص دارایی‌های بلوکه شده ایران برای جبران خسارت کشورهای خلیج فارس را بررسی می‌کند. تداوم اعتراضات دانش آموزی به تصمیمات وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی. دانش آموزان در دست کم 20 استان ایران به وضعیت آموزش در کشور اعتراض کردند. بحران اقتصادی و انتقاد از سیاست‌های حکومت. قیمت شماری از اقلام اساسی بیش از 300% افزایش یافته. مقام‌های صنفی می‌گویند اثر جنگ هنوز نمایان نشده. و در ادامه، پیشروی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان. اسرائیل به 150 زیرساخت حزب‌الله حمله کرد.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرده. حساب سنتکام در پیامی در ایکس نوشت این دو پهپاد ترافیک دریایی بین المللی را در تنگه هرمز تهدید می‌کردند. سنتکام تأکید کرد نیروهای آمریکایی همچنان در موقعیت آماده باش هستند و به دفاع در برابر تجاوز جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت آمریکا در حال بررسی تحویل دارایی‌های بلوکه شده ایران به کشورهای خلیج فارس برای جبران خسارت ناشی از حملات جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش، گروهی به ریاست اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، برای ارزیابی شرایط متحدان خلیج فارس و برآورد میزان خسارات تشکیل شده. اقدامی که به نوشته رسانه‌ها می‌تواند به یکی از محورهای اختلاف در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن تبدیل شود. جک کین، معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش ایالات متحده، در گفتگو با فاکس نیوز گفت آمریکا قصد ندارد میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را آزاد کند. و افزود واشنگتن در مذاکرات به دنبال خواسته های حداکثری است، همون چیزی که با نیروی نظامی هم به آن میرسد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو کرد. بر اساس این گزارش‌ها نقوی قراره با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز دیدار کنه. همزمان خبرگزاری تسنیم رسانه نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد محسن نقوی حامل پیام‌های درباره مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای انتقال به مقام‌های جمهوری اسلامی و مجتبی خامنه‌ای. با یک جمع‌بندی دقیق از آخرین‌ها، همکارم امیر گیتی از واشنگتن دی سی استودیوی دیگر ما با ماست. امیر، سرنگونی دو پهپاد و اهرام دارایی‌های بلوکه شده و نامه‌ای که باید دید که یا چجوری قراره به مجتبی برسه، چی داری برام؟
1: ببین سیما، اگر این میز مذاکراتی که در دور اون نشستن و دارن مذاکره میکنن سه تا پایه اصلی داشته باشه، یکی از اون پایه ها قطعا این دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی است، چون آمریکایی ها بر مسئله هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز به عنوان دو پایه اصلیش دارن اشاره میکنن و جمهوری اسلامی با توجه به اوضاع اقتصادی که الان در حال حاضر داره بر اون پایه بسیار پافشار کننده خودش، یعنی دارایی های بلوکه شده، داره اصرار میکنه. انقدری که محمد باقر قالیباف بلند میشه، با عباس عراقچی میره قطر صحبت میکنه که حداقل بخشی از اون 12 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده شون در اونجا رو ببینیم میتونه آزاد کنه یا نه، که در قطری هم به سینش دست رد میزنن. اما اتفاقاتی که داره الان میفته حداقل در میدان نبرد، این پهپادهایی که سپاه پاسداران شلیک میکنه و البته تعدادشون کمتر شده، گویا اون صحبتایی که آقای پرزیدنت ترامپ میکرد که تعداد کمی اینا محدود پهپاد و موشک دارن، تقریبا درسته، چون هر شبی که دارن حمله میکنن یه مقداری تعداد محدودتری رو دارن پرتاب میکنن، اما برای سنتکام اونها رو ساقط میکنه. از طرف دیگر وزیر کشور پاکستان عازم تهران میشه، همزمان فرمانده ارتش لبنان به پاکستان میره به دعوت فرمانده ارتش پاکستان عاصم امیری و اونجا میخوان صحبت بکنن. یکی از شروط جمهوری اسلامی خب به هر حال مسائل لبنان بوده، قرار هست پیامی به مجتبی خامنه ای داده بشه. اما اینور محمد جواد لاریجانی میاد اعلام میکنه، میگه اصلا همون سفری هم که باقر قالیباف رفته به اسلام آباد اشتباه بوده، ما به هیچ عنوان سر مسئله هسته ایمون با هیچ کس نمیشینیم و صحبت بکنیم و مذاکره بکنیم، برای اینکه اگه این اهرام رو از دست خودمون خارج بکنیم اون وقت دیگه معلوم نیست چه بر سر ما خواهد آمدش. بنابراین هم این ور اهرامی که قرار استش که آمریکایی‌ها بیان حالا از طریق دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی خسارت کشورهای منطقه رو بدن، جمهوری اسلامی سالها میگفت موقع بزن دررویی تمام شده، خودش فکر میکرد اگر بزنه به کشورهای منطقه میتونه بالاخره یه جوری از این بغلا فرار بکنه، اما حالا نه، دارایی‌های بلوکه شده دست ایالات متحده است، تنگه هرمز در محاصره دریایی ایالات متحده است، نیروی نظامی ایالات متحده هم اونجاست و تقریبا از همه طرف ایالات متحده الان دیگه جمهوری اسلامی محاصره کرده. یک اهرام فشار اونها داشتن، اون هم به عنوان تنگه هرمز، که الان هر پهپاد و موشکی که شلیک میکنن یا داره نیروهای پدافند هوایی کشورهای خود آسیای خلیج فارس اونها رو ساقط میکنن، یا نیروهای سنتکام همونجوری که سنتکام داره میگه، میگه ما به اندازه کافی اینجا ایستادیم و اجازه نمیدیم که جمهوری اسلامی از این کارها بکنه، اونها رو ساقط میکنن. حالا دیگه الان کشورهای دیگر هم اومدن، یعنی فرانسوی هم گفتن به شما ما قبول نمی‌کنیم که بخواید شما عوارض از ما بگیرید. بنابراین الان فعلا همه چیز داره برمیگرده به ضرر جمهوری اسلامی میشه اگر زودتر فکر به حال مذاکرات نکنن.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن دی سی با ما. برای تحلیل تحولات شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما هستن. شبتون بخیر جناب سمیعی. شاهد افزایش تنش نظامی در منطقه به ویژه تو شبانه روز گذشته هستیم. آمریکا از احتمال تخصیص دارایی‌های بلوکه شده ایران برای جبران خسارت کشورهای خلیج فارس خبر میده. جمهوری اسلامی توی مذاکرات بسیار تلاش کرد بتونه تمام یا بخشی از پول‌های بلوکه شده رو آزاد کنه. آخرین بار قالیباف دست خالی به تهران برگشت، مذاکرات متوقف شد. این حرکت جدید میتونه به یک مورد اختلاف جدی تبدیل بشه یا صرفا واشنگتن در حال افزایش اهرم‌های فشار پیش از توافق احتمالیه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من این واقعا میتونه منجر به یک درگیری خیلی بیشتر بشه، اون هم به این خاطر هست که جمهوری اسلامی در این چند هفته اخیر بسیار با گستاخی و پررویی نسبت به این مسئله صحبت میکرد. ما دیدیم جمهوری اسلامی از ارقامی به مانند 6 میلیارد دلار و 10 میلیارد دلار و 12 میلیارد دلار صحبت میکرد در گفتگویی که محسن رضایی دو سه روز پیش با شبکه CNN در امریکا داشته، صحبت از 24 میلیارد دلار کرد. یعنی هر لحظه جمهوری اسلامی و عواملش دارن این مسئله رو هی بیشتر و قویتر میکنن و میزان درخواست مالیشون رو بالاتر میبرن. وزارت خزانه داری امریکا هم طبق این گزارشی که آمده، در حقیقت درخواست کرده که یک برآورد خسارت بشه تا ببینه مقدار غرامت چجوری میشه تعیین بشه. و این ضمناً فقط به دارایی های بلوکه شده نیست، حتی سایر دارایی های جمهوری اسلامی رو در بقیه دنیا هم شامل میشه. ولی من بر این باورم این اقدام قطعاً و حتی خبر این اقدام میتونه جمهوری اسلامی رو به اون روزی برسونه که اهرم چانه‌زنیش رو از دست بده و مذاکرات قطعاً تحت شعاع قرار میگیره. این ضمناً یه سابقه مهم حقوقی و قضایی هم ایجاد میکنه، چون جمهوری اسلامی رو میخواست که حملات رو منطقه‌ای بکنه، الان هزینه براش داره به وجود میاد. و پیام واشنگتن هم به نظر ما مشخصه، میگه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نبایستی هزینه ناامنی رو بپردازن. توافق برابر با دادن پول در حقیقت یا مفت به جمهوری اسلامی نیست و امریکا ضمناً داره سعی میکنه که منافع امنیتی خودش، اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو به همدیگه نزدیک بکنه. این میتونه یکی از سخت‌ترین ضربه ها به حکومت جمهوری اسلامی باشه، چون نه تنها پولی آزاد نمیشه بلکه رقبای منطقه‌ایش از پول جمهوری اسلامی بهره‌مند میشن.
0: تشدید تنش‌های نظامی در تنگه، فشارهای مالی تازه همطور که اشاره کردیم و رفت آمد میانجی‌ها به تهران، چه پیامی درباره وضعیت مذاکرات داره؟ در آستانه توافقیم یا شکست مذاکرات؟
2: من اینگونه که میتونم ببینم بانو، این فقط و فقط نشانه یک شکسته، برای اینکه جمهوری اسلامی هر آنچه که در چنته داشته رو استفاده کرده. جمهوری اسلامی کوشش کرده که بخواد از اهرم فشار تنگه هرمز استفاده بکنه، نتیجه بخش نبوده براش، برای اینکه در مراحل دیگر جمهوری اسلامی توانایی برآورد کردن درخواست ایالات متحده و کشورهای همپیمانش رو نداره. جمهوری اسلامی ضمناً علاقه‌ای به این نداره که بخواد با دنیا سر مسئله اورانیوم غنی‌سازی شده خودش به تفاهم برسه، چون اون تنها عاملی است که جمهوری اسلامی میتونه بر علیه سایر کشورها داشته باشه و اون رو مستمسک قرار بده. پس جمهوری اسلامی اون رو هم حاضر نیست کنار بگذاره. جمهوری اسلامی ضمناً عامل برد موشکی خودش رو حاضر نیست دست بزنه، چون یک عده تندرو ترها در داخل جمهوری اسلامی میخوان که اون رو به عنوان یک عامل بازدارندگی ازش استفاده بکنن. و سرانجام کار همینه که جمهوری اسلامی هیچ گونه علاقمندی به کنار گذاشتن نیروهای نیابتی خودش، حالا چه حوثی ها باشن الله باشن نداره. پس به نظر من جمهوری اسلامی فقط و فقط میخواست از این موقعیت به عنوان زمان خریدن استفاده بکنه. الان ایالات متحده داره یکی دیگه از بلوف‌های اونها رو هم رو میکنه.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، مهمان ما از ویرجینیا، سپاس از شما. نگاهی به چند خبر از ایران. دیوان عالی کشور حکم اعدام 5 زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را تایید کرده. این حکم به آنان ابلاغ شده. سازمان حقوق بشر کارون میگوید این زندانیان سیاسی از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم بودند و حکم آنها با نقض فاحش اصول دادرسی بر اساس اعترافات تحت فشار و اجباری صادر شده. لینزی و کیت فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دسترسی به وکیل در اعتصاب قضا به سر می‌برند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته کیت فورمن علاوه بر محرومیت از تماس و ملاقات، اعدام دست کم 5 نفر از همبندی‌هایش را از دلایل اعتصاب قضای خود عنوان کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی صبح شنبه 16 خرداد با ورود به منزل پارسا نجفی، شهروند 19 ساله بهائی ساکن اصفهان، او را بازداشت کردند. خانواده پارسا نجفی اعلام کردند ماموران هنگام اجرای حکم بازداشت رفتارهای توهین‌آمیز و نامناسبی با اعضای خانواده در مواردی با آنها برخورد فیزیکی داشتند. تجمع دانش آموزان در شهرهای مختلف در اعتراض به وضعیت بلا تکلیف برگزاری کنکور و امتحانات همچنان ادامه دارد. روز شنبه استانهای تهران، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، اصفهان، قزوین، استان مرکزی، مازندران، آذربایجان غربی، فارس، خوزستان، اردبیل، قم و چهارمحال بختیاری شاهد اعتراضات دانش آموزی بودند. دانش آموزان در این تجمع ها علیه مسئولان حکومتی شعار دادند.

0: در ویدئوی رسیده به ایران اینترنشنال از اعتراض دانش آموزان یزد مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان تنش‌هایی دیده میشه. برای بررسی اعتراض‌های اخیر دانش آموزان در ایران، امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. چه عواملی باعث شده موضوع برگزاری کنکور و امتحانات به یکی از نه تنها مطالبات جدی دانش آموزان بلکه خانواده ها تبدیل بشه؟
1: این مسئله بسیار مهمی برای یک کسر قابل توجهی از مردم ایران هست و بیشتر از این که درباره کنکور باشه، در خصوص احساس بی‌عدالتی هست که دانش آموزه احساس میکنن بلا تکلیفی که در نظام آموزشی وجود داره. حرف دانش آموزه اینه که جنگ بوده، اینترنت نبوده، اختلال در کلاس های غیر حضوری بوده، از نظر روانی در شرایط به هر حال مناسبی برای آماده سازی خودشون نبودن در برای کنکور، و در چنین شرایطی مسئولین اصرار دارن که بخواد که این امتحانات سر موقع برگزار بشه، و خب این برای بسیاری از افراد شرایط بسیار نابرابری ایجاد میکنه و از این جهت خب اعتراض دارن این مسئله. مسئله دیگه که وجود داره مسئله موضوع معدل سالهای دهم، یازدهم، دوازدهم در کنکور هست و اهمیتی که پیدا کرده و تغییر شرایطی که دستگاه آموزشی ایران در واقع در طی سالهای گذشته ایجاد کردن، و این به نظر بسیاری ناعادلانه هست برای بسیاری از دانشجویان، به خصوص کسانی که از نظر مالی در تنگنا هستن، یعنی از در حقای پایینی جامعه براشون شرایط نابرابری ایجاد میکنه. و این هم یک مسئله مهم دیگه هستش که قوانینی که همش تغییر میکنن، و این قوانین برای یک دانش آموزان که از نظر مالی در وضعیت ضعیف‌تری هستن یه جوری بدتر عمل میکنه، یعنی برای اونها این کنکور شرایط نابرابری ایجاد میکنه. در مجموع مسئله که وجود داره این هستش که خانواده ها و دانش آموزان نسبت به آینده خودشون نگران هستن، و سیاست های دائما تغییر کننده جمهوری اسلامی و شرایط جامعه، شرایط اینترنت و جنگ و مسائلی که به هر حال با خودش به هم راه آورده، همه اینا نشون دهنده این هستش که مردم ناراحت هستن، دانش آموزان نگران هستن و نسبت به آینده چشم انداز مناسب و امید بخش رو نمیبینن و همین اونا رو به خیابونا میاره.
0: چون به معماریان به تغییرات اخیر اشاره کردی در سیاست‌های آموزشی و اینکه در واقع نابرابری وجود نداره، تو این مقطع، تو این شرایط حساس از چه اهمیتی برخوردار این اعتراض‌های خیابانی دانش آموزان؟
1: ببینید، میشه گفتش که این اعتراضات مهم هست از جهت اینکه فقط در مورد آموزش نیست این اعتراضات. این ما در طی سال‌های گذشته داشتیم که به هر حال دانشجویان اعتراض بکنن، دانش آموز اعتراض بکنن، ولی اینکه مثلا در چنین سطحی ما شاهد حضور دانش آموزان باشیم در به صورت سازمان یافته، به نظر من خب خیلی جالب است. با توجه به اینکه ما در شرایط جنگی به سر میبریم و اینکه به هر حال حکومت فکر کنه که در شرایط جنگی ممکن استش که مردم به هر حال اون نیازهای اولیه خودشون رو کنار بذارن یا فعلا به فکر این باشن که گذران و امور بکنن تا وضعیت بهتر بشه، اینجوری نبوده و افراد مشخص هستش که یعنی خانواده ها، نوجوان ها نگران وضعیت آینده شون هستن و احساس میکنن که این شرایط به اونا تحمیل شده و بخوان در چنین شرایطی حالا کنکوری هم بذارن و بسیاری از این از این فرصتی که قرار هستش که کشور برابر یک عدالتی رو ایجاد کنه در میان گروه‌های مختلف جامعه، اون ازش بی بهره باشن خب براشون غیر قابل فهم هستش. مسئله‌ای که وجود به نظر من دانش آموزان معمولا بازیگر سیاسی تو ایران نیستن، معمولا دانشجو هستن که تجمع میکنن، اعتراض میکنن و نسبت به سیاست حکومت در حال ابراز بیان میکنن. اینکه دانش آموزان وارد این عرصه بشن، این نشوننده این هست که به هر حال یه فضای جدیدی در ایران هستیم که دانش آموزان احساس میکنن که نابرابری که وجود داره، بی‌عدالتی که وجود داره، کاملا میتونه روی آینده اونها تاثیر بذاره و از این جهت راه خیابون رو در پیش گرفتن، اومدن بیرون اعتراض میکنن و شعارهایی هم که میدن در واقع مثل عدالت آموزشی حق مسلم ماست، نشون دهنده این هستش که واقعا مسئله براشون فراتر از مسئله فقط کنکور هست و احساس میکنن که این مجموعه‌ای که مجموعه سیاست گذاری که براشون انجام میشه آیندهشون رو تیر و تار میکنه. بنابراین به نظرم از هر جهتی نگاه کنیم این حضور خیابون بسیار مهم هستش.
0: سپاس از همراهیتون. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه تنش نظامی در تنگه هرمز، سنتکام اعلام کرد سحرگاه امروز دو پهپاد جمهوری اسلامی را منهدم کرده. آمریکا تخصیص دارایی‌های بلوکه شده ایران برای جبران خسارت کشورهای خلیج فارس را بررسی می‌کند. تداوم اعتراضات دانش آموزی به تصمیمات وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی. دانش آموزان در دست کم 20 استان ایران به وضعیت آموزش در کشور اعتراض کردند. موج جدید تورم در ایران با تشدید بحران معیشت همراه شده. اسکان نیوز گزارش داده قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در فاصله اردیبهشت 1404 تا اردیبهشت امسال افزایش چشمگیری داشته. بر اساس این گزارش قیمت شماری از اقلام اساسی همچون روغن نباتی، مرغ و تخم مرغ در این بازه زمانی بیش از 300% گران‌تر شده. مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین میگوید بحران فعلی ناشی از سیاست‌های ارزی دولت و جراحی اقتصادی زمستان سال قبل است. اثر جنگ هنوز به طور کامل در اقتصاد کشور نمایان نشده.
2: وقتی ما میگیم که به طور مستقیم مثلا بالای 300 میلیارد دلار زیان جنگی داریم الان، خب ما همه کشورمون الان جی دی پی شینا چقدره که ما در مجب 300 میلیارد صحبت حتما اثر داره. ولی میخوام بگم اثر الان معلوم نشده، ما اثر است که آینده بیشتر خودش شد. این اتفاقی که امروز دارید میبینید بذریه که با اون جراحی کاشتی محصول اون کشت و کار مسخره است که در اون ایام انجام شد. و حالا آقایون شانس آوردن، هرچی هم بگی میگن جنگ شد دیگه. واقعا جنگ که هنوز اثرش رو نشون نداده. واقعا
0: مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور میگوید دلیل اصلی گرانی مرغ و تخم مرغ حذف ارز ترجیحی و چند برابر شدن هزینه های تولید است.
3: افزایش قیمت تمام شده مرغ به تبع اون افزایش قیمت مرغ در سطح بازار ارتباط چندانی به جنگ نداره و ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده که باعث شده قیمت مؤلفه‌های تولید چندین برابر بشه و سایر مؤلفه‌هایی هم که از ارز ترجیحی استفاده نمی‌کردن اونها هم از زمان حذف ترجیحی تا به امروز چندین برابر شده و اثرات اون افزایش قیمت مؤلفه‌ها رو ما الان در قیمت مرغ می‌بینیم.
0: شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شیراز با انتشار نامه‌ای خواستار تأمین امکانات لازم برای ارائه وعده‌های غذایی به دانشجویان تحصیلات

0: شود آموزش را تعطیل خواهند کرد. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب دادپی. افزایش قیمت مواد غذایی و فشار فزاینده رو معیشت خانوارها تا چند اندازه محصول سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت؟
1: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و آرزوی تندرستی برای همه هموطنان ارجمندم. ببینید، گرانی یک عارضه دائمی و مزمن در 47 سال گذشته بوده، برای همین نمیشه اونو فقط ناشی از وضعیت فعلی دونست. گرانی به خاطر وضعیت فعلی تشدید شده، همونطور که در صحبت قبلی هم عرض کردم، عرضه کل مواد و خدمات کاهش پیدا خواهد کرد به خاطر محاصره دریایی، کاهش درآمدهای نفتی و آسیبی که به اقتصاد کشور وارد شد در این جنگ. ولی پیش از این هم ما یک دولتی داشتیم که همیشه سعی کرد درباره قیمت‌ها و هزینه‌های واقعی تصمیماتش به مردم با اجازه شما دروغ بگه، با اخلال در قیمت‌ها و مختل کردن سیگنال‌های بازار سعی کنه که این احساس رو القا کنه که ارزانی هست، فراوانی هست، رفاه مردم داره تامین میشه و به این بهانه هم در همه ابعاد اقتصادی کشور مداخله کرد، قیمت گذاری کرد، ارز ترجیحی و ارز کالاهای اساسی و ارزهای مختلف در به قیمت‌های پایین‌تر از نرخ بازار به وارد کنندگان داد تا قیمت‌ها رو پایین نگه داره. ولی با توجه به هزینه‌هاش و کسری بودجه‌اش و استقرارات دائمیش از بانک مرکزی، این یک فریب بود و هر از گاهی هم که بازار فشار می آورد و واقعیت اقتصادی خودش رو نشون میداد، ما شاهد امواج افزایش قیمت بودیم. حالا اتفاقی که افتاده، نه دولت اون توانایی رو داره مانند گذشته که با تزریق ارز آزاد یا ارزان ببخشید با تزریق ارز ارزان و مداخله در بازار مثل یک قهرمان همیشه حاضر بتونه قیمت‌ها رو پایین بیاره به طور موقت، و نه از اون طرف هم دیگه محدوده و حوزه حاکمیتیش اونقدر گسترده هست که بتونه در همه ابعاد اقتصاد سیاست گذاری کنه به خاطر حضور نهادهای حکومتی و سازمان‌هایی که با دولت همسو نیستن و از دولت تبعیت نمی کنن، توان سیاست گذاریش هم کاهش پیدا کرده. درنچه من این گرانی رو و این موج جدید گرانی در امتداد گرانی های گذشته می بینم و صادقانه بگم سیاست های پولی دولت و 47 سال اشتباهات اقتصادی الان داره هزینه های خودشو نشون میده.
0: سهم جنگ و محدودیت های ناشی از محاصره دریایی رو رو شاخص های اقتصادی چه اندازه می دونین؟
1: ببینید، مثلا الان ما اگر جنگ نبود، اگر محاصره نبودیم، در بهترین حالت بین 50 تا 55 درصد تورم سالانه می داشتیم. 50 درصد تورم سالانه وحشتناکه، یعنی یک چیزی نیستش که در دنیا کشورها معمولا داشته باشنش. وقتی دارن بحرانند. ما در بحران اقتصادی بودیم، حالا به خاطر محاصره دریایی، به خاطر آسیبی که به صادرات نفت و مجموعه پتروشیمی کشور وارد شده، ما داریم تابع عرضه کل خدمات و کالاها رو در کل کشور در حال کاهش میبینیم. یعنی در هر سطح قیمتی حجم کمتری از کالاها و خدمات در دسترس مردم هست. به خاطر همین به علاوه اون 50 درصد یک افزایش قیمت ناشی از کاهش تابع عرضه هم داریم که باعث میشه که قیمت ها افزایش بیشتری هم داشته باشند. در واقع یک وضعیت بد بدتر شده، یک وضعیت خوب بد نشده، یک وضعیت بد بدتر شده.
0: سپاس از شما علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس، میهمان ما. نگاهی به دو خبر از دیگر نقاط جهان. پاپ لئو، رهبر کاتولیکای جهان، با اشاره به جنگ در ایران گفت هیچ توجیهی برای ادامه این درگیری وجود ندارد و جهان از اعماق وجود خواهان صلح است. پاپ لئو 14 از رهبران کشورها خواست از عمیق شکاف‌های سیاسی و

0: اجتماعی پرهیز کنند و برای کسب محبوبیت سیاسی جوامع را دچار دو قطبی نکنند. ارتش لبنان اعلام کرد ژنرال رودولف هیکل، فرمانده ارتش این کشور، به دعوت آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، عازم اسلام آباد شده. این سفر در حالی انجام میشه که پاکستان تلاش‌های دیپلماتیک خود رو برای میانجیگری و پایان دادن به درگیری میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی افزایش داده. کره شمالی اعلام کرد هرگز از جایگاه خود به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای عقب نشینی نمی کند و هشدار داد هیچ گونه تهدیدی را هم تحمل نمی کند. به گزارش خبرگزاری یونها، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در بازدید از یک کارخانه مهمات سازی بزرگ دستور داده ظرفیت تولید موشک این کشور تا 5 سال آینده 2.5 برابر افزایش پیدا کند. در حالی که ارتش اسرائیل به پیشروی در مناطق شمال رودخانه لیتانی ادامه میده، گزارش‌ها از تشدید حملات و درگیری‌ها در روز شنبه در مناطق کفرهونه، سجود، در جزین و انصاریه حکایت داره. ارتش اسرائیل با صدور هشداری فوری از ساکنان چند شهر و روستا در جنوب لبنان خواست خانه‌های خود را ترک کرده به مناطق شمال رودخانه زهرانی منتقل بشند. اسرائیل میگوید این اقدام در پی نقض توافق آتش‌بس از سوی حزب الله و ادامه فعالیت‌های نظامی این گروه صورت گرفته. ارتش اسرائیل اعلام کرد در 2 روز گذشته حدود 150 موضع وابسته به حزب الله را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داده. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل این حملات در مناطق صور، نبتیه و دره بقا انجام شده و زیرساخت‌های نظامی، انبارهای تسلیحاتی و مراکز عملیاتی حزب الله را هدف گرفته. در پی این حمله حزب الله در بیانیه‌ای تهدید کرده مفاد آتش‌بس در لبنان را نخواهد پذیرفت. در بیانیه حزب الله آمده حملات این گروه به ارتش و خاک اسرائیل در پاسخ به نقض آتش‌بس و پیشروی‌های اخیر در شمال رود لیتانی بوده و تنها در صورت عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان گفتگو درباره توقف حملات امکان پذیر خواهد بود. در همین حال وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد شمار جانباختگان دور جدید حملات اسرائیل به بیروت و جنوب لبنان به 3558 نفر رسیده. ارتش اسرائیل هم از کشته شدن 2 سرباز این کشور در 2 حادثه جداگانه در جنوب لبنان خبر داد. همچنین ارتش اسرائیل روز شنبه یک خودرو نظامی در منطقه نبتیه رو هدف قرار داده که در نتیجه اون 3 سرنشین اون که همگی از اعضای ارتش لبنان بودند، از جمله یک ژنرال کشته شدند. مقام‌های دولت لبنان پس از این حمله اسرائیل رو متهم کردند تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس رو تضعیف می‌کنه. ارتش اسرائیل اما با تایید این حمله اعلام کرد خودرو نظامی هدف قرار گرفته که مشکوک به ارتباط با حزب الله بود. برای ارزیابی وضعیت جنوب لبنان همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراهمونه. ارتش اسرائیل در شمال رود لیتانی پیشرفت‌های زیادی داشته، به پیشرویش داره ادامه میده. ادامه درگیری‌ها رو داریم به رغم آتش‌بس. روز گذشته هم مقامات بیروت، رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان خیلی سریع حساب حزب الله رو از لبنان جدا کردن. اسرائیل کجا ایستاده؟
1: خب به لحاظ نظامی الان نیروهای اسرائیلی در شمال رود لیتانی هستند، 10 کیلومتر بالاتر از رود لیتانی، نزدیک رود زهرانی، و تونستن در حومه شهر راهبردی نبتیه باشند و البته قلعه استراتژیک بوفور رو هم تصرف کردن و به نظر میرسه با ادامه پیشروی نظامی خودشون به نوعی میشه گفتش که خودشون رو برای کنترل احتمالاً بلند مدت بخش‌هایی از خاک لبنان در مناطق جنوبی آماده میکنن. میشه گفتش که عمیق‌ترین پیشروی نظامی اسرائیل ما در طول 26 سال گذشته شاهد هستیم. هم نبتیه اهمیت راهبری داره، هم بوفور. نبتیه به نوعی میشه گفت گره ارتباطی بین بیروت، دره بقا و جنوب لبنان هستش و کنترلش روی این منطقه راهبری میتونه اون شبکه فرماندهی و لوجستیک حزب الله رو به شدت تضعیف بکنه، حتی توی پایگاه اجتماعی حزب الله هم میتونه تاثیر بذاره برای منفی برای خود حزب الله. و قلعه بوفور که یه زمانی 20 سال سال دست اسرائیل بود، الان بخشای وسیعی از جنوب لبنان رو اسرائیل با کنترل قره بفر میتونن به نوعی اشراف داشته باشن روش، مثل پست دیدبانی میمونه، یک برج دیدبانی که کاملا میتونن اشراف داشته باشن به جنوب لبنان. حالا اهداف اسرائیل به نظر من به این شکل خواهد بود که حالا نه دقیقاً عین همون اشغال لبنان بین سال 1982 تا 2000، ولی شبیه اون هستش. الان اسرائیل میخوان بر اساس دکترین مرزهای قابل دفاع بخشی از در واقع اون یک کمربند امنیتی میشه گفت عمیقی رو ایجاد بکنن، میشه گفت مرزهای قابل دفاع عمیقی رو ایجاد بکنن در جنوب لبنان، دست نظامی بالا رو داشته باشن و از داشتن کنترل رو بخشی از جنوب لبنان که خیلی زیاد هست ازش به عنوان اهرام فشار روی میز مذاکره استفاده بکنن که حزب الله تسلیم بشه. نیم نگاهی به بیروت دارن، سیگنال میدن به دولت ترامپ که در مورد حزب الله کوتاه نمیان و البته زیرساخت‌های نظامی حزب الله هم میخوان از بین ببرن، به خصوص توان پهپادی و موشکی حزب الله رو. و اسرائیل ها برای این باور هستن که حزب الله رو نمیشه به لحاظ دیپلماتیک خل سلاح کرد، باید اقدام نظامی انجام داد و از اهرام نظامی استفاده کرد برای اینکه حزب الله در نهایت به نقطه برسه که تسلیم بشه.
0: این نفوذ در عمق چه چالش‌های نظامی میتونه برای اسرائیل داشته باشه؟
1: خب الان به نوعی به نظر میرسه که هدف اسرائیل هستش که تا جایی که میتونه پیشروی نظامی داشته باشه، بتونه یک فاصله ایجاد بکنه بین شمال اسرائیل و جنوب لبنان، یعنی اون خطر موشکی و پهپادی رو تا اونجایی که میتونه پس برونه از در واقع مناطق شمالی اسرائیل. ولی مهمترین و جدیترین چالشی که به لحاظ نظامی برای اسرائیل وجود داره همون چیزی هستش که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اخیرا بهش اشاره کرد، اونم پهپادهای اف پی وی یا پهپادهای فیبر نوری هستش که حزب الله داره ازش استفاده میکنه. این پهپادهای فیبر نوری هم یه سری پهپادهای کوچیک چهار ملخه هستن که نه با هدایت جی پی اس، نه با جی پی اس هدایت میشن، نه با کنترل رادیویی، یه کابل نازکی دارن که هنگام پرواز در واقع به نوعی باز میشن از طریق پهپاد و اون اپراتور پهپاد میتونه در واقع نگاه بکنه و با تصاویری که وجود داره از پهپاد بتونه اون اهداف داخل روی زمین رو در واقع شناسایی بکنه و مورد حمله قرار بدن. خیلی سخت میشه که اینا رو بشه ردیابی کرد، سر جنگی دارن داره مهمات هستش و بدنش هم از فایبر گلاس هستش. چیزی که اتفاقی که رخ داده است که برخی از سربازان اسرائیلی رو با همین پهپادهای فیبر نوری در واقع به نوعی میکشن نیروهای حزب الله، و اینا هم حزب الله از اوکراین در واقع تونستن این رو کپی برداری بکنن. بردش الان 20 کیلومتر این پهپادهای فیبر نوری، ولی اگه بردش بیشتر بشه 60 70 کیلومتر یا حتی 80 کیلومتر خیلی برای اسرائیل خطرناکه، چون میتونن در واقع یک سری شهرها از جمله حیفا رو مورد حمله قرار بدن. تو لشکر 91 ارتش اسرائیل یه واحد ویژه پهپادی رو ایجاد کردن که مقابله بکنن. به نظر میرسه که این مهمترین تهدیدی هستش که الان اسرائیل باهاش روبرو هستش، به خاطر همین که بیشترین فشار رو دارن روی این مسئله میارن که حزب الله تا جایی که ممکنه حتی شده زمین از دست بده در جنوب لبنان تا بتونن این تهدید رو خنثی بکنن.
0: کلا پهپادها معادلات جنگی رو تغییر دادن. ممنون از همکارمون حسین آقایی اینجا همراه من.

0: تیم ملی فوتبال ایران که سرانجام پس از جنجال‌های فراوان ویزای ایالات متحده را دریافت کرده، در جریان بازی‌ها از تیخونای مکزیک تا محل بازی‌ها با محدودیت تردد مواجه خواهد شد. سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک اعلام کرد به تیم ملی فوتبال اطلاع داده شده بیش از یک روز نمی‌توانند در آمریکا بمانند. ابوالفضل پسندیده گفت اعضای تیم ملی فوتبال و کادر فنی باید در روزی که بازی دارند وارد خاک آمریکا شده، همان روز هم بعد از پایان بازی از ایالات متحده خارج بشن. در همین حال انجمن بین المللی مطبوعات ورزشی میگوید برای بسیاری از خبرنگاران ایرانی و آفریقایی برای پوشش جام جهانی ویزا داده نشده. این انجمن در نامه‌ای به مسئولان رسانه‌ای فیفا نوشته خبرنگاران خود را با یک روند طولانی مدت و غیر قابل قبول روبرو میبینه.
1: پس از ماها ابهام درباره اخذ ویزای ایالات متحده برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران، بالاخره این اتفاق افتاد و بعد از برگزاری اردوی 15 روزه در ترکیه، تیم ایران ساعتی پیش آنتالیای ترکیه رو به مقصد تیخوانای مکزیک ترک کرد روز جمعه و در آخرین ساعات اون بالاخره مشخص شد که تمامی نفرات فوتبالیست تیم ملی تونستن که ویزای ایالات متحده آمریکا رو بگیرن. اما اون چیزی که انتظار هم میرفت اتفاق بیفته و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم بارها به اون اشاره کرده بود و پیش بینی هم میشد اتفاق افتاد، کادر اجرایی تیم ملی ایران نتونستن ویزای ورود به خاک آمریکا رو بگیرن. میشه مثال زد از رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج، محمد نبی و همچنین هدایت الله منبینی که اینا اعضای درجه یک فدراسیون فوتبال هستن، به همراه افراد دیگری که لیست بلند بالای اونها به عدد 15 میرسه، نتونستن مجوز حضور در خاک ایالات متحده آمریکا رو بگیرن و تنها میتونن که پشت درهای آمریکا تیم ملی فوتبال ایران رو همراهی بکنن. قرار هستش که بامداد روز یک شنبه پس از پرواز 20 ساعته تیم ایران برسه و مستقر بشه در تیخوانای مکزیک، همونجا تمرینات خودش رو آغاز بکنه و تا بیاد و مسابقات آغاز بشه، چیزی که مسابقاتی که 5 روز بیشتر به آغاز اون نمونده، پنج شنبه ای که پیش رو داریم در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک با دیدار تیم ملی فوتبال مکزیک و آفریقای جنوبی این رقابت‌ها آغاز به کار خواهد کرد و تیم ملی فوتبال ایران بامداد روز سه‌شنبه هفته آینده، بامداد روز سه‌شنبه هفته آینده 4:30 صبح به وقت ایران قراره که در همین ورزشگاه پشت سر من، ورزشگاه لس آنجلس، به مساف تیم نیوزیلند بره در اولین بازی خودش در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی. بسیار بسیار صحبت‌های زیادی شده در مورد اینکه چه زمانی تیم ملی حاضر خواهد شد، اما اون چیزی که سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرده، یک روز پیش از بازی مقابل نیوزیلند قراره که اعضای تیم ملی بیان در لس آنجلس مستقر بشن برای بازی دوم و سوم. سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته که 2 روز قبل در محل مسابقه حاضر میشن. این خودش هم چالش دیگری رو برای تیم ملی احتمالاً ایجاد خواهد کرد و اون هم رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی است که از همین حالا هم برنامه ریزی کردن حاضر بشن در اطراف ورزشگاه، پرچم شیر و خورشید رو بیارن و حمایت بکنن از انقلاب ملی ایرانیان و همراه بشن با صدای مخالفان جمهوری اسلامی. باید منتظر موند و دید که وضعیت تیم ملی چه خواهد شد، اینکه چه مدت اجازه حضور در خاک آمریکا را دارند برای هر باری که وارد میشن، چه زمانی و یا در چه محدوده ای میتونن در لس آنجلس و همچنین در شهر سیاتل حضور داشته باشن. رضا مهندس، لس آنجلس.
0: این بخش خبری رو با تصاویر زنده از بیروت به پایان میبریم، در حالی که ارتش اسرائیل به پیشروی در مناطق شمال رودخانه لیتانی ادامه میده، با صدور هشداری فوری از ساکنان چند شهر و روستا در جنوب لبنان خواسته خانه های خود رو ترک کرده به مناطق شمال رودخانه زهرانی منتقل بشن. شهر بیروت آرامه، اما مناطق جنوبی لبنان درگیر در واقع حملات اسرائیل. به گزارش ارتش این کشور 150 موضع وابسته به حزب الله هدف قرار گرفته شده. همچنین حزب الله با پهپادهاش همونطور که همکارم حسین آقایی اشاره کرد، تونسته دو تن از سربازان اسرائیلی رو در دو موقعیت متفاوت بکشه. و اما 7 صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات و آخرین گزارش ها با شما خواهیم بود. ادامه تنش نظامی در تنگه هرمز، سنتکام اعلام کرد سرگاه نوست و پهپاد جمهوری اسلامی رو منهدم کرد. با ما بمونید.

0: بیس جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
7: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
8: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
9: سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
10: آیا میتونیم بگیم آتش بسی برقراره؟
11: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
12: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
13: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
14: اول به آمریکا اخطار هست.
15: چه چشماندازی برای مذاکرات قابل تصور.
16: اونقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن.
17: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
18: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
19: مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
20: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
21: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
22: این نسل نسلیه که 18 و 19 دی ماه سینه‌شو جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.
23: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
24: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
23: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
24: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
23: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

تداوم تبادل آتش بین آمریکا و جمهوری اسلامی در محور جنوب بیشتر با محوریت تنگ هرمز به وضوح نشون میده که هیچ گونه آتش‌بسی به معنای واقعی بین تهران و واشنگتن وجود نداره. این یک آتش‌بس ساختگی فیک و مصنوعی هستش که ما الان برای مدتی داریم مواجه هستیم باهاش و می‌بینیم و هر دو طرف دارن سعی می‌کنن که زیر آستانه جنگ تمام عیار یک زور زورآزمایی دیپلماتیک با چاشنی زد و خورد انجام بدن که در واقع محک بزنن موازی همدیگر رو در بعد دیپلماتیک. از 8 آوریل که ترامپ به صورت یک طرفه این آتش‌بس رو اعلام کرد، ما بالای 10 مورد نوعی تبادل آتش مستقیم یا غیر مستقیم بین آمریکا و جمهوری اسلامی شاهد بودیم که همچنان ادامه داره. ولی از اواخر می و اوایل ژوئن همین ماه میلادی جاری ببینیم که جمهوری اسلامی هستش که اتفاقا سطح تنش رو داره میاره بالاتر با یه سری حملات کور به کویت و بحرین. بماند که با توجه به اینکه اخیراً ترامپ یک مصاحبه رو انجام داد و گفتش که خب اگر سرباز آمریکایی کشته بشه این احتمال زیادی که آمریکا حمله بزرگی رو انجام بده و جنگ رو از سر بگیره، جمهوری اسلامی اینطور براش القا شده، اینطور براش میکنه که تا زمانی که سرباز آمریکایی کشته نشده باشه هر کاری بخواد در منطقه میتونه انجام بده. این در واقع اهمیت نوع ارتباط هستش که باید با جمهوری اسلامی داشته باشی و جمهوری اسلامی فکر میکنه که خط قرمز ترامپ فقط کشته شدن سرباز آمریکایی، نه حمله به کشورهای عربی منطقه، بحرین، کویت یا جای دیگه. به هر حال یکی از اهداف اصلی جمهوری اسلامی هستش که سطح تنش رو عمدن ولی کنترل شده ببره بالا برای اینکه آمریکا رو وارد یک جنگ فرسایشی بکنه تا بلکه آمریکا از شروط حداکثری خودش کوتاه بیاد، به خصوص در مورد اون اورانیوم مخفی شده و مسئله تنگ هرمز. بماند که با توجه به صحبتی که محسن رضایی اخیرا با سی ان ان انجام داده، گفته که در واقع عملا داره میگه پول بدید به ما، باج بدید ما، یعنی 12 میلیارد دلار به گفته او در مرحله اول، یه 12 میلیارد دلار دیگه در مرحله دوم، این پولا رو بدید بعد ما مذاکره میکنیم، توافقی میشه، اونم معلوم نیست چه توافقی از دیدگاه جمهوری اسلامی اصلا پایبند بمونن بهش یا نه. و نکته این هستش که اینا میگن که اگر این پول رو ندید ما همینطوری سطح تنش میبریم بالا. چرا؟ چون جمهوری اسلامی فکر میکنه که دونالد ترامپ نمیاد جنگ تمام عیاری رو شروع بکنه از سر بگیره، بخاطر اینا دائما سعی میکنن که مانور بدن و عملا با این روش بازی خودشون پیش برن. و این نکته هم که وجود داره که اقدامات آمریکا الان همین زد و خوری که انجام میشه، اقدامات آمریکا غالبا تدافعیه، در صورتی که از اون طرف این اقدامات جمهوری اسلامی تهاجمی هستش. و اشتباهی که الان به نظر میاد که تیم ترامپ داره انجام میده این هستش که نمیخواد تشدید تنش بکنه، به اصطلاح اسکلیت بکنه، و این برعکس جمهوری اسلامی که داره تشدید تنش میکنه و به اندازه کافی جمهوری اسلامی الان از آمریکا نمیترسه. پس نه توافقی به دست میاد جمهوری اسلامی که در واقع کاملا تسلیم نمیشه، آمریکا مشاوره تدریسیش کوتاه نمیاد، این وضعیت این سیکل زد و خورد به صورت باطل ادامه خواهد داشت. غرب، قدرت‌های اروپایی و آمریکا فکر میکنن که در واقع جمهوری اسلامی رو در واقع میتونن مهار بکنن و جمهوری اسلامی مثلا یه سری حملات رو کرد که زد و خورد انجام شد، روزی به بمب اتم دست نخواهد یافت و این کارتشو واگذار خواهد کرد. اینطور نیست. جمهوری اسلامی در دی ان ایش تنش‌زایی هستش و اگرچه ترامپ گفته که راه جمهوری اسلامی راهی جز توافق نخواهد داشت، ولی به نظر میرسه که این دولت ترامپ که راهی جز جنگ با جمهوری اسلامی برای تسلیم کردنش نخواهد داشت.

0: ما از یک طرف با نسلی روبرو هستیم که نسل بسیار پراگماتیست و عملگرایی هست. ما تجربه در واقع این که این نسل به این نتیجه رسیده که در هر زمینه‌ای که پای حق و عدالت در میان باشه در واقع بهتر اعتراض بکنه تا سکوت بکنه، یعنی هزینه اعتراض رو پذیرفته برای این که هزینه سکوت از اعتراض بیشتر بوده براش. در واقع با چنین نسلی روبرو هستیم. این روزها هم در واقع مطالبه دانش آموزان شاید برحق ترین خواسته ای هست که این نسل ممکنه داشته باشه. یعنی حتی اینجا دیگه بحث آزادی و عدالت و معیشت در میان نیست. ببینید، ما دانش آموزانی داریم، ما نوجوانانی داریم که درس و مدرسه و دانشگاه تنها راه ورود اونها به یک آینده مطمئن متاسفانه بوده، یعنی نه امکانات کارآموزی و اشتغال برای اونها فراهم هست، نه هیچ بیمه‌ای داره، تضمین کننده‌ای وجود داره که آینده برای اونها شغلی در خور دست و پا بکنه و تأمین بکنه اونها رو در آینده. بنابراین سال هاست که دانش آموزان ایرانی مدرسه و دانشگاه رو تنها راه بیمه شده خودشون برای ورود به یک آینده مطمئن میبینن و امروز این نسل با این موضوع مواجه هست که در واقع مدیریت آموزشی و تأمین امکانات آموزشی برای اونها، فراهم کردن محیطی که بتونن همون تنها راه موجود رو ادامه بدن، در واقع به بن‌بست رسیده. شیوه هایی که آموزش و پرورش اتخاذ کرده برای مواجهه با این مشکل، مثلا نوع برگزاری آموزشی یا حتی تصمیم هایی که برای کنکور سراسری گرفتن، همه اینها باید شده که در واقع این نارضایتی به خیابان ها برده بشه و عنوان بشه. دلیلش رو هم عرض کردم، این نسل نسلی هست که عملگرایی رو به سکوت ترجیح داده.
1: پس از 3 هفته رسیدگی، هیئت منصفه 2 مرد رومانیایی متهم به حمله به پوریا زراعتی، مجری ایران اینترنشنال را در مهمترین اتهام پرونده به اتفاق آرا مجرم شناخت. دادستانی در طول محاکمه استدلال کرد که این حمله یک اقدام از پیش طراحی شده و هدفمند بوده است. هیئت منصفه شواهدی درباره عملیات زیر نظر گرفتن پوریا زراعتی در سال 2023 و 2024، سفرهای مکرر متهمان به محل زندگی او، انتقال بیش از 80,000 پوند پول و خروج سریع متهمان از بریتانیا پس از حمله را شنید. قاضی همچنین در جنبندی نهایی خود به پیشینه تهدیدها علیه ایران اینترنشنال اشاره کرد و یادآور شد این شبکه در سال 2023 به دلیل نگرانی‌های امنیتی پخش برنامه‌های خود را به طور موقت از لندن به آمریکا منتقل کرده بود. دادستانی معتقد بود بادیا فردی بود که ضربات چاقو را وارد کرده و استانا نیز در اجرای این عملیات نقش داشته است. هر دو متهم این اتهامات را رد می‌کردند، اما هیئت منصفه در نهایت هر دو را در اتهام ایراد جرأت عمدی با قصد وارد کردن صدمه شدید جسمی مجرم شناخت. پلیس ضد تروریسم بریتانیا پس از صدور رأی اعلام کرد موضع دادستانی در این پرونده این بوده که حمله به نیابت از جمهوری اسلامی انجام شده است، هرچند تعیین ارتباط احتمالی این حمله با ایران موضوعی است که قاضی هنگام صدور حکم به آن خواهد پرداخت. قرار است جلسه تعیین مجازات در 12 تیر برگزار شود. جرمی که 2 متهم بابت آن محکوم شدند میتواند تا حبس ابد مجازات داشته باشد، هرچند میزان دقیق محکومیت در جلسه صدور حکم مشخص خواهد شد. علی رشید، ایران اینترنشنال، دادگاه سلطنتی ولیچ.
2: شکر به تیم ایران در آستانه سفر به مکزیک و حضور در تیخوانا برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی فوتبال. کمتر از 10 روز مانده به اولین دیدار این تیم در جام جهانی 2026 در لس آنجلس مقابل نیوزیلند. شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داده درخواست دست کم 15 نفر از کادر فنی و اجرایی تیم ایران برای دریافت ویزای آمریکا رد شده. منابع این رسانه گفتند که برخی از افراد که ویزای آنها رد شده به طور رسمی از سوی فیفا به عنوان بخشی از کادر مربیگری و یا فنی تیم به رسمیت شناخته شده بودند. روز جمعه یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته بود ویزای بازیکنان تیم ایران برای ورود به خاک آمریکا صادر شده. خبری که تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه همان را تایید کرد. این تازه ترین واکنش سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک به وضعیت پر ابهام ویزای اعضای تیم ایران.
3: تا آخرین لحظه تلاشمونو میکنیم بریم تو بازی ها، ولی اگر ندادن دیگه ما مقصر نیستیم.
2: این هم مهدی تاش که جمعه تهدید کرد اگر ویزای برخی از اعضای تیم ملی صادر نشود تصمیم های دیگری خواهند گرفت.
4: بدون این که به فیفا گفته شد اگر اینها ویزای بازیکن‌ها و بعض از مثلا مجموعه‌ای که ما در بخش فنی داریم و بقیه بخش ها اگر صادر نشه ما تصمیمات دیگری ممکنه بگیریم و در جهت انتظاراتمون رو به فیفا گفتیم.
2: دردسرهای تیم ایران برای حضور در جام جهانی همچنان ادامه داره، از نبود حریف تدارکاتی برای بازی دوستانه گرفته تا تغییر محل اردو از آریزونای آمریکا به تیخوانای مکزیک و در نهایت نگرفتن ویزای برخی از اعضای کادر فنی و اعضای هیئت اجرایی این تیم و شاید از همه مهمتر حضور در خاک آمریکا و مقابله و رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی. رضا محدث، لس آنجلس.

0: خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: لعن الله
4: اهل سازشی
5: آیت الله سید مجتبی.
6: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
7: آماده ایم برای هر گونه سختی.
8: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
9: آزادسازی پولهای بلوکه شده
10: از موزه پیروزی.
11: این می همه چیزا من میبخشید.
12: از بالاخره تو این مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
13: آقای ویتکوف، آقای وانس و آقای
14: زه خیال باطل
15: در زمین هستی هیچ تعهدی به اونها نداره.
16: هیئت آمریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
17: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: 1-1-2-1-2-3-4-5
21: الان صدا من داری.
22: فقط باید یکی رو به این بدیشون نمیشنم.
20: 3-2-1
23: بله بله من صداتون رو دارم.
20: مرسی من مرتز.
23: 30 ثانیه رو به این بکن.
20: بریم.
22: اومدم.
23: پس من شروع میکنم.
24: سلامی دوباره.
20: بغل سازمان ملن. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
25: کلگری.
22: بلی.
25: کنگره آمریکا.
26: بیروت.
25: تمام.
26: با ما بمانید.
27: وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ، و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشان ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

یکشنبه 17 خرداد بیننده مجموعه ای از تحولات ایران و بازتاب جهانیان هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تداوم تنش نظامی در تنگه هرمز. سنتکام اعلام کرد سحرگاه امروز دو پهپاد جمهوری اسلامی را منهدم کرده. آمریکا تخصیص دارایی‌های بلوکه شده ایران برای جبران خسارت کشورهای خلیج فارس را بررسی می‌کند. ادامه اعتراضات دانش آموزی به تصمیمات وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی. دانش آموزان در دست کم 20 استان ایران به وضعیت آموزش در کشور اعتراض کردند. بحران اقتصادی و انتقاد از سیاست‌های حکومت. قیمت شماری از اقلام اساسی بیش از 300% افزایش یافته. مقام‌های صنفی می‌گویند اثر جنگ هنوز نمایان نشده. موج صدور احکام اعدام در جمهوری اسلامی. دیوان عالی حکم اعدام 5 زندانی سیاسی در اهواز را تایید کرد. و در ادامه، پیشروی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان. اسرائیل به 150 زیرساخت حزب‌الله حمله کرد.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از سرنگونی دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی بر فراز خلیج فارس خبر داد. حساب سنتکام در پیامی در ایکس با اعلام اینکه این دو پهپاد ترافیک دریایی بین المللی را در تنگه هرمز تهدید می‌کردند تأکید کرد نیروهای آمریکایی همچنان در موقعیت آماده باش هستند و به دفاع در برابر تجاوز جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت آمریکا در حال بررسی تحویل دارایی‌های بلوکه شده ایران به کشورهای خلیج فارس برای جبران خسارت ناشی از حملات جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش، گروهی به ریاست اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، برای ارزیابی شرایط متحدان خلیج فارس و برآورد میزان خسارات تشکیل شده. اقدامی که به نوشته رسانه‌ها می‌تواند به یکی از محورهای اختلاف در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن تبدیل شود. جکین معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش ایالات متحده در گفتگو با فاکس نیوز گفت ایالات متحده قصد ندارد میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را آزاد کند. و افزود واشنگتن در مذاکرات به دنبال خواسته‌های حداکثری است، همون چیزی که با نیروی نظامی هم می‌تواند به آن برسد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو کرد. بر اساس این گزارش‌ها نقوی قرار با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگو کنه. همزمان خبرگزاری تسنیم رسانه نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد محسن نقوی حامل پیام‌های درباره مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای انتقال به مقام‌های جمهوری اسلامی و مجتبی خامنه است. با آخرین ها از واشنگتن همکارم امیر گیتی از استدیو ما در دی سی همراهمونه. امیر، تنش‌ها در تنگه هرمز، فشارها بر پاشنه آشیل جمهوری اسلامی، دارایی‌های بلوکه شده. محاصره همه جانبه جمهوری اسلامی به کجا رسیده؟
1: ببینید سیما، تقریبا از سال 2016 ما دیگه داریم اخبار مربوط به آقای ترامپ رو رصد میکنیم. آقای ترامپ یه اخلاقی داره، وقتی که متوجه میشه که یک گروهی یا یک کشوری بر روی یک موضوع یا یک حاکمیتی بسیار حساسیت دارن، اتفاقا نقطه حساس اونها رو هدف قرار میگیره. جمهوری اسلامی در طول این چند هفته گذشته که مذاکرات در جریان بودش، مرتبا بر روی این دارایی های بلوکه شدهش پافشاری میکردش، هی مقدار و عدد این دارایی بلوکه شده تصاعدی داشت، بالا میرفت، از 6 میلیارد دلار شروع شد و بعدم محسن رضایی رقم 24 میلیارد دلار دادش. حالا الان با این اتفاقی که افتاده، با این خبری که اومده، اگر آمریکایی‌ها به این نتیجه برسن که باید این دارایی‌ها رو بخشش رو بدن به کشورهای حاشیه خلیج فارس، که برای اینکه مقداری هم از اون تنشی که بین آمریکا با این کشورها به وجود آمده کاسته بشه ازش، بنابراین میشه گفتش که یکی از پایه‌های اصلی این مذاکرات نه تنها شل میشه، بلکه به طور کامل میتونه مذاکرات رو از هم در همدیگه فرو بپاشه. از سوی دیگر سفری که داره انجام میده وزیر کشور پاکستان به ایران، همزمان با سفری که فرمانده ارتش لبنان داره به دعوت فرمانده ارتش پاکستان انجام میده به پاکستان، اینا همه به گفته بسیاری از تحلیلگران شبیه یک تنفس مصنوعی است که داره پاکستان سعی میکنه حداقل به جان این مذاکراتی که انقدر دیگه تکرار مکررات شده هر روزش و صبح یه حرف میزنن، شب مثل ساعتی پیش که حمله پهپادی دیگری بودش، دو پهپاد رو سنتکام به طبق بیانیه خودش آمد و ساقط کردش، به اینها یک نفس تازه بده بتونه مذاکرات رو زنده کنه. اما هر چقدر در ایالات متحده همه یک صدا هستند، اینکه ما نباید پول اضافه‌ای به جمهوری اسلامی بدیم، تکلیف دارایی‌ها بعد از این مشخص میشه که برنامه هسته‌ای مشخص شده، اونور چند دستگی اصلا در خود باقی مانده مسئولین جمهوری اسلامی هستش، مثلا محمد جواد لاریجانی میاد میگه ما امکان نداره بریم راجع به برنامه هسته‌ای صحبت کنیم، مثلا قالیباف اشتباه کرده رفته پاکستان، این برای ما هزینه بردار بوده. از اونور قالیباف با عباس عراقچی رفته بودن چند روز گذشته به قطر برای اینکه سر دارایی‌های بلوکه شده صحبت کنن. حالا الان میگن وزیر کشور پاکستان آمده با نامه‌ای که قراره به مشتبه خامنه‌ای برسه، که اصلا معلوم نیست در داخل اون حاکمیت باش در ارتباط هست که بخواد این پیام یا نامه رو به اون برسونه. از سوی دیگر یک فشار رو آقای ترامپ هستش، این فشار که حالا الان تحلیل ها داره به این سمت میاد، مثلا یک تحلیلگر بریتانیایی میگه که آقای ترامپ در مذاکرات با جمهوری اسلامی داره نزدیک میشه به این که بشه اوبامای دوم، یا پولیتیکو میاد در یک مقاله دیگری میگه که شرایط داره به سمتی میره که هر دو طرف بیان به یک نوعی بگن که ما پیروز شدیم و از خواستهای خودشون گذر بکنن، برای اینکه فقط یک تفاهمنامه امضا کنن در مقابل رسانه‌های انظار عمومی. به هر حال تمام این فشارها به آقای ترامپ با دست بالایی که آقای ترامپ داره و اون شخصیتی که آقای ترامپ داره، اینها داره فشار مضاعفی رو وارد میکنه به جمهوری اسلامی، مثل این تصمیمی که قرار هستش که دایره‌های بلوکه شده به کشورهای حاشیه خلیج فارس داده بشه. روزهای آینده نشان خواهد داد که فشار آقای ترامپ تاثیرگذار بوده یا این وقت تلف کردن‌های جمهوری اسلامی.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن دی سی با ما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید جمهوری اسلامی طی چند هفته گذشته با زیاده خواهی غیر قابل انتظاری دنبال آزادسازی میلیاردها دلار اموال بلوکه شده بود. حالا اقدام آمریکا در مورد بررسی امکان پرداخت غرامت به کشورهای حاشیه خلیج فارس از این منبع تهدید جدی برای برهم خوردن مذاکرات.
2: جمهوری اسلامی در این چند هفته اخیر بسیار با گستاخی و پررویی نسبت به این مسئله صحبت میکرد. ما دیدیم جمهوری اسلامی از ارقامی به مانند 6 میلیارد دلار و 10 میلیارد دلار و 12 میلیارد دلار صحبت میکرد در گفتگویی که محسن رضایی دو سه روز پیش با شبکه CNN در امریکا داشته، صحبت از 24 میلیارد دلار کرد. یعنی هر لحظه جمهوری اسلامی و عواملش دارن این مسئله رو هی بیشتر و قویتر میکنن و میزان درخواست مالیشون رو بالاتر میبرن. وزارت خزانه داری امریکا هم طبق این گزارشی که آمده، در حقیقت درخواست کرده که یک برآورده خسارت بشه تا ببینه مقدار غرامت چجوری میشه تعیین بشه. و این ضمناً فقط به دارایی های بلوکه شده نیست، حتی سایر دارایی های جمهوری اسلامی رو در بقیه دنیا هم شامل میشه. ولی من بر این باورم این اقدام قطعا و حتی خبر این اقدام میتونه جمهوری اسلامی رو به اون روزی برسونه که اهرم چانه‌زنیش رو از دست بده و مذاکرات قطعا تحت شعاع قرار میگیره. این ضمن یه سابقه مهم حقوقی و قضایی هم ایجاد میکنه، چون جمهوری اسلامی رو میخواست که حملات رو منطقه‌ای بکنه، الان هزینه براش داره به وجود میاد. و پیام واشنگتن هم به نظر ما مشخصه، میگه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نبایستی هزینه ناامنی رو بپردازن. توافق برابر با دادن پول در حقیقت یا مفت به جمهوری اسلامی نیست و امریکا ضمناً داره سعی میکنه که منافع امنیتی خودش، اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو به همدیگه نزدیک بکنه. این میتونه یکی از سخت‌ترین ضربه ها به حکومت جمهوری اسلامی باشه، چون نه تنها پولی آزاد نمیشه بلکه رقبای منطقه‌ایش از پول جمهوری اسلامی بهره‌مند میشن.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. لینسی و کریک فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دسترسی به وکیل در اعتصاب قضا به سر میبرند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته کریک فورمن علاوه بر محرومیت از تماس و ملاقات، اعدام دست کم 5 نفر از همبندی‌هایش را از دلایل اعتصاب قضای خود عنوان کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی صبح شنبه 16 خرداد با ورود به منزل پارسا نجفی، شهروند 19 ساله بهایی ساکن اصفهان، او را بازداشت کردند. خانواده پارسا نجفی اعلام کردند ماموران هنگام اجرای حکم بازداشت رفتارهای توهین‌آمیز و نامناسبی با اعضای خانواده در مواردی با آنها برخورد فیزیکی داشتند. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد با وجود وخامت وضعیت جسمانی مطلب احمدیان، زندانی سیاسی در اوین، مسئولان زندان همچنان از دسترسی او به خدمات درمانی و داروهای مورد نیاز جلوگیری می کند. بر اساس این گزارش، بیماری سرطان احمدیان به معده و لوزالمعده گسترش یافته، پس از بازگشت از بیمارستان دچار کاهش شدید وزن و افت محسوس وضعیت جسمانی شده. تجمع دانش آموزان در شهرهای مختلف در اعتراض به وضعیت بلا تکلیف برگزاری کنکور و امتحانات همچنان ادامه دارد. روز شنبه استانهای تهران، خراسان رضوی شمالی و جنوبی، اصفهان، قزوین، استان مرکزی، مازندران، آذربایجان غربی، فارس، خوزستان، اردبیل، قم و چهارمحال بختیاری شاهد اعتراضات دانش آموزی بودند. دانش آموزان در این تجمع‌ها علیه مسئولان حکومتی شعار دادند. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید ناامنی جامعه پس از جنگ و نگرانی‌ها در مورد آینده مبهم این بار دانش آموزان را به خیابان آورده.
3: بیشتر از این که درباره کنکور باشه، در خصوص احساس بی‌عدالتی هست که دانش آموزه احساس میکنن بلا تکلیفی که در نظام آموزشی وجود داره. حرف دانش آموزه اینه که جنگ بوده، اینترنت نبوده، اختلال در کلاس‌های غیر حضوری بوده، از نظر روانی در شرایط به هر حال مناسبی برای آماده سازی خودشون نبودن در برای کنکور، و در چنین شرایطی مسئولین اصرار دارن که بخواد که این امتحانات سر موقع برگزار بشه، و خب این برای بسیاری از افراد شرایط بسیار نابرابری ایجاد میکنه و از این جهت خب اعتراض دارم این مسئله. مسئله دیگه وجود داره، مسئله موضوع معدل سالهای دهم، یازدهم، دوازدهم در کنکور هست و اهمیتی که پیدا کرده و تغییر شرایطی که دستگاه آموزشی ایران در واقع در طی سالهای گذشته ایجاد کردن، و این به نظر بسیاری ناعادلانه هست برای بسیاری از دانشجویان، به خصوص کسانی که از نظر مالی در تنگنا هستن، یعنی از دهک‌های پایینی جامعه براشون شرایط نابرابری ایجاد می‌کنه. و این هم یک مسئله مهم دیگه هستش که قوانینی که همش تغییر می‌کنن، و این قوانین برای یک دانش آموزان که از نظر مالی در وضعیت ضعیف‌تری هستن یه جوری بدتر عمل می‌کنه، یعنی برای اونها این کنکور شرایط نابرابری ایجاد می‌کنه. در مجموع مسئله‌ای که وجود داره این هستش که خانواده‌ها و دانش آموزان نسبت به آینده خودشون نگران هستن، و سیاست‌های دائما تغییر کننده جمهوری اسلامی و شرایط جامعه، شرایط اینترنت و جنگ و مسائلی که به هر حال با خودش به هم راه برده، همه اینا نشون دهنده این هستش که مردم ناراحت هستن، دانش آموزان نگران هستن و نسبت به آینده چشم انداز مناسب و امید بخش رو نمیبینن، و همین اونا رو به خیابونا میاره.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تداوم تنش نظامی در تنگه هرمز، سنتکام اعلام کرد سحرگاه امروز دو پهپاد جمهوری اسلامی را منهدم کرده. آمریکا تخصیص دارایی‌های بلوکه شده ایران برای جبران خسارت کشورهای خلیج فارس را بررسی می‌کند. ادامه اعتراض‌های دانش آموزی به تصمیمات وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی. دانش آموزان در دست کم 20 استان ایران به وضعیت آموزش در کشور اعتراض کردند. موج جدید تورم در ایران با تشدید بحران معیشت همراه شده. اسکان نیوز گزارش داده قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در فاصله اردیبهشت 1404 تا اردیبهشت امسال افزایش چشمگیری داشته. بر اساس این گزارش قیمت شماری از اقلام اساسی همچون روغن نباتی، مرغ و تخم مرغ در این بازه زمانی بیش از 300% گران‌تر شده. مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین میگوید بحران فعلی ناشی از سیاست‌های ارزی دولت و جراحی اقتصادی زمستان سال قبل است. اثر جنگ هنوز به طور کامل در اقتصاد کشور نمایان نشده.
4: وقتی ما میگیم که به طور مستقیم مثلا بالای 300 میلیارد دلار زیان جنگی داریم الان، خب ما همه کشورمون الان جی دی پی شده چقدره که ما داریم راجع به 300 میلیارد صحبت می‌کنیم؟ حتما اثر داره، ولی میخوام بگم اثر الان معلوم نشده، ما اثر اثرش که آینده بیشتر خودش شده. این اتفاقی که امروز دارید میبینید بذریست که با اون جراحی کاشتیم، محصول اون کشت و کار مسخره ایست که در اون ایام انجام شد. و حالا آقایون شانس آوردن، هرچی هم بگی میگن جنگ شد دیگه، واقعا جنگ که هنوز اثرش رو نشون نداده. واقعا
0: مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور هم میگوید دلیل اصلی گرانی مرغ و تخم مرغ حذف ارز ترجیحی و چند برابر شدن هزینه های تولید است.
5: افزایش قیمت تمام شده مرغ به تبع اون افزایش قیمت مرغ در سطح بازار ارتباط چندانی به جنگ نداره و ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده که باعث شده قیمت مؤلفه‌های تولید چندین برابر بشه و سایر مؤلفه‌هایی هم که از ارز ترجیحی استفاده نمی‌کردن اونها هم از زمان حذف ترجیحی تا به امروز چندین برابر شده و اثرات اون افزایش قیمت مؤلفه‌ها رو ما الان در قیمت مرغ می‌بینیم.
0: شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شیراز با انتشار نامه‌ای خواستار تأمین امکانات لازم برای ارائه وعده‌های غذایی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی شد. این شورا با اشاره به افزایش فشارهای معیشتی بر دانشجویان هشدار داد در صورت ادامه وضعیت کنونی از ظرفیت‌های قانونی، رسانه‌ای و اعتراضی برای پیگیری مطالبات دانشجویان استفاده خواهد کرد. شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شیراز اعلام کرده اگر تغذیه تعطیل شود آموزش را تعطیل خواهند کرد. علی دادپی اقتصاددان میگوید دولت در جمهوری اسلامی هیچگاه با مردم صادق نبوده و از گذشته تلاش میکرد با دستکاری و مداخله در بازار به طور موقت قیمتها را کنترل کنه. در شرایط کنونی دیگر توان این کار را هم ندارد.
6: گرانی یک عارضه دائمی و مزمن در 47 سال گذشته بوده، برای همین نمیشه اونو فقط ناشی از وضعیت فعلی دونست. گرانی به خاطر وضعیت فعلی تشدید شده، همونطور به در صحبت قبلی هم عرض کردم عرضه کل مواد و خدمات کاهش پیدا خواهد کرد به خاطر محاصره دریایی، کاهش درآمدهای نفتی و آسیبی که به اقتصاد کشور وارد شد در این جنگ. ولی پیش از این هم ما یک دولتی داشتیم که همیشه سعی کرد درباره قیمت‌ها و هزینه‌های واقعی تصمیماتش به مردم با اجازه شما دروغ بگه، با اخلال در قیمت‌ها و مختل کردن سیگنال‌های بازار سعی کنه که این احساس رو القا کنه که ارزانی هست، فراوانی هست، رفاه مردم داره تأمین میشه و به این بهانه هم در همه ابعاد اقتصادی کشور مداخله کرد، قیمت گذاری کرد، ارز ترجیحی و ارز کالاهای اساسی و ارزهای مختلف در به قیمت‌های پایین‌تر از نرخ بازار به وارد کنندگان داد تا قیمت‌ها رو پایین نگه داره. ولی با توجه به هزینه‌هاش و کسری بودجه‌اش و استقرارات دائمیش از بانک مرکزی این یک فریب بود و هر از گاهی هم که بازار فشار می آورد و واقعیت اقتصادی خودش رو نشون میداد ما شاهد امواج افزایش قیمت بودیم. حالا اتفاقی که افتاده، نه دولت اون توانایی رو داره مانند گذشته که با تزریق ارز آزاد یا ارزان ببخشید با تزریق ارز ارزان و مداخله در بازار مثل یک قهرمان همیشه حاضر بتونه قیمت‌ها رو پایین بیاره به طور موقت، و نه از اون طرف هم دیگه محدوده و حوزه حاکمیتیش اونقدر گسترده هست که بتونه در همه ابعاد اقتصاد سیاست گذاری کنه، به خاطر حضور نهادهای حکومتی و سازمانهایی که با دولت همسو نیستن و از دولت تبعیت نمی کنن، توان سیاست گذاریش هم کاهش پیدا کرده. درنچه من این گرانی رو و این موج جدید گرانی در امتداد گرانی های گذشته میبینم و صادقانه بگم سیاست های پولی دولت و 47 سال اشتباهات اقتصادی الان داره هزینه های خودشو نشون میده.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. پاپلو رهبر کاتولیک های جهان با اشاره به جنگ در ایران گفت هیچ توجیهی برای ادامه این درگیری وجود ندارد و جهان از اعماق وجود خواهان صلح است. پاپلو 14 از رهبران کشورها خواست از تعمیق شکاف های سیاسی و اجتماعی پرهیز کنند و برای کسب محبوبیت سیاسی جوامع را دچار دو قطبی نکنند. چین روز جمعه موشک لانگ مارچ 8 را از پایگاه فضایی هاینان پرتاب کرد و 18 ماهواره جدید شبکه قیانفان را با موفقیت به مدار پایین زمین فرستاد. با این پرتاب شمار ماهواره های این شبکه اینترنتی به 200 دستگاه رسید. قیانفان که رقیب چینی استارلینک به شمار میره، بخشی از برنامه پکن برای ساخت یک شبکه اینترنت ماهواره گسترده است. چین در نظر داره حدود 15,000 ماهواره رو در قالب این پروژه در مدار مستقر کنه. کره شمالی اعلام کرد هرگز از جایگاه خود به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای عقب نشینی نمی کنه و هشدار داد هیچ گونه تهدیدی رو هم تحمل نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری یونها، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در بازدید از یک کارخانه مهمات سازی بزرگ دستور داده ظرفیت تولید موشک های این کشور طی 5 آینده 2.5 افزایش پیدا کنه. دیوان عالی کشور حکم اعدام 5 زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را تایید کرده و حکم اونها ابلاغ شده. سازمان حقوق بشر کارون میگوید این زندانیان سیاسی از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم بودند و

0: از این زندانیان مسعود جامعی و علیرضا مرداسی از اهواز و فرشاد اعتمادی فر از استان کهگیلویه و بویراحمد در دادگاه انقلاب اهواز به اتهاماتی از جمله افساد فی الارض و عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی محاکمه به اعدام محکوم شدند. سازمان حقوق بشر کارون ضمن محکوم کردن این احکام از نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر خواسته برای توقف اجرای این احکام اقدام فوری کنند. نگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر مهمان ما هستن. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. تو وضعیت جنگی، فشار شدید اقتصادی، جمهوری اسلامی بیشتر از پیش آویزون چوبه های داره و دست به صدور احکام اعدام به عنوان یک ابزار امنیتی و سیاسی داره. چرا؟
1: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، برای این که تا این امروزی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، متاسفانه بابت اعدام هایی که در این مدت از اعتراضات دیماه و بعد شروع جنگ و حتی پس از جنگ اتفاقاتی که افتاده، هیچ گونه عواقبی برای جمهوری اسلامی نداشته. در حقیقت نه جامعه ایرانی و نه اپوزیسیون اون و نه حتی نهادهای بین المللی و سیاسی نتوانستن در این رابطه به اون اندازه لازم آگاهی رسانی کنن یا به اون اندازه لازم اهرام فشاری رو روی جمهوری اسلامی فشار بیارن. بنابراین در واقع در این وضعیتی که ترسی وجود نداره و اهرام فشاری وجود نداره، اونها تلاش میکنن که همواره در هر اعتراض که صورت گرفته، اعدام ها رو به عنوان نوعی مجازات انتقام گیری و نشان دادن خط مرزهای قرمز برای تمام مردم ایران در نظر بگیرن. بنابراین از این جهت هستش که متاسفانه ما با وضعیت بسیار بغرنجی روبرو هستیم. خیلی از فعالین حقوق بشر و وکلا، از جمله خود من، بارها در مصاحبه ها در همان زمان جنگ هم اشاره کردیم که متاسفانه بعد از جنگ ما با بحران افزایش اعدام ها روبرو خواهیم بود و الان هم میبینیم که همین اتفاق افتاده و در واقع دادگاه ها بسیار به سرعت صورت گرفته با اتهامات امنیتی سیاسی که مجازات اعدام داره در حال شکل گیری هست و خیلی از کسانی که حالا اصلا پیش از اعتراضات دی ماه هم در زندان بودن، در ارتباط با مسئله اجرای حکمشون بهش سرعت داده شده.
0: خانم بنی هاشمی، گفتین چون اقداماتش عواقبی نداشته، نهادهای بین المللی تو این موج جنایت فراقانونی چه نقشی دارن؟
1: نقش بسیار مهمی میتونن داشته باشن، از این جهت که به هر حال اونها صدای بلندتری دارن، دست بالای صدای بلند و دسترسی به افکار عمومی جهانی رو دارن. از این جهت هستش که اونها در واقع اهرام فشاری رو میتونن وارد بکنن که بتونه مناسبات سیاسی رو تغییر بده. ما میدونیم که در مسائل سیاسی کشورها به هر حال همیشه منفعت خودشون رو در نظر میگیرن، منافع سیاسی، منافع اقتصادی، منافع اجتماعی، و به هر حال احزابی که سر کار هستن تلاش میکنن که منافع حزبی خودشون رو در اولویت قرار بدن. بنابراین در یک همچین شرایطی اون کسی که میتونه یا اون بخشی که میتونه در واقع تغییر در این رابطه ایجاد بکنه، همین نهادهای بین المللی حقوق بشری هستن که با استفاده از اطلاع رسانی در واقع وضعیت داخل ایران رو نشون بدن. اما اجازه بدین یه مقداری هم بخشی هم اشاره بکنم به کسانی که خودشون رو به هر حال در جهت مخالف رژیم جمهوری اسلامی میدونن. اونها کسانی بودن که خیلی ها در طول دوران جنگ در واقع فعالیت های خیلی شدیدی نشون میدادن نسبت به مسائل جنگی و خب الان جا داره که در واقع همه یه افراد از هر حزب و گروهی با هر نگرشی که هستن نسبت به مسئله اعدام ها یک اتحاد ویژه‌ای رو به وجود بیارن، برای که تمام افرادی که مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستن بتونن در یک شاخه با هم دیگه متحد بشن و نسبت به این مسئله عملکرد خوب بهتری داشته باشن. به هر حال با نزدیک شدن به بازی های جام جهانی شاید این یک فرصتی باشه برای اینکه این افراد بتونن به اصطلاح صدای خودشون رو در همین مناسبات ورزشی به جهانیان برسونن.
0: امیدواریم. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو با ما. سپاس از شما. در حالی که ارتش اسرائیل به پیشروی در مناطق شمال رودخانه لیتانی ادامه می‌دهد، گزارش‌ها از تشدید حملات و درگیری‌ها در روز شنبه در مناطق کفرهونه، سجود، در جزین و انصاریه حکایت دارد. ارتش اسرائیل با صدور هشداری فوری

0: از ساکنان چند شهر و روستا در جنوب لبنان خواست خانه های خود را ترک کرده به مناطق شمال رودخانه زهرانی منتقل شد. اسرائیل میگوید این اقدام در پی نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله و ادامه فعالیت های نظامی این گروه صورت گرفته. همچنین ارتش اسرائیل اعلام کرد در دو روز گذشته حدود 150 موضع وابسته به حزب الله را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داده. بر اساس اعلام ارتش این حملات در مناطق سور، نبتیه و دره بقا انجام شده و زیرساخت‌های نظامی، انبارهای تسلیحاتی و مراکز عملیاتی حزب الله را هدف گرفته. در پی این حمله حزب الله در بیانیه ای تهدید کرده مفاد آتش بس در لبنان را نخواهد پذیرفت. در این بیانیه آمده حملات این گروه به ارتش و خاک اسرائیل در پاسخ به نقض آتش بس و پیشروی های اخیر در شمال رود لیتانی بوده و تنها در صورت عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان گفتگو درباره توقف حملات امکان پذیر خواهد بود. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد شمار جانباختگان دور جدید حملات اسرائیل به بیروت و جنوب لبنان به 3558 نفر رسیده. ارتش اسرائیل هم از کشته شدن دو سرباز این کشور در دو حادثه جداگانه در جنوب لبنان خبر داد. به گزارش ارتش اسرائیل روز شنبه یک خودرو نظامی در منطقه نبتیه هدف قرار گرفته که در نتیجه اون سه سرنشین اون که همگی از اعضای ارتش لبنان بودن از جمله یک ژنرال کشته شدند. مقام‌های دولت لبنان پس از این حمله اسرائیل رو متهم کردند که تلاش‌ها برای دستیابی به آتش بس رو تضعیف می‌کنه. ارتش اسرائیل اما با تایید این حمله اعلام کرد خودروی نظامی هدف قرار گرفته مشکوک به ارتباط با حزب الله بود. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت پهپادهای فیبر نوری حزب الله به تهدید جدی برای اسرائیل بدل شدند و مقابل با آنها در کنار پیشروی در جنوب لبنان از اولویت‌های دولت نتانیاهو است.
1: مهمترین و جدیترین چالشی که به لحاظ نظامی برای اسرائیل وجود داره همون چیزی هستش که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اخیراً بهش اشاره کرد، اونم پهپادهای FPV یا پهپادهای فیبر نوری هستش که حزب الله داره ازش استفاده میکنه. این پهپادهای فیبر نوری هم یه سری پهپادهای کوچیک چهار ملخه هستن که نه با هدایت GPS نه با GPS هدایت میشن نه با کنترل رادیویی، یه کابل نازکی دارن که هنگام پرواز در واقع به نوعی باز میشن از طریق پهباد و اون اپراتور پهباد میتونه در واقع نگاه بکنه و با تصاویری که وجود داره از پهباد بتونه اون اهداف داخل روی زمین رو در واقع شناسایی بکنه و مورد حمله قرار بدن. خیلی سخت میشه که اینا رو بشه ردیابی کرد. سر جنگی دارن داره مهمات هستش و بدنش هم از فایبر گلاس هستش. چیزی که اتفاقی که رخ داده اینه که برخی از سربازان اسرائیلی رو با همین پهپادهای فیبر نوری در واقع به روی میکشن نیروهای حزب الله و اینا هم حزب‌الله از اوکراین در واقع تونستن این رو کپی برداری بکنن. بردش الان 20 کیلومتر این پهپادهای فیبر نوری، ولی اگه بردش بیشتر بشه 60 70 کیلومتر یا حتی 80 کیلومتر خیلی برای اسرائیل خطرناکه، چون میتونن در واقع یک سری شهرها رو از جمله حیفا رو مورد حمله قرار بدن. تو لشکر نوادیه که ارتش اسرائیل یه واحده ویژه پهپادی رو ایجاد کردن که مقابله بکنن. به نظر میرسه که این مهمترین تهدید هستش که الان اسرائیل باهاش روبرو هستش، بخاطر اینکه بیشترین فشار رو دارن روی این مسئله میارن که حزب الله تا جایی که ممکنه حتی شده زمین از دست بده در جنوب لبنان تا بتونن این تعداد رو خونسا بکنن.

0: تیم ملی فوتبال ایران که سرانجام پس از جنجال‌های فراوان ویزای ایالات متحده رو دریافت کرده، در جریان بازی‌ها از تیخوانای مکزیک تا محل بازی‌ها با محدودیت تردد مواجه خواهد. سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک اعلام کرد به تیم ملی فوتبال اطلاع داده شده بیش از یک روز نمی‌توانند در آمریکا بمانند. ابوالفضل پسندیده گفت اعضای تیم ملی فوتبال و کادر فنی باید در روزی که بازی دارند وارد خاک آمریکا شوند، همان روز هم بعد از پایان بازی از ایالات متحده خارج شوند. در همین حال انجمن بین المللی مطبوعات ورزشی میگوید برای بسیاری از خبرنگاران ایرانی و آفریقایی برای پوشش جام جهانی ویزا داده نشده. این انجمن در نامه‌ای به مسئولان رسانه ی فیفا نوشته خبرنگاران خود را با یک روند طولانی مدت و غیر قابل قبول روبرو می‌بینند.
1: پس از ماها ابهام درباره اخذ ویزای ایالات متحده برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران، بالاخره این اتفاق افتاد و بعد از برگزاری اردوی 15 روزه در ترکیه، تیم ایران ساعتی پیش آنتالیای ترکیه رو به مقصد تیخوانای مکزیک ترک کرد روز جمعه و در آخرین ساعات اون بالاخره مشخص شد که تمامی نفرات فوتبالیست تیم ملی تونستن که ویزای ایالات متحده آمریکا رو بگیرن. اما اون چیزی که انتظار هم میرفت اتفاق بیفته و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم بارها به اون اشاره کرده بود و پیش بینی هم میشد اتفاق افتاد، کادر اجرایی تیم ملی ایران نتونستن ویزای ورود به خاک آمریکا رو بگیرن. میشه مثال زد از رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج، محمد نبی و همچنین هدایت الله ممبینی که اینا اعضای درجه یک فدراسیون فوتبال هستن، به همراه افراد دیگری که لیست بلند بالای اونها به عدد 15 میرسه، نتونستن مجوز حضور در خاک ایالات متحده آمریکا رو بگیرن و تنها میتونن که پشت درهای آمریکا تیم ملی فوتبال ایران رو همراهی بکنن. قرار هستش که بامداد روز یکشنبه پس از پرواز 20 ساعته تیم ایران برسه و مستقر بشه در تیخوانای مکزیک، همونجا تمرینات خودش رو آغاز بکنه و تا بیاد و مسابقات آغاز بشه، چیزی که مسابقاتی که 5 روز بیشتر به آغاز اون نمونده، پنج شنبه‌ای که پیش رو داریم در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک با دیدار تیم ملی فوتبال مکزیک و آفریقای جنوبی این رقابت‌ها آغاز به کار خواهد کرد و تیم ملی فوتبال ایران بامداد روز سه‌شنبه هفته آینده، بامداد روز سه‌شنبه هفته آینده 4:30 صبح به وقت ایران قراره که در همین ورزشگاه پشت سر من، ورزشگاه لس آنجلس، به مساف تیم نیوزیلند بره در اولین بازی خودش در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی. بسیار بسیار صحبت‌های زیادی شده در مورد اینکه چه زمانی تیم ملی حاضر خواهد شد، اما اون چیزی که سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرده، یک روز پیش از بازی مقابل نیوزیلند قراره که اعضای تیم ملی بیان در لس آنجلس مستقر بشن برای بازی دوم و سوم. سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته که 2 روز قبل در محل مسابقه حاضر میشن. این خودش هم چالش دیگری رو برای تیم ملی احتمالاً ایجاد خواهد کرد و اون هم رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی است که از همین حالا هم برنامه ریزی کردن حاضر بشن در اطراف ورزشگاه، پرچم شیر و خورشید رو بیارن و حمایت بکنن از انقلاب ملی ایرانیان و همراه بشن با صدای مخالفان جمهوری اسلامی. باید منتظر موند و دید که وضعیت تیم ملی چه خواهد شد، اینکه چه مدت اجازه حضور در خاک آمریکا را دارند برای هر باری که وارد میشن، چه زمانی و یا در چه محدوده ای میتونن در لس آنجلس و همچنین در شهر سیاتل حضور داشته باشند. رضا مهندس، لس آنجلس.
0: جمعی از ایرانیان مقیم ایالات متحده روز شنبه در اعتراض به بازداشت و اعدام معترضان در ایران در واشنگتن دی سی پایتخت این کشور تجمع کرد. همکارم اردوان روزبه از محل تجمع گزارش میده.
1: شنبه اعتراضی دیگه اینجا واشنگتن دی سی در مقابل بنای یادبود واشنگتن در حال برگزاری هستش. تصاویر اعدامی ها به دست رژیم جمهوری اسلامی، تصاویر کشته شدگان در قتلگاه بزرگ دیماه در ایران و کسانی که در زندان های جمهوری اسلامی بدون دسترسی به هیچ حقوق حقی در زندان ها دارن از بین میرن و صدایی در جای شنیده نمیشه. ایرانیان مقیم این منطقه که با برنامه‌ریزی گروه NSG ایران این برنامه رو داره برگزار میکنن، مهمترین مسئله شون اینه که هر کسی در اینجا زندگی میکنه، غیر ایرانی ها، سیاست مداران، بدونن که دقیقا در ایران چه اتفاقی داره میفته و ایرانیان چطور امروز در یک زندان بزرگ زندگی میکنن. و همین دلیل برنامه در بسیاری از موارد در کنار خیابان در مسیرهای حساس انجام میشه. یکی از شرکت کنندگان همراه من هستش. فکر میکنین اصلا این تجمعات که حالا 22 روزش هم داره برگزار میشه بعد از مرداد، چه تأثیری در وضعیت ایرانی ها در داخل ایران داره؟
2: سلام عرض میکنم. خب مطمئنن تأثیر داره. تقریبا 5 ماهه که گروه نیست ایران مردم منطقه را هر شنبه در خیابونهای مهمترین شهر و سیاسی ترین شهر دنیا داره گرد هم جمع میکنه که صدای مردم کشورمون باشیم. مردم دنیا باید بدونن که هر روز صبح زندانیان معترض و سیاسی در ایران اعدام میشن. اینترنت که نه، بهتره بگیم فیلترنت. همون فیلترنت هم تقریبا 90 روز بسته بوده، دنیا هیچ خبری از داخل نبود و این روزها که نصف نیمه باز شده ما میبینیم همین حضور ما در خیابون چه نور امیدی در دل مردم کشورمون زنده نگه داشته. ما این راه رو ادامه میدیم. هفته آینده هم در خیابون ها خواهیم بود و مطمئنن تا جان در بدن داریم صدای مردم کشورمون خواهیم بود و جشن آزادی رو به زودی در کشورمون برگزار خواهیم کرد.
1: ممنونم. همونجور که اشاره کرد میهمان من، مهم این استش این صدا تداوم داشته باشه و ایرانیان در منطقه واشنگتن دی سی به این باور رسیدن که بودن همیشه در خیابان به معنای همراه بودن در کنار ایرانیان در داخل ایران هستند و این نکته مهمی است که ایرانی های منطقه بارها و بارها بهش تاکید کردند و پای این تاکید ایستادن و یاد جان فدایان این انقلاب رو بهش گرامی می‌دارن. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: جمعی از ایرانیان مقیم آلمان هم به سیاق روزهای شنبه دیگر مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ نسبت به وضعیت ورزشکارانی که با خطر اعدام روبرو هستند ابراز نگرانی و حمایت خود را از آنها اعلام کردند.
3: ورزشکاران باید نماد تلاش، شرافت و امید باشند، نه قربانی زندان، سرکوب و اعدام. ما در اعتراض به بازداشت، شکنجه و کشتن ورزشکاران و همه شهروندانی که برای آزادی و حقوق انسانی خود ایستادند گرد هم میآییم تا صدای مردم به گوش جهانیان برسانیم. پاینده ایران جاوید شاد.
4: تقویم کشور ما گویی با خون و سوگ ورق خورده است. تا صفحه یادآور جانهایی است که از دست رفتن و خانواده هایی که داغدار شدن.
0: و مدیاباد، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش های شما از سراسر ایران. میتونین تصاویر، روایت های دست اولتون رو برای ما بفرستین. در سریع ترین زمان با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارشاتون رو بررسی و منتشر میکنین. برای ارسال QR کد نمایش داده شده روی صفحه رو اسکن کنین و سوالایی که مدیا ازتون میپرسه تا حد امکان پاسخ بدین. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو بگید. برای حفظ امنیتتون دسترسی به مدیاباد فقط از طریق اسکن همین QR کدی که رو صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال میبینین امکان پذیر. کمتر از 20 دقیقه دیگه با مهمترین رخدادها همراه شما خواهیم بود از استدیوی ایران اینترنشنال لندن.
5: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
6: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود.
5: بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
4: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: شاید اولین بار هست که به طور خاص شبکه صادرات گاز مایع رو داره آمریکا هدف قرار میده. گاز مایع یا همون LPG یه بخش مهمی از فرآورده‌های نفتی صادراتی جمهوری اسلامی است. من اعداد و ارقام رو نگاه می‌کردم، در 3-4 سال اخیر حتی صادرات تا 6 میلیارد دلار در سال هم برای LPG ایران ثبت شده. سال گذشته رقمی که هست 7 ماهه حدود 2 میلیارد دلار در 7 ماهه 2025 در واقع صادرات LPG داشته جمهوری اسلامی، که نشون میده بخش مهمی است در کنار پتروشیمی، شاید یکی از ارزاورترین هاست بعد از نفت، که خب میدونیم الان وضعیت نامناسبی داره. چیزهایی که در این وزارت در بیانیه وزارت خزانه داری اومده، یکی این هست که این به نام LPG عمانی صادر میشده. این یکی از روش هایی است که جمهوری اسلامی این سالها برای دور زدن تحریم ها به کار میگرفت. نفت رو به اسم نفت عراق یا حتی نفت روسیه در سالهای اخیر گفته شده بود که صادر میکرد. حالا این LPG هم ظاهرا به اسم LPG عمانی صادر میشده. باز هم ردپای شرکت های اماراتی و چینی رو در اینجا میبینیم. امارات به طور خاص خیلی مهم هست، همینطور که بارها وزیر خزانه داری آمریکا گفته عملا تمام اطلاعات این شبکه های دور زدن تحریم ها رو الان امارات متحده عربی داره در اختیار آمریکا میذاره، و خب این شبکه ها دارن دونه به دونه تحریم میشن، چه در حوزه نفت چه در حالا حوزه LPG و سایر فرآورده های نفتی و پتروشیمی هم همین وضعیت رو داره. اون کشتی های عضو ناوگان سایه هم که در این لیست فهرست ها اومدن، باز هم بیشتر در واقع میکنه تعداد کشتی هایی رو که عملا الان تحریم هستن به مشکل خواهند خورد. و در نهایت صرافی گرامیان که یکی دیگه از همون صرافی هایی است که شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی رو شکل میدن، در برای بانک ها در واقع پول جابجا میکنند. اینجا اسم بانک های مانند پاسارگاد و ملت اومده که این شبکه، این صرافی به در واقع به نمایندگی از اون بانک ها میومده و پول رو جابجا میکرده. این در ادامه اون کارزار خشم اقتصادی آمریکاست که میدونیم با محاصره دریایی بنادر و با محاصره مالی عملا اقتصاد ایران رو در یک وضعیت بسیار بحرانی فرو برد. موضوعی که الان اقتصاددانان ایرانی دارن روش تاکید میکنند این هست که درآمدهای دولت عمدتاً از محل نفت و محل مالیات هست در بودجه. نفت رو ما میدونیم الان وضعیت بسیار وخیمی داره، صادرات نفت رسیده به کمتر از 200 تا 300 هزار بشکه، حدود این اعداد رو دارن میگن بارگیری نفت هست. از اون طرف تولید نفت رو مجبور شدن کاهش بدن، ذخایر روی خشکی در حال پر شدن هست. در مجموع صنعت نفت بحرانی است و اگر پولی هم از صادرات نفت بوده به دلیل اون محاصره مالی بر نمیگرده. در بخش مالیات هم یک اقتصاد جنگ زده که با رکود سنگینی روبرو هست رو عملا مالیاتی دولت نمیتونه از بنگاه‌ها بگیره، از صنایع بگیره. بنابراین درآمدهای دولت شدیداً با فشار روبرو هست و این کسری بودجه رو تشدید میکنه. در نهایت ما در ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی میدونیم که کسری بودجه به بانک مرکزی منتقل میشه و چاپ پول و اون تورم سنگینی رو ایجاد خواهد کرد. حالا یک عامل دیگه به نام محاصره دریایی هم باعث شده کالا نرسه و مواد اولیه برای بخش تولید نرسه، که این موجب بحران در بخش تولید خواهد شد. تجمیع این دوتا میتونه یک تورم سنگین و حتی ابر تورم رو به وجود بیاره، همینطور که اقتصاددانا دارن هشدار.
1: شورا تشکیل بشه و بعضی تأثیر مثبت اون به حرف بزنه.

ما الان با یک بحران حکمرانی آموزشی و یک فرسایش اعتماد نهادی مواجه هستیم. یعنی قواعد بازی آموزشی پیوسته به شکل غیر شفاف و نابرابر تغییر میکنه. من نتایج کنکور رو که نگاه میکردم در سال گذشته، متاسفانه 100% رتبه های برتر کنکور از دانش آموزایی هستش که در مدارس لوکس و لاکچری درس میخونن. بنابراین کنکور شده ابزار نابرابر اجتماعی و دیگه دانش آموزا و خانواده ها بهش اعتمادی ندارن. آنچه امروز در میان دانش آموزان داره رخ میده به نظر من تنها یه واکنش به تصمیمات مثلا آموزشی نیستش، این یه نشانه روشنه از اینکه یه گسستی و یک فرسایشی بین سامان اعتماد بین مردم و نظام آموزشی ایجاد شده، به دلیل اینکه بحران در واقع وجود داره در فرمان روایی آموزشی. نسلی که باید در پناه عدالت آموزشی و ثبات قاعده های پرورشی باشه، متاسفانه با دگرگونی های پی در پی، نابرابری های ساختاری و با یک آینده نامطمئن روبرو هستش. نسل جوان ما پرسشگره و شجاعه. من واقعا بعضی موقع فکر میکنم اونها معلم های ما هستن و در واقع تو این اعتراضات ناخرسندی خودشونو و اون اضطراب و شکاف نسلی که بین جوونا و ساختار ایجاد شده رو به خوبی نشون دادن. اینها ستونهای جامعه آیندن که ناراضی هن. آموزش در ایران به نظر من به مصابه تولید نابرابریه، یعنی مدارس کم برخوردار در برابر مدارسی که دانش آموزای در واقع خانواده های مرفه داخل اون هستن، فشار بسیار زیادی رو به جوانان وارد میکنه و اون سرمایه انسانی رو مخدوش میکنه. آموزش همه جای دنیا یک حق عمومیه، جایی که رقابت نابرابر به شکل فرسایشی ایجاد بشه اصل امنیت حقوقی رو از بین میبره و این تغییرات مداوم و سردرگمی که مسئولان دارن نشون میده خودشونم تو با یک بحران مواجه هستن. و من اسناد یونسکو و میثاق بین المللی، در واقع میثاقهای بین المللی رو نگاه میکردم، دیدم که همه دولتها موظف هستن که نابرابری ها رو کاهش بدن. متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی تمام تصمیم سازی ها به شکل بسته و غیر مشارکتیه، یعنی دانش آموز و خانواده که زینف اصلی هست هیچ مشارکتی در واقع این اتفاقات نداره. سیاست ها کاملا از بالا به پایین و ناپایدار هست و بازخوردهایی که شما امروز میبینید در واقع
به خاطر عدم شفافیت و مشارکت ندادن دانش آموزان و آینده‌ای که مصادره شده. ما 4 میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل داریم، با یک بی‌اشتهایی تحصیلی مواجه هستیم و با این روندی که پیش میره به نظر من دانش آموزا دارن به ما درس میدن که بعد از اون کشتار فجیع دیما روزم اومدن توی اعتراضات.

بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره‌ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه‌های تاریخی، آرها و زیستگاه‌های طبیعی است. این حفاری‌ها معمولاً گنجی پیدا نمی‌کنند، اما لایه‌های باستان‌شناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستان‌شناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشید.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: لعن الله
5: اهل سازشی
6: آیت الله سید مجتبی.
7: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
8: آماده ایم برای هر گونه سختی.
9: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
10: آزادسازی پولهای بلوکه شده
11: از موزه پیروزی.
12: این بی همه چیزا من میبخشید.
13: بالاخره تو این مذاکره داریم چی کار میکنیم؟
14: آقای ویتکاف، آقای مس و آقای
15: زهی خیال ماکه
16: در زمین هستی هیچ تحولی اونها نمید.
17: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرد.
18: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما در لندن. سرخط خبر: تداوم تنش نظامی در تنگه هرمز. سنتکام اعلام کرد سحرگاه امروز دو پهپاد جمهوری اسلامی را منهدم کرده. آمریکا تخصیص دارایی‌های بلوکه شده ایران برای جبران خسارت کشورهای خلیج فارس را بررسی می‌کند. موج صدور احکام اعدام در جمهوری اسلامی. دیوان عالی حکم اعدام 5 زندانی سیاسی در اهواز را تایید کرد. و ادامه پیشروی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان. به 150 زیرساخت حزب‌الله حمله کرد.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرده. حساب سنتکام در پیامی در ایکس با اعلام اینکه این دو پهپاد ترافیک دریایی بین المللی را در تنگه هرمز تهدید می‌کردند تأکید کرد. نیروهای آمریکایی همچنان در موقعیت آماده باش هستند و به دفاع در برابر تجاوز جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت آمریکا در حال بررسی تحویل دارایی‌های بلوکه شده ایران به کشورهای خلیج فارس برای جبران خسارت ناشی از حملات جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش گروهی به ریاست اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا برای ارزیابی شرایط متحدان خلیج فارس و برآورد میزان خسارت تشکیل شده. اقدامی که به نوشته رسانه‌ها می‌تواند به یکی از محورهای اختلاف در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن تبدیل شود. جک کین، معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش ایالات متحده در گفتگو با فاکس نیوز گفت آمریکا قصد نداره میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران رو آزاد کنه و افزود واشنگتن در مذاکرات به دنبال خواسته‌های حداکثری است، همان چیزی که با نیروی نظامی هم به آن می‌رسد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو کرد. بر اساس این گزارش نقوی قراره با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز دیدار کنه. همزمان خبرگزاری تسنیم رسانه نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد محسن نقوی حامل پیام‌هایی درباره مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای انتقال به مقام‌های جمهوری اسلامی و مجتبی خامنه ایست.
1: ساعات گذشته ساعات پرتنشی بوده در قیاس حتی با روزهایی که پس از نزدیک شدنشون برای رسیدن به یک تفاهم هر دو طرف مشاهدش بودیم. ابتدا CNN آمد به نقل از یک منبع ناشناس آمریکایی گفتش که 4 پهپاد شلیک شده از سوی سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در منطقه تنگه هرمز توسط نیروهای آمریکایی در منطقه منهدم شدند و به هدف خودشون نرسیدند. بعد خبرگزاری مهر از شنیده شدن صداهای انفجاری در جنوب ایران خبر داد و گفت اینا شلیک‌های اخطار بوده. سپس سنتکام اومد در بیانیه‌ای گفتش که حق دفاع رو بر خودش قائل میدونسته، برای همین نه تنها 2 سایت راداری رو مورد هدف قرار داده بلکه پهپادهای شلیک شده از سوی سپاه پاسداران رو هم ساقط کرده. بعد از اون سپاه مجموعی از حملات موشکی رو انجام داد به پایگاه‌های ایالات متحده در کویت و در بحرین و بعد از اون بودش که مجدد سنتکام بیانیه دیگری داد گفتش که 7 موشک بالستیک رو سپاه پاسداران شلیک کرده، 6 تا از اونها رو ما رهگیری کردیم، یکیشم اصلا به سمت اهداف نرفته. سپاه ما در بیانیه گفتش که اگر شیطنت های ایالات متحده بخواد ادامه پیدا بکنه این تنگه هرمز اگر بسته بشه مسئولیتش با آمریکایی‌ها خواهد بود. خیلی جالبه به دلیل اینکه بارها جمهوری اسلامی ادعا کرده که تنگه هرمز رو بسته، حالا این تناقضی که در بیانیه سپاس و به نوعی تایید صحبت‌های آقای ترامپ، به دلیل اینکه آقای ترامپ امروز گفته بودن که تنگه هرمز عبور و مرور کشتی‌ها از اون ادامه داره، بخش قابل توجه از نفت دنیا داره از اون طریق میاد و اگه نفت به بشکه $300 میرسه در 97 دلاره. به نوعی سپاه با بیانیه خودش صحبت‌های آقای ترامپ رو تایید کرده. از سوی دیگر ما امروز خبرها داشتیم که وزارت امور خارجه ایالات متحده تقریبا تایید کرده زمینی که قرار استش که سامانه‌های و سکوهای پرتاب ضد پهپادی رو به کویت به ارزش $2 میلیارد ایالات متحده بده. 40 کشور دنیا قرار استش که مشارکت بکنن در بازگشایی تنگه هرمز یا سامان دادن به وضعیت تنگه هرمز.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید اقدام آمریکا در مورد بررسی امکان پرداخت غرامت به کشورهای حاشیه خلیج فارس تهدید جدی برای برهم خوردن مذاکرات.
2: جمهوری اسلامی در این چند هفته اخیر بسیار با گستاخی و پررویی نسبت به این مسئله صحبت میکرد. ما دیدیم جمهوری اسلامی از ارقامی به مانند $6 میلیارد و $10 میلیارد و $12 میلیارد صحبت میکرد در گفتگویی که محسن رضایی 2-3 روز پیش با شبکه CNN در امریکا داشته، صحبت از $24 میلیارد کرد. یعنی هر لحظه جمهوری اسلامی و عواملش دارن این مسئله رو هی بیشتر و قویتر میکنن و میزان درخواست مالیشون رو بالاتر میبرن. وزارت خزانه داری امریکا هم طبق این گزارشی که آمده در حقیقت درخواست کرده که یک برآورد خسارت بشه تا ببینه مقدار غرامت چجوری میشه تعیین بشه. و این ضمناً فقط به دارایی های بلوکه شده نیست، حتی سایر دارایی های جمهوری اسلامی رو در بقیه دنیا هم شامل میشه. ولی من بر این باورم این اقدام قطعاً و حتی خبر این اقدام میتونه جمهوری اسلامی رو به اون روزی برسونه که اهرم چانه‌زنیش رو از دست بده و مذاکرات قطعا تحت شعاع قرار میگیره. این زمین یه سابقه مهم حقوقی و قضایی هم ایجاد میکنه، چون جمهوری اسلامی رو میخواست که حملات رو منطقه‌ای بکنه، الان هزینه براش داره به وجود میاد. و پیام واشنگتن هم به نظر ما مشخصه، میگه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نبایستی هزینه ناامنی رو بپردازن. توافق برابر با دادن پول در حقیقت یا مفت به جمهوری اسلامی نیست و امریکا ضمناً داره سعی میکنه که منافع امنیتی خودش، اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو به همدیگه نزدیک بکنه. این میتونه یکی از سخت‌ترین ضربه‌ها به حکومت جمهوری اسلامی باشه، چون نه تنها پولی آزاد نمیشه بلکه رقبای منطقه‌ایش از پول جمهوری اسلامی بهره‌مند میشه.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. انجمن صنفی معلمان فارس با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی تمام معلمان زندانی شد. تشکل صنفی با ذکر نام چند معلم که در روزهای جنگ و پس از آن بازداشت شدند تاکید کرد در روزهایی که مردم ایران در بیخبری از حال هم و خاموشی مطلق اینترنت بودند، حکومت بسیاری را بازداشت کرد. لینسی و کریک فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دسترسی به وکیل در اعتصاب قضا به سر میبرند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته کریک فورمن علاوه بر محرومیت از تماس و ملاقات، اعدام دست کم 5 نفر از همبندیهایش را از دلایل اعتصاب قضای خود عنوان کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی صبح شنبه 16 خرداد با ورود به منزل پارسا نجفی، شهروند 19 ساله بهائی ساکن اصفهان، او را بازداشت کردند. خانواده پارسا نجفی اعلام کردند ماموران هنگام اجرای حکم رفتارهای توهین‌آمیز و نامناسبی با اعضای خانواده و در مواردی با آنها برخورد فیزیکی داشتند. دیوان عالی کشور حکم اعدام 5 زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز رو تایید و احکام رو به اونها ابلاغ کرده. سازمان حقوق بشر کارون میگوید این زندانیان سیاسی از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم بودند و حکم آنان با نقض فاحش اصول دادرسی بر اساس اعترافات تحت فشار و اجباری صادر شده. 3 تن از این زندانیان، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی از اهواز و فرشاد اعتمادی فر از استان کوهکیلیه و بویراحمد، در دادگاه انقلاب اهواز با اتهاماتی از جمله افساد فی الارض و عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی محاکمه به اعدام محکوم شدند. سازمان حقوق بشر کارون ضمن محکوم کردن این احکام از نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر خواسته برای توقف اجرای این احکام اقدام فوری کنند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، میگوید جمهوری اسلامی پس از اعتراض‌ها از مجازات اعدام برای انتقام گیری و نشان دادن خطوط قرمز به مردم استفاده میکند.
3: امروزی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، متاسفانه بابت اعدام هایی که در این مدت از اعتراضات دی ماه و بعد شروع جنگ و حتی پس از جنگ اتفاقاتی که افتاده، هیچ گونه عواقبی برای جمهوری اسلامی نداشته. در حقیقت نه جامعه ایرانی و نه اپوزیسیون اون و نه حتی نهادهای بین المللی و سیاسی نتوانستن در این رابطه به اون اندازه لازم آگاهی رسانی کنن یا به اون اندازه لازم اهرام فشاری رو روی جمهوری اسلامی فشار بیارن. بنابراین در واقع در این وضعیتی که ترسی وجود نداره و اهرام فشاری وجود نداره، اونها تلاش میکنن که همواره در هر اعتراضاتی که صورت گرفته اعدام‌ها رو به عنوان نوعی مجازات انتقام‌گیری و نشان دادن خط مرزهای قرمز برای تمام مردم ایران در نظر بگیرن. بنابراین از این جهت هستش که متاسفانه ما با وضعیت بسیار بغرنجی روبرو هستیم. خیلی از فعالین حقوق بشر، وکلا، از جمله خود من بارها در مصاحبه ها در همان زمان جنگ هم اشاره کردیم که متاسفانه بعد از جنگ ما با بحران افزایش اعدام ها روبرو خواهیم بود و الان هم میبینیم که همین اتفاق افتاده و در واقع دادگاه ها بسیار به سرعت صورت گرفته با اتهامات امنیتی سیاسی که مجازات اعدام داره در حال شکل گیری هست و خیلی از کسانی که حالا اصلا پیش از اعتراضات دی ماه هم در زندان بودن در ارتباط با مسئله اجرای حکمشون بهش سرعت داده شده.
0: تجمع دانش آموزان در شهرهای مختلف در اعتراض به وضعیت بلا تکلیف برگزاری کنکور و امتحانات همچنان ادامه داره. روز شنبه استانهای تهران، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، اصفهان، قزوین، استان مرکزی، مازندران، آذربایجان غربی، فارس، خوزستان، اردبیل، قم و چهارمحال و بختیاری شاهد اعتراضات دانش آموزی بودند. دانش آموزان در این تجمع ها علیه مسئولان حکومتی شعار دادند.

0: امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید ناامنی جامعه پس از جنگ و نگرانی ها در مورد آینده مبهم باعث اعتراضات دانش آموزان شده.
1: بیشتر از این که درباره کنکور باشه، در خصوص احساس بی‌عدالتی هست که دانش آموز احساس میکنن، بلا تکلیفی که در نظام آموزشی وجود داره. حرف دانش آموز اینه که جنگ بوده، اینترنت نبوده، اختلال در کلاس های غیر حضوری بوده، از نظر روانی در شرایط به هر حال مناسبی برای آماده سازی خودشون نبودن در برای کنکور، و در چنین شرایطی مسئولین اصرار دارن که بخواد که این امتحانات سر موقع برگزار بشه، و خب این برای بسیاری از افراد شرایط بسیار نابرابری رو ایجاد میکنه و از این جهت خب اعتراض دارم این مسئله. مسئله دیگه وجود داره، مسئله موضوع معدل سالهای دهم، یازدهم، دوازدهم در کنکور هست و اهمیتی که پیدا کرده و تغییر شرایطی که دستگاه آموزشی ایران در واقع در طی سالهای گذشته ایجاد کردن، و این به نظر بسیاری ناعادلانه هست برای بسیاری از دانشجویان، به خصوص کسانی که از نظر مالی در تنگنا هستن، اینه از دهک‌های پایینی جامعه براشون شرایط نابرابری ایجاد میکنه. برای این هم یک مسئله مهم دیگه این هستش که قوانینی که همش تغییر میکنن، و این قوانین برای یک دانش آموزان که در نظر مالی در وضعیت ضعیف‌تری هستن یه جوری بدتر عمل میکنه، یعنی برای اونها این کنکور شرایط نابرابری ایجاد میکنه. در مجموع مسئله که وجود داره این هستش که خانواده ها و دانش آموزان نسبت به آینده خودشون نگران هستن، و سیاست های دائما تغییر کننده جمهوری اسلامی و شرایط جامعه، شرایط اینترنت و جنگ و مسائلی که به هر حال با خودش به هم راه برده، همه اینا نشون دهنده این هستش که مردم ناراحت هستن، دانش آموزان نگران هستن، و نسبت به آینده چشم انداز مناسب و امید بخش رو نمیبینن، و همین اونا رو به خیابونا میاره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. پاپلو رهبر کاتولیکای جهان با اشاره به جنگ در ایران گفت هیچ توجیهی برای ادامه این درگیری وجود ندارد و دنیا از اعماق وجود خواهان صلح است. پاپلو یه 14 از رهبران کشورها خواست از عمیق شکاف‌های سیاسی و اجتماعی پرهیز کنند و برای کسب محبوبیت سیاسی جوامع را دچار دو قطبی نکنند. ارتش لبنان اعلام کرد ژنرال رودولف هیکل، فرمانده ارتش این کشور، به دعوت آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، عازم اسلام آباد شده. این سفر در حالی انجام میشه که پاکستان تلاش‌های دیپلماتیک خود برای میانجیگری و پایان دادن به درگیری میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی را افزایش داده. کره شمالی اعلام کرد هرگز از جایگاه خود به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای عقب نشینی نمی کند و هشدار داد هیچ گونه تهدیدی را هم تحمل نمی کند. به گزارش خبرگزاری یونهاب، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در بازدید از یک کارخانه مهمات‌سازی بزرگ دستور داده ظرفیت تولید موشک این کشور طی 5 آینده 2.5 افزایش پیدا کند. در حالی که ارتش اسرائیل به پیشروی در مناطق شمال رودخانه لیتانی ادامه می‌دهد، گزارش‌ها از تشدید حملات و درگیری‌ها در روز شنبه در مناطق کفرخونه، سجود و جزین و انصاریه حکایت دارد. ارتش اسرائیل با صدور هشداری فوری از ساکنان چند شهر و روستا در جنوب لبنان خواسته خانه‌های خود را ترک کرده به مناطق شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند. اسرائیل می‌گوید این اقدام در پی نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله و ادامه فعالیت‌های نظامی این گروه صورت گرفته. ارتش اسرائیل در 2 روز گذشته حدود 150 موضع وابسته به حزب الله را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داده. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل این حملات در مناطق سور، نبتیه و دره بقا انجام شده و زیرساخت‌های نظامی، انبارهای تسلیحاتی و مراکز عملیاتی حزب الله را هدف گرفته. در پی این حمله حزب الله در بیانیه ای تهدید کرده مفاد آتش‌بس در لبنان را نخواهد پذیرفت. در این بیانیه حزب الله گفته حملات این گروه به ارتش و خاک اسرائیل در پاسخ به نقض آتش‌بس و پیشروی‌های اخیر در شمال رود لیتانی بوده و تنها در صورت عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان گفتگو درباره توقف حملات امکان پذیر خواهد بود. ارتش اسرائیل روز شنبه یک خودرو نظامی در منطقه نباتیه رو هدف قرار داد که در نتیجه اون 3 سرنشین این خودرو همگی از اعضای ارتش لبنان از جمله یک ژنرال کشته شدند. مقام های دولت لبنان پس از این حمله اسرائیل رو متهم کردند که تلاش ها برای دستیابی به آتش بس رو تضعیف میکنه. ارتش اسرائیل اما با تایید این حمله اعلام کرد خودرو نظامی هدف قرار گرفته مشکوک به ارتباط با حزب الله بوده. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت پهپادهای فیبر نوری حزب الله به تهدیدی جدی برای اسرائیل بدل شدند و مقابله با اون در کنار پیشروی در جنوب لبنان از اولویت‌های دولت نتانیاهو.
2: مهمترین و جدیدترین چالشی که به لحاظ نظامی برای اسرائیل وجود داره همون چیزی هستش که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اخیرا بهش اشاره کرد، اونم پهپادهای FPV یا پهپادهای فیبر نوری هستش که حزب الله داره ازش استفاده میکنه. این پهپادهای فیبر نوری هم یه سری پهپادهای کوچیک چهار ملخه هستن که نه با هدایت GPS نه با GPS هدایت میشن نه با کنترل رادیویی، یه کابل نازکی دارن که هنگام پرواز در واقع به نوعی باز میشن از طریق پهباد و اون اپراتور پهباد میتونه در واقع نگاه بکنه و با تصاویری که وجود داره از پهباد بتونه اون اهداف داخل روی زمین رو در واقع شناسایی بکنه و مورد حمله قرار بدن. خیلی سخت میشه که اینا رو بشه ردیابی کرد. سر جنگی دارن داره مهمات هستش و بدنش هم از فایبر گلاس هستش. چیزی که اتفاقی که رخ داده است که برخی سربازان اسرائیلی رو با همین پهبادهای فیبر نوری در واقع به نوعی میکشن نیروهای حزب الله و اینا هم حزب الله از اوکراین در واقع تونستن این رو کپی برداری بکنن. بردش الان 20 کیلومتر این پهپادهای فیبر نوری، ولی اگه بردش بیشتر بشه 60 70 کیلومتر یا حتی 80 کیلومتر خیلی برای اسرائیل خطرناکه، چون میتونن در واقع یک سری شهرها از اون حیفا رو مورد حمله قرار بدن. تو لشکر 91 که ارتش اسرائیل یه واحد ویژه پهپادی رو ایجاد کردن که مقابله بکنن. به نظر میرسه که این مهمترین تهدیدی هستش که الان اسرائیل باهاش روبرو هستش، بخاطر اینکه بیشترین فشار رو دارن روی این مسئله میارن که حزب الله تا جایی که ممکنه حتی شده زمین از دست بده در جنوب لبنان تا بتونن این تهدید رو خونسا بکنن.

0: تیم ملی فوتبال ایران که سرانجام پس از جنجال‌های فراوان ویزای ایالات متحده را دریافت کرده، در جریان بازی‌ها از تیخونای مکزیک تا محل بازی‌ها با محدودیت تردد مواجه شده. سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک اعلام کرد به تیم ملی فوتبال اطلاع داده شده بیش از یک روز نمیتونن در آمریکا بمونن. ابوالفضل پسندیده گفت اعضای تیم ملی فوتبال و کادر فنی باید در روزی که بازی دارند وارد خاک آمریکا شوند و همان روز هم بعد از پایان بازی از ایالات متحده خارج شوند. انجمن بین‌المللی مطبوعات ورزشی میگوید بسیاری از خبرنگاران ایرانی و آفریقایی هم برای پوشش جام جهانی ویزا دریافت نکردند. این انجمن در نامه‌ای به مسئولان رسانه‌ای فیفا نوشته خبرنگاران خود را با یک روند طولانی مدت و غیر قابل قبول روبرو می‌بینند.
1: پس از ماها ابهام درباره اخذ ویزای ایالات متحده برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران، بالاخره این اتفاق افتاد و بعد از برگزاری اردوی 15 روزه در ترکیه، تیم ایران ساعتی پیش آنتالیای ترکیه رو به مقصد تیخوانای مکزیک ترک کرد روز جمعه و در آخرین ساعات اون بالاخره مشخص شد که تمامی نفرات فوتبالیست تیم ملی تونستن که ویزای ایالات متحده آمریکا رو بگیرن. اما اون چیزی که انتظار هم میرفت اتفاق بیفته و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم بارها به اون اشاره کرده بود و پیش بینی هم میشد اتفاق افتاد، کادر اجرایی تیم ملی ایران نتونستن ویزای ورود به خاک آمریکا رو بگیرن. میشه مثال زد از رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاش، محمد نبی و همچنین هدایت الله ممبینی که اینا اعضای درجه یک فدراسیون فوتبال هستن، به همراه افراد دیگری که لیست بلندبالای اونها به عدد 15 میرسه، نتونستن مجوز حضور در خاک ایالات متحده آمریکا رو بگیرن و تنها میتونن که پشت درهای آمریکا تیم ملی فوتبال ایران رو همراهی بکنن. قرار هستش که بامداد روز یکشنبه پس از پرواز 20 ساعته تیم ایران برسه و مستقر بشه در تیخوانای مکزیک، همونجا تمرینات خودش رو آغاز بکنه و تا بیاد و مسابقات آغاز بشه، چیزی که مسابقاتی که 5 روز بیشتر به آغاز اون نمونده، پنجشنبه‌ای که پیش رو داریم در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک با دیدار تیم ملی فوتبال مکزیک و آفریقای جنوبی این رقابت‌ها آغاز به کار خواهد کرد و تیم ملی فوتبال ایران بامداد روز سه‌شنبه هفته آینده، بامداد روز سه‌شنبه هفته آینده 4:30 صبح به وقت ایران قراره که در همین ورزشگاه پشت سر من، ورزشگاه لس آنجلس، به مصاف تیم نیوزیلند بره در اولین بازی خودش در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی. بسیار بسیار صحبت‌های زیادی شده در مورد اینکه چه زمانی تیم ملی حاضر خواهد شد، اما اون چیزی که سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرده، یک روز پیش از بازی مقابل نیوزیلند قراره که اعضای تیم ملی بیان در لس آنجلس مستقر بشن برای بازی دوم و سوم. سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته که 2 روز قبل در محل مسابقه حاضر میشن. این خودش هم چالش دیگری رو برای تیم ملی احتمالاً ایجاد خواهد کرد و اون هم رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی است که از همین حالا هم برنامه‌ریزی کردن حاضر بشن در اطراف ورزشگاه، پرچم شیر و خورشید رو بیارن و حمایت بکنن از انقلاب ملی ایرانیان و همراه بشن با صدای مخالفان جمهوری

0: چه زمانی و یا در چه محدوده‌ای میتونن در لس آنجلس و همچنین در شهر سیاتل حضور داشته باشن. رضا مهندس، لس آنجلس.
1: دقایق مانده به 9 صبح به وقت ایروان، در پایان با تصاویر زنده سری به انتخابات پارلمانی این کشور میزنیم. انتخابی بسیار سرنوشت‌ساز که میتونه اساسی مسیر آینده این کشور رو تغییر بده. روسیه با اعمال فشار بر ایروان از مقامات ارمنستان خواسته بین مسکو و غرب دست به انتخاب بزنه. کرملین همچنین تهدید کرده در صورت انتخاب اتحادیه اروپا این کشور با عواقب وخیمی روبرو میشه. از طرف دیگه این انتخابات برای تهران هم اهمیت داره. نتایج اون میتونه رو آینده روابط ایروان با مسکو، اتحادیه اروپا، آمریکا، همچنین روند صلح با جمهوری آذربایجان تاثیر بگذاره. فرصت داریم سری هم به بیروت بزنیم. صبح پایتخت لبنان، گزارش از تشدید حملات و درگیری‌ها در روز شنبه در مناطق کفرهونه، سجود، جزین و انصاریه. حدود نیم ساعت دیگه با گزیده‌ای از گزارش‌های روز با شما خواهیم بود از استودیوی ما لندن.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
7: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
8: سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
9: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
10: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
11: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
12: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
13: اول به آمریکا اخطار هست.
14: چه چشم‌اندازی برای مذاکرات قابل تصور.
15: اونقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن.
16: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
17: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
18: مرحله که بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
19: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
20: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
21: این نسل نسلیه که 18 و 19 دی ماه سینه‌شو جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.
22: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. وزیر کشور پاکستان که به تهران رفته گفته که حامل نامه فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، و شهباز شریف نخست وزیر این کشور برای مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامیه. البته اینی هم که میگن نامه شهباز شریف یه جور تعارفه، چون همه کاره در پاکستان فیلد مارشال آسم منیره، مخصوصا بعد از این پیروزی که از نظر پاکستانی‌ها در مقابل هند در آخرین جنگشون به دست آوردن. از اون طرف موقعی که میگن نامه برای مجتبی خامنه‌ایه، کسی نمیدونه واقعا مجتبی خامنه‌ای اصلا هست یا نیست. آمریکایی‌ها میگن هست، مجروح شده. امروز احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان امام جمعه تهران گفته که مجتبی خامنه‌ای موقعی که بمباران شد پاش شدید آسیب دیده بود، خواستن پاشو قطع کنن و در نهایت تلاش کادر درمان این شد که پاشو قطع نکردن. زیاد روایت کردن که مجتبی بالاخره کجای بدنش مجروح شده، چقدر ازش مونده، اصولا از این حرفا زیاده. ولی در مورد هسته‌ای بحث اصلی من فکر میکنم برمیگرده به هشدار آمریکایی‌ها درباره این حملاتی که در خلیج فارس است. میدونی که در روز چهارشنبه سپاه 7 تا موشک بالستیک به سمت بحرین و کویت شلیک کرد. اونا 6 تا موشک رو رهگیری کردن، موشک هفتم هم گفتن نرسیده. این روزا در خلیج فارس یک جنگ محدود اما مستمر بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریانه، بین سپاه و سنتکام. به نظر میاد جمهوری اسلامی و در واقع سپاه از اینی که محاصره ادامه داره پیدا میکنه و فشار میاد به جمهوری اسلامی و درآمد نفت جمهوری اسلامی قطع شده، به شدت عصبانیه. گزارشی که دیدم کپلر داده بود اینی که از 2 میلیون بشکه صادرات نفت قبل از محاصره رسیده به زیر 350,000 بشکه. درآمدشون از 5 میلیارد دلار رسیده به 800 میلیون دلار. این نشون میده که وضعیتی که هست برای جمهوری اسلامی خیلی وضعیت دشواریه. سپاه داره حمله میکنه به کشورهای منطقه که از این طریق بگه من این وضعیت رو تحمل نمیکنم و حاضرم منطقه رو با آتیش بکشم به خاطر این که شما محاصره رو بردارید. متقابلا به نظر میاد آمریکایی‌ها اصراری به این ندارن که خیلی در این شرایط بخواد وضعیت تغییر بکنه. به نظرم ترامپ یک راهبرد سگانه‌ای رو در پیش گرفته. از یه طرف محاصره رو اجرا کرده، مانع صادرات نفت جمهوری اسلامی میشه، اجازه نمیده نفتکش‌ها خارج بشن. همین روز دوشنبه گذشته 4 تا سوپر نفتکش بارگیری شد و دیروز یکیشون که خواسته عبور کنه آمریکایی‌ها متوقفش کردن. این نشون میده که محاصره داره کار میکنه. جمهوری اسلامی صادرات نفتش قطع شده، درآمدای نفتیش به شدت کاهش پیدا کرده. این داره فشار میاره به جمهوری اسلامی. در درون خود جمهوری اسلامی هم دو تا دیدگاه هست. یه دیدگاه میگن که این داره کار دستمون میده، امثال پزشکان اینا میگن باید بریم یک توافقی بکنیم. از اون طرف بعضیاشون که عمدتا فرماندهای سپاه میگن نه، ادامه بدیم، آمریکا به جایی نمیرسه، نمیدونم جام جهانی فوتبال در پیشه، آمریکایی‌ها عقب نشینی میکنن، کنگرهشون داره فشار میاره، بعدم در ماه نوامبر انتخابات کنگره است. همین فرض رو دارن که ما روی این تقویم سیاسی که در آمریکا هست بریم کار بکنیم. ترامپ کاری از پیش نمیبره، ممکنه نتانیاهو در انتخابات سپتامبر ببازه یا ترامپ کنگره را دست بده و بتونیم جلوشو بگیریم. ولی پزشکیان که امروز هم حرف زده بود، حرفش اینه که احتمال زیاد ما دوام نمیاریم. این حرفایی که الان در جمهوری اسلامی مطرحه، مهمترین عبارتی که این روزها در جمهوری اسلامی میگن تاب‌آوریه. تاب‌آوری یعنی این که میشکنیم در مقابل این فشار آمریکا یا نه. دولتی ها خیلی نگرانن که بشکنن، سپاه اصلا براش مهم نیست، از گذشتن براش مهم نبوده. یه اختلاف اینجوری پیش اومده و مدام هم خودشون میان میگن که اختلاف نیست. اگر اختلاف نیست پس چرا اینقدر میگن که اختلاف نیست؟ واقعا اختلاف هست. از اون طرف آمریکایی‌ها در کنار محاصره‌ای که میکنن یک فشار نظامی مداوم هم دارن میارن. یعنی میگن که ما ضمن اینی که محاصره رو داریم، اگه جمهوری اسلامی بخواد محاصره رو بشکنه مقابلش می ایستیم. دیدیم دیگه در روزهای گذشته، حتی در دیشب اینا حمله کردن به قشم، به سیریک، جواب دادن به جمهوری اسلامی، 4 تا پهبادش رو سرنگون کردن. مقرهای سپاه در قشم که این روزا مهمترین جاییه که سپاه تنگه هرمز رو به خطر میندازه، اونجاها رو بمباران کردن. دو طرف هم درگیرن، یه جنگ محدوده، آتش بس به شکل کامل رعایت نمیشه، ولی منجر به جنگ گستردم نشده. آمریکایی‌ها با این به نظرم مشکلی ندارن، میگن ما محاصره رو ادامه میدیم، هر جا سپاه خواست به کشتی‌ها حمله کنه، به نیروهای ما حمله کنه، به متحدین ما حمله کنه، ما هم جوابش رو میدیم و دست بالا رو هم به لحاظ نظامی داریم. کار سومی که آمریکایی‌ها در کنار محاصره و جنگ محدود دارن میکنن اینه که مذاکرات سیاسی رو ادامه میدن. شرایط خودشون رو به جمهوری اسلامی گفتن، ترامپ هم خط کشیده رو اون توافقه قبلی، یک سری موارد جدید رو به جمهوری اسلامی داده، الان منتظر جواب جمهوری اسلامی هن. این وزیر کشور پاکستان هم که اومده با نام مارشال منیر، در واقع میخواد به جمهوری اسلامی بگه که وضعیت شما اینجوریه، مذاکرات و میانجیگری هم خیلی نمیتونه طول بکشه، شما بالاخره تصمیمتون چی میشه؟ جمهوری اسلامی هم خیلی نمیتونه با این بازی بکنه، هر چقدر ادامه پیدا بکنه به ضرر خودشه. فرض کنید جمهوری اسلامی جوابو دیرتر بده، خب محاصره ادامه پیدا میکنه، درآمد نفتیشون قطع شده، در داخل کشورم کلی مشکل دارن، این به ضرر جمهوری اسلامی زمان موقع میگذره. همین چیز جدیدی که اضافه شده به مشکلات جمهوری اسلامی، الان در 20 استان امروز اعتراضات دانش آموزا بود. ما اقشار مختلف رو در جامعه داریم میبینیم اعتراض میکنن و در سراسر کشورم اعتراض میکنن. این نیست که فقط جمهوری اسلامی با مثلا دانش آموزا به اینی که امتحاناشون حضوریه یا نه، یا نمیدونم معدلشون در کنکور حساب میشه یا نه، الان به اینا اعتراض دارن دیگه. ولی واقعیت اینه که موقع شعاراشون رو نگاه میکنی میگه دانش آموز داد بزن حق تو فریاد بزن. خب فولاد هم همین بود، میگفتن فولادی داد بزن حق تو فریاد بزن. یه ویژگی که در جامعه وجود داره اینی که اقشار مختلف معترضن، فقط دانش آموز نیست، دانشجو معترضه، بازنشسته معترضه، پرستار معترضه، زنان معترضن، خیلی ها معترضن. نکته مهمتر که جمهوری اسلامی از این اعتراضات میترسه اینی که هر کدوم از این اقشاری که معترضن اعتراضاتشون مثل یه انبار باروت میمونه. این پالایشگاه رو حتما دیدید که در داخل پالایشگاه مثلا 20 تا مخزن بزرگ هست که نفت و بنزین اینا رو توش نگه میدارن. الان حالت جامعه ایران اینطوری شده، هر کدوم از این نارضایتی هایی که وجود داره، دانشجوها، زنها، بازجستها، پرستارها، نمیدونم گرانی، تورم، بیکاری، قطع اینترنت، حجاب اجباری، همه اینا، هر کدوم از اینا مثل یه انبار باروت میمونن. جمهوری اسلامی نگرانه یکی از اینا آتیش بگیره به بقیه سرایت کنه. به همین دلیل الان نگاهش به اعتراضات دانش آموزا این نیست که حالا یه تعداد دانش آموزا اومدن اعتراض کردن. اگر اون بود خیلی برای جمهوری اسلامی قابل نگرانی نبود. جمهوری اسلامی نمیدونه کدومی که از این اعتراضا دوباره جرقه رو میزنه، کل جامعه دوباره انفجار اجتماعی حاصل میشه، مقابل حکومت قرار میگیره. یعنی اگر پول گندمکار رو نداده، گندمکار تجمع میکنه، نگران این منجر به خیزش عمومی بشه. نمیدونم دانش آموزا راجب کنکور اعتراض دارن، راجب امتحان اعتراض دارن، جمهوری اسلامی نگرانه که این منجر به اعتراض اجتماعی بزرگی بشه. و نگرانیش هم به نظرم نگرانیه که جمهوری اسلامی خودش میدونه که جامعه اقشار مختلفش معترضن و هر لحظه ممکنه این خشم، این تنفر از جمهوری اسلامی دوباره به شکل یک قیام بزرگی بیرون بزنه. جامعه به نظر من در شرایط پیشا قیام دوباره. من همیشه عرض کردم خوبه که از این پتانسیلی که در جامعه وجود داره در شرایط مناسبی استفاده بشه که امکان موفقیت و اون خیزش وجود داشته باشه و مردم هم آسیب نبینن. این وظیفه اپوزیسیونه که روی این کار بکنه. و همه هم مثلا میگن که چرا شاهزاده فراخوان نمیده، شاهزاده هم در واقع فراخوان رو موقعی میده که هم امکان موفقیتش بالا باشه و هم مردم آسیب نبینن. اعتراضات دانش آموزا رو که آخری مورد اعتراضات یه ویدئویی داریم ببینیم از این.
1: درخواست از این شورا تشکیل بشه و بعضی تاثیر مثبت اون به حق بزنه.

همونطور که عرض کردم این اعتراضات ظرفیت اینو داره که دوباره به یه خیزش عمومی تبدیل شه. اما من این روزها سعی میکنم که در این برنامه یه خورده مطالب بنیادی تر هم خدمتتون بگم. برای این هفته از شنبه تا پنجشنبه یک موضوعی رو انتخاب کردم که در پنج قسمت خدمت شما میدم و اون اینی که جمهوری اسلامی از نظر من یه شرکت سهامی و کنسرسیوم جنایتکارها، اشغالگرها، فاسدها و بیکفایت هاست. همه این ویژگی ها در جمهوری اسلامی جمعه. من هر روز تا آخر هفته هر کدوم از این ویژگی ها رو خدمت شما میخوام صحبت بکنم. امروز میخوام راجع به جنایتکار بودن جمهوری اسلامی صحبت کنم. 4-5 تا نکته خدمتتون بگم. اولا اینی که این حکومت اصلا تولدش با جنایته. چه در سال 57 که سینما رکس آبادان رو آتیش زدن، چند صد نفر رو کشتن، معلوم شد حزب الله‌ای ها این کار رو کردن، طرفدارای خمینی، بعد انداختن گردن سواک. اصلا تولد جمهوری اسلامی با جنایت بوده. بعد که انقلاب پیروز شد بازم با کشتن مقامات و فرمانده ها شروع کردن جنایت. 22 بهمن قدرت رو به دست گرفتن، 4 روز بعدش 3 روز بعدش در پشت بام مجلس رفاه شروع کردن به اعدام فرمانده های ارتش و مقامات سابق تو محاکمه های خیلی خیلی کوتاه که جنایت بود دیگه، چون محاکمه درست حسابی که نبود. اینا سابقه جنایات متعدد داره این حکومت داره. از سال 57 تا حالا، در سال 57 اون اعدام های اول بود، بین سال 60 تا 64 اینا موج دوم اعدام ها بود که خیلی از افراد رو اعدام کردن، بوده یه افرادی رو اعدام کردن اسمشون رو نمیدونستن، گفتن اعدام میکنیم، تو روزنامه اعلام میکنیم، هر کی صاحب ایناست بیاد بگه. سال 67 یه جنایت دیگه کردن، من تازه اون مهماشو دارم میگم، چند هزار زندانی سیاسی رو در سال 67 اعدام کردن، جنایت بود، جنایت علی بشریت. صدا کردن زندانی رو که حکم داشته، بهش گفتن سر موزه، گفته آره، گفته برو اعدام. چند هزار نفر رو در دو سه هفته اعدام کردن. در سال 88 مردم رو کشتن، در 96 کشتن، بعد دیگه از 98 که دست گذاشتن رو اسلحه جنگی و مردم رو در 98 در آبان 98 کشتار کردن در ماشر، در خیزش زن زندگی آزادی دوباره کشتار کردن، و این آخری در انقلاب ملی شیر و خورشید که هزاران نفر رو به رگبار بستن. بنابراین سابقه این حکومت که من میگم شرکت سهامی جنایتکارا، اشغالگرا، فاسدا و بیکفایتا، اصلا این حکومت نافش رو با جنایت بریدن. این از ویژگی اولش. ویژگی دومش اینه که رهبرانش آدم های جنایتکاری هن. خمینی اون همه دستور رو کشتن داد، الان میندازن گردن خلخالی ها، میگن خلخالی تندرو بود. خلخالی با دستور کی کشت؟ خلخالی با دستور خمینی کشت. مگه خلخالی میتونست بدون اجازه خمینی اون همه آدم رو بکشه؟ بعد موقعی که در دهه 60 کشتن، رفسنجانی بود، خامنه ای بود، میر حسین موسوی بود، موسوی اردبیلی بود، رئیس شهری بود، احمد خمینی بود، خمینی بود، اینا رهبر جنایتکار دیگه. اون جنایت سال 67 اینا انجام دادن دیگه. یا اینی که بین سال 68 تا 70 کلی از اپوزیسیون رو در خارج از کشور ترور کردن، کشتن، رفسنجانی و محسن رضایی و ولایتی و فلاحیان و خامنه ای بود دیگه. و بعد کشتاره که تا الان شده همش هم اینا دیگه. علی لاریجانی دستور کشتار رو داد در همین کشتار اخیر. خامنه ای دستور کشتار رو داد. حالا یه روز فلاحیان بوده، یه روز یونسی بوده، یه روز نمیدونم حیدر مصلحی بوده، یه روز اژه‌ای بوده، یه روز نیری بوده، یه روز رئیسی بوده. اینا همشون آدم های جنایتکاری هن، رهبران حکومت. سومین نکته اینی که اینا جنایت سازمانی یافته میکنن. این نیست که یه نفرشون تصمیم بگیره که یک تعدادی مثلا آدم رو بکشن. نه، در سال 67 موقع تصمیم گرفتن زندانی ها رو بکشن، چند هزار زندانی رو کشتن، این سازمان یافته بود. این نیست که فقط خمینی نامه داده باشه، این نیست فقط رئیس شهری پشت سرش بوده باشه،
رفسنجانی میگه من نبودم، موسوی میگه من نبودم، نمیدونم خامنه ای میگه من خبر نداشتم. کل حکومت پشت این جنایت بوده، در جنایت بعدی هم سازمان یافته بوده. برای جنایتاشون میرن تمرین میکنن، سازمان میدن. من ویدئوشو دیدم برای این کشدار تهران، یه ویدئو هست، فرمانده سپاه در بیرون تهران 2 سال قبلش دارن تمرین میکنن که چجوری این کشدار انجام بدیم. محمد رضا زاهدی اونجا بوده، غلامرضا مهرابی بوده، این بیگ دلی معاون امنیت قرارگاه سالالا داره توضیح میده که اگر مردم قیام کردن در تهران ما چجوری سرکوب میکنیم. اسلحه براش آماده کرده بودن، سازماندهی براش داشتن. این نیست که مثلا یه شب 18 دی اینا تصمیم گرفته باشن بکشن، نه، سازمان برای این کشتنشون داشتن و سازماندهی کردن تمام کشتاراشون. نکته چهارم، به جنایت به عنوان روش نگهداری حکومت نگاه میکنن. این نیست که موردی باشه، اینا کشتن مخالفین روش نگهداری حکومت براش. در سال 57 که اون همه کشتن اعدام کردن، میخواستن بگن آه حکومت پهلوی دیگه بر نگرده، جنرال ها و مقامات رو میکشیم که بر نگرده. در دهه 60 موقعی که اون همه در زندان ها کشتن، روش نگهداری حکومت بود، از جنایت به عنوان روش نگهداری حکومت استفاده کردن. در سال 88 که با اون قیام روبرو شدن، از کشتن مردم عنوان روش نگهداری استفاده کردن. در 98 اینطور بوده، 1400 بوده، الان هم اینطوریه. اصلا الان اینا مبنای ذهنشون اینه، دستوری که دادن در 18 دی اینه که هر کی در خیابان بود بکشید. موقعی که میگن هر کی در خیابان بود بکشید، یعنی میگن آقا حکومت ممکنه سقوط کنه، روش نگهداری حکومت اینه که ما هر کی در خیابان بود بکشیم، ارعاب ایجاد کنیم. تو ذهنشون اینه، میگن که طوری بکشیم که دیگه مردم ایران قیام نکنن. اشتباه میکنن ها، مردم ایران دوباره میان بیرون، ولی نگاه حکومت اینه که از جنایت به عنوان پایه حکومت استفاده کنیم. من در روزهای بعد میگم از فساد هم همین کاره میکنن. در دنیا میگن آقا فساد اگر باشه حکومت از بین میره، در جمهوری اسلامی اینطوری نیست، از فساد برای تو خرید وفاداری استفاده میکنن، توزیع فساد میکنن بین خودشون که وفاداری افراد سرکوبگر رو خریداری بکنن. و نکته پنجم راجع به جنایت، جمهوری اسلامی به جنایت هم افتخار میکنه هم توجیهش میکنه. همین کشتاری که کردن الان میگن آه این توجیه میکنن دیگه، سال 67 هم توجیه کردن. پور محمدی که اون موقع از مسئولین دادستانی وزارت اطلاعات بوده میگه آقا ما کشتیم، بهش هم افتخار میکنیم، میگه نباید از ما سوال بشه چرا کشتید. الان هم دارن این کشتارشون رو توجیه میکنن. این نیست که پشیمون باشن، نه، افتخار میکنن به این کشتار. بنابراین یه ویژگی مهم جمهوری اسلامی اینه که جنایت در این حکومت سابقه داره، رهبراش جنایتکارن، بهش افتخار میکنن، توجیه میکنن، روش حفظ حکومتشون جنایته. به همین دلیل من بهشون میگم شرکت سهامی جنایتکاران، اشغالگران، فاسدان و بیکفایت ها. در روزهای آینده راجع به این ابعاد دیگهش بیشتر با هم صحبت میکنیم. ویدئویی ببینیم از جاوید نامایی که در این جنایت بزرگ آخر کشته شدن.

و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید موقعی که اسامی این سرافرازا یاد میشه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادا احترام میکنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، علی رضا اردهالی، 52 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، محمد طالبی ترقی، 35 ساله، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، پیام کوهستانی، 35 ساله، ورزشکار، پدر پسری 2 ساله به نام شاهان، رستوراندار، 18 دی، چالوس عزیز، در مقابل رستورانش کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، نوشین برادران کرمانی، 36 ساله، 18 دی، خیابان خوش، چهارراه سعدی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، اکبر حمزه حسینی، 29 ساله، اهل کوهدشت، 19 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، محسن چیتساز، 19 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، مصطفی نیما جعفری فشارکی، 36 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، سام رضایی، 20 ساله، 18 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، میثم خزائی لک، 28 ساله، 18 دی، شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، آریان قاسمی زاده، 14 ساله، اهل کنگاور عزیز، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. و نفر آخر امشب: فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، امیر مهدی نعمتی نژاد، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، کارگر خیاطی، 18 دی. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: این خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: لعن الله
4: اهل سازشی
5: آیت الله سید مجتبی.
6: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
7: آماده ایم برای هر گونه سختی.
8: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
9: آزادسازی پولهای بلوکه شده
10: از موزه پیروزی.
11: این بی همه چیزا من میبخشید
12: از بالاخره توی مذاکره داریم چیکار میکنیم.
13: آقای ویتکاف، آقای مس و آقای
14: زهر خیال باطل
15: در زمینه هستی هیچ تعهدی اونها نداره.
16: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
17: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
21: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
20: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
21: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
20: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
2: اومدم.
5: پس من شروع می‌کنم.
6: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان برن. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
7: کلگری.
2: بلین.
7: کنگره آمریکا.
8: بیروت.
9: تمام.
10: با ما بمانید.

برای هزاران سال مردم ایران تمدن بشری را شکل دادند. شعر، علم، پزشکی، معماری، هنر. وقتی ما آمریکایی‌ها به ایران نگاه می‌کنیم، ملتی بزرگ با تاریخی غنی و نسلی سرشار از استعداد و پتانسیل می‌بینیم. امروز میلیون‌ها ایرانی همان چیزی را می‌خواهند که مردم در همه جا می‌خواهند. فرصت، ثبات، امکان آزادی بیان و زندگی بدون ترس. در سراسر جهان، ایرانیان در هر جا که آزادی و فرصت وجود دارد، موفق می‌شوند. پس چه چیزی ایران را عقب نگه داشته است؟ مشکل مردم ایران نیستند. مشکل رهبری است که از تعامل می‌ترسد و به جای فرصت تقابل را انتخاب می‌کند. ملت‌های قوی به مردم خود اعتماد می‌کنند. آینده ایران باید به دست مردمش شکل بگیرد، نه با ترس یا تهدید. این آینده باید توسط خود مردم ساخته شود. داستان ایران هنوز در حال نوشته شدن است. بهترین فصل آن شاید هنوز در پیش باشد.

نه صبح یکشنبه 17 خرداد بیننده رویدادهای روز هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تداوم تنش نظامی در تنگه هرمز. سنتکام اعلام کرد سهرگاه امروز دو پهپاد جمهوری اسلامی را منهدم کرده. آمریکا تخصیص دارایی‌های بلوکه شده ایران برای جبران خسارت کشورهای خلیج فارس را بررسی می‌کند. موج صدور احکام اعدام در جمهوری اسلامی. دیوان عالی حکم اعدام 5 زندانی سیاسی در اهواز را تایید کرد. و ادامه پیشروی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان. به 150 زیرساخت حزب‌الله حمله کرده.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرده. حساب سنتکام در پیامی در ایکس با اعلام اینکه این دو پهپاد ترافیک دریایی بین المللی را در تنگه هرمز تهدید می‌کردند تأکید کرد. نیروهای آمریکایی همچنان در موقعیت آماده باش هستند و به دفاع در برابر تجاوز جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت آمریکا در حال بررسی تحویل دارایی‌های بلوکه شده ایران به کشورهای خلیج فارس برای جبران خسارت ناشی از حملات جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش، گروهی به ریاست اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، برای ارزیابی شرایط متحدان خلیج فارس و برآورد میزان خسارت تشکیل شده. اقدامی که به نوشته رسانه‌ها می‌تواند به یکی از محورهای اختلاف در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن تبدیل شود. جک کین، معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش ایالات متحده، در گفتگو با فاکس نیوز گفته آمریکا قصد ندارد میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را آزاد کند. او افزود واشنگتن در مذاکرات به دنبال خواسته‌های حداکثری است، همان چیزی که با نیروی نظامی هم به آن می‌رسد. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، با اسکندر مؤمنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو کرد. بر اساس این گزارش‌ها، نقوی قرار است با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز دیدار کند. همزمان خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داد محسن نقوی حامل پیام‌هایی درباره مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای انتقال به مقام‌های جمهوری اسلامی و مجتبی خامنه است.
1: ساعات گذشته ساعات پرتنشی بوده در قیاس حتی با روزهایی که پس از نزدیک شدنشون برای رسیدن به یک تفاهم هر دو طرف مشاهدش بودیم. ابتدا سی ان ان آمد به نقل از یک منبع ناشناس آمریکایی گفتش که 4 پهپاد شلیک شده از سوی سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در منطقه تنگه هرمز توسط نیروهای آمریکایی در منطقه منهدم شدند و به هدف خودشون نرسیدند. بعد خبرگزاری مهر از شنیده شدن صداهای انفجاری در جنوب ایران خبر داد و گفت اینا شلیک‌های اخطار بوده. سپس سنتکام اومد در بیانیه‌ای گفتش که حق دفاع رو بر خودش قائل میدونسته، برای همین نه تنها دو سایت راداری رو مورد هدف قرار داده بلکه پهپادهای شلیک شده از سوی سپاه پاسداران رو هم ساقط کرده. بعد از اون سپاه مجموعی از حملات موشکی رو انجام داد به پایگاه‌های ایالات متحده در کویت و در بحرین و بعد از اون بودش که مجدد سنتکام بیانیه دیگری داد، گفتش که 7 موشک بالستیک رو سپاه پاسداران شلیک کرده، 6 از اونها رو ما رهگیری کردیم، یکیش هم اصلا به سمت اهداف نرفته. سپاه ما در بیانیه‌ای گفتش که اگر شیطنت‌های ایالات متحده بخواد ادامه پیدا بکنه، این تنگه هرمز اگر بسته بشه مسئولیتش با آمریکایی‌ها خواهد بود. خیلی جالبه به دلیل اینکه بارها جمهوری اسلامی ادعا کرده که تنگه هرمز رو بسته. حالا این تناقضی که در بیانیه سپاه و به نوعی تایید صحبت‌های آقای ترامپ، به دلیل اینکه آقای ترامپ امروز گفته بودن که تنگه هرمز عبور و مرور کشتی از اون ادامه داره، بخش قابل توجه از نفت دنیا داره از اون طریق میاد و نفت بشکه 300 دلار میرسه در 97 دلاره. به نوعی سپاه با بیانیه خودش صحبت آقای ترامپ رو تایید کرده. از سوی دیگر ما امروز خبرها داشتیم که وزارت امور خارجه ایالات متحده تقریبا تایید کرده زمینی که قرار استش که سامانه‌های و سکوهای پرتاب ضد پهپادی رو به کویت به ارزش 2 میلیارد دلار ایالات متحده بده. 40 کشور دنیا قرار استش که مشارکت بکنن در بازگشایی تنگه هرمز یا سامان دادن به وضعیت تنگه هرمز.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید اقدام آمریکا در مورد بررسی امکان پرداخت غرامت به کشورهای حاشیه خلیج فارس از منبع پولهای بلوکه شده تهدید جدی برای برهم خوردن مذاکرات.
2: جمهوری اسلامی در این چند هفته اخیر بسیار با گستاخی و پررویی نسبت به این مسئله صحبت میکرد. ما دیدیم جمهوری اسلامی از ارقامی به مانند 6 میلیارد دلار و 10 میلیارد دلار و 12 میلیارد دلار صحبت میکرد در گفتگویی که محسن رضایی دو سه روز پیش با شبکه CNN در امریکا داشته، صحبت از 24 میلیارد دلار کرد. یعنی هر لحظه جمهوری اسلامی و عواملش دارن این مسئله رو هی بیشتر و قویتر میکنن و میزان درخواست مالیشون رو بالاتر میبرن. وزارت خزانه داری امریکا هم طبق این گزارشی که آمده در حقیقت درخواست کرده که یک برآورده خسارت بشه تا ببینه مقدار غرامت چجوری میشه تعیین بشه. و این ضمناً فقط به دارایی های بلوکه شده نیست، حتی سایر دارایی های جمهوری اسلامی رو در بقیه دنیا هم شامل میشه. ولی من بر این باورم این اقدام قطعا و حتی خبر این اقدام میتونه جمهوری اسلامی رو به اون روزی برسونه که اهرم چانه‌زنیش رو از دست بده و مذاکرات قطعا تحت شعاع قرار میگیره. این ضمن یه سابقه مهم حقوقی و قضایی هم ایجاد میکنه، چون جمهوری اسلامی رو میخواست که حملات رو منطقه‌ای بکنه، الان هزینه براش داره به وجود میاد. و پیام واشنگتن هم به نظر ما مشخصه، میگه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نبایستی هزینه ناامنی رو بپردازن. توافق برابر با دادن پول در حقیقت یا مفت به جمهوری اسلامی نیست و امریکا ضمناً داره سعی میکنه که منافع امنیتی خودش، اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو به همدیگه نزدیک بکنه. این میتونه یکی از سخت‌ترین ضربه ها به حکومت جمهوری اسلامی باشه، چون نه تنها پولی آزاد نمیشه بلکه رقبای منطقه‌ایش از پول جمهوری اسلامی بهره‌مند میشه.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. انجمن صنفی معلمان فارس با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی تمام معلمان زندانی شد. این تشکل صنفی با ذکر نام چند معلم که در روزهای جنگ و پس از آن بازداشت شدند تاکید کرد در روزهایی که مردم ایران در بی‌خبری از حال هم و خاموشی مطلق اینترنت بودند، حکومت بسیاری را بازداشت کرده. لینسی و کریک فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دسترسی به وکیل در اعتصاب قضا به سر میبرند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته کریک فورمن علاوه بر محرومیت از تماس و ملاقات، اعدام دست کم 5 نفر از همبندیهایش را از دلایل اعتصاب قضایی خود عنوان کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی صبح شنبه 16 خرداد با ورود به منزل پارسا نجفی، شهروند 19 ساله بهایی ساکن اصفهان، او را بازداشت کردند. خانواده پارسا نجفی میگویند ماموران هنگام اجرای حکم بازداشت رفتارهای توهین‌آمیز و نامناسب و در مواردی با خانواده برخورد فیزیکی داشتند. دیوان عالی کشور حکم اعدام 5 زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان احواز رو تایید، احکام رو به اونها ابلاغ کرده. سازمان حقوق بشر کارون میگوید این زندانیان سیاسی از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم بودند. حکم آنان با نقض فاحش اصول دادرسی بر اساس اعترافات تحت فشار و اجبار صادر شده. 3 تن از این زندانیان، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی از اهواز و فرشاد اعتمادی فر از استان کوهکیلیه و بویراحمد، در دادگاه انقلاب اهواز با اتهاماتی از جمله افساد فی الارض و عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی محاکمه و به اعدام محکوم شدند. سازمان حقوق بشر کارون ضمن محکوم کردن این احکام از نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر خواسته برای توقف اجرای احکام اعدام اقدام فوری کنند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، میگوید جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بی‌اعتنا به پیامدهای داخلی و بین المللی اعدام‌ها و مجازات‌های سنگین را تشدید کرده، روندی که نشان می‌دهد تلاش جامعه مدنی ایران، اپوزیسیون، حتی نهادهای بین المللی تا کنون نتوانسته مانع از اقدامات بی‌پروای حکومت برای انتقام جویی و ایجاد رعب و وحشت بشه.
3: امروزی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، متاسفانه بابت اعدام‌هایی که در این مدت از اعتراضات دی ماه و بعد شروع جنگ و حتی پس از جنگ اتفاقاتی که افتاده هیچ گونه عواقبی برای جمهوری اسلامی نداشته. در حقیقت نه جامعه ایرانی و نه اپوزیسیون اون و نه حتی نهادهای بین المللی و سیاسی نتوانستن در این رابطه به اون اندازه لازم آگاهی رسانی کنن یا به اون اندازه لازم اهرام فشاری رو روی جمهوری اسلامی فشار بیارن. بنابراین در واقع در این وضعیتی که ترسی وجود نداره و اهرام فشاری وجود نداره، اونها تلاش میکنن که همواره در هر اعتراضاتی که صورت گرفته اعدام ها رو به عنوان نوعی مجازات انتقام گیری و نشان دادن خط مرزهای قرمز برای تمام مردم ایران در نظر بگیرن. بنابراین از این جهت هستش که متاسفانه ما با وضعیت بسیار بغرنجی روبرو هستیم. خیلی از فعالین حقوق بشر، وکلا، از جمله خود من بارها در مصاحبه ها در همان زمان جنگ هم اشاره کردیم که متاسفانه بعد از جنگ ما با بحران افزایش اعدام ها روبرو خواهیم بود و الان هم میبینیم که همین اتفاق افتاده و در واقع دادگاه ها بسیار به سرعت صورت گرفته با اتهامات امنیتی سیاسی که مجازات اعدام داره در حال شکل گیری هست و خیلی از کسانی که حالا اصلا پیش از اعتراضات دی ماه هم در زندان بودن در ارتباط با مسئله اجرای حکمشون بهش سرعت داده شده.
0: تجمع دانش آموزان در شهرهای مختلف در اعتراض به وضعیت بلا تکلیف برگزاری کنکور و امتحانات همچنان ادامه داره. روز شنبه استانهای تهران، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، اصفهان، قزوین، استان مرکزی، مازندران، آذربایجان غربی، فارس، خوزستان، اردبیل، قم و چهارمحال و بختیاری شاهد اعتراضات دانش آموزی بود که در اون علیه مسئولان حکومتی شعار دادند. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید این بار ناامنی جامعه پس از جنگ و نگرانی ها در مورد آینده مبهم و نابرابری دانش آموزان را به خیابان آورده.
4: بیشتر از این که درباره کنکور باشه، در خصوص احساس بی‌عدالتی هست که دانش آموزه احساس میکنن بلا تکلیفی که در نظام آموزشی وجود داره. حرف دانش آموزه اینه که جنگ بوده، اینترنت نبوده، اختلال در کلاس های غیر حضوری بوده، از نظر روانی در شرایط به هر حال مناسبی برای آماده سازی خودشون نبودن در برای کنکور و در چنین شرایطی مسئولین اصرار دارن که بخواد که این امتحانات سر موقع برگزار بشه و خب این برای بسیاری از افراد شرایط بسیار نابرابری ایجاد میکنه و از این جهت خب اعتراض دارم این مسئله. مسئله دیگه وجود داره، مسئله موضوع معدل سالهای دهم، یازدهم، دوازدهم در کنکور هست و اهمیتی که پیدا کرده و تغییر شرایطی که دستگاه آموزشی ایران در واقع در طی سالهای گذشته ایجاد کردن و این به نظر بسیاری ناعادلانه هست برای بسیاری از دانشجویان، به خصوص کسانی که از نظر مالی در تنگ هستن، اینه از دهک‌های پایینی جامعه براشون شرایط نابرابری ایجاد میکنه. ولی این هم یک مسئله مهم دیگه هستش که قوانینی که همش تغییر میکنن و این قوانین برای یک دانش آموزان که در نظر مالی در وضعیت ضعیف‌تری هستن یه جوری بدتر عمل میکنه، یعنی برای اونها این کنکور شرایط نابرابری ایجاد کنه. در مجموع مسئله که وجود داره این هستش که خانواده ها و دانش آموزان نسبت به آینده خودشون نگران هستن و سیاست های دائما تغییر کننده جمهوری اسلامی و شرایط جامعه، شرایط اینترنت و جنگ و مسائلی که به هر حال با خودش به هم راه برده، همه اینا نشون دهنده این هستش که مردم ناراحت هستن، دانش آموزان نگران هستن و نسبت به آینده چشم انداز مناسب و امید بخش رو نمیبینن و همین اونا رو به خیابونا میاره.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. پاپ لیو رهبر کاتولیکای جهان با اشاره به جنگ در ایران گفت هیچ توجیهی برای ادامه این درگیری وجود ندارد و دنیا از اعماق وجود خواهان صلح است. پاپ لیو 14 از رهبران کشورها خواست از تعمیق شکاف‌های سیاسی و اجتماعی پرهیز کنند، برای کسب محبوبیت سیاسی جوامع را دچار دو قطبی نکنند. کره شمالی اعلام کرد هرگز از جایگاه خود به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای عقب نشینی نمی کند و هشدار داد هیچ گونه تهدیدی را هم تحمل نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری یونها، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در بازدید از یک کارخانه مهمات سازی بزرگ دستور داده ظرفیت تولید موشک این کشور طی 5 آینده 2.5 افزایش پیدا کند. چین روز جمعه موشک لانگ مارچ 8 را از پایگاه فضایی هاینان پرتاب کرد و 18 ماهواره جدید شبکه قیانفان را با موفقیت به مدار پایین زمین فرستاد. با این پرتاب شمار ماهواره های این شبکه اینترنتی به 200 دستگاه رسید. قیانفان که رقیب چینی استارلینک به شمار میره بخشی از برنامه پکن برای ساخت یک شبکه اینترنت ماهواره گسترده است. پکن در نظر داره حدود 15,000 ماهواره رو در قالب این پروژه در مدار مستقر کنه. در حالی که ارتش اسرائیل به پیشروی در مناطق شمالی رودخانه لیتانی ادامه میدهد، گزارش‌ها از تشدید حملات و درگیری‌ها در روز شنبه در مناطق کفرخونه، سجود، در جزین و انصاریه حکایت دارد. ارتش اسرائیل با صدور هشداری فوری از ساکنان چند شهر و روستا در جنوب لبنان خواست خانه های خود را ترک کنند، به مناطق شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند. اسرائیل میگوید این اقدام در پی نقض توافق آتش‌بس از سوی حزب الله و ادامه فعالیت های نظامی این گروه صورت گرفته. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد در 2 گذشته حدود 150 موضع وابسته به حزب الله را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داده. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل این حملات در مناطق صبر، نبتیه و دره بقا انجام شده و زیرساخت‌های نظامی، انبارهای تسلیحاتی و مراکز عملیاتی حزب الله را هدف گرفته. در پی این حملات حزب الله در بیانیه ای تهدید کرد مفاد آتش بس در لبنان را نخواهد پذیرفت. در این بیانیه حملات این گروه به ارتش و خاک اسرائیل در پاسخ به نقض آتش بس و پیشروی های اخیر در شمال رود لیتیانی عنوان شده و تنها حزب الله اعلام کرده در صورت عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان گفتگو درباره توقف حملات امکان پذیر خواهد بود. روز شنبه یک خودرو نظامی در منطقه نبتیه رو ارتش اسرائیل هدف قرار داده که در نتیجه اون 3 سرنشینش که همگی از اعضای ارتش لبنان بودند، از جمله یک ژنرال کشته شدند. مقام های دولت لبنان پس از این حمله اسرائیل رو متهم کردند که تلاش ها برای دستیابی به آتش بس رو تضعیف میکنه. ارتش اسرائیل اما با تایید این حمله اعلام کرد خودرو نظامی هدف قرار گرفته مشکوک به ارتباط با حزب الله بوده. همکارمون حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت پهپادهای فیبر نوری حزب الله به تهدیدی جدی برای اسرائیل بدل شدن و مقابله با اون در کنار پیشروی در جنوب لبنان از اولویت‌های دولت نتانیاهو.
5: مهمترین و جدیدترین چالشی که به لحاظ نظامی برای اسرائیل وجود داره همون چیزی هستش که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اخیرا بهش اشاره کرد، اونم پهپادهای اف پی وی یا پهپادهای فیبر نوری هستش که حزب الله داره ازش استفاده میکنه. این پهپادهای فیبر نوری هم یه سری پهپادهای کوچیک 4 ملخه هستن که نه با هدایت جی پی اس، نه با جی پی اس هدایت میشن، نه با کنترل رادیویی. یه کابل نازکی دارن که هنگام پرواز در واقع به نوعی باز میشن طریق پهباد و اون اپراتور پهباد میتونه در واقع نگاه بکنه و با تصاویری که وجود داره از پهباد بتونه اون اهداف داخل روی زمین رو در واقع شناسایی بکنه و مورد حمله قرار بدن. خیلی سخت میشه که اینا رو بشه ردیابی کرد. سر جنگی دارن داره مهمات هستش و بدنش هم از فایبر گلاس هستش. چیزی که اتفاقی که رخ داده است که برخی از سربازان اسرائیلی رو با همین پهبادهای فیبر نوری در واقع به روی میکشن نیروهای حزب الله و اینا هم حزب‌الله از اوکراین در واقع تونستن این رو کپی برداری بکنن. بردش الان 20 کیلومتر این پهپادهای فیبر نوری، ولی اگه بردش بیشتر بشه 60 70 کیلومتر یا حتی 80 کیلومتر خیلی برای اسرائیل خطرناکه، چون میتونن در واقع یک سری شهرها رو از جمله حیفا رو مورد حمله قرار بدن. تو لشکر 91 که ارتش اسرائیل یه واحد ویژه پهپادی رو ایجاد کردن که مقابله بکنن. به نظر میرسه که این مهمترین تهدیدی هستش که الان اسرائیل باهاش روبرو هستش، بخاطر همین که بیشترین فشار رو دارن روی این مسئله میارن که حزب الله تا جایی که ممکنه حتی شده زمین از دست بده در جنوب لبنان تا بتونن این تهدید رو خونسا بکنن.

0: تیم ملی فوتبال ایران که سرانجام پس از جنجال‌های فراوان بیسایه ایالات متحده را دریافت کرده، در جریان بازی‌ها از تیخونای مکزیک تا محل بازی‌ها با محدودیت تردد مواجه خواهد بود. سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک اعلام کرد به تیم ملی فوتبال اطلاع داده شده بیش از یک روز نمی‌توانند در آمریکا بمانند. ابوالفضل پسندیده گفت اعضای تیم ملی فوتبال و کادر فنی باید در روزی که بازی دارند وارد خاک آمریکا شوند، همان روز هم بعد از پایان بازی از ایالات متحده خارج شوند. انجمن بین‌المللی مطبوعات ورزشی میگوید برای بسیاری از خبرنگاران ایرانی و آفریقایی برای پوشش جام جهانی ویزا داده نشده. این انجمن در نامه‌ای به مسئولان رسانه‌ای فیفا نوشته خبرنگاران خود را با یک روند طولانی مدت و غیر قابل قبول روبرو می‌بیند.
1: پس از ماها ابهام درباره اخذ ویزای ایالات متحده برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران، بالاخره این اتفاق افتاد و بعد از برگزاری اردوی 15 روزه در ترکیه، تیم ایران ساعتی پیش آنتالیای ترکیه رو به مقصد تیخوانای مکزیک ترک کرد. روز جمعه و در آخرین ساعات اون بالاخره مشخص شد که تمامی نفرات فوتبالیست تیم ملی تونستن که ویزای ایالات متحده آمریکا رو بگیرن، اما اون چیزی که انتظار هم میرفت اتفاق بیفته و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم بارها به اون اشاره کرده بود و پیش بینی هم میشد اتفاق افتاد، کادر اجرایی تیم ملی ایران نتونستن ویزای ورود به خاک آمریکا رو بگیرن. میشه مثال زد از رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج، محمد نبی و همچنین هدایت الله ممبینی که اینا اعضای درجه یک فدراسیون فوتبال هستن، به همراه افراد دیگری که لیست بلند بالای اونها به عدد 15 میرسه، نتونستن مجوز حضور در خاک ایالات متحده آمریکا رو بگیرن و تنها میتونن که پشت درهای آمریکا تا پشت درهای آمریکا تیم ملی فوتبال ایران رو همراهی بکنن. قرار هستش که بامداد روز یکشنبه پس از پرواز 20 ساعته تیم ایران برسه و مستقر بشه در تیخوانای مکزیک، همونجا تمرینات خودش رو آغاز بکنه و تا بیاد و مسابقات آغاز بشه، چیزی که مسابقاتی که 5 روز بیشتر به آغاز اون نمونده. پنجشنبه ای که پیش رو داریم در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک با دیدار تیم ملی فوتبال مکزیک و آفریقای جنوبی این رقابت ها آغاز به کار خواهد کرد و تیم ملی فوتبال ایران بامداد روز شنبه هفته آینده، بامداد روز سه‌شنبه هفته آینده 4:30 صبح به وقت ایران قراره که در همین ورزشگاه پشت سر من، ورزشگاه لس آنجلس، به مصاف تیم نیوزیلند بره در اولین بازی خودش در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی. بسیار بسیار صحبت‌های زیادی شده در مورد اینکه چه زمانی تیم ملی حاضر خواهد شد، اما اون چیزی که سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرده، یک روز پیش از بازی مقابل نیوزیلند قراره که اعضای تیم ملی بیان در لس آنجلس مستقر بشن برای بازی دوم و سوم. سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته که 2 روز قبل در محل مسابقه حاضر میشن. این خودش هم چالش دیگری رو برای تیم ملی احتمالاً ایجاد خواهد کرد و اون هم رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی است که از همین حالا هم برنامه‌ریزی کردن حاضر بشن در اطراف ورزشگاه، پرچم شیر و خورشید رو بیارن و حمایت بکنن از انقلاب ملی ایرانیان و همراه بشن با صدای مخالفان جمهوری اسلامی. باید منتظر موند و دید که وضعیت تیم ملی چه خواهد شد، این که چه مدت

0: سیاتل حضور داشته باشن. رضا مهندس، لس آنجلس.
1: تو فرصت باقی مونده تصاویر زنده داریم از انتخابات سرنوشت‌ساز ارمنستان. سری بزنیم به یلوان، پایتخت یکی از شعبات اخسر رای. انتخاباتی که نه فقط برای روسیه، اتحادیه اروپا، بلکه ایران هم اهمیت داره. بسیاری اون رو فراتر از رقابت احزاب سیاسی و تعیین کننده مسیر آینده ارمنستان میدونن. این که قرار باز هم زیر چتر روسیه بمونه یا به اتحادیه اروپا نزدیک بشه، که در اون صورت برای ایران بسیار حائز اهمیت. ده صبح تهران، همکارم ریحان فلاح با مهمترین رویدادهای روز، تحلیل آخرین تحولات به همراه همکارانمون از دیگر نقاط جهان و میهمانان ایران اینترنشنال با شما خواهد بود.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره‌ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه‌های تاریخی، آرها و زیستگاه‌های طبیعی است. این حفاری‌ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه‌های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.
7: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: Ні, hello, Пішер. Пішер, برم آمریکا دوست شد. یه اسپیکر دارم میدارم بزنم و دوشم فدایی شاپور پلی میکنم میرم دو خیابون
1: شاپور رو تنظیم دیزاین بکنی میکنم به زنگیز شدیدم.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

تنگ هرمز به وضوح نشون میده که هیچ گونه آتش‌بسی به معنای واقعی بین تهران و واشنگتن وجود نداره. این یک آتش‌بس ساختگی فیک و مصنوعی هستش که ما الان برای مدتی داریم مواجه هستیم باش و میبینیم و هر دو طرف دارن سعی میکنن که زیر آستانه جنگ تمام عیار یک زور زورآزمایی دیپلماتیک با چاشنی زد و خورد انجام بدن که در واقع محک بزنن موازی همدیگر رو در بعد دیپلماتیک. از 8 آوریل که ترامپ به صورت یک طرفه این آتش‌بس رو اعلام کرد، ما بالای 10 مورد نوعی تبادل آتش مستقیم یا غیر مستقیم و بین آمریکا و جمهوری اسلامی شاهد بودیم که همچنان ادامه داره. ولی از اواخر می و اوایل ژوئن همین ماه میلادی جاری ببینیم که جمهوری اسلامی هستش که اتفاقا سطح تنش رو داره میاره بالاتر با یه سری حملات کور به کویت و بحرین. بماند که با توجه به اینکه اخیراً ترامپ یک مصاحبه رو انجام داد و گفتش که خب اگر سرباز آمریکایی کشته بشه این احتمال زیادی که آمریکا حمله بزرگی رو انجام بده و جنگ رو از سر بگیره، جمهوری اسلامی اینطور براش القا شده، اینطور براش میکنه که تا زمانی که سرباز آمریکایی کشته نشده باشه هر کاری بخواد در منطقه میتونه انجام بده. این در واقع اهمیت نوع ارتباط هستش که باید با جمهوری اسلامی داشته باشی و جمهوری اسلامی فکر میکنه که خط قرمز ترامپ فقط کشته شدن سرباز آمریکایی، نه حمله به کشورهای عربی منطقه، بحرین، کویت یا جای دیگه. به هر حال یکی از اهداف اصلی جمهوری اسلامی هستش که سطح تنش رو عمدن ولی کنترل شده ببره بالا برای اینکه آمریکا رو وارد یک جنگ فرسایشی بکنه تا بلکه آمریکا از شروط هدایکسری خودش کوتاه بیاد، به خصوص در مورد اون اورانیوم مخفی شده و مسئله تنگ هرمز. بماند که با توجه به صحبتی که محسن رضایی اخیرا با سی ان ان انجام داده، گفته که در واقع عملا داره میگه پول بدید به ما، باج بدید ما، یعنی 12 میلیارد دلار به گفته او در مرحله اول، یه 12 میلیارد دلار دیگه در مرحله دوم، این پولا رو بدید بعد ما مذاکره میکنیم، توافقی میشه، اونم معلوم نیست چه توافقی از دیدگاه جمهوری اسلامی اصلا پایبند بمونن بهش یا نه. و نکته این هستش که اینا میگن که اگر این پول رو ندید ما همینطوری سطح تنش رو میبریم بالا. چرا؟ چون جمهوری اسلامی فکر میکنه که دونالد ترامپ نمیاد جنگ تمام عیاری رو شروع بکنه از سر بگیره، بخاطر اینا دائما سعی میکنن که مانور بدن و عملا با این روش بازی خودشون پیش برن. و این نکته هم که وجود داره که اقدامات آمریکا الان همین زد و خوری که انجام میشه اقدامات آمریکا غالبا تدافعیه، در صورتی که از اون طرف این اقدامات جمهوری اسلامی تهاجمی هستش. و اشتباهی که الان به نظر میاد که تیم ترامپ داره انجام میده این هستش که نمیخواد تشدید تنش بکنه، به اصطلاح اسکلیت بکنه، و این برعکس جمهوری اسلامی که داره تشدید تنش میکنه و به اندازه کافی جمهوری اسلامی الان از آمریکا نمیترسه. پس نه توافقی به دست میاد، جمهوری اسلامی که در واقع کاملا تسلیم نمیشه، آمریکا مشاله تدریسش کوتاه نمیاد، این وضعیت این سیکل زد و خورد به صورت باطل ادامه خواهد داشت. غرب، قدرت‌های اروپایی و آمریکا فکر میکنن که در واقع جمهوری اسلامی رو در واقع میتونن مهار بکنن و جمهوری اسلامی مثلا یه سری حملات رو کرد که زد و خورد انجام شد، روزی به بمب اتم دست نخواهد یافت و این کارتوشو واگذار خواهد کرد. اینطور نیست. جمهوری اسلامی در دی ان ایش تنش‌زایی هستش و اگرچه ترامپ گفته که راه جمهوری اسلامی راهی جز توافق نخواهد داشت، ولی به نظر میرسه که این دولت ترامپ که راهی جز جنگ با جمهوری اسلامی برای تسلیم کردنش نخواهد داشت.

0: ইউরোপ আশীর্বাদ ما از یک طرف با نسلی روبرو هستیم که نسل بسیار پراگماتیست و عملگرایی هست. ما تجربه در واقع این که این نسل به این نتیجه رسیده که در هر زمینه‌ای که پای حق و عدالت در میان باشه در واقع بهتر اعتراض بکنه تا سکوت بکنه، یعنی هزینه اعتراض رو پذیرفته برای این که هزینه سکوت از اعتراض بیشتر بوده براش. در واقع با چنین نسلی روبرو هستیم. این روزها هم در واقع مطالبه دانش آموزان شاید برحق ترین خواسته ای هست که این نسل ممکنه داشته باشه. یعنی حتی اینجا دیگه بحث آزادی و عدالت و معیشت در میان نیست. ببینید، ما دانش آموزانی داریم، ما نوجوانانی داریم که درس و مدرسه و دانشگاه تنها راه ورود اونها به یک آینده مطمئن متاسفانه بوده. یعنی نه امکانات کارآموزی و اشتغال برای اونها فراهم هست، نه هیچ بیمه‌ای داره، تضمین کننده‌ای وجود داره که آینده برای اونها شغلی در خور دست و پا بکنه و تأمین بکنه اونها رو در آینده. بنابراین این سال هاست که دانش آموزان ایرانی مدرسه و دانشگاه رو تنها راه بیمه شده خودشون برای ورود به یک آینده مطمئن میبینن و امروز این نسل با این موضوع مواجه هست که در واقع مدیریت آموزشی و تأمین امکانات آموزشی برای اونها، فراهم کردن محیطی که بتونن همون تنها راه موجود رو ادامه بدن، در واقع به بن‌بست رسیده. شیوه هایی که آموزش و پرورش اتخاذ کرده برای مواجهه با این مشکل، مثلا نوع برگزاری آموزشی یا حتی تصمیم هایی که برای کنکور سراسری گرفتن، همه اینها باید شده که در واقع این نارضایتی به خیابان ها برده بشه و عنوان بشه. دلیلش رو هم عرض کردم، این نسل نسلی هست که عملگرایی رو به سکوت ترجیح داده.
1: پس از 3 هفته رسیدگی، هیئت منصفه 2 مرد رومانیایی متهم به حمله به پوریا زراعتی، مجری ایران اینترنشنال را در مهمترین اتهام پرونده به اتفاق آرا مجرم شناخت. دادستانی در طول محاکمه استدلال کرد که این حمله یک اقدام از پیش طراحی شده و هدفمند بوده است. هیئت منصفه شواهدی درباره عملیات زیر نظر گرفتن پوریا زراعتی در سال 2023 و 2024، سفرهای مکرر متهمان به محل زندگی او، انتقال بیش از 80,000 پوند پول و خروج سریع متهمان از بریتانیا پس از حمله را شنید. قاضی همچنین در جنبندی نهایی خود به پیشینه تهدیدها علیه ایران اینترنشنال اشاره کرد و یادآور شد این شبکه در سال 2023 به دلیل نگرانی‌های امنیتی پخش برنامه‌های خود را به طور موقت از لندن به آمریکا منتقل کرده بود. دادستانی معتقد بود بادیا فردی بود که ضربات چاقو را وارد کرده و استانا نیز در اجرای این عملیات نقش داشته است. هر دو متهم این اتهامات را رد می کردن. اما هیئت منصفه در نهایت هر دو را در اتهام ایراد جرأت عمدی با قصد وارد کردن صدمه شدید جسمی مجرم شناخت. پلیس ضد تروریسم بریتانیا پس از صدور رأی اعلام کرد موضع دادستانی در این پرونده این بوده که حمله به نیابت از جمهوری اسلامی انجام شده است، هرچند تعیین ارتباط احتمالی این حمله با ایران موضوعی است که قاضی هنگام صدور حکم به آن خواهد پرداخت. قرار است جلسه تعیین مجازات در 12 تیر برگزار شود. جرمی که دو متهم بابت آن محکوم شدند میتواند تا حبس ابد مجازات داشته باشد، هرچند میزان دقیق محکومیت در جلسه صدور حکم مشخص خواهد شد. علی رشید، ایران اینترنشنال، دادگاه سلطنتی ولیج.
2: شکر به تیم ایران در آستانه سفر به مکزیک و حضور در تیخوانا برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی فوتبال. کمتر از 10 روز مانده به اولین دیدار این تیم در جام جهانی 2026 در لس آنجلس مقابل نیوزیلند. شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داده درخواست دست کم 15 نفر از کادر فنی و اجرایی تیم ایران برای دریافت ویزای آمریکا رد شده. منابع این رسانه گفتند که برخی از افراد که ویزای آنها رد شده به طور رسمی از سوی فیفا به عنوان بخشی از کادر مربیگری و یا فنی تیم به رسمیت شناخته شده بودند. روز جمعه یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته بود ویزای بازیکنان تیم ایران برای ورود به خاک آمریکا صادر شده، خبری که تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه همان را تایید کرد. این تازه ترین واکنش سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک به وضعیت پر ابهام ویزای اعضای تیم ایران.
3: تا آخرین لحظه تلاشمونو میکنیم بریم تو بازی‌ها، ولی اگر ندادن دیگه ما مقصر نیستیم.
2: این هم مهدی تاش که جمعه تهدید کرد اگر ویزای برخی از اعضای تیم ملی صادر نشود تصمیم‌های دیگری خواهند گرفت.
4: بدون اینکه به فیفا گفته شد اگر اینها ویزای بازیکن‌ها و بعضی از مثلا مجموعه‌ای که ما در بخش فنی داریم و بقیه بخش‌ها اگر صادر نشه ما تصمیمات دیگری ممکنه بگیریم و در جهت انتظاراتمون رو به فیفا گفتیم.
2: دردسرهای تیم ایران برای حضور در جام جهانی همچنان ادامه داره، از نبود حریف تدارکاتی برای بازی دوستانه گرفته تا تغییر محل اردو از آریزونای آمریکا به تیخوانای مکزیک و در نهایت نگرفتن ویزای برخی از اعضای کادر فنی و اعضای هیئت اجرایی این تیم و شاید از همه مهمتر حضور در خاک آمریکا و مقابله و رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی. رضا محدث، لس آنجلس.

افگنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشان ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.

شاید اولین بار هست که به طور خاص شبکه صادرات گاز مایع رو داره آمریکا هدف قرار میده. گاز مایع یا همون LPG یه بخش مهمی از فرآورده‌های نفتی صادراتی جمهوری اسلامی است. من اعداد و ارقام رو نگاه می‌کردم، در 3-4 سال اخیر حتی صادرات تا 6 میلیارد دلار در سال هم برای LPG ایران ثبت شده. سال گذشته رقمی که هست 7 ماهه حدود 2 میلیارد دلار در 7 ماهه 2025 در واقع صادرات LPG داشته جمهوری اسلامی، که نشون میده بخش مهمی است در کنار پتروشیمی، شاید یکی از ارزاورترین هاست بعد از نفت که خب میدونیم الان وضعیت نامناسبی داره. چیزهایی که در این وزارت در بیانیه وزارت خزانه داری اومده، یکی این هست که این به نام LPG عمانی صادر میشده. این یکی از روشهایی است که جمهوری اسلامی این سالها برای دور زدن تحریم‌ها به کار میگرفت. نفت رو به اسم نفت عراق یا حتی نفت روسیه در سالهای اخیر گفته شده بود که صادر میکرد. حالا این LPG هم ظاهرا به اسم LPG عمانی صادر می‌شده. باز هم ردپای شرکت‌های اماراتی و چینی رو در اینجا می‌بینیم. امارات به طور خاص خیلی مهم هست، همینطور که بارها وزیر خزانه داری آمریکا گفته عملاً تمام اطلاعات این شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها رو الان امارات متحده عربی داره در اختیار آمریکا می‌ذاره و خب این شبکه‌ها دارن دونه به دونه تحریم می‌شن، چه در حوزه نفت چه در حالا حوزه LPG و سایر فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی هم همین وضعیت رو داره. اون کشتی‌های عضو ناوگان سایه هم که در این لیست فهرست ها اومدن باز هم بیشتر در واقع میکنه تعداد کشتی هایی رو که عملا الان تحریم هستن به مشکل خواهند خورد. و در نهایت صرافی گرامیان که یکی دیگه از همون صرافی هایی است که شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی رو شکل میدن، برای بانک ها در واقع پول جابجا میکنن. اینجا اسم بانک های مانند پاسارگاد و ملت اومده که این شبکه، این صرافی در واقع به نمایندگی از اون بانک ها میومده و پول رو جابجا میکرده. این در ادامه اون کارزار خشم اقتصادی آمریکاست که میدونیم با محاصره دریایی بنادر و با محاصره مالی عملا اقتصاد ایران رو در یک وضعیت بسیار بحرانی فرو برد. موضوعی که الان اقتصاددانان ایرانی دارن روش تاکید میکنند این هست که درآمدهای دولت عمدتاً از محل نفت و محل مالیات هست در بودجه. نفت رو ما میدونیم الان وضعیت بسیار وخیمی داره، صادرات نفت رسیده به کمتر از 200 تا 300 هزار بشکه، حدود این اعداد رو دارن میگن بارگیری نفت هست. از اون طرف تولید نفت رو مجبور شدن کاهش بدن، ذخایر روی خشکی در حال پر شدن هست. در مجموع صنعت نفت بحرانی است و اگر پولی هم از صادرات نفت بوده به دلیل اون محاصره مالی بر نمیگرده. در بخش مالیات هم یک اقتصاد جنگ زده که با رکود سنگینی روبرو هست رو عملا مالیاتی دولت نمیتونه از بنگاه ها بگیره، از صنایع بگیره. بنابراین درآمدهای دولت شدیداً با فشار روبرو هست و این کسری بودجه رو تشدید میکنه. در نهایت ما در ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی میدونیم که کسری بودجه به بانک مرکزی منتقل میشه و چاپ پول و اون تورم سنگینی رو ایجاد خواهد کرد. حالا یک عامل دیگه به نام محاصره دریایی هم باعث شده کالا نرسه و مواد اولیه برای بخش تولید نرسه، که این موجب بحران در بخش تولید خواهد شد. تجمیع این دوتا میتونه یک تورم سنگین و حتی ابر تورم رو به وجود بیاره، همینطور که اقتصاددانا دارن هشدار.

ما الان با یک بحران حکمرانی آموزشی و یک فرسایش اعتماد نهادی مواجه هستیم. یعنی قواعد بازی آموزشی پیوسته به شکل غیر شفاف و نابرابر تغییر میکنه. من نتایج کنکور رو که نگاه میکردم در سال گذشته، متاسفانه 100% رتبه های برتر کنکور از دانش آموزایی هستش که در مدارس لوکس و لاکچری درس میخونن. بنابراین کنکور شده ابزار نابرابر اجتماعی و دیگه دانش آموزا و خانواده ها بهش اعتمادی ندارن. آنچه امروز در میان دانش آموزان داره رخ میده به نظر من تنها یه واکنش به تصمیمات مثلا آموزشی نیستش، این یه نشانه روشنه از اینکه یه گسستی و یک فرسایشی بین سامان اعتماد بین مردم و نظام آموزشی ایجاد شده، به دلیل اینکه بحران در واقع وجود داره در فرمان روایی آموزشی. نسلی که باید در پناه عدالت آموزشی و ثبات قاعده‌های پرورشی باشه، متاسفانه با دگرگونی‌های پی در پی، نابرابری‌های ساختاری و با یک آینده نامطمئن روبرو هستش. نسل جوان ما پرسشگره و شجاعه. من واقعا بعضی موقع فکر میکنم اونها معلم های ما هستن و در واقع تو این اعتراضات ناخرسندی خودشونو و اون اضطراب و شکاف نسلی که بین جوونا و ساختار ایجاد شده رو به خوبی نشون دادن. اینها ستونهای جامعه آیندن که ناراضی هن. آموزش در ایران به نظر من به مصابه تولید نابرابریه، یعنی مدارس کم برخوردار در برابر مدارسی که دانش آموزای در واقع خانواده های مرفه داخل اون هستن، فشار بسیار زیادی رو به جوانان وارد میکنه و اون سرمایه انسانی رو مخدوش میکنه. آموزش همه جای دنیا یک حق عمومیه، جایی که رقابت نابرابر به شکل فرسایشی ایجاد بشه اصل امنیت حقوقی رو از بین میبره و این تغییرات مداوم و سردرگمی که مسئولان دارن نشون میده خودشونم تو با یک بحران مواجه هستن. و من اسناد یونسکو و میثاق بین المللی، در واقع میثاقهای بین المللی رو نگاه میکردم، دیدم که همه دولت‌ها موظف هستن که نابرابری ها رو کاهش بدن. متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی تمام تصمیم سازی ها به شکل بسته و غیر مشارکتیه، یعنی دانش آموز و خانواده که زینف اصلی هست هیچ مشارکتی در واقع این اتفاقات نداره. سیاست ها کاملا از بالا به پایین و ناپایدار هست و بازخوردهایی که شما امروز میبینید در واقع به خاطر عدم شفافیت و مشارکت ندادن دانش آموزان و آینده‌ای که مصادره شده. ما 4 میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل داریم، با یک بی‌اشتهایی تحصیلی مواجه هستیم و با این روندی که پیش میره به نظر من دانش آموزا دارن به ما درس میدن که بعد از اون کشتار فجیع دیما نوزم اومدن توی اعتراضات.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: لعن الله
5: اهل سازشی
6: آیت الله سید مجتبی.
7: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
8: آماده ایم برای هر گونه سختی.
9: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
10: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
11: این وی همه چیزا من میبخشید.
12: از بالاخره تو مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
13: آقای ویتکاف، آقای منس و آقای
14: زهی خیال باطل
15: در زمین هستی هیچ تحویل اونها نداره.
16: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
17: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: برای هزاران سال مردم ایران تمدن بشری را شکل دادند. شعر، علم، پزشکی، معماری، هنر. وقتی ما آمریکایی‌ها به ایران نگاه می‌کنیم، ملتی بزرگ با تاریخی غنی و نسلی سرشار از استعداد و پتانسیل می‌بینیم. امروز میلیون‌ها ایرانی همان چیزی را می‌خواهند که مردم در همه جا می‌خواهند: فرصت، ثبات، امکان آزادی بیان و زندگی بدون ترس. در سراسر جهان، ایرانیان در هر جا که آزادی و فرصت وجود دارد، موفق می‌شوند. پس چه چیزی ایران را عقب نگه داشته است؟ مشکل مردم ایران نیستند. مشکل رهبری است که از تعامل می‌ترسد و به جای فرصت تقابل را انتخاب می‌کند. ملت‌های قوی به مردم خود اعتماد می‌کنند. آینده ایران باید به دست مردمش شکل بگیرد، نه با ترس یا تهدید. این آینده باید توسط خود مردم ساخته شود. داستان ایران هنوز در حال نوشته شدن است. بهترین فصل آن شاید هنوز در پیش باشد.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: انهدام دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی بر فراز خلیج فارس. سنتکام علت این اقدام را تهدید ترافیک دریایی بین المللی در تنگه هرمز عنوان کرد. بررسی تخصیص دارایی های مسدود شده ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جبران خسارت جنگ. وزیر خزانه داری آمریکا گروهی برای برآورد خسارات تشکیل داد. آغاز انتخابات پارلمانی در ارمنستان. بر اساس نظرسنجی ها حزب حاکم پیمان مدنی به رهبری نخست وزیر پیشتاز رقابت هاست. در ادامه همین بخش خبری:
1: اگه برین پرچم شیر و خورشید میبرین؟
2: پرچم دیگه ای نداریم که.
1: تیم ملی ایران
2: رو تیم ایران رو به عنوان تیم شیر و خورشید معرفی میکنیم، ولی نه دیگه تیم جمهوری اسلامی.
0: گزارش ایران اینترنشنال از واکنش متفاوت ایرانیان مقیم آمریکا به بازی‌های تیم ملی فوتبال. ایرانیان لس آنجلس بر لزوم حضور در استادیوم با پرچم شیر و خورشید تاکید دارند.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی اکس علت انهدام پهپادها را تهدید ترافیک دریایی بین المللی در تنگه هرمز عنوان کرده. سنتکام تاکید دارد ارتش آمریکا همچنان در موقعیت آماده باش هست و به دفاع در برابر تجاوز جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. با همکارم حسین آقایی در استودیو به همین موضوع میپردازیم. وقتی که سنتکام اعلام میکنه که ارتش آمریکا همچنان در آماده باش قرار داره و با تجاوزات جمهوری اسلامی مقابله میکنه، اون هم در شرایطی که آتش بس برقراره، چه معنی داره؟
1: خب اولا این در واقع نشون میده که زیر یک آتش بسی مصنوعی و ساختگی این زد و خورد پینگ پونگی بین جمهوری اسلامی و آمریکا مطمئن باشید همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد، چون هیچ وضعیت جدیدی به وجود نمیاد. دو طرف هم نمیخوان وارد جنگی تمام عیار بشن و همچنان این در واقع حملات محدود دو طرف باقی میمونه. ببینید وضعیت به شکلی بود که داشت جنگ ادامه پیدا میکرد که با یک آتش بسی به هر حال ترامپ اینو برقرار کرد. یه سری کارت‌های بازی دست جمهوری اسلامی باقی مونده که اون کارت اورانیوم‌های مخفی شده با قنای بالا هستش، بعد یه کارت تنگی هرمز رو الان جمهوری اسلامی دستش داره و حالا در کنار این با گذشت زمان داره سعی می‌کنه که اون برنامه موشکی خودش رو هرچند محدود بتونه احیا بکنه و الان جمهوری اسلامی برداشتش اینه که اون کارت‌ها رو که دستش هست هرچند محدود همه رو با لحاظ دیپلماتیک واگذار نمی‌کنه. از نگاه جمهوری اسلامی این توافق جامعه به دست نمیاد، چه بس اصلا توافقی به دست نخواهد اومد، جنگ هم نخواهد شد، جنگ خیلی بزرگ، حتی بزرگتر از دباغ دفعه قبلی. به خاطر همین تو این وضعیت سعی میکنه که یک معادله بازدارندگی جدید رو تو منطقه به خصوص تو محور جنوب ایجاد بکنه. این معادله بازدارندگی جدید به این شکل هستش که جمهوری اسلامی براش اینه که هر چقدر بخواد میتونه تنش‌زایی بکنه، ولی آمریکا یک جنگ بزرگی در داخل ایران انجام نخواهد داد و ما شاهد هستیم که این برداشت یا محاسبه جمهوری اسلامی فعلا درست از آب در اومده. و اگه ما به بیانیه آمریکایی ها نگاه بکنیم، همین بیانیه سنتکام، ببینیم که میگه که در دفاع داره آمریکا یه سری اقدامات رو انجام میده، یعنی هنوز بیشتر اقدامات آمریکا در محور جنوب تدافعیه نه تهاجمی، در حالی که جمهوری اسلامی اقداماتش بیشتر خاصیت یا ماهیت تهاجمی داره. این نوع عدم توازن باعث میشه که جمهوری اسلامی اینطور برداشت بکنه که آمریکا همیشه تو وضعیت دفاعی باقی میمونه، نه تهاجمی و حملات بزرگتری رو انجام نمیده. مضافه بر این که اخیراً هم ترامپ یک صحبتی داشته، مصاحبه کرده و گفته بود که اگر جان سرباز آمریکایی به خطر بیفته، یعنی سرباز آمریکایی کشته بشه، آمریکا حملات رو از سر میگیره، جنگی رو دوباره از سر خواهد گرفت. این باعث میشه که جمهوری اسلامی بهش اینطور القا میشه که تا زختی که سرباز آمریکایی رو نکشته هر کاری میتونه انجام بده. یعنی از نگاه جمهوری اسلامی خط قرمز ترامپ فقط کشته شدن سرباز آمریکاییه، نه حملاتی که جمهوری اسلامی میکنه مثلا به کشتی‌ها، نارامسازی که در تنگه هرمز انجام میده یا حملاتی که به کشورهای منطقه انجام میده. به خاطر همین با همین وضعیت ادامه میده و فکر میکنه که میتونه با این شکل آمریکا رو در نهایت وادار بکنه به یه توافق نیمبندی، توافق بعدی که در واقع اون آمریکا باشه که از ترس اینکه مبادا جنگ بزرگی شکل بگیره آمریکا براش تعهد به وجود بیاد یا سرباز آمریکایی بخواد بیاد تو ایران، به یه توافق محدود تعمیده.
0: حالا این توافق محدود چطوری خواهد بود؟ خودت گفتی آتش بس مصنوعی، اما دو طرف هم نمیخوان وارد یه جنگ تمام عیار بشن. از طرفی میدونیم تبادل پیام بین ایران و آمریکا ادامه داره، مقامات پاکستانی به تهران رفت آمد میکنن. چی میشه این توافقی که مد نظر جمهوری اسلامی هست بالاخره حاصل میشه به نظرت؟
1: خب خیلی چیزا به ترامپ بستگی داره. ببینید من نکتم این هستش که اون کارتایی که جمهوری اسلامی داره باید ازش گرفته بشه تا کاملا جمهوری اسلامی در میز مذاکره تسلیم بشه به معنای واقعی، اون چیزی که ترامپ میگه. و اینها در بعد دیپلماتیک بعید هستش که جمهوری اسلامی کارتاش رو بده. هیچ راهی برای آمریکا جمهوری اسلامی باقی نخواهد گذاشت جز یک جنگ بزرگ و در غیر این صورت من بعید میدونم که جمهوری اسلامی بخواد کاملا تسلیم بشه. این هم به این معنی نیستش که حتما ما به توافق جامع و پایداری میرسیم. در بهترین حالت و خوشبینانه‌ترین حالت شاید توافق محدود باشه، اونم توافق نیست، بیشتر یه تفاهمه که جمهوری اسلامی میخواد در واقع به صورت مرحله‌ای بره جلو و یه سری امتیازات محدودی بده و آمریکا در واقع به یک نوع بده بستان برسن. من میگم این اتفاق رو خواهد داد. من نکتم این هستش که جمهوری اسلامی رو باید کارت‌های بازیش رو ازش گرفت و این فقط از طریق جنگ بزرگ رخ میده و در غیر این صورت به نظر من جمهوری اسلامی تسلیم نخواهد شد.
0: سپاس بسیار حسین آقای اینجا در استودیو. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه نوشته آمریکا در حال بررسی تحویل دارایی‌های مسدود شده ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جبران خسارات ناشی از حملات جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش، گروهی به ریاست اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، برای ارزیابی شرایط متحدان خلیج فارس و برآورد میزان خسارات تشکیل شده. اقدامی که به نوشته رسانه‌ها می‌تواند به یکی از محورهای اختلاف در مذاکرات جاری بین تهران و واشنگتن تبدیل شود. همزمان جک کین، معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش ایالات متحده، به فاکس نیوز گفته آمریکا قصد ندارد میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. او افزود واشنگتن در مذاکرات به دنبال خواسته‌های حداکثر است، همان چیزی که با نیروی نظامی هم به آن می‌رسد. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند. آقای رحیم‌پور، خاطرمون هست که جمهوری اسلامی اصرار زیادی داشت به آزادی حداقل بخشی از دارایی‌های مسدود شده‌اش از طریق مذاکرات، اما به نظر آمریکا قصد واگذاری این دارایی‌ها رو به عنوان خسارت حملات سپاه به کشتی‌های خلیج فارس داره. این اقدام آمریکا چه پیامی داره برای جمهوری اسلامی؟
2: درود بر شما خانم فلاح، همینطور بینندگان محترم. اولین مسئله‌ای که چنین اقدامی میتونه در پی داشته باشه این هست که ماهیت دارایی‌های بلوکه شده ایران رو از موضوع مذاکره به موضوع مسئولیت تغییر میده. در سالهای گذشته جمهوری اسلامی همیشه تلاش میکرده یا در واقع عنوان میکرده که میتونه دارایی‌های مسدود شده رو از طریق مذاکره، از طریق توافق آزاد بکنه و دریافت بکنه. حالا اگر واشنگتن در واقع این تهدید رو پیش ببره که این منابع باید صرف جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی بشه، در واقع روایت آمریکا از این دارایی‌ها تغییر می‌کنه، مسئله غرامت در کنار تحریم قرار می‌گیره و پیام واضحش این هست که مشکل فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست، بلکه هزینه اقدامات منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم باید پرداخت بشه. این اونجایی که ماهیت دارایی ها تغییر میکنه. دومین مسئله اینه که طی سالهای گذشته یکی از مزیت های تهران و جمهوری اسلامی این بوده که هزینه خیلی از اون فعالیت های منطقه‌ای، خیلی از تنش ها و ماجراجویی هاش در منطقه رو مستقیما پرداخت نمیکرد. اگر آمریکا موفق بشه اصل پرداخت غرامت از دارایی های جمهوری اسلامی رو جا بندازه، این معادله تغییر میکنه و بر رفتار منطقه جمهوری اسلامی هم تأثیر مستقیم میتونه بگذاره. سومی مسئله هم این هست که ایالات متحده سعی میکنه به کشورهای حوزه خلیج فارس نشون بده که امنیت اونها رو بخشی از مذاکرات با بخشی از اون معادله مذاکرات با ایران میدونه و مسئله صرفا روی پرونده هسته‌ای متمرکز نیست. این میتونه نگاه دلگرم کننده‌ای برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم باشه.
0: همین الان رسانه ها میگن که این موضوع میتونه به یک مشکل جدید در مذاکرات بین تهران و واشنگتن تبدیل بشه. با این حال فکر میکنید که توافق احتمالی به چه سمتی خواهد رفت و نظرتون در مورد واکنش جمهوری اسلامی به این اقدام آمریکا چیه؟
2: این بستگی خیلی زیادی داره به اون سطحی که چنین ایده‌ای بخواد اجرا بشه. من فکر میکنم سناریوی محتملتر و اول سناریوی اولی میتونه باشه که امریکا از این مسئله به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه. در واقع در این سناریو آمریکا صرفاً تهدید میکنه که اگر مذاکره ها شکست بخوره، نه تنها مثلا موضوعاتی مثل صندوق سرمایه گذاری برای بین‌المللی برای جبران خسارت های ایران از جنگ اتفاق نمیفته، نه تنها دارایی هاش آزاد نمیشه، بلکه این دارایی ها میتونه مصادره بشه. در چنین وضعیتی احتمالا واشنگتن امیدوار هست که تهران برای جلوگیری از چنین اتفاقی انعطاف بیشتری در مذاکره نشون بده. این احتمال وجود داره که رهبران جمهوری جمهوری اسلامی اگر واقعا از این بترسن که دارایی های مسدود شده در واقع دستشون رو نمیگیره و صرف خسارت های دیگر کشورها بشه، شاید بخوان انعطاف به خرج بدن. اما سناریوهای بعدی اینطوریه که امریکایی ها بخشی یا عمده این دارایی ها رو بخوان واقعا مصادره کنن. اگر بخشی از اونها مصادره بشه، در این صورت شاید مذاکره ها شکست نخوره، اما واکنش خیلی شدیدی از سمت جمهوری اسلامی اتفاق میفته. این که میگم شکست نمیخوره به خاطر اینکه بالاخره امید تهران برای بازیابی بخشی از اون دارایی ها هم همچنان باقیه. اما وضعیت خطرناکتر این هست که امریکا به صورت گسترده و عمده و در حین مذاکره ها بخواد اموال در مسدود شده رو، دارایی های مسدود شده رو مصادره کنه. این میتونه باعث بشه که انگیزه سیاسی جمهوری اسلامی برای مذاکره ها به حداقل برسه و حتی مذاکره ها به شکست بیانجامه. من فکر میکنم این حالت سوم رخ نخواهد داد. محتمل ترین سناریو اون هست که آمریکا از اون فعلا حداقل در حین مذاکره به عنوان اهرم فشار استفاده کنه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. با ادامه تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا در تنگه هرمز و حملات موشکی و پهپادی روز شنبه سپاه پاسداران به کویت و بحرین، هفت کشور عربی این اقدامات رو محکوم کردند. همزمان محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه از بن‌بست در ادامه مذاکرات با واشنگتن خبر داده و گفته رئیس جمهور آمریکا باید این موضوع رو حل کنه. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن.
3: ترامپ در تله توافق و تنش در تنگه، حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به کویت و بحرین، آمریکا دوباره به قشم و سیریک حمله کرد. درگیری شدید بین موافقان و مخالفان مذاکره در ساختار جمهوری اسلامی. یک روحانی تندرو میگوید کار از دست مشتبه خامنه‌ای در رفته. برگزاری مراسم سالمرگ رهبر اول در غیاب رهبران دوم و سوم نظام. انتقادها در آمریکا به باج 12 میلیارد دلاری آمریکا به تهران در توافق احتمالی. آیا تصمیم ترامپ بی‌ثبات‌ترین نسخه جمهوری اسلامی را نجات خواهد داد؟
4: دشمن 60 دهکده جنوب لبنان را با خاک یکسان کرده. کار خودشو داره میکنه. بعد ما هنوز داریم بیانیه میدیم اگر چنین بشود چنان خواهیم کرد. خب بشینید تا چنان بکنید. خب چنان هم نمی‌کنید. بالون هم نشون ندادید.
3: ادامه آتشبازی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز همزمان با گره‌ها در توافق احتمالی بین آمریکا و واشنگتن. سپاه پاسداران شنبه در بیانیه‌ای از حمله پهپادی و موشکی به پایگاه نظامی علی السالم کویت و ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین خبر داد. دولت بحرین هم در بیانیه جداگانه گفت جمهوری اسلامی 3 موشک و تعدادی پهپاد به این کشور شلیک کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد تعداد زیادی از موشک‌های بالستیک و پهپادهای شلیک شده به سوی کویت و بحرین را رهگیری و منهدم کرد. به گفته سنتکام 6 موشک رهگیری و منهدم شدند و موشک هفتم خطا رفته و به هدف اصابت نکرد. این حملات خشم کشورهای عربی منطقه را برانگیخت. عربستان سعودی، اردن و مصر حملات جمهوری اسلامی را محکوم کردند و قطر هم با کویت و بحرین اعلام همبستگی کرد. همزمان شبکه خبری الحدث گزارش داد که وزرای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار است نشست اضطراری برگزار کنند. سپاه گفته این حملات را در تلافی حمله آمریکا به جزیره قشم و شهر سیریک انجام داده. سنتکام تایید کرد که حوالی ساعت 2:30 بامداد شنبه در واکنش به شلیک 4 پهپاد سپاه به آسمان تنگه هرمز، 2 دکل مخابراتی و راداری جمهوری اسلامی را در قشم و سیریک هدف قرار داده. افزایش تنشی که 1 ساعت بیشتر آغاز شده بود وقتی سپاه به سوی 4 نفتکش که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتن شلیک کرد و یکیشان را هدف قرار داد. سپاه پاسداران 3 روز پیش هم به فرودگاه کویت حمله کرد. با این ارزیابی که آمریکا فعلا خیال جنگیدن ندارد و حالا به رغم آتش بس تبادل آتش بین طرفین ادامه دارد. در شرایطی که واشنگتن همچنان به توافق با تهران خوشبین است، تا جایی که ترامپ از احتمال دیدار با مشتبه خامنه ای گفته.
5: من نمیخوام با او ملاقات کنم، اما اگر ملاقات کنم مفتخرم که با او ملاقات کنم. دوست دارم ببینم آیا به توافق میرسیم یا نه، اما اگر به توافق برسیم ممکنه که با او ملاقات کنم.
3: محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه ای در مصاحبه با CNN گفت چنین دیداری اتفاق نخواهد افتاد. او تاکید کرد که مذاکرات به مشکل برخورده و ترامپ باید این بنبست را بشکند. همزمان پایگاه خبری آکسیوس خبر داده که طرفین بر تمدید آتش بس، بازگشایی تنگه هرمز، اجازه فروش نفت ایران و آغاز مذاکرات هسته‌ای به توافق رسیدند. اما هنوز چند نقطه اختلاف باقی مانده. یکیشان آزادسازی 24 میلیارد دلار پول بلوکه شده جمهوری اسلامی. تهران خواستار آزادسازی فوری نیمی از این مبلغ در لحظه امضای توافق است. اما ترامپ نگران است که این پول یکی از مهمترین اهرم‌های فشار بر جمهوری اسلامی، یعنی اهرم اقتصاد را از بین ببره. در شرایطی که حالا اختلاف‌ها در ساختار نظام در تهران شدیدتر از قبل شده و کار به برخوردهای قهری کشیده، برخی از این چهره‌های سیاسی معتقدند توافق تله است و آمریکا دوباره به ایران حمله خواهد کرد.
6: آمریکا توی مذاکراتی که الان برای صلح راه انداخته یه مدت ما رو بازی میده، هی خط قرمز کم و زیاد میشه. ترامپ میگه امروز توافق کنم، فردا توافق کنم، امشب جنگ میکنم نمیکنم. بحران جام جهانی و این اتفاقاتی عبور بکنه، یک جنگ سخت‌تر با ما شروع میکنه.
3: برخی نیروهای سیاسی نزدیک به جبهه پایداری هم معتقدند مذاکره با آمریکا حرام است.
7: در قرآن آمده میگه اگر میخوای به صلح برسی بجنگ. با کی مذاکره حرامه؟ با کسی که، با دولتی که، با حاکمیتی که وقتی که هر موقع شما باهاش قرارداد می‌بندید انهم لا ایمان لهم، هیچ قرارداد حالیش نیست.
3: این روحانی تندرو در برنامه تصویری خیابان انقلاب که جایگزین برنامه توقیف شده ثریا شده پا را فراتر گذاشت و با کنایه گفت اداره امور از دست مشتبه خامنه ای خارج شد.
7: مگه اینا به اجازه رهبری نیست؟ چرا داره انجام میشه؟ خیلی چیزا به اجازه است. تو دقت کن، من سربسته میتونم بگم. تو میگی رهبر ضعیف خیر. شما قرآن بخونید، سوره توبه و مائده که سوره آخری قرآن به ترتیب نزول، میبینید کار از دست پیغمبر در رفته. شما نهج البلاغه رو بخونید، میبینید کار از دست امیرالمومنین در رفته.
3: این انتقادات بسیار تند واکنش مشاور قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران را در پی داشت که در یک استوری اینستاگرامی آنها را بی انصاف، بی اطلاع و بازیگران در زمین دشمن خواند. همزمان عباس عراقچی در مصاحبه با المیادین تلاش کرد نشان دهد که مشتبه خامنه ای اداره کشور را بر عهده دارد.
8: آیت الله سید مشتبه خامنه ای الان رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند. حضور کاملا نزدیک و مؤثری رو در وقایع کشور دارن، کنترل کامل دارن.
3: اما این تصویر از مراسم سالمرگ روح الله خمینی گویای حقیقت فعلی جمهوری اسلامی است، جایی که برخی از مقام‌های مسئول در حالی در مراسم یادبود رهبر اول نظام حاضر شدند که جسد رهبر دوم نظام در یخچال نگهداری می‌شود و رهبر سوم نظام هم در مخفیگاه زیرزمینی است. اما در روی زمین مخالفان و موافقان مذاکره یکدیگر را به کودتای سیاسی و عدول از خطوط قرمز رهبر غایب نظام متهم می‌کنند.
6: آقای قالیباف هم نماینده تامل اختیار رهبری اند در مذاکرات.
9: نه اینطور نیست، ایشون تامل اختیار نیستن، ایشون پیشنهادهای پزشکیان بوده برای مذاکرات، چه تو بحث چین چه تو بحث هسته‌ای. رهبری هم چون اجماع دو قوه بوده، یعنی رئیس دو قوه، دولت و مجلس، بین این دو نفر یک وفاق و اجماع بوده، پذیرفتن.
3: منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند زوج پزشکیان و قالیباف دستور دادند که از حضور هواداران جبهه پایداری در تجمعات شبانه جلوگیری شد. اما در جنگ قدرت در جمهوری اسلامی هنوز آنها هم موفق نشدند میخ خود را محکم بکوبند. تشدید این اختلافات در غیبت علی خامنه‌ای و فرماندهان ارشد کشته شده جمهوری اسلامی را در شرایط متزلزلی قرار داده، هنگامی که فشار شدید اقتصادی عرصه را تنگتر و نظام را آسیب پذیرتر کرد. در این وضعیت موافقان مذاکره به دنبال توافق در مرحله اولند تا با دریافت 12 میلیارد دلار نظام را تثبیت کنند. روزنامه وال استریت جورنال پرداخت چنین پولی را مینهای میدان سیاسی برای ترامپ خوانده. رئیس جمهوری که 10 سال پیش اوباما را متهم کرد که با پرداخت 1.7 میلیارد دلار جمهوری اسلامی را قدرتمندتر کرد، اما خودش حالا برای خروج از جنگ قرار است حداقل 7 برابر این پول را به حکومت ایران بدهد. پیش شرط تهران تا با گرفتن این امتیاز هم بتواند بگوید توانسته جنگ را به پیروزی در میز مذاکره تبدیل کند و همین که آمریکا را در دور دوم مذاکرات مجبور سازد برای نقد کردن امتیاز این پول هم که شده باز هم کوتاه بیاید. نسخه سازشکارتر از اوباما و بایدن در مقابل حکومتی که این روزها ضعیف‌ترین روزهایش را می‌گذراند و با 12 میلیارد دلار اهدایی می‌تواند خودش و نیروهای نیابتیش در منطقه را احیا کند. آیا ترامپ برگه نجات موقت جمهوری اسلامی را امضا خواهد کرد؟ مجتبی پور محسن، لندن.
0: ممنون از همراهیتون تا اینجای برنامه. در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. انجمن صنفی معلمان فارس با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی تمام معلمان زندانی شد. این تشکل صنفی با ذکر نام چند معلم که در روزهای جنگ و بعد از آن بازداشت شدند تاکید کرد در روزهایی که مردم ایران در بیخبری و خاموشی مطلق اینترنت بودند، حکومت بسیاری را بازداشت کرد. لینزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دسترسی به وکیل در اعتصاب قضا هستند. یک منبع آگاه هم به ایران اینترنشنال گفت کریگ فورمن علاوه بر محرومیت از تماس و ملاقات، اعتراض به اعدام دست کم 5 نفر از همبندی‌هایش را از دلایل اعتصاب قضای خود عنوان کرده. و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی صبح روز شنبه 16 خرداد با ورود به منزل پارسا نجفی، شهروند 19 ساله بهایی ساکن اصفهان، او را بازداشت کردند. خانواده پارسا نجفی میگویند ماموران هنگام اجرای حکم بازداشت رفتارهای توهین‌آمیز و نامناسبی با اعضای خانواده داشته، حتی در مواردی با آنها برخورد فیزیکی کردند. دیوان عالی کشور حکم اعدام 5 زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز رو تایید و احکام رو به اونها ابلاغ کرده. سازمان حقوق بشر کارون میگوید این زندانیان سیاسی از حق دسترسی به وکیل مستقل هم محروم بودند. حکم آنها نیز با نقض فاحش اصول دادرسی بر اساس اعترافات اجباری تحت فشار صادر شده. 3 تن از این زندانیان، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی از اهواز، همچنین فرشاد اعتمادی فر از استان کوهکیلویه و بای رحمت، در دادگاه انقلاب اهواز با اتهاماتی از جمله فساد فلرز و عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی محاکمه و به اعدام محکوم شدند. در همین ارتباط پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میگوید جمهوری اسلامی بعد از اعتراضها از مجازات اعدام برای انتقام گیری از مردم استفاده میکند.
10: امروزی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، متاسفانه بابت اعدام هایی که در این مدت از اعتراضات دیماه و بعد شروع جنگ و حتی پس از جنگ اتفاقاتی که افتاده، هیچ گونه عواقبی برای جمهوری اسلامی نداشته. در حقیقت نه جامعه ایرانی و نه اپوزیسیون اون و نه حتی نهادهای بین المللی و سیاسی نتوانستن در این رابطه به اون اندازه لازم آگاهی رسانی کنن یا به اون اندازه لازم اهرام فشاری رو روی جمهوری اسلامی فشار بیارن. بنابراین در واقع در این وضعیتی که ترسی وجود نداره و اهرام فشاری وجود نداره، اونها تلاش میکنن که همواره در هر اعتراضاتی که صورت گرفته اعدام ها رو به عنوان نوعی مجازات انتقام گیری و نشان دادن خط مرزهای قرمز برای تمام مردم ایران در نظر بگیرن. بنابراین از این جهت هست که متاسفانه ما با وضعیت بسیار بغرنجی روبرو هستیم. خیلی از فعالین حقوق بشر، وکلا، از جمله خود من بارها در مصاحبه ها در همان زمان جنگ هم اشاره کردیم که متاسفانه بعد از جنگ ما با بحران افزایش اعدام ها روبرو خواهیم بود و الان هم میبینیم که همین اتفاق افتاده و در واقع دادگاه ها بسیار به سرعت صورت گرفته با اتهامات امنیتی سیاسی که مجازات اعدام داره در حال شکل گیری هست و خیلی از کسانی که حالا اصلا پیش از اعتراضات دی ماه هم در زندان بودن در ارتباط با مسئله اجرای حکمشون بهش سرعت داده شده.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین این بخش خبری. انهدام 2 پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی بر فراز خلیج فارس. سنتکام اعلام کرد این پهپادها ترافیک دریایی بین المللی در تنگه هرمز را تهدید می‌کردند. بررسی تخصیص دارایی‌های مسدود شده ایران به کشورهای خواجه خلیج فارس برای جبران خسارت

0: بازداشت و اعدام معترضان در ایران در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده تجمع کردند. گزارش همکارم اردوان روزبه از محل این تجمع رو میبینید.
1: شنبه اعتراضی دیگه اینجا واشنگتن دی سی در مقابل بنای یادبود واشنگتن در حال برگزاری هستش. تصاویر اعدامی ها به دست رژیم جمهوری اسلامی، تصاویر کشته شدگان در قتلگاه بزرگ دیماه در ایران و کسانی که در زندان های جمهوری اسلامی بدون دسترسی به هیچ حقوق و حقی در زندان ها دارن از بین میرن و صدایی در جای شنیده نمیشه. ایرانیان مقیم این منطقه که با برنامه‌ریزی گروه NSG ایران این برنامه رو داره برگزار میکنن، مهمترین مسئلهشون اینه که هر کسی در اینجا زندگی میکنه، غیر ایرانی ها، سیاست مداران، بدونن که دقیقا در ایران چه اتفاقی داره میفته و ایرانیان چطور امروز در یک زندان بزرگ زندگی میکنن. و همین دلیل برنامه در بسیار از موارد در کنار خیابان در مسیرهای حساس انجام میشه. یکی از شرکت کنندگان همراه من هستش. فکر میکنین اصلا این تجمعات که حالا 22 روزش هم داره برگزار میشه بعد از مرداد، چه تأثیری در وضعیت ایرانی ها در داخل ایران داره؟
2: سلام عرض میکنم. خب مطمئنن تأثیر داره. تقریبا 5 ماهه که گروه نیستی ایران مردم منطقه رو هر شنبه در خیابونهای مهمترین شهر و سیاسی ترین شهر دنیا داره گرد هم جمع میکنه که صدای مردم کشورمون باشیم. مردم دنیا باید بدونن که هر روز صبح زندانیان معترض و سیاسی در ایران اعدام میشن. اینترنت که نه، بهتره بگیم فیلترنت. همون فیلترنت هم تقریبا 90 روز بسته بوده، دنیا هیچ خبری از داخل نبود و این روزها که نصف نیمه باز شده ما میبینیم همین حضور ما در خیابون چه نور امیدی در دل مردم کشورمون زنده نگه داشته. ما این راه رو ادامه میدیم. هفته آینده هم در خیابون ها خواهیم بود و مطمئنن تا جان در بدن داریم صدای مردم کشورمون خواهیم بود و جشن آزادی رو به زودی در کشورمون برگزار خواهیم کرد.
1: ممنونم. همونجور که اشاره کرد میهمان من، مهم این استش این صدا تداوم داشته باشه و ایرانیان در منطقه واشنگتن دی سی به این باور رسیدن که بودن همیشه در خیابان به معنای همراه بودن در کنار ایرانیان در داخل ایران هستند و این نکته مهمی است که ایرانی های منطقه بارها و بارها بهش تاکید کردند و پای این تاکید ایستادن و یاد جان فدایان این انقلاب رو به یش گرامی می‌دارن. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: چند خبر کوتاه بین‌المللی. پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان با اشاره به جنگ در ایران گفته هیچ توجیهی برای ادامه درگیری وجود ندارد و جهان از اعماق وجود خواهان صلح است. پاپ لئو 14 از رهبران کشورها خواست از تعمیق شکاف‌های سیاسی و اجتماعی پرهیز کنند و برای کسب محبوبیت سیاسی جوامع را دچار دو قطبی نکنند. ارتش لبنان اعلام کرده جنرال رودولف هیکل فرمانده ارتش این کشور به دعوت آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان عازم اسلام آباد شده. این سفر در حالی انجام شود که پاکستان تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای میانجیگری و پایان دادن به درگیری بین آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی هم افزایش داده. و کره شمالی اعلام کرد هرگز از جایگاه خود به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای عقب نشینی نمی کند و هیچ گونه تهدیدی را نیز تحمل نخواهد کرد. به گفته به گزارش خبرگزاری یونهاپ، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در بازدید از کارخانه مهمات سازی بزرگ دستور داده ظرفیت تولید موشک این کشور طی 5 آینده 2.5 افزایش یابد. در ایران تجمعی دانش آموزان در شهرهای مختلف برای اعتراض به وضعیت بلا تکلیف برگزاری کنکور و امتحانات همچنان ادامه دارد. دیروز شنبه استانهای تهران، خراسان رضوی و شمالی و جنوبی، اصفهان، قزوین مرکزی، مازندران، آذربایجان غربی، فارس، خوزستان، اردبیل، قم و چهارمحال بختیاری شاهد اعتراضات دانش آموزی بودند. دانش آموزان در تجمع‌ها علیه مسئولان حکومتی شعار دادند.

0: بپردازیم به انتخابات پارلمان ارمنستان که از صبح امروز یک شنبه آغاز شده و بر اساس نظرسنجی ها حزب حاکم پیمان مدنی به رهبری نخست وزیر ارمنستان تا به حال پیشتاز رقابت هاست و حمایت 32% از رای دهندگان رو با خودش داره. همچنین حزب ارمنستان قدرتمند که طرفدار نزدیکی به روسیه است با حمایت حداکثری 11% حداکثر 11% در جایگاه دومه. بر اساس گزارش‌ها یک روز قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی 6 نامزد یک حزب اپوزیسیون طرفدار روسیه بازداشت شدند. همکارم شهناز کاملزاده از ایروان همراه ما. شهناز، بسیاری این انتخابات رو سرنوشت ساز میدونن، فضای مجازی هم از چند روز پیش مرتبط به انتخابات ارمنستان پرجوش و خروش بوده. در خود ارمنستان توی روز آغاز انتخابات چه خبره؟ فضای سیاسی چطوره؟
1: خب ببینید، اینجا از صبح انتخابات آغاز شد، فضا خیلی آروم است، مردم آرومانه دارن میروند به حوزه های انتخاباتی که رای گیری کنند، رای خود را بدهند. و از 8 صبح که درهای حوزه های انتخاباتی باز شد، در حدود ارمنستان 2005 حوزه در حال حاضر فعالیت دارند و آنها تا ساعت 20:00 شام کار خود را ادامه میدهند و طبق قوانین ارمنستان حوزه های انتخاباتی تنها در قلمرو ارمنستان فعالیت میکنند. بیرون از ارمنستان در سفارت ها حقوق رای دهی ندارند. بنابراین هر ارمنی که میخواهد نقش خود را در آینده ارمنستان بگذارند، آمدند، پرواز کردند به ارمنستان و در اینجا در رای دهی دارند اشتراک میکنند. طبق اطلاعات کمیسیون مرکزی انتخابات که حالا ما اونجا قرار داریم، بیش از 2.5 میلیون اهالی ارمنستان حقوق شرکت در این رای دهی را دارند و همچنین در این انتخابات این دور 18 نظام نیروی سیاسی حضور دارند که 16 تای آن احزاب سیاسی می باشند.
0: و نخست وزیر ارمنستان هم در حوزه انتخابات هست، حاضر شد، یه صحبتی هم داشته با خبرنگارا، کوتاه درباره اونم به اون بگو.
1: خب بله، چند لحظه پیش آمد اینجا در حوزه انتخاباتی روی خود را داد و یک صحبت کوتاه و سری راهی با خبرنگاران داشت که یکی از سوال های خبرنگاران در مورد حبس و بازداشت و لغو بعضی از نامزدها بود که او گفت که در این مورد نظام های نیروهای انتظامی دارند کار میکنند و مطابق مقررات مرکز قانونگذاری جمهوری ارمنستان آنها را تفتیش میکنند و همه این بازداشت های لغو در دایره قانون جمهوری ارمنستان دارد برگزار می شود. و گفتنیست طبق قوانین ارمنستان شخصان یا شهروندانی که دو تابعیتی دارند از رایدهی محروم از حضور در انتخابات یا نامزدیشون برطرف می شود، که یکی از احزاب مهمی دیگر که رقیب اصلی پاشینیان دانسته می شود، آقای کاراپاتینیان، در چند روز پیش از حضور در انتخابات به عنوان نامزد برکنار شد. همچنین خبرنگاران در مورد روابط روسیه از او سوال کردند. آقای پاشینیان گفت که هیچ روابط سرد و بد یا تنیش میان ارمنستان و روسیه وجود ندارد. آن مشکلات هایی هم که پیش آمدن مشکلات های روزمره هستند و گفت که شخصا من با رئیس جمهوری روسیه روابط خوب دارم.
0: بله، سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم شهناز کاملزاده که از ایروان در ارمنستان و محل برگزاری انتخابات پارلمانی همراه ما بودید.

0: تیم ملی فوتبال ایران که سرانجام بعد از جنجال‌های بسیار ویزای ایالات متحده را دریافت کرد، در جریان بازی‌ها از تیخوانای مکزیک تا محل بازی‌ها با محدودیت تردد مواجه خواهد بود. سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک هم گفته به تیم ملی فوتبال اطلاع داده شده که بیش از یک روز نمی‌توانند در آمریکا بمانند. ابوالفضل پسندیده گفته اعضای تیم ملی فوتبال و کادر فنی باید در روزی که بازی دارند وارد خاک آمریکا شوند، همان روز بعد از پایان بازی از ایالات متحده خارج شوند. و شهر لس آنجلس در آمریکا رو خیلی ها تهران جلس صدا میکنن. این شهر حالا قراره که میزبان دو مسابقه از بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی باشه، موضوعی که حس متفاوتی رو برای ایرانی‌های این شهر رقم زده. همکارم رضا محدث به محله وست‌فود در لس آنجلس رفته که همین محله رو بهتون معرفی کنه، هم نظر برخی از ساکنان شهر رو درباره حضور تیم ملی ایران در این شهر جویا بشه.
1: گفتی به ما چی شد اینجا شد تهران جلس؟
2: آره
1: یه بار دیگه میگی؟ لس آنجلس همونطور که میدونید میزبان دو تا از بازی‌های تیم ملیه، شهری که خیلی ها اون رو به نام تهران جلس میشناسنش. اومدیم در محله‌ای که پر است از ایرانیان، اونجا به سراغ کسب و کارها بریم و از اونها نظرشون رو در مورد تیم ملی بپرسیم. گفتم تو این سفر چه کسی بهتر از نیلوفر منصوری، همکار و ساکن لس آنجلس، میتونه ما رو همراهی بکنه و کمک بکنه منو در این گفتگو. به همراه نیلوفر منصوری میریم سری بزنیم به این خیابون، خیابون وست‌فود که به تهران جلس معروفه.
2: هر مسافری از هر جا می اومد میگفت قرار ما شرکت کتاب.
1: کتاب فروشی بود.
2: یه کتاب فروشی فوق‌العاده بزرگ بود در طبقه پایین، که این کتاب فروشی فقط کتاب فروشی نبود، محل میتینگای سیاسی بود، محل میتینگای فرهنگی بود و طبقه بالاش انتشارات بود. دفتر نشریه ایران شهر بود به مدیریت بیژن خلیلی. گروه روزنامه‌نگار اونجا کار می‌کردن، خود من اونجا کار می‌کردم.
1: تهران جلس اصلا همینجاست.
2: تهران جلس از این شرکت کتابی شکل گرفت در سال 1982.
1: طرفدار تیم ملی هستین الان؟
3: صد درصد.
1: یعنی اگر که برید استادیوم تشویق می‌کنید تیم ملی رو؟
3: خب ببین، ما حب میهن پرستی خودمون رو داریم. بر ما فرق نمیکنه که کی داره اینا رو هدایت میکنه یا طرز فکرشون چیه. جوانای ما هستن، جوانای مملکت ما هستن، دوستشون داریم، پیشرفتشون علاقمندیم، موفقیتشون رو میخوام. از رنگی که ایرانی هستن ما بهشون افتخار میکنیم. یه سوال پیش میاد، آیا ما ایران و وطنمون رو دوست داریم با تمام متعلقاتش، گذشته از اون کسی که کی رأس کاره و کی داره مدیریت میکنه و کی داره اون سیاست رو ران میکنه؟ اونو میذاریم کنار. میهن برای ما مهمه.
1: این ایرانیه؟
2: اینم ایرانیه.
1: میتونیم بریم تو؟
2: سوپر جوردن.
1: سوپر جوردن. سوپر جوردن رو بریم ببینیم.
2: بریم.
1: میدونید که جام جهانی داره شروع میشه؟
4: 100%.
1: میدونید تیم ملی هم که داره میاد لس آنجلس؟
4: بله.
1: دو تا بازی داره.
4: بله.
1: شما میرین؟
4: من نه.
1: چرا نمیرین؟
4: برای اینکه
1: کار دارید یا اینکه مخالفید؟
4: نه، من مخالفم، برای اینکه این تیم ایران نیست، تیم رژیمه. رژیم جمهوری اسلامی.
2: سال یه بار ما شاهد یه تحول در وست‌فود بودیم، یعنی از اون حالت خیلی ایرونیش یه ذره کمتر شده، همه چی کم رنگ‌تر شده، ولی خب هنوزم نوروزا اینجا رو می‌بندن، بلاک می‌کنن، نوروزا اینجاست، هنوزم تظاهرات ها خیلی ها تو وست‌فوده، هنوزم وست‌فود اون نماد هویت ایرونی هست،
1: هنوزم تهران جلسه،
2: هنوزم هست.
5: الان نمیدونم با برم یا نرم.
1: الان یعنی بلیط داری؟
5: بلیط دارم، بله. من روز اولی که باز شد گرفتم. ولی الان نمیدونم با این داستانایی که پیش اومده، با این داستانای پرچم و اینا یه ذره خب به هم ریخته.
1: اگه برین پرچم شیر و خورشید میبرین؟
5: پرچم دیگه ای نداریم که.
1: تیم ملی ایران،
5: تیم ایران رو به عنوان تیم شیر و خورشید معرفی میکنیم. ولی نه تیم جمهوری اسلامی.
6: تیم ملی جمهوری اسلامی میاد ایران که تیم ملی نداره که. جمهوری اسلامی تیمشو داره میفرسته اینجا، بازیکناش ایرانی هست، بازیکناشو من دوست دارم، تیم ملی جمهوری اسلامی رو من نه تنها دوست ندارم، اگر تماشاشم بکنم کهیر میزنم، ناراحت میشم و یه احساس دوگانه است، چون اندیویجوالی هر کدوم از این بچه ها رو من دوست دارم، ولی وقتی اون یونیفورم رو میپوشن و اون پرچم خرچنگشان جمهوری اسلامی رو دستشون میره، من نمیتونم نگاش کنم.
1: برای ما ایرانی ها این جام جهانی مثل هیچ جام جهانی دیگه ای نیست. یه حس متفاوتی وجود داره که تو صحبت های ساکنین لس آنجلس همون رو شنیدیم. حسی که فکر میکنم نه تنها مختص ساکنین لس آنجلس، بلکه شامل حال همه ایرانی ها در تمام جهان میشه. رضا محدث، تهران جلس.
0: سری بزنیم به مادرید، پایتخت اسپانیا. دومین روز از سفر پاپ لئو 14 به این شهر و مراسم عشای ربانی که اینجا داره در فضای باز با حضور پاپ لئو برگزار میشه. دیروز پاپ لئو وارد اسپانیا شد، یه سفر 7 روزه قرار داشته باشه به اسپانیا و جزایر قناری و دیروز هم مورد استقبال پادشاه فیلیپه، پادشاه اسپانیا قرار گرفت. الان هم مردم در یکی از میادین اصلی شهر مادرید جمع شدن که مراسم عشای ربانی روز یک شنبه رو با حضور پاپ لئو برگزار بکنن. سپاس بسیار از همراهیتون. تا پایان این بخش با من باشید. در ادامه باز با شما هستم.
7: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
8: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
9: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
10: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
11: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
12: سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
13: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
14: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
15: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
16: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
17: اول به آمریکا اخطار هست.
18: چه چشم‌اندازی برای مذاکرات قابل تصوره؟
19: اونقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن.
20: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
21: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
22: مرحله که بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
23: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
24: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
25: این نسل که 18 و 19 دی ماه سینه‌شو جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد، این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.
9: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
26: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
27: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
28: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
29: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
30: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
31: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

در قسمت سوم چرتکه یه مدلی ساختیم و باهاش تورم امسال رو در 3 تا سناریو پیش بینی کردیم. حالا مرکز آمار و بانک مرکزی آمار تورم اردیبهشت رو منتشر کردن و این آمار نشون میده که پیش بینی ما درست بوده. در این قسمت چرتکه میندازیم تا ببینیم در صورت ادامه مسیر فعلی تورم ماهانه چطور پیش خواهد رفت و تا پایان 1405 قیمت کالاهای اساسی به کجا خواهد رسید. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهتری بگیریم. سناریوهایی که بررسی کردیم، یکی رسیدن به توافق جامع و پایدار اقتصادی بود که میتونست جلوی شتاب قیمت‌ها رو تا حدی بگیره. دیگری بازگشت جنگ بود که کشور رو وارد مسیر ابر تورم می‌کرد و البته سناریویی که تا الان اتفاق افتاده، یعنی نه جنگ نه صلح، همراه با محاصره دریایی و بدون توافق، یا همراه با یک توافق شکننده صرفاً نظامی. پایه کار من گزارش دنیای اقتصاد بود که با مبنا گرفتن میانگین 4 ماه پیش از جنگ، تورم ماهانه رو 5% در شرایط نه جنگ نه صلح پیش بینی می‌کرد. استدلال من این بود که 4 ماه منتهی به جنگ پیش از محاصره دریایی و تخریب زیرساخت بوده، به علاوه این که تورم 9.5% بهمن ماه حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع ارزی رو داره نادیده میگیره این پیش بینی. بنابراین هیچ نیرویی من پیدا نمیکردم که بتونه تورم رو به کانال ماهی 5% پایین بکشه. پیش بینی من این بود که در سناریوی نه جنگ نه صلح تورم ماهانه از 8% شروع میشه، در خرداد به 9% میرسه و هر چی به آخر سال نزدیک بشیم بالاتر میره، تا اینکه در ماهای پایانی سال به حدود 11-12% میرسه. آمار رسمی اردیبهشت تورم ماهانه رو 8.8% نشون میده، یعنی آهنگ تورم حتی اندکی سریعتر از پیش بینی ما داره اتفاق میفته و تورمی که برای خرداد پیش بینی میکردیم در اردیبهشت محقق شده. وقتی آمار رسمی نگرانی های مردم راجع به گرونی و عواقبش رو تایید میکنه، تصمیم های اقتصادی جامعه متناسب این آمار تغییر میکنه و این خودش باعث رشد قیمت ها میشه. منتها موضوعی که سیاستمدار جمهوری اسلامی هیچ وقت نفهمیده این است که رشد قیمت ها هر روز جلوی چشم مردمه و دیر یا کمتر اعلام کردن آمار چیزی رو عوض نمی کنه، بلکه حتی برعکس، مردم و فعالان اقتصادی همواره آمار و سیگنال های مثبت رو هم در نتیجهش با بدبینی تحلیل می کنند. مثال کلاسیکش اینه که هر وقت رئیس کل بانک مرکزی میاد میگه دلار پایین میاد، کل بازار خودش رو برای بالا رفتن دلار الان آماده میکنه دیگه، الان اینو همه میدونن. نکته بعدی اینه که تورم ماهانه روی هم انباشته میشه و این خطرناکترش میکنه. اگر شرایط اقتصادی با همین فرمون ادامه پیدا کنه، تا آخر تابستون قیمتها نسبت به اول بهار حدود 60% بالا میره و تا اسفند جنسی که در فروردین 1,000,000 تومان بود به 3,000,000 تومان میرسه. به این ترتیب تورم سالانه 3 رقمی خواهد شد، یعنی در شرایطی که تورم 50% پارسال بالاترین رکورد تاریخ معاصر بود، اما شتاب گرونی امسال بیش از 2 برابر این بدترین سالیه که ما تا به حال تجربه کردیم و اثر این وخامت اوضاع در سفره مردم ایران کاملا مشهوده. پیام‌های رسیده از هموطنانمون به ایران اینترنشنال هم بدون استثناء این واقعیت رو روایت و تایید میکنه. به این ترتیب شونه تخم مرغی که اول فروردین 270,000 تومان بود و الان بیش از 450,000 تومانه، تا آخر سال به مرز 1,300,000 تومان خواهد رسید. مرغ هم همینطور، مرغی که الان کیلویی فرض کنید 390,000 تومانه، میره بالای 1,000,000 تومان. سایر قیمت ها هم با همین ضریب حدود 3 برابر خواهد شد و این تازه محافظه کارانه است، چون تورم خوراکی ها عموماً بالاتر از میانگینه و خیلی وقته که بسیاری از این اقلام 3 رقمی شده.
ولی حتی اگر همین تورم میانگین ماهی 8-12% رو ما مبنا بگیریم، خانواده‌ای که امروز ماهی 10 میلیون تومان فرض کنید خرج خوراکش میکنه، تا آخر سال برای همون سبد باید نزدیک به 30 میلیون تومان بپردازه، که خب میدونیم درآمد هیچ گروهی قرار نیست تا پایان سال 3 برابر بشه. و حتی به فرض محال 3 برابر شدن دستمزدها با چاپ پول بی پشتوانه، این اصولا چیزی رو حل نخواهد کرد، ولی کاملا محتمله. من این رو میگم به خاطر اینی که محتمله که حکومت با افزایش اسمی تعهداتش، حالا چه به اسم یارانه باشه یا دستمزد، عملا تورم رو بدترش کنه. مشکل بعدی این است که افزایش فاصله بین دخل و خرج و سقوط قدرت خرید باعث عمیق‌تر شدن رکود خواهد شد. یعنی چرخه رکود و تورم هی روی هم تأثیر می‌ذارند و وضعیت بازار و کسب و کارها رو وخیم‌تر می‌کنند. ممکنه بپرسید چه عواملی حالا این شرایط رو اصلاً به وجود آورده؟ محاصره دریایی خب صادرات و ارزآوری رو متوقف کرده، واردات رو محدود و در نتیجه کالاهای وارداتی رو گرون میکنه. دولت بیش از 1/3 بودجهش کسری داره و شکاف دخل و خرجش رو با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک‌های تجاری پر میکنه و عملاً در نتیجهش از مردم ایران مالیات تورمی میگیره. هزینه بازسازی خرابی‌های جنگ هم که خب در بودجه پیش‌بینی نشده و به روایت‌های مختلف ده‌ها میلیارد دلار هزینه برمی‌داره. بازسازی نشدنشون هم مستقیماً از طریق درآمدهای از دست رفته ارزی دوباره به فشار منابع ارزی دامن می‌زنه. به عبارت دیگه تردیدی وجود نداره که جنگ اقتصادی و محاصره بیشترین تأثیر رو گذاشته، اما موضوع اینجاست که سیاست‌های دولت متناسب این شرایط تغییر نکرده و هیچ برنامه و سیاستی برای مهار تورم به اجرا عملا در نیامده. یادآوری میکنم که 14 بهمن وزیر اقتصاد در یه مصاحبه گفت تمام دغدغه ما کنترل و مدیریت تورمه و قول داد که اثر حذف ارز ترجیحی از ماه سوم یعنی حدود اسفند ماه تموم بشه و تورم ماهانه از اونجا به بعد پایین بیاد. فردای همون روز رئیس کل بانک مرکزی هم ادعا کرد که اولویت اول ما مهار تورمه، ولی ملاحظه میکنید که تورم با آهنگ سریعتری داره رشد میکنه و به بالاترین حدی رسیده که مردم ایران تا حالا تجربه کردند. جالب اینجاست که خود آقای همتی همون موقع 4 عامل برای تورم شمرده بود: کسری بودجه، سقوط مبادلات خارجی، مشکل ترازنامه بانک‌ها و انتظارات تورمی که عرض کردم. 3 از این 4 ربطی اصلا به ارز ترجیحی ندارن و با گذشت چند ماه هم درمان و تموم نمیشن. یعنی دولت دقیقاً میدونست موتور تورم چیه، ولی وعده‌ای داد که با فهرست خودش هم نمیخوند. نتیجهش هم اینه. الان هم مسئولان دولتی به روی خودشون نمیارن که هیچ کدوم از شعارهاشون عملی نشده. نکته بعدی این است که در ماهای اخیر سنگینی گرونی بیش از هر چیزی روی خوراکی ها بوده، ولی در اردیبهشت برای اولین بار تورم ماهانه کالاهای غیر خوراکی از خوراکی ها جلو زده و به 9.5% رسیده، در حالی که خوراکی ها در محدوده 8% هستند. به این ترتیب موج گرونی از سفره فقرا حالا رسیده به زندگی طبقه سابقا متوسط و لوازم خونه، خودرو و اجاره دارن از تورم خوراکی ها کم کم سبقت می گیرند. با مطالعه دقیق‌تر آمار یه شکاف بزرگتری هم بین کالا و خدمات به وجود آمده. قیمت کالاها نسبت به پارسال بیشتر از 2 برابر شده، ولی تورم خدمات خیلی کمتر بالا رفته. حالا این خودش داستان مفصلیه و جای بحث داره که آیا این یک اتفاق طبیعیه یا نتیجه سیاست‌گذاری آگاهانه دولته، ولی در هر حال دولت با میانگین گرفتن از کالا و خدمات عدد کلی تورم رو پایین میاره. در نتیجه تورمی رو که مردم حس میکنند، در زندگی روزانه تجربه میکنند، به مراتب شدیدتر از آمار میانگین دولته. و اون عدد مثلا تورم سالانه 5.8% که دولت اعلام میکنه عملا یک میانگین هموار شده است که فرسنگ ها از واقعیت زندگی در ایران عقب مونده.
در حالی که گرونی که مردم سر سفره لمس میکنند خیلی وقت سر رقمی شده، روغن نزدیک 3.5 برابر، گوشت قرمز 3 برابر. لذا میخوام بگم این حسی که آمار رسمی با جیب و سفره شما نمیخونه کاملا درسته و مبنای علمی داره. این رو هم بگم که ادامه شرایط فعلی روی دوتا سناریوی دیگه هم تأثیر خواهد گذاشت. یعنی اینکه اگر دوباره جنگ آغاز بشه، احتمال سرعت گرفتن رشد تورمی و ورود به شرایط ابر تورم بیش از 1 ماه پیش خواهد بود. اون طرف هم حتی در صورت رسیدن به یک توافق جامعه اقتصادی که واقعا الان بعید به نظر میرسه، تورم 1405 تا پایان سال بالاتر از پیش بینی اولیه ما خواهد بود. اما شاید از همه اینها مهمتر اینه که دیگه یک توافق حداقلی و آزاد شدن محدود دارایی ها نمیتونه ابر بحران رکود تورمی رو مهار و درمان کنه. از دست رفتن کانال دبی و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از آسیب زیرساخت به این معناست که بازگشت به شرایط سیاسی پیش از جنگ دوم شرایط اقتصادی پیش از جنگ رو دیگه احیان نخواهد کرد. نهایتا جنبندی من اینه که حکومت روی زمان شرط بسته. تحلیل اینه که زمان به ضرر آمریکاست. اینکه حزب اللهی ها اینقدر نگران اقتصاد آمریکا هستند و فکر و ذکرشون جزئیات و سختی های زندگی در آمریکاست به این خاطره. در حالی که الان همه بازارهای آمریکا به وضعیت عادی برگشتن، یه قیمت بنزین بود که اونم برای همراهانی که شاید اینجور مسائل رو دنبال نمی کنن، در اوج جنگ قیمت بنزین در آمریکا هیچ وقت به قیمت دوره کرونا هم نرسید، الان هم در حال کاهش. منتها در نقطه مقابلش این آمار تورمی که ملاحظه می کنید نشون میده که صورت حساب نه جنگ نه صلح برای ایران روز به روز در حال افزایشه و هر ماهی که این وضع ادامه پیدا کنه قیمت‌ها حدود 10% بالا میره و روی هم انباشته میشه. لذا من معتقدم که صورت مسئله برعکسه و محور عملیات خشم اقتصادی اینه که فشار اقتصادی و محاصره دریایی هزینه وقت تلف کردن رو برای حکومت بالا ببره.

0: عظیم
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
0: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
2: لعن الله
3: اهل سازشی
4: آیت الله سید مجتبی،
5: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
6: آماده ایم برای هر گونه سختی.
7: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
8: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
9: این بی همه چیزا من میبخشید
10: به بالاخره این مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
11: آقای ویتکوف، آقای ونس و آقای
12: زهی خیال باطل
13: سرزمینی هستی هیچ تعهدی به اونها نداره.
14: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده،
15: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت شما بخیر، ساعت 11 ظهر به وقت ایران. من ریحانه فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی رو بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی اکس علت انهدام پهپادها را تهدید ترافیک دریایی بین‌المللی در تنگه هرمز عنوان کرد. سنتکام تاکید دارد ارتش آمریکا همچنان در موقعیت آماده باش است و به دفاع در برابر تجاوز جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. همکارم حسین آقایی در بخش قبلی خبر گفت جمهوری اسلامی با این پیش‌فرض که آمریکا قصد شروع جنگ بزرگی در ایران را ندارد، به دنبال ایجاد یک معادله بازدارندگی جدید در برابر آمریکا است.
1: این در واقع نشون میده که زیر یک آتش‌بسی مصنوعی و ساختگی این زد و خورد پینگ پونگی بین جمهوری اسلامی و آمریکا مطمئن باشید همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد، چون هیچ وضعیت جدیدی به وجود نمیاد. دو طرف هم نمیخوان وارد جنگی تمام عیار بشن و همچنان این در واقع حملات محدود دو طرف باقی میمونه. ببینید وضعیت به شکلی بود که داشت جنگ ادامه پیدا میکرد که با یک آتش‌بسی به هر حال ترامپ اینو برقرار کرد. یه سری کارت‌های بازی جمهوری اسلامی باقی مونده که اون کارت اورانیوم‌های مخفی شده با قنای بالا هستش، بعد یه کارت تنگی هرمز رو الان جمهوری اسلامی دستش داره و حالا در کنار این با گذشت زمان داره سعی میکنه که اون برنامه موشکی خودش رو هرچند محدود بتونه احیا بکنه و الان جمهوری اسلامی برداشتش اینه که اون کارت‌ها رو که دستش هست هرچند محدود همه رو با لحاظ دیپلماتیک واگذار نمی‌کنه. از نگاه جمهوری اسلامی توافق جامعه به دست نمیاد، چه بسا اصلا توافقی به دست نخواهد اومد، جنگ هم نخواهد شد، جنگ خیلی بزرگ، حتی بزرگتر از دباغ دفعه قبلی. به خاطر همین تو این وضعیت سعی میکنه که یک معادله بازدارندگی جدید رو تو منطقه به خصوص تو محور جنوب ایجاد بکنه. این معادله بازدارندگی جدید به این شکل هستش که جمهوری اسلامی براش اینه که هر چقدر بخواد میتونه تنش‌زایی بکنه، ولی آمریکا یک جنگ بزرگی در داخل ایران انجام نخواهد داد. و ما شاهد این هستیم که این برداشت یا محاسبه جمهوری اسلامی فعلا درست از آب در اومده. و اگه ما به بیانیه آمریکایی ها نگاه بکنیم، همین بیانیه سنتکام، میبینیم که میگه که در دفاع داره آمریکا سری اقدامات انجام میده. یعنی هنوز بیشتر اقدامات آمریکا در محور جنوب تدافعیه نه تهاجمی، در حالی که جمهوری اسلامی اقداماتش بیشتر خاصیت یا ماهیت تهاجمی داره. این نوع عدم توازن باعث میشه که جمهوری اسلامی اینطور برداشت بکنه که آمریکا همیشه تو وضعیت دفاعی باقی میمونه، نه تهاجمی و حملات بزرگتری رو انجام نمیده.
0: همزمان خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه نوشته آمریکا در حال بررسی تحویل دارایی‌های مسدود شده ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جبران خسارات ناشی از حملات جمهوری اسلامی است. طبق همین گزارش گروهی به ریاست اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا برای ارزیابی شرایط متحدان خلیج فارس و برآورد میزان خسارات تشکیل شده، اقدامی که به نوشته رسانه‌ها می‌تواند به یکی از محورهای اختلاف در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن تبدیل شود. از طرفی جک کین، معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش ایالات متحده، به فاکس نیوز گفته آمریکا قصد ندارد میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. و افزود واشنگتن در مذاکرات به دنبال خواسته‌های حداکثری است، همان چیزی که با نیروی نظامی هم به آن می‌رسد. رولا رایمپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، هم میگوید سیاست آمریکا بر تشدید فشار حداکثر است.
2: من فکر میکنم سناریوی محتملتر و اول سناریوی اولی میتونه باشه که امریکا از این مسئله به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه. در واقع در این سناریو امریکا صرفاً تهدید میکنه که اگر مذاکره ها شکست بخوره، نه تنها مثلا موضوعاتی مثل صندوق سرمایه گذاری برای بین‌المللی برای جبران خسارت های ایران از جنگ اتفاق نمیفته، نه تنها دارایی هاش آزاد نمیشه، بلکه این دارایی ها میتونه مصادره بشه. در چنین وضعیتی احتمالاً واشنگتن امیدوار هست که تهران برای جلوگیری از چنین اتفاقی انعطاف بیشتری در مذاکره نشون بده. این احتمال وجود داره که رهبران جمهوری جمهوری اسلامی اگر واقعا از این بترسن که دارایی های مسدود شده در واقع دستشون رو نمیگیره و صرف خسارت های دیگر کشورها بشه، شاید بخوان انعطاف به خرج بدن. اما سناریوهای بعدی اینطوریه که امریکایی ها بخشی یا عمده این دارایی ها رو بخوان واقعا مصادره کنن. اگر بخشی از اونها مصادره بشه، در این صورت شاید مذاکره ها شکست نخوره، اما واکنش خیلی شدیدی از سمت جمهوری اسلامی اتفاق میفته. این که میگم شکست نمیخوره به خاطر اینکه بالاخره امید تهران برای بازیابی بخشی از اون دارایی ها هم همچنان باقیه. اما وضعیت خطرناکتر این هست که امریکا به صورت گسترده و عمده و در حین مذاکره ها بخواد اموال در مسدود شده رو، دارایی های مسدود شده رو مصادره کنه. این میتونه باعث بشه که انگیزه سیاسی جمهوری اسلامی برای مذاکره ها به حداقل برسه و حتی مذاکره ها به شکست بیانجامه. من فکر میکنم این حالت سوم رخ نخواهد داد. محتمل ترین سناریو اون هست که آمریکا از اون فعلا حداقل در حین مذاکره به عنوان اهرم فشار استفاده کنه.
0: و حالا بپردازیم به چند خبر کوتاه بین المللی. پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان با اشاره به جنگ در ایران گفته هیچ توجیهی برای ادامه درگیری وجود ندارد و جهان از اعماق وجود خواهان صلح است. پاپ لئو 14 از رهبران کشورها نیز خواست از تعمیر شکاف‌های سیاسی و اجتماعی پرهیز کرده و برای کسب محبوبیت سیاسی جوامع را دچار دو قطبی نکنند. ارتش لبنان اعلام کرد جنرال رودولف هیکل فرمانده ارتش این کشور به دعوت عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان عازم اسلام آباد شده. این سفر در حالی انجام می شود که پاکستان تلاش های دیپلماتیک خود را برای میانجیگری و پایان دادن به درگیری میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی هم افزایش داده. و کره شمالی اعلام کرد هرگز از جایگاه خود به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای عقب نشینی نمی کند و هیچ گونه تهدیدی را نیز تحمل نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری یونهاب، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در بازدید از کارخانه بزرگ مهمات سازی دستور داده ظرفیت تولید موشک این کشور طی 5 سال آینده 2.5 برابر افزایش پیدا کند. و به دنبال ادامه درگیری‌ها بین ارتش اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان، با وجود آتش‌بس ارتش اسرائیل شامگاه شنبه از کشته شدن 2 تن از سربازانش در جریان 2 حادثه مجزا در این جبهه خبر داده. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای با میانجیگری پاکستان بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای پایان این نبرد چند لایه در جریان. همکارم اشکان صفایی مرتبط با همین موضوع از حیفا همراه ماست. اشکان، به نظر می‌رسه که درگیری‌های متقابل بین اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه داره. از آخرین تحولات در جبهه شمالی به ما بگو.
3: بله، یک آتش بس اسمی فقط وجود داره بین اسرائیل و حزب الله لبنان. درگیری همچنان ادامه داره. حزب الله همچنان به سمت هم نیروهای اسرائیلی باید گفت شلیک میکنه، هم به سمت روستاهای مرزی در اسرائیل. همین حمله در واقع شلیک به سمت روستاهای مرزی اسرائیل باعث شد که کمی پیش بتسلل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل که از یک حزب راستگرای افراطی هم باید گفت هست، توییتی بزنه با یک کلمه زاهیه. حالا چرا این رو گفته؟ برای اینکه بنیامین نتانیاهو بعد از اینکه همین آتش بس رو هم دونالد ترامپ اعلام کرد، تاکید کرد که اگر حزب الله بار دیگر به شهرهای اسرائیل حمله کنه، اون وقت اسرائیل زاهیه رو هدف قرار میده. اما در کنار این، همونطور که گفتم، حملات به سمت نیروهای اسرائیل خب بسیار بیشتر هست، چه داخل خاک لبنان چه در مواردی در مرز اسرائیل و لبنان داخل خاک اسرائیل. در جریان همین حملات ارتش اسرائیل دیشب اعلام کرد که 2 نفر از نیروهای اسرائیلی کشته شدند در 2 حادثه جداگانه. یکی از اونها بر اثر در واقع برخورد یک پهپاد FPV کشته شده، پهپادهای انتحاری حزب الله لبنان، زخمی شده بوده پنجشنبه بامداد دیروز در بیمارستان جان سپرده. نفر دوم به نظر میاد بر اثر یک شلیک اشتباه در داخل بین خود نیروهای اسرائیلی کشته شده و گفته شده که پلیس نظامی ارتش این موضوع رو داره بررسی میکنه. در کنار اینها باید گفت که چند نیروی دیگر اسرائیلی هم بر اثر حملات عمدتا همین حملات پهپادی حزب الله زخمی شدند. در کنار این موارد خب از این طرف ارتش اسرائیل هم حملاتش به مواضع حزب الله لبنان همچنان ادامه داره. دیروز حملات نسبتا سنگینی رو ارتش اسرائیل در جنوب لبنان داشت، حملات هوایی که در بر اثر اونها چندین نفر هم کشته و زخمی شدن، از جمله سه عضو ارتش لبنان، دو افسر بلندپایه در واقع ارتش لبنان هم کشته شدن که در اون مورد ارتش اسرائیل اعلام در واقع تأسف کرد و گفت که موضوع رو بررسی میکنه. و همزمان گزارش هایی هم باید گفت که دیشب منتشر شده بود در رسانه های لبنانی و مبنی بر اینکه نیروهای اسرائیلی روی زمین هم کمی پیشروی کردند در جنوب لبنان.
0: سپاس بسیار از توضیحاتت همکارم اشکان صفای حیفا در اسرائیل. سری بزنیم به مادرید و سفر دومی روز از سفر پاپلئوی 14 به پایتخت اسپانیا. قرار هستش که پاپلئو در این سفر به چند منطقه از این کشور سفر داشته باشه. 15 سال قبل آخرین بار پاپ بندیکت 14 به اسپانیا رفته بود و این سفر هم بسیار مهم و تاریخی ارزیابی میشه. دیروز هم پاپ مورد استقبال سلطنتی پادشاه فیلیپ پادشاه اسپانیا قرار گرفت. الان هم این تصاویر از یکی از میادین مرکزی مادرید پخش میشه. مردم برای برگزاری مراسم عشای ربانی روز یک شنبه اینجا جمع شدن که یک مراسم مذهبی مخصوص کاتولیک هاست. پاپ خیلی با استقبال ویژه‌ای از سمت مردم اسپانیا روبرو شده. دیروز هم یه صحبتی کرد پاپ در مورد جنگ در ایران و گفت که ادامه این درگیری ضرورتی نداره و کشورها باید از عمیق‌تر شدن شکاف‌ها جلوگیری بکنن. این تصاویر هم از حضور او هست بین مردم اسپانیا در مادرید پایتخت این کشور که در صبح یک شنبه داره پخش میشه. تصاویر زنده است، ملاحظه میفرمایید. ممنون از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری با ما باشید. در ادامه

0: جمهوری اسلامی باید موجودیت اسرائیل رو بپذیره. اصل مسئله اینه.
1: آیا توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نگاه و سیاست اسرائیل در برابر تهران را تغییر خواهد داد؟
0: اگر مذاکرات موفق بشه در رسیدن به اهدافش که ما قانع میشیم، وگرنه ممکنه برگردیم به عملیات نظامی.
1: با من علیرضا محبی در این گفتگوی ویژه با هیل نیومن سفیر اسرائیل در استرالیا همراه باشید.
0: مسئله اصلی امروز دنیا اختلاف بین یهودی مسلمان یا مسیحی نیست، بلکه اختلاف بین افراط‌گرایی و میانه‌روی است.

0: دکتر هیلل نیومن.
1: دکتر هیلل نیومن، به این گفتگو خوش آمدید. آقای سفیر، آیا امروز مردم ایران و اسرائیل جمهوری اسلامی رو یک دشمن مشترک می‌بینند؟
2: Hello, it is my honor and pleasure.
3: سلام، باعث افتخار و خوشحالی من است که در این برنامه با شما هستم. در پاسخ به سوال شما باید بگم که اسرائیل و مردم ایران دوستانی قدیمی و نزدیک بودند. ما پیوندهای تاریخی داریم. مردم اسرائیل دوستان خود را فراموش نمی کنند. ما به گذشته و به کوروش بزرگ و امپراتوری پارس فکر می کنیم. کسی که مردم اسرائیل را نجات داد و حتی اجازه بازگشت اونها را داد و ما معبد دوم را ساختیم. ما همه این مسائل را به یاد داریم. می دونیم که مردم ایران دوستان اسرائیل هستند. میان ما نوعی نزدیکی، اتحاد و ارزش‌های مشترک وجود داره. در اختلاف ما با حکومت ایران، یا همونطور که ما میگیم رژیم اسلامی، باید گفت که این ما نبودیم که این درگیری رو شروع کردیم. رژیم اسلامی ایران که کنترل کشور رو در دست گرفت و عملا مردم ایران رو هم به گروگان گرفته، خودش رو دشمن اسرائیل و تمدن غرب معرفی کرد. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، و همونطور که میدونیم حتی علیه مردم ایران نیز عمل میکنن. بنابراین میشه گفت که امروز بله، یک دشمن مشترک وجود داره. دشمنی که خودش رو دشمن معرفی کرده، همون رژیم اسلامیه که بر مردم ایران مسلط شده. ما با مردم ایران همدردی میکنیم. میدونیم که اونها تحت سرکوب هستن. همین حالا که با شما صحبت میکنیم، حتی اینترنت هم ندارن. بنابراین ما سرکوب مردم ایران رو درک میکنیم و تلاش‌های زیادی برای کمک به اونها انجام دادیم. این کارزار نظامی که ما آغاز کردیم برای دفاع از خودمون بوده، اما یکی از اهدافش نیز این بوده که شاید بشه به آزادی مردم ایران کمک کرد. در نهایت این مردم ایران هستن که باید سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن، اما با تضعیف نیروهای بسیج، تضعیف سپاه پاسداران و تضعیف خود رژیم، شاید فرصتی تازه برای مردم ایران ایجاد بشه. ما با آینده‌ای نگاه می‌کنیم که در اون اسرائیل و مردم ایران دوباره در کنار هم دوستانی نزدیک باشن، همکاری کنن و با هم کار کنن. ما میتونیم نوآوری رو به ایران بیاریم و چیزهای بسیار خوبی برای ایران به ارمغان بیاریم. در گذشته هم این کار رو انجام دادیم. پیش از روی کار اومدن رژیم اسلامی در ساخت زیرساخت‌های ایران نقش داشتیم و میتونیم دوباره به اون دوران برگردیم.
1: As ambassador of Israel، به عنوان سفیر اسرائیل، نظر شما درباره گفتگوهایی که در حال حاضر بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان چیست و آیا فکر می‌کنید این مذاکرات می‌تونه به یک توافق خوب منجر بشه؟
3: همونطور که میدونید، ایالات متحده و اسرائیل در یک عملیات مشترک یک کارزار نظامی رو آغاز کردن تا تلاش بکنن آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیارن، اما همچنین تهدیدهای موجود از سوی حکومت اسلامی ایران رو از بین ببرند، کاهش دهند یا دور کنن. ما تهدیدهای موجود رو در موضوع هسته‌ای و توانایی هسته‌ای میبینیم. ما نمیتونیم اجازه بدیم حکومت اسلامی به توانایی هسته‌ای دست پیدا بکنه. همچنین موضوع تولید موشک‌ها، به ویژه موشک‌های بالستیک، مطرحه که نه تنها اسرائیل بلکه غرب رو تهدید میکنه. اکنون میدانیم که برد این موشک‌ها حتی به 4000 کیلومتر هم میرسه، چیزی که در گذشته اون رو انکار میکردن. اما ما میدونیم که حقیقت داره، اونها کل منطقه رو تهدید میکنن و باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه میشن. من در یک کشور مسلمان در آسیای مرکزی زندگی میکردم و سفیر اسرائیل در آنجا بودم. بزرگترین نگرانی این کشور حکومت اسلامی ایران بود. بنابراین این حکومت یک تهدید و عامل بی‌ثباتی برای ثبات جهانی، منطقه‌ای و البته ثبات خاورمیانه است. پس هر گونه تضعیف این حکومت شاید بتونه به بازسازی و تغییر شکل کل خاورمیانه منجر بشه. ما کارزار نظامی رو آغاز کردیم چون تلاش‌های دیپلماتیک زیادی با حسن نیت انجام شد، اما نتیجه‌ای در بر نداشت. حکومت اسلامی ایران وقت کشی می‌کرد و با تاکتیک‌های مختلف سعی در اون داشت تا روند رو به تأخیر بندازه و همکاری نکنه. این حکومت در برابر جامعه بین‌المللی و نهادهای مرتبط با مسائل هسته‌ای در وضعیت عدم پایبندی قرار داشت. بنابراین کارزار نظامی آغاز شد، اما ما مخالف راه حل دیپلماتیک نیستیم. ما می‌خوایم جان انسان‌ها حفظ بشه. اگر بتونیم از طریق یک راه حل دیپلماتیک جان انسان‌ها رو نجات بدیم، بسیار خوبه. بنابراین اکنون نیز از گفتگوها حمایت می‌کنیم، به شرط اون که این مذاکرات به اهداف مورد نظر برسه. ما نمی‌تونیم درباره اهداف خودمون مصالحه بکنیم. همونطور که گفتم، این اهداف شامل حذف توانایی هسته‌ای، صفر شدن غنی‌سازی و نبود هیچ اورانیوم غنی شده‌ای در ایرانه. همچنین موضوع موشک‌های بالستیک و توقف حمایت ایران از نیروهای نیابتی که باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه می‌شوند نیز مطرح است. اگر بتونیم از طریق مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک به این اهداف برسیم بسیار خوبه. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم تا این اهداف رو محقق کنیم. اما این اهداف حتماً باید محقق بشن. این درک و تفاهمی است که ما داریم و این تفاهم رو با ایالات متحده نیز داریم. البته ما مستقیماً پشت میز مذاکره حضور نداریم. بنابراین هیچ کس نمیدونه روند امور چگونه پیش میره. اما درک مشترک ما اینه که این اهداف باید محقق بشه. رئیس جمهور ترامپ نیز گفته که درباره موضوع غنی‌سازی اورانیوم و توانایی هسته‌ای ایران مصالحه نخواهد کرد. بنابراین ما تصویر کلی روشنی از تمام اهدافی که باید به آن برسیم داریم و اکنون این موضوع رو به مذاکرات دیپلماتیک واگذار میکنیم. اگر مذاکرات با تحقق این اهداف موفق بشه ما راضی خواهیم بود. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم.
2: To the military campaign.
1: But if the outcome of these negotiations, اما اگر نتیجه این مذاکرات یک توافق بد باشد، موضع اسرائیل چه خواهد بود؟
3: ما مخالف توافق‌های بد هستیم. زمانی که برجام در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تنظیم شد، تقریباً تنها کشوری بودیم که به صورت علنی، صریح و آشکار گفتیم توافق خوبی نیست. ما به دونالد ترامپ اعتماد و اطمینان داریم و از نزدیک با او همکاری میکنیم. هماهنگی بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بی سابقه است. اسرائیل کشور کوچکیه اما ابرقدرت جهان در این کارزار با اسرائیل هماهنگ عمل کرده. نباید این رو بدیهی بدونیم که ایالات متحده مستقیما به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد، اما این اتفاق رخ داد. فکر میکنم ما مسیر طولانی رو طی کردیم و دستاوردهای زیادی نیز داشتیم. بسیج رو تضعیف کردیم، سپاه پاسداران رو تضعیف کردیم و رهبران جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادیم. بنابراین دستاوردهای بسیار بزرگی حاصل شده و نباید اونها رو نادیده بگیریم یا فراموش کنیم. اینها موفقیت‌های عظیمی هستند. همچنین ما در حال ایجاد فرصت برای مردم ایران هستیم تا سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و درباره رهبری آینده کشورشون تصمیم گیری کنن.
1: And Mr. Ambassador, if the negotiations ultimately lead to a... اگر این مذاکرات در نهایت به آتش بس منجر بشه، آیا اسرائیل به طور مستقیم علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهد کرد؟
3: ما همین حالا در یک نوع آتش بس هستیم. در واقع اکنون در وضعیتی شبیه آتش بس قرار داریم که اون رو اعلام کرده و پذیرفته ایم. چون به دنبال آن هستیم که با حسن نیت فرصت مناسبی برای گفتگوها و حل و فصل دیپلماتیک مسئله فراهم بشه. اگر دوباره بتونیم به یک راه حل دیپلماتیک برسیم راضی خواهیم بود، اما اگر نه ممکنه مجبور بشیم به کارزار نظامی برگردیم. ولی این کار رو با هماهنگی ایالات متحده انجام خواهیم داد. فکر نمی‌کنم اسرائیل به تنهایی وارد ماجراجویی نظامی بشه. همه چیز در هماهنگی انجام میشه.
1: اگر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی شامل محدودیت‌هایی برای اقدام نظامی علیه حزب الله لبنان باشه، آیا اسرائیل چنین شروطی رو خواهد پذیرفت؟
3: این بستگی داره. ورود به جزئیات یک توافق بسیار دشواره، چون همه چیز به یک شرایط بستگی داره. به این بستگی داره که تا اون زمان چه دستاوردی داشتیم. بستگی داره که آیا حزب الله عقب نشینی کرده و به شمال رود لیتانی بازگشته یا نه. همونطور که میدونید قطعنامه 17-01 شورای امنیت وجود داره که تاکید میکنه تروریست های حزب الله نباید در جنوب رود لیتانی مسلح باشن. اگر بتونیم بدون یک کارزار نظامی به این هدف برسیم ما راضی خواهیم بود. تمام چیزی که میخوایم رسیدن به اهدافمونه. اسرائیل علاقه به تصرف سرزمین در لبنان یا حمله به مردم لبنان نداره. ما میخوایم در صلح با لبنان زندگی کنیم. ما به این اعتقادیم که فرصتی برای صلحی واقعی و عملی بین اسرائیل و لبنان وجود داره. اجازه بدید یه چیزی رو بگم اینجا. اگه کارزار نظامی اسرائیل علیه حزب الله نبود، رئیس جمهور اون انتخاب نمی‌شد. آقای اون گزینه حزب الله نبود. او کسی نبود که حزب الله می‌خواست. چون ما به نصرالله ضربه زدیم و اگر به یاد داشته باشید حمله پیجرها رو انجام دادیم. حمله بسیار پیچیده و پیشرفته. به دلیل همین حملات پیچیده بود که مسیر برای شکل‌گیری رهبری در لبنان هموار شد که شاید واقعاً خواهان صلح با اسرائیل باشه. می‌دونید که ما در گذشته هم فرصتی برای صلح با لبنان داشتیم، زمانی که بشیر جمیل رئیس جمهور بود، اما او توسط تندروها ترور شد. بنابراین مشکل اصلی افراط‌گرایان هستند. مسئله واقعی امروز جهان اختلاف بین یهودیان و مسلمانان یا یهودیان و مسیحیان یا مسیحیان و مسلمان‌ها نیست. مسئله واقعی تقابل میان تندروها و میانه‌روهاست. این همان نبرد اصلی است. ما در کنار میانه‌روها هستیم و از این جهت افراد زیادی در لبنان هستند که می‌تونیم با اونها در صلح زندگی کنیم و دوست داریم به به صلح با اونها برسیم. پس پاسخ من به شما اینه که همه چیز به شرایط بستگی داره. ما فقط باید مطمئن بشیم که تروریست‌های حزب الله به سوی اسرائیل راکت شلیک نمی‌کنند و تا حد امکان در بخش جنوبی لبنان در جنوب رود لیتانی مسلح و مستقر نباشد. تمام خواسته ما همینه. ما هیچ گونه جاه طلبی سرزمینی در لبنان نداریم.
1: آیا امیدوارید که یک توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بتونه به کاهش یهود ستیزی یا پایان یافتن عملیات‌هایی که از سوی سپاه پاسداران علیه جوامع یهودی در سراسر جهان حمایت میشه منجر بشه؟
3: یهودی ستیزی مسئله بزرگیه. این پدیده از چپ میاد، از راست میاد، از مرکز میاد. یکی از قدیمی ترین بیماری هایی است که بشر با اون زندگی کرده. میدونید برخی در جناح چپ تلاش میکنن بگن این مشکل فقط مربوط به راستگرایی است و برخی در جناح راست هم میگن از سمت چپ

0: آقای پاسداران نقش زیادی در ترویج این یهودی ستیزی داشتند. اونها این موضوع رو به سطح دیگری بردن، از این جهت که علیه یهودیان برنامه ریزی برای حملات تروریستی انجام میدن. ما میدونیم که سفیر ایران در اینجا در استرالیا از این کشور اخراج شد، چون استرالیایی ها میدونن که حکومت ایران در امور دخالت میکنه. ما حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن و موارد دیگه ای رو دیدیم که درباره اونها نشانه ها و اطلاعاتی وجود داره. جمهوری اسلامی ایران کارهای زیادی برای گسترش و تشدید یهودی ستیزی انجام داده و اون رو به سطحی خشونت آمیز رسونده. اما همیشه باید به یاد داشته باشیم که این تمام یهودی ستیزی موجود در جهان نیست. یهودی ستیزی زیادی در دنیا وجود داره. هرچی بیشتر سپاه پاسداران، بسیج و جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنیم، در واقع برای یهودیان سراسر جهان، برای اسرائیل و برای تمدن غرب نیز خبر خوبی خواهد بود. اما متاسفانه باید بگم که یهودی ستیزی احتمالاً همیشه وجود خواهد داشت.
1: در صورت دستیابی به توافق، آیا سیاست کلی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد؟
2: The Islamic Republic has to decide if they accept Israel's existence.
0: خب ببینید، جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره که آیا موجودیت اسرائیل رو میپذیره یا نه. این مسئله اصلی این درگیریه و همیشه هم همین بوده. ما در سال 1948 دوباره تأسیس شدیم. البته این اولین بار نبود که موجودیت داشتیم. ما یک ملت 3000 ساله هستیم. معبد اول و معبد دوم رو داشتیم. هر کسی که کتاب مقدس ما رو بخونه، تاریخ و پیوند میان مردم اسرائیل و سرزمین اسرائیل رو میدونه. بنابراین ما یکی از کهن‌ترین ملت‌ها هستیم و اینکه توانستیم به سرزمین مادری خودمون بازگردیم یک معجزه است. ما مردم بومی سرزمین اسرائیل هستیم و به وطن خودمون بازگشتیم و حاکمیتمون رو دوباره برقرار کردیم و این بخشی از روایت تاریخی ماست. میشه گفت داستان اسرائیل تا امروز ادامه داره و ما امیدواریم حاکمیت دوباره مان صلح و امنیت رو برای مردم اسرائیل و همچنین جامعه جهانی به همراه داشته باشه. اما مشکل اصلی درگیری در خاورمیانه همیشه این بوده که اسرائیل پذیرفته نشده و موجودیت دولت اسرائیل در هر موردی رد شده. زمانی که ما در سال 1948 دوباره تأسیس شدیم، بیشتر جهان عرب و مسلمانان اسرائیل رو کاملا رد کردند. در واقع هیچ پذیرشی نسبت به اسرائیل وجود نداشت و چیزی داشتند که به سه نه معروف بود: نه به رسمیت شناختن اسرائیل، نه به مذاکره با اسرائیل و نه به صلح با اسرائیل.

و به شنوندگانی که از طریق پایانه‌های اجتماعی ما رو پی می‌گیرند وقت خوبی رو آرزو می‌کنیم. دوستان عزیز، یک شنبه است و با برنامه دیگه ای از رادیو یک دنیای بهتر مهمان خانه های شما خواهیم بود در این یک شنبه. همطور که می دونین رادیو یک دنیای بهتر هر یک شنبه از ساعت 10 تا 12 به وقت اروپای مرکزی برنامه های خودش رو از طریق GNF بر روی طول موج 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ پخش میکنه و تلاش میکنه که در این یک شنبه ها، همه یک شنبه ها در کنار شما و همراه شما باشه. ما رو بشنوید و شنیدن ما رو به دیگر دوستان و آشنایان نیز توصیه کنید، چرا که رادیو یک دنیای بهتر یک صدای بی‌طرف نیست، جانبدار هست، از آزادی، برابری و رفاه همگان دفاع میکنه، برای ساختن یک دنیای بهتر تلاش میکنه و امیدش این هست که در این تلاش ها شما شنوندگان خوب و فهیم خودش رو در کنار خود و همراه خود داشته باشه. کسی که در پشت میکروفون الان حرف میزنه با شما مثل همیشه یک شنبه ها کریم نوری هست و در تهیه برنامه سراغ رفیقمون علی فیاض نیز خواهیم رفت که ما رو از تحولات سیاسی در جامعه ایران به حساب آپدیت بکنه. حسین معنی تبریزی امروز مرخصی هست و ما برنامه شو تلاش خواهیم کرد که به حساب تلفن در استودیو آزاد باشه که شما بتونین به حساب روی خط بیاین و نقطه نظرات خودتون رو با ما و شنوندگان دیگر رادیو شریک بشید. تلفن هایی که شما رو وصل خواهد کرد به استودیو به قرار زیر هست: 0744-1555 و همچنین شماره تلفن 0746-1249. دو تلفنی هست که شما را به ما و شنوندگان دیگه رادیو وصل خواهد کرد. اما قبل از اینکه سراغ برنامه های امروز بریم، دوست دارم از دوستانی که برای این سه ماهه رادیو کمک مالی کردن تشکر ویژه بکنم. هنوز به کمک های شما نیاز هست. دوستانی که امکانشو دارن و میخواهند در کنار این رادیو باشند میتونند به شماره تلفن 0744-1555 0743-1-1-5 تلفن کریم هست. کمک های شما رو برای رادیو در نظر میگیره و تلاش میکنه که 3342 کرون رو از شما بگیره و به این کسایی که صدای ما رو روی آنتن میبرند تحویل بده. تا الان کمک هایی که شده به قرار زیر هست: رفیقی در تظاهرات اسمشو نمیدونم 100 کرون کمک کردن، سهیل 100 کرون، عطا 300 کرون، داریوش 100 کرون، نگین 50 کرون، عباس 100 کرون، فخری 50 کرون، محمد 40 کرون، دانیل 100 کرون و رعوف 200 کرون تا الان کمک کردن. فکر کنم در حدود 1000 کرون میشه. 2342 کرون هم از شما طلبکاری. دوستانی که امکانشو دارن میتونن به تلفن من سویچ بکنن و لیست رو بعدن تکمیل میکنیم و با شما شنوندگان خوب و فهیم در میان خواهیم گذاشت. همراه ما باقی بمانید در این یک شنبه که هفتم ماه ژوئن هم هست. دیروز به ساح روز ملی سوئد بود، مثل که گوستاف شاخ یادش رفته بود که به ما صبح بخیر بگه. به هر حال امروز هفتم ژوئن هست.

صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، امیدواریم که هر جا هستید ایام به کام باشه. به شنوندگان خوب و فهیم رادیو یک دنیای بهتر در شهر گوتنبرگ روز بخیر و صبح بخیر میگوییم.

خب شنوندگان عزیز، این ترانه رو از بانو سوسن شنیدید و به استودیو برمیگردیم، برنامه رو پی میگیریم. شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید و به دوستانی که تازه به جمع ما پیوستند ایام خوبی رو آرزو داریم. دوستان عزیز، در ایران فضای جنگی همچنان ادامه داره در این دل یک آتش بسی که فعلا به سر مردم نمیزنم. ما کمونیستا از همون اول مخالف این جنگ بودیم، میدونستیم این جنگ بزرگترین بازندش مردم جنبش های اجتماعی هستند که تصمیم گرفتن حکومت اسلامی رو به زیر بکشن. ما به این اعتقاد کامل داریم که سخیفترین، شکنجه‌گرترین و دیکتاتورترین حکومت ها به دست مردمی که حول نخواستن و سرنگونی متحد میشن امکان پذیر هست، شدنی هست و میشود. زمانی که این روزها دارن هی بهش فوش میدن 57 و 57، شاهی بود با یال و کوپال، ارتش و ژاندارم و ارتش و ساواک و شکنجه‌گر، ولی مردم تصمیم گرفتند تختش رو از تختش پایین بیارن و تاجش را سرنگون کنن. تونستن بکنن. ماها که تون دوره جوانانی بودیم اصلا توی مخیلمون هم نمی گنجید که یه چنین شاهی با یال و کوپال و ژنرال و اسلحه و تانک و توپ و بالاخره تمدن بزرگ میشه پایین کشیده بشه، ولی که شد. الان هم جمهوری اسلامی رو مردمی که متحد هستن، مردمی که میخواهند به زیر بکشن، میتونن به زیر بکشن با تفنگ، توپ و هواپیمای عمو سام و بی بی نتانیاهو این حکومت به زیر کشیده نمیشه، بلکه ویرانی به وجود میاره. این جنگ ها جنبش های اجتماعی رو عقب میزنه و خب بزرگترین آسیب رو نیز به جنبش های اجتماعی میرسونه، به شهروندان جامعه میرسونه. شما نگاه کنین تو همین دوره فقر، گرانی توی جامعه ایران داره بیداد میکنه و حکومت اسلامی تنها چارش اینه که بگه آتون دعا کنید دیگه، دستا رو هوا کنید، دعا کنید و با دعا نه شکم کسی سیر میشه نه کسی میتونه به جایی برسه. این حکومت شایسته جامعه نیست، باید سرنگون بشه و ما کمونیستا از همون آغاز ننگین این حکومت اسلامی تلاش کردیم به نیروی باشیم در جبهه‌ای که میخواهد این حاکمیت رو به زیر بکشه. خب این روزها بار دیگر شایعی در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در گردش است. گفته میشه که رژیم اسلامی به بمب اتمی دست یافته است. برخی تحلیلگران و رسانه‌های غیررسمی از پایان یک دوره و آغاز دوره جدید سخن می‌گویند. هنوز هیچ مدرک قطعی و هیچ تایید رسمی برای این ادعا وجود ندارد، اما برای بحثی که پیش روی ماست حتی درستی یا نادرستی این خبر نیز اهمیت درجه دوم دارد. مسئله اصلی این نیست که جمهوری اسلامی امروز صاحب بمب اتمی شده است یا نه. مسئله اصلی این است که چرا چنین خبری میتواند برای حاکمیت و حتی بخشی از جامعه جذاب باشد. چرا هنوز کسانی هستند که دستیابی به سلاحی را که برای نابودی میلیون ها انسان طراحی شده است، نشانه قدرت، پیشرفت یا
امنیت تلقی می‌کنند. چرا در جهانی که میلیون‌ها کودک از گرسنگی، فقر، بیماری و جنگ رنج می‌برند، همچنان کسانی برای پیوستن به باشگاه دارندگان ابزارهای نابودی جمعی کف می‌زنند؟ این پرسش فقط درباره جمهوری اسلامی نیست. این پرسش درباره کل جهان و نظمی است که در آن زندگی می‌کنیم. جهانی که در آن دولت‌ها از یک سو درباره تمدن، حقوق بشر، اخلاق و امنیت سخنرانی می‌کنند و از سوی دیگر هزاران کلاهک اتمی رو برای نابودی چند باره زمین آماده نگه می‌دارند. جهانی که در آن قدرت نه با میزان رفاه مردم، نه با میزان آزادی انسان‌ها، بلکه با ظرفیت تخریب و ویرانگری سنجیده می‌شود. جهانی که در آن بشریت هنوز زیر سایه هیروشیما و ناکازاکی زندگی می‌کند. اما اگر بخواهیم از نقطه آغاز کنیم، باید از جمهوری اسلامی آغاز کنیم. زیرا جمهوری اسلامی قربانی این وضعیت نیست. خود یکی از فعالترین بازیگران آن است. بیش از 4 دهه حکومت اسلامی یک حقیقت را بارها و بارها به بهای جان ده‌ها و ده‌ها هزار انسان ثابت کرده است. بقای این حکومت بر هر چیز دیگری مقدم است. بر آزادی، بر رفاه، بر کرامت انسانی، بر جان انسان‌ها و حتی بر آینده و موجودیت خود جامعه. این رژیم از نخستین روزهای استقرارش با خون و اعدام حکومت کرده است. از جوخه‌های اعدام دهه 60 تا قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، از سرکوب خونین اعتراضات مردمی تا کشتار معترضان در خیابان‌ها، از ترور مخالفان در خارج کشور تا شکنجه، زندان و اعدام در داخل کشور، جمهوری اسلامی هر بار که با بحران روبرو شده است اسلحه کشیده است، زندان‌ها را پر کرده است و ماشین سرکوب را به حرکت درآورده است. از این رو اگر امروز به دنبال بمب اتمی باشد، وارد مسیر تازه‌ای نشده است. بمب اتمی گسستی از گذشته این حکومت نیست، ادامه منطقی همان گذشته است. حکومتی که برای حفظ قدرت از کشتار هزاران در چند روز انسان عبایی نداشته باشد. طبیعی است که امنیت خود را در سلاحی جستجو کند که فلسفه وجودی آن تهدید به نابودی میلیون ها انسان است. اما اینجا نخستین دروغ بزرگ حکومت آشکار می شود. به مردم گفته می شود بمب اتمی امنیت می آورد. اما امنیت برای چه کسی؟ کارگر که زیر خط فقر زندگی می کند چه سهمی از این امنیت دارد؟ بازنشسته‌ای که توان خرید داروی خود را ندارد چه چیزی از این پروژه نصیبش می شود؟ زنی که ابتدایی ترین آزادی هایش را از او گرفتند چگونه با داشتن بمب اتمی آزاد خواهد شد؟ جوانی که آینده خود را در مهاجرت، بیکاری یا زندان می‌بیند چه نفعی از این اقتدار خواهد داشت؟ هیچ پاسخی برای این پرسش‌ها وجود ندارد. زیرا دستیابی به بمب اتمی پروژه مردم نیست، پروژه ضد انسانی حکومت برای بقاست. جامعه هزینه را باید بپردازد و حکومت سود سیاسی آن را مطالبه می‌کند. جامعه تحریم را ابدی تحمل می‌کند و حکومت از اقتدار سخن می‌گوید. جامعه فقر و فلاکت را تحمل می‌کند و حکومت از عظمت حرف می‌زند.
جامعه قربانی می شود و حکومت بقای خود را جشن می گیرد. و درست در همین نقطه است که افسانه بازدارندگی وارد صحنه می شود. مبلغان آشکار و خجول جمهوری اسلامی به ما می گویند اگر حکومت اسلامی به بمب اتمی دست پیدا کند دیگر کسی به ایران حمله نخواهد کرد. به کره شمالی اشاره می کنند. به توازن وحشت دوران جنگ سرد اشاره می کنند. به ذرات خانه های اتمی قدرت های بزرگ اشاره می کنند. اما نخست باید از خود پرسید چرا اساساً باید این فرض را پذیرفت؟ کدام قانون تاریخ با سیاست یا سیاست تضمین می کند که دستیابی یک حکومت به سلاح اتمی خطر جنگ را از میان می برد؟ سلاح اتمی ممکن است شکل جنگ را تغییر دهد، اما لزوماً آن را منتفی نمی کند. تاریخ جهان پر است از جنگ ها، درگیری های نیابتی، تحریم ها، عملیات نظامی محدود، خرابکاری ها، ترور ها و کشمکش هایی که میان دولت های مسلح به سلاح های اتمی یا در سایه سلاح اتمی رخ می دادن. داشتن بمب اتمی نه تنش های سیاسی را از میان می برد، نه رقابت های منطقه ای را پایان می دهد و نه بحران های اجتماعی و اقتصادی را حل می کند. به علاوه حتی اگر فرض کنیم بمب اتمی احتمال یک حمله مستقیم و گسترده را کاهش دهد، چرا باید این را به معنای امنیت جامعه تعبیر کرد؟ امنیت چه کسی؟ امنیت مردم یا امنیت حکومت؟ حکومتی که با جامعه خود در جنگ دائمی است، حتی اگر از حمله خارجی معصوم بماند، همچنان بزرگترین تهدید برای مردم باقی خواهد ماند. اما حتی اگر همه این استدلال ها را کنار بگذاریم و فرض کنیم که بمب اتمی واقعا نوعی بازدارندگی ایجاد می کند، باز هم این سوال اساسی پابرجاست: بهای این بازدارندگی را چه کسی می پردازد؟ چرا باید کودکی که از آموزش محروم شده است بهای غنی‌سازی اورانیوم را بپردازد؟ چرا باید کارگری که زیر فشار تورم و استثمار خورد شده است هزینه جاه طلبی های هسته‌ای حکومت جنایتکار اسلامی را تأمین کند؟ چرا باید بازنشسته، معلم، پرستار و جوان بیکار صورت حساب پروژه‌ای را پرداخت کنند که هیچ نسبتی با زندگی و رفاه آنان ندارد؟ واقعیت این است که تمام این پروژه از جیب همان مردمی تأمین می شود که قرار است قربانی آن باشند. هر سانتریفوژ، هر تأسیسات زیرزمینی، هر سامانه موشکی و هر برنامه نظامی از ثروتی ساخته می شود که جامعه تولید کرده است. از دستمزدهای پرداخت نشده، از سفره‌های کوچکتر شده، از مدارس فرسوده، از بیمارستان‌های مملو از کمبود، از هزینه‌های کمرشکن درمانی و از زندگی‌هایی که هر روز بیشتر به فقر رانده می‌شوند. پشت هر کیلو اورانیوم غنی شده، بخشی از رفاه غارت شده جامعه قرار دارد. پشت هر نمایش اقتدار ملی، بخشی از زندگی مردم قربانی شده است و این شاید فشرده ترین تاریخ تعریف پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد. تبدیل نیازهای جامعه به سوخت ماشین بقای یک حکومت محکوم به سرنگونی. اما در این میان طنزی تلخ نیز وجود دارد. بیشترین جنجال علیه احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی را دولت‌هایی به راه انداختند که خود بر کوهی از سلاح‌های اتمی ایستادند. آمریکا و اسرائیل از خطر بمب اتمی سخن می‌گویند،
در حالی که خود از بزرگترین دارندگان ابزارهای نابودی جمعی در جهان هستند. این تناقض آشکار است، اما ریاکاری آنان کوچکترین مشروعیتی به پروژه آدمکشان رژیم اسلامی نمی‌دهد. برعکس، این تناقض فقط یک حقیقت بزرگتر را آشکار می‌کند، اینکه کل نظم موجود جهانی بر پایه گلدوری، زور، تهدید و قدرت نظامی بنا شده است. در یک سوی میدان دولت‌های قرار دارند که هزاران بمب اتمی دارند، در سوی دیگر دولت‌های قرار دارند که می‌خواهند به این باشگاه بپیوندند، و در این میان مردم ایستادند، مردمی که نه در تصمیم گیری نقشی داشتند و نه از نتایج آن سودی خواهند برد. از هیروشیما تا امروز بمب اتمی نماد امنیت نبوده است، نماد ورشکستگی یک نظام بوده است، اعتراف یک نظام جهانی که قادر نیست امنیت را از مسیر رفاه، آزادی و برابری تأمین کند و بنابراین آن را در ظرفیت نابود کردن انسانها جستجو می کند. اما حتی اگر جمهوری اسلامی فردا صاحب 100 بمب اتمی شود، یک واقعیت تغییر نخواهد کرد. سرنوشت این حکومت در نطنز و فردوت تأمین نمی شود. شیشه عمر جمهوری اسلامی در دست مردم است. هیچ سانتریفوژی نتوانسته است بحران مشروعیت و موجودیتی یک حکومت را حل کند. هیچ موشکی نتوانسته است خشم یک جامعه را خاموش کند. هیچ کلاهک اتمی نتوانسته است آزادی را شکست دهد. شاه با ارتش و فانتوم‌هایش سقوط کرد. حکومت سوسیالیسم دروغین شوروی با هزاران کلاهک اتمی فرو پاشید و جمهوری اسلامی نیز نه با کمبود بمب، بلکه با تضاد عمیق میان خود و جامعه و مردمی که حکم به سرنگونی‌اش دادند روبرو است. و درست به همین دلیل است که پاسخ آینده نه در بمب جمهوری اسلامی است، نه در بمب آمریکا و نه در بمب اسرائیل. پاسخ در جهانی است که در آن ثروت اجتماعی صرف آموزش، بهداشت، رفاه، آزادی و شکوفایی انسان شود، نه صرف ساخت ابزارهای نابودی جمعی. بشریت سزاوار جهانی بهتر از این است، جهانی که در آن هیچ حکومتی نتواند بقای خود را بر تهدید نابودی میلیون ها انسان بنا کند. و این واقعیت گوشه ای از این حکم است که این جهان وارونه را باید از قاعدهش بر زمین گذاشت. اما شاید مهمترین افسانه‌ای که پیرامون سلاح اتمی ساخته شده است افسانه بازدارندگی باشد، افسانه‌ای که دهه هاست از واشنگتن تا مسکو، از دهلی تا اسلام آباد، از تل‌آویو تا پیونگیانگ تکرار می شود. منطق آن ظاهراً ساده است. اگر همه از نابودی متقابل بترسند، جنگی رخ نخواهد داد. اما تاریخ چیز دیگری می گوید. تاریخ نشان می دهد که بشریت را بارها و بارها تا آستانه نابودی پیش بردند. بحران موشکی کوبا، جنگ‌های هند و پاکستان، ده‌ها حادثه فنی و خطای محاسباتی در دوران جنگ سرد، همگی نشان دادند که بقای میلیاردها انسان بارها به چند دقیقه، چند تصمیم اشتباه و حتی چند خرابی فنی وابسته بوده است. بازدارندگی در واقع نام محترمانه یک واقعیت هولناک است. بشریت زنده مانده است نه به دلیل عقلانیت دولت ها،
نه به دلیل بازدارندگی پوشحالی، بلکه تا حد زیادی به دلیل شانس. به همین دلیل سلاح اتمی امنیت تولید نمی کند، وحشت تولید می کند. دولت ها امنیت را در توانایی نابود کردن یکدیگر و جامعه و مردم جستجو می کنند و سپس این وضعیت بیمارگونه را توازن می نامند. اما برای مردم عادی هیچ توازنی وجود ندارد. کارگری که صبح برای یافتن نان از خانه خارج می شود در هیچ توازن هسته‌ای سهمی ندارد. مادری که نگران آینده فرزندش است در هیچ معادله بازدارندگی حضور ندارد. زندگی واقعی مردم در جایی بیرون از اتاق‌های جنگ و مراکز فرماندهی جریان دارد. از همین رو هر بار که سخن از بمب اتمی به میان می آید باید یک سوال ساده پرسید: این بمب قرار است از چه چیزی دفاع کند؟ از مردم یا از دولت‌ها؟ پاسخ کاملا روشن است. در چنین شرایطی سخن گفتن از بمب اتمی چیزی جز اعتراف به شکست نیست. اعتراف به این که حکومت هیچ پاسخی برای بحران‌های واقعی جامعه ندارد و بنابراین می‌کوشد قدرت خود را از جای دیگر تأمین کند. اما فاجعه فقط به جمهوری اسلامی محدود نمی‌شود. این بیماری بیماری کل نظم موجود جهانی است. در قرنی که علم قادر است بیماری‌های پیچیده را درمان کند، در قرنی که فناوری می‌تواند سطح زندگی میلیاردها انسان را متحول کند، هنوز صدها و هزاران میلیارد دلار صرف تولید ابزارهای مرگ و نابودی جامعه می‌شود. نه فقط جمهوری اسلامی، نه فقط آمریکا، نه فقط اسرائیل، همه قدرت‌های بزرگ جهان در این جنایت سهیم‌اند. جهانی که هر ساله هزاران میلیارد دلار صرف ارتش‌ها و زرادخانه‌ها می‌کند، اما صدها میلیون انسان را در فقر، گرسنگی و بی‌خانمانی نگه می‌دارد. و درست در همین نقطه است که ناسیونالیزم حکومتی وارد صحنه می شود. این ناسیونالیزم می کوشد این پروژه را به عنوان یک افتخار جمعی معرفی کند. وقیحانه به مردم می گویند بمب ما، قدرت ما، اقتدار ما. اما این ما دقیقا چه کسانی هستند؟ کارگری بیکار چه سهمی از این اقتدار دارد؟ زن محروم از آزادی و زندگی چه سهمی از این قدرت دارد؟ کودک محروم از آموزش چه سهمی از این عظمت دارد؟ واقعیت این هست که همان مایی که هنگام ساخت بمب به زبان آورده می شود، هنگام تقسیم ثروت جامعه ناگهان ناپدید می شود. وقتی نوبت به فقر می رسد مردم تنها هستند. وقتی نوبت به گرانی می رسد مردم تنها هستند. وقتی نوبت به زندان سرکوب می رسد مردم تنها هستند. اما وقتی نوبت به پرداخت هزینه های پروژه های نظامی می رسد ناگهان همه باید شریک افتخار ملی باشند. این همان فریب بزرگ ناسیونالیسم است، فریبی که میکوشد تضاد میان مردم و حکومت را پشت پرچم، موشک و بمب، چه با آرم الله و چه با نشان شیر و خورشید پنهان کند. اما هیچ پرچمی نمیتواند شکم گرسنه را سیر کند، هیچ موشکی نمیتواند آزادی تولید کند و هیچ بمب اتمی نمیتواند جامعه ای را که خواهان تغییر است برای همیشه خاموش کند. و در این میان نمیتوان
از نیروهای سخن نگفت که امروز خود را مخالف بمب اتمی جمهوری اسلامی معرفی می کنند. اما راه حلی که پیش و پای جامعه می گذارند چیزی جز تدارک یک جنگ دیگر نیست، جنگی که این بار می تواند خونین تر، ویرانگرتر و نابود کننده تر از دوره پیشین باشد. بستر اصلی جریان سلطنت طلب و راست پروغربی در برابر خطر دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی نه به نیروی مردم، نه به مبارزه اجتماعی، نه به سازماندهی اعتراضات و نه به انقلاب مردم متوسل می شود. آنان نگاه خود را به آسمان دوختند، به بمب افکن‌ها، به موشک‌ها، به ناوهای جنگی و اتاق‌های فرماندهی قدرت‌های جهانی. استدلال آنان ساده است: اگر جمهوری اسلامی به بمب اتمی نزدیک‌تر شده باشد، باید با یک جنگ دیگر متوقف شود. اما معنای واقعی این سیاست چیست؟ معنای واقعی آن این است که برای جلوگیری از یک فاجعه باید فاجعه‌ای بزرگتر آفرید. برای جلوگیری از احتمال دستیابی رژیم اسلامی به سلاح اتمی در آینده باید امروز هزاران و ده‌ها هزار انسان را امروز قربانی کرد. برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح کشتار جمعی باید منطقه را به یک کشتار جمعی دیگر تبدیل کرد. این همان منطقی است که همواره ویرانی را به نام نجات عرضه کرده است. اما پاسخ انسان متمدن به این وضعیت چیست؟ پاسخ نمیتواند پیوستن به یکی از اردوگاه‌های این جدال باشد. نه دفاع از بمب جمهوری اسلامی، نه دفاع از زرادخانه‌های آمریکا، نه دفاع از بمب‌های اسرائیل، نه پیوستن به مسابقه‌ای که در آن دولت‌ها برای کسب توانایی بیشتر در نابود کردن انسان‌ها رقابت می‌کنند. پاسخ دفاع بی‌قید شرط از انسان است. دفاع از جهانی که در آن هیچ دولتی حق نداشته باشد میلیون ها انسان را با سلاح های کشتار جمعی تهدید کند. دفاع از جهانی که در آن منابع عظیم اجتماعی صرف آموزش، درمان، رفاه، مسکن، علم و فرهنگ شود، نه صرف ساخت ابزارهای انقراض جمعی. دفاع از جهانی است که در آن امنیت نه از ترس بلکه از آزادی ناشی شود، نه از بمب بلکه از برابری، نه از تهدید بلکه از رفاه و کرامت انسانی ناشی شود. سلاح اتمی چه در دست جمهوری اسلامی باشد، چه در دست آمریکا، چه در دست اسرائیل و چه در دست هر دولت دیگری، نماد قدرت انسان نیست، نماد شکست یک نظم جهانی است که بر پایه منطق بربریت و سرمایه و زور استوار است. و دقیقاً به همین دلیل مبارزه علیه بمب اتمی بخشی از مبارزه بزرگتر برای آزادی، برابری و رفاه همگانی و رهایی انسان است. جهانی که سزاوار انسان است، جهانی بدون جمهوری اسلامی، بدون حکومت‌های مبتنی بر سرمایه و مذهب، بدون دولت‌های متکی بر جنگ، بدون مسابقه تسلیحاتی و بدون سلاح‌های کشتار جمعی است. جهانی که در آن زندگی انسان ارزشمندتر از هر پرچم، هر حکومت و هر ارتش و هر بمبی است. دوستان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. همراه ما باقی بمانید.

خب شنوندگان عزیز به استودیو خوش اومدید. سراغ علی فیاض خواهیم رفت. راستش این روزا ضرورت این که این مطلب رو با شما شریک شدم مسئله به حساب افتخار طلبانی هست و بخشن هم خودشون رو چپ به حساب تلقی میکنن. ما از اینا به عنوان چپ محور مقاومتی به حساب نامی بریم و بخشن نیروهایی که خب اقتدار رو در جمهوری اسلامی میبینند و خب جامعه که افتخار طلبی یکی از ویژگی های خاصون هست الان بالاخره میخواد اقتدار بفروشه و زمانی هم که یه تروریستی مثل قاسم سلیمانی بالاخره سر مردم در سوریه بمب میریخت، بمب آتشزا میریخت، اینها جنرال های مفتخری رو داشتند. واقعیت این هست که جهان برای اینکه بتونه جای امنی برای زندگی باشه باید از دست این تروریست های دولتی به حساب در آورده بشه و این امر شهروندان هست، امر جنبش های اجتماعی هست، نهادهایی هست که میتونند از انسان حرکت کنند و مبنای حرکتشون منفعت انسان، زندگی انسان، رفاه انسان و کرامت انسان ها باشه. خب از برای جمهوری اسلامی حرجی نیست، ولی از این جک و جانورها هم ما کم نداریم که افتخار طلبانی هستند که اینو تو خیلی جاها میبینین دیگه و امروز هم آویزون به این هستن که آقا مشتباشون مثل این که میخواد بمب هسته‌ای هم داشته باشه و افتخار ملت و امت اسلامی هم خواهد بود. خب به سراغ علی فیاض خواهیم رفت ببینیم که علی در بسا این اوضاع آشفته سیاسی که در جامعه هست، فضای سیاه جنگی که بالای سر جامعه هست چه صحبتی با ما داره؟ ولی قبل از اون دوست دارم یک بار دیگر از دوستانی که به رادیو کمک مالی کردن تشکر ویژه بکنم. رفیقی ده هزار 100 کرون به من دادن، سهیل 100 کرون، عطا 300، داریوش 100، نگیم 50، عباس 100، فخری 50، محمد 40، دانیل 100 و رعوف 200 کرون تا الان به من دادن. 3342 فروند کرون به کرون آقای گوستاف، شاه گوستاف. باید ما به برای اینکه این رادیو رو با شما شریک بشیم باید به این اداره رادیو بدیم. دوستانی که هنوز هفته افتخاراتشون هست، پولی در بساط دارن، کمک به رادیو برای یک دنیای بهتر رو فراموش نکنند. ما یک رادیوی بی‌طرف نیستیم، جانب داریم، از آزادی، برابری و رفاه همگان به استاد داریم دفاع میکنیم و این امر بخش وسیع از انسانهایی هست که دل در گروه آزادی و نوع دوستی دارن. تبلیغات هم نمیگیریم، ما به هیچ اعتقادی نداریم. یعنی تبلیغ یعنی اینکه آقا جون بالاخره یه دروغی رو به مردم بفروشین. اسپانسرهای ما هم شما مردم شریف و شنوندگان خوب این رادیو هستین. به هیچ بنی بشری، نه شاه، نه شیخ، نه گوستاف، نه آدولف، نه پهلوی بدهکار هم نیستیم، زبانمون هم درازه. کمک به رادیو یادتون نره. تلفنی که کمک های شما را ثبت میکنه به قرار زیر هست، میتونین سویچ کنید. تلفن کریم هست 070-444-1555. سراغ علی فیاض خواهیم رفت با تحلیل سیاسی در این هفته. همراه ما باقی بمانید.

0: خب شنوندگان عزیز، این خواننده هم میگفت که میخواست درخت بشه، سر راه به حساب شما وایسته و سایه بیندازه و زندگی رو برای شما به حساب چه میگن دلپذیر بکنه. برای آهنگ دیگه بهتر از این که از خدا و پیغمبر این آویزون بشه. ما سراغ علی فیاض، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی خواهیم رفت، ببینیم که علی فیاض این اوضاع رو چگونه به ما شفاف سازی میکنه که ببینیم از چه قرار هست. علی، صدای منو داری؟
1: بله کریم جان، درود بر شما و شنوندگان عزیز رادیو.
0: روز علی هم بخیر. علی، ما میگم که کارفرمای خوبی هستیم دیگه، به زور میام یخه بسیار تحلیلگر رو میگیریم بیا اینجا باز. علی، مثل که آقا میخواد، آموشتبا میخواد بمب بسازه، نظرت چیه؟
1: والا این که مسئله تازهی نیست، اینا سال هاست بی خودی 60% غنی‌سازی خوب نکردن، چون اگر برای اهداف دیگه ای بود همون 3-4% میتونستن تو همون چارچوب و همون محدوده بمونن. وقتی که میان غنی سازیشون رو به 60% میرسونن، خب مشخص دنبال چیز دیگه ای هستن. و حالا خوب این که خود خامنه ای و شرکاشون هم بارها دروغ گفتن سر این مسئله. خامنه ای گفتیم و از لحاظ شرعی فتوا داده که حرامه، از طرف دیگه اینا هر بار گفتن که اگر تهدید بشیم ما بمب درست میکنیم. حالا که هنوز همینطور که خودم تو بحثای اولیت قطعی نشده، ولی خب الان تو این شرایط ممکنه به خاطر ترس مجددشون از جنگ دوباره و اینا، برای به اصطلاح این که بازدارندگی به اصطلاح خودشون رفته باشن سراغش در یه مدت، چون به هر حال الان دیگه چند ماهی که از جنگ میگذرد، خب نه آژانس بین المللی نیروی اتمی اونجا وارد شده، نرفتن نه کنترل کردن نه چیزی. خود تو این مذاکراتشون همش بحث سر همون 400 و چند کیلوگرم اورانیوم غنی شده بوده که کجاست، چیست، باید بدن ندن، و تا حالا که خب هیچ اتفاقی نیفتاد و احتمالاً در دسترس خود رژیم بوده و ممکنه یه وقت از اینا تونسته باشن استفاده های دیگری یا برای ساخت بمب اتمی دست به اقدام زده باشن توی فرصت.
0: علی، یه مشکلی که هست، ما ملت افتخار طلبیم دیگه، و الان یه سری پیدا شدن که به این افتخارات میکنن که آقا جمهوری اسلامی رو پدرش، جمهوری اسلامی پدر امریکا رو در آورده، مثل امریکا مثل جمهوری اسلامی دیگه، خب الان هم بمب اتمی میسازه جزء افتخاراتشونه. خب چپ محور مقاومتی تو ایران معمولا این پوزیشون رو دارن، علاوه بر اون یه عده هم هستن که خب گلگلکشون میشه، میگه آقا افتخارات دیگه، عظمت ایرانی رو به صحنه برمیگردونه. فکر میکنی که واقعا این ترند به حساب برای تحکیم یه حاکمیتی که آدم کش یارو تا دیروز به حساب مخالفش بوده، امروز مثل این که از قدرت لایزال به حساب حکومت داره دفاع میکنه، چرا این نیروها دارن به این مسئله کشیده میشن؟ آیا واقعا از ضد امپریالیست بودنشونه، یا واقعا میتونه مثلا بمب اتمی برای اینا سکرتی بخره؟ نظرت در این مورد چیه؟
1: بله ببینید، اون بخشی از چپ متاسفانه همین مسئله که خودت اشاره کردی، به نظر مسئله امپریالیسم و صهیونیسم خیلی واسه اینا اهمیت حیاتی داره. هنوز اونا به جای اینکه به تضادهای اجتماعی و در اون جامعه و حاکمیت‌های استبدادی برگردن، به هر حال باعث و بانی خیلی چیزا رو امپریالیسم و صهیونیسم میدونن. بسیاری از رژیم‌ها رو وابسته یا دست آموز اونا میدونن، به همین دلیل بر این باورن که چیز دشمن اصلی در واقع هم امپریالیسمه. به همین دلیل ما نه چپ به صورت انفرادی، حتی در رژیم‌های توی آمریکای لاتین هم که چنین گرایشی داشتن، خب میبینیم بارها قطعنامه هایی که علیه رژیم جمهوری اسلامی توی سازمان ملل یا جاهای دیگه صادر میشد، رژیم هایی که رأی منفی میدادن یا ممتنع میدادن یا به هر حال یه جورایی در کنار رژیم جمهوری اسلامی قرار میگرفتن، تو مواردی رژیم هایی بودن که ادعای چپ و ضد آمریکایی بودن داشتن توی آمریکای لاتین. البته خب از نظر اونها طبیعی، اونها دنبال یک سری در واقع دوستانی میگشتن که در کنار هم بیستن، از همدیگه مثلا دفاع کنن در مواردی که رویدادهای بین المللی یا قطعنامه های بین المللی بر سرنوشتشون تأثیر داره. اما به هر حال نشون داد که خب جای درستی نمیستند و متاسفانه در واقع اونهایی که گرایش چپ داشتند و به سوسیالیست باور داشتند

0: بخشی از نیروهای چپ، بویژه نیروهای چپ خارجی، نه اونایی که ایرانی هستن، خیلی راحت میتونن پرچم جمهوری اسلامی رو توی تظاهرات مثلا علیه آمریکا یا علیه اسرائیل بلند کنن، چون اونا خب نسبت به جامعه ایرانی یک توهم دارن. بعد علارغم تبلیغاتی که میشه، علارغم اینکه جنایات رژیم در واقع دیگه همه از جنایات این رژیم آگاه هستن، اینا میان به خاطر بخشایی که بالا رژیم مدعی حمایت از فلسطین، از لبنان، نمیدونم از جریانات غیر دولتی منطقه هست، باعث میشه که اینا بیان در کنار رژیم قرار بگیرن. و اما اون که بمب اتم، بخشیش هم ناسیونالیست ها هستن، میدونید این نیروهای ناسیونالیستی معتقد هستن که خب وقتی نگاه میکنن همسایهشون پاکستان بمب هسته‌ای داره، بمب اتمی داره، هند بمب اتمی داره، خوشحال میشن که بگن ایران هم مثلا بمب اتمی دسترسی پیدا کرده، ما چمون مثلا از هند یا از پاکستان کمتره. اون نیروهای ناسیونالیستی هستن که واسه شون هم زیاد فرقی نمیکنه این رژیم ماهیتاً چگونه است و داره چه کارهایی انجام میده علیه مردم خودش، و اصلا یه همچین رژیمی اگه به بمب اتمی دست پیدا کنه واقعا چقدر خطرناکه از لحاظ جامعه جهانی، چون داخل که هیچ غلطی نمیتونه بکنه. رژیم اگه حتی به سلاح هسته‌ای هم دست پیدا بکنه، وقتی با جنبش‌های اجتماعی و خیزش‌های مردمی و یا انقلاب مواجه بشه، این بمب به دردش نمیخوره. کما اینکه خب تو شوروی بود، تو کشورهای دیگه هم بوده که بمب به هر حال کاربرد داخلی نداره. ضمن اینکه اصلا بمب اتمی الان شما هر کشوری هم داشته باشه قادر به استفاده از اون نیست، چون الان نه دهه اوایل مثلا قرن بیستم جنگ جهانی دومه که آمریکا بیاد راحت بمب اتم روی مثلا ناکازاکی و هیروشیما توی ژاپن بندازه. الان هر رژیمی دست به بمب اتم بزنه توی هوا زدنش در واقع، حالا ممکنه طبیعتا یه چیزایش جایی هم بخوره، ولی خودش در جا نابود خواهد شد. نه روسیه قادر دست به چون اقدامی بزنه، نه رژیم اسرائیل، نه آمریکا، نه جاهای دیگه. حالا این میگم اونایی که متاسفانه حالا از اون بر اساس مواضع چپ مثلا میخوان به اون افتخار کنن، که خیلی خیلی خیلی جای تعصب داره، چون نیروهای چپ همیشه مدعی بودن که در کنار مردم نیستن و منافع مردمی که واسه شون اهمیت داره، نه اینکه دولت ها، اقتدار دولت ها. اینجا به هر حال بمب اتم هم اگه رژیم دسترسی پیدا بکنه، این اقتدار رژیم و اقتدار دولت رو نشون میده، نه اقتدار ملت، نه اقتدار توده ها. بنابراین اونایی که حالا خوشحال میشن، من نمیدونم واقعا خودشون باید توضیح بدن آیا حالا مسئله امپریالیسم مثلا اینقدر مهمه که اینها رو حتی رژیم رو بتونن تحمل کنن، واسه رژیم دست بزنن که به بمب اتمی دسترسی پیدا کرده، یا اینکه حتی در جنگ با آمریکا یا اسرائیل موشکای مثلا رژیم به اسرائیل رسیده چند جا رو زده فرض بگیریم، و اونا ابراز خوشحالی کنن. خب اینا که میگم این به نظر من هیچ ربطی به چیزی به نام ملت ایران، مردم ایران نداره، فقط حتی توی بهترین حالتش اقتدار دولتی و رژیم رو میرسونه، و جای بسیار بسیار تأسف داره که ما فاکتوری به نام توده های مردم رو نادیده بگیریم و بر اقتدار رژیم تکیه کنیم، اقتداری که هیچ ربطی به همطور که گفتم به مردم جامعه نداره.
1: ببین علی، ما بالاخره یه ملت افتخار طلب هم هستیم دیگه. یه طورایی اگه یادت باشه، حتی قبل از این که این حادثه رخ بده، حالا مدیای اجتماعی رو نگاه میکردیم، میرفتن یکی رو پیدا میکردن مثلا گزنفر تخم دو زرده گذاشته، موفق بوده در خارج کشور. ببین بخشن اوضاع جهانی به راست ارتجای ایران پروبال داد دیگه، مخصوصا تو این دوره جنگ و اینا، و ما شاهدش هستیم تو خارج کشور به تحرکاتی که حول پهلوی و اینا به جا گرفت. جمهوری اسلامی هم خوب میدونه که این نیروها نیروهای به رضا پهلوی نیستن، ولی خب الان به اونجا فکر میکنن که

0: اتفاقی میتونه علیه جمهوری اسلامی بیفته دارن جمع شدن. چقدر برای خلع سلاح کردن راست ایران این میتونه به عنوان یه شایعه باشه؟ یعنی فرض کن مثلا دیروز کسی که اینجا به ما انگشت نشون میداد میرفت چی میگن رأی میداد، الان شده مفسر سیاسی در تلویزیون های لس آنجلسی، اصلا اول جمله شاهزاده، دوم وسط جمله شاهزاده، آخر جمله میگه شاهزاده، شاهزاده رضا پهلوی. ببین بخش زیادی از اینها نیروهای جمهوری اسلامی بودن که آدم های معمولی بودن، خب برای رفتن به جمهوری اسلامی، برای رفتن به ایران عملا خب یه نوعی به حسابش آوانس میدادن. الان چقدر این سیاست میتونه سیاستی باشه در دست جمهوری اسلامی برای خلع سلاح کردن به حساب این آدمایی که رضا پهلوی تو خارج کشور راه انداخته؟ اولش میگن جاوید شاه، دومش میگن جاوید شاه، سومش هم جاوید شاه. نظرت در این مورد چیه؟ بالاخره جمهوری اسلامی هم بابو نیست دیگه، میخواد این آدما رو در کنار خودش داشته باشه.
1: بدون تردید همینطوره. ببین یکی از اهدافشون خوب ضربه زدن به اپوزیسیون در واقع واقعی رژیم بوده، اپوزیسیونی که از بعد به پیدایش رژیم تا کنون در حال نبرد بوده علیه رژیم، خواهان سرنگونی این رژیم بوده. ببین الان اینقدر اینا همطور که تو گفتی واقعا عادی سازی کردن. الان شما رسانه‌هایی که داخل پخش میشن و بعد به صورت خب یوتیوبی شما میبینید، افرادی که داخل هستن بحثایی که میکنن اصلا رسماً از سلطنت طلبها صحبت میکنن، از سلطنت طلبی صحبت میکنن، از رضا پهلوی صحبت میکنن توی گفتگوهاشون بدون هیچ نوع نگرانی از گزمه و پاسدار و پاسبان. یعنی نشون میده که رژیم دیگه اون واسهش اصلا مهم نیست. بعدش نمیاد رضا پهلوی و مسئله سلطنت طلبی طرح بشه. و واقعا این چیزی که من میگم، خب من خودم دنبال میکنم، نگاه میکنم بحثای داخل رو، حالا به اصطلاح روشنفکران یا تحلیلگران یا آدمهایی که حرفی برای گفتن دارن توی همین برنامه‌هایی که تهیه میشه در داخل کشور، من برنامه‌هاشون رو دنبال میکنم، میبینم ببینم چی میگن، فضای اونجا چگونه است. و در خیلی از موارد اینا صحبت میکنن. حتی یه بحثی بود راجع به 28 مرداد که نمیدونم افراد شناخته شده ای هم بودن، پسر هم آخونده آیت الله کاشانی رو آورده بودن، دکتر موسی غنی نژاد رو آورده بودن، اینا از اساتید دانشگاه و چند نفر دیگه نشسته بودن. مجری رسما میگفت حالا چیز سلطنت طلبها احتمالاً یه جایی نشستن، بقیه حالا ما صحبت میکنیم و اینا، همه میتونه حرفشون رو بزنن. یعنی اینقدر دارن عادی سازی میکنن در داخل که تو میتونی سلطنت طلب هم باشی. خب معلومه که رژیمی که از بدون شما چپید، بدون شما مجاهدید، امون بهتون نمیده، در جا شما رو میبرن، حکمای طولانی مدت میبرن اگه اعدام نکنن در جا. این رژیم داره توی مباحثی که به صورت رسمی با اساتید و چهرهای مثلا رسمی داره بحث میشه توش، از سلطنت طلب صحبت میکنن، گاهی وقتا میان اسم رضا پهلوی رو میبرن، مثلا میگن حالا فرض کنیم این رژیم نمیدونم چی شد، حالا جایگزین نمیدونم فرض کنیم رضا پهلوی بیاد یا این بیاد یا اون بیاد، اسم بقیه رو نمیبرن، ولی راحت داره این صحبت ها رو میکنن. خب نشون میده که اینا 100% از صافی وزارت اطلاعات رژیم گذشته و خود رژیم هم در این حال که میدونه اینا خطر چندانی براش ندارن، اما میدونه که به نفعشونه برای خونساسازی اپوزیسیون، یک اپوزیسیون جعلی و قلابی و بیریشه درست کنن، اپوزیسیونی که هم و غمش نه نان مردم هست، نه آزادی مردم هست، نه بحث دموکراسیه. خب رژیم خوشحال میشه بگه که اپوزیسیون ما اینان، اینا چی میخوان؟ تاج و تخت رو میخوان دیگه. اینه که بله داره رژیم بهره برداری میکنه، هم توی خارج، توی داخل، الان توی همطور که خودت باز اشاره کردی توی این تلویزیون ها، همه اینا تازه از جمهوری اسلامی اومدن، مدت زیاد همه شون هم روزنامه نگار و خبرنگار و گزارشگرهای سایت های رسمی رژیم بودن، یا از تلویزیونش در اومدن یا از رسانه های رسمیش در اومدن، دوان دوان پا شدن، اولین کاری که کردن رفتن مجلسگوی رضا پهلوی شدن. شما یا آدمی به نام نجات چی نمیدونم، مثلا اینا خیلی هاشون که الان میان شیشه رفتن حتی دفترچه آقا رو نوشتن، یارو تا همین چند سال پیش معاون وزیر بوده، مشاور وزیر بوده، اینا رو خب داریم میبینیم و واضح و آشکاره، خیلی پرسش برانگیز میتونه باشه. طبعا پاشون رو از کشور خارج نذاشته زود میدن میرن اونجا و تازه چیز قانون نویس هم میشن. خب کسی که در خدمت رژیم بوده و از اون قانون حمایت میکرده و در اون قانون رشد کرده، این الان چه حرفی داره؟ چه قانونی میخواد بنویسه به زعم خودشون برای خودش؟ خب قانونی رو مینویسه که باهاش بزرگ شده، قانونی مینویسه که به درد نظام هایی بخوره که از طریق استبدادی اداره میشه.
0: میگم علی، ما اشتباه کردیم، یه دفترچه ننوشتیم، ما مینوشتیم دو برابر رو مینوشتیم. ولی علی واقعا این برای من یه معما شده. ببین، جامعه بالاخره باید انتخاب بکنه دیگه. خب ماها به عنوان کمونیستا، سازمان های دیگه بودن مخالف جمهوری اسلامی که اینجا هر وقت جمهوری اسلامی پاشو بیرون گذاشته دنبالش کردن، گفتن اجازه نمیدیم اینجا بساطشو پهن بکنه، درگیر شدن، ظریفشو زدن، اصلاح طلبشو زدن، اصولگراشو زدن. خب این مردم چه کنار ما نایستادن، ولی خب الان که مثلا آقا رضا پهلوی اومده، اینا سلطنت طلب هم نبودن، اصلا نمیدونن سلطنت طلبی چیه. بالاخره آدم های شاخص سلطنت طلب تو اون جامعه هستن دیگه، ما میشناختیم، ولی الان اومدن در کنار این ایستادن و تا دیروز هم در کنار جمهوری اسلامی ایستاده بودن. من یادم هست که تو این رادیو یارو اومده و شعار میداد از این رادیوهای شهری، میگفت سردار موطلایی امید ما کجایی، منظورش همین یارو ازگله اسمش چیه،
1: سلیمانی،
0: نه سلیمانی که بابا اونا که دیگه جنرالشون بود، اونه ولش کن،
1: همین که داره مذاکره، خالی باف.
0: آره. سردار موطلایی امید ما کجایی، الان شده سلطنت طلب یارو. من نمیفهمم، فکر میکنی که واقعا چاره کار برای این چی هست؟ چه کار میشه کرد؟ ما به عنوان، ببین مسئله اینه که راست جهانی نیرو گرفتن فاشیسم، آدمی مثل ترامپ توی آمریکا به قدرت میرسه، آدمی مثل مرس میاد، تو فرانسه رو نگاه کن، بلژیک رو نگاه کن، هلند رو نگاه کن، تو همین مملکت گوستاو شاه، آه راست داره قدرت میگیره، میگه که بالاخره مملکت مال منه. و تو این اوضاع راست ایران هم یه جانی گرفتن و چقدر بسا این مسئله بسا پا داد به این که خودشونو با راست تداعی بکنن جامعه ایرانی تو خارج کشور.
1: خب ببین، اولا که این یه موجیه که به نظر من اومده و این موج هم بالاخره فروکش خواهد کرد. ببین، ما این که میگی، خب ما همیشه برنامه داشتیم، تظاهرات داشتیم، به صورت مدام بوده، بخشش خب مردم هر روز نمیتونن مثلا شرکت کنن بیان، حالا همه تمایل شاید نداشتن. گاهی وقتا ما اگه یادت باشه گذاشتیم حتی جلوی سنترال استاشون، موقعی که اتفاقاتی در داخل افتاده بود کلی آدم اومده بودن، جمعیت بسیار انبوهی جمع شده بودن. خب مردم معمولا ای تا اتفاق خاصی در داخل نیفته دوره هم جمع نمیشن، متاسفانه به جز اونایی که جمع میشن، خب تعداد از لحاظ کیفی مثلا داستان دیگری است و اونا جمع میشن که همیشه جمع میشن، یه مسئله کیفیتی هست در واقع براشون، مبارزه مثل این جزء دیگه زندگیشون.
0: علی من یادم رفت، مثل که عطا روی خط بود، من اصلا یادم رفت، با معذرت عطا، شما هم بگو به علی یه فوش بده دیگه، حالا تا بگو.
2: من سلام عرض میکنم. نه، من داشتم رو نت نگاه میکردم ببینم که قد اعلی حضرت، اینا میگن 185 بوده، چند سانت بوده، بعد نوشته که نخیشون رو میتونیم برین از کنار اولیا حضرت که وایستادن، مشخصه که از ایشون هم کوتاه‌تر بودن، اولیا حضرت قدشون 167 بوده. بنابراین اینا که شوخیه. خدمت رو ارز کنم آقا، این تمامی اخباری رو که شما امروز از همین رسانه ها میبینی، اینا همش خوراک رسانه هاست، خوراک این رادیو هاست، کار دیگه ندارم بکنن. شما نگاه بکنی رادیویی که تا دیروز قربون امام میرفته، الان داره سنگ رضا پهلوی رو به سینه میزه. اینا همش بی خوده. ببینید امکان نداره که اینا بتونن از بمب اتم استفاده بکنن. اینا خیلی خیلی علمشون از بنده که هیچ صفرم بیشتر یک، من این مقدار مطالعات دارم روی مسئله جیوردازی جیومتریک و اینا، اینا 16 تا پارامتر اساسی هستش که تو هوا اصلا اینا یه هواپیما مدام باید پارالاکساش باید بگیرن، وگر نه میره میخور به دیوار. نه اینجوری به این سادگی هم نیست که ما بتونن از بمب اتم استفاده بکنن. حتی هوا زد باد و هوا ما زخیم در سیستم پرواز یا پرتابش. خدمت رو عرض کنم که شما ببینین، ما من یه سوال دارم ببخشید، من چون سیاست نمیدونم سوالای متفرقه میکنم از آقای فعیاد.
0: عطا نگو سیاست نمیدونی، من فکر کنم تو دفترچه می نوشتی دو برابر این دفترچه اعلی حضرت می نوشتی. بگو
2: آقای فعیاد، من خیلی انتظار داشتم من لطف بکنم بفرمایید راجع ببینیم. ما یک عمر داریم بدبختی ارق رو میخوری. کلمه ارق رو باید معنیش باید عوض کرد. ارق وطن، ارق به شاه، ارق به میهن، ارق به ناموس، تمام اینها. با شما ببینیم ما چقدر بدبختی کشیدیم برای ارق، چقدر اینا عکس اعلی حضرت فروختن، چقدر اینا پرچم فروختن توی چیز تیهات کرده اینا. اینا رو باید ما جلو اینا رو گرفت، باید به اینا گفت. سازمانی که برمیگرده میگه که نبدم اعلی حضرت کروات داشتن، خمینی ریش داشت. آقا عزیز من، ما مدیر مدبر میخوایم، ما که دنبال قد و قامت نیستیم که پارچه میگه مثل چنده. آخه این اینا رو یه مقدار این اپوزیسیون باید اینا رعایت بکنه. همش فوش هم میدن به هم دیگه، خیلی حرکت خیلی زشتیه. این روز به روز هم داره تحلیل میره. اینا امکانات اینا تمام این چیزای اتمیشون هم اینا خیلی خیلی وقت اینا تقسیم کردن تمام شده رفته. ای صحبت میکنه بهانه اینا فقط خوراکی برای روزنامه ها، برای رسانه ها. اینا همه کاراشون رو کرده. این پروژه ما بلن ما رو 15 سال پیشه تمام این حرکات رفته. الان هم که این میگن آقا پادشاهی ها بیان رو صحبت بکنن، ما کار ندارم. واقعا هم کار ندارم. اینا در زیر زمین وا کردن. این سیاست یه سیاست خیلی مرده و کهنه ایه. خیلی از کشورها این کاره، هر خود سوئد هم همین کاره کرد. این اینایی که میرن زیر زمین میخوان کار بکنن، در وا میکنن میارن بیرون میگیرنشون تمام شد. اون اصلیاشون رو میگیرم، فرعیاشون هم که دیگه ایچی میذارم فرار میکنم.
0: خب عطا میگم که مثل این که عقب موندیم پرچم که چیزی نیست آجون. من تازه شنیدم که توی آلمان بالاخره تیشرت 200 یورویی میفروختن. آقا بازار دیگه، بازار، بازار آزاد. خب بگذاریم علی، از این آقازاده و شازده بگذاریم. آقا اوضاع سیاسی ایران رو چگونه میبینی؟ الان ببین مسئله سایه جنگ، فقر شدید، بالاخره اخیراً دانش آموزا اعتراض کردن تو این اوضاع و احوال. درسته که بالاخره نسلی که جمهوری اسلامی رو نمیخواد، گویا این آقای اسمش چیه، وزیر یکی از این وزرای پاکستان اومده پا شده نامه آورده آقا مشتبه را ببینه. فکر میکنی به کجا میریم علی؟
2: جناب کریم، من یه سوالی هم دارم. میگم تا گرم اسم نویسی بکنی. امریکا آقا در به در دنبال یه رهبر میگرده، با پادشاهی هم کنار نیومدن، کارشون با چیز کشید. آره اینا دنبال یه رهبری میگردن که
3: بین جمهوری اسلامی و بین حضرت معتدلی که مخالفت با اسرائیل نکنه و از این داستان ها دنبال یه رهبر میگردم. میگم تا دیر نشده و نمیشه کنیم.
0: آه پیدا کرده بودن احمدی نژاد بود دیگه. خب زیاد عصبانی نشو. خب علی تو این اوضاع و احوال رو چگونه میبینی؟ واقعا آیا این سایه جنگ همینطوری خواهد بود؟ من فکر کنم که خب هیچ کدوم دوست ندارن که جنگ گسترده ای رو داشته باشن، ولی خب هر شب دارن هم دیگر رو میزنن، اون پهپاد میفرسته، این میفرسته، اون میزنه. چگونه میبینی اوضاع رو؟ به کجا داره میره این کشمکش و تأثیر بزرگش توی جامعه چی میتونه باشه؟
1: ببین کریم جان، من اونجا حرفم نیمه کارمون، حالا برمیگردیم به این تو مسئله اینو همین تظاهرات و این سلطنت طلب ها و اینا اشاره کردیم. من میخواستم حد اینم اضافه کنم که این اینایی که الان اومدن توی تظاهرات اینا شرکت میکنن عموما افراد جوانی هستن که تازه تقریبا میشه گفت از ایران اومدن، و حساب کنید شیطان سازی که رژیم طی این مدت از نیروهای چپ، از مجاهدین، از جریانات اپوزیسیون کرده، همه اینا مغز اینا رو در واقع شوشو داده. این که اینا چرا به سمت موج به سمت راست تمایل پیدا میکنن به خاطر این شیطان سازی هایی است که به طور کلی از نیروهای چپ و اپوزیسیون رژیم صورت گرفته. ببینید بعد از فروپاشی شوروی تمامی رژیم هایی که بر سر کار اومدن و حتی رژیم های دست راستی که جایگزین اون رژیم ها شدن، اینا تا تونستند رژیم های قبلی که مثلا سوسیالیسم به اصطلاح واقعا موجود ازتون یاد میشه، اونا تا اونجا که تونستن علیه اونا تبلیغ کردن، علیه اونا شیطان سازی کردن. به موازات این شیطان سازی ها به طور کلی رژیم های دیگه هم که حتی ارتباطی با اون دولت ها و حکومت ها نداشتن، از فرصت پیش آمده استفاده کردن برای کوبیدن سوسیالیسم، نه فقط اون رژیم ها، برای کوبیدن چپگرایی. برای همینم توی اروپا بعد از اون یه موج راست پدیدار شد و این موج راست همینطوری که مثل مد وارد بقیه کشورها میشه، این راستگرایی هم وارد کشورهای جهان سوم هم شد. ببین الان بخشی از همین افرادی که اساتید دانشگاه هستم، من هم گاهی وقتا برنامه هاش میبینم راجب مصدق، راجب 28 مرداد، راجب این که قبل از انقلاب چه رویدادها چگونهی بوده، کی مقصر بوده، کی نبوده، دقیقا دارن شیطان سازی میکنن. مثلا کودتای 28 مرداد رو یوم میکنن یک حرکت ملی، حتی آدم های بیطرف، و این که گویا مصدق مثلا قانون شکنی کرده، در واقع کودتا کار مصدق بوده. یعنی حتی آدمی مثل مصدق که چپ هم نبوده، و به طور کلی علاوه بر اون اینا کارشون شیطان سازیه. یعنی نه فقط خود رژیم، ببین چندین نشریه اونجا چاپ میشه، نشریه های روشنفکری مثل منبع اندیشه پویا، مثل مهرنامه، مجله های خیلی وزین با 200-300 صفحه پر از مقالات تئوریک، اینا کارشون چی؟ حالا پشت پردهشون برخی از اینا ممکنه به خط بدون تردید خط اطلاعات رژیم رو هم میبرن، ولی افرادی هستن ظاهرا مستقل. ببین اینا اومدن چندین شخصیت رو که به هر حال گرایشات چپ داشتن بردن زیر خط و میان عکس اینا رو برجسته میکنن روی جلد اون نشریات تئوریک میذارن، از مارکس و شریعتی شروع کردن، بعد با بیژن جزنی و حنیف نژاد و ادامه دادن، الان هم توی برنامه های تلویزیونی باز همین افراد رو به علاوه شاملو رو، به علاوه مثلا حتی جلال آل احمد و ساعدی و براهنی و یعنی هر کسی، هر اندیشمند یا فعال سیاسی که دوره شاه گرایشات چپ داشته، میان نه تنها از لحاظ فکری اینا رو میکوبن، بلکه میرن توی زوایای زندگی خصوصیشون هم میرن جستجو میکنن بعد از مرگشون، ببینن کی یه بار تو عمرش مثلا مواد مخدر مصرف کرده بوده، کی شراب مینوشیده، کی میرفته نمیدونم سفر توی اروپا خوش میگذرونده. حالا اومدن به شوخی و جدی تو جلسات خصوصیشون مثلا یه چیزی گفتن، دارن حتی زندگی خصوصی افراد رو به راست و دروغ دارن زیر پرسش میکشن، و هدف همینه که این جریانات چپ رو ازشون شیطان سازی کنن و به جریانات راست پر و بال بدن. این است که دارن خب عملا این کار رو میکنن و این موج همینطور که گفتم دارن تو جامعه جا میندازن، همینجوری که تو اشاره کردی مثل سوئد، مثل هلند، مثل یک سری کشورهای دیگه که الان موج راستگرایی توشون گسترش پیدا کرده و ما میبینیم وقتی که حزب دموکراتای سوئد میاد میشه دومی حزب سوئد، خب این رأیاشو که لااقل اینجا از جامعه میگیره دیگه. و دارن عملا این کارو میکنن.
0: علی قبل از اینکه سراغ جنگ برویم، عطا مثل اینکه سوالی هم توی موضوع داره، اجازه بدین عطا رو هم بشنویم بعد بریم سراغ جنگ.
3: درود مجدد دارم. اگر شما به نماینده نادانی برخورد کردین، مطمئن باشین که این منتخب یک آدم نادانتر از اینه. یعنی از این نادانتر اگه میخواد پیدا بکنه، بریم ببینیم کی بهش رأی داده، اونی که رأی میده. من یه سوال داشتم از آقای فیاض. ببینید من اگه بخوام یه شاه بخوام انتخاب بکنم، آخه نباید شاه فقط با سر شاه باشه، نباید سازمان تشکیلاتی بیاد ببین آقا ضریب فکری چیه، ضریب سیاسی چیه، چقدر عقل داره، چقدر سابقه داره، چیه. من همینجوشون فقط با پسر شاه باشه، با رای بدن. آخه این حماقت نیستش آقا. یعنی من خواهش میکنم از این آشایی اینا بیان شعر بدن که آقا ضریب خوشش، نمیدونم سیاستش، مملکت داری شد خانوادش توی امریکا، یارو یک خلاف رانندگی میکنه نمیذاره رئیس جمهور بشه. شما نگاه بکنی، من نمیدونم چه سیاستی، من اعلی حضرت بالا میشن میرن کلیمی میشن. خب من خود من هیچ دینی ندارم، ولی خب آخه مردم و مسلمان ایران چیکار میکنه؟ اعتقاد دارن، تعصب دارن با کسی که اومده زده بچه هاشو کشته، همه بمبارون کرده. نمیگم کار بد، من فقط ندارم که کارش خوب بوده یا بد بوده، ولی به هر جهت برای اون کسی که بچه‌ش رو دست داده بد بوده. ما چطور رفتی با اون ساختی؟ نه اینا رو باید یه مقدار روش باید بحث کرد، صحبت کرد، یه مقدار مردم باید روشن کرد. فردا خدا شده آقا فردا و کاری نکنی که ما فردا دنبال چراغ زنبوری بگردیم بریم توی کوها دنبال آخوند بگردیم، میگم آقا ما غلط کردیم، آقا برگردیم بیاییم ما پدر ما این دوباره ساواک اومد و چی. آقا من رفیق من هم اتاق من بدبخی زانوی پاش توی کشتی رگ برن شده توی سینما سانترال، اونجا نتونست از جاش برن شد برای اعلی حضرت که سرود شاهنشاهی زدن. بابا گرفت دو هفته بردش، ما نفهمیدیم کجا رفت، دیگه گمش کردیم. آخه اینا دیکتاتوری بدبختی ها رو مردم دیدن، برای همین 98 درصد مردم گفتن آقا ما نمیخوایم اینا رو، آخه ولمون کنه دیگه. این همه بردی یا آقایی که برامش میاد توی تلویزیون قبل آقای ویس عزیز من، تو برو همشهریات، برو تو قلعه مدرسه، توی پشخون، توی چارتاق برو نگاه بکن، زناشون شلوار ندارن پاشو با گونی دورشو پیچیده تمام سیناشم بده زنه با برهنه. برو یه تو که اینجا عرق و مشروبتو میخوره، این راست میگی هی جان فدا جان فدا صحبت میکنه، برو یه دوم تارچه بخبر داد این کارو. 47 سال آقا، 47 سال ما حداقل در سال دو بار عید داریم، عید قربان داریم و عید نوروز داریم. یک بار شما یه جفت دمپای پلاستیکی 10 سنتی خریدی بدیم به بچه بلوش من که پا برنه را نرس تو مدرسه که معلم بگه که کفشات کجاست؟ دیگه ندارم.
0: عطا میگم که رفتیم یه جای دیگه آقا جون، آدم ها بالاخره
3: والا به اینجا میرسه آقای کریم، آدم
0: ما به شاهزاده ما زیاد چیز نکن، هوشش هم زیاده، خوبم میدونه چه کار میکنه.
3: خب اینو باید ما بکن.
0: آره نه بالاخره اینطوری هست، بالاخره آدم ها اینطوری هست دیگه آقا جون. فکر کن ترامپ از شاهزاده زیادتر چیزتر بهتر بلده. میگه دیگه میگردونن دیگه، دنیا اینطوریه. زنده باشی عطا.
2: قربان شما.
0: علی ما این عطا و شاهزاده و اینا رو بذاریم کنار، بریم سراغ ایران. آقا جون چه اتفاقی داره میفته؟ این فضای جنگی همینطوری باقی میمونه؟ نه جنگ و نه صلح به اصطلاح ادامه پیدا میکنه؟ این تأثیرش روی به اصطلاح خود جامعه چی میشه؟ آیا مردم به اصطلاح به استیصال میرسن، یه چیزی رو قبول میکنن، یا شاهد به اصطلاح نضج گرفتن دوباره به اصطلاح اعتراضات وسیع خواهیم بود تو ایران؟
1: نه خودت اشاره کردی، منم اتفاقا تو خبرها خوندم که دانش آموزان و دانشجوان سر مسئله کنکور و اینا تجمع اعتراضی کردن. نه ببینید، البته که این در این حالت بمونه، نه جنگ نه صلح، واسه جنبش های اجتماعی چیز زیان آوره، بخاطر اینکه مردم نمیدونن حالا خودشون رو سازماندهی کنن، برن اعتراض کنن به رژیم، برن دنبال مطالباتشون، یا ممکنه هر لحظه یه جنگی در بگیره و بمباران و موشکپرانی ها شروع بشه و طبیعتا در چنین فضایی نمیشه کاری کرد و این خوب آسیب میرسونه به جنبش های اجتماعی. اما امروز همینطور که تو گفتی، فکر کنم فردی به نام محسن نقوی اسمشه، وزیر کشور پاکستان به ایران رفته و گفته حامل پیام مهمی برای سید مجتبی خامنه ایست، که حالا اون مردک هم که معلوم نیست زنده هست نیست، کجاست، میتونه اصلا کسی رو بپذیره، اصلا هستش، اون واقعا در یک حاله از ابهام قرار داره. به هر حال رسمی و قانونی ظاهرا گفته از طرف اون جنرال آسم به هر حال رئیس ارتش پاکستان، من نمیدونم چرا از طرف رئیس ارتش پاکستان پیام برده، نه نخست وزیرش یا مثلا رئیس دولت شوینا، حالا بگذاریم. طبیعتا وقتی از طرف جنرال منرال میبره، پیام باید نظامی به یه جورایی به ارتش مرتش هم ربط پیدا بکنه یا پیامی توی مایه ها داشته باشه. و هر حال حالا معلوم هم نیست، هنوز هیچ اعلام نکردن که حامل چه پیامیست، ولی گفته خیلی مهمه و میتونه تعیین کننده باشه. باید دید حالا مثلا چه پیامی داره میبره. ضمن این که خب ترامپ هم که تو میگی حالا جنگ میشه نمیشه یا صلح میشه یا مذاکرات به نتیجه میرسه، واقعا سخته. البته من احساس میکنم بیشتر بره به طرف یه نوع صلح و سازش تا جنگ، به خاطر اینکه خود الان ترامپ توی آمریکا به شدت زیر فشار هست، نه تنها از طرف دموکرات ها برای اینکه جنگ رو ادامه نده، بلکه حتی من توی خبرها دیروز فیروز خوندم که تعدادی از سناتورهای جمهوری خواه هم به دموکرات ها پیوستن و ترامپ واکنش نشون داده بود که گفته بود این خیانت نمیدونم به کشور، چون این قطعنامه این که نباید جنگ کنه و از این حرفا. بعدم در این حال چند روز پیش دوباره گفت من میخوام مایلم مجتبی خامنه ای رو زیارت کنم، دیدار کنم، ببینم. خب این پیام های زد و نقیزی که از اونجا میاد واقعا همه رو گیج میکنه که چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا اینا هدفشون اینه که این دیگه تموم کنن جنگ و توافق کنن؟ الان هم دیگه که مسئله شو شده به تنگه هرمز، مسائل عمده و اساسی که توی اون مباحثات اولیه و مذاکرات اولیهشون نقش اساسی رو داشت فراموش کردن، نه برد موشکی، نمیدونم خود مسئله اتمی، گروه های نیابتی و مسائلی از این دست که جز در واقع اهداف اصلی اینا بود، الان گم شده یه جورایی، چون همشون تمرکزشون رفته روی تنگه هرمز و اونم به خاطر اینکه تنگه هرمز مسئله ایست که کشورهای منطقه درش نقش دارن، اهمیت حیاتی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس داره برای صدور نفت و گاز و اینجور چیزا، از اون طرف هند و ژاپن و چین و کره جنوبی و سری از کشورهای شرق آسیا بیشتر انرژیشون رو از اونجا میبرن و همه خواهان امنیت منطقه هستن. آیا قانع خواهند شد سر این که به توافقی سر تنگه هرمز برسن و بعد به قول خودشو حالا برگردن سر اون مسائلی مثل اون اورانیوم غنی شده یا مسئله برد موشکی رژیم؟ چون اسرائیل به هیچ وجه خوشحال نخواهد بود اگه رژیم بخواد ادامه بده تولید موشک‌های با برد 2000 کیلومتر، که یعنی هدف اسرائیل است، چون کشورهای منطقه که این ور خلیج فارس و اون ور خلیج فارس اونقدر برد موشک‌هاش اونقدر نیاز به بردای اونچنانی نداره. بنابراین اون یه تهدید مستقیمی علیه اسرائیل. حالا آیا اینها رژیم حاضر میشه مثلا از موشک های دوربردش دست برداره؟ مسئله این اورانیوم غنی شده، اگه حالا نمیدونیم چه کارشون کردن، اونا رو مثلا تحویل بده به صورت علنی حالا به یک کشور واسطه. و مسئله نیابتی هم که ظاهرا به نظر میاد الان محکم پشت حزب الله لبنان ایستاده و میگه این جزء مسائل مهم مذاکره است. البته فعلا این منظورش صلح با اسرائیل، توقف جنگ، نه اینکه. خب این مسائل هم که همشون در حاله از ابهام قرار دارن. باید الان هم توی خود آمریکا هم سر و صدای خاصی فعلا نیست، دارن درگیر انتخابات میشن، مسائل داخلی خودشون رو دارن. ولی خب این رفت و آمدهایی که از طریق پاکستان صورت میپذیره، خب نشون میده که به هر حال کماکان در پی این هستن که مذاکراتشون رو یه جورایی به نتیجه برسونن. ولی واقعا این که چه خواهد شد، چه محورهایی مورد در واقع مذاکره قرار خواهد گرفت، یه مقدار سخت پیچیده است، چون همینطور که اشاره کردم الان ظاهرا تنگه هرمز شده محور اساسی این گفتگوها. یعنی باید اول اونو حل کنن، اگه اونو حل کردن بعد احتمالا خواهند رفت سراغ مباحث دیگه‌ای که نمیدونیم رژیم هم تا کجا حاضر باشه بپذیره، مثلا اینکه موشکاشو برد موشکاشو محدود کنه، بعد اون مسئله اورانیوم غنی شده رو چی کار بکنه. همه اینا هست و واکنش‌های رژیم رو ما هنوز، چون اینا الان مطرح نیست، توی چیز مشخص نیست که واقعا چی میخوان، چقدر محکم پای اون مسائل بیستن. ولی خب تندروهاشون که میبینیم هم بر طبل جنگ میکوبن، همین که چیز هسته‌ای حق مسلمشونه، اینا سر جاشون هستن و دارن همطور که گفتم به هر حال مسئله‌ای مثل حزب الله لبنان، مسئله‌ای مثل فلسطین و اینا، هرچند که الان کمتر صحبت به عمل میاد، ولی به هر حال تندروهاشون کماکان میگن محور مقاومت باید حفظ بشه، نفوذشون در منطقه باید حفظ بشه، همه اینا هست. میگم باید بعد تنشی هم که بین ترامپ و نتانیاهو پیش اومده بوده سر همین مسائل، الان هم روزنامه نیویورک تایمز رو فکر کنم گزارش داده بود که نیروهای اطلاعاتی اسرائیل حتی نشست‌ها و مذاکرات آمریکایی‌ها با این مال رژیم جمهوری اسلامی رو حتی شنود کردن و شنود میکنن. این هم داره سر و صداش میپیچه و این نشون میده که اسرائیل به شدت مراقب هست تو این مذاکرات چه گفتگوهایی خواهد شد و چه اهدافی دنبال میشه. همه اینا الان مسئله رو به طور کلی یک مقدار بغرنج و پیچیده کرده، ولی با توجه به این که الان در خود آمریکا هم دارن فشار وارد میارن به ترامپ و همینطور که گفتم ترامپ هم با نتانیاهو یکم بینشون به اصطلاح شکر آب شده، ممکنه فعلا مسئله جنگ کماکان عقب بیفته تا اینکه شاید توی مذاکرات به نتیجه ای برسن.
0: خب
1: ولی پیشبینی نمیشه کرد. من مثلا من فکر کنم
0: که هر دوتاشون به نفعشونه که بدن پای مذاکره و بده بستون بخشن، عنوان میشه که خب میتونه این اوضاع نه جنگ نه صلحی که تو منطقه هست، شنوندهی میگفت که امکان داره مثل کره شمالی و کره جنوبی بشه. الان 50-60 ساله همینطوری در این فضا دارن زندگی میکنن. به نظر من به خاطر وجود منابع انرژی تو منطقه به اونجا نمیکشه، بالاخره مجبورن با هم توافق بکنن. خب
1: میگم البته تنش ها کماکان وجود داره، که اینجا من امروز باز اینم اشاره کنم، اینم مهمه و این میتونه سطح تنش ها رو بالا ببره. وزیر دارایی یا خزانداری آمریکا اعلام کرده که دارن بررسی میکنن که دارایی های بلوکه شده ایران رو در اختیار کشورهای عربی قرار بدن به عنوان خسارات و آسیبایی که وارد شده بود. اینم خب اگه هم چیزی وجود داشته باشه دیگه اینا رو بد جوری اوضاع و قمر در عقرب خواهد کرد، چون رژیم همه هم داره زورشو میزنه که اون داره شده رو پس بگیره. و اگر قرار باشه اینجوری که وزارت وزیر خزانداری آمریکا گفته اینو در اختیار کشورهای عربی بذارن، دوباره یعنی یه نوع اعلام جنگ.
0: خب علی نرو بز ببینیم عطا هم چه کاری باهات داره. عطا بفرمایید.
2: من بعد آقای جناب فیاض میدونی که شما این دفعه که امریکا به عراق حمله کرد حدود 15 سال تمام روزی 3 میلیون بشکه نفت از کرکوک گم میشد. هیچ کس هم نمیدونست کجا میره، کی خریدار کی فروشنده. همین حرکت شما فکر نمیکنید توی ایران داره میخواد یه بلوایی درست بکنه، نه اختشاش چون که مملکت تجزیه بشه، یه بلوایی داره، یک وسیله میخواد فراهم بکنه که یه همچی حرکتی هم با ایران بکنه. یعنی نفتشو به جایی که این همین نفت باعث شد که اقتصاد چیز چین اینقدر رشد بکنه که بتونه برتری به اقتصاد امریکا داشته باشه. این کار رو میخواد بکنه، هم جلوی نفت اونو بگیره، هم نفت رایگان به یه طریقی همطور که از کرکوک برد همینطور که در الان هم داره از لیبی میبره. اینا همچین حرکتی بخواد بکنه، فکر میکنه که همچین اختشاشی میخواد یه برنامه یاده بکنه که بتونه این کار بکنه؟
0: نمیدونم. حتی بزنیم علی چی میگه.
1: ببینید او الان که خب رژیم سالهاست درگیر به خاطر تحریم ها محدودیت ها این وضعیت رو داشته و خودشو علی رغم همه این چیزا سر پا نگه داشته. این که الان که آمریکا رسما خب وارد جنگ شده با رژیم، یعنی اگه بخواد کاری بکنه مگه اینکه بیاد جوری این دفعه وارد جنگ بشه که رژیم رو سرنگون کنه بعد هر کار دلش خواست مثلا انجام بده. ولی میگم حالا اینا همه اینا به نظر من برمیگرده به این که مذاکرات به کجا خواهد رسید. آیا اینا اگه نه برن پای میز مذاکره و توافقاتی صورت بگیره، خب برداشتن تحریم ها یا فروش نفت و اینا هم دیگه احتمالاً جزء شرایط خواهد بود. یعنی آمریکا باید یه پانهایی به این رژیم بده، مثلا اجازه بده لااقل بخشی از نفتشو بتونه بفروشه تو صادر کنه و مسائلی از این دست. یعنی رژیم بالاخره اگه پای میز مذاکره بره رژیم امتیازاتی خواهد داد، امتیازاتی هم احتمالاً خواهد گرفت، اون وقت ماجرا فرق میکنه. ولی اگر کار به جای باریکتری برسه و به نتیجه نرسن، بله اون ممکنه اون موقع دست و هر کاری آمریکا بزنه، علاوه بر جنگ ممکنه یک برنامه‌های دیگه هم داشته باشه که بعد بیاد حتی چنگ بندازه روی نفت ایران مثل کاری که توی ونزوئلا کرده. اما به نظر من جنبش های اجتماعی هستن که سرنوشت این رژیم رو در نهایت تعیین خواهند کرد و این چیزی که تو کریم اشاره کردی مثل کره شمالی و کره جنوبی، البته نمیشه، اونا دو کشوری هستن، هم مرز هستن، در کنار هم دیگه قرار دارن. حالا فرض کن آمریکا اون سر دنیاست، ایران این سر دنیاست، اون وقت مدام باید ناوگان‌های آمریکایی توی خلیج فارس باشن، مسئله تنگه و بهانه‌ای داشته باشن واسه بودن، واسه اینکه نه جنگ نه صلح ادامه پیدا بکنه. اینا بالاخره به نظرم یا حالا یک سره خواهند کرد یا دوباره یک جنگ این دفعه جدی‌تری راه خواهند انداخت که به رژیم صدمات درست و حسابی بزنه. حالا مملکت هم که طبیعتاً بحث جداست، بحث مردم هم جدا، حالا ما منظورمون رژیمه. یا اینکه مذاکره میکنن، وقت تایی این مذاکرات خب همینطور که گفتم یه امتیازاتی میگیرن و یه امتیازاتی میدن، رد و بدل میکنن، و آمریکا خب دیگه ناوگانشو نیروهاشو از منطقه میکشه بیرون، دیگه به نظرم موردی نخواهد داشت اون وقت، نه جنگ نه صلح، مگر اینکه دوباره یکی از طرفین بزنه زیر توافقات زیر قراردادها که حالا اونا دیگه پروسه دیگری.
3: جناب فیاض ببخشید، جناب فیاض شما فکر نمی‌کنی، شما فکر نمی‌کنی تشویق یا دعوت کردن ترامپ به بمبارون کردن ایران زیربنای اقتصادی و نظام سیاسی و نظامی، حالا هر چی، این فکر نمی‌کنی که این تلویحا یک خیانت به من به وطنه که ما بیان به یکی به دشمن بگیم آقا تو بیا ما رو بمبارون کن که ما بتونیم تاج بذاریم رو سرمون. مثلا رو تاج هم نه حالا هرچی. اصلا دعوت این بابا رو به مناقشه اصلا من فکر کنم خیانت به خیانت به مملکت خیانت به وطنه.
0: میگم علی این عطا دست از سر این شاهزاده ما برنمیداره. آه بذار تاجشو بذار. ولی میگم که عطا پدر پول بسوزه، پدر پول بسوزه، همش دعوای جنگ لحاف مولاست دیگه. بالاخره هر کس میخواد.
3: آقا جناب کریم یک مغنی داشت برای خان چاه میزد توی منطقه کوهستانی، اومدن گفتن بابا جان 3 سال 4 سال داری اینجا میکنی چاه به آب نمیرسه. گفت میدونم این به خان آب نمیده. گفت من میدونم ولی خان به من نون میده. برای من کار داشت. حالا اینا اینجوری آقا دارن مملکت میچاپ اینا به هر طریق. همین رسانه های خودمون فردا به خدا اگر این رژیم یه جور دیگه بشه غیر پهلوی همشون میرن دنبال هم.
0: خب
3: همشون میگن میگن مرگ بر شاه. همشون حالا خواهید دید.
0: اینا تو حتی اینا تو فرهنگ ما از من بابام میگفت که وقتی ما رو نصیحت میکرد که سیاسی نشین میگفت این مردم صبح میگفتن زنده باد مصدق، عصر گفتن ویشا. به این مردم زیاد تکیه نکنید. خب زنده باشید. بالاخره خب نون برای چاهکن در میاد. علی برات روز خوبی رو آرزو میکنم.
1: مرسی قربانت. فقط این رو بگم که بله جنگ توحش، کسی که به جنگ دعوت میکنه در واقع به توحش، به آدم کشی، به بیرحمی. تو این که جنگ ها معمولا آدم های بیگناه زیادی هم قربانی میشن، فقط این نیست که میزنن همون جایی که میخوان. و اینه که به نظر من اونی که دعوت میکنه به جنگ رسما و نامه میده میگه بیاین بزنید، خب فردا باید واقعا پاسخگوی افکار عمومی و وجدان عمومی جامعه باشه، چون جنگ به هر حال پیامدهای خاص خودشو داره. این با دعوت به جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی زمین تا آسمون فرق.
0: ممنون علی که در این برنامه همراه ما شدید. برات روز خوبی را آرزو میکنم.
1: متقابلا کنجان. ممنون.
0: خب شنوندگان عزیز، ما 16 فروند دقیقه به پایان برنامه داریم، ولی میخوام یه چای بیارم که بتونیم با هم یک گپی بزنیم. شما هم چاییاتون رو بیارین، آماده بشین که در رابطه بحث دیگه صحبت میکنیم.

خب شنوندگان عزیز، ما حدود 12 دقیقه به پایان برنامه مونده و دوست دارم که یک بار دیگر اعلام بکنم که رادیو یک دنیای بهتر یک صدای بی‌طرف نیست، جانبدار هست، از آزادی و برابری انسان‌ها دفاع می‌کنه، برای ساختن یک جامعه بهتر، دنیای بهتر تلاش می‌کنه و در این تلاش‌ها به کمک‌های شما نیز نیاز داره. رفقایی که برای 3 ماهه هزینه‌های رادیو کمک کردن تشکر ویژه داریم و همچنین دوستانی که علاقمند هستند به این رادیو کمک بکنن. این رادیو با پول به حساب شنوندگانش میچرخه، به هیچ بنی بشری بدهکاری نداره. تلفن کریم با شماره 070-444-1555 در اختیار شماست. هنوز به کمک های شما نیاز داریم، بعدا لیستو با شما شریک خواهیم شد. اما جنگ روندی رو در حاکمیت جمهوری اسلامی شتاب داد که پیشتر آغاز شده بود. تغییر آرایش درون رژیم، حکومت سپاه و نظامیان به مثابه قدرت برتر اقتصادی و نظامی و سیاسی. امروز با نتایج تاکنونی جنگ، حذف خامنه‌ای و لایه از سران در رأس قرار گرفتن اداره و مدیریت جنگ توسط سپاه و نظامیان و مهمتر نیاز به سازشی برای بقای نظام، این موضوع در حال رخ دادن و پیشروی قدم به قدم هست. این در این حال استحاله از سمت راست و نظامیان با پلتفرم استراتژیک بقا و سازش است. منصور حکمت در مقاله سناریوی سیاه و سناریوی سفید، بحثی پیرامون روند اوضاع سیاسی در ایران توی سال 1374 در مورد نسخه پاکستانی جمهوری اسلامی به صحبت میکنه و از جمله اشاره میکنه که بذارین به حساب نقل قول از نادر بخونم. میگه که باید همینجا بگویم که به نظر من دگرگونی در رژیم منتفی نیست، هنوز یک ورق دیگر در آستین این رژیم هست، هنوز منطقا یک حالت دیگر وجود دارد. برای اینکه دگرگونی رژیم از داخل صورت بگیرد و حتی افتادن یک پارچه قدرت به دست نیروهای سیاسی خارج حکومت را ممکن کند، صورت مسئله استحاله چه برای غرب و چه برای بورژوازی استحاله طلب ایران در داخل و خارج کشور، اول ایجاد یک جمهوری اسلامی غربی و بعد تحلیل بردن و محو اسلامیت آن در یک روند اقتصادی و فرهنگی و یا حتی با یک اقدام سیاسی نظامی است. وجود یک جناح قوی طرفدار غرب در رژیم اسلامی مفروض گرفته می شود که فرض درستی است. موزل استحاله بنابراین اساساً به این سوال تبدیل می شود که این جناح غربی چگونه باید جناح‌های ضد غربی رو از میدان بیرون کند، بدون اینکه بی‌ثباتی ایجاد شود و فضایی برای دخالت و انقلاب مردم به وجود بیاد. پدیده رفسنجانی در این چارچوب برای غرب و اپوزیسیون بورژوایی مطلوبیت و موضوعیت پیدا کرد. آن پروژه شکست خورد، اما اکنون میتوان با یک قالب و فرمت نظامی مجددن آزمایش بشود. صورت ظاهری و گام اول این تحول میتواند این باشد که خود خامنه‌ای به عنوان به اصطلاح ولی فقیه اعلام شرایط اضطراری کند، البته دیگه خامنه‌ای پر، و هیئتی از نظامیان رژیم را سر کار بگذارد که الان عملا اینطوری شده. ظاهر امر میتواند این باشد که این نظامیان بنا به التماس و درخواست خود جناب ولی فقیه و علارغم اکراه خودشان این وظیفه خطیر رو پذیرفتند که کابینه را تشکیل بدهند و نظم و امنیت رو برقرار کنند و یک سلسله اقدامات را در غیاب مجلس به فوریت به اجرا درآورند.
در همان حال به آخوندها توصیه و در واقع اختار داده خواهد شد که قدری کنار بکشند و به نصایح بزرگوارانه اکتفا کنند و به حکومت اضطراری برادران فداکار نظامی فرصت بدهند کارش را بکند. به عبارت دیگر آخوند را با حفظ اموال مسروقه و تضمین امنیتش به پشت صحنه روانه می کنند و نظامیان و بروکرات ها را زیر سطر حمایت ولی فقیه به جلوی صحنه می آورند. حکومت اسلامی می ماند، چهره مذهبی کشور و فشار مذهبی روی مردم باقی می ماند، آخوندها با دزدی هایشان و بدون ترس از انتقام مردم به تدریج عقب می کشند و نظامی های مسلمان و نمازخوان زمان امور رژیم رو به دست می گیره. چیز شبیه پاکستان سابق با یک ولی فقیه برای محکم کاری. این می تواند به عنوان شروع یک پروسه استحاله عمل کند، به این دلیل که به جای نهاد بیدر و پیکر و غیر قابل مهار و شیر تو شیر روحانیت که زمین حاصل خیزی برای جدال جناهاست، ارتش می آید که قابل شکل دادن است. این مدل می تواند با تصفیه و کودتا از درون به هر چیزی از جمله به یک رژیم خالصا آمریکایی تبدیل شود. این مدلی است که به خصوص غرب در کار کردن با آن استاد است و مکانیزم های آن را می شناسد. سراغ سبزی که رفسنجانی نمی تواند به درد سر به غرب بدهد، فلان جنرال سپاه یا ارتشی مسلمان به سادگی می تواند بدهد. خود قلمرو سازماندهی نظامی و تسلیحات و تجهیزات نظامی چنین حکومتی رو از نزدیک و بدور از ذره‌بین جناح‌های مزاحم در تماس‌های روزمره با دول و بنیادهای غربی قرار می‌دهد. وقتی قدرت به این شیوه به سمت ارتش و سپاه سوق داده شد، شکل‌گیری مراحل بعدی استحاله رژیم از طریق دستکاری و تعویض و تغییر شخصیت‌های جلوی صحنه و کل کاراکتر این نیرو عملی‌تر خواهد بود. رژیم اسلامی هم روز خودش احتمالاً با یک کودتای مهار شده به رژیم غیر اسلامی تبدیل می‌شود و حلقه موجودیت رژیم اسلامی بسته می‌شود. این پروسه به نظر من منطقاً برای بورژوازی مقدور است و علائمی هم دال بر در جریان بودن آن وجود دارد. کاملا قابل تصور است که با بالا گرفتن اعتراضات مردمی، رژیم به برقراری نوعی حکومت نظامی و اعلام اوضاع اضطراری دست بزند. اما این حکومت نظامی تنها برای ارعاب مردم نخواهد بود، بلکه همچنین معادلات جدیدی را نیز میان خود جناح‌های هیئت حاکمه برقرار می‌کند و این همانطور که گفتم نقطه شروع پروسه تحول در رژیم است. تا آنجا که به جناح‌های مختلف مربوط می‌شود، به گمان من هیچ یک فوراً و مستقیماً در برابر برقراری حکومت نظامیان اسلامی مقاومت نخواهند کرد، چرا که کل این پدیده به عنوان ضامن حفظ نظام و تنها راه چاره ظاهر می شود. اما کشمکش جناح‌ها در این قالب جدید نیز ادامه پیدا می کند. این تصور که خصلت آشکارا سرکوبگر رژیم اسلامی با اعتراض و اپوزیسیون بورژوایی اهم از جمهوری خواه سلطنت طلب مواجه خواهد شد، تصوری خام است. بورژوازی ایران در طول تاریخ پر افتخارش در قرن بیستم تا به حال هر چه جلوش گذاشتن رو مزه کرده و به نظر من سوای غرولندی اینجا و آنجا در مجموع به روایت نظامی پدیده هم فرصت خواهد داد و تلاش خواهد کرد با آن کنار بیاید. این

راستش داره یه چنین حرکت های توی جامعه ایران الان به وضوح دیده میشه. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز هم رسیدیم. برای همه شما ایام خوبی را آرزو میکنیم و امیدمان این هست که هر جا هستین به سا وقت خوبی رو داشته باشین. همچنین در هفته دیگه شنونده برنامه رادیو یک دنیای بهتر از ساعت 10 تا 12 به وقت اروپای مرکزی باشید. ایام به کام، به امید دیدار و شنیدار در یک شنبه آینده که ما یک شنبه هم کار میکنیم، بعد هفته دیگه اش دیگه بیکار میشیم، میام کلی باهاتون حرف میزنیم.

0: La radio con sabor.
1: Con sabor.
2: جمهوری اسلامی داشته. حتی اگه بپذیریم که جنگ باعث این گرونی ها شده، عامل بروز جنگ هم خود جمهوری اسلامی بوده. ولی آقای پزشکیان یه طوری صحبت میکنه که انگار جنگ بخشی از بلایای طبیعی بوده مثل زلزله و سیل و خب حاکمیت هم هیچ نقشی توی بروز این جنگ نداشته. بنابراین در واقع این روایتی که داره ایشون ارائه میده گمانم یک روایت

0: جنگ، چه محاصره، چه سیاست‌های ارضی، هیچ کدوم عوامل جدای از هم ندارن و مهم اینه که تأکید بکنیم که همه اینها یک ترکیبی از عملکرد حاکمیت، چه در مورد سیاست خارجی که پرخطر و تنش‌زا بوده و چه در سیاست‌های اقتصادی و نظام قیمت‌گذاری که کار رو به اینجا رسونده. و اینجا حداقل آقای پزشکیان به عنوان رئیس دولت تو این حاکمیت حق نداره مشکلات رو فقط گردن جنگ بندازه.
1: خانم قلی‌زاده، حالا با توجه به این شرایطی که الان در ایران هم ما شاهدش هستیم، محاصره دریایی و مشکلاتی که وجود داره، چه چشم‌اندازی داریم از وضعیت درآمدهای ارزی دولت و واردات کالاهای اساسی که خیلی مهمه؟ کوتاه اگر لطف کنیم ممنون میشم.
0: حتما. خب ببینید، حداقل تا زمانی که فضای مذاکره و جنگ به شکل فعلی مبهم و پیچیده باقی بمونه میشه گفت که چشم‌انداز منفی خواهد. در کنار محاصره خزانه‌داری امریکا رو داریم که هر روز داره فشار اقتصادی رو بیشتر میکنه و درآمدهای ارزی دولت و البته بنگاه‌های اقتصادی به شدت تحت فشارن. به تبع توی این فضا اولویت بندی تخصیص ارز هم محدودتر میشه و روی بازارهای کالایی اثرات تورمی داره و طبیعتاً هیچ اقتصادی تا ابد نمیتونه توی یک چنین شرایط سختی دوام بیاره. بنابراین اگر فشار محاصره با همین شدت ادامه پیدا کنه، به مدت در واقع نامعلومی شرایط برای ایران بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد.
1: مهتاب قلی‌زاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ایرانیان در شهر سن حوزه کالیفرنیا هم دیروز در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان و اعتراض به روند اعدام‌ها و همینطور انجام مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی سوار بر خودروهای خود یک رالی اعتراضی برگزار کردند.

0: ایرانیان مقیم تورنتو کانادا هم در همبستگی با انقلاب ملی ایرانیان در مرکز شهر تورنتو راهپیمایی کردند. تجمع کنندگان تاکید کردند جمهوری اسلامی دشمن مشترک بسیاری از کشورها در دنیاست. مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو همراه ما شده. مهسا، هیچ کس یادش نمیره اون حضور هزاران نفر از مردم تورنتو، ایرانیان مقیم تورنتو که حاضر شدن با پرچم‌های شیر خورشید و چه حماسه‌ای رو از خودشون به جا گذاشتن. اما این همچنان ادامه داره. هر آخر هفته می‌بینیم که تورنتو جاییه که ایرانی‌ها میان و صحبت می‌کنن از ایران و مشکلاتی که در داخل کشور وجود داره.
1: همینطوره، اینجا هم امروز در کنار جامعه یهودیان یک تجمعی رو تشکیل دادن. این پیاده روی هستش که بیشتر از 50 سال جامعه یهودیان انجام میدن در یک نهادی به نام UJA، United Jewish Appeal، که در واقع در حمایت از مردم اسرائیل هست. گرایش سیاسی خاصی نداره و هر سال پرشور برگزار میشه. هر سال به صورت داوطلبانه ایرانیان در این راهپیمایی شرکت میکنن، اما امسال یک گروه Cyrus the Great همراهی کرده، هماهنگی کرده تا ایرانیان در این تجمع شرکت بکنن در این راهپیمایی. اجازه بده پشت سرمو به شما نشون بدم، ببین چقدر پرچم شیر و خورشید در کنار پرچم اسرائیل در این جمعیت حضور پیدا کرده. این نشون دهنده این هستش که ایرانی ها و اسرائیلی ها فراتر از سابقه در واقع این چند سال اخیر که جمهوری اسلامی باعث مشکلات شده به هم پیوند خوردن. اما کسی که این برنامه رو هماهنگ کرده کنار من هست، آلن بوستاکیان، خیلی ممنون که با ما همراه شدید. چرا این در واقع برنامه رو هماهنگ کردین تا ایرانیان کنار یهودیان قرار بگیرن؟
2: ببینید، یه چیزی بود که خیلی طبیعی بود، یعنی یه چیزی نبود که ما خودمون از خودمون ابداع کرده بودیم. از هزاران سال پیش کوروش کبیر کمک کرده بود به قوم یهود، بنابراین یه چیزی بود که به صورت ناتورال و طبیعی یه اتحادی بین ما وجود داشت. ولی امسال اتفاقی که افتاد اینه که سازمان کوروش بزرگ با میزبان یه پارتنرشیپی در واقع برقرار کردن که ما به صورت ارگانایز شده ایرانیان رو بیاریم توی این مراسم که نشون بدیم این دو ملت، این دو کشور اهداف مشترکی ممکنه داشته باشن و حداقلش اینه که درد مشترکی دارن و میتونن به همدیگه کمک کنن.

0: در واقع روح این همکاری پیمان کوروشه که شاهزاده رضا پهلوی تو سفرش به اسرائیل مطرحش کردن.
1: از شما الان مستاکیان از پروژه شکوفای ایران، همچنین از برنامه سایرس گریت. این برنامه قرار هست 4 کیلومتر پیاده روی حدوداً داشته باشه. در طول این مسیر پرچم‌های شیر و خورشید همراه ایرانیان خواهد بود، با شعارهای جامعه یهودی رو همراهی می‌کنن و این پیام رو سعی می‌کنن به غیر ایرانی‌ها هم منتقل بکنن.
2: ممنون از توضیحات تو همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو. کاروان تیم ملی فوتبال ایران دقایق پیش وارد فرودگاه شهر تیخوانای مکزیک شده، شهری که قراره در طول جام جهانی 2026 محل اقامت ملی پوشان ایران باشه. تیم ملی که روز گذشته ترکیه را به مقصد مکزیک ترک کرد بعد از توقفی کوتاه در فرودگاه سانتیاگو اسپانیا برای سوختگیری و تعویض خدمه پرواز، بامداد امروز مسیر خودش را از سر گرفت. سفر ملی پوشان به تیخوانا بیش از 20 ساعت طول کشیده. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از هتل محل اقامت اعضای تیم ملی. اما بشنوید که اظهار نظرهای متناقض مقامهای جمهوری اسلامی درباره شرایط ورود تیم ملی به آمریکا همچنان ادامه داره. در حالی که سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گفته بود اعضای تیم ملی تنها اجازه دارند صبح روز مسابقه وارد آمریکا شوند و همان روز این کشور را ترک کنند، رئیس فدراسیون فوتبال میگوید آمریکا به ملی پوشان اجازه داده یک روز پیش از هر بازی وارد این کشور شوند.
3: جای دنیا یک روز قبل از مسابقات به تیم ملی فوتبال ما اجازه ورود دادن، هرچند واقعا ما آمریکا به این حد حاکمانش منفورم که هیچ کس دلش نمیخواد اصلا تو اون کشور بره. ولی خب بالاخره جام جهانی اونجا برگزار میشه. نداریم نمیتونیم، ولی پیش بینی میکنیم با این خواست که انجام شده این روند ادامه بگیره.
2: بله، وبسایت فوتبال 360 در گزارشی با انتقاد از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی وضعیت تیم ملی در جام جهانی رو تحقیر فوتبال ایران توصیف کرده. این وبسایت نوشته نه کمپ وعده داده شده در آمریکا در اختیار تیم ملی قرار گرفت و نه مشکل ویزای اعضای کاروان حل شد، وضعیتی که به نوشته این رسانه نتیجه مدیریت فدراسیون در ماه‌های منتهی به جام جهانی. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از شهر تیخوانای مکزیک. همونطور که می‌بینید نیروهای امنیتی با سلاح‌های سنگین اونجا حضور دارن برای اینکه امنیت هتلی که اعضای تیم ملی فوتبال ایران در اونجا حضور دارند رو بتونن تضمین بکنن. مزدک میرزایی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. مزدک، حالا اصلا جدای این حرفا، اصلا ویزای یه روزه داده شده یا یه روز قبلش داده شده، چطور می‌بینی این وضعیت رو؟ تو این شرایط رفتن به این شهری که اینقدر خطرناک هست، اینجوری باید نیرو با سلاح وایسه برای اینکه از امنیت اعضای تیم ملی فوتبال دفاع بکنه، این آیا به نظرت واقعا شکست برای فدراسیون فوتبال؟
4: ولی یه سرشکستگی کامله، یه تغییر بین‌المللیه، به خاطر اینکه اصلا قبل از تمام این ماجراها از چند ماه پیش برنامه‌ریزی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بر این بود که تیم بره در اردوی ترکیه اونجا چند بازی دوستانه در مقابل چند تیم خوب انجام بده، بعد بره به اسپانیا اونجا در مقابل تیم ملی اسپانیا قرار بگیره، بعد از بازی با تیم ملی اسپانیا با یه پرواز دیگه بره به آمریکا در آریزونا در توسان اونجا کمپ خودش رو برپا بکنه. اما همه اینا عوض شد و اونا مجبور شدن که اکتفا بکنن به چند تیم ضعیف که بیان در اردوی ترکیه باشون بازی بکنن. بعد این پرواز که اجاره کردن هواپیما رو از شرکت آلمانی، نه پرواز ایران ایر که ادعا کرده بودن میخوان این کار رو انجام بدن به خاطر اقتدارشون، الفاظی خودشون به کار میبرن، تمام اون کلماتی که به کار میبرن برخلافش اتفاق افتاد، عزت و اقتدار و اینا همش ریخت به هم و چیز دیگه ای شد و تأخیر رو در واقع سرشکستگی شد. و اینکه خب الان مشخص شده که تیم باید توی این 20 ساعت پرواز بره اسپانیا، اونجا خلبان عوض بشه، بیان برسن به مکزیک در تیخوانا، شهری که گفته میشه که در واقع جایی که مواد مخدر توش بسیار زیاده و گنگ‌های مافیایی هم اونجا هستن. حالا احتمالاً اون تصاویری که ما دیدیم به خوبی محافظت میشه از تیم جمهوری اسلامی، اما چیزی که مهمه اینه که این بازیکن‌ها از نظر شرایط روحی هم به هم می‌ریزن. به هر حال اگر بخوایم نخوایم اینا انسان هستن و این تغییر رفتار رو کاملا متوجه میشن. تیمی که به شکل معمولی میتونه بره آمریکا برگرده بیاد بازیشو بکنه و الان این تیم باید از گیت‌های متعدد رد بشه، برای هر بازی بره دوباره برگرده و تمام این تکنیک بازیکن‌ها باید جوابگوی بعضی از سوال‌ها باشن. به این راحتی هم نیستش که عبور بکنن از کمپ‌ها، در واقع از مرز آمریکا، و همین رو دست به دست هم میده که بازیکن‌ها دچار مشکل بشن.
2: مثلا اکثر تیم‌ها و کشورها یه کاری می‌کنن که آب تو دل بازیکن‌ها تکون نخوره و اونها جوری برسن به جام جهانی که فقط فکر و ذکرشون فوتبال بازی کردن باشه، با بدن‌های قبرو خسته نباشن، زودتر میرسن حتی به اون شهرها. ما الان میبینیم که اینا دو تا بازیشون تو لس آنجلس، یه بازی در سیاتل، فاصله مکانی دارن. چطور میبینی واقعا چقدر میتونه تأثیر بذاره رو بازی این بچه‌ها؟
4: ببین خیلی تاثیرگذاره. به هر حال تیمای دیگه خیلی شرایط عادی دارن، حتی برای بعضی از تیم‌ها شدید، مثلا برای تیم ملی انگلیس از قبل به بازیکن‌ها گفته بودن که چه جور در واقع بالشی میخوان که اونجا براشون تدارک ببینن، شبیه همون چیزی که بهش عادت دارن. تمام این موارد رو رعایت میکنن، تک تک مسائل کوچیک رو بهش دقت میکنن، به خاطر اینکه عمل کرده بازیکن در بهترین نحو ممکن باشه. ولی در سیستم جمهوری اسلامی وضعیت کاملا متفاوته. من اشاره بکنم به سیستم جمهوری اسلامی و این صحبت های مهدی تاج که اشاره کرده بود که هیچ کس دوست نداره به آمریکا بره. واقعا این دروغ ها رو خودتون هم باور نمی کنید دیگه. الان دیگه فکر کنم باید بس بکنید. اون 10 تا شرطی گذاشته بودن برای اینکه بخوان برن به جام جهانی، اون 10 تا شرط کجا هستن؟ الان هیچ کدوم از اون شرط رو احتمالاً رعایت نکرده. و اینکه مخاطبش رو فیفا قرار میداد نه آمریکا، الان مشخصه که فیفا تصمیم گیرنده نیست، آمریکا به عنوان میزبانه که تصمیم میگیره به چه کسی ویزا داده بشه، به چه کسی داده نشه. و افرادی که همونطوری که مارکو روبیو 4 اردیبهشت گفته بود، گفته بود که فقط به کسایی که باید بیان به مسابقات و مفید هستن برای مسابقات ویزا داده میشه، نه به افراد دیگه. بنابراین نباید نگران باشن، خودتون خواستید که به این ترتیب رفتار بکنید با دنیا، و دنیا هم همونجوری که شما میخواید باهاتون رفتار کنه.
2: ممنون از توضیحات تو. همکارم مزدک میرزایی اینجا در استودیو همراه ما، همزمان هم تصاویر زنده‌ای رو میدیدید از محل اقامت اعضای تیم ملی فوتبال ایران در شهر توخانا در مکزیک. با ایران اینترنشنال بمونید، برمیگردیم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها با شما رأس ساعت 5 بعد از ظهر در ایران. وقت باشید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

در قسمت سوم چرتکه یه مدلی ساختیم و باهاش تورم امسال رو در 3 تا سناریو پیش بینی کردیم. حالا مرکز آمار و بانک مرکزی آمار تورم اردیبهشت رو منتشر کردن و این آمار نشون میده که پیش بینی ما درست بوده. در این قسمت چرتکه میندازیم تا ببینیم در صورت ادامه مسیر فعلی تورم ماهانه چطور پیش خواهد رفت و تا پایان 1405 قیمت کالاهای اساسی به کجا خواهد رسید. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهتری بگیریم. سناریوهایی که بررسی کردیم، یکی رسیدن به توافق جامع و پایدار اقتصادی بود که میتونست جلوی شتاب قیمت‌ها رو تا حدی بگیره. دیگری بازگشت جنگ بود که کشور رو وارد مسیر ابر تورم می‌کرد و البته سناریویی که تا الان اتفاق افتاده، یعنی نه جنگ نه صلح، همراه با محاصره دریایی و بدون توافق، یا همراه با یک توافق شکننده صرفاً نظامی. پایه کار من گزارش دنیای اقتصاد بود که با مبنا گرفتن میانگین 4 ماه پیش از جنگ تورم ماهانه رو 5% در شرایط نه جنگ نه صلح پیش بینی می‌کرد. استدلال من این بود که 4 ماه منتهی به جنگ پیش از محاصره دریایی و تخریب زیرساخت بوده، به علاوه این که تورم 9.5% بهمن ماه حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع ارزی رو داره نادیده میگیره این پیش بینی. بنابراین هیچ نیرویی من پیدا نمیکردم که بتونه تورم رو به کانال ماهی 5% پایین بکشه. پیش بینی من این بود که در سناریوی نه جنگ نه صلح تورم ماهانه از 8% شروع میشه، در خرداد به 9% میرسه و هر چی به آخر سال نزدیک بشیم بالاتر میره، تا اینکه در ماهای پایانی سال به حدود 11-12% میرسه. آمار رسمی اردیبهشت تورم ماهانه رو 8.8% نشون میده، یعنی آهنگ تورم حتی اندکی سریعتر از پیش بینی ما داره اتفاق میفته و تورمی که برای خرداد پیش بینی میکردیم در اردیبهشت محقق شده. وقتی آمار رسمی نگرانی های مردم راجع به گرونی و عواقبش رو تایید میکنه، تصمیم های اقتصادی جامعه متناسب این آمار تغییر میکنه و این خودش باعث رشد قیمت ها میشه. منتها موضوعی که سیاستمدار جمهوری اسلامی هیچ وقت نفهمیده این است که رشد قیمت ها هر روز جلوی چشم مردمه و دیر یا کمتر اعلام کردن آمار چیزی رو عوض نمی کنه، بلکه حتی برعکس، مردم و فعالان اقتصادی همواره آمار و سیگنال های مثبت رو هم در نتیجهش با بدبینی تحلیل می کنند. مثال کلاسیکش اینه که هر وقت رئیس کل بانک مرکزی میاد میگه دلار پایین میاد، کل بازار خودش رو برای بالا رفتن دلار الان آماده میکنه دیگه، الان اینو همه میدونن. نکته بعدی اینه که تورم ماهانه روی هم انباشته میشه و این خطرناکترش میکنه. اگر شرایط اقتصادی با همین فرمون ادامه پیدا کنه، تا آخر تابستون قیمتها نسبت به اول بهار حدود 60% بالا میره و تا اسفند جنسی که در فروردین 1,000,000 تومان بود به 3,000,000 تومان میرسه. به این ترتیب تورم سالانه 3 رقمی خواهد شد، یعنی در شرایطی که تورم 50% پارسال بالاترین رکورد تاریخ معاصر بود، اما شتاب گرونی امسال بیش از 2 برابر این بدترین سالیه که ما تا به حال تجربه کردیم و اثر این وخامت اوضاع در سفره مردم ایران کاملا مشهوده. پیام‌های رسیده از هموطنانمون به ایران اینترنشنال هم بدون استثناء این واقعیت رو روایت و تایید می‌کنه. به این ترتیب شونه تخم مرغی که اول فروردین 270,000 تومان بود و الان بیش از 450,000 تومانی، تا آخر سال به مرز 1,300,000 تومان خواهد رسید. مرغ هم همینطور، مرغی که الان کیلویی فرض کنید 390,000 تومانی، میره بالای 1,000,000 تومان. سایر قیمت ها هم با همین ضریب حدود 3 برابر خواهد شد و این تازه محافظه کارانه است، چون تورم خوراکی ها عموماً بالاتر از میانگینه و خیلی وقته که بسیاری از این اقلام 3 رقمی شده.
ولی حتی اگر همین تورم میانگین ماهی 8-12% رو ما مبنا بگیریم، خانواده ای که امروز ماهی 10 میلیون تومان فرض کنید خرج خوراکش میکنه، تا آخر سال برای همون سبد باید نزدیک به 30 میلیون تومان بپردازه، که خب میدونیم درآمد هیچ گروهی قرار نیست تا پایان سال 3 برابر بشه. و حتی به فرض محال 3 برابر شدن دستمزدها با چاپ پول بی پشتوانه، این اصولا چیزی رو حل نخواهد کرد، ولی کاملا محتمله. من این رو میگم به خاطر اینی که محتمله که حکومت با افزایش اسمی تعهداتش، حالا چه به اسم یارانه باشه یا دستمزد، عملا تورم رو بدترش کنه. مشکل بعدی این است که افزایش فاصله بین دخل و خرج و سقوط قدرت خرید باعث عمیق‌تر شدن رکود خواهد شد. یعنی چرخه رکود و تورم هی روی هم تأثیر می‌ذارند و وضعیت بازار و کسب و کارها رو وخیم‌تر می‌کنند. ممکنه بپرسید چه عواملی حالا این شرایط رو اصلاً به وجود آورده؟ محاصره دریایی خب صادرات و ارزآوری رو متوقف کرده، واردات رو محدود و در نتیجه کالاهای وارداتی رو گرون میکنه. دولت بیش از 1/3 بودجهش کسری داره و شکاف دخل و خرجش رو با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک‌های تجاری پر میکنه و عملاً در نتیجهش از مردم ایران مالیات تورمی میگیره. هزینه بازسازی خرابی‌های جنگ هم که خب در بودجه پیش‌بینی نشده و به روایت‌های مختلف 10 میلیارد دلار هزینه برمی‌داره. بازسازی نشدنشون هم مستقیماً از طریق درآمدهای از دست رفته ارزی دوباره به فشار منابع ارزی دامن می‌زنه. به عبارت دیگه تردیدی وجود نداره که جنگ اقتصادی و محاصره بیشترین تأثیر رو گذاشته، اما موضوع اینجاست که سیاست‌های دولت متناسب این شرایط تغییر نکرده و هیچ برنامه و سیاستی برای مهار تورم به اجرا عملا در نیامده. یادآوری میکنم که 14 بهمن وزیر اقتصاد در یه مصاحبه گفت تمام دغدغه ما کنترل و مدیریت تورمه و قول داد که اثر حذف ارز ترجیحی از ماه سوم یعنی حدود اسفند ماه تموم بشه و تورم ماهانه از اونجا به بعد پایین بیاد. فردای همون روز رئیس کل بانک مرکزی هم ادعا کرد که اولویت اول ما مهار تورمه، ولی ملاحظه میکنید که تورم با آهنگ سریعتری داره رشد میکنه و به بالاترین حدی رسیده که مردم ایران تا حالا تجربه کردند. جالب اینجاست که خود آقای همتی همون موقع 4 عامل برای تورم شمرده بود: کسری بودجه، سقوط مبادلات خارجی، مشکل ترازنامه بانک ها و انتظارات تورمی که عرض کردم. 3 از این 4 ربطی اصلا به ارز ترجیحی ندارن و با گذشت چند ماه هم درمان و تموم نمیشن. یعنی دولت دقیقاً میدونست موتور تورم چیه، ولی وعده ای داد که با فهرست خودش هم نمیخوند. نتیجهش هم اینه. الان هم مسئولان دولتی به روی خودشون نمیارن که هیچ کدوم از شعارهاشون عملی نشده. نکته بعدی این است که در ماهای اخیر سنگینی گرونی بیش از هر چیزی روی خوراکی ها بوده، ولی در اردیبهشت برای اولین بار تورم ماهانه کالاهای غیر خوراکی از خوراکی ها جلو زده و به 9.5% رسیده، در حالی که خوراکی ها در محدوده 8% هستند. به این ترتیب موج گرونی از سفره فقرا حالا رسیده به زندگی طبقه سابقا متوسط و لوازم خونه، خودرو و اجاره دارن از تورم خوراکی ها کم کم سبقت می گیرند. با مطالعه دقیقتر آمار یه شکاف بزرگتری هم بین کالا و خدمات به وجود آمده. قیمت کالاها نسبت به پارسال بیشتر از 2 برابر شده، ولی تورم خدمات خیلی کمتر بالا رفته. حالا این خودش داستان مفصلیه و جای بحث داره که آیا این یک اتفاق طبیعیه یا نتیجه سیاست‌گذاری آگاهانه دولته، ولی در هر حال دولت با میانگین گرفتن از کالا و خدمات عدد کلی تورم رو پایین میاره. در نتیجه تورمی رو که مردم حس میکنند، در زندگی روزانه تجربه میکنند، به مراتب شدیدتر از آمار میانگین دولته. و اون عدد مثلا تورم سالانه 58% که دولت اعلام میکنه عملا یک میانگین هموار شده است که فرسنگ ها از واقعیت زندگی در ایران عقب مونده.
در حالی که گرونی که مردم سر سفره لمس میکنند خیلی وقت سه رقمی شده، روغن نزدیک سه برابر و نیم، گوشت قرمز سه برابر. لذا میخوام بگم این حسی که آمار رسمی با جیب و سفره شما نمیخونه کاملا درسته و مبنای علمی داره. این رو هم بگم که ادامه شرایط فعلی روی دوتا سناریوی دیگه هم تأثیر خواهد گذاشت. یعنی اینکه اگر دوباره جنگ آغاز بشه، احتمال سرعت گرفتن رشد تورمی و ورود به شرایط ابرتورم بیش از یک ماه پیش خواهد بود. اون طرف هم حتی در صورت رسیدن به یک توافق جامعه اقتصادی که واقعا الان بعید به نظر میرسه، تورم 1405 تا پایان سال بالاتر از پیش بینی اولیه ما خواهد بود. اما شاید از همه اینها مهمتر اینه که دیگه یک توافق حد اقلی و آزاد شدن محدود دارایی ها نمیتونه ابر بحران رکود تورمی رو مهار و درمان کنه. از دست رفتن کانال دبی و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از آسیب زیرساخت به این معناست که بازگشت به شرایط سیاسی پیش از جنگ دوم شرایط اقتصادی پیش از جنگ رو دیگه احیا نخواهد کرد. نهایتا جنبندی من اینه که حکومت روی زمان شرط بسته. تحلیل اینه که زمان به ضرر آمریکاست. اینکه حزب اللهی‌ها اینقدر نگران اقتصاد آمریکا هستند و فکر و ذکرشون جزئیات و سختی‌های زندگی در آمریکاست به این خاطره. در حالی که الان همه بازارهای آمریکا به وضعیت عادی برگشتن، یه قیمت بنزین بود که اونم برای همراهانی که شاید اینجور مسائل رو دنبال نمی‌کنن، در اوج جنگ قیمت بنزین در آمریکا هیچ وقت به قیمت دوره کرونا هم نرسید. الان هم در حال کاهش. منتها در نقطه مقابلش این آمار تورمی که ملاحظه می‌کنید نشون میده که صورت حساب نه جنگ نه صلح برای ایران روز به روز در حال افزایشه و هر ماهی که این وضع ادامه پیدا کنه قیمت‌ها حدود 10% بالا میره و روی هم انباشته میشه. لذا من معتقدم که صورت مسئله برعکسه و محور عملیات خشم اقتصادی اینه که فشار اقتصادی و محاصره دریایی هزینه وقت تلف کردن رو برای حکومت بالا ببره.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشید.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: لعن الله
4: اهل سازشی
5: آیت الله سید مجتبی.
6: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
7: آماده ایم برای هر گونه سختی.
8: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
9: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
10: این بی همه چیز رو من میبخشید
11: از بالاخره توی مذاکره داریم چیکار میکنیم.
12: آقای ویتکاف، آقای ونس و آقای
13: زهی خیال باطل
14: در زمینه هستی هیچ تعهدی به اونها نداره.
15: هیئت آمریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
16: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
19: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیرمجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره‌ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه‌های تاریخی، آرها و زیستگاه‌های طبیعی است. این حفاری‌ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه‌های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیت

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 17 روز از خرداد با بخش خبری ساعت 5 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: آغاز موج جدید حملات اسرائیل به حومه جنوبی بیروت. ارتش اسرائیل میگوید به عملیات امروز حزب الله پاسخ دادیم و پایگاه‌هایش را هدف گرفتیم. ادامه تلاش‌های اسلام‌آباد برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن. وزیر کشور پاکستان با نامه ویژه برای مجتبی خامنه‌ای به تهران آمد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی وضعیت را شکننده و خطرناک خواند.
1: شوک خشونت داشتیم نیگه در 18-19 دی، درسته؟ ما در 18-19 دی شوک و تعداد کشته های بسیار زیاد.
0: اعتراف به کشتار مردم در 18 و 19 دی ماه از سوی کارشناس صدا و سیما. خراتیا میگوید بیش از 100 شهر در آستانه سقوط بود و چاره ای جز کشتار نبود. تأکید فعالان اقتصادی بر نقش سیاست‌های ارزی دولت در بروز تورم سنگین در ایران. پزشکیان اما می‌گوید جنگ و محاصره دریایی موجب بحران اقتصادی شده است. ادامه کارزار ایرانیان خارج از کشور در اعتراض به جمهوری اسلامی. تجمع کنندگان در کشورهای مختلف خواستار افزایش حمایت‌ها از مطالبات مردم ایران هستند. همچنین در ادامه این بخش خبری: رسیدن تیم ملی فوتبال ایران به تیخوانا مکزیک. در میان تدابیر شدید امنیتی، شرایط ورود ملی پوشان به خاک آمریکا همچنان مبهم است. وزیر دفاع اسرائیل از آغاز حملات به حومه جنوبی بیروت خبر داد. به گفته ارتش اسرائیل این حمله ها در پاسخ به حملات حزب الله به مناطقی در اسرائیل آغاز شده و پایگاه های این گروه را در زاویه بیروت هدف گرفته است. ارتش اسرائیل هشدار تخلیه شهر سور در جنوب لبنان و اردوگاه‌های آوارگان در اطراف آن را تمدید کرد. این ارتش با اشاره به نقض توافق آتش‌بس از سوی حزب الله از ساکنان این مناطق خواست فوراً به شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند. نخست وزیر اسرائیل میگوید ارتش این کشور همزمان در غزه، کرانه باختری و مرزهای شمالیش با لبنان در حال مقابله با گروه‌های مسلح است. بنیامین نتانیاهو تأکید کرد اسرائیل اکنون بیش از 60% نوار غزه را تحت کنترل دارد و به زودی این رقم به 70% خواهد رسید. او اضافه کرد حمله به نیروهای حزب الله ادامه دارد و ما اجازه هیچ گونه شلیک به خاک یا شهرک‌هایمان را نخواهیم داد. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در گزارشی از تداوم ارزیابی‌های امنیتی درباره جمهوری اسلامی اعلام کرد اسرائیل برای بازگشت به جنگ آماده است. ایال زمیر در جریان بازدید از نوار غزه با تأکید بر اینکه ارتش این کشور در همه جبهه ها از غزه و لبنان تا تهران آماده اقدام است گفت ارتش اسرائیل به عملیات برای تضعیف و خلع سلاح حماس، حزب الله و گروه های مسلح در کرانه باختری ادامه می دهد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی میکنه. اشکان درود بر شما. همزمان با انتشار صحبت‌های نتانیاهو در آغاز نشست هیئت دولت درباره حزب الله، ارتش اسرائیل حملاتی رو در زاهیه انجام داده، برام بیشتر توضیح بده.
2: بله، این حمله ساعتی پیش انجام شد و نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع همون رو تایید کردن. بر اساس گزارش هایی که داره از لبنان به دست میرسه، دو آپارتمان در این حمله هدف قرار گرفتن با سه موشک. تلویزیون تلویزیون سعودی الحدث میگه که یکی از دو نقطه‌ای که هدف قرار گرفته یک مرکز فرماندهی حزب الله لبنان بوده که در اونجا برنامه ریزی ها برای هدف قرار داد، برای حملات در واقع به اسرائیل انجام شده. باید گفت این حمله یک هفته بعد از اون انجام میشه که نتانیاهو اعلام کرد که اسرائیل قصد داره که به بیروت، در واقع به محله زاهیه حمله کنه. اما ساعتی بعد دونالد ترامپ آمد و به نوعی، در واقع نه به نوعی، گفت که نه، آتش بس شده و کسی هم حمله به کسی نمی کنه. و همون زمان، در واقع روز چهارشنبه بود که شخص وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی آمد و یک مصاحبه‌ای کرد و در اون مصاحبه به صورت مشخص تهدید کرد، گفت که اگر که اسرائیل به زاهیه حمله بکنه اون وقت جمهوری اسلامی وارد میدان خواهد شد و جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله خواهد کرد. باید گفت در همون روزی هم که قرار بود حمله انجام بشه، برخی از نهادها در جمهوری اسلامی مثل سپاه تهدیدهای مشابهی رو به ویژه علیه شمال اسرائیل مطرح کرده بودن، حتی آمده بودن و مثلا گفته بودن که از ساکنان شمال اسرائیل میخواییم که منطقه رو ترک بکنن چون که ما قصد داریم که حمله ای رو انجام بدیم. همون زمان برخی آمدن و گفتن که این که دونالد ترامپ آمده و جلوی حمله اسرائیل به زاهیه رو گرفته، شاید تا حدی هم به دلیل همین تهدید جمهوری اسلامی، به نوعی نشان دادن ضعف از سوی ایالات متحده بوده در برابر تهران، که این بار به نظر میاد که این اتفاق نیفتاده، اسرائیل حمله خودش رو انجام داده. باید گفت که این حمله کم کم داره واکنش‌هایی رو هم به همراه میاره، از جمله خلیل نصرالله که یک تحلیلگر لبنانی بسیار نزدیک به حزب الله هست، گفته که 100% جمهوری اسلامی و حزب الله مایل هستند که به این حمله واکنش نشون بدن و واکنش هم نشون خواهند داد.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحاتت. و در خبری فوری، دونالد ترامپ گفته است آمریکا در ابتدای هیچ توافقی با ایران دارایی‌های محسوس شده تهران را آزاد نمی‌کند و تحریم‌ها را نیز لغو نخواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با NBC نیوز گفت هر گونه کاهش فشارهای اقتصادی به عملکرد ایران پس از توافق بستگی خواهد داشت. ترامپ همچنین اعلام کرد واشنگتن در مذاکرات کوتاه مدت با تهران اصراری ندارد که موضوع لبنان بخشی از توافق باشد. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. آقای اکبرین خوش اومدید. در خبری فوری الان نظر ترامپ رو شنیدیم. قبلا هم گفتن که آمریکا از اسرائیل خواسته که به حومه جنوبی بیروت حمله نکنه. حالا اگه حمله کرده، سرنوشت آتش بس در لبنان به نظر شما چه خواهد شد؟
3: ببینید اینا یه مجموعه به هم پیوسته است. یعنی آیا ترامپ گفته که از اسرائیل خواسته که به بیروت یا حومه جنوبی بیروت حمله نکنه؟ بله. آیا نتانیاهو پذیرفته؟ بله. در خبر دیگه آمده بود که ترامپ با یه نماینده ای از حزب الله صحبت کرده که من حدس میزنم با مثلا کسی در حد و اندازه نبیه بری، رئیس پارلمان بوده باشه که هم پیمان حزب اللهه، و از حزب الله خواسته که مثلا حملات رو متوقف کنه. بله اینا درسته، اما اینا کل این داستان با قطعنامه‌های بین المللی راجع به لبنان و گفتگوهایی که صورت گرفته میان هیئت لبنانی و هیئت اسرائیل، اینا مجموعه به هم پیوسته است، نمیشه اینا رو جدا از هم دید. ببینید خیلی روشن، خیلی روشن، هیچ وقت صحنه به اندازه این روزها روشن نبوده. انحصار سلاح در دست دولت، حزب الله نمیتواند خارج از اراده دولت و اجازه دولت دیگه سلاح داشته باشه. این دوران تمام شده، دوران طلایی تا خرخره مسلح بودن اینها در دوران رهبری نصرالله تمام شده. من روزی که نصرالله کشته شد گفتم اشتباه کسی فکر کنه دبیر کل حزب الله لبنان که 3 دهه مثلا دبیر کلش بوده مثلا کشته شده، این یه خبره. نه نه نه، یه دورانی تمام شده و الان هر چه میگذرین بیشتر این واقعیت خودش رو نشون میده. انحصار سلاح در دست دولت، یک، عقب نشینی از جنوب رودخانه لیتانی یعنی امنیت شمال اسرائیل، 2، توقف حملات ایزایی با این پهپادهای باقی مانده جمهوری اسلامی در دست حزب الله که حالا راه سوریه هم بسته شده دیگه، به ندرت به اینها میرسه، 3، اینا باید با هم اتفاق بیفته. وقتی با هم اتفاق میفته، بله، توقف حملات به جنوب لبنان اتفاق میفته، آتش بس اتفاق میفته، میرن به سمت صلح پایدار. ولی اگه قرار باشه هر کدوم از اینا جدا جدا از هم دیده بشه، یعنی امکان نداره آتش بس صورت بگیره ولی سلاح دست حزب الله باقی بمونه، چون دوباره پس فردا جنگ شروع میشه. چرا باید همه همچین محاسباتی رو بکنن؟ و چون اینا رو با هم نمیبینن، امیدهای واهی میدن. ببینید تصور این که ماجرا به سود حزب الله داره ختم میشه به این علت که هنوز باقی مانده هاش هستن و دارن حمله میکنن آرزو اندیشی است. واقعیت رو نگاه کنیم، واقعیت اینه نتانیاهو و اسرائیل که سال 2000 جنوب لبنان رو کامل ترک کرده بود، با جنگ جدید دوباره برگشته به لبنان و الان 600 کیلومتر مربع رو در جنوب در اشغال خودش داره. در 24 ساعت گذشته نیروهای پیاده نظام اسرائیل به سمت نبتیه که مهمترین شهر، یکی از مهمترین شهرهای حزب الله در جنوب لبنان هستند، نیروهای پیاده نظام حمله کردن، دارن نبتیه رو محاصره میکنن. بندر سور که یکی از مهمترین بنادر با سکان شیعی و حزب الله و حرکت عمل هست، حکم در واقع هشدار تخلیه گرفتن. نتانیاهو امروز گفت 60% نوار غزه رو داره، به زودی 70% میشه. یعنی چه در غزه، چه در کرانه باختری و چه در شمال اسرائیل، نقشه به سود اسرائیل تغییر کرده. وقتی این واقعیت رو آدم نپذیره، طبیعتاً با بقیه تحلیل‌هاش هم اشتباه در میاد.
0: همکارم محمد جواد اکبر اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما.

0: محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در سفر به تهران نامه‌ای ویژه خطاب به مجتبی خامنه‌ای را به عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تحویل داد. بر اساس گزارش‌های رسیده این نامه را شهباز شریف نخست وزیر و عاصم منیر رئیس ارتش پاکستان تهیه کردند. وزیر کشور پاکستان دیشب اعلام کرد این نامه درباره شرایط و تحولات کنونی است. محسن نقوی همچنین در این سفر با اسکندر مؤمنی همتای ایرانی خود هم دیدار کرده است. وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به احتمال اثرگیری درگیری‌ها گفت جمهوری اسلامی و آمریکا در وضعیت آتش بس قرار ندارند و تنها در مرحله توقف درگیری‌ها هستند. و همچنین از احتمال آغاز جنگی جدید خبر داد و گفت جمهوری اسلامی امکانات و شگفتی‌هایی در اختیار دارد که در صورت لزوم از آنها استفاده خواهد کرد. بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی وضعیت آتش بس را بسیار شکننده و خطرناک دانست. اسماعیل بقایی در گفتگو با CNN گفت از زمان اجرای آتش بس بارها کشتی‌های تجاری ایران در تنگه هرمز و آب‌های آزاد هدف قرار گرفتند. بقایی اضافه کرد چندین اختلاف در مذاکرات باقی مانده و موضوع اصلی پذیرش حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی از سوی آمریکاست. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید برخی اختلافات کلیدی حل نشده میان آمریکا و جمهوری اسلامی ممکن است به شکست مذاکرات و بازگشت درگیری‌ها در منطقه منجر شود.
1: استان داره سعی میکنه که هم یک کانال ارتباطی بین تهران و واشنگتن باشه و هم یک کانال ارتباطی بین همه اینها و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. وقتی که در اوج صحبت کردن و گفتگو و به تفاهم نزدیکیم و الان تا چند ساعت دیگه ممکنه چیزی اعلام بشه، یه دفعه کار به فرستادن نامه میرسه، یعنی در حقیقت مذاکرات داره به مرحله تصمیم گیری سخت نزدیک میشه. سه حالت هم به نظر من وجود داره. اول اینه که اختلافات حل نشده و هر طرفی فقط بایستی اذعان بکنه که با این روندی که الان پیش گرفتیم این مسئله راه به جایی نمیبره. دوم اینه که در چارچوب ممکنه که یک سری توافقاتی اتفاق افتاده باشه، اما جزئیات مشکل دارن و جزئیات هست که در حقیقت همیشه میگن که همه بلایا بر سر جزئیات به وجود میاد. و سومم این هست که کشورهای منطقه‌ای نگران بازگشت به درگیری و وضعیت نظامی هستن و این خود شکست مذاکرات رو داره نشون میده. پس ما میبینیم که در حال حاضر این نامه به نظر من بیشتر از اون چیزی که بخواد نشانه پیشرفت در کاری باشه، بیشتر نشانه نگرانی هاست و این نگرانی ها رو اگر مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه بایستی بتونه حل و فصل.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. آغاز موج جدید حملات اسرائیل به حومه جنوبی بیروت. ارتش اسرائیل میگوید به عملیات امروز حزب الله پاسخ دادیم و پایگاه‌هایش را هدف گرفتیم. ادامه تلاش‌های اسلام‌آباد برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن. وزیر کشور پاکستان با نامه‌ای ویژه برای مجتبی خامنه‌ای به تهران آمد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی وضعیت را شکننده و خطرناک خواند. در ویدیویی که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مهدی خراتیان کارشناس صدا و سیما میگوید در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه حدود 100 شهر یا سقوط کرده بودند یا در آستانه سقوط قرار داشتند که با ورود نیروهای یگان ویژه شمار کشته ها افزایش پیدا کرد. او ضمن اعتراف به جمعیت انبوه مردم در شهرهای مختلف میگوید نیروهای امنیتی از دیدن جمعیت شوکه شدند.
2: شوک خشونت داشتیم دیگه در 18-19 دی، درسته؟ ما در 18-19 دی شوک و تعداد کشته های بسیار زیاد، نزدیک 100 تا شهر یا سقوط میره تا آستانه سقوط میره. به همین دلیله، چون خیلی جاست جز شیلی اصلا طرف سلاح هم روش نموده، طرف آدم یکی از گنده های یعنی فرمان انتظامی که استانا بود، میگو من فقط کلت با من بود، میگو نیروی تحت امر من سلاح نداشت، میگو فرمانداری عین آب خوردن سقوط کرد، میگو بعد میگو ما اشهدمون رو خوندیم، بعد نیروهای یگان ویژه میان و اون درگیری ها بخاطر همین تعداد کشته‌ها یه دفعه اکسپوننشیال رفت بالا، کار از دست در رفت.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ماست. آقای شیرازی خوش اومدید. چه نکات مهمی در صحبت‌های خراتیان که کارشناس صدا و سیما هست به نظر شما چشمگیر و مهم بوده؟
3: این گفتگو اول بگم که حدود 12 روز پیش انجام شده، منتها به خاطر نکاتی که توش مطرح شده بخش های از اون به تازگی وایرال شده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از جمله این که این کارشناس حکومتی صدا و سیما تایید میکنه که کشتار عظیمی در 18 و 19 دی ماه صورت گرفته. دلیلش رو هم میگه که 100 شهر یا در آستانه سقوط بود یا سقوط کرده بود. البته خب میدونیم سقوط کردن یه شهر معنا و مفهوم خاصی داره، یعنی در یک شهر مردم باید استانداری، فرمانداری، صدا و سیما، نهادهای امنیتی رو تصرف کنن تا اون شهر سقوط کنه. اما به نظر میرسه که همین که مردم مثلا جلوی استانداری تجمع کرده بودن، از دید حکومت در واقع سقوط اون شهر بوده و چون جمعیت خیلی زیاد بوده اونها رو ترسونده و مردم رو به گلوله بسته. نکته دوم اعتراف به حضور انبوه طرفداران شاهزاده رضا پهلویه، به طوری که میگه نهادهای امنیتی ما هیچ برآوردی از تعداد طرفداران شاهزاده رضا پهلوی نداشتن و این رو در واقع در پرزنت هایی که برای مقام های بالاتر خودشون ارائه میدادن هم میگفتن اعتراضات تا پیش از 18 و 19 دی ماه تموم شده، ما اعتراضات رو جمع کردیم و اتفاق دیگه ای نمیافته. ولی بعد از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و حضور انبوه مردم که به گفته دبیر شورای امنیتی کشور در بیش از 400 شهر کشور اتفاق افتاده بود، به ناگهان ترسوند نیروهای امنیتی رو و از همون جهت بود که از همون لحظات اول با سلاح‌های مثل دوشکا و تیربار و تک تیرانداز مردم رو به گلوله بستن و این کارشناس حکومتی میگه که چاره‌ای جز این نداشتن. برای اینکه اینجور که این کارشناس میگه لیدرهای اعتراضات مردم رو سپر انسانی قرار داده بودن و جلو فرستادن، خودشون پشت سر مردم میامدن. اما نمیگه که خب با علم به این موضوع دلیل به گلوله بستن مردم، یعنی بیش از 40,000 نفر رو نیروهای نظامی شما کشتن که چند تا لیدر رو بکشن یا چند تا لیدر رو از کار بندازن، در حالی که خب وظیفه اصلی نیرو انتظامی کشور حفاظت از مردم اون کشوره. به فرض این که حالا چند تا لیدر هم در میان جمعیت بوده، راهش این نبوده که شما 40,000 نفر رو بکشید، بیش از 40,000 نفر رو بکشید که چند تا لیدر رو از کار بندازید. در واقع آنچه که این کارشناس داره بهش اشاره میکنه جمعیت انبوه مردم در شهرهای مختلف و به گلوله بستن اونها از طرف نیروهای نظامی و نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی.
0: آقای شیرازی به نظر شما دلیل این گفتگو و تایید کشتار شهروندان به وسیله این کارشناس صدا و سیما در این وضعیت چه هست؟
3: به نظر به دنبال خونشویی هست، یعنی اینکه هرچی انکار کردن این موضوع رو نتونستن در واقع انکارش رو به ثبت برسونن، به خاطر اینکه انقدر اسناد و مدارک از کشته شدگان وجود داره که قابل انکار نیست. حالا میخوام به نوعی توجیهش کنن. حالا ما میفهمیم که چرا پیکر جاوید نامان رو گروگان میگرفتن و خانواده ها اونها رو تحت فشار قرار میدادن که اونها رو بسیجی معرفی کنن، برای اینکه یک همچین تئوری هایی در ذهن داشتن و برای پیش بردن این تئوری ها لازم بود که بگن تعداد زیادی نیروی امنیتی کشته شده. هرچند که اینها مثلا یک بسیجی اگر در سال 1401 کشته شده هنوز هم ولکن ماجرا نیستن و اونا هی مطرح میکنن. اگر این تعداد نیروی امنیتی کشته شده بود حتما اسامی اونها منتشر میشد، حتما حکومت روی در واقع اسامی اونها مانور میداد، اما شاهد چنین چیزی نیستیم. از طرف دیگه میخواد نیروهای امنیتی رو بیگناه جلوه بده. این در حالیه که حکومت برای کشتار مردم حتی به نیروهای سرکوب خودش بسنده نکرد و نیروهای نیابتیش آورد که اگر احیانا دست اون نیروی ایرانی روی ماشه لرزید و به سوی مردم شلیک نکرد، نیروهای نیابتیش کار رو تموم کنن و به مردم شلیک کنن. جمعی این جهات نشون میده که کم خود این در واقع اعتراف به کشتار، اعتراف به کشتار سازمانیافته است، اعتراف به جمعیت انبوه طرفداران شاهزاده رضا پهلویه و اعتراف به قدرت مردمه که اگر اراده می‌کردن در اون روز 18 و 19 دی میتونستن بیش از 100 شهر رو به تصرف خودشون در بیارن و در واقع کنترل کنن اوضاع رو، ولی هدف این نبود که شهرها سقوط کنه، هدف این بود که صدای اعتراض مسالمت آمیزشون رو به گوش حکومت برسونن که حکومت هم طبق معمول با گلوله پاسخ اونها رو داد.
0: همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. در ادامه کارزار همبستگی با اعتراضات مردمی و در اعتراض به فضای سرکوب، افزایش احکام اعدام و بازداشت معترضان، ایرانیان ساکن تورنتو، استکهلم و لندن با برگزاری تجمعات اعتراضی خواهان حمایت کشورهای غربی از مطالبات مردم ایران شدند. و در اینجا همراه میشیم با همکارانم تاج الدین سروش از لندن و مهسا مرتضوی که از تورنتو همراه ماست. با درود به هر دوی شما همکارانم. تاج، اول با شما شروع میکنم. از تجمع امروز معترضان ایرانی بگو، اونها در برنامه امروز چه شعارهایی میدن و خواسته هاشون چه هست؟
4: فرشاد، تجمع امروز آهسته آهسته داره شکل میگیره در مقابل سفارت جمهوری اسلامی. معترضانی که شما اینجا در پشت سر من میبینین ماهاست در اینجا تجمع میکنن و اعتراض میکنن و هر ماه بدون وقفه اینجا حضور دارن. فراموش نکنیم که امروز یک روز فوق العاده مهم است و این اینه که شش ماست که امروز البته پر میشه روز شش ماهم این تجمع که معترضان شبانه روز در اینجا در این مقابل سفارت تجمع میکنن و اعتراضشان به گوش جهان میرسونن. و امروز معترضانی که اینجا حضور داشتن، ساعت پیش ما با اینو صحبت میکردم، میگفتن که این اعتراض اینها تا زمان تحقق اهدافشان پایان نخواهد یافت و اینها یک صدا در خیابان میبونن تا به هدفشان برسن. در کنار من یکی از معترضان است که حدود 5 ماه شبانه روز میگه اینجاست، به صورت 24 ساعته حضور داره و اعتراض کرده و حتی یک بار هم لبهایش دوخته اعتراض کرده و اعتصاب کرده. ماهان در اینجا حضور داره در کنار ما و از خودش میپرسم که این 5 ماهی که اینجا حضور داری و این 6 ماهی که اینجا تجمع برگزار شده، در واقع در این 5 ماه چی اتفاق افتاده، چقدر این تجمع برای خودت اهمیت ویژه داره؟
5: فعلا که 142 روز 8 روز یه فیکس 5 ماه، یعنی ما 24 ساعت مقابل سفارت اشغال ایران تحصن کردیم، ما لبهامون رو دوختیم، اعتصاب خوش کردیم و اینکه صدای بی صدای هم باشید. عزیزان ما زمانی که اینترنت ها رو قبل اینکه قطع کنن 18 19 دی رفتن چلو گلوله وایسادن، ما اینجا 24 ساعتی وایسیم، فوقش دو تا سرما میره تو کلیه هامون، ولی حداقل ما در اون به خاطر مردممون، به خاطر اینکه شرف خودمون، مملکت خودمون وایسادیم تا صدای بی صدایان باشیم و تا روزی که این سفارت و سپاه پاسداران در انگلیس در لیست تروریستی قرار نگیره، ما این سنگر رو ول نمی‌کنیم. همیشه گفتیم تا شاهمون نیاد به ایران وعده ما خیابان.
4: ماهان، ما در وسط مذاکرات و جنگ هستیم. حالا آمریکا داره با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه، اما معترضان کماکان در خیابان هستن. چی فکر میکنه که خواست معترضان رو میتونه این مذاکرات در واقع مسیرش رو تغییر بده یا ایست که شما در نهایت به هدفتان میرسید؟
5: اولا که هدف مردم ایران اون بچه‌هایی که رفتن جونشون رو دادن سرنگونی رژیم جنایتکار اسلامی بود. این مذاکره هم فکر کنم ترامپ داره وقت میخره، چون یه بیزنسمنه دیگه، بعد از این برم داره جام جهانی شروع میشه اینجور داستانا. به نظر من ترامپ به اون قولی که داده به ما عمل کرده تا الان. کاری که اسرائیل و آمریکا کردن هیچ کشوری برام نکرد. ما تو 2 روز رفتیم تو خیابون 50,000 تا کشته دادیم. ما اصلا نمیدونستیم امثال سلامی و حاجی زاده و خامنه ای رو که بکشیم. اینا کشتن، دمشون هم گرم. ولی یادتون باشه زمان جنگ 12 روزه ترامپ خودش اجازه نداد خامنه ای رو بکشن. برگشت حتی تشکر کرد، توییت زد، گفت از بابت به خاطر اعدام نکردن معترضین از آیت الله خامنه ای متشکریم. بعد اومد گفت داریم توافق میکنیم، نزدیکیم، و یهویی توییت زد آیت الله خامنه ای از دد.
4: درست. چقدر نزدیک هستین برای تغییر در ایران؟
5: خیلی، یعنی خیلی نزدیکیم. به خاطر این نزدیکیم این بار ملت ایران آلترناتیو خودشو صدا زدن. همیشه زمان زن زندگی آزادی می اومدیم می گفتیم زن زندگی آزادی و فلان، ما این رژیمو نمی خوایم، مرگ بر دیکتاتور. و این خارجی ها می گفتن اوکی آلترناتیوتون کیه؟ ولی این بار این انقلاب ملی شیر و خورشید، مردم اومدن گفتن این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. و به خاطر همین برای اولین بار اروپایی ها سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار دادن. و به نظر من آزادی خیلی خیلی نزدیکه.
4: سپاسگزارم.
5: و هیچ موقع خاندان پهلوی از خون فرزندانش
4: نمی‌گذره. آنطوری که ماهان اشاره کرد، آزادی برای اینها چیزی است که آمدنی است و اینها تا زمانی که برای این اهدافشان در ایران نرسند، هرگز به باور اینها خیابان را ترک نمی‌کنند. آنطوری که ماهان 24 ساعته اینجا حضور داشته، هزاران ایرانی دیگر در جاهای دیگر، در کشورهای دیگر و حتی در داخل خود ایران هم 40,000 قربانی دادند تا اینکه با آزادی برسند. هیچ چیزی به باور از اینها نمیتونه که مسیر این آزادی را تغییر بده.
0: تاجالدین، ممنونم از شما و مهسا. الان میایم پیش شما. در تورنتو تجمعات مشترک ایرانیان و مردم اسرائیل چندین بار پیشتر هم انجام شده در شهر تورنتو. بیشتر از تو بشنویم از راهپیمایی امروز.
6: شدیم 57 سال هستش که جامعه یهودیان در نزدیکی‌های مرکز شهر تورنتو تجمع و راهپیمایی تشکیل میدن برای اینکه اعلام بکنن مردم اسرائیل فقط به دنبال دوستی هستن. این بار همین اتفاق افتاده، البته با همراهی ایرانیان. شاید به صورت غیر رسمی ایرانیان در تجمعات قبلی، راهپیمایی‌های قبلی این جامعه یهودی شرکت می‌کردن، اما این بار یک هدف مشخص دارن. شاید پشت سر من بتونید ببینید پرچم‌های شیر و خورشید رو. همین الان راهپیمایی داره شروع میشه، راهپیمایی که قرار هست 4 کیلومتر هم به طول بیانجامه. اما در کنار من چند نفر از کسانی هستن که در این تجمع شرکت کردن. از غزل دعوت میکنم اینجا با من همراه بشه. داوطلب هستی برای گروه کوروش کبیر که این تجمع رو، این راهپیمایی رو شکل دادن. چرا برات مهمه که امروز اینجا باشی؟
7: خب یک دلیلش اینه که دوستان یهود و اسرائیلی از اول اتفاقاتی که تو ایران شروع شد همواره دست دوستی دادن، همیشه ساپورت کردن، چه حضوری چیزی که به ما نشون دادن، چه داخل فضای مجازی. و من به عنوان عضو کامیونیتی ایرانی این رو وظیفه خودم دیدم که متقابلا این ساپورت رو به مردم اسرائیل نشون بدم و در کنار اون از این موقعیت استفاده کنم دوباره پرچم خودمون رو بالا ببریم و توی هر تجمعی از این اپورتونتی استفاده کنیم، اسم ایران، اسم مردم ایران رو صدا کنیم، فریاد بزنیم و بگیم هیچ چیزی تمام نشده و فراموش نخواهد شد.
6: ممنونم از تو غزل از گروه کوروش کبیر، ممنون از همراهی تو. اما این نکته رو بگم که با توجه به اینکه پرچم شیر و خورشید ایران رو در مسابقات جام جهانی نمیتونن ببرن، مردم اینجا شاید یه هدف مهمتری رو هم دنبال میکنن، اینکه این پرچم همیشه همراهشون هست در هر جایی که باشند. یک نفر دیگر از شرکت کننده ها رو دعوت میکنم اینجا با ما همراه بشه. میبینم پرچم کانادا، اسرائیل و پرچم شیر و خورشید ایران رو به دست خودت داری. چرا برات مهمه که پرچم کانادا هم همراهت باشه؟ شاید چون زمینه این اعتراضات رو در این شهر فراهم.
8: بله، من خیلی خوشحالم که تو این تجمعات هستم و خب هم کانادا و هم اسرائیل خیلی ساپورت کردن از مردم ما. من در واقع از آقای مایکل پارسا و حالا دوستانی که تو کمیته ایرانی ها هستن واقعا سپاسگزارم که دارن مردم رو ساپورت میکنن، حمایت میکنن و ما اومدیم اینجا به مردم ایران بگیم که تنها نیستن، ما اینجا صداشون خواهیم بود و تا قطره آخرین خونمون ایستادگی میکنیم و حمایتشون میکنیم. و این کمیونیتی که ایجاد شد به نظرم خیلی فوق‌العاده بود، این که نشون میده که انسان‌ها واقعا همه در کنار همدیگه هستن، آزاد هستن و خیلی با صلح و آرامش میتونن در کنار هم زندگی کنن بدون هیچ مشکلی و امیدوارم که به این آزادی برسیم.
6: ممنونم از تو. بله، همینطور که میبینی در اون طرف تصویر کسانی که در این راهپیمایی شرکت کردن دارن مسیر خودشون رو ادامه میدن. یک راهپیمایی 4 کیلومتری از در میان جمعیت، نمایندگان مجلس استانی و فدرال هم حضور داشتن، از شورای شهر هم حضور داشتن، جامعه‌ای که همواره همراه هم بودن. تمامی مقامات کانادایی در طول این مدت به ویژه چند ماه اخیر بارها اعلام کردن که در کنار جامعه ایرانی هستن. اما اجازه بده با یک نفر دیگر هم صحبت بکنیم، کسی که با پرچم اسرائیل

0: هستم و تو تجمعای دیگه به خاطر اینکه وظیفه من به عنوان یک ایرانی خارج کشور اینه که صدای هموطنان باشم، صدای جاودانمایی باشم که صداشون رو متاسفانه این حکومت ستمگر سرکوب کرد. وظیفه منه که امروز اینجا حمایت کنم از دوستامون تو اسرائیل، دوستایی که هم کنار ما همگام با ما بهای جنگ و برای آزادی ما پذیرفتن و با شجاعت بسیار رفتن تو پناهگاه. درود بر مردم غیور ما، درود بر جاویدنامامون و درود بر مردم غیور اسرائیل که همیشه پشت ما بودن.
1: ممنونم از تو. بله، همونطور که در ابتدای صحبتت گفتی، این اولین باری نیستش که جامعه ایرانی و جامعه یهودیان با هم همراه شدن. ملیتی که دوستی اونها به سالهای پیش برمیگرده، شاید همین نام کوروش کبیر، سازمانی که این همراهی رو هماهنگ کرده، بتونه یادآوری بکنه که این دوستی به چندین هزار سال برمیگرده و این 47 سال توقفی که پیش آمده نمیتونه این دو ملیت رو از هم جدا بکنه و همواره در کنار هم به این مبارزه علیه دشمن مشترکشون جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد.
2: سپاسگزارم از شما همکارانم مهسا مرتضوی از تورنتو و تاج‌الدین سروش که از لندن ما رو همراهی کردید. مسعود پزشکیان با اذعان به تورم سنگین و تشدید بحران معیشت مردم گفت وقتی اقتصاد کشور تحت تأثیر مستقیم جنگ، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و فشارهای تجاری و محاصره دریایی است، نمی‌توان همه تحولات قیمتی را تنها به عملکرد دولت نسبت داد. او اضافه کرد در شرایطی که دولت به دلیل ملاحظات امنیتی امکان بیان برخی واقعیت‌ها را ندارد، رسانه ملی نیز حق ندارد به تشویش افکار عمومی و سیاه نمایی درباره عملکرد دولت بپردازد. دبیر انجمن واردکنندگان برنج میگوید دولت 17 ماه است که حدود 1 میلیارد یورو از مطالبات ارزی واردکنندگان برنج را نپرداخته است. مجید رضا خاکی گفت تداوم مشکلات ارزی میتواند تامین برنج را در ماه‌های آینده به خطر بیندازد. به گفته او نرخ ارز واردات از 28500 تومان ارز ترجیحی به حدود 147000 تومان تغییر کرده و در کنار افزایش سایر هزینه ها موجب گرانی شدید قیمت برنج وارداتی شده است. آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت و معدن نیز میگوید با توجه به سیاست های ارزی دولت حتی بدون جنگ هم تورم سنگین در مواد غذایی و دارو اتفاق می افتاد.
3: اونهایی که مثل صنعت غذا، مثل دارو، مثل صنعت بهداشتی و امثالهم و بعضی صنایع دیگه، اینا از ارز ترجیح استفاده میکردن. غالباً بیشتر اثر رو در اثر حذف نرخ ارز ترجیحی رو این بخش متحمل میشه. یعنی مردم اینو عملا تو سفره‌شون، توی بهداشت و سلامتشون میبینن. ما افزایش قیمت گوشت رو که دیگه شاهدیم، مرغ هم همه شاهد هستیم، همش تاثیر همون برنامه است. همه چی دیگه، همه اینا که تو سفره مردم قرار میگیره، شما ماکارونی که گران‌تر شده مثلا. ما قطعاً افزایش قیمت‌ها رو حتی اگر جنگ واقع نمی‌شد رو شاهد بودیم.
2: مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی خوراکی‌ها و تأثیر آن بر تشدید بحران معیشت خانوارها گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. بعضی از این روایت‌ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده می‌شنویم.
4: سلام، این شرایطیه که جمهوری اسلامی برای ما ساخته که وقتی میری خرید میکنی کلن 3 قلم وسیله گرفتن و شد 675 تومن. اینم از آب و برق و گاز مجانی که خمینی وعدش رو بهتون داده بود. لعنت به شورش 57.
5: یه هندونه با تقریبا 60 گرم برج سر شد 541,358. حالا با درآمد 25 میلیون نمیدونم چی بگم. لعنت بر ذات جمهوری اسلامی.
6: من این 5 قلمو خریدم نزدیک 1 تومن. کاری ندارم با حالا چیزی که خریدم قیمتی که بوده. روی سخنم با اون افرادیه که شبا پرچم گردونی میکنن تو شهر دور میدونا، شعار انقلابی سر میدن، خیلی برام جای سواله. شما بچه هاتون ازتون چیزی میخوان، دلشون چیزی میخواد، چجوری جوابشونو میدین؟ بالاخره این گرونی برای ما هست، برای شما هم هست. من میخوام ببینم اون بچه با چی قانع میشه که نخواد چیزی استفاده کنه، نپوشه، نخوره، نگرده، نچرخه، دنیا رو هیچیشو نبینه. شما خودتون یک مش عقده‌ای هستین و بعد

0: که یک مش عقده ترم تحویل این جامعه میدین. خیلی براتون متاسفم. اگر در جایی انسانهای کوچک سایه های بزرگی داشتن، بدان خورشید آنجا در حال غروب است.
1: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، از تأثیر سیاست‌های ارزی دولت و شرایط جنگی بر تورم سنگین در ایران می‌گوید.
2: جنگ و محاصره اقتصادی یک ضربه قابل توجهی وارد کرده و هزینه ها رو برای بنگاه ها و برای دولت بسیار بالا برده. یعنی از این وضعیتی که در بنادر ایجاد شده تا فشاری که روی نرخ ارز و بنگاه های تولیدی هست، بالاخره نشون میده که محاصره اثرات بسیار بدی داشته و به طور کلی نمیتونیم بگیم که جنگ هیچ اثری نداشته. اما مهمه که این دیدگاه رو ما از چه زاویه‌ای بیان میکنیم. حداقل درباره بخش بزرگی از گرونی ها توی کالاهای اساسی شواهد نشون میده که ریشه افزایش قیمت ها در سیاست های ارزی دولت، به ویژه در موضوع حذف ارز ترجیحی و نابسامانی هایی که توی تخصیص ارز رخ داده. البته به گمان من کار از این که دیگه بگیم جنگ عامل گرونی بوده یا حذف ارز ترجیحی دیگه گذشته. ریشه هر دوی اینها در نهایت به اون ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی برمیگرده. برای مثال درباره حذف ارز ترجیحی پرسش اینه که دولت ناچار شد این کارو بکنه یا به قصد اصلاح نظام ارزی این کارو کرد. خب اون چه که آشکاره اینه که ناچار شد. یعنی اگه دسترسی ها به منابع ارزی و تراستی ها قطع نمی شد، این به اصطلاح اصلاح هم رخ نمی داد. پرسش دیگه اینه که قطع منابع ارزی دلیلش چی بوده؟ خب این هم دقیقا ریشه توی عملکرد سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی داشته. حتی اگه بپذیریم که جنگ باعث گرونی ها شده، عامل بروز جنگ هم خود جمهوری اسلامی بوده. ولی آقای پزشکیان یه طوری صحبت میکنه که انگار جنگ بخشی از بلایای طبیعی بوده مثل زلزله و سیل و خب حاکمیت هم هیچ نقشی توی بروز این جنگ نداشته. بنابراین در واقع این روایتی که داره ایشون ارائه میده، گمانم یک روایت انحراف، در واقع یک روایت انحرافیه و مثل همیشه مسئولیت گریزانه. میشه گفت سخن درست اینه که چه جنگ، چه محاصره، چه سیاست‌های ارزی، هیچ کدوم عوامل جدای از هم ندارن و مهم اینه که تاکید بکنیم که همه اینها یک ترکیبی از عملکرد حاکمیت، چه در بعد سیاست خارجی که پرخطر و تنش‌زا بوده و چه در سیاست‌های اقتصادی و نظام قیمت‌گذاری که کار رو به اینجا رسونده. و اینجا حداقل آقای پزشکیان به عنوان رئیس دولت توی این حاکمیت حق نداره مشکلات رو فقط گردن جنگ بندازه.
1: کاروان تیم ملی فوتبال ایران دقایقی پیش در میان تدابیر شدید امنیتی وارد هتل محل اقامت خود در شهر تیخوانای مکزیک شد، شهری که قرار است در طول جام جهانی 2026 محل استقرار ملی پوشان ایران باشد. همزمان اظهار نظرهای متناقض مقامات جمهوری اسلامی درباره شرایط ورود ملی پوشان به آمریکا ادامه دارد. پیشتر سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گفته بود اعضای تیم ملی تنها اجازه دارند صبح روز مسابقه وارد آمریکا شده و همان شب این کشور را ترک کنند. این در حالی است که رئیس فدراسیون فوتبال اخیراً گفته آمریکا به ملی پوشان اجازه داده یک روز پیش از هر بازی وارد این کشور شوند. هر سه بازی ایران در مرحله گروهی به میزبانی ایالات متحده برگزار خواهد شد. همکارم مزدک میرزایی نحوه اعزام تیم ملی فوتبال به جام جهانی را یک آبروریزی تمام عیار توصیف کرده است.
3: اصلا قبل از تمام این ماجراها از چند ماه پیش برنامه ریزی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بر این بود که تیم بره در اردوی ترکیه، اونجا چند بازی دوستانه در مقابل چند تیم خوب انجام بده، بعد بره به اسپانیا، اونجا در مقابل تیم ملی اسپانیا قرار بگیره، بعد از بازی با تیم ملی اسپانیا با یه پرواز دیگه بره به آمریکا در آریزونا در توسان، اونجا کمپ خودش رو برپا بکنه. اما همه اینا عوض شد و اونا مجبور شدن که اکتفا بکنن به چند تیم ضعیف که بیان در اردوی ترکیه باشون بازی بکنن. بعد این پرواز که اجاره کردن هواپیما رو از شرکت آلمانی، نه پرواز ایران ایر که ادعا کرده بودن میخوان این کار رو انجام بدن به خاطر اقتدارشون، الفاظی خودشون به کار میبرن، تمام اون کلماتی که به کار میبرن برخلافش اتفاق افتاد، عزت و اقتدار و اینا همش ریخت به هم و چیز دیگه ای شد و تأخیر رو در واقع سرشکستگی شد. و اینکه خب الان مشخص شده که تیم باید توی این 20 ساعت پرواز بره اسپانیا، اونجا خلبان عوض بشه، بیان برسن به مکزیک در تیخوانا، شهری که گفته میشه که در واقع جایی که مواد مخدر توش بسیار زیاده و گنگ های مافیایی هم اونجا هستن. حالا احتمالاً اون تصاویری که ما دیدیم به خوبی محافظت میشه از تیم جمهوری اسلامی، اما چیزی که مهمه اینه که این بازیکن ها از نظر شرایط روحی هم به هم میریزن. به هر حال اگر بخوایم و نخواهیم اینا انسان هستن و این تغییر رفتار رو کاملا متوجه میشن. تیمی که به شکل معمولی میتونه بره آمریکا برگرده بیاد بازیشو بکنه، و الان این تیم باید از گیت های متعدد رد بشه، برای هر بازی بره دوباره برگرده و تمام این تکنیک بازیکن‌ها باید جوابگوی بعضی از سوال‌ها باشن. به این راحتی هم نیستش که عبور بکنن از کمپ ها، در واقع از مرز آمریکا، و همین رو دست به دست هم میده که بازیکن‌ها چرا مشکل بشه.
1: و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از بیروت. وزیر دفاع اسرائیل از آغاز حملات به حومه جنوبی بیروت خبر داده. به گفته ارتش اسرائیل این حمله ها در پاسخ به حملات حزب الله به مناطقی در اسرائیل آغاز شده و پایگاه های این گروه رو در زاویه بیروت هدف گرفته. بنیامین نتانیاهو تأکید کرده حمله به نیروهای حزب الله ادامه داره و اجازه هیچ گونه شلیک به خاکمان را نخواهیم داد. به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم شراره عزیزی با خبرهای ساعت 6 عصر همراه شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

0: این زد و خورد پینگ پونگی بین جمهوری اسلامی و آمریکا مطمئن باشید همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد، چون هیچ وضعیت جدیدی به وجود نمیاد. دو طرف هم نمیخوان وارد جنگی تمام عیار بشن و همچنان این در واقع حملات محدود دو طرف باقی میمونه. ببینید وضعیت به شکلی بود که داشت جنگ ادامه پیدا میکرد که با یک آتش بسی به هر حال ترامپ اینو برقرار کرد. یه سری کارت‌های بازی دست جمهوری اسلامی باقی مونده که اون کارت اورانیوم‌های مخفی شده با قنای بالا هستش، بعد یه کارت تنگی هرمز رو الان جمهوری اسلامی دستش داره و حالا در کنار این با گذشت زمان داره سعی میکنه که اون برنامه موشکی خودش رو هرچند محدود بتونه احیا بکنه و الان جمهوری اسلامی برداشتش اینه که اون کارت‌ها رو که دستش هست هرچند محدود همه رو با لحاظ دیپلماتیک واگذار نمیکنه. از نگاه جمهوری اسلامی توافق جامعه به دست نمیاد، چه بسا اصلا توافقی به دست نخواهد اومد، جنگ هم نخواهد شد، جنگ خیلی بزرگ، حتی بزرگتر از دفعه قبلی. به خاطر همین تو این وضعیت سعی میکنه که یک معادله بازدارندگی جدید رو تو منطقه به خصوص تو محور جنوب ایجاد بکنه. این معادله بازدارندگی جدید به این شکل هستش که جمهوری اسلامی براش اینه که هر چقدر بخواد میتونه تنش‌زایی بکنه، ولی آمریکا یک جنگ بزرگی در داخل ایران انجام نخواهد داد. و ما شاهد هستیم که این برداشت یا محاسبه جمهوری اسلامی فعلا درست از آب در اومده. و اگه ما به بیانیه آمریکا یا نگاه بکنیم، همین بیانیه سنتکام، میبینیم که میگه که در دفاع داره آمریکا یه سری اقدامات رو انجام میده. یعنی هنوز بیشتر اقدامات آمریکا در محور جنوب تدافعیه نه تهاجمی، در حالی که جمهوری اسلامی اقداماتش بیشتر خاصیت یا ماهیت تهاجمی داره. این نوع عدم توازن باعث میشه که جمهوری اسلامی اینطور برداشت بکنه که آمریکا همیشه تو وضعیت دفاعی باقی میمونه، نه تهاجمی و حملات بزرگتری رو انجام نمیده. مضافه بر این که اخیراً هم ترامپ یک صحبتی داشته، مصاحبه کرده و گفته بود که اگر جان سرباز آمریکایی به خطر بیفته، یعنی سرباز آمریکایی کشته بشه، آمریکا حملات رو از سر میگیره و جنگی رو دوباره از سر خواهد گرفت. این باعث میشه که جمهوری اسلامی بهش اینطور القا میشه که تا زختی که سرباز آمریکایی رو نکشته هر کاری میتونه انجام بده. یعنی از نگاه جمهوری اسلامی خط قرمز ترامپ فقط کشته شدن سرباز آمریکاییه، نه حملاتی که جمهوری اسلامی میکنه مثلا به کشتی یا نارامسازی که در تنگه هرمز انجام میده یا حملاتی که به کشورهای منطقه انجام میده. به خاطر همین با همین وضعیت ادامه میده و فکر میکنه که میتونه با این شکل آمریکا رو در نهایت وادار بکنه به یه توافق نیمبندی، توافق بعدی که در واقع اون آمریکا باشه که از ترس اینکه مبادا جنگ بزرگی شکل بگیره، آمریکا براش تعهد به وجود بیاد یا سرباز آمریکایی بخواد بیاد تو ایران، به یه توافق محدود تن میده. هیچ راهی برای آمریکا جمهوری اسلامی باقی نخواهد گذاشت جز یک جنگ بزرگ. و در غیر این صورت من بعید میدونم که جمهوری اسلامی بخواد کاملا تسلیم بشه. این هم به این معنی نیستش که حتما ما به توافق جامع و پایداری میرسیم. در بهترین حالت و خوشبینانه‌ترین حالت شاید یه توافق محدود باشه، اونم توافق نیست، بیشتر یه تفاهمه که جمهوری اسلامی میخواد در واقع به صورت مرحله‌ای بره جلو و یه سری امتیازات محدودی بده و آمریکا هم در واقع به این نوع بدبستان برسن. من میگم این اتفاق رو خواهد داد. من نکته این هستش که جمهوری اسلامی رو باید کارت‌های بازیش رو ازش گرفت و این فقط از طریق جنگ بزرگ رخ میده و در غیر این صورت به نظر من جمهوری اسلامی تسلیم نخواهد شد.
1: متاسفانه بابت اعدام‌هایی که در این مدت از اعتراضات دیماه و بعد شروع جنگ و حتی پس از جنگ اتفاقاتی که افتاده هیچ گونه عواقبی برای جمهوری اسلامی نداشته. در حقیقت نه جامعه ایرانی و نه اپوزیسیون اون و نه حتی نهادهای بین المللی و سیاسی نتوانستن در این رابطه به اون اندازه لازم آگاهی رسانی کنن یا به اون اندازه لازم اهرام فشاری رو روی جمهوری اسلامی فشار بیارن. بنابراین در واقع در این وضعیتی که ترسی وجود نداره و اهرام فشاری وجود نداره، اونها تلاش میکنن که همواره در هر اعتراض مجازاتی که صورت گرفته اعدام ها رو به عنوان نوعی مجازات انتقام گیری و نشان دادن خط مرزهای قرمز برای تمام مردم ایران در نظر بگیرن. بنابراین از این جهت هستش که متاسفانه ما با وضعیت بسیار بغرنجی روبرو هستیم. خیلی از فعالین حقوق بشر، وکلا، از جمله خود من بارها در مصاحبه ها در هم همان زمان جنگ هم اشاره کردیم که متاسفانه بعد از جنگ ما با بحران افزایش اعدام‌ها روبرو خواهیم بود و الان هم می‌بینیم که همین اتفاق افتاده و در واقع دادگاه‌ها بسیار به سرعت صورت گرفته با اتهامات امنیتی سیاسی که مجازات اعدام داره در حال شکل گیری هست و خیلی از کسانی که حالا اصلا پیش از اعتراضات دی ماه هم در زندان بودن در ارتباط با مسئله اجرای حکمشون بهش سرعت داده شده. اون کسی که میتونه یا اون بخشی که میتونه در واقع تغییری در این رابطه ایجاد بکنه همین نهادهای بین المللی حقوق بشری هستن که با استفاده از اطلاع رسانی در واقع وضعیت داخل ایران رو نشون بدن. اما اجازه بدین یه مقداری هم بخشی هم اشاره بکنم به کسانی که خودشون رو به هر حال در جهت مخالف رژیم جمهوری اسلامی میدونن. اونها کسانی بودن که خیلی ها در طول دوران جنگ در واقع فعالیت‌های خیلی شدیدی نشون میدادن نسبت به مسائل جنگی و خب الان جا داره که در واقع همه یه افراد از هر حزب و گروهی با هر نگرشی که هستن نسبت به مسئله اعدام‌ها یک اتحاد ویژه‌ای رو به وجود بیارن برای اینکه تمام افرادی که مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستن بتونن در یک شاخه با هم دیگه متحد بشن و نسبت به این مسئله عملکرد خوب بهتری داشته باشن.
2: پس از ماها ابهام درباره اخذ ویزای ایالات متحده برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران، بالاخره این اتفاق افتاد و بعد از برگزاری اردوی 15 روزه در ترکیه تیم ایران ساعتی پیش آنتالیای ترکیه رو به مقصد تیخوانای مکزیک ترک کرد روز جمعه و در آخرین ساعات اون بالاخره مشخص شد که تمامی نفرات فوتبالیست تیم ملی تونستن که ویزای ایالات متحده آمریکا رو بگیرن. اما اون چیزی که انتظار هم میرفت اتفاق بیفته و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم بارها به اون اشاره کرده بود و پیشبینی هم میشد اتفاق افتاد، کادر اجرایی تیم ملی ایران نتونستن ویزای ورود به خاک آمریکا رو بگیرن. میشه مثال زد از رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج، محمد نبی و همچنین هدایت الله منبینی که اینا اعضای درجه یک فدراسیون فوتبال هستن به همراه افراد دیگری که لیست بلندبالای اونها به عدد 15 میرسه نتونستن مجوز حضور در خاک ایالات متحده آمریکا رو بگیرن و تنها میتونن که پشت درهای آمریکا تا پشت درهای آمریکا تیم ملی فوتبال ایران رو همراهی بکنن. قرار هستش که بامداد روز یکشنبه پس از پرواز 20 ساعته تیم ایران برسه و مستقر بشه در تیخوانای مکزیک، همونجا تمرینات خودش رو آغاز بکنه و تا بیاد و مسابقات آغاز بشه، چیزی که مسابقاتی که 5 روز بیشتر به آغاز اون نمونده، پنجشنبه‌ای که پیش رو داریم در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک با دیدار تیم ملی فوتبال مکزیک و آفریقای جنوبی این رقابت‌ها آغاز به کار خواهد کرد و تیم ملی فوتبال ایران بامداد روز سه‌شنبه هفته آینده هفته آینده 4:30 صبح به وقت ایران قراره که در همین ورزشگاه پشت سر من، ورزشگاه لس آنجلس، به مساف تیم نیوزیلند بره در اولین بازی خودش در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی. بسیار بسیار صحبت‌های زیادی شده در مورد اینکه چه زمانی تیم ملی حاضر خواهد شد، اما اون چیزی که سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرده، یک روز پیش از بازی مقابل نیوزیلند قراره که اعضای تیم ملی بیان در لس آنجلس مستقر بشن برای بازی دوم و سوم. سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته که 2 روز قبل در محل مسابقه حاضر میشن. این خودش هم چالش دیگری رو برای تیم ملی احتمالاً ایجاد خواهد کرد و اون هم رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی است که از همین حالا هم برنامه‌ریزی کردن حاضر بشن در اطراف ورزشگاه، پرچم شیر و خورشید رو بیارن و حمایت بکنن از انقلاب ملی ایرانیان و همراه بشن با صدای مخالفان جمهوری اسلامی. باید منتظر موند و دید که وضعیت تیم ملی چه خواهد شد، اینکه چه مدت اجازه حضور در خاک آمریکا را دارند برای هر باری که وارد میشن، چه زمانی و یا در چه محدوده ای میتونن در لس آنجلس و همچنین در شهر سیاتل حضور داشته باشند.
3: جام جهانی با طعم غذاهای محلی، در آستانه آغاز جام جهانی فوتبال 2026، شهرهای میزبان در آمریکا، کانادا و مکزیک علاوه بر آماده سازی زیرساخت‌های ورزشی، مشهورترین غذاهای محلی را هم به عنوان بخشی از هویت فرهنگیشان به هواداران فوتبال ارائه می‌کنند. اینجا در مکزیکو سیتی، تاکو یکی از نخستین انتخاب‌های گردشگران و هواداران فوتبال خواهد بود.
4: جام جهانی در راه است و امیدواریم مشتریان بیشتری داشته باشیم. خارجی‌های زیادی برای تماشای مسابقات به مکزیکو می‌آیند و فکر می‌کنم هم گردشگران و هم مردم محلی باعث شلوغ‌تر شدن رستوران‌ها شوند.
3: در تورنتوی کانادا، پوتین به عنوان یکی از معروف‌ترین غذاهای ملی این کشور در مرکز توجه قرار گرفته. این غذا که با سیب زمینی سرخ کرده، آب گوشت پخته شده و پنیر درست می شود، یکی از محبوب ترین خوراکی های کانادایی است.
5: انتظار داریم بازدید کنندگان زیادی برای جام جهانی به تورنتو بیایند و به همین دلیل تیم ما در حال آماده سازی کامل برای ارائه خدمات به شمار زیادی از مشتریان است.
3: اینجا در شهر فیلادلفیای آمریکا، ساندویچ مشهور چیز استیک به یکی از نمادهای استقبال از جام جهانی تبدیل شده. این ساندویچ که از گوشت سرخ شده و پنیر تهیه می شود، از شناخته شده ترین غذاهای محلی شهر به شمار می رود. در منطقه کانزاس سیتی، باربکیو همچنان مهمترین جاذبه غذایی به شمار می رود. گوشت های دودی و روش های سنتی کباب کردن، این منطقه را به یکی از مشهورترین مقاصد علاقمندان به باربکیو تبدیل کرده. در میامی هم ساندویچ کوبایی، نمادی از تنوع فرهنگی و ریشه های مهاجرتی این شهر، علاقمندان زیادی به خود جلب خواهد کرد. در مجموع، شهرهای میزبان جام جهانی تلاش می کنند رقابت های فوتبال را از طریق طعم غذاهای محلی برای میلیون ها هوادار به خاطره ماندگار تر تبدیل کنند.

عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیسته اند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.

برای هزاران سال مردم ایران تمدن بشری را شکل دادند. شعر، علم، پزشکی، معماری، هنر. وقتی ما آمریکایی‌ها به ایران نگاه می‌کنیم، ملتی بزرگ با تاریخی غنی و نسلی سرشار از استعداد و پتانسیل می‌بینیم. امروز میلیون‌ها ایرانی همان چیزی را می‌خواهند که مردم در همه جا می‌خواهند. فرصت، ثبات، امکان آزادی بیان و زندگی بدون ترس. در سراسر جهان، ایرانیان در هر جا که آزادی و فرصت وجود دارد، موفق می‌شوند. پس چه چیزی ایران را عقب نگه داشته است؟ مشکل مردم ایران نیستند. مشکل رهبری است که از تعامل می‌ترسد و به جای فرصت تقابل را انتخاب می‌کند. ملت‌های قوی به مردم خود اعتماد می‌کنند. آینده ایران باید به دست مردمش شکل بگیرد، نه با ترس یا تهدید. این آینده باید توسط خود مردم ساخته شود. داستان ایران هنوز در حال نوشته شدن است. بهترین فصل آن شاید هنوز در پیش باشد.

0: شش بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها: آغاز موج جدید حملات اسرائیل به حومه جنوبی بیروت. ارتش اسرائیل میگوید به عملیات امروز حزب الله پاسخ دادیم و پایگاه‌هایش را هدف گرفتیم. از بیروت و جنوب لبنان تا تهران، در پیوست امروز جایگاه حزب الله را به عنوان مهمترین سرمایه منطقه جمهوری اسلامی بررسی می‌کنیم. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه فشار بر جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید تهران در مذاکرات مستعصل شده. آزادسازی دارایی‌ها و رفع تحریم‌ها تنها پس از توافق انجام می‌شود. روایت رسانه‌های ایران از اتلاف سرمایه‌های انسانی در جمهوری اسلامی. تورم، بیکاری و مهاجرت نخبگان مانع بهره‌گیری از جمعیت جوان کشور شده. ادامه کارزار ایرانیان خارج از کشور در اعتراض به جمهوری اسلامی. تجمع کنندگان در کشورهای مختلف خواستار افزایش حمایت‌ها از مطالبات مردم ایران شدند. همینطور در ادامه این بخش خبری: ورود تیم ملی فوتبال به مکزیک در میان تدابیر شدید امنیتی. همزمان کارزار ایرانیان خارج از کشور در اعتراض به ممنوعیت پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه‌های جام جهانی ادامه دارد. خوش آمدید. وزیر دفاع اسرائیل از آغاز حملات به حومه جنوبی بیروت خبر داده. به گفته ارتش اسرائیل این حمله ها در پاسخ به حملات حزب الله به مناطقی در اسرائیل آغاز شده و پایگاه های این گروه در ضاحیه بیروت هدف گرفته است. ارتش اسرائیل هشدار تخلیه شهر سور در جنوب لبنان و اردوگاه های آوارگان در اطراف آن را تمدید کرده. این ارتش با اشاره به نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله از ساکنان این مناطق خواسته فوراً به شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند. نخست وزیر اسرائیل میگوید ارتش این کشور همزمان در غزه، کرانه باختری و مرزهای شمالیش با لبنان در حال مقابله با گروه‌های مسلح است. بنیامین نتانیاهو تاکید کرده اسرائیل اکنون بیش از 60% نوار غزه را تحت کنترل دارد و به زودی این رقم به 70% خواهد رسید. او گفته حمله به نیروهای حزب الله ادامه دارد، اما اجازه هیچ گونه شلیک به خاک یا شهرک‌هایمان را نخواهیم داد. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در گزارشی از تداوم ارزیابی‌های امنیتی درباره جمهوری اسلامی اعلام کرده اسرائیل برای بازگشت به جنگ آماده است. یال زمیر در جریان بازدید از نوار غزه با تاکید بر اینکه ارتش این کشور در همه جبهه‌ها از غزه و لبنان تا تهران آماده اقدام است گفت ارتش اسرائیل به عملیات برای تضعیف و خلع سلاح حماس، حزب الله و گروه‌های مسلح در کرانه باختری ادامه می‌دهد. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شده. اشکان، می‌بینیم که همزمان با انتشار صحبت‌های نتانیاهو تو نشست هیئت دولت درباره حزب الله حملاتی هم انجام شده، دستور حمله صادر شده، دستور حمله‌ای که شاید آمریکا خیلی بهش روی خوش پیشتر نشون نداده بود، ولی ارتش اسرائیل با این حال هم تصمیم گرفته که این کار رو انجام بده.
1: بله، و گزارش هایی که منتشر شده حاکی از این هست که اسرائیل پیش از انجام حمله ایالات متحده را در جریان قرار داده بوده. در واقع این بار آمریکا مخالفتی نکرده دست کم با این حمله، و شاید همین هم هست که باعث شده که حزب الله در شوک فرو بره. تلویزیون الحدث وابسته به عربستان سعودی گزارشی منتشر کرده که میگه حزب الله به دلیل این حمله ای که به ظاهیه شده در شوک هست، چرا که از طرف جمهوری اسلامی بهش اطمینان داده شده بود که حمله ای به ظاهیه صورت نخواهد گرفت. گفتیم جمهوری اسلامی، به اون سمت قضیه هم اشاره کنیم، به خود جمهوری اسلامی که تهدیدها شروع شده. در همین الانی که داریم صحبت میکنیم ابراهیم رضایی که سخنگوی در واقع کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هست، یک پستی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده، همون یک توییتی در واقع زده و گفته که به این حمله اسرائیل به گفت گفته او پاسخی قاطع و دردآور خواهیم داد. این تهدیدی هست که ابراهیم رضایی مطرح کرده. بعد از این هست که خب هفته پیش عراقچی، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به وضوح تهدید کرده بود در مصاحبه های با شبکه های عربی و گفته بود که اگر که اسرائیل به زاهیه حمله کنه اون وقت ما هم اسرائیل رو هدف قرار خواهیم داد. پیش از اون هم همون هفته پیش روزی که اعلام شد، در واقع نتانیاهو اعلام کرد که اسرائیل قصد داره زاهیه را هدف قرار بده، برخی از مقامات جمهوری اسلامی حتی فرماندهان ارشد سپاه آمدن و تهدید کردن، گفتن که اگر این اقدام انجام بشه اون وقت جمهوری اسلامی واکنشتشون خواهد داد. حتی به صورت مستقیم آمدن و مثلا یک هشدار تخلیه‌ای رو برای ساکنان شمال اسرائیل هم صادر کردن، موضوعی که در اون زمان به گفته برخی از کارشناسان یکی از موضوعاتی بود که باعث شد که ترامپ بیاد و در واقع جلوی حمله اسرائیل رو بگیره و اعلام آتش بس بکنه. آتش بسی خب حزب الله لبنان به اون پایبند نبود، حزب الله به صورت مشخص گفت که ما این آتش بس رو اصلا قبول نداریم، به سمت شهرهای شمالی اسرائیل در نزدیکی مرز شلیک کرد و نتانیاهو همون زمان هم گفته بود که با آتش بس یا بی آتش بس اگر به سمت داخل اسرائیل حزب الله شلیک کنه اسرائیل هم زاهیه رو هدف قرار داد قرار خواهد داد. جاهایی هم که هدف قرار گرفته دو ساختمان بوده از مقرهای فرماندهی حزب الله، دو نفر کشته و 11 نفر هم دست کم زخمی شدن.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. در حالی که درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله ادامه دارد، بحث درباره آینده لبنان هم داغ‌تر شده. تنش‌ها میان مقام‌های دو کشور هم به بالاترین حد خود رسیده. اما این ماجرا یک سؤال مهم را مطرح می‌کند. اصلا حزب الله چه جایگاهی در لبنان دارد؟ چرا این گروه برای جمهوری اسلامی تا این اندازه مهم است و آیا سرنوشت لبنان هنوز به رقابت تهران و اسرائیل گره خورده؟ همکارم مهدی بیگی در پیوست امروز به همین سوالات پاسخ داده.
2: چرا دو روز بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و کشته شدن علی خامنه‌ای دوباره اسم حزب الله سر زبون‌ها افتاد؟ اصلاً این حزب الله چیه که هر جا اسم جمهوری اسلامی اسرائیل، موشک و جنگ میاد اسم اونم وسطه؟ حزب الله برای جمهوری اسلامی چه ارزشی داره؟ چند دقیقه حواستون رو برید به من. میخوایم با هم یه سفر کوتاه بریم لبنان و ببینیم اونجا چه خبره. ببینیم علت اصلی درگیری اسرائیل و حزب الله چیه و لبنان چطور میتونه بالاخره به یه صلح پایدار برسه. اول یه نگاه به نقشه بندازیم. لبنان در غرب سوریه و ساحل شرقی دریای مدیترانه قرار گرفته. از جنوب با شمال اسرائیل مرز داره. یکی از بزرگترین درگیری‌های خاورمیانه الان توی این مرز داره اتفاق میفته. بخش عمده درگیری‌هایی که این روزها میبینیم توی قسمت جنوبی لبنان داره اتفاق میفته. یه منطقه مرزی مهم هم داریم که اسمشو این روزها زیاد میشنوین، رود لیتانی. طبق قطعنامه 1701 شورای امنیت قرار بود نیروهای مسلح حزب الله از جنوب این رود برن، اما فعلا این اتفاق نیفتاده. حالا اسرائیل میگه میخواد حزب الله رو از جنوب لیتانی عقب بزنه، یعنی از مرزهای شمالی اسرائیل دورش کنه. روی نقشه چند نقطه مهم دیگه هم داریم، مثل نبتیه و بنت جوبیل. یه نقطه دیگه هم خیلی مهمه، قلعه بوفور. اسرائیل این منطقه رو چند روز پیش گرفت. این منطقه در بلندی و اهمیت استراتژیک داره. جنوب لبنان سالهاست پایگاه اصلی حزب الله محسوب میشه. بخش زیادی از حملات حزب الله به اسرائیل از این منطقه انجام میشه. اما حزب الله فقط در جنوب لبنان حضور نداره. اگه بیایم بالاتر به بیروت و پایتخت میرسیم. یک منطقه هست که بهش میگن زاهیه در جنوب بیروت، جایی که خیلی ها بهش میگن قلب حزب الله. دفاتر اداری، مراکز بانکی، بهداشتی، حسینیه ها و بخش مهمی از مراکز فرماندهی حزب الله اینجا قرار دارن. برای همین هر وقت اسرائیل زاهیه رو هدف قرار میده، در واقع داره به مرکز ثقل حزب الله حمله میکنه. و سومین نقطه مهم دره بقائه، نزدیک مرز سوریه، منطقه‌ای که سالها مسیر ارتباطی حزب الله با سوریه و جمهوری اسلامی بوده. اما حزب الله از کجا به وجود اومد؟ سال 1361 اسرائیل به لبنان حمله کرد. هدفش بیرون کردن نیروهای فلسطینی از جنوب لبنان بود. همون موقع جمهوری اسلامی فرصت و مناسب دید تا نفوذ خودش رو در لبنان گسترش بده. سپاه پاسداران نیروهای رو به دره بقا فرستاد. اونجا آموزش نظامی شروع شد و کم کم گروهی به وجود اومد که بعدها به حزب الله لبنان معروف شد. از اون زمان تا امروز جمهوری اسلامی مهمترین حامی مالی، نظامی و سیاسی حزب الله بوده. بهش پول داده، سلاح داده و نیروهاش رو آموزش داده و کمک کرده حزب الله از یک گروه کوچک محلی تبدیل بشه به قدرتمندترین بازیگر غیر دولتی لبنان. خیلی ها وقتی اسم حزب الله رو میشنون فکر میکنن داریم درباره کل لبنان حرف میزنیم، اما واقعیت اینه که حزب الله لبنان نیست. همونطوری که خیلی ها جمهوری اسلامی رو معادل ایران نمیدونن، لبنان کشوریه که با حدود 6 میلیون جمعیت، جامعه متنوع از شیعیان، سنی‌ها، مسیحی‌ها و دروزی‌ها داره. این کشور مستقل دولت داره، پارلمان داره و ارتش داره. اما حزب الله چیه؟ یه حزب سیاسی در لبنانه، یه سازمان نظامیه و یک شبکه اجتماعی و اقتصادی داره. کرسی‌های پارلمان هم داره و حتی وزیر در دولت لبنان و در این حال هزاران نیروی مسلح در اختیار داره. همین موضوع باعث شده سالها بحث بر سر این باشه که آیا تصمیم جنگ و صلح در لبنان واقعا دست خود دولت لبنانه یا حزب الله هم این وسط سهم داره. اما برای جمهوری اسلامی حزب الله فقط یک دوست یا متحد سیاسی نیست، یه سرمایه راهبردیه، یه نیروی مسلح در مرز دشمن بزرگش اسرائیل، گروهی که تهران سالها روش سرمایه گذاری کرده. از نگاه تهران وجود حزب الله باعث میشه هر درگیری احتمالی با اسرائیل فقط داخل خاک ایران اتفاق نیفته، بلکه اسرائیل مجبور باشه جبهه لبنان رو هم در نظر بگیره. بعد از حمله آمریکا و اسرائیل حزب الله یه بیانیه داد و اول بیانیه رو با انتقام خون خامنه‌ای شروع کرد. خیلی زود حملات راکتی از جنوب لبنان به سمت اسرائیل از سر گرفته شد و کار بالا گرفت. الان برخی از سیاستمدارای لبنان معتقدند حزب الله دوباره پای لبنان رو به یه جنگ ناخواسته با اسرائیل باز کرده. لبنان میگه جمهوری اسلامی از لبنان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با آمریکا استفاده میکنه و این قابل قبول نیست. جمهوری اسلامی میگه اینطور نیست. عراقچی گفته اگه اینطوری بود خیلی وقت پیش با آمریکا توافق شده بود. همزمان مذاکرات صلح لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا هم در جریانه. طرحی که از بندهای اصلیش خروج حزب الله از جنوب لبنان و خلع سلاح این گروهه، چیزی که خط قرمز خود حزب الله و حامی اصلیش یعنی جمهوری اسلامیه. شاید برای همینه که هر بحثی راجع به خلع سلاح یا کاهش نفوذ حزب الله تو لبنان مطرح میشه فقط یه موضوع داخلی تلقی نمیشه، بلکه مستقیما منافع جمهوری اسلامی هم باهاش ارتباط داره. اما سوای بحث‌های سیاسی و حزب الله لبنان، حزب الله دیگه در حقیقت لبنان دیگه ای هم وجود داره که کشوریه که سالها جنگ دیده، بحران اقتصادی رو تجربه کرده و حالا یه نگاهی به آینده خودش داره. لبنانی که البته چهره خوبش میتونه اینطوری باشه.

0: لبنان امروز بین دو نگاه گرفتار شده. از یک طرف دولت لبنان که از حاکمیت ملی، ثبات و بازسازی کشور حرف میزنه و از طرف دیگه جمهوری اسلامی و حزب الله که هنوز لبنان رو بخشی از معادلات منطقه‌ای و راهبرد تقابل با اسرائیل میبینن. اما برای خیلی از مردم لبنان ماجرا نه موشک، نه ایدئولوژی و نه رقابت‌های منطقه‌ای. برای اونها لبنان خاک اجدادیه، وطنه و راه نجات این وطن صلحیه که بتونه اقتصاد فروپاشیده این کشور رو دوباره سرپا کنه، جوانها رو به موندن امیدوار کنه و به لبنان فرصت بده بعد از دهه ها بحران بالاخره روی آرامش رو ببینه.
1: در خبر دیگر، آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را در اختیار شورای حکام آژانس انرژی اتمی قرار داده که در آن از جمهوری اسلامی خواسته بدون تأخیر اطلاعات دقیق هسته‌ای خود را ارائه کند. ایالات متحده در آستانه نشست این هفته شورای حکام تاکید کرده که تهران باید دسترسی‌های لازم را برای راستی آزمایی در اختیار بازرسان آژانس قرار دهد. این اقدام در حالی است که آژانس در تازه‌ترین گزارش فصلی خود اعلام کرده همچنان قادر به راستی آزمایی وضعیت بخشی از مواد هسته‌ای ایران نیست. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در ابتدای هیچ توافقی با ایران دارایی‌های مسدود شده تهران را آزاد نخواهد کرد و تحریم‌ها را هم لغو نمی‌کند. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه NBC گفته هر گونه کاهش تحریم‌ها به عملکرد ایران پس از توافق بستگی دارد. او افزوده اگر آنها درست رفتار کنند و کارشان را خوب انجام دهند، آن وقت گفتگو را شروع می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا گفته ایران برای دستیابی به توافق مستعجل شده، اما بیش از حد مغرور است که این موضوع را بپذیرد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل همراه ما شدن. آقای خلدی، به نظر می‌رسه که خب ادبیات دونالد ترامپ هم به نوعی جدیتر شده در روزهایی که میبینیم اسرائیل هم حمله کرده به لبنان، موضوعی که شاید پیش از اون کاخ سفید بهش روی خوش نشون نمیداد. از اون طرف هم پاکستان نامه ای رو آورده برای رهبر جمهوری اسلامی، اتفاقاتی که پشت هم داره میفته. فکر میکنیم واقعا روند مذاکرات داره به چه سمتی پیش میره؟ پیش از این میشنیدیم که داره خوب پیش میره.
2: خدمتتون درود میفرستم خانم عزیزی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب این رو باید در نظر گرفت که دونالد ترامپ پیش از اینکه رئیس جمهور آمریکا باشه، سالها با عنوان یک بیزنسمن و اهل کسب و کار بسیار حرفه‌ای، مهمترین توانایی خودش یا توانمندی خودش رو در این نشون داد که چگونه بتونه هر روایتی رو در هر تراکنشی که با هر کسی که داره کنترل بکنه. حالا چه برسه به این که اکنون که رئیس جمهور آمریکاست و شبکه اجتماعی خودش رو داره و تمام رسانه‌های مهم باهاش مصاحبه میکنن، طبیعی هست که در این شرایط آتش بس شکننده همیشه اصرار بکنه که بله، ایرانی‌ها حتما میخوان به یه توافقی برسن، بعد به یکی اگه نخوان به توافق برسن این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم. جمهوری اسلامی هم که طبیعتاً به رفتار شیطنت‌آمیز و تندخویانه خودش به شکل‌های مختلف ادامه داده و بعد از عراقچی و دیگران استفاده کرده و قالیباف استفاده کرده برای اینکه یک روایت به اصطلاح مذاکره کننده و دیپلماتیک رو ادامه بده. من فکر می‌کنم که با توجه به اینکه این دور از ملاقات‌های شورای حکام به هر حال این سالانه صورت می‌گیره، پارسال هم دقیقاً همین موقع شورای حکام ملاقات کردند برای اینکه درباره عدم دسترسی به سایت ها و نیز بسیاری از مواد هسته‌ای که در بعضی سایت ها گزارش شده بود آثارش رد پاش، جمهوری اسلامی گزارش نداده بود، اقدام بکنند. و چه اتفاقی افتاد؟ درست بعد از قطعنامه‌ای که پارسال در روز 12 ژوئن شورای حکام صادر کرد، روز 13 اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله حمله کرد و جنگ 12 روز اتفاق افتاد. حالا باید ببینیم و البته اینم یادآوری بکنم که جنگ 40 روزه هم وقتی اتفاق افتاد که دوباره آژانس یک گزارش خیلی دقیق درباره عدم همکاری جمهوری اسلامی و همین موضوعاتی که حضرت عالی اشاره فرمودید که در پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا هست بهش اشاره شده بود. بنابراین مشخصه که از دیدگاه مذاکرات اگه نگاه بکنیم، دونالد ترامپ داره از این مسئله به عنوان یک کارت قوی استفاده میکنه، به خصوص که در مورد قطعنامه پارسال یا گزارشی که قبل از جنگ 40 روزه داده شد، ما شاهد این بودیم که بلافاصله مجموعه حملاتی به جمهوری اسلامی به وسیله اسرائیل و بعد به وسیله اسرائیل و آمریکا و بعد نهایتاً در جنگ 40 روزه به وسیله هر دوشون اتفاق افتاد. بنابراین این رو باید خیلی جدی بگیرن.
1: شهرام خلدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی هشدار داده که به دلیل وضعیت حکمرانی در جمهوری اسلامی، ایران پیش از آن که به توسعه و ثروت دست پیدا کند، در حال ورود به فاز سالمندی و از دست دادن بزرگترین ذخیره نیروی کار خود است. در این مطلب آمده مشکلات ساختاری نظیر تورم مزمن، بیکاری و مهاجرت گسترده نخبگان مانع بهره گیری از سرمایه انسانی کشور شده. به نوشته دنیای اقتصاد، ایران با کاهش شدید نرخ باروری در آستانه بسته شدن پنجره جمعیتی خود قرار دارد. به نوشته دنیای اقتصاد، در حال حاضر حدود 70% جمعیت ایران در بازه سنی 15 تا 64 سال قرار دارند که به معنای در اختیار داشتن بزرگترین ذخیره نیروی انسانی فعال در تاریخ اقتصادی ایران است. در این گزارش آمده بخش قابل توجهی از این ظرفیت انسانی به سرمایه فیزیکی، زیرساختی و فناوری تبدیل نشده و با توجه به تغییرات ساختار جمعیتی کشور، ایران به تدریج وارد مرحله سالمندی جمعیتی خواهد شد. آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، همراه ما شدن. خانم امینی، بزرگترین ظرفیت و شاید شانس ایران برای اینکه بتونه در خصوص تحولات آینده پیشرو باشه و خودشو برسونه به کشورهای پیشرفته، همون نیروی انسانی هست که به گفته دنیای اقتصاد سرمایه ها دارن هدر میرن. پیامدهای این موضوع چی میتونه باشه؟ حالا مهاجرت و بیکاری و گستره یک بخشی از اون هست، ولی پیامدهای بیشتری هم داره.
3: شهر جان و همه بینندگان ما، همونطور که شما هم اشاره کردین، در واقع در علم توسعه نیروی انسانی رو مهمترین سرمایه میدونن و سایر امکانات و فرصت ها در اختیار نیروی انسانی قرار میگیره. در ایران آنچه که در بیش از 4 دهه، نزدیک به 5 دهه رخ داده، این هست که در واقع سیستم تصمیم گیری کلان کشور، سیستم مدیریتی کشور به گونه این بوده که ما تقریبا در هر دهه شاهد یک موج مهاجرت بودیم. علاوه بر اون، برخلاف این که مثلا سیاست‌های جمهوری اسلامی به ویژه در 20 سال اخیر متمرکز بر مسئله افزایش جمعیت بوده، یعنی هزینه زیادی صرف شده، بودجه زیادی در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری شده برای اینکه جمعیت کشور افزایش پیدا بکنه، اما در عمل شاهد اون هستیم، در خبر شما هم آمده بود، شاهد اون هستیم که در واقع میل بسیاری از خانواده های جوان، زن و مرد های جوان، به فرزند آوری و بچه دار شدن با این برنامه ریزی دولتی و حکومتی همسو نبوده. دلایلش مشخصه، ما فقط کافیه نگاهی به جامعه واقعی ایران بندازیم. از بعد اقتصادی و معیشتی ما یکی از کسانی هستیم که در فرود، در واقع از نظر رشد در فرود قرار داریم، نه در روبه رشد. از نظر آموزشی بگیریم، بسیاری از نخبگان آموزشی ما ترجیح دادن که آرزوها و رویاهاشون رو در جای دیگری که امکان رفاه باشه، امکان آزادی باشه، امکان معیشت بهتری براشون باشه، اونجا دنبال بکنن. بسیاری از صنعتگران ما، بسیاری از کنشگران اجتماعی و مدنی و بسیاری از هنرمندان ما، یعنی در هر قشری از جامعه که شما نگاه بکنید، بهترین ها وقتی که خواستن به در واقع تجربه های آموختشون رو به عمل تبدیل بکنن ترجیح دادن که کشور رو ترک بکنن. البته که بسیاری از نازنینان نخبه در کشور وجود دارن، ولی مسئله اینجا هست که آیا ظرفیت های کشور در اختیار این نخبگان برای شکوفایی قرار میگیره یا نه. این هست که ما شاهد این هستیم نه تنها در دوره های مختلف زمانی، بلکه قشرهای مختلف مردم ترجیح میدن که کشور رو ترک بکنن. آنها که میمانند بسیاری ناامید از این هستند که در شرایط موجود به ویژه از نظر رفاه و معیشت و در درجه دوم آزادی و عدالت اجتماعی باعث میشه که اونها امیدشون رو به آینده، اعتمادشون رو به شرایط از دست بدن. نتیجه این میشه که فکر میکنن اگر ما احساس خوشبختی و رضایت نداریم چه امیدی هست برای فرزندآوری و ساختن آیندهی برای فرزندانمون.
1: خانم امینی، سایه این سالمندی جمعیت، این تغییرات ساختاری جمعیتی شاید به دو دهه نکشه و به ایران برسه. فکر میکنین که واقعا چه تأثیرات و بحرانهای اجتماعی اقتصادی ناشی از سالمندی به وجود بیاد و اضافه بشه به مشکلات مردم؟ خیلی کوتاه ممنون میشم.
3: ببینید، نگاهی اگر بندازیم به بسیاری از کشورهای پیشرفته که اتفاقا جمعیت سالمند دارن، میبینیم بخشی از برنامه ریزی کلان کشور در خدمت این هست که برای این سالمندی هم فکری بشه. یعنی این بخشی از برنامه های رفاه هر دولت معقولی خواهد بود. آنچه که در ایران هست متاسفانه این هست که عرض کردم برخلاف آن برنامه هایی که برای در واقع جوانسازی جمعیت شده، در عمل خلاف اون رخ داده و نه نیرویی هست که به این جمعیت سالمند خدمات لازم رو بده. فقط کافیه یک نگاهی به شرایط پزشکی و بهداشتی کشور بندازیم، پاسخش روشن هست. و نه امکاناتی وجود داره، یعنی امیدی وجود داره که حتی نیروی باقی مانده بتوانه از ظرفیت ها و استعدادهای موجود به درستی استفاده بکنه. وقتی سرمایه های کشور صرف جنگ افروزی، صرف افزایش خشونت در منطقه شده، بله، شما به جای این که به رشد کشور، به پیشرفت کشور، به تأمین آینده بیاندیشید، باید به در واقع شرایط ایران نگاه بکنیم. اون وقت مشخص میشه که در واقع این سرمایه ها کجا صرف شده.
1: آسی همینی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در ادامه کارزار همبستگی با اعتراضات مردمی و در اعتراض به فضای سرکوب، افزایش احکام اعدام و بازداشت معترضان، ایرانیان ساکن تورنتو، استکهلم و لندن با برگزاری تجمعات اعتراضی خواهان حمایت کشورهای غربی از مطالبات مردم ایران شدند. همراه هستیم با همکارانم احمد صمدی از وین و همینطور مهسا مرتضوی از تورنتو. مهسا، با تو آغاز میکنم. تورنتو به نوعی قلب تپنده انعکاس صدای مردم ایران در آمریکای شمالی، میشه گفت تقریبا هر آخر هفته ایرانی ها میان در تورنتو، به هر بهانه‌ای جمع میشن و صحبت میکنن از رنجی که مردم ایران در داخل میکشن. بیشتر از تو بشنویم امروز چه موضوعی بوده، چطور شده ایرانی ها چه شعارهایی میدن؟
4: پشت سر من شاید به خوبی بتونید ببینید جمعیت قابل توجهی اینجا هستن که البته در لنز این دوربین نمی گنجه. این تعداد جمعیتی که اینجا بودن، ده ها هزار نفر از جامعه یهودیان و ایرانیان شانه به شانه هم حرکت می کردن در میان جمعیت، تعداد زیادی از پرچم های شیر و خورشید هم بود، همراهی بسیار جالب مردم شرکت کننده اینجا از هر ملیتی که بودن با شعارهای مربوط به ایرانیان، آن هم در زمانی که حالا دوستی این دو ملت بیشتر از قبل پررنگ شده. این راهپیمایی هست که بیشتر از 50 سال در تورنتو انجام میشه توسط یک نهادی که در مورد مردم اسرائیل سعی میکنه اطلاع رسانی بکنه، اونها رو از گرایشات سیاسی جدا بکنه و روی جنبه های انسانی مردم اسرائیل تاکید بکنه. اما در میان جمعیت چشمم خورد به چند نفر از ایرانیان، اینجا همراه میشم با روزا. اول دیدم که در میان جمعیت حرکت میکردین، با جامعه یهودی هم صحبت میکردین، چرا مهمه اینجا باشی؟
5: من فکر میکنم مدت ها سالیان ساله که جمهوری اسلامی با سرمایه گذاری بر شعار مرگ بر اسرائیل، تمام ذهنیت ها رو از تورم، گرانی، از جمعیت هایی که میان بیرون و برای اعتراض به مسائل اقتصادی میان در داخل ایران بیرون رو سعی کرده محو بکنه. فکر میکنم خیلی مهمه که به کل جهان بگیم این دوستی قدیمی و دیرینه امروز با لیدرشیپ شاهزاده رضا پهلوی به بهترین بُعد خودش رسیده.
6: متشکرم از شما. بله رضا بود. البته این جمعیت ایرانی رو باید بگم که گروه یا سازمان کوروش کبیر هماهنگ کرده که اینجا باشن، سازمانی که حالا از ابتدای انقلاب ملی مردم سعی کرده جامعه ایرانی رو متحد بکنه تا در تجمعهای چند صد هزار نفری خیره کننده ظاهر بشن. اما اجازه بده همراه بشم با یکی دیگر از شرکت کنندگان، آقای سم. خیلی ممنون، میبینم که پرچم اسرائیل، پرچم شیر و خورشید و عکس شاهزاده رضا پهلوی رو دارید. چه پیامی دارید در این تجمع شرکت کردید؟
7: First of all, درود می‌فرستم به تمام ایرانیان میهن پرست در ایران و همرزمان هم در ایران. ما امروز اینجا جمع شدیم که بگیم جمهوری اسلامی یک رژیم تروریستیه. 47 سال بر علیه اسرائیل و برای بقای خودش ضد اسرائیلی تبلیغات داره میکنه، تروریست پرورش میده. ما اینجا جمع شدیم امروز که بگیم ایرانیان جمهوری اسلامی نیستن، ایرانیان میان پرستن، جمهوری اسلامی ضد ایرانیان هستن. ما اتحاد میخوایم از همه ایرانیان و اسرائیل تشکر میکنیم و کمک میکنه که ما جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. ما متشکرم.
6: ممنونم از شما آقای سام. از میان شرکت کنندگان اما این راهپیمایی همچنان ادامه داره تا هم صدایی جامعه ایرانیان و یهودیان رو در سرسر این منطقه منعکس کنه.
1: ممنون از تو. مهسا ساری هم بزنیم به وین. احمد، همیشه عادت داریم وقتی که تو از وین میومدی گزارش میدادی در خصوص مذاکرات هسته‌ای بود، اما این بار ایرانی ها جمع شدن در شهر

0: بیشتر هم در نقاط توریستی معمولا جمع میشن که بتونن صحبت بکنن با مسافرانی که از اونجا گذر میکنن. چی دیدی تو امروز در وین؟
1: بله شرایط خوب، اتفاقا موضوع برنامه هسته‌ای ایران که فردا هم در همین شهر وین دوباره بررسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و احتمالا یک قطعنامه دیگه علیه جمهوری اسلامی صادر خواهد شد، حالا باید ببینیم، باعث شد که ما بیاییم در شهر وین و در وین شاهد این باشیم که ایرانیان هم در اینجا همانند دیگر اقصانقات جهان میان و در آخر هفته هاشون پیام همبستگی خودشون رو با مردم ایران ارسال میکنن. این بار این موضوع از طریق شبکه ایران اینترنشنال میسر شده و ما به صورت مستقیم از شهر وین با مردم ایران این ارتباط رو برقرار خواهیم کرد. ایرانیانی که مانند دیگر شهرهای اروپا و آمریکا و کانادا و همونطور که مهسا هم صحبت کرد میان و در اینجا اعلام میکنن که همواره از انقلاب ملی ایرانیان اینها حمایت خواهند کرد، صدای اونها هستن در کشورهای خودشون و امروز هم که چند سخنرانی اینجا انجام شد یکی از محورهایی که در واقع خیلی تاکید بود این بود که کشورهای اروپایی یا با سکوت یا با عمل و یا در پشت پرده دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن. این در حالی است که هزاران ایرانی توسط همون رژیم به قتل رسیده و نباید که کسانی که دایره حقوق بشر دارند از این رژیم بخوان که دفاع بکنن و از اونها حمایت بکنن و کمک بکنن به بقای رژیم. در کنار من آتوسا سباقی که از ایرانیان و فعالان سیاسی اینجا حضور داره، از ایشون میخوام بپرسم که پیام شما چیست برای مردم ایران، کسانی که ما رو میبینن و همچنین مقامات کشورهای اروپایی که دارن حمایت میکنن از جمهوری اسلامی؟
2: درود به شما و درود به همه هممهنان. خب پیامی که ما اپوزیسیون ایرانی در واقع داشتیم و داریم این بوده که با جمهوری اسلامی مذاکره نکنن، سفارت‌های جمهوری اسلامی رو ببندن، با رهبر اپوزیسیون تنها فرد مورد اعتماد مردم ایران شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کنن. این صحبتی که بوده در طول 47 سال قبل از ما و ما اینجا داشتیم و درخواستی که با از دولت‌ها و ملت‌های دنیا داشتیم و خواهیم داشت.
1: مردم ایران خیلی ها این تصاویر رو می‌بینن دلگرم میشن و طبیعتاً این شاید خواستشون این باشه که شما بهشون این دلگرمی رو داشته باشن که شما همواره این برنامه‌ها رو اجرا بکنید. تا چه زمانی این برنامه‌ها ادامه خواهد؟
2: این صدا خاموش نخواهد شد. هممهنان در ایران باید بدونن نه خاموشی اینترنت، نه قطعی تلفن، هیچ چیز نمیتونه پیوند ما و ملت ایران رو خاموش کنه. این پیوند همیشه خواهد بود و ما تا پایان این نبرد کنار مردم ایران خواهیم ایستاد. این عهدی است که هممهنان در سر تا سر دنیا با ایران و ملت ایران بستیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم و نکته بعدی که باید بهش اشاره بکنم این هستش که در روزهای گذشته ما در شهرهای مختلف اروپایی یکی از قانونی ترین نکاتی که در واقع دارن خیلی روش بحث میکنن و تجمع کنندگان و تظاهرات کنندگان رو اصرار دارن قطع روابط با جمهوری اسلامی هست و همچنین اخراج سفرهای جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی هست که کم کم به نظر میاد که قرار هست تبدیل به یک کارزار بشه و نیاز هستش که مردم خیلی بیشتر در خیابان‌ها بیان. این رو برگزار کنندگان در اینجا و همچنین در شهرهای دیگه هم به من گفته بودن. باز هم در بخش بعدی احتمالاً با شما خواهیم بود. شرف
0: ما همکارانم احمد صمدی از وین و همینطور مهسا مرتضوی از کرج. ایران اینترنشنال در اطلاعیه خطاب به روزنامه‌نگاران، کارشناسان، فعالان مدنی و مهمانان همیشگی خود اعلام می‌کند اخیراً یک کمپین سایبری مخرب و سازمان یافته توسط هکرهای وابسته به سازمان تروریستی سپاه پاسداران شناسایی شده. بنابراین اطلاعیه، مهاجمان سایبری با ایجاد حساب‌های جعلی در پیام رسان ها مانند واتساپ و تلگرام به نام مدیران، خبرنگاران و تولید کنندگان برنامه های ایران اینترنشنال به منظور هک و سرقت اطلاعات اقدام به برقراری ارتباط با شخصیت های مختلف کردند. ایران اینترنشنال ضمن محکوم کردن این اقدامات غیر قانونی که امنیت فعالان و آزادی بیان را نشانه رفته از تمامی مخاطبان، کارشناسان و همکاران خود تقاضا دارد جهت حفظ امنیت سایبری خود نکات ایمنی را رعایت کنند. کاربران پیش از پاسخ به پیام‌ها هویت فرستندگان را از طریق راه‌های رسمی راستی آزمایی کنید. از کلیک روی لینک‌ها و فایل‌های مشکوک خودداری کنید و در صورت دریافت پیام مشکوک حساب را مسدود و گزارش کنید. اما بشنوید که کاروان تیم ملی فوتبال ایران دقایقی پیش در میان تدابیر

0: شدید امنیتی وارد هتل محل اقامت خود در شهر تیخوانای مکزیک شده. شهری که قرار است در طول جام جهانی 2026 محل استقلال ملی پوشان ایران باشد. همزمان اظهار نظرهای متناقض مقامهای جمهوری اسلامی درباره شرایط ورود ملی پوشان به آمریکا ادامه دارد. پیشتر سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گفته بود اعضای تیم ملی تنها اجازه دارند صبح روز مسابقه وارد آمریکا شده و همان شب این کشور را ترک کنند. این در حالی است که رئیس فدراسیون فوتبال اخیراً گفته آمریکا به ملی پوشان اجازه داده یک روز پیش از هر بازی وارد این کشور شوند. هر بازی ایران در مرحله گروهی به میزبانی ایالات متحده برگزار خواهد شد. 9 روز مانده به نخستین بازی تیم ملی ایران در جام جهانی، کارزارهای ایرانیان خارج از کشور در اعتراض به ممنوعیت نمایش پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه‌های میزبان ادامه دارد. گروهی از فعالان فناوری نیز از سامانه ایران سینگ رونمایی کردند. پلتفرمی که با کنار هم قرار گرفتن تلفن‌های همراه، پرچم شیر و خورشید یا پیام‌های جمعی را به یک تصویر واحد تبدیل می‌کند.
1: با توجه به اینکه جام جهانی قراره در کانادا و امریکا برگزار بشه و متاسفانه فیفا اجازه نمیده که پرچم پر افتخار شیر و خورشید رو وارد ورزشگاه بکنیم، تیم ما سارس گری یک اپلیکیشنی درست کردن، یه نرم افزاری درست کردن به نام ایران سینگ. ما داریم آماده میشیم که از این فرصت استفاده بکنیم در تورنتو و البته شهرهای دیگه که بتونیم صدای هموطنامون رو برسونیم.
0: سالار غلامی، کاپتان پیشین تیم ملی بوکس که همین الان پیامش رو شنیدین، از تورنتو همراه ما شدن. آقای غلامی، شما بیشتر توضیح بدین راجع به این پلتفرمی که ایجاد شده، ایران سینگ، که بخشی از کارزار اعتراض هست به ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید، چطور قرار هست کار کنه؟
1: متاسفانه همینطوری که خودتون اشاره کردین، فیفا اجازه نمیده که پرچم پر افتخار شیر و خورشید وارد ورزشگاه بشه و جمهوری اسلامی قبول کرده با اینکه رهبرشون هنوز خاک نشد و امریکا به قطر رسونده، باز تیمشو فرستاده اینجا. اما این کارزار اینطوریه که زمانی که گوشی ها رو میبریم نیاز به اپلیکیشن خاصی نیست و نیاز به نصب برنامه‌ای نیست، فقط کافیه توی وبسایت ایران سینک برن و میتونن گوشی‌ها رو کنار هم بذارن با اسکن کردن گوشی‌ها کنار هم که تبدیل به یک پرچم بزرگ میشه، در واقع یک طرح موزاییکی ایجاد میکنه که بتونه پرچم شیر و خورشید یا شعارهای دیگه مثل رژیم چنج، مثل هشتگ رضا پهلوی یا اینکه فریدم فور ایران، این شعارهای پیشفرضیه که ما به این ایران سینک دادیم که میتونه کمک بکنه که مردم زمانی که توی ورزشگاه حضور دارن همچنان بتونن پرچم پر افتخار شیر و خورشید و پیام خودشون رو برسونن و از این فرصت استفاده بکنیم.
0: غلامی، توضیح دادین حالا احتمالاً استیاری از ایرانی‌ها که قراره برن خب این بازی‌ها رو ببینن و دوست دارن اونجا پرچم شیر و خورشید داشته باشن، شعارهای خودشون رو بدن، چطور میتونن آشنا بشن با این پلتفرم، با این سامانه و عضو بشن یا در نهایت ببینن چطور کار میکنه؟
1: کار کردن باش خیلی راحته، فقط کافیه iransync.com رو وارد بشن. خیلی راحته، کلن 4 استپ داره، 4 قدم داره که شما واردش میشی، خیلی راحت میتونی پرچم رو انتخاب کنی، بعد تعداد آدمایی که کنار هم هستین رو انتخاب میکنی، طبق همون بهت گوشی ها رو به هم وصل میکنه و سعی میکنه یک پرچم بزرگتر استفاده بکنه. با توجه به اینکه ایرانی های زیادی در تورنتو هستن، ونکوور هستن، لس آنجلس هستن و بازی های تیم ملی فوتبال اونجا هستن، این خیلی فرصت خوبیه که همین الان توی تورنتو تو ما داریم میبینیم که تمام رسانه ها دارن میان. خب میدونیم که برای ما ایران چقدر مهمه، اما واقعیتش اینه که اخبار ایران امکان داره زیر اخبار دیگه پنهان بشه یا کم کم بره پایین. این وظیفه ماست که همچنان تب و تاب این انقلاب رو زنده نگه داریم و به مردم دنیا بگیم که پرچم واقعی کشور ما چیه و این جمهوری اسلامی فقط در واقع گروگان گرفته مردم ما رو. ازشون خواهش میکنم که از ایران سینک استفاده بکنن که بتونن پرچممون رو تو ورزشگاه به اهتزاز هم.
0: آقای غلامی، یه سوال کوتاه هم من از شما دارم. بسیار ایرانی ها در آمریکای شمالی زندگی میکنن، چرا اینقدر مهمه که اعتراضات مردم ایران به داخل ورزشگاه ها کشیده بشه و اونجا صحبت بشه از رنجی که مردم ایران کشیده شدن؟ خیلی کوتاه ممنون میشم.
1: خب واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی داره از این ورزش استفاده میکنه. خودتون میدونین چند سال پیش که المپیک قبلی توی لس آنجلس بود حتی تیم نفرستادن، اما الان با اینکه با این کشور توی جنگن دارن تیم میفرستن به خاطر اینکه و توی سقف میمونن، فقط به خاطر اینکه بتونه برای خودش وجهی ایجاد بکنه که نشون بده که مردم همچنان پشت تیم ملیشون هستن، اما این تیم ملی مردم نیست و مردم ایران گروگانن. و این فرصتیه که ما از رسانه‌های دنیا که کلن همه جا الان در امریکا و کانادا جمعن استفاده بکنیم که صدای مردم در دیده و زجد دیدمون باشه.
0: ممنون از توضیحات شما. سالار غلامی، کاپتان پیشین تیم ملی بوکس ایران از تورنتو. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، رأس ساعت 7 شب برخواهم گشت با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها. اگر هم علاقه مند هستید میتونید تازه ترین خبرها رو روی وبسایت ما iranintel.com دنبال کنید. وقت بشید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
7: بر همه واجبه در صحنه باشید.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: لعن الله علی امریکا،
11: نه اهل سازشی،
12: آیت الله سید مجتبی.
13: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
14: آماده ایم برای هر گونه سختی.
15: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
16: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
17: این بی همه چیزها من میبخشید.
18: بالاخره توی مذاکره داریم چی کار میکنیم؟
19: آقای ویتکاف، آقای وست و آقای
20: زهی خیال باطل
21: در زمین هسته هیچ تحول اونها نده.
22: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
23: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
25: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
26: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقتی اعتراضات گسترده میشه ما باید بدونیم که این تجربه مشترک بخش بزرگی از دانش آموزان و جامعه هستش که به این گستردگی داره انجام میشه. و یک مورد دیگه هم اینجا میتونه باشه که من هر دو مورد رو توضیح میدم. یک مورد دیگه هم اینجا اینه که ما اینجا دوباره میفهمیم که چه فاصله عمیقی بین سیاستگزاران آموزشی متخصصان و دانش آموزان هست که کار رو اینچنین به خیابان کشونده. برگردم به تجربه مشترک. ببینید کنکور در فضای جامعه و در سیستم آموزشی ما یک فرایند بسیار استرابزای. به چه خاطر؟ به دلیل اینکه شما برگردید اگر به سالهای گذشته نگاه کنید میبینید کنکور همیشه یک پدیده‌ای بوده که هیچ وقت قوانین پابرجا و اصولی نداشته، همیشه در حال تغییر بسیار زیادی بوده، همیشه غیر قابل پیش بینی بوده و تغییرات و غیر قابل پیش بینیش هم هیچ کدوم نیازهای گروه دانش آموزان رو به جانان پاسخ نمیداده. و همون خاطر تجربه مشترک این گروه که این پدیده رو برای خودشون نماد آینده میدونن، نماینده هویت شغلی و تحصیلیشون میتونه باشه، و همون خاطر اینجا تبدیل به یک تجربه مشترک میشه و بعدش تبدیل به یک اعتراضات میشه و بعد میبینیم که اونقدر این فاصله با سیاستگزاران عمیق هستش که کار رو به خیابان میکشونه. جامعه این تجربه رو کرده که هر زمانی که یه خواسته ای داشته و یا یک نیازی داشته، نه صدا شنیده شده نه دیده شده، تنها جایی که فضای برای دیده شدن و شنیده شدن داشته خیابان بوده. و همون خاطر این گروه هم با توجه به تجربه های گذشته متوجه این شده که تنها جایی که شاید بتونه بخشی از صدای اون رو بشنوه یا حتی ظاهر اون رو ببینه به عنوان یک دانش آموزی که مستأصل هست، مضطرب هستش، کجای خیابانه، دقیقاً به همون خاطر کار به این خیابان میکشه. در صورتی که ما همیشه میگیم که اعتراضات خیابانی شاید آخرین مرحله از اعتراضات باشه. معمولا این گفتگوها باید از طریق سیاست‌گذاری های آموزشی متخصصان و گروه خانواده ها حل بشه، ولی وقتی کار به دانش آموزان و خیابان میرسه میتونیم بگیم که جامعه به این تجربه رسیده که تنها جایی که میتونه صداش شنیده بشه و خودش دیده بشه خیابانه. یک نکته دیگه رو هم من لازمه اینجا بدونم که شاید ما به هر جامعه دیگه نگاه بکنیم، اگر که نگاه بکنیم ببینیم که جامعه ای تجربه تروماهای مختلف رو در گذشته داشته و یا حتی در همین چند ماه اخیر ما تجربه های تروماتیک بسیار زیادی داشتیم، اولین اقدام یک سیستم آموزشی این بود که اونها رو بتونه ببینه، بشنوه، نیازهای اصلی اونها رو بررسی بکنه و یک تغییری بده که بتونه همتراز نیازهای اونها باشه. به خاطر که این گروه به شدت درگیر خب همین چند ماه گذشته، ما دیماه رو داشتیم، ما جنگ رو داشتیم، تروماهای گذشته رو داشتیم، اینها عمیقا بر سلامت روان دانش آموزان میتونه تاثیر داشته باشه و سلامت اجتماعی جامعه رو بسیار مخاطر انگیز بکنه. ولی ما میبینیم به جای اینکه سیستم آموزشی در اولین قدم بیاد و بخواد برای بازسازی روانی و اجتماعی این گروه کاری بکنه، مجدد دوباره باز یک چالش عمیق، یک موضوع جدیدی برای این گروه به وجود میاره که این گروه رو به خیابان میکشه. دقیقاً باز همین برمیگردیم تجربه همه ما که میدونیم که سیستم آموزشی و ساختارهای سیاسی به هیچ عنوان نیازهای دانش آموزان، نیازهای جامعه رو نمیبینن، نمیشنون، اصلا قصدشون این نیست که این نیازها دیده بشن و شنیده بشن. به همون خاطر ما این گستردگی و این اعتراضات رو مجددا میبینیم. باز
1: دو تا داده غلط جمهوری اسلامی به هواداراش داده که همین دو تا باعث توقع زیادی الانشون شده. از روزی که علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران اعلام کرد که اگر اسرائیل غلطی بکند ما حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان خواهیم کرد، تا به امروز که ما داریم میبینیم که از رهبر جمهوری اسلامی تا رده های اول، دوم و سوم فرماندهانش دیگه نیستند و توان نظامیش و توان تسلیحاتیش و توان امنیتیش و از همه مهمتر آسمان بازش که در مقابل هیچ حمله ای در واقع پتافند نداره، نشون داده که این رجز زیادی بوده. خب وقتی شما از اون روز میگید بابا خاک یکسان میکنیم، الانم میگید که ما برنده جنگیم، اگر قدمی جلو بذاریم برنده جنگیم، خب هوادارات میگن خب چه مرضیه که میخوای بری مذاکره، خب برو بجنگ، تموم بشون کن، با خاک یکسانشون کن. یعنی شما وقتی به هوادارات داده غلط میدی توقع زیادی به وجود میاد. برای همین از مرجع تقلیدش تا نیروی خیابونیش همه میگن پاشید برید انتقام بگیرید از ترامپ، پس چرا نمیگیرید؟ داده غلط دومی که دادن اینه که اسرائیل انگیزه جنگیدن دیگه نداره. ببینید اسرائیل در هر وضعیتی که الان هست در با تمام نقطه ضعف‌هاش و نقطه قوت‌هاش چیزی رو باید در نظر گرفت که دچار این خطای داده‌ای نشد. از 7 اکتبر 2023 تا امروز که 7 ژوئن 2026 اسرائیل 955 کشته داده در همه جبهه‌ها، یعنی ایران، لبنان و غزه، و 6424 مجروح داده. این آمارها تا امروزه. چرا اسرائیل باید از سال 2023 تا به امروز در 3 جبهه بجنگه و بیش از 6000 مجروح بده و نزدیک به 1000 کشته با این همه آسیب روانی که جامعه اسرائیل دیده؟ چرا باید این کار بکنه؟ انگیزه ای داره، خطر جدی تهدیدش میکنه که از 2023 تا الان باید نیروها شد در صحنه های جنگ نگه داره. این همه گزارش که از خستگی روانی، خستگی جسمی نیروهای اسرائیلی هست، چرا این اصرار بر ادامه جنگ هست؟ و حتی وزرای اسرائیلی تازه الان دارن به نتانیاهو ایراد میگیرن که تو داری عقب میشینی از ضاحیه جنوبی، تو باید هم ایرانو فعال نگه داری هم لبنانو. بنابراین اسرائیل انگیزه جنگیدن دیگه نداره، داده دروغ غلط دیگری است که جمهوری اسلامی به هواداراش میده و هوادارا دچار این خطای محاسباتی میشه که خب خیلی خوب، شما که پیروزید، اسرائیل هم که آمادگی جنگیدن نداره، خب چرا نمیرید کارو تموم بکنید به جای اینکه صد شب تو خیابون باشیم بریم داستانو تموم بکنیم و جشن پیروزی بگیریم؟
2: امروز درست 100 روز از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی میگذره. اگر نگاه کنیم به آنچه که بعد از توقف درگیری ها اتفاق افتاده، شاهد اون هستیم که تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بیشتر شده، یعنی در موارد متعدد مقام ها، نهادها و شرکت ها و همچنین خطوط کشتیرانی متعلق به جمهوری اسلامی را آمریکا تحریم کرده. کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی متحدتر شدن، حتی در مواردی جمهوری اسلامی رو تروریستی در واقع خوندن. امروز آمریکا طرحی رو مطرح کرده که بر اساس اون از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی برای جبران خسارت کشورهای منطقه در جنگ استفاده کنه. خب اگر به این روند نگاه بکنیم متوجه میشیم که خب پاکستان که خیلی تلاش زیادی داره برای اینکه میان تهران و واشنگتن یک توافقی رو به وجود بیاره، به این نتیجه رسیده که این وضعیت و این شرایط با این کسانی که مذاکرات رو پیش میبرن و اختیار کافی ندارن و هر کدومشون هر دفعه که میان یک حرفی میزنن و این نمیتونه منجر به یک توافق بشه، راه هر را در این دیده که نامه خطاب به خود مجتبی خامنه‌ای بنویسه و وضعیت رو براش توضیح بده که شرایط اینگونه هست و اگر خودتو در واقع به عنوان رهبر جمهوری اسلامی وارد عمل نشی و اقدامی نکنی، خب این روند به جایی نمیرسه و این فشارهایی که هر روز بر جمهوری اسلامی داره افزایش پیدا میکنه روز به روز بیشتر هم خواهد شد و در نتیجه یاد همونطور که این نماینده گفته دوباره آمریکا و اسرائیل به جنگ باز میگردن، یا انقدر این فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو زیاد میکنن که همین فشارهای اقتصادی در واقع جمهوری اسلامی رو از پا در میاره.
3: هنر پرفومنس هنری است که به جای بوم و قلمو از بدن، حرکت و حضور هنرمند به عنوان رسانه اصلی استفاده میکنند. این جریان هنری از دهه‌های 1960 و 1970 میلادی به شکلی جدی وارد صحنه هنر معاصر شد و خیلی زود به ابزاری برای به چالش کشیدن قدرت، سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی تبدیل شد. در طول دهه‌ها هنرمندانی چون مارینا آبراموویچ با استفاده از بدن خود مرز میان هنر، مقاومت و اعتراض را جابجا کردند. در این نوع هنر پیام نه فقط از طریق کلمات بلکه از راه کنش، سکوت، رنج و مواجهه مستقیم با مخاطب منتقل می شود. برای بسیاری از زنان افغانستان نیز که در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی مواجه شدند، هنر به یکی از معدود ابزارهای بیان تجربه زیست و اعتراض مدنی بدل شده است. در تازه ترین نمونه، کبرا خادمی، هنرمند افغانستان که مقیم فرانسه است، در پاریس اجرایی را به نمایش گذاشته که بازتابی از وضعیت زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. او در میان تابلوهای از نقاشی و خطاطی بر زمین نشسته و تلاش می‌کند روسری را که با واژه‌ها و پیام‌های تلخ پوشیده شده از سر خود جدا کند. کبرا که قبلا با پوشیدن لباس آهنی در کابل به خیابان آزاری زنان اعتراض کرده بود، در مهمترین صحنه‌های جهان زنان افغانستان را نیز با تفکری انسان محور از یاد نبرد و در این حرکت ساده اما نمادین جدیدش مبارزه‌ای را به تصویر کشیده که بسیاری از زنان افغانستان در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند. کشمکشی میان تحمیل، انتخاب، سکوت و بیان. برای هنرمندانی چون کبرا این هنر به ابزاری برای رساندن صدای زنانی بدل شده که در داخل افغانستان فرصت سخن گفتن را از دست دادند. از پاریس تا کابل فاصله جغرافیایی زیاد است، اما در این اجرا هنر تلاش می کند این فاصله را با روایت رنج، مقاومت و امید زنان افغانستان پر کند. رضا محمدی، لندن.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار، دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
3: و حمله آمریکا به قشم و سیری،
4: سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
5: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
6: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
7: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
8: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
9: اول به آمریکا اتفاق هست.
10: چه چشم‌اندازی برای مذاکرات قابل تصور؟
11: اونقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن؟
12: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
13: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
14: مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
15: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
16: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
17: این نسل نسلیه که 18 و 19 دی ماه سینه‌ش جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.

0: هفت شب در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها: آغاز موج جدید حملات به حومه جنوبی بیروت، ارتش اسرائیل پایگاه های حزب الله را هدف قرار داد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اسرائیل را تهدید به مقابله فوری کرد، تأکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه فشار بر جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید تهران در مذاکرات مستعصل شده، آزادسازی دارایی ها و رفع تحریم ها تنها پس از توافق انجام می شود. گزارش مشتبه پور محسن از جزئیات جدید درباره انتخاب مشتبه خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر نظام. یک عضو مجلس خبرگان میگوید اطلاعات سپاه پاسداران مدیریت برگزاری جلسه رأی‌گیری را بر عهده داشت. روایت رسانه‌های ایران از اتلاف سرمایه‌های انسانی در جمهوری اسلامی، تورم، بیکاری و مهاجرت نخبگان مانع بهره‌گیری از جمعیت جوان کشور شده. همینطور در ادامه این بخش خبری: ادامه کارزار ایرانیان خارج از کشور در اعتراض به جمهوری اسلامی، تجمع کنندگان در کشورهای مختلف خواستار افزایش حمایت‌ها از مطالبات مردم ایران شدند. خوش آمدید. وزیر دفاع اسرائیل از آغاز حملات به حومه جنوبی بیروت خبر داده. به گفته ارتش اسرائیل، این حمله ها در پاسخ به حملات حزب الله به مناطقی در اسرائیل آغاز شده و پایگاه های این گروه در زاویه بیروت هدف قرار گرفته. ارتش اسرائیل هشدار تخلیه شهر سور در جنوب لبنان و اردوگاه های آوارگان در اطراف آن را تمدید کرده. این ارتش با اشاره به نقض توافق آتش‌بس از سوی حزب الله، از ساکنان این مناطق خواسته فوراً به شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند. نخست وزیر اسرائیل میگوید ارتش این کشور همزمان در غزه، کرانه باختری و مرزهای شمالیش با لبنان در حال مقابله با گروه‌های مسلح است. بنیامین نتانیاهو تاکید کرده اسرائیل اکنون بیش از 60% نوار غزه را تحت کنترل دارد و به زودی این رقم به 70% خواهد رسید. او گفته حمله به نیروهای حزب الله ادامه دارد و ما اجازه هیچ گونه شلیک به خاک یا شهرک‌هایمان را نخواهیم داد. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم در گزارشی از تداوم ارزیابی‌های امنیتی درباره جمهوری اسلامی اعلام کرده اسرائیل برای بازگشت به جنگ آماده است. ایال زمیر در جریان بازدید از نوار غزه با تاکید بر این که ارتش این کشور در همه جبهه‌ها از غزه و لبنان تا تهران آماده اقدام است گفته ارتش اسرائیل به عملیات برای تضعیف و خلع سلاح حماس، حزب الله و گروه‌های مسلح در کرانه باختری ادامه می‌دهد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به منطقه زاهیه در جنوب بیروت از پاسخ قاطع و فوری جمهوری اسلامی به این حملات خبر داده. ابراهیم رضایی در بخشی از پیام خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که امشب به آسمان اسرائیل نگاه کنید. همکارم اشکان صفایی که داره به آسمان اسرائیل نگاه میکنه همراه ما شده از حیفا. اشکان، خب میبینیم که تحولات داره شدت میگیره. از اون طرف ارتش اسرائیل یک حمله هوایی رو آغاز کرده به جنوب بیروت، به مراکز حزب الله. از این طرف هم جمهوری اسلامی که پیشتر هم گفته بود اگر این حمله ها دوباره شروع بشه ما هم مقابله به مثل میکنیم.
1: بله، پیشتر گفته بود، به صحبت‌های در واقع به توییت رضایی اشاره کردی، اما اون تنها کسی نبوده در جمهوری اسلامی که تهدید کرده. قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه هم باید گفت که کمی بعد از همین حمله‌ای که به زاهیه انجام شد تهدید کرد، گفت که ما این حمله رو بی پاسخ نخواهیم گذاشت. این در حالی هست که باید گفت روزنامه جروسالم پست به نقل از یک منبع اسرائیلی همین چند دقیقه پیش گزارش داد که بر اساس اون تفاهمی که بر پایه اون در واقع آتش بس ادامه پیدا کرد، روز پنج شنبه به دست اومد در مذاکراتی که بین اسرائیل و لبنان بود، اون تفاهم در واقع میگه که اگر که حزب الله شهرهای اسرائیل رو هدف قرار بده، در واقع حمله ای بکنه به داخل خاک اسرائیل، این شامل نیروهای اسرائیلی داخل خاک لبنان نمیشه، اگر به داخل خاک اسرائیل حمله کنه، اون وقت اسرائیل هم به پایگاه های حزب الله یا مقرهای حزب الله در زاهیه بیروت حمله میکنه. و این اتفاقی هست که افتاده. در واقع در طول 24 ساعت گذشته ما شاهد چند مورد اگرچه معدود حملات عمدتاً پهپادی حزب الله بودیم به داخل خاک اسرائیل، مناطق مرزی داخل خاک اسرائیل. و خب اسرائیل در واکنش به این حملات رفت و حمله ای رو در زاهیه بیروت انجام داد، جایی که بر اساس گزارش ها دو ساختمان یا دو آپارتمان در اونجا هدف قرار گرفته. گزارش هایی که منتشر شده در رسانه های مختلف عربی از جمله مثلا العربی الحدث میگه که جایی که هدف قرار گرفته مقرهای فرماندهی حزب الله بوده، از جمله یکی از این مقرهایی که هدف قرار گرفته جای در واقع مقر فرماندهی بوده که در اونجا حزب الله برنامه ریزی میکرده حملات خودش رو علیه اسرائیل داخل خاک اسرائیل. رسانه های لبنانی گزارش هایی که منتشر کردن حاکی از این هست که این حملات اسرائیل، این دو حمله در واقع این دو حمله که با سه موشک انجام شده به این دو نقطه، دست کم دو کشته و 11 زخمی بر جای گذاشته. هنوز بیانیه از خود حزب الله نگرفتیم که آیا این کسانی که کشته شدن از اعضای ارشد حزب الله بودند یا نه. آنچه که ما از سوی حزب الله شنیدیم، نه مستقیما اما از یک تحلیلگر نزدیک به حزب الله، خلیل نصرالله، او در صحبت‌هایی گفته که حزب الله و جمهوری اسلامی مایل هستند که به این حمله اسرائیل واکنش نشون بدن و واکنش نشون خواهند داد. باید گفت در اسرائیل اما هنوز سطح هشدار هیچ گونه تغییری نکرده علارغم همه این تهدیدها.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را در اختیار شورای حکام آژانس انرژی اتمی قرار داده که در آن از جمهوری اسلامی خواسته بدون تأخیر اطلاعات دقیق هسته‌ای خود را ارائه کند. ایالات متحده در آستانه نشست این هفته شورای حکام تاکید کرده که تهران باید دسترسی‌های لازم را برای راستی آزمایی در اختیار بازرسان آژانس قرار دهد. این اقدام در حالی است که آژانس در تازه‌ترین گزارش فصلی خود اعلام کرده همچنان قادر به راستی آزمایی وضعیت بخشی از مواد هسته‌ای ایران نیست. در خبری دیگر، دونالد ترامپ میگوید آمریکا در ابتدای هیچ توافقی با ایران دارایی‌های مسدود شده تهران را آزاد نخواهد کرد و تحریم‌ها را هم لغو نمی‌کند. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه NBC گفته هر گونه کاهش تحریم‌ها به عملکرد ایران پس از توافق بستگی دارد. او افزوده اگر آنها درست رفتار کنند و کارشان را خوب انجام دهد، آن وقت گفتگو را شروع می کنیم. رئیس جمهور آمریکا گفته ایران برای دستیابی به توافق مستعجل شده، اما بیش از حد مغرور است که این موضوع را بپذیرد. همراه هستیم با همکارانم علی حسن‌پور از برلین و همینطور مرضیه حسینی از واشنگتن DC. علی، با تو آغاز میکنم راجع به تازه ترین خبری که در خصوص مذاکرات هست و اینکه میدونیم که به نتیجه نرسیده تا این لحظه و الان واشنگتن به دنبال تصویب قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام فردا در وین نشست مهمی قرار برگزار بشه. چه میدونیم از اینها و ارزیابی کارشناسا در این رابطه چیه؟
2: خب شهر، آنچه از گزارش‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین پیشنویس قطعنامه ایالات متحده برمیاد این هستش که خب واشنگتن میگه آژانس در حال حاضر نمیتونه تصویر کاملی از وضعیت مواد هسته‌ای و برخی تأسیسات هسته‌ای در ایران ارائه کنه و حالا همین مسئله به کانون نگرانی‌ها تبدیل شده. در همین راستا هم خب ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای رو برای نشست این هفته شورای حکام آژانس تهیه کرده، در اختیار اعضا گذاشته. بر اساس متنی که حالا خبرگزاری رویترز به اون دسترسی پیدا کرده، واشنگتن از جمهوری اسلامی خواسته بدون تأخیر اطلاعات دقیقی در خصوص مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای خودش هرچه سریع‌تر ارائه کنه و دسترسی‌های لازم رو هم برای در واقع راستی آزمایی در اختیار بازرسان آژانس قرار بده. در متن این پیشنویس ایالات متحده تاکید میکنه که موافقتنامه در واقع پادمانی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT نمیتونه از سوی جمهوری اسلامی یک جانبه اصلاح یا تعلیق بشه. واشنگتن همچنین خواستار اون شده که ایران تمامی دسترسی‌های مورد نیاز آژانس رو هم برای تایید و راستی آزمایی این اطلاعات فراهم بکنه. البته اینو باید بگیم که خب هنوز مشخص نیستش که این پیشنویس در نشست این هفته شورای حکام با چه میزان حمایتی روبرو خواهد شد و چه کشورهایی از اون در واقع حمایت میکنن، اما آنچه روشن هست این هستش که خب ایالات متحده تلاش میکنه در واقع موضوع دسترسی آژانس رو به مواد هسته‌ای و همچنین تأسیسات هسته‌ای در ایران رو بار دیگه به یکی از محورهای اصلی بررسی شورای حکام تبدیل بکنه. این درخواست در حالی مطرح میشه که نکته بسیار مهمی است که خب آژانس در آخرین گزارش فصلی خودش اعلام کرده که نه اطلاعاتی از سوی جمهوری اسلامی در خصوص وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات اتمی دریافت کرده، البته اینجا خب داخل پرانتز باید بگیم بجز نیروگاه بوشهر، و نه به این مراکز برای انجام فعالیت‌های راستی آزمایی در واقع میدانی دسترسی داره. نکته مهم اینجاست که آژانس میگه برآوردش از میزان ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران تا این لحظه تا 13 ژوئن 2025 بوده، یعنی در میشه گفت در آستانه آغاز جنگ 12 روزه تغییری نکرده. به همین دلیل میشه گفتش که حالا محور اصلی نگرانی ها که در گزارش جدید آژانس هم هست حجم ذخایر نیست، بلکه امکان راستی آزمایی مستقل هستش از این مواد و دسترسی آژانس به اطلاعات. حالا هم ایالات متحده با استناد به همین نگرانی ها در شورای حکام به دنبال تصویب قطعنامه هستش که خب جمهوری اسلامی رو میتونه ملزم بکنه اطلاعات دقیق تری در خصوص مواد هسته‌ای و تأسیسات خودش ارائه بده و از همه مهمتر دسترسی لازم رو برای در واقع بازرسان آژانس انرژی اتمی باز بکنه، موضوعی که خب حالا به یکی از محورهای اصلی نشست این هفته شورای حکام هم تبدیل شده.
0: مرزی علی توضیح داد که چه اتفاقی قراره بیفته فردا. خب در آستانه شورای حکام قطعنامه بسیار مهمی از طرف آمریکا پیشنویسش ارائه شده که اگر تصویب بشه باز هم ممکنه پرونده جمهوری اسلامی رو یک پیچ دیگه‌ای بده. دونالد ترامپ هم تو آستانه این جلسه مهم لحنش قاطع‌تر شده، جدی‌تر صحبت کرده، چه خواسته هایی رو مطرح کرده از جمهوری اسلامی؟
3: مصاحبه‌ای که آقای ترامپ انجام داده اینجا در واشنگتن با رسانه NBC از نظر زمانی بسیار مهم است. امروز دقیقاً روز صدم آغاز جنگ در ایران هست، جنگ دوم، جنگ اخیر. و ترامپ این مصاحبه رو در صدمین روز انجام میده. به سه بعد محاصره، مذاکره و جنگ پرداخت، اطلاعات دقیق و شفافی رو داد و مشخصاً در مورد مذاکره آقای ترامپ گفت مسئله شکست جمهوری اسلامی، اگرچه شکست خورده تا به حال، اما پذیرشش مسئله زمانه. گفت اینها یک مقدار قوی هستن و در این حال در بازی زمانی فعلی قلدر هستن، عبارتی که بارها استفاده کرده، و نمیپذیرن که شکست خوردن. گفت خیلی چیزها بوده که اینها نپذیرفتن، با گذشت زمان در نهایت ناچار شدن بپذیرن، الان هم مسئله زمانه. گفت از نظر زمانی 100 روز گذشته. گفت ما اصلا عجله‌ای نداریم، دیر هم نشده. گفت جنگ ویتنام رو ببینید، 19 سال گذشت در این جنگ، ما تازه الان 3 ماه شروع کردیم، زمان بسیار داریم و وقت خودمون رو خواهیم گرفت برای اینکه جمهوری اسلامی رو عملاً به مرحله شکست تثبیت شده و پذیرفته شده برسونیم. یکی از نکات مهمی که در خصوص مذاکره آقای ترامپ در این مصاحبه با برنامه میت دی پرس NBC مطرح کرد در خصوص ذخایر جمهوری اسلامی، ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی و مسئله تحریم ها بود. گفت درسته که صحبت از لغو تحریم ها و آزادسازی این ذخایر هست، اما این قرار نیست الان اتفاق بیفته. گفت ما اول توافق میکنیم، هر موقعی که توافق کردیم بعد ببینیم رفتار جمهوری اسلامی چطور. اگر خوب رفتار کرد اون موقع در خصوص این مسائل میشیم باشون صحبت میکنیم، تازه در خصوص آزادسازی پولهاشون و در خصوص رفع تحریم ها. این نکته مهمی هست بخاطر اینکه آقای بقایی هم امروز در داخل ساختار جمهوری اسلامی به نوعی تلویحا این رو تاکید کرد. آقای بقایی گفت مشکل مذاکرات این هست که دولت آمریکا حاضر نیست امتیازات مالی به طور مشخص در خصوص ذخایر بلوکه شده به جمهوری اسلامی بده. همه اینها در شرایطی هست که الان یک گزارشی توسط رویترز هم منتشر شده در خصوص همین ذخایر و میگه بر اساس گزارش‌ها آمریکا داره این فکر میکنه، داره اینو بررسی میکنه که این میلیاردها دلار پول جمهوری اسلامی رو به کشورهای منطقه بده، کشورهایی که از حملات جمهوری اسلامی آسیب دیدن. گویا آقای بسنت وزیر خزانه داری یک کارگروهی رو آغاز کرده، اینها دارن میبینن هر کشور چقدر از حملات جمهوری اسلامی خسارت دیده و این پولها رو بدن، مثلا پولهای جمهوری اسلامی رو بدن به کشور امارات متحده عربی بابت تمام حملاتی که از طرف جمهوری اسلامی متضرر شده. نکته دیگری که ترامپ در مورد صحبت کرد در خصوص محاصره است. از نظر محاصره، از نظر زمانی، امروز 56مین روز محاصره است. ترامپ گفت محاصره بسیار عالی داره عمل میکنه. گفت ما هر روز 400 تا 500 میلیون دلار داریم به جمهوری اسلامی خسارت وارد میکنیم. میدونیم که همزمان پنتاگون هم گزارش داده که بر اساس برآوردها در این 56 روز بالغ بر 5 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی خسارت وارد شده. ترامپ گفت این محاصره ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که ما بتونیم به همه اهداف اقتصادیمون برسیم. از طرف دیگه گزارش‌های مطبوعات داخلی جمهوری اسلامی هم مهم هست، بخاطر اینکه خبرگزاری فارس امروز گزارش داده که بر اساس تصمیم جدید جمهوری اسلامی قرار هست که روزا از هر کشتی عبوری تا 2 میلیون دلاری که دریافت میشه به دلیل تحریم‌هایی که بلافاصله دولت آمریکا بر اون نهاد دریافت عوارض به جمهوری اسلامی قرار داد، قرار به صورت تهاتر، یعنی مبادله کالا با کالا، این هزینه عوارض رو دریافت کنن. اطلاعاتی که به گفته مطبوعات آمریکایی قرار نیست در طولانی مدت موفق عمل کنه.
0: ممنونم از هر دوی شما، همکارانم مرضی حسینی از دفتر ما در واشنگتن دی سی و همینطور علی حسن‌پور همکارم از برلین. 3 ماه پس از معرفی مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، جزئیات تازه‌ای از دخالت سپاه پاسداران در فرایند انتخاب او فاش شده. غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس خبرگان گفته سازمان اطلاعات سپاه مدیریت برگزاری جلسه را بر عهده داشته. نماینده مازندران در مجلس خبرگان هم گفته آرا در حضور نمایندگان شمارش نشده و مجلس خبرگان آن موقع تعداد آرای مجتبی خامنه‌ای را اعلام نکرده. مجتبی پور محسن و جزئیات بیشتر.
4: افشای فرایند تولید رهبر غایب نظام، جزئیات تازه از جلسه مخفیانه مجلس خبرگان برای انتخاب مجتبی خامنه‌ای، محصول مشترک سپاه پاسداران احمد و محمد خاتمی، شمارش آرا پس از خروج اعضا در روز غیبت 30% نمایندگان، هویت 2 نامزد پوششی در بازی سیاسی معاون بیت، ابهام در افعال ماضی حداد عادل و روایت‌های متناقض از سلامت مجتبی خامنه‌ای، از بخیه سرپایی تا احتمال قطع پا، شوالیه ناموجود یا افسانه‌ای از دیار باقی، چگونه یک شبه سومین رهبر جمهوری اسلامی شد.
5: خیلی از عزیزان با قصد شهادت اومده بودن، یعنی یک عملیات استشهادی رو انجام دادن.
4: دقیقاً 3 ماه پس از اعلام انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، جزئیات تازه‌ای از فرایند تعیین او به این سمت فاش شد. اینترنشنال چند روز پیش از این اتفاق به نقل از منابع آگاه خبر داد که مجتبی با فشار سپاه پاسداران رهبر سوم نظام شده، واقعیتی که حالا یک عضو مجلس خبرگان آن را تایید کرد. 12 اسفندماه در 4مین روز جنگ، ساختمان مجلس خبرگان در قم هدف حمله قرار گرفت و 3 عضو دبیرخانه‌اش کشته شد. همان موقع خبرگزاری فارس وابسته به سپاه خبر داد که در زمان حمله نمایندگان مشغول رأی‌گیری بودند، اما این خبر ساعتی بعد تکذیب شد. اما یک شنبه غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجلس خبرگان فاش کرد که سپاه پاسداران از چند روز قبل کارش را برای مجبور کردن اعضای این مجلس به انتخاب مجتبی آغاز کرده بود.
6: برای تشکیل این جلسه خیلی اطلاعات سپاه به زحمت افتاد.
4: یک نماینده دیگر خبرگان هم گفته آنها را به مدت 1 هفته در قم گرد هم آورده بودند تا درباره مجتبی توجیه شد.
7: ما اصلا از اعضای خبرگان خواستیم که بیان تو قم بمانند چند روزی، و تو این چند روزی که اینها در قم بودند بسیار فرصت خوبی بود برای رایزنی، برای تحقیق بیشتر.
4: با حمله به ساختمان قم، جلسه انتخاب رهبر جدید نظام به تعویق افتاد. 5 روز بعد اعلام شد که مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی شد. 2 روز پیش نماینده مازندران در مجلس خبرگان فاش کرد که جلسه مورد نظر ساعت 10 شب شنبه 16 اسفند ماه در مسجد جمکران در جنوب شرقی قم برگزار شد.
8: این کاروانی مردمی خداسه این شرقی نیم خواب توفیق بود حقیقی رفتی مسجد جمکران، مسجد مقدس جمکران خواب استمداری از حضرت روجیت و قیمتی لاغرزه مجرم و آتا آتا.
4: جلسه‌ای که جزئیاتش را یک نماینده خوزستان در مجلس خبرگان در جمع گروهی از عشایر فاش کرد. به گفته محسن آل کثیر، در آن جلسه یک نفر که حضورش در جلسه غیرقانونی بود، 2 نامزد برای رأی‌گیری معرفی کرد. صادق آملی لاریجانی و علیرضا عرافی، کسی که به گفته این نماینده در حمله به بیت زخمی شده و با عصا آمده. منظور او علی اصغر حجازی است، معاون بیت علی خامنه ای، که ابتدا ارتش اسرائیل اعلام کرد در حمله به بیت کشته شده، اما بعدا مشخص شد که جان سالم به در برده. بعد از سخنان حجازی، محسن حیدری آل کثیر سخن گفت و تأکید کرد که طبق معیارهای خمینی و خامنه ای باید کسی انتخاب شود که دشمن نظری منفی دربارهش داشته باشد. به گفته این نماینده خوزستان، چون ترامپ تنها با رهبری مشتبه خامنه ای مخالفت کرده بود، بنابراین تنها فرد اصلی او بود. اما احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان و شورای نگهبان، توجیه برای انتخاب مشتبه را شفافتر کرد. خاتمی گفت کسی باید انتخاب شود که ترامپ و محمد خاتمی با شنیدن نامش آخ بگوید و او کسی نیست جز مشتبه. ترامپ پس از کشته شدن علی خامنه ای گفته بود رهبر بعدی جمهوری اسلامی باید با نظر او انتخاب شود. پر بیراه نمی گفت، چون ظاهرا نظر او از همه مهمتر. نماینده خوزستان گفت 50 نفر از حاضران به مشتبه خامنه ای رأی دادند، 8 نفر به عرافی و 1 رأی هم باطل شد، در حالی که 30% نمایندگان خبرگان غایب بودند. در مهمترین جلسه 36 سال گذشته، در حالی که حد نصاب برای تشکیل جلسه دقیقاً 59 نفر، همون تعداد که بودند، نه حتی 1 نفر بیشتر. نمایندگان این مجلس بیشتر گفته بودند تنها درباره رهبری مشتبه خامنه ای رأی گیری شده. مشخص نیست در چه فرایندی عرافی رقیب ظاهری مشتبه شد و چرا صادق آملی لاریجانی را از روند رأی گیری کنار گذاشتند. اما نماینده مازندران شنبه یک واقعیت مهمتر را فاش کرد، اینکه شمارش آرا پس از خروج نمایندگان از جلسه انجام شده.
9: فرصت محکم داشتیم، یعنی نمایندگان تأکید داشتن و که تو وقت انتخابات تصمیم از ایران همه دیگه بیرون رفته بودن. این نکته مهمه، اصلا عدد فرصت نشد خونده بشه که بگیم 50 عدد فلان، 10 فلان، بگیم حرفای بی‌مبنایی است.
4: سخنانی که کل فرایند انتخاب را زیر سوال می‌برد و بر نقش سپاه پاسداران در انتخاب رهبر سوم نظام سهه می‌گذارد. یک نماینده دیگر خبرگان فاش کرده که 1.25 ساعت بعد از آغاز جلسه و پس از انجام رأی‌گیری نیروهای امنیتی وارد شدند و به آنها گفتند باید متفرق شوند، چون خبرهایی از احتمال بمباران رسیده. به نظر می‌رسد سپاه وقتی کاغذهای رأی را گرفت و کارش تمام شد، نمایندگان را به خانه فرستاد تا مرحله آخر کار را پیش ببرد، انتصاب مشتبه. سرانجام کسی به عنوان سومی رهبر نظام معرفی شد که به گفته یک نماینده مجلس مردم او را نمی شناختند.
10: برای اولین بار مردم در حالی که نمی دانند چه کسی ولی فقیه و رهبر آینده است باش بیعت می کنند. اصلا نمی دونستن کیه، آیا جوان پیره، نمیدونم سیده،
4: هنوز هم ندیدن. با گذشت 100 روز از آغاز جنگ، همچنان نه فیلمی از مشتبه خامنه‌ای پخش شده، نه فایل صوتی و نه عکس تازه. حتی عکس‌هایی از اون که هر چند روز یک بار از منابع رسمی منتشر می‌شود، یا محصول هوش مصنوعی است یا مربوط به سال‌های پیش. اتفاقی که باعث شده شماری از شهروندان تصور کنند او زنده نیست، به ویژه پس از آن که پدر همسرش به تازگی در مصاحبه تلویزیونی وقتی درباره او حرف میزد بارها از افعال ماضی استفاده کرد.
11: ایشون که از آقا سختگیرتر بود، باور کنید
12: از آقا سختگیرتر؟
11: ایشون اینقدر ساده زندگی میکرد.
4: هرچند رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا به تازگی گفتند مشتبه خامنه‌ای زنده است، اما روایت‌های متناقض به تردیدها درباره سطح سلامت او دامن می‌زند. 10 روز پیش رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت مدعی شد مشتبه خامنه‌ای پس از حمله به بیت وقتی به بیمارستان رفت صرفاً چند جراحت سطحی در صورت، سر و پاها داشت و اتفاق خاصی برایش نیفتاده بود. اما احمد خاتمی، عضو پرنفوذ مجلس خبرگان، گفته مشتبه خامنه‌ای در روز اول جنگ از ناحیه پا دچار چنان جراحتی شدید شد که احتمال قطع پایش هم مطرح. پس از این افشاگری، رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چه روایت او درست باشد چه روایت احمد خاتمی، نتیجه یک چیز است، اینکه مشتبه خامنه‌ای زنده است، کسی که ظاهراً در مخفیگاه زیرزمینیش پنهان شده و در 100 روز گذشته خود او و انتخابش بیشتر شبیه افسانه این بود که سالها قبل پدرش سطرش را نوشته بود. چه هم موقع که گفت با رهبری موروثی موافق نیست،
13: هستم ها فهمدم خبرگان رو رهبری رو موروثی نکن.
4: چه زمانی که با مهندسی انتخابات و فضای سیاسی کشور کار را به جایی رساند که کلاغ قصه آنطور که او میخواهد به منزل برسد.
7: این حرفه خود آیت الله رضوی شهیده که روزی که نیاز باشد خدا دلها رو به همون جا که باید هدایت.
4: سپاه پاسداران، خدای این روزهای جمهوری اسلامی که مجتبی را بر کرسی قدرت نشانده، کسی که هنوز نه اعضای مجلس خبرگان او را دیدند نه مردم، همون که در روایت هوش مصنوعی شوالیه ناموجود است اما در واقعیت شبهی تولید سپاه پاسداران. مجتبی پور محسن، لندن.
12: ایران اینترنشنال در اطلاعیه‌ای خطاب به روزنامه‌نگاران، کارشناسان، فعالان مدنی و مهمانان همیشگی خود اعلام کرده اخیراً یک کمپین سایبری مخرب و سازمان یافته توسط هکرهای وابسته به سازمان تروریستی سپاه پاسداران شناسایی شده. بنابراین اطلاعیه، مهاجمان سایبری با ایجاد حساب‌های جعلی در پیام‌رسان‌ها مانند واتساپ و تلگرام به نام مدیران، خبرنگاران و تولیدکنندگان برنامه‌های ایران اینترنشنال به منظور هک و سرقت اطلاعات اقدام به برقراری ارتباط با شخصیت‌های مختلف کردند. ایران اینترنشنال ضمن محکوم کردن این اقدامات غیرقانونی که امنیت فعالان و آزادی بیان را نشانه رفته از تمامی مخاطبان، کارشناسان و همکاران خود تقاضا دارد جهت حفظ امنیت سایبری خود نکات ایمنی را رعایت کنند. کاربران پیش از پاسخ به پیام‌ها هویت فرستندگان را از طریق راه‌های رسمی راستی آزمایی کنید. از کلیک روی لینک ها و فایل های مشکوک خودداری کنید و در صورت دریافت پیام مشکوک حساب را مسدود و گزارش کنید. در ادامه کارزار همبستگی با اعتراضات مردمی و اعتراض به فضای سرکوب، افزایش احکام اعدام و بازداشت معترضان، ایرانیان ساکن تورنتو، استکهلم و لندن با برگزاری تجمعات اعتراضی خواهان حمایت کشورهای غربی از مطالبات مردم ایران شدند. همراه هستیم با همکارانمون تاج‌الدین سروش از لندن و همینطور احمد صمدی از وین. احمد، با تو آغاز می‌کنیم. از عزمی که ایرانی‌ها دارند این روزها برای اینکه هر آخر هفته بالاخره میان یه گوشه شهر خودشون پرچم شیر و خورشید به دست می‌گیرن، عکس جاوید نام‌ها رو به دست می‌گیرن، میگن از مشکلات داخل ایران، بیشتر تو توضیح بده این روزها در وین چه خبر هست در آستانه جلسه مهم شورای حکام که می‌تونه یک پیچ به مشکلات جمهوری اسلامی اضافه بکنه.
14: بله، خب همونطور که گفتی در وین هم مانند دیگر شهرهای اروپایی ایرانیان واقعا خستگی ناپذیر هستند. هر هفته میان روزهای یک شنبه در یکی از شلوغترین جاهای شهر وین، در جایی که بهش استفان پلاتس گفته میشه و در اونجا خیلی از هم توریستا میان هم خود مردم اتریش میان رد میشن. و امروز خیلی جالب بود، نکات بسیار مهمی رو سخنرانان در استیجی که اینجا برقرار بود مطرح کردن به زبان آلمانی. این نکته قوتش هست که به زبان آلمانی میان و کسانی که از اینجا عبور میکنن کمی اونها رو به اندیشه وامی داره. امروز خیلی صحبت شد در خصوص کشتاری که جمهوری اسلامی داشته، بیش از 40,000 نفر رو در طی دو شب جمهوری اسلامی به قتل رسوند، جاوید نامانی که میتونستن هر کدوم سرمایه‌ای باشن برای کشورمون. و امروز همینجا سوال میکردن از کشورهای غربی که شما کجا بودید اون زمانی که جمهوری اسلامی داشت اینها رو به قتل میرسوند و شما سکوت کرده بودید و الان همچنان دارین به روابط خودتون با جمهوری اسلامی ادامه میدید. یکی از نکات اصلی این هستش که خیلی دارن تلاش میکنن ایرانیان که کشورهای غربی رو وادار بکنن به اینکه سفرهای جمهوری اسلامی رو اخراج بکنن، سفرهایی که به هر حال در اینجا فعال هستن، میرن لابی میکنن، در رسانه‌ها سعی میکنن اطلاعات غلط بدن و نظر رسانه‌ها رو هم تغییر بدن. و یکی از در واقع اقدامات مهمی هستش که داره انجام میشه توسط ایرانیان. یکی از همون ایرانیان امیر توسطی از فعال سیاسی که اینجا در کنارش من هستم، می‌خواستم از ایشون سوال بکنم که شما فکر می‌کنید که ایرانیان تا چه زمان باید این تجمعات رو ادامه بدن و پیامتون برای مردم ایران چی هستش از طریق آنتنی که ایران اینترنشنال فراهم کرده برای ارتباط بین ایرانیان دو طرف؟
15: درود بر شما، درود بر بینندگانتون. ببینید، انقلاب ملی شیر و خورشید در ماه دی ماه که آغاز شد، فاجعه‌ای بزرگی اتفاق افتاد که توی بشریت فکر کنم بی سابقه ترین فاجعه بود. 40,000 تا کشته. حکومت جمهوری اسلامی تا آخر خط اومده و آخر خط رسیده با پرزیدنت کردن هشت الشعبی و نیابتی های خودش در تهران. این به وضوح دیده میشه که پایان راهه، ولی شرایطی که در ایران هست، شرایطی که هستش که هنوز ملت ایران نباید ناامید بشن و بدونن که ما به عنوان دیاسپورا، به عنوان ایرانیان خارج از وطن تا آخرین لحظه ایستادیم و ما تقریبا هر هفته به احترام خونه اون جانباختگانی که دادیم و به احترام خون اون اعدامیایی که داره حکومت جمهوری اسلامی در لحظات پایانی حکومت خودش اعدام میکنه وایستادیم. و من فکر میکنم که این ارتباط بین ایرانیان خارج از کشور و داخل کشور هر روز داره مستحکمتر از قدیم میشه و این مستحکم شدن باعث میشه که حکومت اسلامی هر چی زودتر اون زمان پایانی خودشو به زمان پایانی خودش برسه.
16: سپاسگزارم از شما امیر توسطی، فعال سیاسی در خدمتشون بودیم. و نکته بعدی که بخوام اشاره کنم خیلی کوتاه، فردا ما در وین نشست شورای حکام خواهد بود. طبیعتا میدونیم که خب باز هم تحت فشار قرار خواهد گرفت جمهوری اسلامی با پیشنویس قطعنامه‌ای که ایالات متحده علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی داده. و خب پیشنهاد میکنم که حتما بینندگان این موضوع بسیار مهم رو از طریق ایران اینترنشنال دنبال کنند.
12: بله احمد، حتما فردا با تو خواهیم بود با

0: هفته وعده دیدارشون اونجا تجمع میکنند. از این تجمع ها از زمستان آغاز شده و تاج الان داریم میرسیم به تابستان و همچنان ادامه داره. بیشتر از تو بشنویم در مرکز لندن چه خبره.
1: این تجمع ها 6 ماه ادامه داره اینجا در لندن. ساعت پیش معترضان از مقابل سفارت جمهوری اسلامی با فاصله که این بیشتر از اینجا راهپیمایی کردن که هنوز تو مسیرن و یک تعداد کمشان رسیده و یک تعداد دیگه شان هم دارن آهسته آهسته به اینجا در مقابل دفتر نخست وزیری میرسن و هدف از این راهپیمایی رساندن پیامشان به جهان و به دفتر نخست وزیری و به دولت بریتانیا است که اینها با معذرت در واقع در این 6 ماه خاموش ننشستند و یک صدای مردم ایران اینجا در بریتانیا بودند، صدای مردم ایران در جاهای مختلف بودند و پیامشان هم بسیار واضح است. پیامشان چیزی است که مردم در ایران هم میخواهند و مردم در اینجا و ایرانیانی که اینجا هم زندگی میکنند. چیزی که اینها تا حال در این مسیر بسیار پرخم و پیچ طی کردند کار ساده نبوده، نه برای ایرانیان اینجا ساکن بریتانیا و نه برای ایرانیان در داخل ایران. شرایط بسیار پیچیده ای را تر کردن، روزهای دشواری را سپری کردن با امید این که فردای آزادی را در ایران ببینن، فردایی که دموکراسی در ایران رقم بخوره و همه مردم چی در داخل و چی در بیرون از ایران کنار هم یک جا در داخل ایران آن روز آزادی را جشن بگیرن. و به همین دلیل هم است که این 6 ماه بی وقفه مردم در خیابان‌ها سرازیر شدن و در مقابل سفارت جمهوری اسلامی حضور داشتن شب و روز و نه مذاکرات این حضور از اینها را توقف داد و برهم زد و نه هم چیزهای دیگه که مانع حضور مردم در این خیابان ها شد و یک صدا هنوز هم این حضور ادامه داره و تا اینکه به اهداف نهاییشان هم برسد.
0: ممنون از تو تاج. میبینم در تصویر هم پرچم شیر خورشید اون بر خیابون هست، مردم اوکراین هم با پرچم اوکراین این طرف تجمع کردن، هر دو در اعتراض به حکومتی که در یک سو مردم خودش رو میکشه و در سوی دیگه با پهپادهای شاهد مردم بیگناه اوکراین رو. ممنون از حضور تو تاج الدین سروش از مرکز لندن و همینطور احمد صمدی همکار دیگه هم از وین. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی هشدار داده که به دلیل وضعیت حکمرانی در جمهوری اسلامی، ایران پیش از آن که به توسعه و ثروت دست پیدا کند در حال ورود به فاز سالمندی و از دست دادن بزرگترین ذخیره نیروی کار خود است. در این مطلب آمده مشکلات ساختاری نظیر تورم مزمن، بیکاری و مهاجرت گسترده نخبگان مانع بهره‌گیری از سرمایه انسانی کشور شده. به نوشته دنیای اقتصاد، ایران با کاهش شدید نرخ باروری در آستانه بسته شدن پنجره جمعیتی خود قرار دارد. به نوشته دنیای اقتصاد، در حال حاضر حدود 70% جمعیت ایران در بازه سنی 15 تا 64 سال قرار دارند که به معنای در اختیار داشتن بزرگترین ذخیره نیروی انسانی فعال در تاریخ اقتصادی ایران است. در این گزارش آمده بخش قابل توجهی از این ظرفیت انسانی به سرمایه فیزیکی، زیرساختی و فناوری تبدیل نشده و با توجه به تغییرات ساختار جمعیتی کشور، ایران به تدریج وارد مرحله سالمندی جمعیتی خواهد شد. آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، میگوید برخلاف سیاست‌های جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت، مردم به دلیل نبود رفاه و معیشت مناسب و همچنین بی‌عدالتی‌های اجتماعی و سیاسی تمایلی به فرزندآوری ندارند.
2: برخلاف اینکه مثلا سیاست‌های جمهوری اسلامی به ویژه در 20 سال اخیر متمرکز بر مسئله افزایش جمعیت بوده، یعنی هزینه زیادی صرف شده، بودجه زیادی در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری شده برای اینکه جمعیت کشور افزایش پیدا بکنه، اما در عمل شاهد اون هستیم، در خبر شما هم آمده بود، شاهد اون هستیم که در واقع میل بسیاری از خانواده‌های جوان، زن و مردهای جوان به فرزندآوری و بچه دار شدن با این برنامه ریزی دولتی و حکومتی همسو نبوده. دلایلش مشخصه. ما فقط کافیه نگاهی به جامعه واقعی ایران بندازیم. از بعد اقتصادی و معیشتی ما یکی از کسانی هستیم که در فرود، در واقع از نظر رشد در فرود قرار داریم، نه در روبه رشد. از نظر آموزشی بگیریم، بسیاری از نخبگان آموزشی ما ترجیح دادن که آرزوها و رویاهاشون رو در جای دیگری که امکان رفاه باشه، امکان آزادی باشه، امکان معیشت بهتری براشون باشه، اونجا دنبال بکنن. بسیاری از صنعتگر

رهبران ما، بسیاری از کنشگران اجتماعی و مدنی و بسیاری از هنرمندان ما، یعنی در هر قشری از جامعه که شما نگاه بکنید، بهترین ها وقتی که خواستن به در واقع تجربه های آموختشون رو به عمل تبدیل بکنن، ترجیح دادن که کشور رو ترک بکنن. البته که بسیاری از نازنینان نخبه در کشور وجود دارن، ولی مسئله اینجا هست که آیا ظرفیت های کشور در اختیار این نخبگان برای شکوفایی قرار میگیره یا نه. این هست که ما شاهد این هستیم نه تنها در دوره های مختلف زمانی، بلکه قشرهای مختلف مردم ترجیح میدن که کشور رو ترک بکنن. آنها که میمانند بسیاری ناامید از این هستند که در شرایط موجود، به ویژه از نظر رفاه و معیشت و در درجه دوم آزادی و عدالت اجتماعی، باعث میشه که اونها امیدشون رو به آینده، اعتمادشون رو به شرایط از دست بدن. نتیجه این میشه که فکر میکنن اگر ما احساس خوشبختی و رضایت نداریم، چه امیدی هست برای فرزندآوری و ساختن آینده‌ای برای فرزندانمون.

0: کاروان تیم ملی فوتبال ایران دقیقی پیش در میان تدابیر شدید امنیتی وارد هتل محل اقامت خود در شهر تیخوانای مکزیک شد. شهری که قرار است در طول جام جهانی 2026 محل استقرار ملی پوشان ایران باشد. همزمان اظهار نظرهای متناقض مقامهای جمهوری اسلامی درباره شرایط ورود ملی پوشان به آمریکا ادامه دارد. بیشتر سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گفته بود اعضای تیم ملی تنها اجازه دارند صبح روز مسابقه وارد آمریکا شده و همان شب این کشور را ترک کنند. این در حالی است که رئیس فدراسیون فوتبال اخیراً گفته آمریکا به ملی پوشان اجازه داده یک روز پیش از هر بازی وارد این کشور شوند. هر سه بازی ایران در مرحله گروهی به میزبانی ایالات متحده برگزار خواهد شد. 9 روز مانده به نخستین بازی تیم ملی ایران در جام جهانی، کارزارهای ایرانیان خارج از کشور در اعتراض به ممنوعیت نمایش پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه‌های میزبان ادامه دارد. گروهی از فعالان فناوری نیز از سامانه ایران سینگ رونمایی کردند. پلتفرمی که با کنار هم قرار گرفتن تلفن‌های همراه پرچم شیر و خورشید یا پیام‌های جمعی را به یک تصویر واحد تبدیل می‌کند.
1: با توجه به اینکه جام جهانی قراره در کانادا و امریکا برگزار بشه و متاسفانه فیفا اجازه نمیده که پرچم پر افتخار شیر و خورشید رو وارد ورزشگاه بکنیم، تیم ما سرویس گری یک اپلیکیشن درست کردن، یه نرم افزاری درست کردن به نام ایران سینگ. ما داریم آماده میشیم که از این فرصت استفاده بکنیم در تورنتو و البته شهرهای دیگه که بتونیم صدای هموطنامون رو برسونیم.
0: سالار غلامی، کاپیتان پیشین تیم ملی بوکس، در رابطه با اهمیت و عملکرد سامانه ایران سینگ بیشتر توضیح داده.
2: فیفا اجازه نمیده که پرچم پر افتخار شیر و خورشید وارد ورزشگاه بشه و جمهوری اسلامی قبول کرده با اینکه رهبرشون هنوز خاک نشد و امریکا به قطر رسونده باز تیمشو فرستاده اینجا، اما این کارزار اینطوریه که زمانی که گوشی ها رو میبریم نیاز به اپلیکیشن خاصی نیست و نیاز به نصب برنامه‌ای نیست، فقط کافیه توی وبسایت ایران سینک برن و میتونن گوشی‌ها رو کنار هم بذارن با اسکن کردن گوشی‌ها کنار هم که تبدیل به یک پرچم بزرگ میشه، در واقع یک طرح موزاییکی ایجاد میکنه که بتونه پرچم شیر و خورشید یا شعارهای دیگه مثل رژیم چنج، مثل هشتگ رضا پهلوی یا اینکه فریدم فور ایران، این شعارهای پیشفرضیه که ما به این ایران سینک دادیم که میتونه کمک بکنه که مردم زمانی که توی ورزشگاه حضور دارن همچنان بتونن پرچم پر افتخار شیر و خورشید و پیام خودشونو برسونن و از این فرصت استفاده بکنن. فقط کافیه ایرانسینک.com رو وارد بشن، خیلی راحته، کلن 4 استپ داره، 4 قدم داره که شما واردش میشی، خیلی راحت میتونی پرچم رو انتخاب کنی، بعد تعداد آدمایی که کنار هم هستین رو انتخاب میکنی، طبق همون بهت گوشی ها رو به هم وصل میکنه و سعی میکنه یک پرچم بزرگتر استفاده بکنه. با توجه به اینکه ایرانی های زیادی در تورنتو هستن، ونکوور هستن، لس آنجلس هستن و بازی های تیم ملی های فوتبال اونجا هستن، این خیلی فرصت خوبیه.
0: این رو هم اضافه بکنم که حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره. دقایق پیش المیادین گزارش داده که هواپیماهای جنگی اسرائیل منطقه‌ای رو در شهر سور در جنوب لبنان هدف قرار دادن. تصاویری هم که شاهد هستین از بیروت هست، تصاویر منطقه زاهیه در جنوب این شهر که بیشتر حملات در این منطقه انجام میشه. با ایران اینترنشنال بمونید، حتما برمیگردیم به تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها در خصوص تنش‌ها در خاورمیانه. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. بیننده تیتر اول باشید.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنین، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدین.
3: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: لعن الله علی امریکا،
9: نه اهل سازشی،
10: آیت الله سید مجتبی.
11: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
12: آماده ایم برای هر گونه سختی.
13: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
14: آزادسازی پولهای بلوکه شده
15: از موزه پیروزی.
16: این بی همه چیزا من میبخشید.
17: بالاخره توی مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
18: آقای ویتکاف، آقای مس و آقای
19: زهی خیال ماتس
20: در زمین هستی هیچ تحویل اونها نده.
21: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
22: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. فرزندان تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: این شرایطیه که جمهوری اسلامی برای ما ساخته که وقتی میری خرید میکنی کلن سه قلم وسیله گرفتم و شد 675 تومن. اینم از آب و برق و گاز مجانی که خمینی بعدش رو بهتون داده بود. لعنت به شورش 57.
1: جنگ و محاصره اقتصادی یک ضربه قابل توجهی وارد کرده و هزینه ها رو برای بنگاه ها و برای دولت بسیار بالا برده. یعنی از این وضعیتی که در بنادر ایجاد شده تا فشاری که روی نرخ ارز و بنگاه های تولیدی هست، بالاخره نشون میده که محاصره اثرات بسیار بدی داشته و به طور کلی نمیتونیم بگیم که جنگ هیچ اثری نداشته. اما مهمه که این دیدگاه رو ما از چه زاویه‌ای بیان میکنیم. حداقل درباره بخش بزرگی از گرونی‌ها توی کالاهای اساسی شواهد نشون میده که ریشه افزایش قیمت‌ها در سیاست‌های ارزی دولت، به ویژه در موضوع حذف ارز ترجیحی و نابسامانی‌هایی که توی تخصیص ارز رخ داده. البته به گمان من کار از این که دیگه بگیم جنگ عامل گرونی بوده یا حذف ارز ترجیحی دیگه گذشته. ریشه هر دوی اینها در نهایت به اون ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی برمیگرده. برای مثال درباره حذف ارز ترجیحی پرسش اینه که دولت ناچار شد این کارو بکنه یا به قصد اصلاح نظام ارزی این کارو کرد. خب اون چه که آشکاره اینه که ناچار شد. یعنی اگه دسترسی ها و منابع ارزی و تراستی ها قطع نمی شد، این به اصطلاح اصلاح هم رخ نمی داد. پرسش دیگه اینه که قطع منابع ارزی دلیلش چی بوده؟ خب این هم دقیقا ریشه توی عملکرد سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی داشته. حتی اگه بپذیریم که جنگ باعث گرونی ها شده، عامل بروز جنگ هم خود جمهوری اسلامی بوده. ولی آقای پزشکیان یه طوری صحبت میکنه که انگار جنگ بخشی از بلایای طبیعی بوده مثل زلزله و سیل و خب حاکمیت هم هیچ نقشی توی بروز این جنگ نداشته. بنابراین در واقع این روایتی که داره ایشون ارائه میده گمانم یک روایت انحراف، در واقع یک روایت انحرافیه و مثل همیشه مسئولیت گریزانه. میشه گفت سخن درست اینه که چه جنگ، چه محاصره، چه سیاست‌های ارزی، هیچ کدوم عوامل جدای از هم ندارن و مهم اینه که تأکید بکنیم که همه اینها یک ترکیبی از عملکرد حاکمیت، چه در مورد سیاست خارجی که پرخطر و تنش‌زا بوده و چه در سیاست‌های اقتصادی و نظام قیمت‌گذاری که کار رو به اینجا رسونده. و اینجا حداقل آقای پزشکیان به عنوان رئیس دولت توی این حاکمیت حق نداره مشکلات رو فقط گردن جنگ بندازه.
2: گفتی به ما چی شد اینجا شد تهران جلس؟
3: آره
2: یه بار دیگه میگی؟ لس آنجلس همونطور که میدونید میزبان دو تا از بازی‌های تیم ملیه، شهری که خیلی‌ها اون رو به نام تهران جلس میشناسنش. اومدیم در محله‌ای که پر است از ایرانیان، اونجا به سراغ کسب و کارها بریم و از اونها نظرشون رو در مورد تیم ملی بپرسیم. گفتم تو این سفر چه کسی بهتر از نیلوفر منصوری، همکار و ساکن لس آنجلس، میتونه ما رو همراهی بکنه و کمک بکنه منو در این گفتگو. به همراه نیلوفر منصوری میریم سری بزنیم به این خیابون، خیابون وست‌وود که به تهران جلس معروفه.
3: هر مسافری از هر جا میومد میگفت قرار ما شرکت کتاب.
2: کتاب فروشی بود.
3: یه کتاب فروشی فوق‌العاده بزرگ بود در طبقه پایین، که این کتاب فروشی فقط کتاب فروشی نبود، محل میتینگای سیاسی بود، محل میتینگای فرهنگی بود و طبقه بالاش انتشارات بود. دفتر نشریه ایران شهر بود به مدیریت بیژن خلیلی. گروه روزنامه‌نگار اونجا کار میکردن، خود من اونجا کار میکردم.
2: تهران جلس اصلا همینجاست.
3: تهران جلس از این شرکت کتابی شکل گرفت در سال 1982.
2: طرفدار تیم ملی هستین الان؟
4: صد درصد.
2: یعنی اگر که برید استادیوم تشویق میکنید تیم ملی رو؟
4: خب ببین، ما حب میهن پرستی خودمون رو داریم. بر ما فرق نمیکنه که کی داره اینا رو هدایت میکنه یا طرز فکرشون چیه. جوانای ما هستن، جوانای مملکت ما هستن، دوستشون داریم، پیشرفتشون علاقمندیم، موفقیتشون رو میخوایم. از لنگس که ایرانی هستن ما بهشون افتخار میکنیم. یه سوال پیش میاد، آیا ما ایران و وطنمون رو دوست داریم با تمام متعلقاتش، گذشته از اون کسی که کی رأس کاره و کی داره مدیریت میکنه و کی داره اون سیاست رو ران میکنه، اونو میذاریم کنار. میهن برای ما مهمه.
2: این ایرانیه؟
3: اینم ایرانیه.
2: میتونیم بریم تو؟
3: سوپر جردن.
2: سوپر جردن. سوپر جردن رو بریم ببینیم.
3: بریم.
2: میدونید که جام جهانی داره شروع میشه؟
5: 100%.
2: میدونید تیم ملی هم که داره میاد لس آنجلس؟
5: بله.
2: دو تا بازی داره.
5: بله.
2: شما میرین؟
5: من نه.
2: چرا نمیرین؟
5: برای اینکه
2: کار دارید یا اینکه مخالفید؟
5: نه، من مخالفم، برای اینکه این تیم ایران نیست، تیم رژیمه. رژیم جمهوری اسلامی.
3: ده سال یه بار ما شاهد یه تحول در بسپورت بودیم، یعنی از اون حالت خیلی ایرونیش یه ذره کمتر شده، همه چی کمرنگتر شده، ولی خب هنوزم نوروزا اینجا رو میبندن، بلاک میکنن، نوروزا اینجاست، هنوزم تظاهرات ها خیلی ها تو بسپورته، هنوزم بسپورت اون نماد هویت ایرونی هست،
2: هنوزم تهران جلسه،
3: هنوزم هست.
6: الان نمیدونم باید برم یا نرم.
2: الان یعنی بلیط داری؟
6: بلیط دارم، بله. من روز اولی که باز شد گرفتم. ولی الان نمیدونم با این داستانایی که پیش اومده، با این داستانای پرچم و اینا، یه ذره خب به هم ریخته.
2: اگه برین پرچم شیر و خورشید میبرین؟
6: پرچم دیگه ای نداریم که.
2: تیم ملی ایران،
6: تیم ایران رو به عنوان تیم شیر و خورشید معرفی میکنیم، ولی نه تیم جمهوری اسلامی.
7: تیم ملی جمهوری اسلامی میاد. ایران که تیم ملی نداره که. جمهوری اسلامی تیمشو داره میفرسته اینجا، بازیکناش ایرانیه. بازیکناشو من دوست دارم. تیم ملی جمهوری اسلامی رو من نه تنها دوست ندارم، اگر تماشاشم بکنم کهیر میزنم، ناراحت میشم. و یه احساس دوگانه است، چون ایندیویدوالی هر کدوم از این بچه‌ها رو من دوست دارم، ولی وقتی اون یونیفرمو میپوشن و اون پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو دستشون میره، من نمیتونم نگاهش کنم.
2: برای ما ایرانی‌ها این جام جهانی مثل هیچ جام جهانی دیگه‌ای نیست. یه حس متفاوتی وجود داره که تو صحبت‌های ساکنین لس آنجلس همون رو شنیدیم. حسی که فکر می‌کنم نه تنها مختص ساکنین لس آنجلس، بلکه شامل حال همه ایرانی‌ها در تمام جهان میشه. رضا مهندس، تهران جلس.
8: این روزها مسئله لبنان، تأثیر اون بر مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، درگیری‌های لفظی میان مقام‌های تهران و بیروت و همچنین ادامه حملات اسرائیل به لبنان، بخش قابل توجهی از فضای خبری رو به خودش اختصاص داده. شماری از کاربرا نوشتن که اهمیت لبنان برای جمهوری اسلامی تسلط بر خاک این کشور برای جنگ افروزی علیه اسرائیله. به گفته این کاربرا، جمهوری اسلامی سرمایه گذاری گسترده‌ای در لبنان انجام داده و این کشور رو بخشی از خط دفاعی خودش در برابر اسرائیل میدونسته. حالا از دست دادن جبهه لبنان نگرانی های جمهوری اسلامی رو افزایش داده. عطا نوشته مداحان و چهره های نزدیک به حکومت تو خیابونای تهران ساعت ها درباره وضعیت لبنان صحبت میکنن و هشدار میدن که مردم لبنان در خطر هستند. چهره هایی که از جمهوری اسلامی میخوان برای حمایت از لبنان جنگ رو آغاز کنن. تصاویرش رو ببینیم.
9: مذاکره میکنی؟ یا آقا ما این دفعه دست برتر رو داریم. خب دست برتر رو داری یعنی چی کار میکنی؟ یه شرط هایی میذارم که اون شرط ها باید انجام بشه. خب مثلا چی؟ لبنان. مردم الانی که من دارم با شما حرف میزنم، رهبر این مملکت شهید شده، بهترین آدم های این مملکت ازش گرفته شده، 90 روز کاسبی این مردم ضربه خورده، زندگی مردم ضربه خورده، داریم اینجا حرف میزنیم. یک سوم لبنان اشغاله، نه بمباران میشه، چیزی نزدیک یک سوم لبنان، یک کمی کمتر یک کمی بیشتر، اونو من کار ندارم. بابات اومده مردم لبنانو بیرون کرده، اشغال کرده.
8: مرتضی نوشته همون اتفاقی که تو سوریه افتاد داره برای لبنان هم میفته. این کاربر که از طرفدارای حکومت نوشته جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری هنگفتی تو لبنان کرده به امید اینکه اسرائیل رو محاصره کنه. حالا با از دست رفتن لبنان ایران داره به محاصره اسرائیل در میاد. محمد فرهانی نوشته اگه میخوایم بریم برای لبنان بجنگیم بذاریم یکم شرایطمون رو بسنجیم. فرض میکنیم موشک و پهپاد جنگ فراهمه. جنگ تجهیزات مدرن میخواد، عقبه و مردم یک دست میخواد، اقتصاد قوی هم میخواد. از این شرایط جنگی چی داریم؟ اون که داریم فقط رجز خوندن و شعاره. هیوا نوشته بیاین تصور کنیم برعکس بود. مثلا ما جای لبنان بودیم. نفت کشور ما هم تو لبنان و فلسطین بود. اگه کشوری به ما حمله میکرد، لبنان و فلسطین که هیچی، یه دون از کشورهای عربی به ما کمک میکردن، یه دونشون به ما کمک نمیکردن. هیوا خامنه ای رو هم نفرین کرده که او ایران رو فدای لبنان کرده. جوزفون رئیس جمهوری لبنان تو روزهای گذشته تهران رو متهم کرده که از کشورش به عنوان ابزار چانه‌زنی در تقابل با ایالات متحده و اسرائیل استفاده میکنه. اون به CNN گفته حزب الله و رهبر اونها نماینده مردم لبنان نیستن و از ایران خواسته تا به دخالت در امور داخلی لبنان پایان بده. بعد از اظهارات جوزف اون، مقام‌های ایرانی وارد یک درگیری لفظی با او شدند. کاربری به نام مریم سالاری نوشته پشت جدال عراقچی و جوزف اون یک تغییر مهم دیده میشه. قسمتی از نخبگان لبنانی در این روزهای جنگ فهمیدن که هزینه همراهی با جمهوری اسلامی برای کشورشون بالا رفته. این نخبه های لبنانی میخوان اولویت دولت بازسازی کشور باشه. اما این جمهوری اسلامی رو ترسونده که نکنه جایگاه مقاومت به چالش کشیده بشه.

بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره‌ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه‌های تاریخی، آرها و زیستگاه‌های طبیعی است. این حفاری‌ها معمولاً گنجی پیدا نمی‌کنند، اما لایه‌های باستان‌شناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستان‌شناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.

برای هزاران سال مردم ایران تمدن بشری را شکل دادند. شعر، علم، پزشکی، معماری، هنر. وقتی ما آمریکایی‌ها به ایران نگاه می‌کنیم، ملتی بزرگ با تاریخی غنی و نسلی سرشار از استعداد و پتانسیل می‌بینیم. امروز میلیون‌ها ایرانی همان چیزی را می‌خواهند که مردم در همه جا می‌خواهند. فرصت، ثبات، امکان آزادی بیان و زندگی بدون ترس. در سراسر جهان، ایرانیان در هر جا که آزادی و فرصت وجود دارد، موفق می‌شوند. پس چه چیزی ایران را عقب نگه داشته است؟ مشکل مردم ایران نیستند. مشکل رهبری است که از تعامل می‌ترسد و به جای فرصت تقابل را انتخاب می‌کند. ملت‌های قوی به مردم خود اعتماد می‌کنند. آینده ایران باید به دست مردمش شکل بگیرد، نه با ترس یا تهدید. این آینده باید توسط خود مردم ساخته شود. داستان ایران هنوز در حال نوشته شدن است. بهترین فصل آن شاید هنوز در پیش باشد.

تیتر رو اول امشب با من نیوشا سرمی. حمله اسرائیل به زاویه بیروت با دستور نتانیاهو سپاه تهدید کرد، پاسخ خواهیم داد. ترامپ میگه اصراری در گنجاندن لبنان در توافق احتمالی نداره و نه دارایی های ایران فوراً آزاد میشه و نه تحریم ها پیشاپیش لغو. ادامه بحران در تنگه هرمز در صد روزگی جنگ آمریکا اسرائیل با جمهوری اسلامی، سقوط 90% تردد کشتی ها در هرمز و فشار فزاینده به تهران با ادامه محاصره. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای، از آسیب جزئی تا احتمال قطع پا. ترامپ گفت احتمالاً می‌دونم او کجاست. و هشدار ماندن در خانه در دومین شهر بزرگ روسیه برای نخستین بار پس از حمله پهپادی اوکراین به سن پترزبورگ. سران اروپا و اوکراین در لندن گرد هم اومدند. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. ساعتی پیش و با وجود هشدارهای تهران، ارتش اسرائیل به دستور بنیامین نتانیاهو به زاهیه بیروت حمله کرد. در واکنش قرارگاه خاتم الانبیا سپاه تهدید کرد حمله به بیروت بی پاسخ نمیمونه. به گزارش اکسیس، اسرائیل پیش از حمله به دولت ترامپ اطلاع داده بود. ترامپ هم گفته اصراری نداره لبنان در توافق تهران گنجانده بشه. رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرده در توافق احتمالی دارایی‌های مسدود شده ایران فوراً آزاد نمیشه و هیچ تحریمی هم پیشاپیش لغو نخواهد شد. همزمان امروز وزیر کشور پاکستان پیام ویژه سران اسلام‌آباد برای مجتبی خامنه‌ای رو به تهران تحویل داد. بر اساس گزارش‌ها، واشنگتن همچنین در نظر داره از دارایی‌های بلوکه شده ایران برای پرداخت خسارت به کشورهای عربی خلیج فارس استفاده کنه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همکارانم اشکان صفایی از حیفا و مرضی حسینی از استودیو ما در واشنگتن و همینطور احمد صمدی از وین با ما همراه میشن تا جزئیات و آخرین تحولات رو از زبان اونها بشنویم. اشکان، نهایتاً اسرائیل با وجود وقفه‌ای که ایجاد شد برای حمله به بیروت، این تصمیم رو نهایی کرد و حمله رو عملی کرد با وجود هشدارهای جمهوری اسلامی و تلاش‌هاش برای متوقف کردن این حمله؟
1: بله، هشدارهایی که باید گفت خودت هم اشاره کردی همچنان ادامه داره. قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه تهدید کرده. از اون طرف ابراهیم رضایی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هست تهدید کرده، گفته که ساکنان اسرائیل باید امشب به آسمان نگاه کنن و تهدیدهای دیگری این طرف و آن طرف هم داشتیم در طول ساعات گذشته. حتی در خود لبنان یک تحلیلگری که بسیار نزدیک است به حزب الله، خلیل نصرالله، صحبت‌هایی داشته که گفته که جمهوری اسلامی و حزب الله مایل هستند به این اقدام واکنش نشون بدن و واکنش هم نشون خواهند داد. فراموش نکنیم همین روز چهارشنبه بود که وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی تهدید کرد، گفت که اگر اسرائیل به زاهیه بیروت حمله کنه اون وقت جمهوری اسلامی دست به واکنش خواهد زد. پیش از اون هم دیگر نهادهای جمهوری اسلامی در همون ساعتی که هفته پیش قرار بود که اسرائیل به زاهیه حمله کنه تهدیدهایی کرده بودند، از جمله سپاه پاسداران و دیگران که گفته بودند، حتی اومده بودند و هشدار تخلیه برای شمال اسرائیل صادر کرده بودند. همین در واقع فردی که الان گفتم، خلیل نصرالله، هم در صحبتی کرده گفته که جمهوری اسلامی گفته بود که اگر که به زاهیه حمله بشه ما هم شمال اسرائیل رو هدف قرار خواهیم داد. اما آن چیزی که به نظر میاد این هست که این بار اجازه در واقع حمله رو شخص دونالد ترامپ هم صادر کرده. حالا بجز اون صحبتهایی که در NBC داشت و بهش اشاره کردی که گفته که لبنان نباید یک بخشی از آتش بس موقت یا توافق موقت با جمهوری اسلامی باشه، الجزیره هم یک نقل قولی کرده از دونالد ترامپ که اصولا رو گفته که اسرائیل باید شدیدتر به حزب الله در لبنان حمله بکنه و باید حملاتش رو علیه این گروه تشدید بکنه. موضوعی که به نظر میاد به صورت کامل هر گونه توافق با جمهوری اسلامی رو هم در حال حاضر تحت شعاع قرار داده.
0: اما مرزی، اشکانم اشاره کرد در حالی که گزارش‌هایی داشتیم که دونالد ترامپ اتفاقا تحت فشار گذاشته بنیامین نتانیاهو رو برای اینکه حمله به بیروت رو متوقف کنه، اما حالا داریم می‌شنویم که چراغ سبز رو داده و در اظهار نظر عمومی همین رو میگه که اصراری نداره که بخشی از توافق با تهران باشه لبنان.
2: همینطوره. این نکته را آقای ترامپ در مصاحبه ای انجام داد که به مناسبت 100مین روز آغاز این جنگ، امروز دقیقاً 100 روز از آغاز حملات آمریکا به ایران میگذره و این مصاحبه انجام شده. آقای ترامپ ضمن اشاره به مسئله لبنان به سه موضوع دیگه هم اشاره کرد، در خصوص جنگ صحبت کرد با جمهوری اسلامی، در خصوص مذاکره و در مورد محاصره. مهمترین نکته در خصوص میز مذاکره، ترامپ گفت ما زمان بسیار زیادی در اختیار داریم. گفت جنگ ویتنام 19 سال طول کشید، حالا که فقط 3 ماه گذشته. گفت ما این زمان رو خواهیم گرفت تا جمهوری اسلامی شکست خودش رو که پیش از پیش خورده رو بپذیره. فقط مسئله پذیرش هست، چون اینها مغرور هستن و تا به حال نپذیرفتن. مهمترین نکته در خصوص مسئله آزادسازی ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی و رفع تحریم ها بود. ترامپ گفت نه تنها ما الان این کار رو انجام نمیدیم، بلکه بعد از توافق هم باید ببینیم که رفتار جمهوری اسلامی چطوره و در اون بازه زمانی ممکن هست که ما این ذخایر رو آزاد کنیم. آقای بهایی هم از داخل جمهوری اسلامی به نوعی تلویحاً تایید کرد این صحبت‌های ترامپ رو. همین امروز با مطبوعات صحبت کرده و تاکید کرده مشکل مذاکرات همین عدم امتیاز دادن آمریکا در خصوص ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی است. و مهم هست به خاطر اینکه گزارش دیگری منتشر شده توسط رویترز مبنی بر اینکه در بازه زمانی فعلی آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا داره بررسی می‌کنه ببینه پول‌های جمهوری اسلامی، میلیاردها دلار جمهوری اسلامی رو بده به کشورهای عرب منطقه که از حملات جمهوری اسلامی متاثر شدن، مثلا این پول‌ها رو بده به امارات متحده عربی بابت این حملات. نکته دیگری که ترامپ در این مصاحبه و برنامه میست پرس در برنامه ام بی سی مطرح کرد در خصوص جنگ بود. آقای ترامپ گفتش که در بازه زمانی فعلی هیچ تصمیمی برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از اطراف ایران نداره. گفت 50,000 نفر هستن، هزینه داره، بله، ولی هزینه‌اش برای ما هزینه زیادی نیست. گفت اینها اونجا باید بمونن به خاطر اینکه لازم هست یک، در خصوص روند مذاکرات اینها به عنوان اهرم فشار هستند. دو، گفت اگر توافق حاصل بشه اینها باید برن به زبان خوش اورانیوم ها رو خارج کنن از ایران، و گفت اگر توافق حاصل نشه باز اینها باید جنگ رو ادامه بدن، جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنن و بعد برن از داخل ایران اورانیوم ها رو خارج کنن. در نتیجه حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه حتمی هست. و آخرین نکته در خصوص محاصره هم ترامپ تاکید کرد روزانه 400 تا 500 میلیون دلار به جمهوری اسلامی آسیب میزنیم، بسیار موفق هست و محاصره ادامه خواهد داشت.
3: احمد، اونجا در وین در آستانه نشست شورای حکام ایالات متحده، اونجا هم دنبال به تصویب رسوندن یه قطعنامه دیگه علیه جمهوری اسلامیه.
4: بله همینطوره. خب تا زمانی که جمهوری اسلامی بخواد که مخالفت بکنه برای انجام تعهدات خودش، تعهداتی که بین المللی هست، ذیل NPT هست، عدم اشاعه هسته‌ای، خب طبیعتاً فشارها هم بیشتر خواهد شد. این بار به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی بخواد که مقاومت بکنه در مقابل عدم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، و شاهد این باشیم که متحدانش مثل روسیه و چین این بار بخوان که بی محابا از اون حمایت بکنن. اون چیزی که ایالات متحده این بار از جمهوری اسلامی میخواد همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی هست، و همچنین خواستار این هستش که جمهوری اسلامی اطلاع بده، در واقع اون اطلاعاتی که در خصوص مواد هسته‌ای که پیش از این در اختیار جمهوری اسلامی بود، آژانس اطلاعات اون رو داشت ولی بعد از خب عملیات نظامی که ایالات متحده و اسرائیل داشتن، آژانس خب از ایران بازستانش اومدن بیرون و تمام دانشی که آژانس نسبت به برنامه از ایران داشت از بین رفته، و حالا اگر آژانس به عنوان یک نهادی که مشروع هست بر اساس قوانین بین الملل نتونه که از جمهوری اسلامی حساب کتاب مواد هسته‌ای رو بگیره، خب طبیعتاً به نظر نمیاد که روسیه و چین هم بخوان که مقاومت زیادی بکنن. به هر حال مسائل این چنینی شوخی بردار نیست و کشورهای مثل روسیه و چین هم نمیتونن زیاد مقاومت بکنن و در مقابل افکار عمومی بین المللی بیستن. در ادامه خب بر اساس این پیشنویس قطعنامه که حالا فردا در میان اعضا بیشتر درباره اون بحث و گفتگو خواهد شد، اومده که جمهوری اسلامی باید اجازه بده که آژانس از سایت‌های هسته‌ای بمباران شده هم بازرسی بکنه. به هر حال این آژانس هستش که به عنوان یک نهاد بین المللی و یک نهادی که مجاز هست و جمهوری اسلامی هم بر اساس NPT پذیرفته و پادمان‌ها که باید جمهوری اسلامی و آژانس بتونه که از این تأسیسات بازرسی بکنه، طبیعتاً این اجازه رو هم اگر بخوان که مقامات جمهوری اسلامی مقاومت بکنن در مقابلش، طبیعتاً میتونه که عرصه رو بر جمهوری اسلامی تنگ‌تر بکنه. هرچند که میدونیم جمهوری اسلامی رژیم عادی نیست، بارها از این نوع قطعنامه‌ها و از این پیشنویس‌ها ارائه شده، جمهوری اسلامی لجبازی کرده، اون موقع دست کم این بود که روسیه و چین ازش حمایت کردن. این بار به نظر نمیاد که روسیه و چین بخوان که زیاد مقاومت بکنن که جمهوری اسلامی پاسخی به داشته‌های خودش به ویژه در خصوص اورانیوم های 60% که میتونه خطرناک باشه پاسخی نده.
3: احمد صمدی از وین، مرضی حسینی از واشنگتن، اشکان صفایی از حیفا، همکارانم از هر سه شما سپاسگزارم. اما در ادامه همراه میشیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای بهرامی، از گره زدن آتش بس و توافق احتمالی به لبنان تا تهدید به پاسخ دادن به اسرائیل در صورت حمله به بیروت که اسرائیل این حمله رو امروز عملی کرد، لبنان چطور میتونه اثرگذار باشه در تحولات مرتبط با ایران؟
5: بله، درود بر شما و بینندگان. اشاره خیلی خوبی داشتید، همین سوالی که مطرح کردید راجع به گره زدن پرونده مذاکرات جمهوری اسلامی و امریکا به پرونده لبنان و اسرائیل. خب این ناشی از یک اعتماد به نفس کاذب و در حقیقت یک سوء محاسبه از طرف جمهوری اسلامی بود و نهادها و چهرهای تصمیم گیرش، و الان بر سر یک دوراهی موندن. اینها این سوء محاسبه رو به این خاطر انجام دادن که تصورشون و تلقیشون این بود که ترامپ همچنان به اون سیاست ضعیف و مبهم خودش در قبال جمهوری اسلامی ادامه میده، ضعف از خودش نشون میده، و ما با اتکا بر این نگاه ترامپ، این نگاه و استراتژی که ترامپ در پیش گرفته، میتونیم بر اسرائیل فشار بیاریم از یک طرف، و از یک طرف این نیروهای نیابتیمون در منطقه رو به قدرت جمهوری اسلامی امیدوار کنیم. ما فردا پس فردا نیاز داریم که از حوثی‌های یمن برای بستن احتمالی تنگه باب المندب استفاده کنیم. اگر پشت حزب الله رو خالی کنیم، دیگه نمیتونیم همچین ابزاری رو استفاده کنیم، یا در هشت و شعبی در عراق و نیروهای دیگه. این یک سوء محاسبه بود که الان مشخص شده ترامپ هم با اتمام اون زمان مورد نظرش که منتظر یک پاسخ روشنی از طرف جمهوری اسلامی بود، خودش هفته قبل گفت انتهای این هفته دیگه باید جواب بدن. و الان خبری هم که اتفاقا شما منتشر کردید نشون میداد که حتی اسرائیل برای حمله به زاهیه با امریکا در تماس بوده و هماهنگ کرده. چه بسا اینها تکه های پازلی باشن، اسرائیل عمدن آمدانه امروز این کار رو انجام داده با چراغ سبز و سیگنال مثبت ترامپ برای اینکه جمهوری اسلامی رو بیشتر تحت فشار قرار بده. از اون طرف اظهاراتش در گفتگو با ام بی سی هم کاملا اظهاراتی بود که از دید مقامات جمهوری اسلامی یک جور دبه کردن تلقی میشد. پول ها رو آزاد نمی کنیم، تحریم ها رو ور نمی داریم، اورانیوم رو به زور هم که شده ور می داریم، می زنیم جمهوری اسلامی رو، و همین تهدیدهایی که خب در هفته، در حداقل یکی دو هفته اخیر کمتر این تهدیدها رو بر زبان جاری میکرد. من فکر میکنم این سوء محاسبه و این گره زدنه بالاخره به پرونده لبنان الان کار دست جمهوری اسلامی میده، یا باید مثل همین هشدار تخلیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا هفته گذشته صادر کرد الان واقعا کاری بکنن، یا این مسئله اولین مسئله‌ای که دامنگیر جمهوری اسلامی میکنه یک شکاف و یک اختلافات خیلی جدی و گسترده در داخل رژیمه. همین دقایقی پیش که این خبر منتشر شد، خیلی رسانه‌های جریان ضد مذاکره علیه قالیباف و چهره‌های مذاکره کننده و دولت جفه‌گیری کردند، و اگرم دست به اقدامی بزنه باز جمهوری اسلامی رو وارد یک فضای تنش و درگیری جدی میکنه که اصلا سرنوشت کلی حکومت رو در حالی از ابهام قرار میده.
3: نژاد بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای بهرامی. 100 روز از جنگ آمریکا اسرائیل با جمهوری اسلامی میگذره، جنگی که ترامپ گفته بود بسیار سریع به پایان میرسه. به رغم آتش‌بسی که ظاهرا لااقل موقتا به جنگ پایان داده، تنگه هرمز همچنان تا حد زیادی بسته است. درگیری‌های پراکنده ادامه داره و مذاکرات هم بارها بی‌نتیجه مونده. این جنگ پس از 100 روز دست کم 7000 کشته بر جا گذاشته که اونا رو در این نقشه به تفکیک کشورها میتونیم ببینیم. بر اساس آمار اعلام شده بیش از 3000 نفر در ایران جونشون رو از دست دادن. 26 اسرائیلی و 13 سرباز آمریکایی هم در حمله های جمهوری اسلامی کشته شدند. جمهوری اسلامی با وجود اینکه با آمریکا و اسرائیل درگیر بوده، اما بیشترین میزان حملاتش در این 100 روز متوجه کشورهای منطقه بوده. همونطور که در این نمودار میبینید، از کل حمله های جمهوری اسلامی تنها 17% به اسرائیل بوده و 87% بقیه حملاتش به این کشورهایی که در نقشه دارید میبینید.
6: هذا حريق، هذه مسيرات أخي تيني فوق أملك.
3: شاید بشه گفت که بی سابقه ترین تاثیر جنگ سرگردان شدن صدها کشتی در تنگه هرمز که 1/5 نفت و گاز جهان ازش عبور میکرد. طبق داده های رادیویی کشتی ها طی این 100 روز حدود 607 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که میانگینش میشه 7 کشتی در روز، رقمی بسیار کمتر از تردد روزانه حدود 100 کشتی پیش از جنگ. همونطور که در این نمودار میبینین، پیش از جنگ تردد کشتی ها در مواردی به بیش از 120 فروند هم میرسید. این یعنی کاهش بیش از 90% تردد. محاصره بنادر ایران توسط آمریکا هم کشتیرانی تجاری در این آبراه رو بیشتر مختل کرده. حالا مهمون بیاد میفهمم. الان موجانه نمیشنوم، نمیدونم حرف زدینم. آژانس بین‌المللی انرژی اختلال ناشی از این جنگ رو بزرگترین شوک انرژی ثبت شده در تاریخ توصیف کرده. پیش از جنگ قیمت هر بشکه نفت خام برنت 70 دلار بود، اما طی دوران جنگ در مقاطعی به نزدیک 120 دلار هم رسید، هرچند الان در حدود 100 دلار تثبیت شده. اما این افزایش قیمت نفت لزوما خبر خوبی برای جمهوری اسلامی نیست. بر اساس ارزیابی اخیر مؤسسه کپلر، صادرات نفت ایران در حال حاضر به زیر 13000 بشکه در روز رسیده. این عدد پیش از محاصره نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بوده. به گزارش الجزیره، درآمدهای نفتی ایران هم طی سه ماه گذشته از بیش از 5 میلیارد دلار به حدود 800 میلیون دلار رسیده.

0: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما همراه میشن تا بیشتر در همین رابطه صحبت کنیم. آقای ملکی، محاصره چطور داره کار میکنه؟ آیا انتظارات ایالات متحده را برآورده کرده و آیا به تنهایی میتونه باعث بشه آمریکا آنچه که در این جنگ فعلا نتونسته بهش برسه رو پای میز مذاکره از جمهوری اسلامی با وجود این فشارها بگیره؟
1: ممنونم از دعوتتون. خب ببینید، در جواب سوالتون که محاصره چجوری، در واقع محاصره دریایی و محاصره دریایی آمریکا روی تنگه هرمز کار کرده یا نه، ببینید محاصره‌ای که ما توی ونزوئلا دیدیم، محاصره‌ای که در واقع ورود و خروج خارج شدن تنکرهای نفتی و در واقع جلوش رو بگیره، اون میتونه خیلی سریع محاصره باشه. این محاصره نظامی آمریکا خیلی شبیه اون نیستش. این محاصره‌ای که بیرون تنگه هرمز هست، خب ایران خیلی دسترسی به تانکرهای خالی داشت که نفتش رو در واقع روی این تانکرهای خالی پر بکنه و خیلی سریع مجبور نشد که استخراج نفتش رو در واقع کم بکنه. ولی به هر حال تو این 100 روز آخرش مجبور شد یه چیزی حدود 500 هزار تا 750 هزار بشکه در طول روز این در واقع استخراج نفت رو کم بکنه. خب این استخراج نفت به این زودی ها بر نگاهد گشت. حتی اگه در واقع ایران از همین امروز شروع بکنه صادرات نفتش رو دوباره، ماها و شاید سالها طول خواهد کشید که یه بخش این 500 هزار تا بشکه در طول روز که از دست داده بتونه دوباره به چرخه تولید برگردونه. از لحاظ اینکه واردات ایران در واقع خیلی مورد فشار قرار گرفته، این مسئله اصلیه. خب ایران قبل از حتی قرار گرفتن این انحصار محاصره دریایی، یه سری حدود 166 میلیون بشکه نفت بیرون تنگه هرمز داشت از قبل روی کشتی‌هایی که اونجا بودن و منتظر بودن که خریدار پیدا بکنن. خب این نفت اونجا هست، الان هم دارن میفروشن. به اون اندازه نمیتونن بفروشن به خاطر در واقع تحریمایی که وزارت خزانه‌داری روی خریداران نفت روی چین گذاشته، که خیلی در واقع جدید هست این تحریمایی که گذاشتن روی خریداران نفت. به هر حال واردات رو در واقع اثر اصلی روش گذاشته. چابهار اونقدر نمیتونه واردات بکنه و واسه همین اون مسئله اصلی که من فکر میکنم رژیم ایران مورد فشار قرار گرفته. اینکه تونسته پرزیدنت ترامپ به اون نتیجه که میخواد از این محاصره نظامی برسه یا نه، خب به هر حال من نمیدونم ما چجوری دنبال چی هستیم که در واقع آمریکا از رژیم ایران الان بگیره. خب اینا رهبرشون رو تا تمام در واقع فرماندهای نظامیشون از دست دادن، تو خود ایران نمیتونن جلسه تشکیل بدن درست با هم دیگه برن و بیان. این فشار اقتصادی و فشار سیاسی که روشون هست، خب به هر حال این رژیم یه رژیمی که به این راحتی‌ها کوتاه نمیاد، ولی از لحاظ داخل از نظر اقتصادی به جای رسیدن که الان شما حتی می‌بینید اینکه حاضر شدن مذاکره بکنن بعد از فشاری که روشون اومده، خب این نشون میده که توی شرایط سختی قرار گرفتن.
0: اما از نظر اون که میگین دونالد ترامپ چه میتونه بخواد، مثلا مسئله هسته‌ای، اون ذخایر اورانیوم غنی شده یکی از چیزایی که میخواد از دل این جنگ دونالد ترامپ بیرون بیاره، و آیا این فشار اقتصادی، میدونیم که جمهوری اسلامی سالها با تحریم ها دست و پنجه نرم کرده، آب دیده شده، این بار میتونه اونها رو به زانو در بیاره برای دادن چنین امتیازی؟
1: ببینید، من فکر میکنم اینا به جایی رسیدن، یعنی رژیم ایران الان به جایی رسیده که در واقع اگه بخواد این اورانیوم غنی شده هم دو دستی تقدیم بکنه در کنار همون چیزایی که از دست داده، دیگه چیزی واسش نمونه. اینا حدود یه 5-10% در واقع جمعیت ایرانو خیلی رادیکال کردن، خیلی بهشون سالها قول دادن و حالا به جایی رسیدن که همون برنامه هسته‌ایشون هم باید دو دسته تقدیم بکنن. من فکر میکنم یه فشار داخلی روشون هست و براشون سخته که بهش این تصمیمی برسن، و اون در واقع سمی که خمینی و توی زمان جنگ ایران و عراق نوشید، فکر میکنم کسی حاضر نیست تو این رژیم که اونو بنوشه الان.
0: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای ملکی. اما 100 روز بعد از حمله به بیت علی خامنه ای روایت‌های متناقض درباره سلامت پسرش که به عنوان رهبر جدید انتخاب شده ادامه داره. احمد خاتمی از اعضای مجلس خبرگان گفته مجتبی در اون حمله مجروح شد، طوری که حتی احتمال قطع پا هم مطرح بود. دونالد ترامپ هم پیشتر در مصاحبهش گفته مجتبی به شدت زخمی شده. پیشتر حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت گفته بود مجتبی آسیب خاصی ندیده و در مراجعه به بیمارستان سینا تنها نیاز به چند بخیه داشته. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای کاظمی، خیلی زد و نقیز میگن مقامات جمهوری اسلامی از اینکه آسیب بسیار سطحی بوده، چند کبودی بوده تا اینکه پاش در آستانه قطع شدن بوده، اما اینکه آسیب جدی بوده و نگرانی‌های جدی راجبش وجود داشته به روایت غربی‌ها و مقامات ایالات متحده نزدیک‌تره.
2: همینطوره، شواهدی هم براش وجود داره. بین این دو روایتی که شما گفتید، یکی روایت مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت آقای کرمانپور و روایت احمد خاتمی، انقدر فاصله زیاده که میتونیم بگیم قطعا یا یکی از اونها دروغ میگه یا هر دوی اونها دروغ میگن. آقای کرمانپور میگه ظهر همون روز نهم اسفند مجتبی خامنه ای رو به بیمارستان آوردن، انقدر آسیب ها جزئی بود که طوری نبود که به صورت او آسیبی برسه، فقط چند بخیه از جمله به پای او خورد و او شب مرخص شد از بیمارستان. احمد خاتمی میگه آسیب ها به حدی بود که احتمال قطع پای او وجود داشت، اما پزشکان تلاش کردند و در نهایت این اتفاق نیفتاد. خب خیلی فاصله اینها زیاده، اما به غیر از اینها موارد متعدد دیگری هم هست که همه چیز رو در حاله ای از ابهام فرو میبره. این که از او در این 100 روز حتی یک فایل صوتی منتشر نشده، اگر این توجیه رو که اگر ویدیویی از او منتشر بشه ممکنه اسرائیل یا امریکا به محل اختفای او پی ببرند رو بپذیریم، این که هیچ فایل صوتی هم از او منتشر نشده ابهامات رو بیشتر میکنه. غلامعلی حداد عادل به عنوان پدر همسر مجتبی خامنه ای چند شب پیش به صدا و سیما آمد، تمام افعالی که در مورد مجتبی خامنه ای به کار بود ماضی بود، یعنی میگفت او داماد ما بود، او در فلان موقع یک کاری رو انجام داده بود و هیچ فعل حال که نشان بده که او در قید حیات حتی نشون نمیداد. اما غربی ها معتقدن که او زنده است. حتی اخیراً روبیو گفت او نقش بیشتری داره و امروز دونالد ترامپ میگه آسیب های بسیار زیادی دیده. وقتی تمام این شواهد، اظهار نظرها و مفقودی او رو کنار هم قرار بدیم، میتونیم به این نتیجه برسیم که اگر روایت زنده بودن او رو بپذیریم، باید قبول کنیم که مجتبی خامنه ای آنقدر آسیب های زیادی دیده که حداقل حکومت توان این که از او رونمایی کنه، عکس، فیلم یا فایل صوتی از او منتشر کنه رو تا این لحظه
0: نداشته. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ، سپاسگزارم آقای کاظمی. اما کتاب انقلاب دزدیده شده، خیانت و امید در ایران مدرن که به تازگی در واشنگتن رونمایی شده، روایت مسیر جمهوری اسلامی از انقلاب تا به امروزه. یگانه تربتی و بزرگمهر شرف‌الدین، نویسندگان کتاب، با تکیه بر سالها تحقیق و گفتگو، تصویری از تحولات جامعه ایران ارائه کردند. کتاب به این موضوع می‌پردازه که چگونه انقلابی که با وعده‌های عدالت و برابری شروع شد، در نهایت به یک دولت مافیایی تبدیل شد. همکارم بزرگمهر شرف‌الدین، رئیس بخش دیجیتال ایران اینترنشنال از واشنگتن با ما همراه میشه و یکی از دو نویسنده این کتاب. بزرگمهر، اول به تو خیلی تبریک میگم برای انتشار این کتاب که خیلی هم توجه گرفته، هم در پایتخت ایالات متحده و رسانه ها، همینطور در محافل آکادمیک. بزرگمهر، موضوع ایران الان خیلی مورد توجه در جامعه جهانی، همه تشنه دونستن راجع به ایران هستند. این کتاب چه کمکی به مخاطب میکنه برای درک امروز جامعه ایران؟
3: خیلی ممنون. بله، کتاب، ما در کتاب سعی کردیم نشون بدیم که حقیقت و ماهیت واقعی جمهوری اسلامی چیه و من فکر میکنم که هر کس که بخواد معمای جمهوری اسلامی در زمان کنونی رو حل بکنه، نیازمند دانستن گذشته جمهوری اسلامی و دانستن استحاله و تحول جمهوری اسلامی به حکومتی که الان می‌بینیم هستش. ما در این کتاب سعی کردیم که از کلیشه ها فراتر داریم. مثلا در وقتی که راجبه ایران صحبت میشه، خب خیلی صحبت میکنن که 80% اقتصاد ایران توسط سپاه کنترل میشه. ما در این کتاب سعی کردیم که نشون بدیم که دقیقاً چگونه این اتفاق افتاده و چگونه هستش که جمهوری اسلامی از یک حکومتی که در ابتدای شکلگیریش وعده شکلدهی به یک جامعه مساوات طلبانه رو داد، حالا تبدیل شده به این جامعه‌ای که میبینیم که یه حکومت مافیاییه. و در بخش‌های مختلف این استحاله رو توضیح میدیم. در اوایل انقلاب توضیح میدیم که مثلا بنیادهای مختلف مثل بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، اینها چه شکلی به تدریج اومدن و با ایده های انقلابی که شاید خیلی معصومانه به نظر می رسید به تدریج کنترل کشور رو به دست گرفتن، کنترل اقتصاد رو، و میایم تا دوران معاصر مثلا نشون میدیم که به طور خیلی دقیق در یک فصلی که به استارتاپ های ایران میپردازه ما خیلی سعی کردیم که نشون بدیم که دقیقاً چه شکلی نهادهای وابسته به سپاه و بیت خامنه ای اومدن و با استفاده از ابزار تهدید نظامی و ابزار اطلاعاتی سعی کردن که بخش بزرگی از اقتصاد استارتاپ ایران رو به دست بگیرن.
0: هم بزرگ میر، واکنش ها رو چطور دیدی در همین چند روزی که از رونمایی از این کتاب میگذره؟ میبینم که در محافل مختلف مطرح میشه نامش، در رسانه های بزرگ مطرح میشه نامش، واکنش ها رو چطور میبینی؟
3: حقیقتش بگم خیلی خیلی فراتر از انتظار من و یگانه بود. خب ما 5 سال روی این کتاب کار کردیم و خیلی پروسه بسیار سخت و طاقت فرسایی بود. این کتاب یک کتابی هستش که از دریچه نگاه 6 شخصیت به تاریخ جمهوری اسلامی میپردازه. مهدی کروبی، سعید رحمانی و مثلا هیلا صدیقی و چند نفر از نسل زد، اینها کسایی هستن که در این کتاب روایت تاریخ جمهوری اسلامی رو روایت میکنن. و خیلی سخت بود که خیلی از شخصیت‌های دیگه هم بودن که حالا به دلایل مختلف نتونستن در این کتاب باشن به خاطر فشارهایی که بود. واسه این وقتی که کتاب منتشر شد، خب خواسته ما خیلی یک نفس راحتی کشیدیم که تونستیم این پروژه رو بعد از 5 سال تموم بکنیم. اما واکنش ها رو که دیدیم واقعا واسه ما خیلی دلگرم کننده بود و واقعا باعث شگفتی، چون نهادهای مختلف، اندیشکده ها، تینک تانک های مختلف، رسانه های مختلف خیلی توجه نشون دادن. خب البته میتونم بگم که ما خیلی هم خوش شانس بودیم، چون الان مسئله ایران یک مسئله خیلی داغ هست و خیلی ها در جهان و به خصوص آمریکا خیلی مایلن که بدونن که در ایران داره چه اتفاقی میفته. حالا مثلا خیلی نیویورک تایمز در نقد کتابش، خب خیلی واقعا خیلی سخاوتمندانه کتاب و یکی از عمیق‌ترین کتاب‌هایی که درباره ایران در سال‌های اخیر نوشته شده معرفی کرد. من فکر می‌کنم مجموعه اینها خیلی کمک کرد، یعنی نقد‌های بسیار مثبتی که رسانه‌ها و مجله‌های نقد کتاب نوشتن و همزمان توجه اندیشکده‌ها به این مسئله به خاطر حساسیت مسئله ایران خب خیلی به ما کمک کرد.
0: سپاسگزارم از تو بزرگ مهر و خسته نباشید. میگم هم به تو هم به یگانه تربتی برای این کتاب که میدونم سالها ازتون زمان برده. همکارم بزرگ مهر شرف‌الدین، رئیس بخش دیجیتال ایران اینترنشنال از واشنگتن با ما بود. بریم و تصاویر زنده ببینیم از جنوب بیروت و بلند شدن دود از مناطقی در جنوب این شهر. امروز اسرائیل به ضاحیه بیروت هم حمله کرد. عملیاتش در جنوب لبنان هم ادامه داره. ساعتی پیش خبر آمد که به شهر سور در جنوب لبنان هم حمله کرده. اما بر اساس گزارش هایی که رسانه های اسرائیلی دارن منتشر میکنن، بعد از تهدید سپاه درباره حمله های اسرائیل به لبنان، نتانیاهو با وزیر دفاع و دیگر مقام های ارتش اسرائیل جلسه ای تشکیل داده. پنتاگون سطح هشدار ضد جاسوسی اسرائیل رو به بالاترین سطح ممکن و وضعیت بحرانی ارتقا داده. به گزارش نیویورک تایمز، واشنگتن بر این باوره که نهادهای اطلاعاتی اسرائیل با عبور از خط قرمز نانوشته مرسوم تلاش برای شنود مقام‌های آمریکایی دخیل در مذاکرات با ایران رو تشدید کرده. اسرائیل به دنبال اطلاع از مواضع و استراتژی دولت ترامپ در قبال ایران بوده و حتی برخی مقام‌های ارشد از جمله استیو ویتکوف هدف جمع‌آوری اطلاعات بودند. اسرائیل این ادعاها رو رد کرد. کرده. در همین رابطه همراه میشیم با رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین با ما همراه میشن. آقای طالبی، میدونیم که اسرائیل ید طولایی داره در جمع‌آوری اطلاعات به این شکل، اما جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی از متحدی چنین حیاتی و مهم مثل ایالات متحده کمی خطرناک هم میتونه باشه برای اسرائیل؟
4: با سلام خدمت شما بینندگان مختلف.

0: اسلامی است و این در شرایطی است که خود پرسنل دفاعی ایالات متحده در اسرائیل از این بدافزارها سخن میگن و اونها رو کشف میکنن که بر روی خب تجهیزات آقای کالبی و یا دیمینو و ویتکاف نصب شده بودن. البته یک موضوع هم وجود داره که اینها مسبوق به سابقه است، یعنی قبلا هم ما پرونده های جاناتان پولارد رو داشتیم که در اونجا هم لکا این کار رو انجام داده بود و حتی پرونده آقای لارنس فرانکلین هم بود که بعد از اون تقریبا اسرائیل در یک تعهد نانوشته گفت که از ایالات متحده جاسوسی نخواهد کرد. هر چند که این فعالیت ها هم انجام میشه، ولی کماکان شیر و اشتراک گذاری اطلاعات بین سازمان های امنیتی دو طرف هم در حال انجام هست. در گذشته هم ما شاهد این بودیم که در کنار اینکه این شیر هم انجام میشه، دو طرف جدای از اینکه از همدیگر هم جاسوسی میکنن، شیر اطلاعات رو در برخی مواقع هم انجام نمیدن. نمونهش مثلا لیبی، وقتی که ایالات متحده با لیبی با سیف الاسلام قذافی و یا موسا کوسا مذاکره کرد، اسرائیل رو مطلع نکرد. در کنار اون هم آقای مناخیم بگیم وقتی که تلاش داشت که برنامه هسته‌ای عراق رو به پایان ببره، اطلاعات رو به ایالات متحده نداد. یعنی ما در یک شرایطی قرار داریم که بعضن چنین رفتارهای از سوی طرفین انجام میشه و در بعضی شرایط هم این اطلاعات رو با همدیگه شیر نمیکنه، ولی این ضربه به رابطه اطلاعاتی ایالات متحده و اسرائیل نمیزنه به نظر من. هر چند در موقعیت حساسی هم ما قرار داریم که شیر اطلاعات به صورت کامل با اسرائیل صورت نمیگیره.
1: رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، ممنونم از شما طالبی. در خبر دیگه، لندن امروز میزبان زلنسکی، مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان برای گفتگو درباره جنگ اوکراین. یک روز بعد از حمله پهپادی اوکراین به سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، برای اولین بار از زمان آغاز این جنگ مسئولان منطقه‌ای به شهروندان سن پترزبورگ هشدار دادن در خونه بمونن. این حمله بعد از رد پیشنهاد زلنسکی به پوتین برای گفتگو مستقیم انجام شده. فاینانشال تایمز نوشته زلنسکی برای ارسال پیام به پوتین از طریق رومن آبراموویچ، اولیگارش روس و مالک سابق باشگاه چلسی اقدام کرده بود. همکارم علی حسن‌پور از برلین با ما همراه میشه تا تازه ترین تحولات راجع به این جنگ و نشستی که در لندن برگزار میشه رو علی از تو بشنویم.
2: خب نیشد، در حال حاضر به نظر میرسه که اوکراین و متحدان اروپاییش همزمان دو مسیر رو دارن دنبال میکنند. از یک سو همچنان بر امکان گفتگو و دستیابی به صلح تاکید میکنند و از سوی دیگه تلاش میکنند فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی رو بر روسیه افزایش بدن. در بخش دیپلماتیک خب میدونیم زلنسکی در روزهای گذشته تلاش کرده بود با پوتین به صورت مستقیم گفتگو بکنه، او رو متقاعد بکنه. بر اساس گزارش‌ها خب رئیس جمهور اوکراین حتی از یک اولیگارش روس و مالک سابق باشگاه چلسی خواسته بود تا پیامی رو به پوتین منتقل بکنه که خب در این پیام زلنسکی اعلام کرده بود که آماده دیدار مستقیم با رئیس جمهور روسیه هستش، دیداری که اگر انجام میشد نخستین ملاقات دو جانبه از زمان آغاز تهاجم خب گستره روسیه به اوکراین بود، اون هم در شرایطی که خب میدونیم توجهات ویژه به ویژه ایالات متحده تا حد زیادی معطوف شده به بحران خاورمیانه و مذاکرات مرتبط با جمهوری اسلامی. اما خب این تلاش‌ها نتیجه‌ای نداشت. پوتین نه تنها پیشنهاد زلنسکی رو رد کرد، بلکه گفتش که هیچ دلیلی هم برای چنین ملاقاتی نمی‌بینه. اما خب در کنار این تحرکات دیپلماتیک، اوکراین فشار نظامی خودش هم افزایش داده. روز شنبه حمله گسترده‌ای با پهپادها علیه روسیه به سن پترزبورگ انجام شد، دومین شهر بزرگ روسیه. مقامات روسیه این حمله رو بی سابقه توصیف کردن و خب برای نخستین بار بود از زمان آغاز جنگ که از شهروندان این شهر خواسته شد که خونه‌های خودشون رو ترک بکنن. اما خب در همین حال رهبران اروپایی امروز در لندن با زلنسکی دیدار می‌کنن که استارمر نخست وزیر بریتانیا میزبان ولادیمیر زلنسکی، امانوئل ماکرون و فریدریش مرتز هست. تصاویرش رو الان بینندگان دارن میبینن. بر اساس اعلام مقامات فرانسوی، محور اصلی این گفتگوها هم در واقع هماهنگی بیشتر درباره حمایت از اوکراین، افزایش فشار بر روسیه و تلاش برای دستیابی به یک صلح عادلانه و پایدار خواهد بود. رهبران اروپایی تاکید میکنن که اگر مذاکراتی بین روسیه و اوکراین شکل بگیره، اروپا باید در اون حضور داشته باشه. بنابراین در حالی که می‌بینیم پوتین همچنان از دیدار مستقیم با زلنسکی

0: زلنسکی خودداری میکنه، اوکراین و متحدان اروپاییش همزمان مسیر دیپلماسی و افزایش فشار بر روسیه رو دارن دنبال میکنن، روی کردی که میشه حالا گفتش که محور اصلی نشست امروز در لندن هم هست.
1: همکارم علی حسن‌پور از برلین، ممنونم از تو علی. سری بزنیم به جهان ورزش که البته با سیاست هم حسابی آمیخته شده. تیم ملی فوتبال ایران ساعتی پیش وارد شهر تیخوانای مکزیک شد، شهری که کمپ تیم ملی در اون قرار داره. جام جهانی از روز چهارشنبه یعنی سه روز دیگه شروع میشه و اولین بازی ایران هم سه‌شنبه هفته آینده مقابل نیوزیلنده. تیم ملی دیروز از آنتالیا به سمت تیخوانا پرواز کرد، سفری تقریبا 24 ساعته که البته توقفی حدوداً 2 ساعت و نیم در اسپانیا هم داشت. پیشتر اعلام شده بود که این پرواز با ایران ایر انجام میشه، اما در نهایت این پرواز با هواپیمای شرکت آلمانی یو اس سی انجام شد. اولین کمپ تیم ملی در آریزونا بود، اما بعد از جنگ و مشکلات مربوط به ویزا در نهایت فیفا موافقت کرد کمپ تیم ملی به مکزیک منتقل بشه. ورزشگاه محل تمرین تیم و همینطور هتلی که قرار اعضای کاروان تیم ملی در اون ساکن باشن رو روی نقشه دارید میبینید. شهرهای محل برگزاری بازی‌ها رو در هر سه کشور میزبان، کانادا، آمریکا و مکزیک الان دارید روی این نقشه کنار من می‌بینید. بازی‌های ایران در لس آنجلس و سیاتل برگزار میشه و اونطور که اعلام شده ویزای صادر شده برای تیم هم ساعتیه، یعنی بازیکن‌ها همون روز و چند ساعت پیش از بازی به آمریکا میرن و چند ساعت بعد از بازی هم از این کشور خارج میشند. همونطور که گفتم هر سه بازی ایران در آمریکا برگزار میشه، دو بازی اول با نیوزیلند و بلژیک در لس آنجلس و بازی سوم با مصر در سیاتل. پرواز از تیخوانا تا لس آنجلس تقریبا 1 ساعت هم طول میکشه.
2: Nothing from the US has told them they can't come. I mean the problem with Iran, it would be not their athletes. It would be some of the other people that would want to bring with them, some of whom have ties to the IRGC. We may not be able to let them in, but not the athletes themselves.
1: غیر از حواشی سیاسی و مسائل مربوط به ویزا، وضعیت امنیتی تیخوانا شاید مهمترین حاشیه حضور تیم ملی در این شهر. بر اساس آمار وبسایت World Population Review، تیخوانا در سال گذشته بیشترین نرخ آدمکشی و قتل رو داشته. 138 مورد قتل به ازای هر 100 هزار نفر. آمار رسمی دولت میگن که روزانه نزدیک به 5 مورد قتل و 18 مورد جرائم خشن در این شهر رخ میده. وضعیت امنیتی تیخوانا طوری که خیلی از کشورها به شهر اندشون توصیه میکنن جز در موارد خیلی ضروری به اونجا نرن. خطراتی مثل قتل، آدم ربایی، قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر و درگیری بین کارتل ها برای کنترل شهر و جاده ها از جمله چند موردی که مثلا دولت بریتانیا و وزارت خارجه آمریکا به شهروندانشون درباره اش هشدار دادن.

0: همراهمشون با رضا مهندس، همکارم از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس. رضا، وضعیت عجیب و غریبی هم داره تیم ملی فوتبال ایران، بعید میدونم تیم دیگری در شرایط مشابهی باشه.
1: کاملا درست میگی. اصلا هرچی آدم فکر میکنه که جلوتر میریم نیوشا، نزدیک میشیم به مسابقات جام جهانی. دیروز که با هم صحبت میکردیم گفتیم خب بلیت سوار پرواز شدن، ویزا رو گرفتن، دارن میان تیخوانا. اما هر لحظه که میگذره اتفاقات تازه تر، حواشی تازه تر، و فکر میکنم نیوشا این تازه اول ماجرای سفر اونها باشه. اجازه بده اول من صحبت بکنم و بگم که بامداد امروز به وقت ایران بود که سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک که یک کنفرانس خبری داشت اعلام کرد که ویزای تیم ملی فوتبال به این گونه هستش که اونها فقط روز مسابقه اجازه دارن وارد خاک آمریکا بشن و بعد از اون باید اینجا رو ترک بکنن بلا فاصله بعد از بازی. اما اگر بیایم بشکافیم و نگاه بکنیم که قوانین فیفا چی میگه، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، این شرایط این گونه هست. ما یک روز قبل از مسابقه داریم، یک روز مسابقه داریم، یا چون بینندگان برنامه تو انگلیسیشون هم حتما خیلی خوبه، مچ دی ماینس 1 و مچ دی رو داریم. این در حقیقت همون چیزی هستش که اسپانسرها، حامیان مالی و همه اونها روی اون حساب میکنن. تیم مسابقه، تیم قایی که مسابقه میدن باید به شهر مسابقه بیان، کنفرانس مطبوعاتی پیش از مسابقه قرار برگزار بشه، سرمربی و کاپیتان ها اونجا حاضر خواهند بود، به سوالات خبرنگاران جواب بدن و در صورت امکان بیان و در ورزشگاهی که قرار توش مسابقه بدن دقایق رو تمرین بکنن، روی اون راه برن، روی چمن اون برن و با فضای ورزشگاه آشنا بشن. جلسه هماهنگی مسئولان وجود داره. پس بنابراین با این تفاسیر اگر صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی درست باشه، هیچ کدام از این مقدماتی که خدمت شما عرض کردم امکان نداره اتفاق بیفته و می‌بینیم که صحبت‌ها متناقضه. از اون طرف مهدی تاج امروز صحبت کرده، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی رو عرض می‌کنم. اون میگه که ویزای بازیکنان تیم ملی جوری صادر شده که قبل، یک روز قبل از شروع مسابقات آغاز میشه. به نظر من این صحبت‌های تاج درست‌تره، یعنی ویزای اونها اعتبار نداره تا فکر می‌کنم مثلا روز چهارشنبه که پنجشنبه افتتاحیه مسابقات و از اون روز اجازه دارن وارد خاک آمریکا بشن. به هر حال گفتم این تازه ابتدای ماجراست و اینکه اونها وارد خاک آمریکا بشن، زمینی بیان، از طریق هواپیما بیان، دم مرز چه اتفاقی بیفته. همین دیروز در خبرها داشتیم ایمن حسین، بازیکن سرشناس عراقی، رو در فرودگاه شیکاگو پلیس این مرزبانی ایالات متحده تقریبا 7 ساعت نگه داشته بود، بازو صحبت کرده بود و با او صحبت کرده بود و بازپرسی کرده بود. خلاصه باید منتظر بدونیم ببینیم چی بشه و فراموش نکنیم از سال 1930 تا الان این اولین باره که دو کشوری که با هم جنگن، یکیشون در حال جنگن، یکیشون میزبان اون یکیه و اون یکی هم حضور پیدا کرده. نیوشا،
0: سپاسگزارم از رضا مهندس از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس کالیفرنیا گزارش داد. اما تیتر اول اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال و در وبسایت ما با آدرس iraninter.com در دسترس شماست. تا فردا همین ساعت و همین جا.

0: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: شنبه اعتراضی دیگه اینجا واشنگتن دی سی در مقابل بنای یادبود واشنگتن در حال برگزاری هستش. تصاویر اعدامی ها به دست رژیم جمهوری اسلامی، تصاویر کشته شدگان در قتلگاه بزرگ دیماه در ایران و کسانی که در زندانهای جمهوری اسلامی بدون دسترسی به هیچ حقوق حقی در زندانها دارن از بین میرن و صدایی در جایی شنیده نمیشه. ایرانیان مقیم این منطقه که با برنامه‌ریزی گروه NSG ایران این برنامه رو داره برگزار میکنن، مهمترین مسئله شون اینه که هر کسی در اینجا زندگی میکنه، غیر ایرانی ها، سیاست مداران، بدونن که دقیقا در ایران چه اتفاقی داره میفته و ایرانیان چطور امروز در یک زندان بزرگ زندگی میکنن. و همین دلیل برنامه در بسیاری از موارد در کنار خیابان در مسیرهای حساس انجام میشه. یکی از شرکت کنندگان همراه من هستش. فکر میکنین اصلا این تجمعات که حالا 22 روزش هم داره برگزار میشه بعد از مرداد، چه تأثیری در وضعیت ایرانی ها در داخل ایران داره؟
1: سلام عرض میکنم. خب مطمئنن تأثیر داره. تقریبا 5 ماهه که گروه نیسی ایران مردم منطقه را هر شنبه در خیابونهای مهمترین شهر و سیاسی ترین شهر دنیا داره گرد هم جمع میکنه که صدای مردم کشورمون باشیم. مردم دنیا باید بدونن که هر روز صبح زندانیان معترض و سیاسی در ایران اعدام میشن. اینترنت که نه، بهتره بگیم فیلترنت. همون فیلترنت هم تقریبا 90 روز بسته بوده، دنیا هیچ خبری از داخل نبود و این روزها که نصف نیمه باز شده ما میبینیم همین حضور ما در خیابون چه نور امیدی در دل مردم کشورمون زنده نگه داشته. ما این راه رو ادامه میدیم. هفته آینده هم در خیابون ها خواهیم بود و مطمئنن تا جان در بدن داریم صدای مردم کشورمون خواهیم بود و جشن آزادی رو به زودی در کشورمون برگزار خواهیم کرد.
0: ممنونم. همونجور که اشاره کرد میهمان من، مهم این استش این صدا تداوم داشته باشه و ایرانیان در منطقه واشنگتن دی سی به این باور رسیدن که بودن همیشه در خیابان به معنای همراه بودن در کنار ایرانیان در داخل ایران هستند و این نکته مهمی است که ایرانی های منطقه بارها و بارها بهش تاکید کردند و پای این تاکید ایستادن و یاد جان فدایان این انقلاب رو بهش گرامی می‌دارن.
2: اگر این میز مذاکراتی که در دور اون نشستن و دارن مذاکره میکنن 3 پایه اصلی داشته باشه، یکی از اون پایه‌ها قطعاً این دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی است، چون آمریکایی‌ها بر مسئله هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز به عنوان 2 پایه اصلیش دارن اشاره میکنن و جمهوری اسلامی با توجه به اوضاع اقتصادی که الان در حال حاضر داره بر اون پایه بسیار پافشار کننده خودش یعنی دارایی های بلوکه شده داره اصرار میکنه. انقدری که محمد باقر قالیباف بلند میشه با عباس عراقچی میره قطر صحبت میکنه که حداقل بخشی از اون 12 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده شون در اونجا رو ببینیم میتونه آزاد کنه یا نه، که بعد قطریان به سینش دست رد میزنن. اما اتفاقاتی که داره الان میفته حداقل در میدان نبرد، این پهپادهایی که سپاه پاسداران شلیک میکنه و البته تعدادشون کمتر شده، گویا اون صحبتهایی که آقای پرزیدنت ترامپ میکرد که تعداد کم اینا محدود پهپاد و موشک دارن تقریبا درسته، چون هر شبی که دارن حمله میکنن یه مقداری تعداد محدودتری رو دارن پرتاب میکنن و برای سنتکام اونها رو ساقط میکنه. از طرف دیگر وزیر کشور پاکستان عازم تهران میشه، همزمان فرمانده ارتش لبنان به پاکستان میره به دعوت فرمانده ارتش پاکستان عاصم امیری و اونجا میخوان صحبت بکنن. یکی از شروط جمهوری اسلامی خب به هر حال مسائل لبنان بوده، قرار هست پیامی به مجتبی خامنه ای داده بشه. اما اینور محمد جواد لاریجانی میاد اعلام میکنه، میگه اصلا همون سفری هم که باقر قالیباف رفته به اسلام آباد اشتباه بوده، ما به هیچ عنوان سر مسئله هسته ایمون با هیچ کس نمیشینیم و صحبت بکنیم و مذاکره بکنیم، برای اینکه اگه این اهرم رو از دست خودمون خارج بکنیم اون وقت دیگه معلوم نیست چه بر سر ما خواهد آمدش. بنابراین هم اینور اهرمی که قرار استش که آمریکایی‌ها بیان حالا از طریق دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی خسارت کشورهای منطقه رو بدن. جمهوری اسلامی سالها میگفت موقع بزن در روی تمام شده، خودش فکر میکرد اگر بزنه به کشورهای منطقه میتونه بالاخره یه جوری از این بغلا فرار بکنه، اما حالا نه، دارایی‌های بلوکه شده دست ایالات متحده است، تنگه هرمز در محاصره دریایی ایالات متحده است، نیروی نظامی ایالات متحده هم اونجاست و تقریبا از همه طرف ایالات متحده الان دیگه جمهوری اسلامی محاصره کرده. یک اهرم فشار اونها داشتن، اون هم به عنوان تنگه هرمز، که الان هر پهپاد و موشکی که شلیک میکنن یا داره نیروهای پدافند هوایی کشورهای خود آیش خلیج فارس اونها رو ساقط میکنن، یا نیروهای سنتکام همونجوری که سنتکام داره میگه، میگه ما به اندازه کافی اینجا ایستادیم و اجازه نمیدیم که جمهوری اسلامی از این کارها بکنه، اونها رو ساقط میکنن. حالا دیگه الان کشورهای دیگر هم اومدن، یعنی فرانسوی هم گفتن به شما ما قبول نمی کنیم که بخواد شما عوارض از ما بگیرید. بنابراین الان فعلا همه چیز داره برمیگرده به ضرر جمهوری اسلامی میشه اگر زودتر فکر به حال مذاکرات نکنن.
3: ما دیدیم جمهوری اسلامی از ارقامی به مانند 6 میلیارد دلار و 10 میلیارد دلار و 12 میلیارد دلار صحبت میکرد در گفتگویی که محسن رضایی دو سه روز پیش با شبکه CNN در امریکا داشته، صحبت از 24 میلیارد دلار کرد. یعنی هر لحظه جمهوری اسلامی و عواملش دارن این مسئله رو هی بیشتر و قویتر میکنن و میزان درخواست مالیشون رو بالاتر میبرن. وزارت خزانه داری امریکا هم طبق این گزارشی که آمده در حقیقت درخواست کرده که یک برآورد خسارت بشه تا ببینه مقدار غرامت چجوری میشه تعیین بشه. و این ضمناً فقط به دارایی های بلوکه شده نیست، حتی سایر دارایی های جمهوری اسلامی رو در بقیه دنیا هم شامل میشه. ولی من بر این باورم این اقدام قطعاً و حتی خبر این اقدام میتونه جمهوری اسلامی رو به اون روزی برسونه که اهرم چانه‌زنیش رو از دست بده و مذاکرات قطعاً تحت شعاع قرار میگیره. این ضمناً یه سابقه مهم حقوقی و قضایی هم ایجاد میکنه، چون جمهوری اسلامی میخواست که حملات رو منطقه‌ای بکنه، الان هزینه براش داره به وجود میاد. و پیام واشنگتن هم به نظر ما مشخصه، میگه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نبایستی هزینه ناامنی رو بپردازن. توافق برابر با دادن پول در حقیقت یا مفت به جمهوری اسلامی نیست و امریکا ضمناً داره سعی میکنه که منافع امنیتی خودش، اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو به همدیگه نزدیک بکنه. این میتونه یکی از سخت‌ترین ضربه‌ها به حکومت جمهوری اسلامی باشه، چون نه تنها پولی آزاد نمیشه بلکه رقبای منطقه‌ایش از پول جمهوری اسلامی بهره‌مند میشن.
4: گرانی یک عارضه دائمی و مزمن در 47 سال گذشته بوده، برای همین نمیشه اونو فقط ناشی از وضعیت فعلی دونست. گرانی به خاطر وضعیت فعلی تشدید شده، همونطور که در صحبت قبلی هم عرض کردم، عرضه کل مواد و خدمات کاهش پیدا خواهد کرد به خاطر محاصره دریایی، کاهش درآمدهای نفتی و آسیبی که به اقتصاد کشور وارد شد در این جنگ. ولی پیش از این هم ما یک دولتی داشتیم که همیشه سعی کرد درباره قیمت‌ها و هزینه‌های واقعی تصمیماتش به مردم با اجازه شما دروغ بگه، با اخلال در قیمت‌ها و مختل کردن سیگنال‌های بازار سعی کنه که این احساس رو القا کنه که ارزانی هست، فراوانی هست، رفاه مردم داره تامین میشه و به این بهانه هم در همه ابعاد اقتصادی کشور مداخله کرد، قیمت گذاری کرد، ارز ترجیحی و ارز کالاهای اساسی و ارزهای مختلف در به قیمتهای پایین تر از نرخ بازار به وارد کنندگان داد تا قیمتها رو پایین نگه داره. ولی با توجه به هزینه هاش و کسری بودجهش و استقرارات دائمیش از بانک مرکزی، این یک فریب بود و هر از گاهی هم که بازار فشار می آورد و واقعیت اقتصادی خودش رو نشون می داد، ما شاهد امواج افزایش قیمت بودیم. حالا اتفاقی که افتاده، نه دولت اون توانایی رو داره مانند گذشته که با تزریق ارز آزاد یا ارزان ببخشید با تزریق ارز آزاد ارزان و مداخله در بازار مثل یک قهرمان همیشه حاضر بتونه قیمتها رو پایین بیاره به طور موقت، و نه از اون طرف هم دیگه محدوده و حوزه حاکمیتیش اونقدر گسترده هست که بتونه در همه ابعاد اقتصاد سیاست گذاری کنه به خاطر حضور نهادهای حکومتی و سازمانهایی که با دولت همسو نیستن و از دولت تبعیت نمی کنن، توان سیاست گذاریش هم کاهش پیدا کرده. درنچه من این گرانی رو و این موج جدید گرانی در امتداد گرانی های گذشته میبینم و صادقانه بگم سیاست های پولی دولت و 47 سال اشتباهات اقتصادی الان داره هزینه های خودش رو نشون میده.
5: تصور کنید به جای خرید سبزی از فروشگاه تنها چند قدم تا برداشت محصول تازه فاصله داشته باشید. یک شرکت بریتانیایی سامانه ای طراحی کرده که امکان پرورش خانگی سبزی های سالاد و گیاهان معطر را فراهم می کند. دستگاهی هوشمند که با کنترل نور، دما و رطوبت فرایند رشد را خودکار کرده. در این سامانه به جای خاک و گلدان از صفحه های بذر استفاده می شود و کاربر با برنامه اختصاصی این سامانه که بر روی گوشی همراه نصب شده می تواند روند رشد محصولات خود را زیر نظر داشته باشد. این شرکت محصولاتی را برای نیازهای خاص نیز طراحی کرده.
6: نخستین محصولی که توسعه دادیم به طور ویژه برای کودکان طراحی شده. من به عنوان متخصص تغذیه کودکان بارها افرادی رو می‌دیدم که با کمبود آهن، کلسیم و منیزیم به کلینیک مراجعه می‌کردند. به همین دلیل تلاش کردیم راهی پیدا کنیم تا این مواد مغذی رو به رژیم غذایی کودکان اضافه کنیم.
5: در کنار این مزایا، بنیانگذاران این طرح بر کاهش ضایعات تاکید دارند. به گفته آنها بخش بزرگی از سبزیجات پیش از رسیدن به مصرف کننده از بین می روند. با این طرح دیگر بعید نیست که به زودی بخشی از تولید غذای روزانه از مزارع بزرگ به خانه ها منتقل شود.

0: مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: لعن الله
5: اهل سازشی
6: آیت الله سید مجتبی.
7: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
8: آماده ایم برای هر گونه سختی.
9: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
10: آزادسازی پولهای بلوکه شده
11: از موزه پیروزی.
12: این بی همه چیزا من میبخشید
13: به نخده توی مذاکره بریم چی کار میکنیم.
14: آقای ویتکاف، آقای ونس و آقای
15: زهی خیال باطل
16: در زمین هستی هیچ تحول اونها نده.
17: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
18: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. فازندگان تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
22: هدهد سبا، به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا و به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، می بینمت عیان و دعا می فرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می فرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا می فرستمت.

در حالی که حملات جنون آمیز سپاه به کشورهای همسایه تشدید شده و شمارش معکوس جنگ سوم ایران آغاز شده است، دولت آمریکا به دنبال پرداخت خسارت‌های اعراب از محل دارایی‌های توقیف شده ایران است. جاه‌طلبی‌های بی هدف و حملات دیوانوار سپاه چه هزینه‌های عظیمی روی دست مردم ایران می‌گذارد و چه آینده ای را رقم خواهد زد. من مهدی بهتوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز یک شنبه 17 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، صدام حسین رو آدمی که سمسن منن یه ذره شاید حتی جوانترم باشن میشناسن، دیکتاتور سابق عراق که به واقع تصمیمات جنون‌آمیزش، غرورش، لجبازیش، ضد مردم بودنش، حمایتش از تروریسم واقعا شبیه، به شدت شبیه حکومت ایران بود، به شدت شبیه سپاه پاسداران بود. این صدام حسین حدود 35 سال پیش، یعنی بخوام دقیق تر بگم مرداد 1369 به کویت حمله کرد. اون موقعی که به کویت حمله کرد موقعی بود که جنگ با ایران جنگ 8 سالش تمام شده بود، روح‌الله خمینی هم مرده بود. به کویت حمله کرد و این کشور کوچک نفتی یعنی کویت رو خیلی سریع تونست بگیره و اشغال کرد. سرتون درد نیارم دیگه، چه گذشت و ایناش تکراریه. آمریکا یه ائتلاف بین‌المللی تشکیل داد، عراق رو بمباران کرد، حتی می‌خواست نیروی زمینی بفرسته و اونقدر بمب ریخ، اونقدر بمباران کرد، اونقدر نیرو ارتش صدام حسین زد تا صدام تسلیم شد و از کویت بیرون رفت. اما این آخر قصه نبود. آمریکا و کویت از صدام قرامت خواستند. شورای امنیت با قطعنامه 687 کاری کرد که عراق، کشور عراق تا سالها بعد از سقوط رژیم صدام، تا سالها بعد از اعدام صدام، یعنی ببینید حکومت بعثی صدام حسین سقوط کرد، صدام حسین رو اعدام کردن، تا یکی دو دهه بعد از اونها، تا همین 3-4 سال پیش مشغول پرداخت غرامت به کویت و آمریکا بود عراق. مجموعاً 52 میلیارد و 400 میلیون دلار غرامت به کویت داد عراق. آخرین قسط غرامتاش هم میگم تا اخیرا بود بهمن ماه 1400 پرداخت شد، دی ماه 1400. این از تجربه صدام حسین. چند دهه بعد ولادیمیر پوتین، او هم به اوکراین حمله کرد. پوتین البته قدر قدرت بود، قابل مقایسه با صدام نبود. به خاطر حق وتو جهان غرب نمیتونست قطعنامه غرامت تصویب کنه. از خیلی جهات شبیه صدام حسین بود، قلدر بود، بیکله بود، ولی در مجموع از خیلی جهات به حال خونریز نبود به اون مفهوم، دیکتاتور نادان نبود، با مردمش جنگ نداشت و و و و و و. اما حتی همین پوتین و روسیه ابرقدرت یا قدرت دوم هم عملا به صورت غیر مستقیم غرامت پرداخت کردن. در واقع میلیاردها دلار دارایی های روسیه، دارایی های پوتین و مؤتلفین پوتین، نزدیکان پوتین توقیف شد توی یک فرایند در واقع شبه حقوقی. از سودهای پول ها نوعی غرامت غیر مستقیم به اوکراین داده شد در واقع، و حتی بعضی از کشورهای اروپایی، اروپا حمایت هاشون از اوکراین رو از این محل انجام دادن. این داستان قصه تلخ ظاهرا واسه جمهوری اسلامی، واسه ایران مظلوم هم در حال تکرار شدن است. این اون چیزیست که واقعا به حد مرگ بعضی وقتا من رو میترسانه یا غمگین میکنه. دیروز و امروز شب و یک شنبه چند رسانه معتبر از جمله رویترز اعلام کردن که دولت آمریکا در حال بررسی تحویل دارایی های بلوکه شده ایران به کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس برای بازسازی، برای جبران خسارت های ناشی از حمله های سپاه پاسداران است به این کشور. ببین به صورت غیر مستقیم یه نوع غرامت، یه نوع غرامت غیر مستقیم. و خیلی جالبه که در تنظیم این اخبار کلمه غرامت، واژه غرامت استفاده نشده، به خاطر که غرامت یک بار حقوقی داره. دقیقا ظاهرا شبیه اون چیزیست که شبیه پروژه است که در پوتین، علیه پوتین و روسیه اجرا شد بعد از حمله به اوکراین، نه شبیه اون چیزی که علیه صدام حسین انجام شد. ظاهرا اینکه رویترز اعلام کرده رسانه دیگه، این تحلیل رو شنیده نیست، در واقع خبر رسمی است. ظاهرا به دستور اسکات بنت وزیر خزانه داری آمریکا یه تیم کارشناسی تشکیل شده که در حال بررسی هزینه ها هستن، دارن بررسی میکنن که خسارت هایی که سپاه پاسداران به این کشورهای جنوب خلیج فارس زده چقدر هست و غیره. خانم آقایون، شرایط منطقه به شدت تنش‌آلود است. هر لحظه احتمال میره که جنگ سوم آغاز بشه. البته اگر بخواید تحلیل کلاسیک، تحلیل فوندامنتال بکنید، آقای ترامپ به دلایل مختلف از یک جنگ طولانی مدت خیلی خوشش نمیاد، علاقه من نیست، بس مسابقه جام جهانی هم هستش در ایالات متحده آمریکا، مسائل متعددی هست، زمین که عملا الان یه جنگ متناوب یا غیر متناوب، یه جنگ، یه منحنی سینوسی جنگ هم همین حالا بین ایران و آمریکا در جریان هست. یعنی شما هر چند روزی بار میبینید آمریکا بلند میشه چند جا رو میزنه، ایران میزنه، قشنگ جنگ دیگه، یعنی جنگی شاخ و دم نداره. به وضوح شما امروز ابراهیم عزیزی، ابراهیم عزیزی و من بعضی وقت تعجب میکنم اینا کی رفتن تو مجلس با 3% آرای مردم، 5%، 4% آرای حوزه انتخابیشون باشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی، رئیس چی چی. این آقا امروز تهدید کرد، اینا عملا گفتش که امشب آسمان اسرائیل رو نگاه کنید، خیلی روشن گفت امشب نگاه کنید ما حمله میکنیم. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی که بیشتر میگه شبیه ژنرال های سپاه قدس، سردار سپاه قدس، دیروز پیروز اعلام کرد، گفتش که بله ما تحمل نمی کنیم اگه حمله به زاهیه و حزب الله لبنان ادامه داشته باشه. امروز رسانه ها به نقل از شنیده ها رسانه معتبرشون گفتن که آقای ترامپ ظاهرا به نتانیاهو و اسرائیل شاخ زیتون داده، چراغ سبز داده که میتونی سطح تنش، سطح جنگ در لبنان رو بالا ببری و حزب الله لبنان رو بزنی. و خب اینجا اگر آقایون جمهوری اسلامی بخوان تهدیدشون عملی کنن، بخوان به اون تتمه تهمانده اسمی که ازش مونده رو حفظ کنن، باید تهدیدشون عملی بکنن، یعنی که امشب باید شلیک کنن به اسرائیل. و خب اگر شلیک بکنن طبیعتاً یه جنگ جدی ایجاد خواهد شد، راه خواهد افتاد. توی این فاز خانم آقایون انتشار این خبر، تشکیل چنین سازوکاری، اینکه آمریکا دورخیز کرده برای اینکه از دارایی‌های توقیف شده ایران خسارت‌های اعراب بده، همش نشون میده که ما در چه اوضاع وخیمی، ما یعنی ما مردم گرفتار شدیم. خانم آقایون هرچی بیشتر میگذره کشور ایران، مردم ایران، ماها بیشتر در این باطلاق فرو میریم. بلایی که حکومت ایران سر این سرزمین آورده، بلایی که سر ما مردم آورده، این نیست که حتی اگر خودش نابود بشه دو روز دیگه تمام بشه، تا چندین نسل ادامه خواهد داشت. اگر این حکومت بمونه که اصلا واویلا، اصلا دیگه نسلی نمیمونه که ادامه خواهد داشت، نه. ولی اگر خودمون بتونیم نجات بدیم و این حکومت تمام شه، بازم چند نسل باید تلاش بکنیم تا این بلایی که آورده، این حفره‌های عمیقی که ساخته، این چنگ‌هایی که به صورت ما زده، به روح ما زده، به قلب ما زده، کاری که با جامعه ایران کرده، کاری که همین الان داره با جامعه ایران میکنه، چیزی که ما میشنویم خبرهای اعدام، خبرهای کشتار، ولی اتفاقی که در جامعه داره میفته خیلی خیلی وخیم‌تر هست. از اون فقر گسترده و فقر منتهی به نابودی ارزش‌های اخلاقی، منتهی به نابودی ارزش‌های اجتماعی، فقر منتهی به نابودی غرور انسان‌ها، فقر منتهی به نابود شدن رؤیاهای آدم‌ها، از اون شروع بکنید بیای تا فضای بسته امنیتی و فضای بسته سیاسی و پروپاگاندا. و این وسط شما نگاه کنید، این سپاه دیوانه با این میگم جنون، تصمیم جنون آمیز پزشکیان گفته بود، ببین هر روز راه کویت رو می‌زنه، امارات متحده عربی رو می‌زنه، نقشی هم در جنگ نداره، هی داره می‌زنه، مثل یک زنگی مست، مثل یک دیوانه که من بارها گفتم یه چاقو دستش بید. اینجاست که دنیا میگه ببینید ما حق داریم، میگه اینا نباید اتم داشته باشن. اینجاست که دنیا میگه ببینید آقا ما حق داریم، میگه اصلا موشک هم نباید داشته باشن. میخواد شما ببینید آخه چه ربطی داره، هی عرب میزنه، تعداد موشکایی به امارات متحده حمله شلیک کرده چند برابر موشکی است که به اسرائیل حمله کرده. اینجاست که شما بدید با واقعیت تلخ و سختی مواجه میشید، و اون همین است که ما مدام داریم غرق میشیم، روی ظاهرش میشه حالا دارن قرامت غیر مستقیم میگیرن. باشید تا ببینیم از این سرزمین چی باقی خواهد ماند. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ماست، همچنین سیامک جوادی، مدرس پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. آقا سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای شمس عزیز، ببینید با شما شروع بکنم. این تهدیدات مقامات جمهوری اسلامی رو که امروز جریان هستید، آخر برنامه راجعش صحبت می‌کنیم، این تنشی که هی داره بالا می‌گیره، مثلا تو وسط این تنش در واقع به عنوان جزئی از این قطعات این پازل، من می‌خوام همین داستان در واقع استفاده از سرمایه‌های ایران و سرمایه‌های بلوک شده ایران رو باز بکنم. ببینید میگن شبیه طرحی است که در مورد روسیه اجرا شد، منطقا دارایی ایرانی که نمیتونن استفاده کنن. میخوام برای ما بیشتر توضیح بدید، موقعی که میگن دارایی ها، منظورش کدوم دارایی هاست؟ اونایی که بعد از انقلاب 1979 تا الان گرفته شده، یا دارایی هایی که در سالهای اخیر به خاطر تحریم های نفتی گرفته شده و چیکار میکنن؟ مثلا نفتکش ایرانی گرفتن، میخوام بدن به یک کشوری یا نه؟ دقیقا تا اونجایی که ما اطلاع داریم چی میدونیم از این طرحی که آمریکا داره دورخیز کرده برای اجراش؟
1: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، بینندگان عزیزتون و مهمان محترمتون. ما دو اصل بسیار بسیار مهم در قوانین بین الملل داریم که تقریبا غیر قابل انکار و غیر قابل خدشه هستند. وقتی میگم تقریبا، به خاطر اینکه در عرصه قوانین بین الملل اساسا همه چیز قرارداد هست، و وقتی که شما کشوری ابرقدرتی مثل ایالات متحده باشین، به هر حال ممکنه در یک برهه‌ای بخواید این قوانین بین‌الملل رو نادیده بگیرید. اما اصل بر این هست که اینها قوانین عرفی، قوانین اساسی هستند که بنیانهای قوانین بین‌الملل ساختن. اولین اونها مسئله حاکمیت سرزمین، حاکمیت ملی، و مسئله دیگه مسئله حق احترام به حق حاکمیت سایر کشورها و اموال و در واقع دارایی های کشورهاست. در ذیل این دو اصل، وقتی که هر کشوری اموال و سرمایه هایی رو در کشور دیگه اونجا سرمایه گذاری کرده یا به امانت گذاشته یا به هر ترتیب اونجا در اختیار داشته و در کنترلش داشته، حتی اگر اون اموال متوقف بشه، استفاده از اونها به اصطلاح بلوکه بشه، از نظر قوانین بین المللی مالکیت اونها در اختیار اون کشور قرار نمیگیره مگر در استثناءات بسیار بسیار معدود و محدودی، مثلا شبیه آن قانونی که در ایالات متحده وجود داره در رابطه با قانون ضد تروریسم، که همونطور که میدونین قانون بسیار خودش قانون در واقع کمیابی است در سطح بین المللی. کانادا، خیلی کشورهای دیگه این قانون ندارن و اون نسش که در یک شرایط بسیار خاصی میشه از این اموال استفاده کرد برای غرامت دادن به مثلا قربانیان تروریسم. اما اینکه بخواید شما از این اموال همینطوری استفاده بکنید به کشورهای مختلف غرامت بدید، این اصلا امکان پذیر نیست. بنابراین همونطور که شما اشاره کردین، در قضیه روسیه و اوکراین یک ابتکاری انجام دادن که این در واقع یک جور دور زدن حقوقی این قضیه است که امکان پذیره، و اون اینه که درسته که اصل اون سرمایه ها و اموال متعلق به اون کشور، چون متعلق به مردم اون کشور، تا ابد هم باید دست نخورده بمونه و حفظ بشه، اما سود اونها چون در حوزه استحفاظی و اختیار اون کشوری که میزبان اون پول و اموال هست در واقع به وجود اومده و اختیار و مالکیت اون فضا در اختیار اون دولت هست، اون سود رو میشه ازش استفاده کرد یا پرداخت کرد به کشورهای دیگه. و اون کاری که مثلا در روسیه اتفاق افتاد این بود، اون پول به عنوان در واقع گرو یا اون به اصطلاح کلادرال قضیه استفاده شد برای اینکه وام‌های چندین برابر اون سود به کشور اوکراین پرداخت بشه از محل اون سودی که از اموال روسیه وجود داشت. اما یک نکته رو باید در نظر بگیریم که خیلی متفاوت هست اینجا. ببینید، روسیه در ایالات متحده اموال بسیار زیادی داشته، سرمایه‌گذاری‌های بسیار هنگفتی داشته، اما جمهوری اسلامی اموال و سرمایه بسیار محدودی اونجا داشته. بنابراین پرسشی که وجود داره و هنوز مشخص نشده، آقای بسنت دربارش صحبت نکرده، روزنامه ها هنوز چیزی ننوشتن، اینه که آیا ایالات متحده صرفا میخواد اون اموالی رو که در داخل خاک ایالات متحده است و سود اونها رو استفاده بکنه برای این مسئله، یا میخواد اجازه بده و در واقع چراغ سبز بده به سایر کشورهایی که به دستور آمریکا اموال جمهوری اسلامی رو بلوکه کردن در کشورهای خودشون، که اونها هم همین کار رو انجام بدن، یعنی از سود این اموال استفاده بکنن برای اینکه غرامتی رو که شامل اون ضررها و آسیب‌های از جمهوری اسلامی به اونها زده ازش پرداخت کنن. چون اگر فقط پول ایالات متحده باشه، با این همه هزینه‌ای که به امارات مثلا وارد شده، بنابراین نمیتونه کافی باشه اون سود برای چنین مسئله.
0: یه سال همینجا آقای شمس‌پور ازتون بپرسم. ببینید، البته شما حتما بهتر از من میدونید که خیلی بحثا پیچیده است. من دیگه فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بخشیش هم در مذاکرات سیاسی در واقع تعیین تکلیف میشه، اینطوری نیست که فقط مسائل حقوقی باشه، آخرش هم زور سیاسی اینا وجود داره. مثلا الان ببینید، سوال مثلا جدی که مطرح میشه اینه که آیا اگر بخوام مثلا یک از جزایر ایران اشغال بکنن، نفت ایران رو میتونن بفروشن و برای این هزینه ها استفاده کنن؟ همین چند دقیقه پیش آقای غریب آبادی، معاون وزیر خارجه هستش، او در واکنش به این گزارش ها درباره استفاده آمریکا از دارایی های ایران برای پرداخت خسارت جنگ گفته که دولت های منطقه در موقعیتی نیستن که درخواست غرامت جنگی بکنن. نمیفهم شما از این چی میفهمید، یعنی چی در موقعیتی نیستن؟ یه بحث سیاسی، یعنی میخوام بگم ضعیفن. آیا راه حل حقوقی وجود داره به غیر از مصوبه شورای امنیت سازمان ملل؟ و اگر راه حل حقوقی وجود نداره، راه حل در واقع نظامی زورگویی آیا وجود داره؟ یعنی ایران که با قلدری موشک میزنه، اونم میتونه با قلدری بیاد نفت ایران رو بگیره. و بعد اموالی مثل مثلا کشتی ها که توقیف شده، نفت ایران که توقیف شده، این شکل از اموالی که توقیف شده، الان دارایی های سپاه پاسداران که هر روز آمریکا خبر میده که ما توقیف کردیم، صرافی هایی که امارات متحده گرفت، این اموال استفاده میتونه بشه یا نه؟
1: بله، ببینید، همونطوری که شما اشاره کردین، این نکته خیلی مهمه که در واقع بینندگان شما بدونن. قوانین بین الملل اینجوری نیست که یک مفسری داره و مثلا این میاد به همه کشورها میگه که شما باید این کار رو انجام بدین. دومی که قوانین بین الملل مبتنی بر عدالت هست اما مبتنی بر برابری و مساوات نیست. بین کشوری که بزرگترین ارتش جهان رو داره و مثلا جیبوتی که مساوات برقرار نیست. بنابراین اینجا فقط اون فشار دیپلماتیک بین المللی و ارزش‌های عمومی هستن که خود ایالات متحده یکی از بنیانگذاران اونا بوده. در نتیجه بسیاری از مسائل در حوزه حقوقی معمولا به صورت داوطلبانه است و اگر اجرا نشه خب مکانیزم‌های بین المللی هستن که اونا فشار سیاسی میارن و باعث میشن این اتفاق بیفته. و اینو در نظر بگیریم، فقط که یک دوره نیست که مثلا در ایالات متحده، ممکنه در دوران بعدی این اتفاق بیفته. الان این حرفی که آقای غریب آبادی زده یا سایر سیاستمداران جمهوری اسلامی زدن که واقعا مضحکه، برای اینکه این کشورها میتونن به دیوان دادگستری بین المللی شکایت بکنن، این پرونده ها میره و ادامه پیدا میکنه. جمهوری اسلامی که قرار نیست تا ابد با این کشورها در خصومت بمونه، بنابراین مجبور این غرامت ها رو بده تا بتونه روابطش رو با این کشورها عادی بکنه، تجارت داشته باشه، روابط دیپلماتیک و سیاسی داشته باشه. بنابراین این حرف ها صرفا لفاظی های سیاسی در این مرحله است. البته اون حرفی که میزنه در موقعیتی نیستن به معنای همین هست. خب اون زورش اون کشورها نمیرسه به ما که بخوان این کارو کنن. خب طبعا زور ایالات متحده هم به شما خواهد رسید، برای جزایر کشور عزیز ما رو اشغال خواهند کرد. این رو در نظر بگیریم، هر گونه اشغالی که اتفاق بیفته خلاف قوانین بین الملل است، کرایم اف اگریشن یا جرم تجاوز محسوب میشه و به هر حال شما باید پاسخگو باشید در قوانین بین الملل در قبالش. ولی وقتی جنگ اتفاق میفته، شما یک منطقه رو اشغال میکنید، در کنترل شما قرار میگیره، خب از نفتش استفاده میکنید، از اون وضعیتی که وجود داره استفاده میکنید، از استحکامات دفاعیش حتی ممکن استفاده بکنید. بنابراین اینها رخ میده و بستگی به اون سطحی که جهان میتونه بر شما فشار بیاره شما رو پاسخگو میکنه. خب ایالات متحده خیلی واضحه که اونقدر قدرت داره.
0: یه سوال اینجا کوتاه بگیرم، من میخوام برم خدمت آقای جوادی، عذرخواهی میکنم وسط حرفتون آقای شمس. یه همچین غرامتی اگه قرار باشه پرداخت بشه، آیا در واقع تنش ایران با کشورهای خلیج فارس تشدید نمی کنه؟ یعنی در واقع از قضا سکنگبین صفرا فزود برعکس نمیشه، باعث بدتر شدن اوضاع نمیشه؟ برای اون چه فکری میتونن بکنن، چی کار میتونن بکنن؟
1: ببینید مسئله موازنه هست. مسئله این هست که آیا جمهوری اسلامی میخواهد با این کشورها در خصومت ابدی باقی بمونه و غرامت نده؟ خب ممکنه این اتفاق بیفته، ولی بدانید که اون کشورها اجماع جهانی ایجاد میکنن علیه جمهوری اسلامی، اروپایی ها رو به وسط میکشن، کشورهای اسلامی رو میارن که مجبور بکنن جمهوری اسلامی رو غرامت بده. جمهوری اسلامی هم ممکنه همینطوری که همیشه یاغی بوده الان هم یاغی باشه، اما برای اینکه بتونه با همسایگان شیک روابط باثبات داشته باشه نهایتا مجبور میشه. و این نکته رو من فقط بگم سریع تمومش کنم، ببینید اگر حتی جمهوری اسلامی حکومت عوض بشه، اصلا نظام تغییر بکنه، نظام بعدی که بیاد ما همچنان بار و مسئولیت این غرامت بر دوش ما خواهد بود، همینطوری که الان بار مسئولیت غرامتی که الان در عراق داره پرداخت میشه بر دوش یک نظام جدیدی که اصلا ربطی به صدام نداشته. یعنی معاهدات بین المللی، تعهدات بین المللی اینجوری نیست که یک حاکمیت جدیدی بیاد و دیگه شونه خالی کنه، تا ابد بر دوش ملت ایرانه و این اون فاجعه ای که رو خواهد داد.
0: متشکرم. بله دقیقاً دغدغه منم هم همینه که در واقع نابود کردن نسل‌های آینده، واسه همین با عراق مقایسه کردم. آقای جوادی خوش آمدید شما، متشکرم از صبر و تحمل و حوصله‌ت. خب بریم سراغ مسائل اقتصادی، در واقع بعد اقتصادیش نگاهی بندازیم. البته شما بهتر از من می‌دونید که این مدت چند روز اخیر یه عالمه اخبار بد داشتیم در مورد شرایط اقتصادی خراب کشور، نمی‌دونم افول دارایی‌ها، دولت چه نمی‌شه، دولت چه نمی‌شه، این وسط غرامت هم بخوام بگیرن واویلا میشه. راجع به اموال دارا های ایران در خارج کشور توقیف شده اینا صحبت میشه، اول شما عدد و رقمی دارید ما میتونیم بگیم چقدره؟ آخه مثلا یوم خبر ندیم یوم میفهم 20 میلیارد دلار 30 میلیارد دلار قطر داریم، خبر ندیم یوم 12 میلیارد دلار تو مثلا کره داریم. آیا شما تخمینی دارید که مثلا در سالهای اخیر چقدر ما اموال داشتیم؟ و از شما میخوام اینو بپرسم، اگر قرار باشه اعراب غرامت از ایران بگیرد و اگر قرار باشه در واقع تتمه چیزی هم که داریم به ما غرامت بده، غرامت کاری که سپاه پاسداران میکنه، دولت به ما و دولت اصلا چیزی میمونه که باش بتونه کشور اداره بکنه؟ دولت همین الان چیزی داره کشور بتونه اداره کنه؟
2: درود بر شما همه بیننده‌های عزیز و جناب شمس. ببینید در رابطه با دارایی‌های بلاکه شده ایران هیچ مرجعی وجود نداره که به صورت شفاف بیاد یه عددی به ما بده که مثلا از 1979 به این سمت و بعد از اجرایی شدن این موج جدید تحریم از سال 2012 دقیقاً چقدر ما دارایی بلوکه شده داریم و این دارایی‌های بلوکه شده به چه فرم‌هایی هستن، یعنی اون ترکیب و ساختارشون به چه فرمیه. من برای این پروژه شکوفایی برای این قضیه تیم ما کار کرد و خیلی اندیشکده‌های مختلف رو رفتیم و نوشته هاشون رو نگاه کردیم، از حالا اندیشکده‌های مختلف داخل آمریکا، تو اروپا و حتی سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک جهانی و IMF هم رفتیم نگاه کردیم. اعداد و ارقام جسته گریخته و این به قول معروف پخش شده این ور اون ور، یک نهادی وجود نداره که اینا به ما بده. ولی تخمینی که ما بهش رسیدیم اینه که یک چیزی دوروبر 110 تا 130 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده است و این به صورت اسمیه. اینکه این دارایی ها یا دارن سود بهشون تعلق میگرفته نمیگرفته و همونجور که عرض کردم ساختارش معلوم نیست، ولی به هر حال یک دارایی هنگفتی الان به قول معروف جیب مردم ایران در نظام مالی دنیا الان بلوکه شده. در رابطه با سوال دوم شما، اینکه خب حالا سپاه چجوری میخواد اینو جلو ببره، دولت چجوری میخواد جلو ببره، ببینید چارچوب جمهوری اسلامی برای حکمرانی اقتصادیش از روزی که به قدرت رسیدن کاملا مشخص جهت چجوریه. حالا ما جمهوری اسلامی رو انگ مختلفی بهش میزنیم و خیلی هاش هم درسته، ولی یه واقعیتی وجود داره که جمهوری اسلامی خیلی صادقانه از روز اول گفت که برای ما ملیت مهم نیست، اهداف ملی مهم نیست، اقتصاد مهم نیست. جمهوری اسلامی با این دید اومد به قدرت رسید که ایران رو انگار فتح کرده و منابع ایران، چه منابع مالی، چه منابع طبیعی، چه منابع انسانیش، در راستای پیشبرد اهداف ایدئولوژیکش جلو میره، انگار که غنیمت جنگه. حالا مثلا شما فرض بکنید که حالا مثلا ساده بخوام بزنم، شما تصور بکنید شما یه نقاشی داری با مداد رنگی و آب رنگ کار میکنید، این ابزار کار شماست، دائم ازش استفاده میکنید، نگران نیستی حالا این مداد تماشا میری که دیگه میگیری. اینها به مردم ایران و منابع ایران اینجوری نگاه میکنن که خیلی مهم نیست، مادامی که اینا بتونن مصرف بکنن که اهداف ایدئولوژیکو جلو ببرن اهمیتی براشون نداره. شما اینو در تمام سیاستگذاری ها، حالا لغت سیاستگذاری ها من به کار میبرم به خاطر اینکه لغت بهتری براش ندارم، چون واقعا سیاستگذاری هاشون همه شکست خورده تو همه جا. شما هر جا رو نگاه میکنید مشکل داریم دیگه. شما از شبکه بانکی بگیرید، از ساختار تولید، زنجیره تامین، محیط زیست، آب، تورم، فرار سرمایه، فساد ساختاری، یعنی واقعا یکی دوتا نیست. حالا اینکه دولت چجوری با این کمبود درآمد ارزی و این خساراتی که حالا میخوان از ایران بگیرن چجوری میخواد جلو ببره، به نظر من اصلا برای دولت اهمیتی نداره، این اصلا مطرح نیست براشون. اقتصاد ایران به عقیده من الان هیچ گونه متولی نداره. ببینید بعد از جنگ 12 روزه اینا اومدن گفتن ما میایم یه بسته حمایت اقتصادی.
0: خب من فکر میکنم از دست دادیم آقای جوادی رو، متاسفانه تازه داشتین بحث شیرین رو در واقع داشتن به اوج بحث رسیدن، متاسفانه از دست دادیم. امیدوارم که خب برگشتم آقای جوادی، شما برای چند ثانیه مشکل شما رو از دست دادیم دیگه، اصلا تا کجا بوده به خاطر اختلاف زمانی رو ولش کرد. بذارید من سوال جدید رو از شما بپرسم اگر شما صدای منو میشنوید. ببینید تا شما برگردید من یه بخش از این گزارش رو میخوام در مورد روسیه ولادیمیر پوتین. اصلا آمار رسمی نشون میده که حدود 300 میلیارد دلار در واقع پول دولت روسیه در کنار کشورهای غربی فریز شده، مصادره نشده، توقیف شده، فریز شده، که حدود 210 میلیارد دلارش در اروپا است، 5 میلیارد دلارش فقط در آمریکا است و بقیه‌اش حدود 85 میلیارد دلاری هم چیزی در کشورهای دیگه است. اموال مربوط به اولیگارش ها، شرکت ها یا افراد تحریم شده چند ده میلیارد دلار، حدود 50 میلیارد دلار، کمتر از 50، یه همچین چیزی است تا اونجا که من عدد دارم. در مورد ایران این پول باید خیلی کمتر از این حرفا باشه، یعنی مجموعه پولی که ما ازش صحبت میکنیم خیلی خیلی کمتره. و بعد حالا من یه سوال بعدی که از شما میپرسم آقای جوادی، حالا اگه چیزی میخواستید بفرمایید اضافه کنید. ببینید اگر همین الان به حال جنگ تا ابد که داره پیدا نمی‌کنه که خب این جنگ تموم بشه و جمهوری اسلامی بمونه سر کار با وضعیتی که با اعراب داره صرف نظر از اینکه قرامت میده یا نمیده، آیا جمهوری اسلامی میتونه بعد دوباره تحریم رو دور بزنه؟ آیا با وضعیتی که الان با امارات داره، با بحرین داره میتونه راحت به کارش کار قبلیش ادامه بده؟ کاری که اونا کردن، اخراج ها، توقیف اموالی کردن، و بعد آیا اونها با توقیف هایی که کردن مشخصا امارات متحده عربی مخصوصا در مورد صرافی ها و غیره، اون پولی که الان مصاد فریز کرده خودشون میتونن راسن قرامت ها رو بردارن، قد هست که بتونن بردارن خسارتشون رو؟
2: ببین اجازه بدید من صحبت قبلی مون به پایان برسونم بعد این جواب این پرسش شما رو میدم. من داشتم میگفتم که دولت پزشکیان اصلا براش اهمیتی نداره به اون معنی که بخوان که حالا نگران باشن که آیا میتونن کشور رو رتق و فتق بکنن یا نه، مسائل کشور جلو ببرن یا نه. برای حاکمیت ایران در حال حاضر فقط بقا مهمه و هیچ گونه متولی اقتصادی به اون معنی ما نداریم. تنها چیزی که مهمه اینه که این نیروهای سرکوب و به قول معروف قوه قهریه‌شون رو بتونن تامین مالی بکنن. خب و این یه درصد خیلی کوچیکه کشوره، برای همین اصلا به عقیده من براشون محلی از اعراب نداره که مشکلات اقتصادی کجاست. نه بضاعت علمیشو دارن، نه تمایل سیاسیشو دارن، نه شرایط اصلا اقتضا میکنه براشون که بخوان اصلا به مسائل اقتصادی بپردازن. چون ما الان چندین ابر بحران جدی داریم به صورت همزمان که اینا نیازمند یه سری تصمیمای خیلی جدی و منابع خیلی اساسی و از همه مهمتر همدلی مردم، سرمایه اجتماعی، هیچ کدوم اینا در حال حاضر وجود نداره و اکثر این مشکلات هم مشکلاتی بوده که در طی زمان به وجود اومده و یه شبه هم بین نمیره. یعنی راه حلش اینه که اگه راه حلی هم براش پیدا بشه در دراز مدت به جواب میرسه. حداقل یه زمانی میبره، اونجوری که شما گفتی حالا ممکنه نصف، ولی من حالا نمیگم چند نصف، ولی حداقل چند سال طول میکشه که خب جمهوری اسلامی الان در شرایطی نیست که بخواد این کارو بکنه و برای همین من میگم هیچ متولی به نظر من وجود نداره و شرایط همینجوری ادامه پیدا میکنه. شرایط بعد، حالا اینکه بعد از جنگ فرض کنیم جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی بمونه فارغ از اینکه بخوان قرامت بدن یا ندن، من تصور نمیتونم بکنم که کشورهای عربی به خصوص امارات متحده عربی هیچ جوره با جمهوری اسلامی دیگه کنار بیاد. این ببینید تنها راه ارتباطی جمهوری اسلامی با بازار سرمایه جهانی از طریق امارات متحده عربی، حالا تا حدی هم از طریق این اردوغان و تیم اردوغان از طریق ترکیه بود، ولی قسمت اعظمش داشت از طریق امارات متحده عربی انجام میشد. اینها خودشون رو توی فضای خاکستری قوانین تحریم گذاشتن، به قول معروف اعمال قانون نمی کردن اونجوری که لازم بود، روشون رو می کردن اون. و الان واقعا شرایط اینجوری نیست، نه تنها روابط با اسرائیل کاملا نرمال کردن، بلکه کمک نظامی جدی از اسرائیل گرفتن و الان ائتلافی دارن به وجود میارن که هر گونه سازش و به قول معروف شما با امریکا در واقع دارن فشار میادن که هر گونه مذاکره و هر گونه سندی هم قرار باشه امضا بشه باید فرای فقط یه آتش بس باشه. باید توانایی نظامی ایران چه از نظر هسته‌ای و چه از نظر موشکی کاملا کنترل بشه. این چیزیه که اوایل میگفتم پشت پرده بن سلمان داره فشار میاره، الان دیگه کاملا علنیه. من جدا تصور نمیتونم بکنم دیگه با شرایطی که به وجود اومده جمهوری اسلامی بتونه به سبک سابق تحریما رو دور بزنه. حالا میتونیم بحث بکنیم که به هر حال همیشه از نظر تئوری راههایی وجود داره، همیشه بازیگرایی میان وسط که حاضرن کار بکنن، این حرف درسته، ولی موضوع اینه که شما ریسک‌گریزی شرکت‌ها، نهادها، سازمان‌های بین‌المللی رو که در نظر بگیرید با توجه به شرایط سیاسی و ژئوپلیتیک، معنیش این میشه که اگر جمهوری اسلامی حتی بتونه دور هم بزنه، به مراتب هزینه دور زدن تحریما از قبل جنگ بیشتره، به طرز کاملا معنیداری بیشتره. خب در یه اقتصادی مثل اقتصاد ایران بله. که کاملا فشل و زیر ساختاش معیوبه، خب این دیگه دریو دوا نمی کنه.
0: متشکر. آقای جوادی، یه سوالی هم خواستم پایی خیلی مهمه ولی کوتاه اگر میشه جواب بدید. ببینید، موقعی که بحث تنگه هرمز پیش اومد و آقای ترامپ هم دستور داد که بیان ایران رو محاصره دریایی کنن، تحلیل اغلب کارشناس های این بودش که جمهوری اسلامی ایران خرخره یقه اقتصاد جهانی رو گرفته با بحث تنگه هرمز و آمریکا هم یقه اقتصاد ایران رو گرفته با محاصره دریایی ایران. الان یه مدتی از این ماجرا گذشته و اوضاع تقریبا دیگه روشن شده، از اون تنش اولیه و نفت اینم گذشته تقریبا روشن. شما فکر می‌کنید مسئله محاصره دریایی تا الان تأثیراتش بر اقتصاد ایران چطوری بوده؟ چه تأثیراتی تو گذشته اگه بخوام از نگاه کلان نگاه کنیم؟ و اگه قرار باشه این وضعیت دو سه ماه دیگه ادامه پیدا بکنه، تحلیل شما چیه؟ اقتصاد ایران میتونه خودش رو ادپته کنه، وفق بده با این وضعیت؟
2: ببین، اقتصاد ایران به هیچ جور تاباوری واقعا به اون معنی در برابر شوک‌ها دیگه نداره. شما دقیقا دارید روز به روز میبینید چه اتفاقی داره میفته. الان این تاثیر این بلاکیدی که ما تو اتفاق افتادیم چند وقت گذشته هولناکه. ما دیگه افزایش قیمت به تعریف کلاسیک نداریم، ما الان جهش قیمت داریم. قیمت تخم مرغ داره جهش میکنه، قیمت مرغ داره جهش میکنه. ببینید آقای مهدوی آزاد، مشکل اقتصاد ایران یکی بود تورم از سمت نقدینگی بود که بانک مرکزی نقدینگی خلق میکرد. از اون طرف ما مسئله ناترازی انرژی رو داشتیم که شوک وارد میکرد به عرضه کلان، یعنی از هر دو طرف شما اقتصادت داشتش بهش فشار میومد و شما داشت تورم میرفت بالا. فرار سرمایه فشار مضاعفی میآورد که پول ملی سقوط بکنه و یه فیدبک لوپی درست میکرد که باز تورم بیشتر بشه. حالا این بلاکید انجام شده، اصلا اجازه نمیده حتی واردات کالاهای اساسی انجام بشه. یعنی یه شوک مضاعفی داره به عرضه کلان وارد میشه که اینا برآیند اینا برهم کنش اینا واقعا باعث میشه که ما به یک به قول چی بهش میگن ریسک و ابر بحران مکرو اکونومیک کرایسیس برسیم به معنی واقعی کلمه. و الان خب دارین تو اخبار میبینین کمبود دارو وجود داره، کمبود غذا وجود داره و داریم وارد اون بحثی میشیم که بهش میگن قحطی مدرن، به این معنی که شما با کمبود مواد ممکنه مواد غذایی روبرو نباشید. تخم مرغ وجود داره شما بری بخری، ولی قیمت انقدر بالا رفته که مردم توانایی خریدش رو ندارن. اینجوری میشه که شما میبینید سرانه مصرف کالری تو ایران نصف میشه، سرانه مصرف شیر نصف میشه، سرانه دریافت پروتئین نصف میشه، نصف مردم

0: اش با هم شما دارید میبینید اینا همه قطعات مختلف یه پازله. واقعا به نظر من هولناک بوده و این قضیه همینجوری ادامه به نظر من پیدا میکنه، چون متولی نداره اقتصاد ایران. هدف چیه دیگه الان برای جمهوری اسلامی؟
1: آره این سال باید بپرسم ولی واقعا کوتاه میرسید بعد برمیگردم خدمت شما. یه سال از آقای شمس بپرسم.
0: آقا من معلم هم نمیتونم کوتاه جواب بدم.
1: پزشکم چند دقیقه پیش دوباره چند دقیقه پیش صحبت کرده، گفته که دنیا هم تورم داشته تو این مدت به خاطر گرانی نفت، ایران هم تورم داشته. خواستم ببینم این استدلالش درسته، چون بله بنزین اینجا دو برابر شده، استدلال پزشکان درسته یا نه؟ دوباره بعد جواب شما بدید به من لطفا. خب آقای شمس، ببینید آقای مخبر آره حال چند آقای شمس چند دقیقه پیش گفته که دشمن با بمباران لبنان در زمان حضور میانجی در ایران میز مذاکره را برای بار سوم با آتش کشید. تهدیدات ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که امشب حمله میکنیم و امشب با اون لحن عجیب و غریب اون را هم شنیدید. حالا یک سوال، توی این اوضاع اینکه ایران مدام داره به این کشورهای خلیج فارس شلیک میکنه، مدام موشک میزنه، پهباد میزنه، تاسیسات نفتیشون آسیب میزنه، خسارت، این از نظر قوانین بین المللی چیکار باید بکنن؟ یعنی آیا ممکنه یک کشور همین مدام موشک بزنه به چند تا کشور دیگه و هیچ هزینه ای نده؟ و منظورم این هستش که اگر بحث غرامت رو بذاریم کنار، نهایتا این معادله چجوری میخواد حل بشه؟ چیکار میخواد بکنن با جمهوری اسلامی ایران؟
2: خب مهمترین اتفاقی که در حال حاضر افتاده با این حملاتی که شده اینه که حق مطلق مشروع دارن این کشورها برای پاسخ نظامی دادن به جمهوری اسلامی. اگر وارد این مسئله نشدن و این پاسخ نمیدن، دلیلش همون تفاوتی است که بین حاکمیت کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود داره با حاکمیت جمهوری اسلامی. این حاکمیت‌های معقول خردورزی هستن که به دنبال این نیستن که سعی کنن سطح تنش بالا ببرن، مردم خودشون رو در خطر قرار بدن، وضعیت رو به هم بزنن. در غیر این صورت مهمترین اتفاقی که باید میافتاد به صورت منطقی این بود که یک ائتلاف نظامی شکل بگیره از تمامی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که مورد تهدید و حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتن، و این ائتلاف نظامی به پیونده به ایالات متحده اسرائیل و از خودش دفاع بکنه. حالا اگر در واقع سطح دفاع حالا هر شکلی که میخواد باشه، ولی در واقع اقدامات نظامی پشیمان کننده انجام بده. اون وقت این کاملا مشروع هم بود، یعنی به هیچ عنوان هیچ دولتی نه نظامی بعدی نمیتونه به چالش بکشه. مسئله غرامت هم همونطور که عرض کردم به جای خودش باقی است، یعنی اگه 100 سال هم بگذره به هر حال اینها این غرامت رو خواهند گرفت از مردم. یعنی هر دولتی که بخواد با اینها روابط عادی و درستی داشته باشه اون وقت مجبور این غرامت رو بپردازه. ولی برای اینکه ما بفهمیم تفاوت بین این حاکمیت چیه، و من در ادامه اون صحبتی که جناب جوادی کردم فقط یک مثال بزنم که ما متوجه بشیم اصلا داریم درباره چه حاکمیتی حرف می‌زنیم. ببین ما یه مفهومی داریم اسم دولت ملت. تعریف دولت ملت اینه که یک حاکمیت، یک دستگاه سیاسی با یک مردمی که در یک جغرافیا زندگی میکنن دارای منافع و ارزش‌های مشترک هستن، به اینها میگن دولت ملت. این مفهوم مدرن قضیه است و اساساً ما همچی چیزی نداریم در ایران. یعنی ارزش‌های مردم ایران و منافع مردم ایران نه تنها یکی نیست با جمهوری اسلامی، بلکه در تضاد و در تعارض با اون هست. مثالی من برای شما بزنم، 21 سال پیش من یه مقاله نوشتم درباره برج میلاد. اون موقع 2 میلیارد دلار هزینه شد در سال تا سال 1980 برای ساخت برج میلاد، و همون موقع یکی از مقامات جمهوری اسلامی گفت این نماد اراده ملی و شکوه تمدن اسلامی بعد از انقلاب 57 در ایران. شما ببینید پس اینا در چه چیزی دارن دنبال میکنن. حالا هزینه‌ای که شد این 2 میلیارد دلار، 16 هزار ساختمان روی گسل‌های زلزله در ایران هست. اگر قرار بود اون 2 میلیارد دلار هزینه مقاوم سازی اون ساختمان ها بشه، هر ساختمان اگر اوریجش رو ما 4 واحد هم حساب کنیم 220 هزار واحد رو میتونستن اینها مقاوم سازی 50 درصدی انجام بدن با ساخت 60 هزار تومان هم اگر متری بخواستیم حساب کنیم. ببینید ما با چنین حاکمیت طرفیم که در یک توهم از یک قدمی واقعیت شکوه و عظمت و ملیت و این حرفا رو دنبال میکنه. بنابراین همه منافع جمهوری اسلامی با منافع مردم ایران، همه ارزش‌های اون با ارزش‌های مردم ایران در تعارض و تضاد هست. و همین دلیل اون نکته که آقای جوادی گفتن واقعا اساسی که ما بفهمیم. اصلا ما اقتصادی نداریم، اصلا برای جمهوری اسلامی اقتصاد مهم نیست. جمهوری اسلامی به جغرافیای ایران به عنوان یک چاه منابع نگاه میکنه و همینه

0: از این به ایالات متحده میگه تو داری اسرائیل رو حمایت میکنی، مردم امریکا رو در خطر قرار میده، اون با بودجه چند تریلیون دلاری نظامیش داری مردم امریکا رو فقیر میکنی که به اسرائیل کمک کن. وقت از این طرف خودش با این وضع فلاکت مردم ایران میگه که من مذاکرات رو ترک میکنم برای اینکه تو لبنان دو تا موشک زدن به بیروت. ببینید حماقتیست که ما
1: آقای شمس، آقای شمس همین چیز نکته بپرسم ولی چهار پنج دقیقه بیشتر وقت نداریم. آقای علی قلحکی که فعال رسانه اصولگرا هست در ایران یه توییت جالبی نوشته، نوشته که جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره الان که یا الان خودش شروع کنه الان، یعنی پیش از جام جهانی، و یا اینکه دست رو دست بذاره و تا اینکه بعد از جام جهانی یا پاییز آمریکا و اسرائیل شروع کنند ابتکار عمل در دست بگیرن. این در واقع تهدید مرکزی اغلب حامیان حکومته، یعنی معتقدن که آمریکا و اسرائیل به زودی دوباره به ایران حمله خواهند کرد و واسه همین بعضیشون صحبت حمله پیش دستانه میکنن. حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی به عنوان تهدیدگر امور بین الملل چیزی رو میتونه عوض کنه؟ آیا مؤلفه های قدرتی دارن، چیزی دارن که میتونن معادلات رو عوض بکنن و ما خبر نداریم؟ و نهایتا با معادلات فعلی جمهوری اسلامی میتونه با ادامه همین قلدری و عدم مذاکره چیز خاصی، امتیاز خاصی رو به دست بیاره؟ حد اکثر دو دقیقه.
0: اگر جمهوری اسلامی حمله پیش دستانه انجام بده در شرایطی که الان آتش بس اتفاق افتاده، یعنی این موازنه رو تغییر بده. اگر یک چیزی تا الان جمهوری اسلامی داشته که بگه در سطح بین الملل اینه که ایالات متحده به من حمله کرده، ما در میانه گفتگو بودیم، بنابراین از نظر قوانین بین الملل من در وضعیت دفاع بودم. اگر این کار رو بکنه، ببینید ایالات متحده عضو ناتوه، اگر که شما به یک کشور عضو ناتو حمله کنید، ترکیه هم مجبوره. ترکیه با این حجم روابط اقتصادی که ایالات متحده داره که نمیتونه بگه به تو حمله شده بعد از اینکه آتش بس شده و من وایمیستم کنار، اروپایی‌ها اینو بگن و بقیه اعضای ناتو. این وضعیت ایجاد میکنه که جهان میپیوندن به ایالات متحده. و ببینید برای دونالد ترامپ این یک هدیه خدادادی است، برای اینکه الان مهمترین مشکلش کنگره است که میخواد محدود کنه کارو. اگر به ایالات متحده حمله بشه دیگه خب تکلیف مشخص خواهد.
1: متشکرم، متشکرم. و آقای شمس دو دقیقه نیم آخر برنامه برای شما اون بحث پزشکیان رو که جواب دادید و خواستید بگید، رئیس سابق موساد ادعا کرده، گفته که اگر ترامپ با ایران به ایران امتیاز بزرگی نده، جمهوری اسلامی تا آخر سال امسال پنج ماه دیگه فرو خواهد ریخت. بر مبنای اوضاع اقتصادی همچین تحلیلی رو منطقی میدونید یا به نظرتون بیشتر رویا فروشیه؟
2: ببینید فروپاشی اقتصادی، به دفعات ما اینو بحث کردیم با هم دیگه، فروپاشی اقتصادی لزوما مترادف با فروپاشی سیاسی نیست. مثالهای متعددی داریم، مثال هم داریم که فروپاشی اقتصادی منجر به فروپاشی سیاسی شد، به عنوان یک کاتالیزور عمل کرده، ولی لزوما یه همبستگی و رابطه علت و معلولی نداره. اقتصاد ایران همین الان هم معیوبه، همین الان هم در حال فروپاشیه. اقتصادی که همین چند روز پیش بانک مرکزی داده های جدید رو داد که تورم ماهیانه رو اعلام کرده، دوربر 8%، تورم 8% ماهیانه خیلی بالاست. حالا ما با ابر تورم فاصله داریم، اگه با همین روند ادامه پیدا بکنه ممکنه یک سال دیگه کاملا وارد معنی کلاسیک ابر تورم رو واردش بشیم. الان کشور تامین مالی نمیتونه بکنه، بخش تولید دچار مشکل. کمیسیون مجلس در رابطه با تولیدات اومدن به اتاق بازرگانی صحبت کردن، بیانیه دادن که آقای رئیس بانک مرکزی لطفا ما رو هم دریابید. یعنی اوضاع در حال فروپاشیه، ولی لزوما به عقیده من معنیش این نیستش که نظام سیاسی کشورم فروپاشیده خواهد شد. به نظرم رابطه علت و معلولی به اون فرمی ندارن، ولی این که میتونه فروپاشی اقتصادی، شرایط سخت اقتصادی باعث بشه که ما یک آبستن، یک نابسامانی اجتماعی بشیم، دوباره یک خیزش بزرگ اجتماعی بشیم، اون به نظر من خیلی محتمله. من به نظرم مردم دوباره میان بیرون، واقعا سطح فشار الان غیر قابل توصیفه. ما اینجا نشستیم عدد و رقم ها رو میخونیم، ولی وقتی که داخل کشور سادم صحبت میکنه اصلا یه چیز دیگه است که چجوری مردم دارن سر میکنن. شما در نظر بگیرید من یه اینترویو میخوام با شما میکنم، اینترنت هم یه دقیقه قطع و وصل میشه، همه سیستم میریزه و هم مردم ایران 88 روز اینترنت نداشتن. خودشون میگن هر روز که اینترنت نبوده 80 میلیون دلار صدمه زده به اقتصاد کشور، یعنی 6.6 میلیارد دلار صدمه آگاهانه، یعنی از عمد اینترنت رو قطع کردن علارغم این که میدونن چه خزینه به اقتصاد کشور تولید میکنه، اونم اقتصادی مثل اقتصاد ایران که شرکت های خرد ستون فقراتشن، که اکثر این شرکت های خرد توی اقتصاد دیجیتال اینستاگرام فعالن، همشون هم به این رفتن. و شما چیکار میخوای بکنی؟ نزدیک بیش از 100,000 شغل به این رفته که بر نمیگرده دیگه. خب اصلا اهمیتی براشون نداره. برای همین من تصور میکنم که مردم احتمالش خیلی زیاده دوباره بیان.
1: بله، منطقه اصلا اقتصاد دیجیتال ایران رو به قول شما جواد نابود کردن ها. و در مورد آقای پزشکیان هم که ظاهرا همون یک جمله‌ای که گفتید کافی بود و وقتی زیادی هم نبود، بیشتری هم نمونده برای توضیح دادن. سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم.
2: پزشکیان پرداخت
1: و تحلیلگر امور بین الملل از لندن همینطوره. و سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، و از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج ایران، درد و بلاتون میخورد سر آقایون جمهوری اسلامی. و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

0: این زد و خورد پینگ پونگی بین جمهوری اسلامی و آمریکا مطمئن باشید همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد، چون هیچ وضعیت جدیدی به وجود نمیاد. دو طرف هم نمیخوان وارد جنگی تمام عیار بشن و همچنان این در واقع حملات محدود دو طرف باقی میمونه. ببینید وضعیت به شکلی بود که داشت جنگ ادامه پیدا میکرد که با یک آتش بسی به هر حال ترامپ اینو برقرار کرد. یه سری کارت‌های بازی دست جمهوری اسلامی باقی مونده که اون کارت اورانیوم‌های مخفی شده با قنای بالا هستش، بعد یه کارت تنگی هرمز رو الان جمهوری اسلامی دستش داره و حالا در کنار این با گذشت زمان داره سعی میکنه که اون برنامه موشکی خودش هرچند محدود بتونه احیا بکنه و الان جمهوری اسلامی برداشتش اینه که اون کارت‌ها رو که دستش هست هرچند محدود همه رو با لحاظ دیپلماتیک واگذار نمیکنه. از نگاه جمهوری اسلامی توافق جامعه به دست نمیاد، چه بسا اصلا توافقی به دست نخواهد اومد، جنگ هم نخواهد شد، جنگ خیلی بزرگ، حتی بزرگتر از دباغ دفعه قبلی. به خاطر همین تو این وضعیت سعی میکنه که یک معادله بازدارندگی جدید رو تو منطقه به خصوص تو محور جنوب ایجاد بکنه. این معادله بازدارندگی جدید به این شکل هستش که جمهوری اسلامی براش اینه که هر چقدر بخواد میتونه تنش‌زایی بکنه، ولی آمریکا یک جنگ بزرگی در داخل ایران انجام نخواهد داد. و ما الان شاهد هستیم که این برداشت یا محاسبه جمهوری اسلامی فعلا درست از آب در اومده. و اگه ما به بیانیه آمریکایی‌ها نگاه بکنیم، همین بیانیه سنتکام، می‌بینیم که میگه که در دفاع داره آمریکا سری اقداماتو انجام میده. یعنی هنوز بیشتر اقدامات آمریکا در محور جنوب تدافعیه نه تهاجمی، در حالی که جمهوری اسلامی اقداماتش بیشتر خاصیت یا ماهیت تهاجمی داره. این نوع عدم توازن باعث میشه که جمهوری اسلامی اینطور برداشت بکنه که آمریکا همیشه تو وضعیت دفاعی باقی میمونه، نه تهاجمی و حملات بزرگتری رو انجام نمیده. مضاف بر این که اخیرا هم ترامپ یک صحبتی داشته، مصاحبه کرده و گفته بود که اگر جان سرباز آمریکایی به خطر بیفته، یعنی سرباز آمریکایی کشته بشه، آمریکا حملات رو از سر میگیره جنگی رو دوباره از سر خواهد گرفت. این باعث میشه که جمهوری اسلامی بهش اینطور القا میشه که تا زختی که سرباز آمریکایی رو نکشته هر کاری میتونه انجام بده. یعنی از نگاه جمهوری اسلامی خط قرمز ترامپ فقط کشته شدن سرباز آمریکاییه، نه حملاتی که جمهوری اسلامی میکنه مثلا به کشتی یا نارامسازی که در تنگه هرمز انجام میده یا حملاتی که به کشورهای منطقه انجام میده. به خاطر همین با همین وضعیت ادامه میده و فکر میکنه که میتونه با این شکل آمریکا رو در نهایت وادار بکنه به یه توافق نیمبندی، توافق بعدی که در واقع اون آمریکا باشه که از ترس اینکه مبادا جنگ بزرگی شکل بگیره آمریکا براش تعهد به وجود بیاد یا سرباز آمریکایی بخواد بیاد تو ایران، به یه توافق محدود تن میده. هیچ راهی برای آمریکا جمهوری اسلامی باقی نخواهد گذاشت جز یک جنگ بزرگ و در غیر این صورت من بعید میدونم که جمهوری اسلامی بخواد کاملا تسلیم بشه. اینم به این معنی نیستش که حتما ما به توافق جامع و پایداری میرسیم. در بهترین حالت و خوشبینانه‌ترین حالت شاید توافق محدود باشه، اونم توافق نیست، بیشتر یه تفاهمه که جمهوری اسلامی میخواد در واقع به صورت مرحله‌ای بره جلو و یه سری امتیازات محدودی بده و آمریکا هم در واقع به یک نوع بدوستان برسن. من میگم این اتفاق رو خواهد داد. من نکتم این هستش که جمهوری اسلامی رو باید کارت‌های بازیش رو ازش گرفت و این فقط از طریق جنگ بزرگ رخ میده و در غیر این صورت به نظر من جمهوری اسلامی تسلیم نخواهد شد.
1: متاسفانه بابت اعدام‌هایی که در این مدت از اعتراضات دی ماه و بعد شروع جنگ و حتی پس از جنگ اتفاقاتی که افتاده هیچ گونه عواقبی برای جمهوری اسلامی نداشته. در حقیقت نه جامعه ایرانی و نه اپوزیسیون اون و نه حتی نهادهای بین المللی و سیاسی نتوانستن در این رابطه به اون اندازه لازم آگاهی رسانی کنن یا به اون اندازه لازم اهرام فشاری رو روی جمهوری اسلامی فشار بیارن. بنابراین در واقع در این وضعیتی که ترسی وجود نداره و اهرام فشاری وجود نداره، اونها تلاش میکنن که همواره در هر اعتراضاتی که صورت گرفته اعدام ها رو به عنوان نوعی مجازات انتقام گیری و نشان دادن خط مرزهای قرمز برای تمام مردم ایران در نظر بگیرن. بنابراین از این جهت هستش که متاسفانه ما با وضعیت بسیار بغرنجی روبرو هستیم. خیلی از فعالین حقوق بشر، وکلا، از جمله خود من بارها در مصاحبه ها در هم همان زمان جنگ هم اشاره کردیم که متاسفانه بعد از جنگ ما با بحران افزایش اعدام ها روبرو خواهیم بود و الان هم میبینیم که همین اتفاق افتاده و در واقع دادگاه ها بسیار به سرعت صورت گرفته با اتهامات امنیتی سیاسی که مجازات اعدام داره در حال شکل گیری هست و خیلی از کسانی که حالا اصلا پیش از اعتراضات دی ماه هم در زندان بودن در ارتباط با مسئله اجرای حکمشون بهش سرعت داده شده. اون کسی که میتونه یا اون بخشی که میتونه در واقع تغییر در این رابطه ایجاد بکنه همین نهادهای بین المللی حقوق بشری هستن که با استفاده از اطلاع رسانی در واقع وضعیت داخل ایران رو نشون بدن. اما اجازه بدین یه مقداری هم بخشی هم اشاره بکنم به کسانی که خودشون رو به هر حال در جهت مخالف رژیم جمهوری اسلامی میدونن. اونها کسانی بودن که خیلی ها در طول دوران جنگ در واقع فعالیت های خیلی شدیدی نشون میدادن نسبت به مسائل جنگی و خب الان جا داره که در واقع همه یه افراد از هر حزب و گروهی با هر نگرشی که هستن نسبت به مسئله اعدام ها یک اتحاد ویژه‌ای رو به وجود بیارن برای که تمام افرادی که مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستن بتونن در یک شاخه با هم دیگه متحد بشن و نسبت به این مسئله عملکرد خوب بهتری داشته باشن.
2: پس از ماها ابهام درباره اخذ ویزای ایالات متحده برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران، بالاخره این اتفاق افتاد و بعد از برگزاری اردوی 15 روزه در ترکیه تیم ایران ساعتی پیش آنتالیای ترکیه رو به مقصد تیخوانای مکزیک ترک کرد روز جمعه و در آخرین ساعات اون بالاخره مشخص شد که تمامی نفرات فوتبالیست تیم ملی تونستن که ویزای ایالات متحده آمریکا رو بگیرن. اما اون چیزی که انتظار هم میرفت اتفاق بیفته و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم بارها به اون اشاره کرده بود و پیشبینی هم میشد اتفاق افتاد، کادر اجرایی تیم ملی ایران نتونستن ویزای ورود به خاک آمریکا رو بگیرن. میشه مثال زد از رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج، محمد نبی و همچنین هدایت الله ممبینی که اینها اعضای درجه یک فدراسیون فوتبال هستن به همراه افراد دیگری که لیست بلند بالای اونها به عدد 15 میرسه نتونستن مجوز حضور در خاک ایالات متحده آمریکا رو بگیرن و تنها میتونن که پشت درهای آمریکا تا پشت درهای آمریکا تیم ملی فوتبال ایران رو همراهی بکنن. قرار هستش که بامداد روز یک شنبه پس از پرواز 20 ساعته تیم ایران برسه و مستقر بشه در تیخوانای مکزیک، همونجا تمرینات خودش رو آغاز بکنه و تا بیاد و مسابقات آغاز بشه، چیزی که مسابقاتی که 5 روز بیشتر به آغاز اون نمونده، پنجشنبه ای که پیش رو داریم در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک با دیدار تیم ملی فوتبال مکزیک و آفریقای جنوبی این رقابت ها آغاز به کار خواهد کرد و تیم ملی فوتبال ایران بامداد روز سه‌شنبه هفته آینده 4:30 صبح به وقت ایران قراره که در همین ورزشگاه پشت سر من، ورزشگاه لس آنجلس، به مصاف تیم نیوزیلند بره در اولین بازی خودش در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی. بسیار بسیار صحبت‌های زیادی شده در مورد اینکه چه زمانی تیم ملی حاضر خواهد شد، اما اون چیزی که سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرده یک روز پیش از بازی مقابل نیوزیلند قراره که اعضای تیم ملی بیان در لس آنجلس مستقر بشن برای بازی دوم و سوم. سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته که 2 روز قبل در محل مسابقه حاضر میشن. این خودش هم چالش دیگری رو برای تیم ملی احتمالاً ایجاد خواهد کرد و اون هم رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی است که از همین حالا هم برنامه ریزی کردن حاضر بشن در اطراف ورزشگاه، پرچم شیر و خورشید رو بیارن و حمایت بکنن از انقلاب ملی ایرانیان و همراه بشن با صدای مخالفان جمهوری اسلامی. باید منتظر موند و دید که وضعیت تیم ملی چه خواهد شد، اینکه چه مدت اجازه حضور در خاک آمریکا را دارند برای هر باری که وارد میشن، چه زمانی و یا در چه محدوده ای میتونن در لس آنجلس و همچنین در شهر سیاتل حضور داشته باشند.
3: جام جهانی با طعم غذاهای محلی، در آستانه آغاز جام جهانی فوتبال 2026، شهرهای میزبان در آمریکا، کانادا و مکزیک علاوه بر آماده سازی زیرساخت‌های ورزشی، مشهورترین غذاهای محلی را هم به عنوان بخشی از هویت فرهنگیشان به هواداران فوتبال ارائه می‌کنند. اینجا در مکزیکو سیتی، تاکو یکی از نخستین انتخاب‌های گردشگران و هواداران فوتبال خواهد بود.
4: جام جهانی در راه است و امیدواری مشتریان بیشتری داشته باشیم. خارجی های زیادی برای تماشای مسابقات به مکزیکو می آیند و فکر می کنم هم گردشگران و هم مردم محلی باعث شلوغ‌تر شدن رستوران ها شوند.
3: در تورنتوی کانادا، پوتین به عنوان یکی از معروفترین غذاهای ملی این کشور در مرکز توجه قرار گرفته. این غذا که با سیب زمینی سرخ کرده، آب گوشت پخته شده و پنیر درست می شود، یکی از محبوب ترین خوراکی های کانادایی است.
5: انتظار داریم بازدید کنندگان زیادی برای جام جهانی به تورنتو بیایند و به همین دلیل تیم ما در حال آماده سازی کامل برای ارائه خدمات به شمار زیادی از مشتریان است.
3: اینجا در شهر فیلادلفیای آمریکا، ساندویچ مشهور چیز استیک به یکی از نمادهای استقبال از جام جهانی تبدیل شده. این ساندویچ که از گوشت سرخ شده و پنیر تهیه می شود، از شناخته شده ترین غذاهای محلی شهر به شمار می رود. در منطقه کانزاس سیتی، باربکیو همچنان مهمترین جاذبه غذایی به شمار می رود. گوشت های دودی و روش های سنتی کباب کردن، این منطقه را به یکی از مشهورترین مقاصد علاقمندان به باربکیو تبدیل کرده. در میامی هم ساندویچ کوبایی، نمادی از تنوع فرهنگی و ریشه های مهاجرتی این شهر، علاقمندان زیادی به خود جلب خواهد کرد. در مجموع، شهرهای میزبان جام جهانی تلاش می کنند رقابت های فوتبال را از طریق طعم غذاهای محلی برای میلیون ها هوادار به خاطری ماندگار تر تبدیل کنند.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: لعن الله
4: اهل سازشی
5: آیت الله سید مجتبی،
6: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
7: آماده ایم برای هر گونه سختی.
8: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم،
9: آزادسازی پولهای بلوکه شده
10: از موزه پیروزی.
11: این بی همه چیزا من میبخشید
12: از بالاخره تیم مذاکره داریم چیکار میکنیم.
13: آقای ویتکوف، آقای وس و آقای
14: زهر خیال باطل
15: در زمینه هستی هیچ تحویل اونها نمیده.
16: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده،
17: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: برای هزاران سال مردم ایران تمدن بشری را شکل دادند. شعر، علم، پزشکی، معماری، هنر. وقتی ما آمریکایی‌ها به ایران نگاه می‌کنیم، ملتی بزرگ با تاریخی غنی و نسلی سرشار از استعداد و پتانسیل می‌بینیم. امروز میلیون‌ها ایرانی همان چیزی را می‌خواهند که مردم در همه جا می‌خواهند: فرصت، ثبات، امکان آزادی بیان و زندگی بدون ترس. در سراسر جهان ایرانیان در هر جا که آزادی و فرصت وجود دارد موفق می شوند. پس چه چیزی ایران را عقب نگه داشته است؟ مشکل مردم ایران نیستند. مشکل رهبری است که از تعامل می ترسد و به جای فرصت تقابل را انتخاب می کند. ملت‌های قوی به مردم خود اعتماد می‌کنند. آینده ایران باید به دست مردمش شکل بگیرد، نه با ترس یا تهدید. این آینده باید توسط خود مردم ساخته شود. داستان ایران هنوز در حال نوشته شدن است. بهترین فصل آن شاید هنوز در پیش باشد.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی امروز شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. آغاز موج جدید حملات به حومه جنوبی بیروت. ارتش اسرائیل پایگاه‌های حزب الله را هدف قرار داد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اسرائیل را تهدید به مقابله فوری کرد. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه فشار بر جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید تهران در مذاکرات مستصل شده. آزادسازی دارایی‌ها و رفع تحریم‌ها تنها پس از توافق انجام می‌شود. ارائه پیشنویس قطعنامه آمریکا به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایالات متحده. خواستار ارائه بدون تأخیر اطلاعات هسته‌ای جمهوری اسلامی به بازرسان آژانس شد. گزارش مشتبه پرمحسن از جزئیات جدید درباره انتخاب مشتبه خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر نظام. یک عضو مجلس خبرگان میگوید اطلاعات سپاه پاسداران مدیریت برگزاری جلسه رأی‌گیری را بر عهده داشته. برای اولین بار بعد از آتش بس با لبنان، ارتش اسرائیل از آغاز حملات به حومه جنوبی بیروت خبر داد. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده این عملیات در پاسخ به حملات حزب الله به مناطقی در اسرائیل انجام شده و پایگاه‌های این گروه در منطقه زاهیه در جنوب بیروت را هدف گرفته است. همزمان سخنگوی ارتش اسرائیل از آغاز عملیاتی در ارتفاعات بوفور در جنوب لبنان گزارش داده و اعلام کرد یک شبکه گسترده از تونل‌های زیر زمینی متعلق به حزب الله را در این منطقه مورد حمله قرار داده است. همزمان ارتش اسرائیل هشدار تخلیه شهر سور در جنوب لبنان و اردوگاه‌های آوارگان در اطراف آن را تمدید کرد. ارتش اسرائیل با اشاره به نقض توافق آتش‌بس از سوی حزب الله، از ساکنان این مناطق خواسته فوراً به شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور به طور همزمان در غزه، کرانه باختری و جبهه شمالی در مرز لبنان در حال مقابله با گروه‌های مسلح است. نتانیاهو گفته اسرائیل اکنون بیش از 60% نوار غزه را تحت کنترل دارد و به گفته او این میزان به زودی به 70% خواهد رسید. نخست وزیر اسرائیل همچنین تاکید کرد حملات به نیروهای حزب الله ادامه خواهد یافت و اسرائیل اجازه هیچ گونه شلیک به خاک خود یا شهرک‌هایش را نخواهد داد. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با اشاره به ادامه ارزیابی‌های امنیتی درباره جمهوری اسلامی اعلام کرد این کشور برای از سرگیری درگیری‌ها آمادگی دارد. ایال زمیر در جریان بازدید از نوار غزه گفته ارتش اسرائیل در تمامی جبهه‌ها از غزه و لبنان تا ایران آماده اقدام است. او همچنین تاکید کرد عملیات ارتش برای تضعیف و خلع سلاح حماس، حزب الله و گروه‌های مسلح در کرانه باختری ادامه خواهد داشت. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به منطقه زاهیه در جنوب بیروت، اسرائیل را به پاسخ قاطع و فوری در پاسخ به این حملات تهدید کرد. رضایی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته امشب به آسمان اسرائیل نگاه کنید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اسرائیل را به نقض آتش‌بس و توافقات مربوط به لبنان متهم کرد. قالیباف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته اسرائیل نه به آتش‌بس پایبند است و نه به گفتگو باور دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی مدعی شده چراغ سبز آمریکا به اسرائیل پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل می‌کند. قالیباف همچنین گفته دست نیروهای مسلح ما مانند همیشه باز است. میر جاودانفر تلگر مسئله اسرائیل از تلاویف همراه ما هستن. به نظر میرسه این اجماع در دولت اسرائیل به وجود آمده به آقای جاودانفر که هزینه صبر کردن از هزینه درگیری بیشتر شده. چه در سر نتانیاهو میگذره به نظر شما؟ چون با طراحی عملیاتی که انجام میده و رفتن به سمت رود زهرانی به نظر میرسه در حال شکل دادن به دکترین جدیدیه برای اسرائیل در منطقه.
1: برای اسرائیل واقعا، برای بعضی در اسرائیل میگم حداقل در مطبوعات اسرائیل، غیر مترقبه بود که حزب الله به جای اینکه بیاد آتش بس آقای ترامپ رو قبول بکنه که میتونست هم به نفع حزب الله باشه هم به نفع حکومت ولایت فقیه در تهران به خصوص بر مذاکرات بین ایران و آمریکا به جای اینکه بیاد همچین کاری بکنه اومد نقض کرد آتش پرست رو و حملات خودش رو به اسرائیل افزایش داد. به نظر میرسه که حزب الله احساس میکنه که واقعا میتونه غلبه بکنه و الان کفه ترازو به نفع او سنگین‌تر شده. چرا؟ چون شنیدیم که هفته پیش آقای ترامپ و آقای نتانیاهو یک گفتگوی بسیار سختی رو داشتن در مورد لبنان که آقای ترامپ آقای نتانیاهو رو سرزنش کرد، به خصوص در مورد حملاتی که آقای نتانیاهو و ارتش اسرائیل می‌خواستن علیه حومه زاهیه در بیروت انجام بدن. و به نظر میاد که حزب الله بعد از شنیدن این خبر تصمیم گرفت که به خاطر این واقعا این گفتگو نشون میده که اسرائیل منزوی هستش، در دیدگاه آقای ترامپ منزوی شده و الان حزب الله یک فرصتی به وجود اومده که حزب الله میتونه از اون استفاده بکنه برای فشار آوردن روی اسرائیل و هم به نفع حزب الله خواهد بود و هم به نفع جمهوری اسلامی ایران، چون جمهوری اسلامی ایران هم بعد از شنیدن این اخبار در مورد گفتگوی سخت بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو به نظر میاد که میخواد از اون استفاده بکنه و برای به وجود آوردن یک شرط جدید برای گفتگو بین هر دو طرف و اون خروج نیروهای اسرائیل از لبنان باشه. پس این واقعا دیدگاه در تهران و در بیروت بین حزب الله و حکومت ولایت فقیه که اسرائیل به نظرشون ضعیف‌تر شده به خاطر گفتگوی بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، از اون استفاده کردن برای نقض آتش‌بس، حملات آتش‌بس، ولی به نظر میاد که اونها اشتباه کردن و دولت اسرائیل براش غیر قابل قبول هستش که حزب الله داره با این نقض آتش‌بس ادامه میده.
0: به مجموعه که واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی هم که نگاه می‌کنیم، آقای جاودانفر، عمده تهدیداتشون درباره پاسخ در آینده است. جملاتی که می‌شنویم پاسخ قاطع امشب آسمان اسرائیل رو نگاه کنید، اهداف مشروع رو می‌زنیم، دست نیروهای مسلح بازه. بیشتر به نظر میاد بعد از جنگ 39 روزه جمهوری اسلامی تنها می‌تونه انتظارات حامیان خودش رو مدیریت کنه و در میان چند تا پهپاد و موشک هم به کشورهای منطقه بزنه.
1: ببینید خیلی جالبه که تمام دردناک برای مردم عزیز ایران که یکی از دلایلی که حکومت ایران و این محور مقاومت آقای خامنه ای رو به وجود آورد این بود که محور مقاومت علیه اسرائیل به جنگه، نه ایران، که جنگ در کشورهای اعضای محور مقاومت انجام بشه نه ایران. و الان کاملا داره این تحولات نشون میده که سیاست محور مقاومت و سیاست نیابتی حکومت ولایت فقیه شکست خورده، چون الان کاملا برعکس شده. به جای اینکه کشور اعضای محور مقاومت یا از جمهوری اسلامی دفاع بکنن، الان حکومت در تهران داره میخواد وارد جنگ مستقیم میشه با اسرائیل برای دفاع از اعضای محور مقاومت در این مسئله که الان حزب الله هستش. و باعثی ببینیم که واقعا این کار رو خواهد کرد. آیا حکومت در تهران حاضر خواهد بود که جنگ رو دوباره با اسرائیل شروع بکنه به خاطر حزب الله؟ چون این میتونه هم به ضرر حزب الله تموم بشه، چون الان میبینیم که آقای ترامپ از اسرائیل دفاع کرده، از موضع اسرائیل دفاع کرده در این جنگ، چون میبینی که حزب الله داره نقض آتش بس کرده. و هم اگه جو حکومت در تهران میخواد بیا جنگ رو علیه اسرائیل الان شروع بکنه، این میتونه دست حکومت رو در مذاکرات ضعیفتر بکنه، چون اسرائیل جواب این حملات رو خواهد داد و ضرباتی به حکومت خواهد زد و اقتصاد حکومت زیر فشار خواهد آمد. پس واقعا بسی ببینیم که اگر حکومت این کار رو بکنه و تهدیدهای خودش رو محقق بکنه، واقعا میتونه به ضرر تموم بشه براش. ولی اگر محقق هم نکنه بعد از این تهدیدات، خب پس این واقعا میتونه واقعا براش گرون تموم بشه، چون واقعا میشه دیدگاه در اسرائیل به این خواهد بود که حکومت ایران تهدید میکنه ولی جرأت عملش رو نداره. با این اظهاراتی که کردن، تهدیداتی که کردن، جمهوری اسلامی الان خودش رو وارد یک تله کرده که خودش اون رو ساخته که اگر حمله بکنه ضرر میکنه، اگر امشب حمله نکنه اون باز هم ضرر میکنه. پس واقعا باید ببینیم که کدوم یکی از این گزینه‌ها رو حکومت در تهران انتخاب خواهد کرد.
0: خیلی متشکرم از شما میر جاودانفر، تحلیلگر مسئله اسرائیل، که از تل آویو همراه ما بودید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری NBC اعلام کرد واشنگتن در آغاز هیچ توافقی با ایران دارایی‌های مسدود شده تهران را آزاد نخواهد کرد و تحریم‌ها را هم لغو نمی‌کند. ترامپ گفته هر گونه کاهش تحریم‌ها به نحوه اجرای تعهدات از سوی جمهوری اسلامی پس از توافق بستگی دارد و تنها در صورت رضایت آمریکا از عملکرد تهران امکان بررسی مراحل بعدی وجود خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین اضافه کرد اصراری ندارد لبنان در توافق کوتاه مدت میان واشنگتن و تهران گنجانده شود. ترامپ همچنین جمهوری اسلامی را برای رسیدن به توافق مستأصل توصیف کرد. با وجود تنش‌های اخیر میان نیروهای آمریکایی و سپاه پاسداران در تنگه هرمز، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا تاکید کرد آتش‌بس میان دو طرف همچنان برقرار است. هگست که برای شرکت در مراسم یادبود جنگ جهانی دوم به فرانسه سفر کرده، گفت این رخدادها تأثیری بر روند کلی آتش‌بس نداشته و دولت ترامپ همچنان بر دستیابی به توافق از طریق مذاکره متمرکز است.
2: این یه آتش بزه. منظورم که رئیس جمهوری به صراحت گفته و موضعش کاملا روشنه. ممکنه گاهی در جریان یه آتش بزه اتفاقاتی رخ بده، اما رئیس جمهور متعهده که به توافق بسیار خوب برای آمریکا دست پیدا کنه، توافقی که تضمین کنه اونا هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. رئیس جمهوری هر روز در حال پیگیری این هدف و ما در وزارت جنگ هم آماده ایم اگر چنین اتفاقی حاصل نشه هر اقدامی که لازم باشه انجام بدیم. اما در حال حاضر ما در حال مذاکره ایم. روندها در جریانن. رفت آمد کشتی ها ادامه دارن. ایران نباید به اونها شلیک کنه و هر زمان که چنین کاری انجام بده ما همون طوری که انتظار میره برخورد میکنیم. با این حال در نهایت معتقدیم که یه توافق بسیار خوب به احتمال زیاد به زودی حاصل میشه.
0: گیلا گمبلیل وزیر علوم و فناوری اسرائیل گفته جمهوری اسلامی پس از موج اعتراضات سراسری در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار گرفته و همزمان حمایت از شاهزاده رضا پهلوی در داخل ایران و در عرصه بین‌المللی در حال افزایش است. گمبلیل در گفتگو با کانال 14 اسرائیل اضافه کرده به باور او روند تضعیف جمهوری اسلامی با سرعتی بیش از برآوردهای پیشین ادامه دارد و این حکومت زودتر از آنچه تصور می‌شد با خطر سقوط روبرو خواهد شد. همکارم مرضیه حسینی همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا این لحظه رو درباره خبرهایی که مرور کردیم ازش بشنویم. مرضیه،
3: مهمترین صحبت‌هایی که امروز شنیده شد در صدامین روز آغاز حملات آمریکا به ایران صحبت‌هایی بود که توسط ترامپ مطرح شد. ترامپ در مصاحبه‌ای که با شبکه NBC داشت دو تا نکته بسیار مهم رو مطرح کرد. اولین نکته‌ای که ترامپ گفت در خصوص ذخایر مالی بلوکه شده جمهوری اسلامی و رفع تحریم هاست. ترامپ گفت نه تنها ما الان این پول‌ها رو آزاد نمی‌کنیم و الان تحریم‌ها رو لغو نمی‌کنیم، بلکه بعد از توافق هم باید رفتار جمهوری اسلامی رو ببینیم و بسنجیم و در اون شرایط باز زمانی بعدی اگر شرایط مطلوب باشه در اون صورت صحبت از در واقع آزادسازی این ذخایر بلوکه شده مطرح میشه. یک نکته. دومین نکته که ترامپ تاکید کرد، گفت به رغم اینکه در واقع میبینیم آقای هگست تاکید میکنه که آتش‌بس کاملا ادامه داره، به رغم اینکه آقای مارکو روبیو هفته گذشته اومد در کنگره آمریکا و گفت جنگ تمام شده، ترامپ گفت اما نیروهای نظامی ما در اطراف ایران باقی خواهند ماند. تاکید کرد 50,000 نفر نیرو داریم در اونجا، داره بله حضور اینها در خاورمیانه، اما برای ما این پول چندانی نیست. این نیروها رو اونجا نگه می‌داریم به این جهت که به اونها نیاز داریم در سه جهت. در مورد اول، این نیروهای نظامی در اطراف ایران به عنوان اهرم فشار بر مذاکره استفاده میشن. آقای ترامپ تاکید کرد در مورد دوم، اگر ما به توافق برسیم با جمهوری اسلامی این نیروها وارد ایران خواهند شد، ما باید اورانیوم ها رو خارج کنیم، خودمون باید همکاری کنیم، کمک کنیم که اورانیوم ها خارج بشه در صورت حصول توافق، و در صورتی که توافق حاصل نشه به گفته ترامپ این نیروها اونجا باید باشند که جنگ رو ادامه بدن، که جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنن، که در شرایط امن دوباره وارد ایران بشن. یعنی در واقع خروج اورانیوم های غنی شده توسط نیروهای آمریکایی از ایران به نظر میرسه گزینه قطعی در ذهن ترامپ هست بر اساس مصاحبه‌ای که امروز داشت. نکات دیگری که ترامپ در این مصاحبه بهش تاکید کرد در خصوص محتوای میز مذاکره، گفت ما زمان بسیار داریم. گفت جنگ ویتنام 19 سال طول کشیده، ما جنگ ما با ایران فقط 3 ماه شده. گفت وقت نیاز داریم و این وقت رو خواهیم گرفت، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی که مغرور هست و البته قوی، زمان نیاز داره که بپذیره شکست خورده. تاکید کرد اینکه روند مذاکرات طولانی شده به خاطر این هست که خطاب به خبرنگار گفت من نشستم فکر کردم که خب حالا اینا درسته که می‌نویسن امضا می‌کنن که اورانیوم نخواهند ساخت، بمب هسته‌ای توسط اورانیوم‌ها نخواهند ساخت، ولی اگر برن بمب هسته‌ای بخرن چه؟ گفت این رو به در واقع مشاورانم گفتم و تصمیم گرفتیم که اصلا یک بند جدید در این مذاکره ایجاد بکنیم و به جمهوری اسلامی بگیم بعد امضا بکنه که نه تنها نخواهید ساخت بلکه نخواهید خرید. میگه جمهوری اسلامی اول مخالفت کرد ولی خب آروم آروم پذیرفت و الان در مرحله پذیرش هست. در خصوص محاصره هم ترامپ نکاتی رو اشاره کرد. ببینیم که امروز دقیقاً 56مین روز از آغاز محاصره نظامی آمریکا در خلیج فارس است. ترامپ گفت محاصره بسیار خوب پیش میره. گفت اونها برنامه داشتن تنگر ببندن، گفت الان ما اونها رو محاصره کردیم. گفت در بازه زمانی فعلی این محاصره روزانه 400 تا 500 میلیون دلار برای جمهوری اسلامی هزینه داره که در طولانی مدت بسیار به اقتصاد جمهوری اسلامی آسیب خواهد زد. همزمان ترامپ یه مصاحبه دیگه با بلومبرگ هم کرده بود در خصوص زمان این محاصره. خبرنگار ازش پرسید آیا می‌خواید محاصره مثلا تا روز کارگر در آمریکا که 3 ماه بهش مونده، حدوداً اواسط شهریور میشه، گفت تا اون موقع فکر می‌کنید محاصره رو ادامه خواهید داد؟ ترامپ گفت امیدوارم که ادامه ندیم ولی بله گزینش روی میز هست.
0: خیلی متشکرم از تو مرضیه حسینی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اما خبر فوری داریم. گزارش‌های اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که در پی حملات روز یک شنبه اسرائیل به مقر فرماندهی و برنامه‌ریزی حزب الله در ضاحیه جنوبی بیروت، یگان‌های موشکی سپاه پاسداران به حالت آماده باش کامل در آمدند. بر اساس این اطلاعات، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درخواست رسمی خود را برای آغاز حملات موشکی به اسرائیل به دفتر مشتبه خامنه‌ای ارسال کردند، اما تاکنون پاسخی به این درخواست داده نشده. همزمان مقامات جمهوری اسلامی هشدار دادند که حمله به بیروت از خطوط قرمز اعلام شده تهران عبور کرده و برخی منابع هم از افزایش احتمال رویارویی مستقیم میان ایران و اسرائیل خبر میدن. این در حالیه که دولت مسعود پزشکیان نسبت به پیامدهای یک درگیری گسترده جدید هشدار داده و اون رو تهدیدی دونسته برای ثبات اقتصادی، امنیتی و روند مذاکرات جاری با آمریکا. منابع ایران اینترنشنال میگن سپاه پاسداران نگرانه که سکوت در برابر حملات اسرائیل به ضاحیه این کشور رو به تشدید حملات علیه حزب الله ترغیب بکنه. این خبر فوری بود که در گزارش‌های اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال منتشر شده و ما حتما در ادامه و در بخش‌های بعدی خبر جزئیاتی بیشتر از اون رو بررسی خواهیم کرد. اما آمریکا روز یکشنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را در اختیار شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داد که در آن از جمهوری اسلامی خواسته بدون تأخیر اطلاعات دقیق هسته‌ای خود را ارائه کند. به گزارش رویترز، آمریکا در حال رایزنی با دیگر کشورهای عضو شورای حکام است تا با حمایت از این قطعنامه تهران را ملزم کنند درباره تأسیسات هسته‌ای بمباران شده و اورانیوم غنی شده خود شفاف‌سازی کند و دسترسی‌های لازم را فوراً برای راستی آزمایی در اختیار بازرسان آژانس قرار داد. این اقدام در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش فصلی خود اعلام کرده همچنان قادر به راستی آزمایی وضعیت بخشی از مواد هسته‌ای ایران نیست. علیرضا نامبرحقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. خبر اختصاصی ایران اینترنشنال رو در ذهن داشته باشیم، میخوام که حتما اون رو هم بگنجونید در پاسختون آقای نامبرحقی. ولی اگر این روند پیش بره، یعنی تهران بدون دریافت هیچ امتیاز اولیه‌ای وارد توافق بشه با ایالات متحده، چقدر فکر میکنید که آمریکا به صورت عمد شروطی رو مطرح میکنه که برای تهران عملاً غیر قابل پذیرش باشه؟ یعنی حالا خود مذاکرات رو داره به اهرم فشار تبدیل میکنه.
4: بله، با سلام خدمت شما خانم صادقی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، مدل آقای ترامپ اینه که کمترین امتیاز رو بده و بیشترین امتیاز رو بگیره. بنابراین نمیخواد امکانات مالی رو باز کنه یا در مورد مسائل مربوط به غنی‌سازی مایله که این اورانیوم ها توسط ایران به آمریکا داده بشه یا توسط آمریکایی‌ها در ایران نابود بشه. ولی خب اینا سقف مطالبات آقای ترامپ، بعید می‌دونم به این سقف بتونه با مذاکرات دست پیدا کنه. طبیعتاً چانه زنی ها ادامه داره و من فکر میکنم دنبال راه حل های واسط میگردن، از جمله اینه که ممکنه در مورد مسائل مالی از قطر یه پول قرض ایران بده به عنوانی که قطر داده ولی پول ایران آزاد نشده، یا ممکنه یه ویوری بدن در مورد فروش نفت به ایران که بتونه مثلا روزی 1 میلیون 2 میلیون بهش بشکه بفروشه در طول مذاکرات. اینا ممکنه کارهایی هست که بتونن انجام بدن، ولی اینی که همه این چیزایی که آقای ترامپ میخواد اگه بگه انجام بده قطعا بعید میدونم مذاکرات به سر انجام برسه. به هر حال باید دید امروز ظاهرا از دیدار وزیر کشور پاکستان مشخص بود که یک نامه در دستش هست، نامه احتمالاً نامه آقای ترامپ بوده برای مقامات ایرانی و فکر میکنم احتمالاً آخرین پیشنهاد و تهدیدات آقای ترامپ توش بوده. باید ببینیم که به اون چه واکنششون میدن. هر دو طرف با یه مشکلات روبرو هستن، ایران با مشکلات اقتصادی بنیادی روبروست، ادامه محاصره بسیار دشواره. آقای ترامپ هم بعید میدونم بخواد وارد جنگ ابعاد گذشته در حال حاضر بشه، ممکنه بعدن بخواد ولی بعید میدونم این کارو بخواد انجام بده. باید ببینیم آیا میتونن یه راه حل واسط پیدا کنن یا نه. اگه نکنن خب طبیعتاً احتمال درگیری خیلی زیاد میشه.
0: اگر که مشتبه خامنه‌ای به درخواست سپاه پاسداران بر اساس اونچه که در خبر اختصاصی ایران اینترنشنال بود پاسخ مثبت بده برای حمله به مناطقی در اسرائیل، اون وقت آمریکا در چه موقعیتی قرار میگیره؟ مذاکرات به چه سمتی خواهد رفت؟
4: ببینید اگر حملات هماهنگ شده باشه مثل اون حمله اول ایران بود به اسرائیل، بعضی موقع اینا حملات هماهنگ شده دارن ولی میگن ما مثلا 5 تا میزنیم برای اینکه گفته باشیم کارمون رو انجام داده باشیم و اتفاق خاصی نمیفته. در لبنان هم اگه دیده باشید اسرائیل جایی که حمله کرده ساختمون خالی بوده. یه موقع ممکن حمله هماهنگ شده باشه، اتفاق جنگ به صورت گسترده شکل نخواهد گرفت، اما اگر به شکل مثلا گسترده بخوان حمله کنن طبیعتاً آمریکا و اسرائیل دوباره مجدداً وارد جنگ خواهند شد. معمولاً سیاست جمهوری اسلامی سیاست تهاجمی نیست و معمولاً نمیره توی بافت تهاجمی، منتظر مونه که حمله صورت بگیره و بعد پاسخ بده. من فکر نمی‌کنم نوع پاسخشون به گونه‌ای باشه که بخواد یک جنگ گسترده درگیر بشه. در حد محدود اگرم پاسخ بدن و کنترل شده و هماهنگ شده خواهد بود، چیز گسترده‌ای نخواهد.
0: خیلی متشکرم علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آغاز موج جدید حملات به حومه جنوبی بیروت، ارتش اسرائیل پایگاه‌های حزب الله را هدف قرار داد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اسرائیل را تهدید به مقابله فوری کرد. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه فشار بر جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید تهران در مذاکرات مستصل شده. آزادسازی دارایی‌ها و رفع تحریم‌ها تنها پس از توافق انجام می‌شود. 3 ماه پس از معرفی مشتبه خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، جزئیات تازه‌ای از دخالت سپاه پاسداران در فرایند انتخاب او فاش شده. غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس خبرگان گفته سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مدیریت برگزاری جلسه را بر عهده داشته. نماینده مازندران در مجلس خبرگان هم گفته آرا در حضور نمایندگان شمارش نشد و مجلس خبرگان آن موقع تعداد آرای مشتبه خامنه‌ای را اعلام نکرد. شبابپور محسن گزارش میداد.
5: افشای فرایند تولید رهبر غایب نظام، جزئیات تازه از جلسه مخفیانه مجلس خبرگان برای انتخاب مشتبه خامنه‌ای، محصول مشترک سپاه پاسداران احمد و محمد خاتمی، شمارش آرا پس از خروج اعضا در روز غیبت 30% نمایندگان، هویت دو نامزد پوششی در بازی سیاسی معاون بیت، ابهام در افعال ماضی حداد عادل و روایت‌های متناقض از سلامت مشتبه خامنه‌ای، از بقیه سرپایی تا احتمال قطع پا، شوالیه ناموجود یا افسانه‌ای از دیار باقی، چگونه یک شبه سومین رهبر جمهوری اسلامی شد.
6: خیلی از عزیزان با قصد شهادت اومده بودن، یعنی یک عملیات استشهادی رو انجام دادن.
5: دقیقاً 3 ماه پس از اعلام انتخاب مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، جزئیات تازه‌ای از فرایند تعیین او به این سمت فاش شد. اینترنشنال چند روز پیش از این اتفاق به نقل از منابع آگاه خبر داد که مشتبه با فشار سپاه پاسداران رهبر سوم نظام شده، واقعیتی که حالا یک عضو مجلس خبرگان آن را تایید کرد. 12 اسفند ماه، در 4th روز جنگ، ساختمان مجلس خبرگان در قم هدف حمله قرار گرفت و 3 عضو دبیرخانه‌اش کشته شد. همان موقع خبرگزاری فارس وابسته به سپاه خبر داد که در زمان حمله نمایندگان مشغول رأی‌گیری بودند. اما این خبر ساعتی بعد تکذیب شد. اما یک شنبه غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجلس خبرگان فاش کرد که سپاه پاسداران از چند روز قبل کارش را برای مجبور کردن اعضای این مجلس به انتخاب مشتبه آغاز کرده بود.
7: برای تشکیل این جلسه خیلی اطلاعات سپاه به زحمت افتاد.
5: یک نماینده دیگر خبرگان هم گفته آنها را به مدت 1 هفته در قم گرد هم آورده بودند تا درباره مشتبه توجیه شد.
8: ما اصلا از اعضای خبرگان خواستیم که بیان تو قم بمانند چند روزی، و تو این چند روزی که اینها در قم بودند بسیار فرصت خوبی بود برای رایزنی، برای تحقیق بیشتر.
5: با حمله به ساختمان قم، جلسه انتخاب رهبر جدید نظام به تعویق افتاد. 5 روز بعد اعلام شد که مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی شد. 2 روز پیش نماینده مازندران در مجلس خبرگان فاش کرد که جلسه مورد نظر ساعت 10 شب شنبه 16 اسفند ماه در مسجد جمکران در جنوب شرقی قم برگزار شد.
9: این کاروانه مردمی خلاصه این چرخه‌ای که توفیق بود هایی رفتیم از سر جمکران، از سر مقدس جمکران، خب استمداری از ازدانجی و قیلت الله رعظم و جلال و
5: جلسه ای که جزئیاتش را یک نماینده خوزستان در مجلس خبرگان در جمع گروهی از عشایر فاش کرد. به گفته محسن آل کثیر، در آن جلسه یک نفر که حضورش در جلسه غیرقانونی بود 2 نامزد برای رای گیری معرفی کرد. صادق آملی لاریجانی و علیرضا عرافی، کسی که به گفته این نماینده در حمله به بیت زخمی شده و با عصا آمده بود. منظور او علی اصغر حجازی است، معاون بیت علی خامنه ای، که ابتدا ارتش اسرائیل اعلام کرد در حمله به بیت کشته شده اما بعدا مشخص شد که جان سالم به در برده. بعد از سخنان حجازی، محسن حیدری آل کثیر سخن گفت و تاکید کرد که طبق معیارهای خمینی و خامنه ای باید کسی انتخاب شود که دشمن نظری منفی درباره‌اش داشته باشد. به گفته این نماینده خوزستان، چون ترامپ تنها با رهبری مشتبه خامنه ای مخالفت کرده بود، بنابراین تنها فرد اصلی او. اما احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان و شورای نگهبان، توجیه برای انتخاب مشتبه را شفافتر کرد. خاتمی گفت کسی باید انتخاب شود که ترامپ و محمد خاتمی با شنیدن نامش آخ بگوید، و او کسی نیست جز مشتبه. ترامپ پس از کشته شدن علی خامنه‌ای گفته بود رهبر بعدی جمهوری اسلامی باید با نظر او انتخاب شود. پر بیراه نمی گفت، چون ظاهرا نظر او از همه مهمتر. نماینده خوزستان گفت 50 نفر از حاضران به مشتبه خامنه‌ای رأی دادند، 8 نفر به عرافی و 1 رأی هم باطل شد، در حالی که 30% نمایندگان خبرگان غایب بودند. در مهمترین جلسه 36 سال گذشته، در حالی که حد نصاب برای تشکیل جلسه دقیقاً 59 نفر، همان تعداد که بودند، نه حتی 1 نفر بیشتر. نمایندگان این مجلس بیشتر گفته بودند تنها درباره رهبری مشتبه خامنه‌ای رأی‌گیری شده. مشخص نیست در چه فرایندی عرافی رقیب ظاهری مشتبه شد و چرا صادق آملی لاریجانی را از روند رأی‌گیری کنار گذاشتند. اما نماینده مازندران شنبه یک واقعیت مهمتر را فاش کرد، اینکه شمارش آرا پس از خروج نمایندگان از جلسه انجام شده.
9: فرصت با کم داشتیم، یعنی نماینده تحکیل داشتن و که تو وقت انتقام و تصمیم عزیزان همه دیگه بیرون رفته بودن. این نکته ما اصلا عدد فرصت نشد خونده بشه که بگیم 50 خوده عدد فلان 10 فلان، بگیم حرفا بیمرمه ایست.
5: سخنانی که کل فرایند انتخاب را زیر سوال می‌برد و بر نقش سپاه پاسداران در انتخاب رهبر سوم نظام سهه می‌گذارد. یک نماینده دیگر خبرگان فاش کرده که یک ساعت و ربع بعد از آغاز جلسه و پس از انجام رأی‌گیری نیروهای امنیتی وارد شدند و به آنها گفتند باید متفرق شوند چون خبرهایی از احتمال بمباران رسیده. به نظر می‌رسد سپاه وقتی کاغذهای رأی را گرفت و کارش تمام شد، نمایندگان را به خانه فرستاد تا مرحله آخر کار را پیش ببرد. انتصاب مشتبه. سرانجام کسی به عنوان سومین رهبر نظام معرفی شد که به گفته یک نماینده مجلس مردم او را نمی‌شناختند.
10: برای اولین بار مردم در حالی که نمی‌دانند چه کسی ولی فقیه و رهبر آینده است باش بیعت می‌کنند. اصلا نمی‌دونستن کیه، آیا جوان پیر، نمی‌دونم سید.
5: هنوز هم ندیدند. با گذشت 100 روز از آغاز جنگ همچنان نه فیلمی از مشتبه خامنه‌ای پخش شده، نه فایل صوتی و نه عکس تازه. حتی عکس هایی از او که هر چند روز یک بار از منابع رسمی منتشر می شود یا محصول هوش مصنوعی است یا مربوط به سالهای پیش. اتفاقی که باعث شده شماری از شهروندان تصور کنند او زنده نیست، به ویژه پس از آنکه پدر همسرش به تازگی در مصاحبه تلویزیونی وقتی درباره او حرف می زد بارها از افعال ماضی استفاده کرد.
10: ایشون که از آقا سختگیرتر بود، باور کنید
11: از آقا سختگیرتر،
10: چون اینقدر ساده زندگی می کرد.
5: هرچند رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا به تازگی گفتند مشتبه خامنه‌ای زنده است، اما روایت‌های متناقض به تردیدها درباره سطح سلامت او دامن می‌زند. 10 روز پیش رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت مدعی شد مشتبه خامنه‌ای پس از حمله به بیت وقتی به بیمارستان رفت صرفاً چند جراحت سطحی در صورت، سر و پاها داشت و اتفاق خاصی برایش نیفتاده بود. اما احمد خاتمی عضو پرنفوذ مجلس خبرگان گفته مشتبه خامنه‌ای در روز اول جنگ از ناحیه پا دچار چنان جراحتی شدید شد که احتمال قطع پایش هم مطرح بود. پس از این افشاگری رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چه روایت او درست باشد چه روایت احمد خاتمی، نتیجه یک چیز است، اینکه مشتبه خامنه‌ای زنده است. کسی که ظاهراً در مخفیگاه زیرزمینیش پنهان شده و در صد روز گذشته خود او و انتخابش بیشتر شبیه افسانه ای بود که سالها قبل پدرش صد سطرش را نوشته بود. چه هم موقعی که گفت با رهبری موروثی موافق نیست،
12: هست آقا فهمیدم خبرگان را رهبری رو موروثی نکنه.
5: چه زمانی که با مهندسی انتخابات و فضای سیاسی کشور کار را به جایی رساند که کلاغ قصه آنطور که او می‌خواهد به منزل برسد.
8: این حرفه خود آیت الله رضوی شهید که روزی که نیاز باشد خدا دلها رو به همون جا که باید هدایت.
5: سپاه پاسداران، خدای این روزهای جمهوری اسلامی که مشتبه را بر کرسی قدرت نشانده. کسی که هنوز نه اعضای مجلس خبرگان او را دیدن نه مردم، همون که در روایت هوش مصنوعی شوالیه ناموجود است اما در واقعیت شبهی تولید سپاه پاسداران.

0: نگاران، کارشناسان، فعالان مدنی و مهمانان همیشگی خود اعلام کرد اخیراً یک کمپین سایبری مخرب و سازمانیافته توسط هکرهای وابسته به سازمان تروریستی سپاه پاسداران شناسایی شده. بنابراین اطلاعیه، مهاجمان سایبری با ایجاد حساب‌های جعلی در پیام‌رسان‌ها مانند واتساپ و تلگرام به نام مدیران، خبرنگاران و تولیدکنندگان برنامه‌های ایران اینترنشنال به منظور هک و سرقت اطلاعات اقدام به برقراری ارتباط با شخصیت‌های مختلف کردند. ایران اینترنشنال ضمن محکوم کردن این اقدامات غیرقانونی که امنیت فعالان و آزادی بیان را نشانه رفته، از تمامی مخاطبان، کارشناسان و همکاران خود تقاضا دارد جهت حفظ امنیت سایبری خود نکات ایمنی را رعایت کنند. ایران اینترنشنال از کاربران می‌خواهد پیش از پاسخ به پیام‌ها، هویت فرستندگان را از طریق راه‌های رسمی راستی آزمایی کنند، از کلیک روی لینک‌ها و فایل‌های مشکوک خودداری کنند و در صورت دریافت پیام مشکوک حساب را مسدود و گزارش کنند. کاروان تیم ملی فوتبال ایران دقایق پیش در میدان میان تدابیر شهید امنیتی وارد هتل محل اقامت خود در شهر تیخوانا در مکزیک شد، شهری که قرار است در طول جام جهانی 2026 محل استقرار ملی پوشان ایران باشد. همزمان اظهار نظرهای متناقض مقامهای جمهوری اسلامی درباره شرایط ورود ملی پوشان به آمریکا ادامه دارد. پیشتر سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گفته بود اعضای تیم ملی تنها اجازه دارند صبح روز مسابقه وارد آمریکا شده و همون شب این کشور را ترک کنند. این در حالی است که رئیس فدراسیون فوتبال اخیراً گفته آمریکا به ملی پوشان اجازه داده یک روز پیش از هر بازی وارد این کشور شوند. هر سه بازی ایران در مرحله گروهی به میزبانی ایالات متحده برگزار خواهد شد. 9 روز مانده به نخستین بازی تیم ملی ایران در جام جهانی، کارزارهای ایرانیان خارج از کشور در اعتراض به ممنوعیت نمایش پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه‌های میزبان ادامه دارد. گروهی از فعالان فناوری هم از سامانه ایران سینک رونمایی کردند، پلتفرمی که با کنار هم قرار دادن تلفن‌های همراه پرچم شیر و خورشید یا پیام‌های جمعی را به یک تصویر واحد تبدیل می‌کند.
1: توجه به این که جام جهانی قراره در کانادا و امریکا برگزار بشه و متاسفانه فیفا اجازه نمیده که پرچم پر افتخار شیر و خورشید رو وارد ورزشگاه بکنیم، تیم ما سارس گری یک اپلیکیشن درست کردن، یه نرم افزاری درست کردن به نام ایران سینگ. ما داریم آماده میشیم که از این فرصت استفاده بکنیم در تورنتو و البته شهرهای دیگه که بتونیم صدای هموطنامون رو به
0: رضا محدث همراه ماست از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس. چی میدونی بعد از ورود تیم ملی ایران به تیخوانا و شرایطی که برای اونها تعیین شده رضا؟
2: پریسا سلام میکنم به تو، سلام به بینندگان ایران اینترنشنال. مقابل ورزشگاه شهر لس آنجلس هستیم، جایی که دو تا از بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی قراره همینجا در همین ورزشگاه پشت سر من برگزار بشه. قبل از اینکه بپردازم به وضعیت تیم و اینکه چه شرایطی داره الان در تیخوانا مثل وضعیت ویزای اونها، بگم که پیرو همین تلاش‌ها و حضور ایرانیان خارج از کشور در حمایت از انقلاب ملی و البته این ماجرای ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه همینجا در لس آنجلس و همین اطراف همین ورزشگاه هم تا ساعتی دیگه قرار تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم لس آنجلس برگزار بشه. همکارم نیلوفر منصوری هم اینجا حاضر خواهد بود، اون گزارش اون تجمع رو برای شما پوشش خواهد داد. بپردازیم به وضعیت تیم ملی. همونطور که تو هم اشاره کردی در خبر پریسا، تیم ملی فوتبال ایران بالاخره بعد از 21 ساعت پرواز طولانی از آنتالیای ترکیه بامداد امروز وارد تیخوانای شهر تیخوانای مکزیک شد، جایی که قرار اردوی آمادگی خودش رو برای حضور در رقابت‌های جام جهانی پشت سر بذاره. اونجا بسیار بسیار صحبت‌ها زد و نقیض، از اون که دیروز سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گفته بود که ویزای تیم ملی ایران و بازیکنان و مربیان اونها به گونه ای صادر شده که اونها فقط روز مسابقه میتونن حاضر بشن بر کشور آمریکا و بعد از مسابقه باید اونجا رو ترک بکنن. اما وقتی که نگاه بکنیم به قوانینی که فدراسیون جهانی فوتبال داره برای برگزاری مسابقات، کاملا مشخص میشه که ممکنه

0: که این چیز درست نباشه، چون بر اساس قوانین فیفا تیم حاضر در مسابقه‌ای که به طور مثال امروز قرار انجام بشه یک روز قبل از اون باید در این شهر، در شهر میزبان حاضر باشه، در ورزشگاه میزبان حضور پیدا بکنه. مربی و کاپیتان یا بازیکن منتخب تیمی که قرار در اون مسابقه حاضر بشه از هر دو تیم در کنفرانس خبری اون مسابقه شرکت بکنن و اصطلاحاً تمام اینها روز قبل از مسابقه است. تمام این تدابیری که برای تمامی مسابقات در نظر گرفته شده، اگر این اتفاق، اگر این صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک درست باشه، به هم خواهد خورد و این خسارت زیادی از نظر اسپانسرینگ و حامیان مالی هم به فیفا وارد میکنه. خدمت شما عرض بکنم که این مسئله شامل حال بازیکنان خواهد شد، اما به نظر میرسه صحبت‌های مهدی تاج که صبح امروز انجام میداد کمی به واقعیت ویزا نزدیکتر باشه. به نظر میرسه ویزای، اعتبار ویزای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران به گونه ای هستش که اونطور که آقای تاج در صحبتاش میگه یک روز قبل از آغاز مسابقات، اونطور که من میتونم برداشت بکنم اینه که مثلا از روز چهارشنبه یا پنجشنبه اعتبار خودش رو آغاز میکنه. حتی دیروز هم سخنگوی فدراسیون فوتبال اشاره کرده بود، گفته بود که برای بازی اول یک روز زودتر در لس آنجلس حاضر خواهیم شد و برای بازی‌های دوم و سوم مقابل بلژیک و مصر، بازی مصر البته در سیاتل هست، دو روز زودتر. فاصله هم زیاد نیست تا لس آنجلس، 55 دقیقه پروازه، ولی اگر زمینی بخوان بیان 3 ساعت 3 ساعت و نیم. پریسا، این فاصله زمینی هستش که شاید با اتوبوس کمی هم بیشتر طول بکشه. و فراموش نکنیم که این عبور از مرز، وارد شدن به خاک آمریکا، میتونه دردسر دیگری باشه برای بازیکن. همین روز گذشته بود که یکی از بازیکنان تیم فوتبال عراق که وارد شده بود در فرودگاه شیکاگوی آمریکا حدوداً 7 ساعت توسط پلیس مرزی این کشور بازجویی شده بود.
1: خیلی متشکرم از تو رضا مهندس، همکارم که از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس همراه ما بودی. خبری فوری داریم. دقایقی پیش ارتش اسرائیل از شناسایی موشکایی که از ایران به سمت خاک اسرائیل شلیک شده بودند خبر داد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آژیرهای خطر در حیفا، جلیل و بلندی‌های جولان به صدا درآمده. ارتش اسرائیل گفته سیستم‌های دفاعی برای رهگیری این تهدید در حال فعالیت هستند. در چند دقیقه گذشته فرمانده جبهه داخلی یک دستورالعمل احتیاطی رو مستقیما به تلفن‌های همراه در مناطق مربوطه ارسال کرده. از عموم مردم در اسرائیل خواسته که مسئولان عمل کنند، از دستورالعمل ها پیروی بکنند. همطور که گفتم، ارتش اسرائیل از شناسایی موشک های خبر داده که از سمت ایران به سمت خاک اسرائیل شلیک شده بودند. به نظر میرسه که 2 سری آژیر در سراسر اسرائیل به صدا در آمده. پیشتر اشاره کرده بودم در گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال که در پی حملات روز یکشنبه اسرائیل به جنوب بیروت، برخی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درخواست رسمی به مشتبه خامنه ای ارسال کردند که خودشون رو آماده بکنن برای آغاز حملات موشکی به اسرائیل، که به نظر میرسه که این اتفاق افتاده. ما سعی می‌کنیم در بخش بعدی خبر جزئیات بیشتری رو داشته باشیم. اونچه که من الان دارم می‌بینم 4 موشک شلیک شده به سمت اسرائیل. فعلا وقت شما خوش.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: يعني هلا بشه بشه این برم امریکت عوض شه یه اسپیکر رو دارم میدارم میزنم دوشم فدایی شاپور پلی میکنم میرم دو خیابو
1: شاپور رو فردی میزنم میزنم به زنده رو شدم

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقتی اعتراضات گسترده میشه ما باید بدونیم که این تجربه مشترک بخش بزرگی از دانش آموزان و جامعه هستش که به این گستردگی داره انجام میشه. و یک مورد دیگه هم اینجا میتونه باشه که من هر دو مورد رو توضیح میدم. یک مورد دیگه هم اینجا اینه که ما اینجا دوباره میفهمیم که چه فاصله عمیقی بین سیاستگزاران آموزشی متخصصان و دانش آموزان هست که کار رو اینچنین به خیابان کشونده. برگردم به تجربه مشترک. ببینید کنکور در فضای جامعه و در سیستم آموزشی ما یک فرایند بسیار استرابزایه. به چه خاطر؟ به دلیل اینکه شما برگردید اگر به سالهای گذشته نگاه کنید میبینید کنکور همیشه یک پدیده‌ای بوده که هیچ وقت قوانین پابرجا و اصولی نداشته، همیشه در حال تغییر بسیار زیادی بوده، همیشه غیر قابل پیش‌بینی بوده و تغییرات و غیر قابل پیش‌بینیش هم هیچ کدوم نیازهای گروه دانش آموزان رو به جانان پاسخ نمیداده. و همون خاطر تجربه مشترک این گروه که این پدیده رو برای خودشون نماد آینده میدونن، نماینده هویت شغلی و تحصیلیشون میتونه باشه، و همون خاطر اینجا تبدیل به یک تجربه مشترک میشه و بعدش تبدیل به یک اعتراضات میشه و بعد میبینیم که اونقدر این فاصله با سیاستگزاران عمیق هستش که کار رو به خیابان میکشونه. جامعه این تجربه رو کرده که هر زمانی که یه خواسته ای داشته و یا یک نیازی داشته، نه صدا شنیده شده نه دیده شده، تنها جایی که فضایی برای دیده شدن و شنیده شدن داشته خیابان بوده. و همون خاطر این گروه هم با توجه به تجربه های گذشته متوجه این شده که تنها جایی که شاید بتونه بخشی از صدای اون رو بشنوه یا حتی ظاهر اون رو ببینه به عنوان یک دانش آموزی که مستأصل هست، مضطرب هستش، کجای خیابانه، دقیقاً به همون خاطر کار به این خیابان میکشه. در صورتی که ما همیشه میگیم که اعتراضات خیابانی شاید آخرین مرحله از اعتراضات باشه. معمولا این گفتگوها با از طریق سیاستگذاری های آموزشی متخصصان و گروه خانواده ها حل بشه، ولی وقتی کار به دانش آموزان و خیابان میرسه میتونیم بگیم که جامعه به این تجربه رسیده که تنها جایی که میتونه صداش شنیده بشه و خودش دیده بشه خیابانه. یک نکته دیگه ای را من لازمه اینجا بدونم که شاید ما به هر جامعه دیگه نگاه بکنیم، اگر که نگاه بکنیم ببینیم که جامعه تجربه تروماهای مختلف رو در گذشته داشته و یا حتی در همین چند ماه اخیر ما تجربه های تروماتیک بسیار زیادی داشتیم، اولین اقدام یک سیستم آموزشی این بود که اونها رو بتونه ببینه، بشنوه، نیازهای اصلی اونها رو بررسی بکنه و یک تغییری بده که بتونه همتراز نیازهای اونها باشه. به خاطر که این گروه به شدت درگیر خب همین چند ماه گذشته، ما دیماه رو داشتیم، ما جنگ رو داشتیم، تروماهای گذشته رو داشتیم، اینها عمیقا بر سلامت روان دانش آموزان میتونه تاثیر داشته باشه و سلامت اجتماعی جامعه رو بسیار مخاطر انگیز بکنه. ولی ما میبینیم به جای اینکه سیستم آموزشی در اولین قدم بیاد و بخواد برای بازسازی روانی و اجتماعی این گروه کاری بکنه، مجدد دوباره باز یک چالش عمیق، یک موضوع جدیدی برای این گروه به وجود میاره که این گروه رو به خیابان میکشه. دقیقاً باز همین برمیگردیم تجربه همه ما که میدونیم که سیستم آموزشی و ساختارهای سیاسی به هیچ عنوان نیازهای دانش آموزان، نیازهای جامعه رو نمیبینن، نمیشنون، اصلا قصدشون این نیست که این نیازها دیده بشن و شنیده بشن. به همون خاطر ما این گستردگی و این اعتراضات رو مجددا میبینیم. باز
1: دو تا داده غلط جمهوری اسلامی به هواداراش داده که همین دو تا باعث توقع زیادی الانشون شده. از روزی که علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران اعلام کرد که اگر اسرائیل غلطی بکند ما حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان خواهیم کرد، تا به امروز که ما داریم میبینیم که از رهبر جمهوری اسلامی تا رده های اول، دوم و سوم فرماندهانش دیگه نیستند و توان نظامیش و توان تسلیحاتیش و توان امنیتیش و از همه مهمتر آسمان بازش که در مقابل هیچ حمله ای در واقع پتافند نداره، نشون داده که این رجز زیادی بوده. خب وقتی شما از اون روز میگید بابا خاک یکسان میکنیم، الانم میگید که ما برنده جنگیم، اگر قدمی جلو بذاریم برنده جنگی، خب هوادارات میگن خب چه مرضیه که میخوای بری مذاکره، خب برو بجنگ، تموم بشون کن، با خاک یکسانشون کن. یعنی شما وقتی به هوادارات داده غلط میدی توقع زیادی به وجود میاد. برای همین از مرجع تقلیدش تا نیروی خیابونیش همه میگن پاشید برید انتقام بگیرید از ترامپ، پس چرا نمیگیرید؟ داده غلط دومی که دادن اینه که اسرائیل انگیزه جنگیدن دیگه نداره. ببینید اسرائیل در هر وضعیتی که الان هست در با تمام نقطه ضعف‌هاش و نقطه قوت‌هاش چیزی رو باید در نظر گرفت که دچار این خطای داده‌ای نشد. از 7 اکتبر 2023 تا امروز که 7 ژوئن 2026 اسرائیل 955 کشته داده در همه جبهه ها، یعنی ایران، لبنان و غزه، و 6424 مجروح داده. این آمارها تا امروزه. چرا اسرائیل باید از سال 2023 تا به امروز در 3 جبهه بجنگه و بیش از 6000 مجروح بده و نزدیک به 1000 کشته با این همه آسیب روانی که جامعه اسرائیل دیده؟ چرا باید این کار بکنه؟ انگیزه ای داره، خطر جدی تهدیدش میکنه که از 2023 تا الان باید نیروهاش رو در صحنه های جنگ نگه داره. این همه گزارش که از خستگی روانی، خستگی جسمی نیروهای اسرائیلی هست، چرا این اصرار بر ادامه جنگ هست؟ و حتی وزرای اسرائیلی تازه الان دارن به نتانیاهو ایراد میگیرن که تو داری عقب میشینی از ضاحیه جنوبی، تو باید هم ایران رو فعال نگه داری هم لبنان رو. بنابراین اسرائیل انگیزه جنگیدن دیگه نداره، داده دروغ غلط دیگری است که جمهوری اسلامی به هواداراش میده و هوادارا دچار این خطای محاسباتی میشه که خب خیلی خوب، شما که پیروزید، اسرائیل هم که آمادگی جنگیدن نداره، خب پس چرا نمیرید کارو تموم بکنید؟ به جای اینکه صد شب تو خیابون باشیم، بریم داستانو تموم بکنیم و جشن پیروزی بگیریم.
2: امروز درست 100 روز از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی میگذره. اگر نگاه کنیم به آنچه که بعد از توقف درگیری ها اتفاق افتاده، شاهد اون هستیم که تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بیشتر شده، یعنی در موارد متعدد مقام ها، نهادها و شرکت ها و همچنین خطوط کشتیرانی متعلق به جمهوری اسلامی را آمریکا تحریم کرده. کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی متحدتر شدن، حتی در مواردی جمهوری اسلامی رو تروریستی در واقع خوندن. امروز آمریکا طرحی رو مطرح کرده که بر اساس اون از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی برای جبران خسارت کشورهای منطقه در جنگ استفاده کنه. خب اگر به این روند نگاه بکنیم، متوجه میشیم که خب پاکستان که خیلی تلاش زیادی داره برای اینکه میان تهران و واشنگتن یک توافقی رو به وجود بیاره، به این نتیجه رسیده که این وضعیت و این شرایط با این کسانی که مذاکرات رو پیش میبرن و اختیار کافی ندارن و هر کدومشون هر دفعه که میان یک حرفی میزنن و این نمیتونه منجر به یک توافق بشه، راه هر رو در این دیده که نامه خطاب به خود مجتبی خامنه‌ای بنویسه و وضعیت رو براش توضیح بده که شرایط اینگونه هست و اگر خود تو در واقع به عنوان رهبر جمهوری اسلامی وارد عمل نشی و اقدامی نکنی، خب این روند به جایی نمیرسه و این فشارهایی که هر روز بر جمهوری اسلامی داره افزایش پیدا میکنه روز به روز بیشتر هم خواهد شد و در نتیجه یاد همونطور که این نماینده گفته دوباره آمریکا و اسرائیل به جنگ باز میگردن، یا انقدر این فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو زیاد میکنن که همین فشارهای اقتصادی در واقع جمهوری اسلامی رو از پا در میاره.
3: هنر پرفومنس هنری است که به جای بوم و قلمو از بدن، حرکت و حضور هنرمند به عنوان رسانه اصلی استفاده می کند. این جریان هنری از دهه‌های 1960 و 1970 میلادی به شکلی جدی وارد صحنه هنر معاصر شد و خیلی زود به ابزاری برای به چالش کشیدن قدرت، سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی تبدیل شد. در طول دهه‌ها هنرمندانی چون مارینا آبراموویچ با استفاده از بدن خود مرز میان هنر، مقاومت و اعتراض را جابجا کردند. در این نوع هنر پیام نه فقط از طریق کلمات، بلکه از راه کنش، سکوت، رنج و مواجهه مستقیم با مخاطب منتقل می‌شود. برای بسیاری از زنان افغانستان نیز که در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی مواجه شدند، هنر به یکی از معدود ابزارهای بیان تجربه زیسته و اعتراض مدنی بدل شده است. در تازه‌ترین نمونه، کبرا خادمی، هنرمند افغانستان که مقیم فرانسه است، در پاریس اجرایی را به نمایش گذاشتند که که بازتابی از وضعیت زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. او در میان تابلوهای از نقاشی و خطاطی بر زمین نشسته و تلاش می‌کند روسری را که با واژه‌ها و پیام‌های تلخ پوشیده شده از سر خود جدا کند. کبرا که قبلا با پوشیدن لباس آهنی در کابل به خیابان آزاری زنان اعتراض کرده بود، در مهمترین صحنه‌های جهان زنان افغانستان را نیز با تفکری انسان محور از یاد نبرد و در این حرکت ساده اما نمادین جدیدش مبارزه ای را به تصویر کشیده که بسیاری از زنان افغانستان در زندگی روزمره خود تجربه می کنند. کشمکشی میان تحمیل، انتخاب، سکوت و بیان. برای هنرمندانی چون کبرا این هنر به ابزاری برای رساندن صدای زنانی بدل شده که در داخل افغانستان فرصت سخن گفتن را از دست دادند. از پاریس تا کابل فاصله جغرافیایی زیاد است، اما در این اجرا هنر تلاش می کند این فاصله را با روایت رنج، مقاومت و امید زنان افغانستان پر کند. رضا محمدی، لندن.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم.
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: لعن الله علی امریکا،
11: نه اهل سازشی،
12: آیت الله سید مجتبی.
13: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
14: آماده ایم برای هر گونه سختی.
15: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
16: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
17: این بی همه چیز رو من میبخشید
18: از بالاخره توی مذاکره داریم چیکار میکنیم.
19: آقای ویتکاف، آقای ونس و آقای
20: زهی خیال باطل
21: در زمین هستی هیچ تعهدی به اونها نداره.
22: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
23: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
24: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: 11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها: حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در پاسخ به حمله به زاهیه در جنوب بیروت. ارتش اسرائیل اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی در حال رهگیری موشک‌های شلیک شده از سوی ایران هستند. آغاز موج جدید حملات به حومه جنوبی بیروت. ارتش اسرائیل پایگاه‌های حزب الله را هدف قرار داد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اسرائیل را تهدید به مقابله فوری کرد. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه فشار بر جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید تهران در مذاکرات مستصل شده. آزادسازی دارایی‌ها و رفع تحریم‌ها تنها پس از توافق انجام می‌شود. ارائه پیشنویس قطعنامه آمریکا به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ایالات متحده خواستار ارائه بدون تأخیر اطلاعات هسته‌ای ایران به بازرسان آژانس شد. این بخش رو با خبری فوری آغاز می‌کنیم. دقایق پیش ارتش اسرائیل از شناسایی موشک‌هایی که از ایران به سمت خاک اسرائیل شلیک شده بود خبر داد. ارتش اسرائیل اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی در حال رهگیری این تهدیدها هستند و هشدارهای اولیه برای مناطق مربوطه صادر شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آژیرهای خطر در مناطق حیفا، جلیل و بلندی‌های جولان در اسرائیل به صدا در اومده. اسرائیل هیوم گزارش داده 4 موشک از سوی ایران به شمال اسرائیل در مرحله اول این حملات پرتاب شده. یک منبع اسرائیلی هم به اسکای نیوز اعلام کرده که 2 موشک از این 4 موشک رو که از سوی ایران پرتاب شده بود رهگیری و منهدم کردند. وزارت خارجه اسرائیل به فارسی در شبکه ایکسش با اشاره به حمله جمهوری اسلامی به این کشور اعلام کرده نیروی هوایی اسرائیل در حال حاضر برای رهگیری و از بین بردن تهدیدها هر جا که لازم باشد در حال عملیات است. همزمان رسانه‌های ایران از آغاز موج دوم پرتاب موشک‌ها به اسرائیل خبر دادند. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا همزمان با آغاز حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل پیامی منتشر کرده و گفته ارتش اسرائیل باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف کنه و در صورت گسترش حملات خود به اون منطقه و یا پاسخ به اقدام جمهوری اسلامی با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده تر روبرو و حملات ویرانگری علیه اسرائیل و حامیان این کشور آغاز خواهد شد. I-24 هم گزارش شده یک مقام ارشد اسرائیلی اعلام کرده که به حمله جمهوری اسلامی اسرائیل پاسخ خواهد داد. خبری که دقایق پیش منتشر شده. میدونیم که حملات جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل مجدداً آغاز شده. اجازه بدید با میهمان برنامه همراه بشیم، محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همراه ما هستن. اگر بتونیم آقای قائدی رو داشته باشیم، من بتونم که سوالاتمو باشون مطرح بکنم. آقای قائدی، جمهوری اسلامی پیش از این هشدار داده بود که حمله به زاهیه بیروت خط قرمز تلقی میشه براش. این حمله اخیر ایران رو الان باید چطور ببینید؟ به نظرتون استراتژی ایران تغییر کرده به سمت آغاز یک درگیری بلند مدت با اسرائیل، یا فکر میکنین صرفا یک پاسخ تلافی جویانه محدود برای حمایت از شبکه منطقه خودش؟
1: درود به شما و مخاطبین برنامه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی، اسرائیل، حزب الله و آمریکا همه در تلاش این هستن که یک در واقع معادله رو تثبیت کنن. این معادله پیچیده ایه. حزب الله میگه که اگر اسرائیل به نیروهای حزب الله در جنوب لبنان حمله کنه، اسرائیل در واقع حزب الله به شمال اسرائیل حمله میکنه. اسرائیل تهدید میکنه که اگر حزب الله به شمال اسرائیل حمله کنه، اسرائیل زاویه بیروت رو مورد هدف قرار میده. ایران تهدید میکنه که اگر که زاهیه مورد حمله قرار بگیره، ایران شمال اسرائیل رو حمله میکنه. و آمریکا در ساعت‌های گذشته گفته که اگر اسرائیل مورد حمله قرار بگیره، آمریکا هم پاسخ میده. یعنی همه طرف‌ها یک تهدیدی رو گذاشتن و ناچار از این هستن که به این تهدید عمل کنن، برای اینکه اعتبار در واقع اون تهدید رو بالا نگه دارن و همه تلاش میکنن که یک معادله رو برقرار کنن. منتها بر اساس رفتار میدانی جمهوری اسلامی، یعنی اون چیزی که ما تا الان دیدیم، موج اول حمله‌ای که اتفاق افتاده موج سبکی بوده، موجی بوده که به نظر من اسرائیل توانایی رهگیریش رو داشته و این رو مقامات جمهوری اسلامی میدونن. اگر که قرار بشه با همین امواج این حملات اتفاق بیفته، این به این مفهومه که جمهوری اسلامی صرفا میخواد اون در واقع معادله رو تثبیت کنه و به دنبال یک درگیری گسترده تر نیست. و ضمن این که حملاتی که اتفاق افتاده از سمت کرمانشاه بوده، به نظر میرسه که گزارشات در این خصوص این است که از اون طرف اتفاق افتاده. این هم مفهومش اینه که در واقع پایگاه هایی که در طول جنگ گذشته مورد حمله قرار گرفتن رو جمهوری اسلامی بازیابی کرده و این پایگاه ها در واقع مورد بیشترین حمله بودن. میخواد که در واقع این رو هم نشون بده که میتونه همچنان از پایگاه هایی که مورد حمله قرار میگیرن بهره برداری کنه و از همونها به سمت اسرائیل شلیک کنه. به نظر من الان سوال اصلی اینه که آیا آمریکا در طول ساعت‌های آینده در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل این حملات رو پاسخ خواهد داد و وارد این درگیری خواهد شد یا خیر، که اگر این اتفاق بیفته به نظرم سناریوهای مختلفی هست میشه در موردش صحبت کرد.
0: آقای قائدی، همین الان الحدث هم گزارش داده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است که به زودی یک نشست امنیتی رو برگزار بکنه، تصمیم گیری بکنه، و العربی هم اعلام کرده که دونالد ترامپ هم در جریان روند تشدید تنش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی قرار گرفته. اما اگر بخوایم شرایط رو با توجه به 5 ماهی که گذشته نگاه بکنیم، وضعیت نظامی جمهوری اسلامی رو در نظر بگیریم، چه به لحاظ دفاعی چه به لحاظ تهاجمی، تا چه حد آمادگی پذیرش ریسک یک جنگ تمام عیار رو داره در صورتی که اسرائیل بخواد پاسخ متقابل بده؟
1: خب اگر که اسرائیل پاسخ متقابل بده، من باز پیش بینی میکنم که این پاسخ محدود باشه، یعنی از همون محل هایی که این موشک ها شلیک شده شاید در همون نقاط پاسخ بده. اما اگر که قرار باشه اسرائیل پاسخ گسترده ای رو بده، یعنی تهران رو هم مورد حمله قرار بده یا مقامات جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده، در اون صورت من فکر میکنم که میتونیم پیش بینی رو کنیم که دوباره وارد یک جنگ گسترده بشیم، احتمالاً برای یک زمان چند هفته‌ای. جمهوری اسلامی دو موضوع رو برای این در واقع راند جدید درگیری‌ها اعلام کرده که اتفاق خواهد افتاد. یکی این که پایگاه‌های در واقع موشکی که در واقع در طول جنگ قبلی مورد حمله قرار گرفتن در جنوب ایران رو گفتن که بازیابی کردن، و اطلاعات آمریکایی هم میگن که این در واقع پایگاه‌ها قابل بهره برداری با یک چیزی هلوشه شاید 50% اون ذخیره موشکی ایران. و دو اینکه به نظر میرسه مهمترین ابزاری که این بار جمهوری اسلامی داره حمله به چند نقطه جدیده. یک موضوع بندر ینبوخ هست در عربستان سعودی، جایی که ازش نفت صادر میکنه به شرق آسیا و به مدیترانه، و یک چیزی هلوش 6 میلیون بشکه نفت از اونجا صادر میشه. و موضوع دوم هم موضوع بندر الفجیره است در امارات متحده عربی که خارج از تنگه هرمز، و اگر که جمهوری اسلامی این دو مورد رو مورد حمله قرار بده، یک چیزی هلوش 8 میلیون بشکه نفت حدوداً از بازار در واقع خارج خواهد شد. و به نظر میرسه که بالا بردن قیمت نفت این بزرگترین سلاحیه که جمهوری اسلامی در موج بعدی حمله این رو ایجاد خواهد کرد و تلاش میکنه که ازش استفاده کنه.
0: آقای قائدی، نمیدونم چقدر شما با من موافق باشید، اما به نظر میرسه که این عملیاتی که آغاز شده به نوعی فروپاشی آتشبسیه که واشنگتن مبتکر شده بود، و خب به هر حال اعتبار آمریکاست در منطقه که الان با یک چالش جدی مواجه میشه. کاخ سفید، فکر میکنید در مواجهه با این تنش، با این تشدید تنش، چه روی کردی رو اتخاذ میکنه؟ ممکنه که تلاش بکنه که اعمال فشار کنه بر تل آویو که از یک پاسخ گسترده و غیر قابل کنترل جلوگیری بکنه، یا فکر میکنی خودش هم مستقیما وارد فاز پشتیبانی نظامی یا عملیاتی از اسرائیل میشه؟
1: خب در مرحله کلامی آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که همین چند ساعت پیش داشته اعلام کرد که ما اون خط قرمزی که جمهوری اسلامی کشیده رو به رسمیت نمی‌شناسیم، و این برخلاف اون صحبت در واقع هفته گذشته آقای ترامپ و نتانیاهوه. در گذشته آقای ترامپ در هفته گذشته از نتانیاهو خواست که به زاهیه و به بیروت حمله نکنه و نتانیاهو هم این رو پذیرفت. الان آقای ترامپ در مصاحبه جدیدش میگه که ما همچین خط قرمز رو به رسمیت نمیشناسیم و هر کجای لبنان رو که بخواد اسرائیل میتونه با حملات در واقع سرجیکال یا جراحی بار یا حملات مشخص نقطه زن مورد حمله قرار بده. این به این مفهومه که الان آمریکا هم تلاش میکنه که معادله جدید رو رسم کنه. دو، این که آمریکا اعلام کرده که در صورت حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد. من فکر میکنم حمله ای که آمریکا انجام بده احتمالاً حمله نخواهد بود که جنگ رو به وضعیت یک جنگ گسترده برگردونه، دست کم در این مرحله ای که ما هستیم. چرا؟ چون وزیر کشور پاکستان الان در ایران حضور داره برای ادامه در واقع میانجیگری، و در این شرایط آمریکا هم نمیخواد که این موضوع لبنان تبدیل بشه به یک موضوعی که کل قضیه آتش بس رو زیر سوال ببره. به نظر میرسه بر اساس گزارش های دیگه در خصوص موضوعات کلیدی ایران و آمریکا توافقاتی رو انجام دادن، اما من فکر میکنم آمریکا حملات در سطح پایین رو برای پاسخ به جمهوری اسلامی انجام خواهد داد، اما همزمان تلاش میکنه که اون چیزی که شما وصف کردید، یعنی فروپاشی آتش بس، دست کم در این وضعیت اتفاق نیفته.
0: امیدهایی به وجود آمده بود برای آتش بس در لبنان با توجه به مذاکراتی که انجام شده بود. الان با ورود مستقیم ایران، تداوم حملات اسرائیل، به نظر شما دولت لبنان و ارتش این کشور که قرار بود بر اساس توافق در جنوب مستقر بشن چه جایگاهی پیدا میکنن؟ وضعیتشون چطور خواهد بود؟ و فکر میکنین که مجدداً این لبنان هست که به یک فاز تخریب گسترده‌تر و بی‌ثباتی عمیق‌تر سیاسی اجتماعی حرکت میکنه؟
1: خب اولا که آمریکا نمیخواد که لبنان وارد این فاز بشه، داره تلاش میکنه با در واقع میزبانی مذاکراتی که بین اسرائیل و دولت لبنان هست در آمریکا این وضعیت پیش نیاد. یک کار دیگه هم آمریکایی‌ها دارن میکنن، اونم اینه که کمک‌های مالی و کمک‌های فنی دارن فراهم میکنن برای ارتش لبنان، برای اینکه این ارتش رو تقویت کنن، چون در حال حاضر به نظر میرسه که ارتش لبنان در مقابل حزب الله وضعیت ضعیف‌تری رو داره. زمینه که تلاش میکنن که در واقع حاکمیت لبنان بر مناطق جنوبی خودش رو تثبیت کنن. به این جهت لبنانی ها یک موضع جدید در واقع گرفتن. دولت لبنان موضع جدیدی که گرفته موضوع بسیار مهمیه و گفته که حزب الله نه تنها دشمن اسرائیل و آمریکاست، بلکه دشمن لبنان هم هست. به این مفهوم من فکر میکنم که تلاش آمریکا و اسرائیل اینه که حاکمیت ارتش لبنان و دولت لبنان بر مناطق جنوبی هم تثبیت بشه، و از این نظر اسرائیل در
2: دشواری هست برای انتخابهایی که داره انجام میده. حزب الله هم همینطور، اما در عمل در روی زمین با توجه به اینکه ارتش اسرائیل نه تنها تا رودخانه لیتانی بلکه داره به سمت رودخانه زهرانی که چیزی حدودش 10 کیلومتر بالاتر است رودخانه میتانی هم هست، به اون منطقه حرکت میکنه، و این اتفاق عملی که میفته اینه که پهپادهای فیبر نوری که نیروهای حزب الله دارن استفاده میکنن و برد اینها برد محدودی هست، چون در واقع سیم به اینها وصله، این پهپادها اگر که اسرائیل بتونه تا رودخانه زهرانی رو در اختیار بگیره، امکان اینکه شمال اسرائیل رو مورد هدف قرار بدن پایین میاد. بنابراین با توجه به تمام این فاکتورها که فاکتورهای پیچیده هستن، من فکر میکنم در واقع حزب الله در روزها و هفته های آینده وضعیت دشواری رو خواهد داشت، و جمهوری اسلامی به نظرم میرسه که ناچار خواهد بود معادله لبنان رو از آتش بسی که بین ایران و آمریکا هست تا حد زیادی مستقل و جدا بکنه.
0: خیلی متشکرم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. همین الان ارتش اسرائیل بیانیه دیگری صادر کرده و گفته که در حال حاضر پرتاب موشکی بیشتری رو که به سمت کشور اسرائیل از سوی ایران شلیک شدن شناسایی کرده. سامانه دفاع هوایی این کشور در حال حاضر در حال شناسایی و رهگیری تهدیدهای بیشتری و از عموم مردم درخواست کرده که همچنان از دستورالعمل فرماندهی جبهه داخلی پیروی کنند، در پناهگاه‌ها باقی بمانند. این خبری که از دقایق پیش منتشر شده، حمله مجدد جمهوری اسلامی به مواضع در اسرائیل که ما داریم پیگیری میکنیم و تازه ترین ها را حتما با هم هر لحظه مرور خواهیم کرد. اما به این هم بپردازیم که برای اولین بار بعد از آتش بس با لبنان، ارتش اسرائیل از آغاز حملات به حومه جنوبی بیروت خبر داد. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده این عملیات در پاسخ به حملات حزب الله به مناطقی در اسرائیل انجام شده و پایگاه های این گروه در منطقه زاهیه در جنوب بیروت هدف قرار گرفته. سخنگوی ارتش اسرائیل هم در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد نیروهای این کشور عملیاتی را در ارتفاع بوفور در جنوب لبنان آغاز کردند و در جریان آن یک شبکه گسترده از تونل‌های زیرزمینی متعلق به حزب الله را هدف قرار دادند. همزمان ارتش اسرائیل هشدار تخلیه شهر سور در جنوب لبنان و اردوگاه‌های آوارگان در اطراف آن را تمدید کرده. ارتش اسرائیل با اشاره به نقض توافق آتش‌بس از سوی حزب‌الله از ساکنان این مناطق خواسته فوراً به شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده ارتش این کشور به طور همزمان در غزه، کرانه باختری و جبهه شمالی در مرز لبنان در حال مقابله با گروه‌های مسلح است. نتانیاهو گفته اسرائیل اکنون بیش از 60% نوار غزه را تحت کنترل دارد و به گفته او این میزان به زودی به 70% خواهد رسید. نخست وزیر اسرائیل همچنین تاکید کرده حملات به نیروهای حزب الله ادامه خواهد داشت و اسرائیل اجازه هیچ گونه شلیک به خاک خود یا شهرکایش را نخواهد داد. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با اشاره به ادامه ارزیابی‌های امنیتی درباره جمهوری اسلامی اعلام کرده این کشور برای از سرگیری درگیری‌ها آمادگی دارد. ایال زمیر در جریان بازدید از نوار غزه گفت ارتش اسرائیل در تمامی جبهه‌ها از غزه و لبنان تا ایران آماده اقدام است. او همچنین تاکید کرد عملیات ارتش برای تضعیف و خلع سلاح حماس، حزب الله و گروه‌های مسلح در کرانه باختری ادامه خواهد داشت. روز یکشنبه ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به منطقه زاهیه در جنوب بیروت اسرائیل را به پاسخ قاطع و فوری در پاسخ به این حملات تهدید کرده بود. رضایی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود امشب به آسمان اسرائیل نگاه کنید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم اسرائیل را به نقض آتش‌بس و توافقات مربوط به لبنان متهم کرده بود. قالیباف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود اسرائیل نه به آتش‌بس پایبند است و نه به گفتگو باور دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی ادعا کرده بود چراغ سبز آمریکا به اسرائیل پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل می‌کند. قالیباف گفته دست نیروهای مسلح ما مانند همیشه باز است. اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد اسرائیل پیش از حمله به زاهیه در جنوب بیروت دولت ترامپ را در جریان این اقدام قرار داده بود. یک مقام آمریکایی هم به این رسانه گفته نیروهای آمریکا در خاورمیانه در صورت عملی شدن تهدیدهای تهران و آغاز حملات جدید برای دفاع آماده هستند. اکسیوس همچنین نوشته واشنگتن از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت می‌کند و حزب الله باید فوراً عملات خود را متوقف کند تا توافق‌های موجود اجرایی شود. گفتگوی داشتم پیشتر با میر جاودانفر تلگر مسائل اسرائیل و او تاکید کرد که یکی از دلایل شکلگیری محور مقاومت جمهوری اسلامی شکلگیری جبهه علیه اسرائیل بوده، اما تحولات اخیر نشان داده سیاست محور مقاومتی جمهوری اسلامی شکست خورده.
3: یکی از دلایلی که حکومت ایران و این محور مقاومت آقای خامنه‌ای رو به وجود آورد این بود که محور مقاومت علیه اسرائیل به جنگه، نه ایران، که جنگ در کشورهای اعضای محور مقاومت انجام بشه نه ایران. و الان کاملا داره این تحولات نشون میده که سیاست محور مقاومت و سیاست نیابتی حکومت ولایت فقیه شکست خورده، چون الان کاملا برعکس شده. به جای اینکه کشور اعضای محور مقاومت یا از جمهوری اسلامی دفاع بکنن، الان حکومت در تهران داره میخواد وارد جنگ مستقیم بشه با اسرائیل برای دفاع از اعضای محور مقاومت در این که الان حزب الله هستش. و باعثی ببینیم که واقعا این کار رو خواهد کرد. آیا حکومت در تهران حاضر خواهد بود که جنگ رو دوباره با اسرائیل شروع بکنه به خاطر حزب الله؟ چون این میتونه هم به ضرر حزب الله تموم بشه، چون الان میبینیم که آقای ترامپ از اسرائیل دفاع کرده، از موضع اسرائیل دفاع کرده در این جنگ، چون میبینیم که حزب الله داره نقض آتش بس کرده. و هم اگه جو حکومت در تهران میخواد بیا جنگ رو علیه اسرائیل الان شروع بکنه، این میتونه دست حکومت رو در مذاکرات ضعیف‌تر بکنه، چون اسرائیل جواب این حملات رو خواهد داد و ضرباتی به حکومت خواهد زد و اقتصاد حکومت زیر فشار خواهد آمد. پس واقعا بسی ببینیم که اگر حکومت این کار رو بکنه و تهدیدهای خودش رو محقق بکنه واقعا میتونه یک به ضرر تموم بشه براش.
0: یک بار دیگه به این خبر فوری به این بخش خبری رو با هم دیگه مرور میکنیم. از حدود 45 دقیقه پیش ارتش اسرائیل
4: قطع شد. صدای تو هم قطع شد.
0: از تل آویو همراه بشیم. مطمئن نیستم اگر بابک صدای منو میشنوه. بابک سعی میکنیم که این مشکل رو حل بکنیم و مجدداً برمیگردیم به بابک. بسیار عالی. بابک برای ما بگو از اون چه که در اسرائیل گفتیم چه از دور جدید حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل.
4: کسیف شاید اگر سال پیش میگفتی 5 بار اسرائیل و جمهوری اسلامی با هم درگیری و جنگ داشته باشن شاید کسی باورش نمیشد، اما من اینجا ایستادم و شاهد جنگ دوباره بین اسرائیل و جمهوری اسلامی هستم. یکی از مقامات اسرائیلی که نام اون را رسانه های اسرائیلی فاش نکردن میگوید که امکان نداره که اسرائیل در این رابطه ساکت بشینه و حتی اگر ایالات متحده از اون بخواد قبول بکنه که پاسخ این 4 موج حمله به اسرائیل را نده. اما از 4 موج حمله‌ای که به اسرائیل انجام شد به گفته مقامات این کشور هیچ یک از موشک‌ها به زمین اصابت نکرده، تنها در برخی مواقع تکه‌های رهگیری شده موشک در برخی از مکان‌ها مانند شهر توریا به زمین خورده و خساراتی را وارد کرده. دقایقی پیش رکن پشت جبهه ارتش از مردم خواست که در شمال اسرائیل از پناهگاه ها خارج بشن، اما در داخل اسرائیل این حمله جمهوری اسلامی با آنکه تهدیدات را کرده بود از شاید از عصر امروز که پس از حمله به بیروت این حملات ممکنه که انجام بشه، اما در اسرائیل باور بر این بود که این حملات از طریق حزب الله شاید انجام بشه و واکنش از طرف حزب الله باشه و نه از طرف جمهوری اسلامی. اما همانطوری که دیدیم جمهوری اسلامی مستقیما بار دیگر به سوی اسرائیل آتش گشود. در اسرائیل به ارزیابی ها بر این هستش که این حملات ممکن هستش که در ساعات آینده ادامه داشته باشه و محور همچنان شمال اسرائیل خواهد بود. طبق تهدیداتی که پیش از این کرده بودند، هشدارهایی که داده بودند مربوط به شمال اسرائیل بوده، اما در تل آویو هم گفته شده که فردا مدارس تعطیل خواهد بود و همین امروز هم در حالی که یکی از مسابقات بزرگ بسکتبال در تل آویو برگزار میشد در مرحله نیمه دوم او متوقف شد. از مردم خواستند که از استادیوم خارج بشن. به نظر میاد که مردم اسرائیل بار دیگه وارد مرحله اضطراری میشن، پناهگاه ها را آماده میکنن. من میبینم که در خانه های اتاق های امنی که در خانه ها در اسرائیل هست شروع میکنن تا درهاشون رو باز کنن، آماده بکنن که برای جنگ شاید یکی 2 هفته ای که دوباره ادامه پیدا کنه منتظر هستیم که 3 نفر صحبت بکنن. ابتدا قرار هستش که سخنگوی ارتش اسرائیل صحبت بکنه و از وضعیت ما را با خبر بکنه. دوم و مهمتر از همه بنیامین نتانیاهو و پس از آن هم قرار هستش که اسرائیل کاتز وزیر دفاع صحبت بکنه. همانطوری که گفتم در اسرائیل بعید به نظر میرسه که این حمله جمهوری اسلامی را بخوان ازش بگذرن و واکنشی نشون ندن. باید دید که در ساعات آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. کابینه همکنون تشکیل جلسه داره، بنیامین نتانیاهو در حال بررسی موضوع هستش با افراد کابینه امنیتی اسرائیل.
0: بسیار عالی، ممنونم از تو بابک اساقی همکارم که از تل آویو همراه ما بودی. در ادامه شب ما مجددا با تو خواهیم بود تا تازه ترین ها رو از تو بشنویم. من این رو هم اشاره بکنم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو به فاکس نیوز گفته که اونچه که به ایران پیشنهاد میکنم اینه که شما حالا مشکاتون رو پرتاب کردید، همین کافی است، به میز مذاکره برگردید و یک توافق انجام بدید، و تاکید کرده که توافق با ایران نزدیکه. و از سوی دیگه وزارت خارجه اسرائیل به فارسی هم اعلام کرده که همه موشک‌های پرتاب شده تا این لحظه رهگیری شدن. همزمان در ایران رسانه‌ها از فعالیت پدافند در تبریز در شامگاه یک شنبه خبر دادن. من همچنان دارم پیگیری میکنم، نگاه میکنم تا تازه ترین ها رو در این زمینه بتونم با شما در میون بگذارم. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر روز یک شنبه در گفتگو با شبکه خبری NBC هم اعلام کرد واشنگتن در آغاز هیچ توافقی با ایران دارایی های مسدود شده تهران را آزاد نخواهد کرد و تحریم ها را هم لغو نمی کند. ترامپ گفته هر گونه کاهش تحریم ها به نحوه اجرای تعهدات از سوی جمهوری اسلامی پس از توافق بستگی دارد و تنها در صورت رضایت آمریکا از عملکرد تهران امکان بررسی مراحل بعدی وجود خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین اضافه کرده اصراری ندارد لبنان در توافق کوتاه مدت میان واشنگتن و تهران گنجانده شود. ترامپ همچنین جمهوری اسلامی را برای رسیدن به توافق مستعجل توصیف کرد. با وجود تنش‌های اخیر میان نیروهای آمریکایی و سپاه پاسداران، پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا تاکید کرده آتش‌بس میان دو طرف همچنان برقرار است. هگزت که برای شرکت در مراسم یادبود جنگ جهانی دوم به فرانسه سفر کرده بود گفت این رخدادها تأثیری بر روند کلی آتش‌بس نداشته و دولت ترامپ همچنان بر دستیابی به توافق از طریق مذاکره متمرکز.
5: این یه آتش‌بس، منظورم که رئیس جمهوری به صراحت گفته و موضعش کاملا روشنه. ممکنه گاهی در جریان یه آتش‌بس اتفاقاتی رخ بده، اما رئیس جمهور متحده که به توافق بسیار خوب برای آمریکا دست پیدا کنه، توافقی که تضمین کنه اونا هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. رئیس جمهوری هر روز در حال پیگیری این هدف و ما در وزارت جنگ هم آماده ایم اگر چنین اتفاقی حاصل نشه هر اقدامی که لازم باشه انجام بدیم. اما در حال حاضر ما در حال مذاکره ایم، روندها در جریانن، رفت آمد کشتی ها ادامه دارن، ایران نباید به اونها شلیک کنه و هر زمان که چنین کاری انجام بده ما همون طوری که انتظار میره برخورد میکنیم. با این حال در نهایت معتقدیم که یه توافق بسیار خوب به احتمال زیاد به زودی حاصل میشه.
0: کیلا گملیل وزیر علوم و فناوری اسرائیل گفته جمهوری اسلامی پس از موج اعتراضات سراسری در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار گرفته و همزمان حمایت از شاهزاده رضا پهلوی در داخل ایران و در عرصه بین‌المللی در حال افزایش است. گملیل در گفتگو با کانال 14 اسرائیل اضافه کرده به باور او روند تضعیف جمهوری اسلامی با سرعتی بیش از برآوردهای پیشین ادامه دارد و این حکومت زودتر از آنچه تصور می‌شد با خطر سقوط روبرو خواهد شد. العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد وزیر کشور پاکستان در جریان سفر خود به ایران پیامی هشدارآمیز به تهران درباره هر گونه تشدید تنش در گذرگاه‌های دریایی منتقل کرده. بر اساس این گزارش فرمانده ارتش پاکستان از تهران خواسته از فرصت کنونی برای دستیابی به یک توافق استفاده کند. وزیر کشور پاکستان هم از جمهوری اسلامی خواسته هر چه سریع‌تر موضع خود را درباره درخواست‌های آمریکا مشخص و نهایی کند. همکارم مرضیه حسینی از استدیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما است. پیش از اینکه صحبتمون آغاز کنیم من این خبر رو هم بگم مرضیه که کتایب حزب الله عراق گفته اگر آمریکا در این درگیری میان اسرائیل و جمهوری اسلامی مداخله کند پایگاه‌ها و منافع اون را در عراق و سراسر منطقه مورد هدف قرار خواهیم داد. مرزی پیتکس پیشتر شنیدیم که گفته که تأثیری نداره تنش‌هایی که ایجاد شده بر توافق آتش‌بس میان واشنگتن و تهران، اما الان که داریم صحبت می‌کنیم به نظر می‌رسه که خیلی متزلزله این آتش‌بس.
6: البته پریسا، آقای هیگزت این صحبت‌ها رو قبل از آغاز این حملات مطرح کرده بود، یعنی در طول حدوداً نیم ساعتی که ما داریم خبرهای مرتبط به حملات رو می‌شنویم جز ترامپ واکنش رسمی از دولت آمریکا نداشت. آقای ترامپ همین لحظه که ما داریم صحبت می‌کنیم داره با فاکس نیوز صحبت می‌کنه و جزئیات صحبت‌هاش داره منتشر میشه. چیزی که تا به این لحظه آقای ترامپ میگه، شخصا گفته که من فکر می‌کردم قرار هست ما سه‌شنبه و یا چهارشنبه توافق صلح رو، یعنی در واقع توافق با جمهوری اسلامی رو امضا کنیم و حالا این اتفاق افتاده. قبل از این پیام گفته بود به خطاب به جمهوری اسلامی که شلیک موشک بس هست، برگردید به میز مذاکره، موشکاتون رو شلیک کردید و برگردید به میز توافق با دولت آمریکا. میدونیم بر اساس گزارش‌هایی که مطبوعات در واقع حاضر در واشنگتن منتشر کردن، ترامپ قبل از حملات اسرائیل به بیروت که در واقع دلیل این حملات شده و دلیل واکنش جمهوری اسلامی و حملات اون به اسرائیل شده، از حملات اسرائیل مطلع بوده و مطبوعات ادعا میکنن که ترامپ حق دفاع اسرائیل رو محترم قلمداد کرده. میدونیم که در بازه زمانی فعلی بر اساس توییتی که توسط آقای باراک راوید چند دقیقه پیش منتشر شده، اسرائیل قرار هست امشب این حملات رو پاسخ بده. احتمال حملاتی به خاک ایران وجود داره. تنش‌ها حدوداً کمتر از یک ساعت هست که آغاز شده. 62مین روز آتش‌بس بود بین اسرائیل و بین جمهوری اسلامی و این اولین حملات مستقیمی هست که جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل انجام داده. در واقع گفته میشه که آژیرهای خطر در کشورهای منطقه و مشخصا در اردن هم به صدا در اومده. آنچه که تا به این لحظه اطلاع داریم 4 تا 10 موشک به گفته جمهوری اسلامی بالستیک به خاک اسرائیل شلیک شده. بر اساس گزارش‌ها و بیانیه‌ای که توسط سپاه پاسداران مستقیما منتشر شده، هدف این حملات پایگاه هوایی رامات دیوید بوده، پایگاهی که در 20 کیلومتری شهر حیفا قرار داشته. مقامات اسرائیلی ادعا می‌کنن که تمامی این موشک‌ها رو رهگیری کردن، اگرچه گزارش‌های منتشر میشه از اصابت یک موشک یا بخش‌هایی از یک موشک به بخش‌هایی در شمال اسرائیل. همزمان می‌دونیم آقای عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک پستی رو در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده که در اون تصاویر پرچم‌های جمهوری اسلامی و لبنان در کنار هم قرار داده. مطبوعات آمریکایی دارن اینطور تفسیر می‌کنن که این به معنای هماهنگی جمهوری اسلامی با حزب الله در حملات فعلی شکل گرفته است. می‌دونیم که در واقع پیشینه این آتش از اوایل روز یک شنبه آغاز شد، وقتی که اسرائیل حملاتی رو به جنوب بیروت انجام داد، حملاتی رو به زاهیه انجام داد. جمهوری اسلامی پیش از این خط قرمز خودش رو در خصوص این حملات روشن و صریح گفته بود و گفته بود که این حملات رو پاسخ خواهد داد. بلافاصله پس از حملات صورت گرفته توسط اسرائیل، ما شاهد حملاتی بودیم که توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته و به گفته مطبوعات احتمال بسیار بالایی رو برای شعله ور شدن دور سوم جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت در ساعات آینده.
0: مریه، همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم، یک منبع ارشد جمهوری اسلامی به رویترز اعلام کرده که تهران به هر گونه حمله اسرائیل با قدرتی بیشتر پاسخ خواهد داد و تمام پایگاه‌های آمریکا در منطقه در صورت حمله اسرائیل اهداف مشروع برای تهران محسوب میشن. می‌دونیم که دونالد ترامپ همچنان تاکید داره بر اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی به نتیجه خواهد رسید. پیامی هم منتقل شده از طرف میانجیگران پاکستانی. چه گفته میشه الان در شرایط حال حاضر؟ چه امیدواری هایی وجود داره با توجه به شرایط موجود که این مذاکرات به نتیجه برسه؟ اونطوری که آقای ترامپ گفته بود که روز سه‌شنبه ممکن است نتیجه حاصل بشه، واقعا این اتفاق بیفته؟
6: از لحن آقای ترامپ به نظر میرسه که پرونده مذاکرات حداقل در بازه زمانی فعلی بسته شده. میدونیم که بر اساس گزارش‌هایی که امروز منتشر شده بود، آخرین پیامی که پاکستانی‌ها به جمهوری اسلامی منتقل کرده بودن هشدار بود در خصوص پاسخگویی صریح و دقیق به پیام آمریکا. میدونیم حدوداً 3 ساعت پیش این خبر منتشر شد، در حالی که همچنان مقامات پاکستانی در خاک ایران هستن این حملات آغاز شده. اما در خصوص تصویر کلی که ما از روند مذاکرات داشتیم، میدونیم که در طول روزهای گذشته ترامپ بارها اظهاراتی رو مطرح کرده بود در خصوص گزینه قوی برای بازگشت به جنگ. همین امروز قبل از اینکه این حملات آغاز بشه، ترامپ یک مصاحبه کرد با رسانه NBC، تاکید کرد در اون در خصوص محاصره صحبت کرد، در خصوص گزینه جنگ صحبت کرد و در خصوص شرایط سخت‌تری که قرار هست برای مذاکره با جمهوری اسلامی تعیین کنه. ترامپ توی این مصاحبهش گفته بود حتی اگر توافق بشه، ما حاضر نیستیم پول‌های جمهوری اسلامی رو الان آغاز کنیم، بعد از توافق بررسی کنیم.

0: جمهوری اسلامی قرار هست بر اونها وضع کنه، تاکید کرده بود که نه تنها نباید بسازن بلکه نباید بخرن هیچ گونه بمب هسته‌ای رو. و فضایی که به طور کلی در مطبوعات غربی اینطور تلقی میشد، ترامپ در یک بازه زمانی حدوداً دو هفته پیش یک عقب نشینی نسبی کرد که باعث شد موج از انتقادها و فشارها رو متوجه خودش بکنه و دوباره ترامپ یک مقدار سختگیرانه‌تر عمل کرد در خصوص جمهوری اسلامی. هیچ تصویر روشنی در خصوص روند مذاکرات و یا پیشرفت مذاکرات ما نشنیدیم جز صحبت‌های ترامپ. یعنی ترامپ بود که به طور مکرر ابراز خوشبینی نسبت به توافق با جمهوری اسلامی می‌کرد، اما این لحن مثبت نه در صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی شنیده می‌شد و نه در خصوص پیام‌هایی که توسط میانجی‌ها مطرح می‌شد. در بازه زمانی فعلی می‌دونیم که تمرکز دولت آمریکا بر محاصره هم به شدت ادامه داشته. در طول 58 روز گذشته این محاصره در خلیج فارس ادامه شده و ترامپ امروز هم در مصاحبه‌ای که داشت با برنامه میت پرس رسانه NBC تأکید کرده بود که این محاصره از نظر اقتصادی برای جمهوری اسلامی بسیار هزینه بردار است و قرار است ادامه داشته باشد در روز و هفته های آینده. اما حالا میدونیم که ورق کاملا برگشت. اتفاقات یک ساعت گذشته به طور مشخص پریسا به نظر میرسه که وضعیت میز مذاکره به طور کلی و به طور مشخص به نوعی در حالی از ابهام قرار میده. احتمال اینکه در بازه زمانی فعلی ترامپ بخواد ملحق بشه برای دفاع از اسرائیلیا، چنانچه پیش از این به گزارش آکسیوس وعده رو داده بود به اسرائیلی ها، یعنی آکسیوس گزارش داده بود که پیش از این حملات دولت ترامپ، یعنی مقامات دولت ترامپ به این رسانه ابراز کرده بودند که در صورت هر گونه حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل اونها آمادگی کامل رو دارن برای دفاع از اسرائیل. میدونیم همین لحظه 50,000 نفر از نیروهای نظامی آمریکا در منطقه مستقر هستن به رغم آتش‌بسی که 61 روز از زمان شروع میگذره. دولت ترامپ حاضر نشده بود این نیروها رو عقب بکشه. ترامپ همین امروز تاکید کرده بود که اگرچه حضور این نیروها در منطقه هزینه بردار هست، اما به دلیل ضروری بودنشون ترامپ تصمیم نداشت که اونها رو خارج بکنه. میدونیم همین لحظه آرایش نظامی آمریکا در خاورمیانه به طور کامل مستقر هست و اگر قرار باشه دولت آمریکا حمایتی رو هر چند نسبی از اسرائیل قرار بده، این در یک آماده باش نظامی کامل داره صورت میگیره که میتونه منجر به یک جنگ تمام عیار مشابه دو جنگی که ما دو بار پیش از این شاهدش بودیم رخ بده.
1: خیلی ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم که از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. یک بار دیگه من فقط این خبر رو که از ساعتی پیش منتشر شده مرور میکنم، اینکه ارتش اسرائیل از شناسایی موشکایی که از ایران به سمت خاک اسرائیل شلیک شده بود خبر داد از یک ساعت پیش و بعد اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی در حال رهگیری این تهدیدها هستند. هشدارهای اولیه برای مناطق مختلف صادر شد. همزمان رسانه‌ها در داخل ایران هم به نقل از مقامات جمهوری اسلامی خبر رو تایید کردند. یک منبع دیپلماتیک همین الان به روزنامه اسرائیل حیوم گفته تهران پیام‌های ارسال کرده مبنی بر اینکه اگر اسرائیل حمله نکند شلیک ها ادامه نخواهد داشت. و ارتش اسرائیل هم لحظاتی پیش اعلام کرد که شهروندان الان اجازه دارن که از پناهگاه ها در مناطق مختلف کشور خارج بشن. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از کاهش شدید سرعت اینترنت در ایران خبر دادن بعد از حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل. اما اجازه بدید با همکار دیگر هم همراه بشیم، اشکان صفایی که به همراه ما هست. اشکان اگر من بتونم اشکان داشته باشم، اشکان برای ما بگو از آخرین ها، از تازه ترین ها در اسرائیل، از حملات جدید جمهوری اسلامی به خاک این کشور.
2: بله، خب به نظر میاد که سه موج حمله موشکی رو جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام داد. انتظارش میرفت. جمهوری اسلامی پیشتر تهدید کرده بود، گفته بود که اگر که اسرائیل به زاهی حمله بکنه به جمهوری اسلامی هم واکنشتشون خواهد داد و واکنش هم به صورت مشخص از همون هفته پیش گفته بود به سمت شمال اسرائیل خواهد بود و همین رو هم دیدیم. در واقع هر سه موج حمله موشکی جمهوری اسلامی به مناطق شمالی اسرائیل بود، هرچند که آژیر خطر در مناطقی که بین میشه گفت که شمال اسرائیل و مرکز اسرائیل هستند هم به صدا درآمد. همه موشک‌ها بر اساس آن چیزی که ارتش اسرائیل گفته رهگیری شدن، تلفات این حملات نداشته، خساراتی هم دست کم خود موشک‌ها نداشته. حالا اینکه آیا جایی ترکش بعد از رهگیری موشک به جایی خورده باشه، خسارتی به جا گذاشته باشه یا نه رو

0: مطمئن نیستیم، هنوز منتظر هستیم تا گزارش های بیشتری بیاد. اما آنچه که در اسرائیل گفته میشه این هست که اسرائیل به این حملات واکنش باید نشون بده. در واقع مقامات اسرائیلی، که مقامات بلندپایه اسرائیلی که با رسانه ها صحبت کردن در طول همه تقریبا میشه گفتی که الان یک ساعت گذشته، تاکیدشون بر این بوده که جمهوری اسلامی قصد داره که یک موازنه جدیدی رو ایجاد کنه، یعنی اینکه بگه که من یک حمله محدود کردم و اسرائیل یا نباید جواب بده یا اینکه جواب محدودی بده. اما به همین مقامات اسرائیلی گفتند که اسرائیل نمیتونه اجازه بده که چنین در واقع چنین موازنه‌ای بخواد ایجاد بشه. حالا اینکه این واکنش نشون داده خواهد شد یا نه، باید گفت یک بخشیش هم برمیگرده به شخص دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده. باراک راوید، خبرنگار اکسیوس و کانال 12 تلویزیون اسرائیل، همین لحظاتی پیش در واقع خبری رو، گزارشی رو داد و گفت که دونالد ترامپ گفته که از نتانیاهو خواهد خواست که به این حمله واکنشی نشون نده. اما باید گفت که برای نتانیاهو بسیار سخت خواهد بود که حتی اگر دونالد ترامپ ازش بخواد واکنش نشون نده، در واقع به درخواست دونالد ترامپ عمل بکنه، برای اینکه در داخل اسرائیل به شدت الان تحت فشار هست، بجز اون موضوع موازنه‌ای که گفتم که از لحاظ استراتژیک برای اسرائیل اهمیت داره. در همین دقایق گذشته ما شاهد این بودیم که شماری از سیاستمداران اسرائیلی خواهان واکنش شدید این کشور شده، شاید مهمترین فردی که بشه ازش نام برد وزیر امنیت داخلی یا وزیر امنیت ملی اسرائیل بوده، ایتامار بن‌گویر، که به صورت مشخص در پستی که در شبکه اجتماعی اکس، همون توییتر، منتشر کرد گفت که آسمان تهران امشب باید روشن بشه یا اینکه آسمان تهران امشب باید در آتش بسوزه.
1: بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات همکارم اشکار صفایی که از حیفا در اسرائیل همراه ما بودی. همطور که در جریان هستید و پیشتر هم اشاره کردم، در واقع از ساعتی پیش حملاتی صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل و ما تازه ترین ها در این رابطه رو بررسی میکنیم. نیمه شب به وقت ایران که برگردم با یک بخش خبری دیگر، مجددا در این باره صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون، وقتتون خوش.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
3: سلام عزیزم.
4: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
5: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
6: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
7: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.

0: این شرایطیه که جمهوری اسلامی برای ما ساخته که وقتی میری خرید میکنی کلن سه قلم وسیله گرفتن و شد 675 تومن. اینم از آب و برق و گاز مجانی که خمینی وعدشو بهتون داده بود. لعنت به شورش 57.
1: جنگ و محاصره اقتصادی یک ضربه قابل توجهی وارد کرده و هزینه ها رو برای بنگاه ها و برای دولت بسیار بالا برده. یعنی از این وضعیتی که در بنادر ایجاد شده تا فشاری که روی نرخ ارز و بنگاه های تولیدی هست، بالاخره نشون میده که محاصره اثرات بسیار بدی داشته و به طور کلی نمیتونیم بگیم که جنگ هیچ اثری نداشته. اما مهمه که این دیدگاه رو ما از چه زاویه‌ای بیان میکنیم. حداقل درباره بخش بزرگی از گرونی ها توی کالاهای اساسی شواهد نشون میده که ریشه افزایش قیمت ها در سیاست های ارزی دولت، به ویژه در موضوع حذف ارز ترجیحی و نابسامانی هایی که توی تخصیص ارز رخ داده. البته به گمان من کار از این که دیگه بگیم جنگ عامل گرونی بوده یا حذف ارز ترجیحی دیگه گذشته. ریشه هر دوی اینها در نهایت به اون ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی برمیگرده. برای مثال درباره حذف ارز ترجیحی پرسش اینه که دولت ناچار شد این کارو بکنه یا به قصد اصلاح نظام ارزی این کارو کرد. خب اون چه که آشکاره اینه که ناچار شد. یعنی اگه دسترسی ها و منابع ارزی و تراستی ها قطع نمی شد، این به اصطلاح اصلاح هم رخ نمی داد. پرسش دیگه اینه که قطع منابع ارزی دلیلش چی بوده؟ خب این هم دقیقا ریشه توی عملکرد سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی داشته. حتی اگه بپذیریم که جنگ باعث گرونی ها شده، عامل بروز جنگ هم خود جمهوری اسلامی بوده. ولی آقای پزشکیان یه طوری صحبت میکنه که انگار جنگ بخشی از بلایای طبیعی بوده مثل زلزله و سیل و خب حاکمیت هم هیچ نقشی توی بروز این جنگ نداشته. بنابراین در واقع این روایتی که داره ایشون ارائه میده گمانم یک روایت انحراف، در واقع یک روایت انحرافیه و مثل همیشه مسئولیت گریزانه. میشه گفت سخن درست اینه که چه جنگ، چه محاصره، چه سیاست های ارزی، هیچ کدوم عوامل جدای از هم ندارن و مهم اینه که تاکید بکنیم که همه اینها یک ترکیبی از عملکرد حاکمیت، چه در مورد سیاست خارجی که پرخطر و تنش‌زا بوده و چه در سیاست های اقتصادی و نظام قیمت‌گذاری که کار رو به اینجا رسونده. و اینجا حداقل آقای پزشکیان به عنوان رئیس دولت توی این حاکمیت حق نداره مشکلات رو فقط گردن جنگ بندازه.
2: گفتی به ما چی شد اینجا شد تهران جلس؟
3: آره
2: یه بار دیگه میگی؟ لس آنجلس همونطور که میدونید میزبان دو تا از بازی‌های تیم ملیه، شهری که خیلی ها اون رو به نام تهران جلس میشناسنش. اومدیم در محله‌ای که پر است از ایرانیان، اونجا به سراغ کسب و کارها بریم و از اونها نظرشون رو در مورد تیم ملی بپرسیم. گفتم تو این سفر چه کسی بهتر از نیلوفر منصوری، همکار و ساکن لس آنجلس، میتونه ما رو همراهی بکنه و کمک بکنه منو در این گفتگو. به همراه نیلوفر منصوری میریم سری بزنیم به این خیابون، خیابون وست وود که به تهران جلس معروفه.
3: هر مسافری از هر جا میومد میگفت قرار ما شرکت کتاب.
2: کتاب فروشی بود.
3: یه کتاب فروشی فوق‌العاده بزرگ بود در طبقه پایین، که این کتاب فروشی فقط کتاب فروشی نبود، محل میتینگای سیاسی بود، محل میتینگای فرهنگی بود و طبقه بالاش انتشارات بود. دفتر نشریه ایران شهر بود به مدیریت بیژن خلیلی، گروه روزنامه نگار اونجا کار میکردن، خود من اونجا کار میکردم.
2: تهران جلس اصلا همینجاست.
3: تهران جلس از این شرکت کتابی شکل گرفت در سال 1982.
2: طرفدار تیم ملی هستین الان؟
4: ساعت هستم.
2: یعنی اگر که برید استادیوم تشویق میکنید تیم ملی رو؟
4: خب ببین، ما حب میهن پرستی خودمون رو داریم. بر ما فرق نمیکنه که کی داره اینا رو هدایت میکنه یا طرز فکرشون چیه. جوانای ما هستن، جوانای مملکت ما هستن، دوستشون داریم، پیشرفتشون علاقمندیم، موفقیتشون رو میخوایم. از رنگی که ایرانی هستن ما بهشون افتخار میکنیم. یه سوال پیش میاد، آیا ما ایران و وطنمون رو دوست داریم با تمام متعلقاتش، گذشته از اون کسی که کی رأس کاره و کی داره مدیریت میکنه و کی داره اون سیاست رو ران میکنه، اونو میذاریم کنار. میهن برای ما مهمه.
5: این ایرانیه؟
6: اینم ایرانیه.
5: میتونیم بریم تو؟
6: سوپر جردن.
5: سوپر جردن. سوپر جردن رو بریم ببینیم.
6: بریم.
5: میدونید که جام جهانی داره شروع میشه؟
7: 100%.
5: میدونید تیم ملی هم که داره میاد لس آنجلس؟
7: بله.
5: دو تا بازی داره.
7: بله.
5: شما میرین؟
7: من نه.
5: چرا نمیرین؟
7: برای اینکه
5: کار دارید یا اینکه مخالفید؟
7: نه، من مخالفم، برای اینکه این تیم ایران نیست، تیم رژیمه، رژیم جمهوری اسلامی.
3: هر 10 سال یه بار ما شاهد یه تحول در بسپورت بودیم، یعنی از اون حالت خیلی ایرونیش یه ذره کمتر شده، همه چی کمرنگتر شده، ولی خب هنوزم نوروزا اینجا رو میبندن، بلاک میکنن، نوروزا اینجاست، هنوزم تظاهرات ها خیلی ها تو بسپورته، هنوزم بسپورت اون نماد هویت ایرونی هست،
5: هنوزم تهران جلسه،
3: هنوزم هست.
8: الان نمیدونم باید برم یا نرم.
5: الان یعنی بلیط داری؟
8: بلیط دارم، بله. من روز اولی که باز شد گرفتم. ولی الان نمیدونم با این داستانایی که پیش اومده، با این داستانای پرچم و اینا، یه ذره خب دهم ریخته.
5: اگه برین پرچم شیر خورشید میبرین؟
8: پرچم دیگه ای نداریم که.
5: تیم ملی ایران
8: رو جز خودمون به عنوان تیم شیر خورشید معرفی میکنیم. ولی نه تیم جمهوری اسلامی.
9: تیم ملی جمهوری اسلامی میاد. ایران که تیم ملی نداره که. جمهوری اسلامی تیمشو داره میفرسته اینجا، بازیکناش ایرانیه. بازیکناشو من دوست دارم. تیم ملی جمهوری اسلامی رو من نه تنها دوست ندارم، اگر تماشاش هم بکنم کهیر میزنم، ناراحت میشم. و یه احساس دوگانه است، چون ایندیویدوالی هر کدوم از این بچه‌ها رو من دوست دارم، ولی وقتی اون یونیفرمو میپوشن و اون پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو دستشون میره، من نمیتونم نگاش کنم.
5: برای ما ایرانی‌ها این جام جهانی مثل هیچ جام جهانی دیگه‌ای نیست. یه حس متفاوتی وجود داره که تو صحبت‌های ساکنین لس آنجلس همون رو شنیدیم. حسی که فکر می‌کنم نه تنها مختص ساکنین لس آنجلسه، بلکه شامل حال همه ایرانی‌ها در تمام جهان میشه. رضا محدث، تهران جلس.
10: این روزها مسئله لبنان، تأثیر اون بر مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، درگیری‌های لفظی میان مقام‌های تهران و بیروت و همچنین ادامه حملات اسرائیل به لبنان، بخش قابل توجهی از فضای خبری رو به خودش اختصاص داده. شماری از کاربران نوشتن که اهمیت لبنان برای جمهوری اسلامی تسلط بر خاک این کشور برای جنگ افروزی علیه اسرائیله. به گفته این کاربرا، جمهوری اسلامی سرمایه گذاری گسترده‌ای در لبنان انجام داده و این کشور رو بخشی از خط دفاعی خودش در برابر اسرائیل می دونسته. حالا از دست دادن جبهه لبنان نگرانی های جمهوری اسلامی رو افزایش داده. عطا نوشته مداحان و چهره های نزدیک به حکومت تو خیابونای تهران ساعت ها درباره وضعیت لبنان صحبت میکنن و هشدار میدن که مردم لبنان در خطر هستند. چهره هایی که از جمهوری اسلامی میخوان برای حمایت از لبنان جنگ رو آغاز کنن. تصاویرش رو ببینیم.
11: مذاکره میکنی؟ یا آقا ما این دفعه دست برتر رو داریم. خب دست برتر رو داری یعنی چی کار میکنی؟ یه شرطایی میذارم که اون شرطا باید انجام بشه. خب مثلا چی؟ لبنان، مردم، الانی که من دارم با شما حرف میزنم، رهبر این مملکت شهید شده، بهترین آدمای این مملکت ازش گرفته شده، 90 روز کاسبی این مردم ضربه خورده، زندگی مردم ضربه خورده، داریم اینجا حرف میزنیم. 1/3 لبنان اشغاله، نه بمباران میشه، چیزی نزدیک 1/3 لبنان، یک کمی کمتر یک کمی بیشتر، اونو من کار ندارم. بابا اومده مردم لبنانو بیرون کرده، اشغال کرده.
10: مرتضی نوشته همون اتفاقی که تو سوریه افتاد داره برای لبنان هم میفته. این کاربر که از طرفدارای حکومت نوشته جمهوری اسلامی سرمایه گذاری هنگفتی تو لبنان کرده به امید اینکه اسرائیل رو محاصره کنه. حالا با از دست رفتن لبنان ایران داره به محاصره اسرائیل در میاد. محمد فرهانی نوشته اگه میخوایم بریم برای لبنان بجنگیم بذاریم یکم شرایطمون رو بسنجیم. فرض میکنیم موشک و پهباد جنگ فراهمه. جنگ تجهیزات مدرن میخواد، عقبه و مردم یک دست میخواد، اقتصاد قوی هم میخواد. از این شرایط جنگی چی داریم؟ اون که داریم فقط رجز خوندن و شعاره. هیوا نوشته بیاین تصور کنیم برعکس بود. مثلا ما جای لبنان بودیم. نفت کشور ما هم تو لبنان و فلسطین بود. اگه کشوری به ما حمله میکرد، لبنان و فلسطین که هیچی، یه دونه از کشورهای عربی به ما کمک میکردن، یه دونشون به ما کمک نمیکردن. هیوا خامنه‌ای رو هم نفرین کرده که او ایران رو فدای لبنان کرده. جوزفون رئیس جمهوری لبنان تو روزهای گذشته تهران رو متهم کرده که از کشورش به عنوان ابزار چانه‌زنی در تقابل با ایالات متحده و اسرائیل استفاده میکنه. اون به CNN گفته حزب الله و رهبر اونها نماینده مردم لبنان نیستن و از ایران خواسته تا به دخالت در امور داخلی لبنان پایان بده. بعد از اظهارات جوزف اون، مقام های ایرانی وارد یک درگیری لفظی با او شدند. کاربری به نام مریم سالاری نوشته پشت جدال عراقچی و جوزف اون یک تغییر مهم دیده میشه. قسمتی از نخبگان لبنانی در این روزهای جنگ فهمیدن که هزینه همراهی با جمهوری اسلامی برای کشورشون بالا رفته. این نخبه های لبنانی میخوان اولویت دولت بازسازی کشور باشه. اما این جمهوری اسلامی رو ترسونده که نکنه جایگاه مقاومت به چالش کشیده بشه.

وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشان ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
2: هر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: لعن الله علی امریکا،
6: نه اهل سازشی،
7: آیت الله سید مجتبی.
8: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
9: آماده ایم برای هر گونه سختی.
10: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
11: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
12: این بی همه چیزا من میبخشید
13: از بالاخره که این مذاکره داریم چیکار میکنیم.
14: آقای ویتکاف، آقای وس و آقای
15: زهی خیال ماکر،
16: سرزمینی هستی هیچ تحولی منها نمید.
17: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
18: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: نیم شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. ارتش اسرائیل اعلام کرد ساعتی پیش در پی شلیک موشک‌های بالستیک از سوی ایران، سامانه‌های پدافند هوایی این کشور فعال شده و آژیرهای خطر در مناطق وسیعی از جمله حیفا، جلیل و بلندی‌های جولان به صدا درآمدند. شبکه کان اسرائیل تعداد موشک‌های بالستیک شلیک شده در موج اولیه را حدود 10 فروند اعلام کرد. همزمان ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته امشب تهران باید بسوزد. در واکنش به احتمال پاسخ نظامی تل‌آویو، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی گزارش داده در صورت هر گونه حمله اسرائیل، تمامی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه به عنوان اهداف مشروع تهران هدف قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگوی کوتاه با شبکه خبری فاکس با موضع‌گیری در قبال این بحران خطاب به تهران گفته پیشنهاد من این است شما موشک‌هایتان را شلیک کردید، دیگر کافی است، اکنون به میز مذاکره برگردید و توافق کنید. این حملات ساعتی پس از حملات هوایی اسرائیل به زاهیه در جنوب بیروت انجام گرفت. اجازه بدید با همکارم اشکان صفایی همراه بشیم که از حیفا همراه ما هست، یکی از مناطقی که مورد حمله موشکی امشب جمهوری اسلامی قرار گرفت. برای ما از تازه ترین ها بگو اشکان.
1: بله، خب بذار اول از این شروع بکنم که یک به یک سیاستمداران اسرائیل دارن میان و میگن که اسرائیل نباید این نباید چنین چیزی را قبول کنه، باید به شکل گسترده‌ای در واقع به جمهوری اسلامی حمله کنه. میخوام از سیاستمداری اول شروع کنم که خب اسمش رو شاید بسیاری نشنیدند. اوشش کلیم نماینده پارلمان اسرائیل هست از حزب لیکود، پستی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده اتفاقا به زبان فارسی و خطاب به جمهوری اسلامی گفته رژیم تروریستی عمرتون به پایان رسید. اما او تنها کسی نبوده که واکنش نشون داده. در بین در واقع وزیران کابینه اسرائیل هم ما شاهد واکنش های گسترده هستیم. مثلا من دارم یکی یکی اینها رو از رو نگاه میکنم، واکنش ها رو. مثلا یکی از اونها وزیر فرهنگ اسرائیل هست، میکی زوهر، که گفته اسرائیل باید با قدرت تمام به جمهوری اسلامی حمله کنه. گفته همونطور که امروز هم در جلسه کابینه اسرائیل گفتم اون زمانی که در واقع یک سری موازنه ها ایجاد می شد مثلا بین اسرائیل و حزب الله به تمام شده، اون زمان به پایان رسیده و از الان ما باید به جای دفاع دست به حمله بزنیم. در بین سیاستمداران دیگر اسرائیلی هم حالا در اپوزیسیون آویگدور لیبرمن رهبر حزب راستگرای سکولار اسرائیل خانه ماست، او هم یک پستی در شبکه اجتماعی توییتر گذاشته و گفته که ما نباید این موضوع رو قبول بکنیم و تحمل کنیم. گفته که باید فوراً واکنش نشون بدیم و گفته که باید به زیرساخت‌های استراتژیک در ایران حمله بکنیم. دیگر سیاستمداران اسرائیل هم واکنش‌های مشابهی داشتن، از جمله مثلا وزیر امنیت ملی یا امنیت داخلی اسرائیل که همونطور گفتی ایتامار بن‌گویر اون واکنش رو داشته. همزمان باید گفت کشورهای منطقه یکی پس از دیگری دارن آسمان خودشون رو میبندن. عراق، سوریه، اینها آسمان خودشون رو بستن. قطر ساعتها پیش از این حمله در واقع آسمان خودش رو بسته بود. دو کشوری که به صورت 100% آسمانشون رو نبستن باید گفت که خود ایران هست و اسرائیل. در ایران فقط آسمان غرب کشور بسته شده و در اسرائیل هم تا این لحظه وزیر ترابری اسرائیل گفته که آسمان باز هست، اما اگر که شرایط تغییر کنه و در واقع درگیری تشدید بشه و گسترش پیدا بکنه حملات موشکی، اون وقت اسرائیل در این مورد تجدید نظر خواهد کرد.
0: خیلی ممنونم از تو اشکان صفایی همکارم که همراه ما بودی از حیفا در اسرائیل. اما همونطور که پیشتر گفتم، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری فاکس گفته پیشنهاد من به ایران این است که شما موشک‌هایتان را شلیک کرده اید، دیگر کافی است، به میز مذاکره برگردید و معامله کنید. ترامپ همچنین تایید کرده که تا دقایقی دیگر با بنیامین نتانیاهو تماسی تلفنی خواهد داشت. همکارم مرضیه حسینی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما میشه. چی میدونیم تا این لحظه از واکنش به ترامپ و سایر مقامات آمریکایی و آیا این تماس تلفنی با نتانیاهو انجام شده یا هنوز جزئیاتی منتشر نشده؟
2: حدوداً 15 دقیقه پیش ترامپ اعلام کرد که مشخصاً قرار هست با آقای نتانیاهو صحبت بکنه. هنوز جزئیات این تماس رو نداریم، اما میدونیم محتوای این تماس چه هست. ترامپ میگه که قرار هست از اسرائیل، از نتانیاهو درخواست بکنه که این حملات رو به جمهوری اسلامی پاسخ تلافی‌جویانه نده، به خاطر اینکه پیش از این باراک رابیت حدوداً یک ساعت پیش پستی منتشر کرد و گفت بر اساس یافته‌های این فرد قرار هست امشب اسرائیل حملات تلافی‌جویانه رو به داخل تهران و به داخل خاک ایران انجام بده. قبل از اون هم وزیر امنیت داخلی اسرائیل گفته بود تهران امشب باید در آتش بسوزد. میدونیم که الان شمارش معکوس واکنش احتمالی اسرائیل به حملاتی برای جمهوری اسلامی و در خاک ایران هست و حالا یک سری از مکالمات دیپلماتیک شروع شده که مشخصا ترامپ بخشش رو به عهده داره، در قرار هست با اسرائیلی ها صحبت بکنه. همزمان میدونیم که آقای عراقچی بر اساس گزارش ها در طول یک ساعت گذشته با مقامات از کشور بریتانیا، ترکیه و پاکستان در حال گفتگو هست. مذاکرات دیپلماتیک همزمان در جریان هست. آسمان کشورهای مختلف در منطقه بسته شده، میدونیم حریم هوایی غرب ایران هم بسته شده. اما ترامپ پیش از این صحبت‌ها تاکید کرده بود یک بار دیگه قبل از اینکه خودش اظهارات آخر مبنی بر تماس تلفنی با نتانیاهو رو مطرح کنه با خبرنگار فاکس نیوز مطرح کرد و گفت از این حملات اطلاع نداشته. این مهم هست به خاطر اینکه در واقع نقض می‌کنه گزارشی که رسانه اکسیوس حدوداً یک ساعت و نیم پیش منتشر کرده بود. اکسیوس باراک رابیت ادعا کرده بود که مشخصاً اسرائیلی‌ها اطلاع داده بودن به ترامپ و به دولت آمریکا که قرار هست بیروت حمله ای انجام بدن که همگی میتونستن متصور باشن چنین واکنشی رو توسط جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت. حالا ترامپ داره این حرف رو نقض میکنه، میگه من اطلاعی نداشتم، اصلا راضی نیستم از این وضعیت. خطاب به جمهوری اسلامی میگه حملاتتون رو کردید، پرتاب موشک بس هست، برگردید به میز مذاکره. همزمان میگه تمامی اینها در شرایطی داره اتفاق میده که به گفته ترامپ قرار بوده چند روز آینده، ترامپ میگه سه شنبه و یا چهار شنبه ما قرار بود که مذاکرات صلح رو، مشخصا توافق صلح رو امضا بکنیم. این از پویایی‌های دیپلماتیکی هست که مشخصا اینجا در آمریکا وجود داره. اما تصویر کلی که داریم در منطقه هم حاکی از این هست که میدونیم در ابتدای روز یک شنبه اسرائیل حملاتی رو انجام داد به بیروت، به پایتخت لبنان. این حملات منجر به واکنش جمهوری اسلامی شد. هنوز نمیدونیم چند موشک شلیک شده، موشک بوده، پهباد بوده، اگر چه جمهوری اسلامی صحبت از موشک های بالستیک کرده. تعداد این موشک ها هم مشخص نیست. در ابتدا عدد 4 رو شنیدیم، عدد 10 رو شنیدیم و برخی از مطبوعات اسرائیل صحبت از 10 ها موشک میکنن که توسط جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل شلیک شده.
0: خیلی ممنونم از تو مرضیه حسینی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اما یک بار دیگه مرور کنیم با هم خبر فوری که از ساعت پیش در حال بررسی اون هستیم. حدود ساعت 10:30 شب به وقت ایران ارتش اسرائیل از شناسایی موشک‌های خبر داد که به سمت خاک اسرائیل شلیک شده بودند. ارتش اسرائیل اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی تمامی موشک‌های شلیک شده رو رهگیری و منهدم کردند. آژیرهای خطر در مناطق گسترده از جمله حیفا، جلیل و بلندی‌های جولان به صدا درآمد. شبکه کان اسرائیل گزارش داد بر اساس اطلاعاتی که در اختیار مقامات سیاسی قرار گرفته حدود 10 موشک بالستیک از ایران به سوی خاک اسرائیل شلیک شده. محمد قایدی مدرس روابط بین الملل گفت موج حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل احتمالاً سبک خواهد بود و گفت توانایی تل آویو برای رهگیری این موشک ها همچنان ادامه خواهد داشت. تاکید کرد تهران دنبال درگیری بیشتر نیست.
3: میکنم که جمهوری اسلامی، اسرائیل، حزب الله و آمریکا همه در تلاش این هستن که یک در واقع معادله رو تثبیت کنن. این معادله پیچیده ایه. حزب الله میگه که اگر اسرائیل به نیروهای حزب الله در جنوب لبنان حمله کنه، اسرائیل در واقع حزب الله به شمال اسرائیل حمله میکنه. اسرائیل تهدید میکنه که اگر حزب الله به شمال اسرائیل حمله کنه، اسرائیل زاویه بیروت رو مورد هدف قرار میده. ایران تهدید میکنه که اگر که زاهیه مورد حمله قرار بگیره ایران شمال اسرائیل رو حمله میکنه و آمریکا در ساعت‌های گذشته گفته که اگر اسرائیل مورد حمله قرار بگیره آمریکا هم پاسخ میده. یعنی همه طرف‌ها یک تهدیدی رو گذاشتن و ناچار از این هستن که به این تهدید عمل کنن برای اینکه اعتبار در واقع اون تهدید رو بالا نگه دارن و همه تلاش میکنن که یک معادله رو برقرار کنن. منتها بر اساس رفتار میدانی جمهوری اسلامی، یعنی اون چیزی که ما تا الان دیدیم، موج اول حمله که اتفاق افتاده موج سبکی بوده، موجی بوده که به نظر من اسرائیل توانایی رهگیریش رو داشته و این رو مقامات جمهوری اسلامی میدونن. اگر که قرار باشه با همین امواج این حملات اتفاق بیفته، این به این مفهومه که جمهوری اسلامی صرفا میخواد اون در واقع معادله رو تثبیت کنه و به دنبال یک درگیری گسترده تر نیست. و ضمن این که حملاتی که اتفاق افتاده از سمت کرمانشاه بوده، به نظر میرسه که گزارشات در این خصوص این است که از اون طرف اتفاق افتاده. این هم مفهومش اینه که در واقع پایگاه‌هایی که در طول جنگ گذشته مورد حمله قرار گرفتن رو جمهوری اسلامی بازیابی کرده و این پایگاه‌ها در واقع مورد بیشترین حمله بودن. میخواد که در واقع این رو هم نشون بده که میتونه همچنان از پایگاه‌هایی که مورد حمله قرار می‌گیرن بهره برداری کنه و از همونها به سمت اسرائیل شلیک کنه. به نظر من الان سوال اصلی اینه که آیا آمریکا در طول ساعت‌های آینده در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل این حملات رو پاسخ خواهد داد و وارد این درگیری خواهد شد یا خیر؟ که اگر این اتفاق بیفته به نظرم سناریوهای مختلفی هست میشه در موردش صحبت کرد.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. وقت شما خوش.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج
1: الان صدا من داری
2: فقط باید یکی رو بهم بدیشون نمیشنم
3: سه دو یک
4: بله بله من صداتون رو دارم
3: مرسی من منتظرم
4: 30 ثانیه رو بهم بگو
3: بریم
5: اومدم
6: پس من شروع
7: سلامی دوباره
3: بحر سازمان ملل ایو
8: بروکسل
9: لس آنجلس
10: کلگری
11: بلی
10: کنگری آمریکا
12: بیروت
13: تمام
14: با ما بمانید

0: شنبه اعتراضی دیگه اینجا واشنگتن دی سی در مقابل بنای یادبود واشنگتن در حال برگزاری هستش. تصاویر اعدامی ها به دست رژیم جمهوری اسلامی، تصاویر کشته شدگان در قتلگاه بزرگ دیماه در ایران و کسانی که در زندانهای جمهوری اسلامی بدون دسترسی به هیچ حقوق حقی در زندانها دارن از بین میرن و صدایی در جایی شنیده نمیشه. ایرانیان مقیم این منطقه که با برنامه‌ریزی گروه NSG ایران این برنامه رو داره برگزار میکنن، مهمترین مسئله شون اینه که هر کسی در اینجا زندگی میکنه، غیر ایرانی ها، سیاست مداران، بدونن که دقیقا در ایران چه اتفاقی داره میفته و ایرانیان چطور امروز در یک زندان بزرگ زندگی میکنن. و همین دلیل برنامه در بسیاری از موارد در کنار خیابان در مسیرهای حساس انجام میشه. یکی از شرکت کنندگان همراه من هستش. فکر میکنین اصلا این تجمعات که حالا 22 روزش هم داره برگزار میشه بعد از مرداد، چه تأثیری در وضعیت ایرانی ها در داخل ایران داره؟
1: سلام عرض میکنم. خب مطمئنن تأثیر داره. تقریبا 5 ماهه که گروه نیستی ایران مردم منطقه را هر شنبه در خیابونهای مهمترین شهر و سیاسی ترین شهر دنیا داره گرد هم جمع میکنه که صدای مردم کشورمون باشیم. مردم دنیا باید بدونن که هر روز صبح زندانیان معترض و سیاسی در ایران اعدام میشن. اینترنت که نه، بهتره بگیم فیلترنت. همون فیلترنت هم تقریبا 90 روز بسته بوده، دنیا هیچ خبری از داخل نبود و این روزها که نصف نیمه باز شده ما میبینیم همین حضور ما در خیابون چه نور امیدی در دل مردم کشورمون زنده نگه داشته. ما این راه رو ادامه میدیم، هفته آینده هم در خیابون ها خواهیم بود و مطمئنن تا جان در بدن داریم صدای مردم کشورمون خواهیم بود و جشن آزادی رو به زودی در کشورمون برگزار خواهیم کرد.
0: ممنونم. همونجور که اشاره کرد میهمان من، مهم این است که این صدا تداوم داشته باشه و ایرانیان در منطقه واشنگتن دی سی به این باور رسیدن که بودن همیشه در خیابان به معنای همراه بودن در کنار ایرانیان در داخل ایران هستند و این نکته مهمی است که ایرانی های منطقه بارها و بارها بهش تاکید کردند و پای این تاکید ایستادند و یاد جان فدایان این انقلاب رو بهش گرامی می‌دارن.
2: اگر این میز مذاکراتی که در دور اون نشستن و دارن مذاکره میکنن 3 پایه اصلی داشته باشه، یکی از اون پایه‌ها قطعاً این دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی است، چون آمریکایی‌ها بر مسئله هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز به عنوان 2 پایه اصلیش دارن اشاره میکنن و جمهوری اسلامی با توجه به اوضاع اقتصادی که الان در حال حاضر داره بر اون پایه بسیار پافشار کننده خودش، یعنی دارایی های بلوکه شده، داره اصرار میکنه. انقدری که محمد باقر قالیباف بلند میشه با عباس عراقچی میره قطر صحبت میکنه که حداقل بخشی از اون 12 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده شون در اونجا رو ببینیم میتونه آزاد کنه یا نه، که بعد قطریان به سینش دست رد میزنن. اما اتفاقاتی که داره الان میفته حداقل در میدان نبرد، این پهپادهایی که سپاه پاسداران شلیک میکنه و البته تعدادشون کمتر شده، گویا اون صحبتای که آقای پرزیدنت ترامپ میکرد که تعداد کمی اینا محدود پهپاد و موشک دارن، تقریبا درسته، چون هر شبی که دارن حمله میکنن یه مقداری تعداد محدودتری رو دارن پرتاب میکنن، اما برای سنتکام اونها رو ساقط میکنه. از طرف دیگر وزیر کشور پاکستان عازم تهران میشه، همزمان فرمانده ارتش لبنان به پاکستان میره به دعوت فرمانده ارتش پاکستان عاصم امیری و اونجا میخوان صحبت بکنن. یکی از شروط جمهوری اسلامی خب به هر حال مسائل لبنان بوده. قرار هست پیامی به مجتبی خامنه ای داده بشه. اما اینور محمد جواد لاریجانی میاد اعلام میکنه، میگه اصلا همون سفری هم که باقر قالیباف رفته به اسلام آباد اشتباه بوده، ما به هیچ عنوان سر مسئله هسته‌ایمون با هیچ کس نمیشینیم و صحبت بکنیم و مذاکره بکنیم، برای اینکه اگه این اهرم رو از دست خودمون خارج بکنیم اون وقت دیگه معلوم نیست چه بر سر ما خواهد آمدش. بنابراین هم این ور اهرمی که قرار استش که آمریکایی‌ها بیان حالا از طریق دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی خسارت کشورهای منطقه رو بدن. جمهوری اسلامی سالها میگفت موقع بزن در روی تمام شده، خودش فکر میکرد اگر بزنه به کشورهای منطقه میتونه بالاخره یه جوری از این بغلا فرار بکنه، اما حالا نه، دارایی‌های بلوکه شده دست ایالات متحده است، تنگه هرمز در محاصره دریایی ایالات متحده است، نیروی نظامی ایالات متحده هم اونجاست و تقریبا از همه طرف ایالات متحده الان دیگه جمهوری اسلامی محاصره کرده. یک اهرم فشار اونها داشتن، اون هم به عنوان تنگه هرمز که الان هر پهپاد و موشکی که شلیک میکنن یا داره نیروهای پدافند هوایی کشورهای خود آیش خلیج فارس اونها رو ساقط میکنن، یا نیروهای سنتکام همونجوری که سنتکام داره میگه ما به اندازه کافی اینجا ایستادیم و اجازه نمیدیم که جمهوری اسلامی از این کارها بکنه، اونها رو ساقط میکنن. حالا دیگه الان کشورهای دیگر هم اومدن، یعنی فرانسوی هم گفتن به شما ما قبول نمی کنیم که بخواد شما عوارض از ما بگیرید. بنابراین الان فعلا همه چیز داره برمیگرده به ضرر جمهوری اسلامی میشه اگر زودتر فکر به حال مذاکرات نکنن.
3: ما دیدیم جمهوری اسلامی از ارقامی به مانند 6 میلیارد دلار و 10 میلیارد دلار و 12 میلیارد دلار صحبت میکرد در گفتگویی که محسن رضایی دو سه روز پیش با شبکه CNN در امریکا داشته، صحبت از 24 میلیارد دلار کرد. یعنی هر لحظه جمهوری اسلامی و عواملش دارن این مسئله رو هی بیشتر و قویتر میکنن و میزان درخواست مالیشون رو بالاتر میبرن. وزارت خزانه داری امریکا هم طبق این گزارشی که آمده در حقیقت درخواست کرده که یک برآورد خسارت بشه تا ببینه مقدار غرامت چجوری میشه تعیین بشه. و این ضمناً فقط به دارایی های بلوکه شده نیست، حتی سایر دارایی های جمهوری اسلامی رو در بقیه دنیا هم شامل میشه. ولی من بر این باورم این اقدام قطعاً و حتی خبر این اقدام میتونه جمهوری اسلامی رو به اون روزی برسونه که اهرم چانه زنیش رو از دست بده و مذاکرات قطعا تحت شعاع قرار میگیره. این ضمن یه سابقه مهم حقوقی و قضایی هم ایجاد میکنه، چون جمهوری اسلامی میخواست که حملات رو منطقه‌ای بکنه، الان هزینه براش داره به وجود میاد. و پیام واشنگتن هم به نظر ما مشخصه، میگه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نبایستی هزینه ناامنی رو بپردازن. توافق برابر با دادن پول در حقیقت یا مفت به جمهوری اسلامی نیست و امریکا ضمناً داره سعی میکنه که منافع امنیتی خودش، اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو به همدیگه نزدیک بکنه. این میتونه یکی از سخت‌ترین ضربه ها به حکومت جمهوری اسلامی باشه، چون نه تنها پولی آزاد نمیشه بلکه رقبای منطقه‌ایش از پول جمهوری اسلامی بهره‌مند میشن.
4: گرانی یک عارضه دائمی و مزمن در 47 سال گذشته بوده، برای همین نمیشه اونو فقط ناشی از وضعیت فعلی دونست. گرانی به خاطر وضعیت فعلی تشدید شده، همونطور که در صحبت قبلی هم عرض کردم، عرضه کل مواد و خدمات کاهش پیدا خواهد کرد به خاطر محاصره دریایی، کاهش درآمدهای نفتی و آسیبی که به اقتصاد کشور وارد شد در این جنگ. ولی پیش از این هم ما یک دولتی داشتیم که همیشه سعی کرد درباره قیمت‌ها و هزینه‌های واقعی تصمیماتش به مردم با اجازه شما دروغ بگه، با اخلال در قیمت‌ها و مختل کردن سیگنال‌های بازار سعی کنه که این احساس رو القا کنه که ارزانی هست، فراوانی هست، رفاه مردم داره تامین میشه و به این بهانه هم در همه ابعاد اقتصادی کشور مداخله کرد، قیمت گذاری کرد، ارز ترجیحی و ارز کالاهای اساسی و ارزهای مختلف در به قیمتهای پایین تر از نرخ بازار به وارد کنندگان داد تا قیمتها رو پایین نگه داره. ولی با توجه به هزینه‌هاش و کسری بودجه‌اش و استقرارات دائمیش از بانک مرکزی، این یک فریب بود و هر از گاهی هم که بازار فشار می آورد و واقعیت اقتصادی خودش رو نشون میداد، ما شاهد امواج افزایش قیمت بودیم. حالا اتفاقی که افتاده، نه دولت اون توانایی رو داره مانند گذشته که با تزریق ارز آزاد یا ارزان ببخشید با تزریق ارز ارزان و مداخله در بازار مثل یک قهرمان همیشه حاضر بتونه قیمت‌ها رو پایین بیاره به طور موقت، و نه از اون طرف هم دیگه محدوده و حوزه حاکمیتیش اونقدر گسترده هست که بتونه در همه ابعاد اقتصاد سیاست گذاری کنه به خاطر حضور نهادهای حکومتی و سازمان‌هایی که با دولت همسو نیستن و از دولت تبعیت نمی کنن، توان سیاست گذاریش هم کاهش پیدا کرده. درنچه من این گرانی رو و این موج جدید گرانی در امتداد گرانی های گذشته میبینم و صادقانه بگم سیاست های پولی دولت و 47 سال اشتباهات اقتصادی الان داره هزینه های خودش رو نشون میده.
5: تصور کنید به جای خرید سبزی از فروشگاه تنها چند قدم تا برداشت محصول تازه فاصله داشته باشید. یک شرکت بریتانیایی سامانه‌ای طراحی کرده که امکان پرورش خانگی سبزی‌های سالاد و گیاهان معطر را فراهم می‌کند. دستگاهی هوشمند که با کنترل نور، دما و رطوبت فرایند رشد را خودکار کرده. در این سامانه به جای خاک و گلدان از صفحه‌های بذر استفاده می‌شود. و کاربر با برنامه اختصاصی این سامانه که بر روی گوشی همراه نصب شده می تواند روند رشد محصولات خود را زیر نظر داشته باشد. این شرکت محصولاتی را برای نیازهای خاص نیز طراحی کرده.
6: نخستین محصولی که توسعه دادیم به طور ویژه برای کودکان طراحی شده. من به عنوان متخصص تغذیه کودکان بارها افرادی رو می دیدم که با کمبود آهن، کلسیم و منیزیم به کلینیک مراجعه می کردند. به همین دلیل تلاش کردیم راهی پیدا کنیم تا این مواد مغذی رو به رژیم غذایی کودکان اضافه کنیم.
5: در کنار این مزایا، بنیانگذاران این طرح بر کاهش ضایعات تاکید دارند. به گفته آنها، بخش بزرگی از سبزیجات پیش از رسیدن به مصرف کننده از بین می روند. با این طرح دیگر بعید نیست که به زودی بخشی از تولید غذای روزانه از مزارع بزرگ به خانه ها منتقل شود.

0: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
1: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
2: سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
1: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
3: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
4: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، ادری و غربی،
0: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
5: اول به آمریکا اخطار هست.
1: چه چشم‌اندازی برای مذاکرات قابل تصوره؟
6: اینقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن؟
2: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
0: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
2: مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
1: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
7: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
8: این نسل یکی 18 و 19 دی ماه سینه‌شو جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.
9: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
10: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
9: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود ندارد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در حمایت از حزب الله لبنان. آیا جمهوری اسلامی و اسرائیل وارد سومین جنگ خودشون میشن؟ یا این حمله موشکی فقط در حد یک درگیری محدود باقی میمونه؟ توپ در زمین آمریکا و اسرائیل و نحوه واکنش آمریکا و اسرائیل و شدت واکنش آمریکا و اسرائیل میتونه سمت و سوی تحولات رو در ساعات آینده مشخص کنه.
1: موشک همین الان جوان رود.
2: موشک تبریز همکنون 17 خرداد یک شنبه
0: ساعت 10:30 شب به وقت ایران از چندین شهر ایران موشک‌های به سمت اسرائیل شلیک شد. از تبریز، از کرمانشاه و از اصفهان و حتی گفته شده از ارومیه. این موشک‌ها به چه سمتی شلیک شدن؟ به سمت شمال اسرائیل، به منطقه جلیل، بلندی‌های جولان و حیفا. به چه خاطر شلیک شدن؟ جمهوری اسلامی گفته قرار ما با آمریکا و اسرائیل این بود که یه آتش بسی باشه که درگیری در همه جبهه ها متوقف شه، و چون اسرائیل و آمریکا اینو رعایت نکردن و اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرده و به زاویه بیروت که مقر حزب الله است حمله کرده، ما در جواب اون حمله کردیم که به اسرائیل نشون بدیم که ما اینو تحمل نمی‌کنیم. نتیجه این موشک پرانی در ساعات گذشته چی بوده؟ 11 موشک در 3 موج شلیک کردن. ارتش اسرائیل میگه همه موشک ها رو رهگیری کرده و موشک ها به زمین اصابت نکرده، ولی خب موقعی که در هوا مورد اصابت قرار گرفتن ترکش های موشک ها پایین اومده. مردم رو هم فرستادن به پناهگاه ها، بعد به مردم گفتن بیاد بیرون. برای روز دوشنبه مدارس رو تعطیل کردن که احتمال داره که این دارن خودشون آماده میکنن برای یه درگیری گسترده تر. نکته که در مورد این حمله موشکی سپاه هست، راجب اول جزئیات بگم بعد واکنش اسرائیل و آمریکا و نتایج و پیامدهاش هم خدمتتون عرض کنم. اینی که سپاه میگه ما 3 موج حمله موشکی کردیم ولی 11 تا موشک بوده، نشون میده سپاه دیگه اون حملات موشکی گسترده رو که پارسال انجام میداد، 100 تا موشک، 150 تا موشک، 200 تا موشک شلیک میکرد، دیگه الان اونقدر موشک نداره. تعداد موشکاش در اثر جنگای 12 روزه و 40 روزه کم شده. تعداد موج موشکا رو میبره بالا، بیانیه میده، اطلاعات میده که موج اول، موج دوم، موج سوم، ولی همش با هم 11 تا موشک بوده که مورد اصابت قرار گرفته. این از اون چیزی که جزئیات خود حمله است. اما موضع مقامات جمهوری اسلامی، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم اومده گفته که این اخطار بود، هشدار بود، اگر حملات به لبنان رو متوقف نکنن دوباره میایم بهشون حمله میکنیم. سپاه پاسداران هم بیانیه داده، گفته ما حمله کردیم که نشون بدیم در دفاع از حزب الله متحدمون جدی هستیم، به وحدت میدان قائلیم و فعلا هم دیگه قصد نداریم ادامه بدیم، اگر اونا ادامه بدن ما هم دوباره ادامه بدیم. این از این. مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه که این موشک‌ها از طرف نیروهای اون شلیک میشه، چون هوافضای سپاه 5 تا

و تنها سلاح موثری که دارن همین موشکاست. بعدش یه مقدار پهباد دارن، مثلا نیرو دریایی سپاه دیگه شناوراش از بین رفته، حتی قایق‌های تندروش هم تا حد زیادی از بین رفته، عمده فقط موشک‌ها و پهپادها باقی موندن. نشون میده توان موشکی سپاه به سمت اسرائیل ضعیف شده. اینو خدمت رو عرض کردم. مجید موسوی اومده فرمانده حافظا گفته الوعده وفا، یعنی اینی که وعده داده بودیم اگه حزب الله رو بزنید ما میزنیم، حالا زدیم. این مجید موسوی خودش از اهداف اصلی اسرائیله. اگر کار جنگ بالا بگیره، این مجید موسوی و فرمانده موشکی سپاه که هیچ وقت اسمش اعلام نمیشه، اینا از اهداف اصلی اسرائیلن. یه کسی مثل اژه‌ای و وحیدی فرمانده سپاه و نمیدونم علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم و ذوالقعد فرمانده دبیر شورای عالی امنیت ملی و قالیباف و رادان فرمانده نیرو انتظامی و اژه‌ای و اینا کسایی هستند که احتمال هدف قرار گرفتنشون زیاد. حالا مجید موسوی اومده رجز خونده، سابقه هم نشون میده اگر کار بالا بگیره کسایی که رجز میخونن اسرائیل آخرش میزنه اینها رو میکشه. اینم از آخرین موضع سپاه. عراقچی هم، اینم بگم بعد برم سراغ موضع اسرائیل و آمریکا، عراقچی هم شروع کرده تماس گرفتن با محمد عبدالرحمن نخست وزیر و وزیر خارجه قطر که نفر دوم قطریاست تماس گرفته، با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان تماس گرفته، با ایوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا تماس گرفته، با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم تماس گرفته، توضیح داده که احتمالاً همین موضعی که سپاه هست، عراقچی سخنگوی سپاه دیگه، وزیر خارجه که نیست، به عنوان سخنگوی سپاه عمل میکنه. فهمیده که از بلایی که سر ظریف آوردند و حذفش کردن از ساختار قدرت، عراقچی از همون روز اول که اومد فهمید. همیشه میگه که میدان یعنی سپاه در کنار دیپلماسیه و مدام هم میره دیدن فرماندهای سپاه، مدام هم میگه خودم عضو سپاه بودم. اینجوری میخواد کاری بکنه که فرمانده‌های سپاه در سیاست داخلی همون بلایی که سر ظریف آوردن و حذفش کردن سر این نره. حالا چون سخنگوی سپاه عملاً عراقچی، زنگ زده به این مقدار وزیر خارجه و مقامات خارجی که توضیح بده که موضع جمهوری اسلامی چیه، به وزیر خارجه فرانسه هم تماس گرفت. این از مواضع جمهوری اسلامی و سپاه تا اینجا. اما آمریکا و اسرائیل چیکار میکنن؟ به نظرم شدت واکنش آمریکا و اسرائیل و نحوه واکنششون هم تعیین میکنه که این درگیری‌ها در ساعات آینده به چه سمتی میره، هم مهمتر از اون اصلا تا حدی معادلات بین آمریکا و جمهوری اسلامی اسرائیل تعیین میکنه. سپاه حمله‌شو کرده، توپ الان در زمین آمریکا و اسرائیل. دونالد ترامپ سریع یک متنی منتشر کرد در شبکه‌های اجتماعی، به سپاه پاسداران گفت خیلی خوب شما موشکاتون رو شلیک کردید، حالا برگردید سر میز مذاکره. بعد به فاکس نیوز هم گفت که یک توافق با جمهوری اسلامی در دسترس و میخوایم توافق بکنیم. بعد باراک راوید هم که خبرنگار آکسیوز یه متن رو منتشر کرد، گفت ترامپ همین الان به من گفته که من زنگ میزنم به نتانیاهو که مانع حمله بشه و اونا جواب ندن به این حمله. همین الان هم نتانیاهو یه خبری اومد که در حال صحبت کردن با ترامپ که ببینن که وضعیت چی میشه. این از نظر آمریکایی ها. آمریکا دلش میخواد این یه درگیری محدود بمونه، سپاه موشکی زده اسرائیل جواب نده و کار بالا نگیره. این چیزی که اعلانی قضیه است. حالا پشت صحنه شو که ما نمیدونیم. اما اسرائیل آتیشش تنده که جواب بده. ازارت مقامات اینو نشون میده، رویه دفاعی اسرائیل هم اینو جواب میده. سفیرشون در سازمان ملل اومده گفته که احترام ترامپ به سر جای خود، ولی منافع ملی اسرائیل ایجاب میکنه که ما به این جواب بدیم. میگه نمیشه جواب ندیم و شدیدم جواب میدیم. به لحاظ راهبردی هم اسرائیل یه قاعده ای داره برای خودش، همیشه اینطوری بوده که هر کسی به اسرائیل حمله میکنه باید جوابش داده بشه. در 80 سال اسرائیل که تشکیل شده تا الان، از 1348 که تشکیل شده تا الان، قاعده اسرائیل این بوده که هر کی به ما حمله کنه باید جوابشو بدیم، بی جواب نباید بمونه. مقاماتشون هم دارن میگن شدید جواب میدیم. نمایندهشون در سازمان ملل میگه جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی کرد با این کارش. میگه نمیتونه بیاد توازن برقرار کنه، بگه که من به شما

حمله میکنم اگر شما به حزب الله حمله کنید. گفته ما اینو اجازه نمیدیم. من خودم برداشتم اینه که احتمال زیاد اسرائیل جواب میده. ترامپ حد اکثر تلاش خواهد کرد که این جواب جواب محدودی باشه. یک موقعی هم که موقعی که بایدن سر کار بود، اون موقعی که اسرائیلیا محمد رضا زاهدی رو در دمشق کشتن، جمهوری اسلامی حمله موشکی کرد، بعد فشار اومد که اسرائیل جواب بده. بایدن میخواست جلوی اسرائیلیا رو بگیره، میگفت که جای محدود بزنید، خیلی نزنید، که اسرائیل مجبور شد اون S-300 رو در اصفهان فقط بزنه. ولی موقعی که ترامپ انتخابات آمریکا رو برد، اسرائیل احساسش این بود که حالا وضعیت بهتره و در دوره ترامپ دو بار با جمهوری اسلامی جنگیده، جنگ 12 روزه و 40 روزه. الان هم اسرائیل برداشتش اینه که من به خاطر امنیت ملی خودم باید جواب بدم. ظاهر قضیه اینه که ترامپ میخواد کنترل مدیریت کنه که تنش بالا نگیره، ولی پشت پرده رو نمیدونیم. دفعات قبل هم در جنگ 12 روزه بوده، بعضیا گفتن ترامپ و نتانیاهو با هم اختلاف دارن، بعد معلوم شد نه، با هم دیگه دارن حمله میکنن. اینی که آیا تصاعد میگیره تنش بین دو طرف، بین اسرائیل و جمهوری اسلامی یا نه، یک رفتار پینگ پونگیه معمولا اینجور موقع. اگر جمهوری اسلامی الان حمله کرده اونا جواب ندن، تنش میاد پایین. اگر نه، جمهوری اسلامی حمله کرده اونا جواب برابر بدن، ممکنه جمهوری اسلامی جواب نده. اگر نه، جمهوری اسلامی حمله کرده اونا یک جواب شدیدی بدن، به تهران حمله بکنن، مقامات جمهوری اسلامی رو بزنن، فرماندهان جمهوری اسلامی رو بزنن، این درگیری بازم بالا خواهد گرفت. اون چه که تعیین کننده است به نظرم معادله که بین ترامپ و نتانیاهو در جریانه. آیا ترامپ به خاطر یه توافق با جمهوری اسلامی نتانیاهو رو تشویق میکنه که حمله نکنید، یا اگر حمله میکنید حمله محدودی بکنید، یا نه خود آمریکایی‌ها مثلا وارد میشن، غیر از چراغ سبزی که به اسرائیل میدن خودشون هم وارد میشن. در ساعات آینده معلوم میشه آیا آمریکایی‌ها جلوی اسرائیل برای حمله میگیرن. این یک انتخابه. یه انتخاب دیگه اینه که آمریکایی‌ها به اسرائیل بگن خودت جواب بده، جواب محدود بده. یه لول بالاترش اینه که به اسرائیل بگن جواب بده، جواب شدید بده. و سطح چهارم اینه که خودشون هم ورود بکنن. در دنیا الان دارن نگاه میکنن آمریکا و اسرائیل رو. من اعتقادم اینه بعد از این درگیریایی که شده، بعد از این حملاتی که سپاه به کشور عربی کرده، بعد از بستن تنگه هرمز، بعد از اینی که مذاکرات اینقدر طول کشیده، الان دنیا داره اراده آمریکا و اسرائیل رو نگاه میکنه که آیا توازن قدرت با جمهوری اسلامی به هم خورده؟ آیا جمهوری اسلامی دیگه به اینجا رسیده که میتونه به کشور منطقه حمله بکنه، میتونه تنگه هرمز رو ببنده، میتونه به اسرائیل هم حمله کنه، بعد آمریکا و اسرائیل کار خاصی نمیکنن؟ من فکر میکنم دنیا داره نگاه میکنه اینو. روسیه و چین دارن آمریکا رو نگاه میکنن. ببینیم در مقابل جمهوری اسلامی چیکار میکنه. روسیه و چین نگاه میکنن ترامپو، میسنجن، مزنه میاد دستشون که ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی کوتاه میاد به دنبال یه توافق محدوده، یا نه موقعی که جمهوری اسلامی گردن میکشه گردنشو میشکنه. این در معادلات بعدی چین و روسیه با آمریکا تاثیرگذاره. من خودم اعتقادم اینه آمریکا چه ترامپ بخواد چه نخواد در نهایت مجبور گردن جمهوری اسلامی رو بشکنه. چرا؟ چون اختلافات اساسی با جمهوری اسلامی حل نشده، نه در قضیه غنی‌سازی اختلافات حل شده، نه در مورد سرنوشت اون اورانیوم حل شده، نه در مورد برنامه موشکی بالستیک اختلافات حل شده، نه در مورد حمایت از نیابتی‌ها، تازه الان به خاطر نیابتی‌ها به اسرائیل حمله کرد، و نه در مورد تنگه هرمز. هر پنج اختلاف اساسی سر جاشه. جمهوری اسلامی هم نشانه از عقب نشینی از خودش نشون نمیده. اینجا میگم توپ در زمین آمریکاست. دنیا داره نگاه میکنه.
میگه قوی ترین ارتش دنیا یعنی آمریکا، ببینیم واکنشش به این چیه. قوی ترین اقتصاد دنیا واکنشش به این چیه. بزرگترین ابرقدرت سیاسی دنیا واکنشش به این چیه. و اصلا واکنش ترامپ نسبت به بقیه رؤسای جمهور آمریکا چیه؟ موقعی که گفت که من برجامو قبول ندارم، اوباما رفته یک توافق ضعیفی امضا کرده، خودش در مقابل جمهور اسلامی چیکار میکنه؟ اینجاست که من میگم توپ در زمین آمریکا و اسرائیل و در ساعات آینده معلوم میشه که پاسخ اونا چیه. اما چرا سپاه پاسداران به این حمله دست زد؟ چرا حمله موشکی کرد؟ مگه متوجه نیست که اگر این حمله موشکی بکنه امکان داره اسرائیل جواب بده، آمریکا بیاد جنگ شروع بشه؟ به نظرم در جمهوری اسلامی به عنوان نظام جمهوری اسلامی دو تا راهبرد در داخل و خارج تصمیم گرفتن، اینو کلیت جمهوری اسلامی، اون هسته سخت حاکمیت، دو تا راهبرد تصمیم گرفتن، یکی در داخل یکی در خارج. در داخل مبناشون اینه، میگن آقا از مردم موقعی که اعتراض کردن قیام کردن، ما مردم رو میکشیم، دستور کشتار میدیم تا هیچ وقت دیگه اعتراض شکل نگیره. این راهبردشونه، جوابم نمیده ها، ولی راهبرد جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی در 9 سال گذشته مدام سرکوب کرده، از 96 و 88 و 98 و 1401 تا حالا سرکوبم جواب نداده. اعتراضات فراگیرتر شده، اقشار بیشتر اعتراض میکنن، کار کشیده به اعتراض دانش آموزان، مردم هم نمیترسن، خیز تجمعهای کوچیکشون تبدیل به تجمع ملیونی شده، ولی راهبرد جمهوری اسلامی اینه. میگه من در داخل میکشم که یه بار برای همیشه دیگه بساط اعتراض و تجمع جمع بشه، که نخواهد شد. این در داخل. در منطقه هم راهبردشون چیه؟ میگه آقا من در منطقه میام یه بار دیوونه بازی در میارم که دیگه آمریکا و اسرائیل و بقیه دور منو خط بکشن، دنبال جنگ با من نباشن. اگه وارد جنگ با من شدن، من اماراتو میزنم، عربستانو میزنم، کویتو میزنم، بحرینو میزنم، عمانو میزنم، ترکیه رو میزنم، آذربایجانو میزنم، اردنو میزنم، تا قبرس هم میزنم. نشون میدم که آقا حاضرم اسرائیلم با موشک بزنم، از جنگم نمیترسم، که یه بار برای همیشه دیگه قید جنگ زدن با منو بزنن. این راهبردشونه. آیا این جواب میده؟ نه نمیده. به نظرم در نهایت نه در داخل سرکوب جواب میده، بدتر باعث انباشت خشم و تنفر بیشتر در مردم میشه برای قیام علیه جمهوری اسلامی، و در منطقه و دنیا این جواب نمیده. دنیا اگر بخواد اینو بپذیره، یعنی یک یاغی وجود داره به اسم جمهوری اسلامی که هر موقع دلش بخواد تنگه هرمز رو میبنده، تنگه باب المندب رو میبنده، به دبی و امارات و اینا حمله میکنه، به اسرائیل حمله میکنه، فردا با موشک به لندن و پاریس و برلین حمله میکنه، پس فردا به واشنگتن و نیویورک حمله میکنه. میفهمن اینو، به همین دلیل گردنشو میزنن. ترامپ دوست داره اینو از طریق سیاسی انجام بده، ولی اولا ترامپ همیشه این ترامپ نمیمونه، ممکنه دست به حمله شدیدتر بزنه. اسرائیل ممکنه اصلا دیگه حرف گوش نکنه، ضمن اینی که آمریکا که همش ترامپ نیست، بعدش هم ممکنه کسای دیگه هم باشن، سیستم به جای دیگه هم بره. اشتباهی که جمهوری اسلامی داره میکنه، اشتباهی که صدام در سال 1990 کرد در حمله به کویت و در 2003. موقع 1990 به کویت حمله کرد، فکر نمیکرد که کسی جلوش بیسته، فکر نمیکرد آمریکا بیاد صدام از کویت بندازه بیرون. میگفت اصلا منابع نفتی عراق بالا میکشم، مال کویت هم هست، میشم بزرگترین قدرت نفتی جهان. ولی آمریکا ایستاد انداختش بیرون. سال 2003 هرچی روسیه بهش گفت آمریکا داره میاد سرنگونت میکنه، صدام باور نمیکرد. بعد جورج بوش 24 ساعت به صدام و پسراش مهلت داد، بعد حمله کرد، سرنگونش کرد. جمهوری اسلامی ارزیابیش اینه که من سرنگون نمیشم، نه در داخل نه در عرصه بین الملل، و اینجا همونجا اشتباهش میکنه. جمهوری اسلامی ارزیابیش اینه که ما اگر بریم موشک رو تحویل بدیم، هسته‌ای رو تحویل بدیم، اورانیوم رو تحویل بدیم، اینا میان سراغمون، بنابراین اینا رو تحویل ندیم، بریم بجنگیم. من اعتقادم اینه، این درست همون جایی که اشتباه راهبردی میکنن. جمهوری اسلامی یک اقدامات تاکتیکی میکنه، فکر میکنه میتونه بر اساس اینا بره جلو، مثلا موشک میزنه،
به لحاظ راه بردی روز به روز داره بازی رو میبازه، هم در داخل با گرانی و تورم و قطع صادرات نفت و قطع درآمدهای نفتی و محاصره و اینا رو بره. و دنبال اینه که سپاه با این حمله محاصره رو بشکنه. اصولا جنگ موقعی که اینجوری درگیری و جنگه، موقعی دوباره جنگ از سر گرفته میشه که در عرصه سیاسی طرفین نتونن اون وضعیت خودشون رو تحکیم کنن. سپاه میخواد با این حملاتی که میکنه هم حملات اسرائیل به حزب الله رو متوقف کنه، هم محاصره رو بشکنه. ترامپ امروز گفت نه محاصره رو میشکنیم نه تحریم رو لغو میکنیم. آمریکا و اسرائیل در مقابل جمهوری کوتاه نمیان، مردم ایران هم کوتاه نمیان، آخرش سرنگون میکنن. دیر یا زود داره، سوخت و سوز نداره. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عرفان خزریان 25 ساله 18 دی همدان عزیز. این عزیز ما در زخمی کشی در خیابان کشته شده، زخمی ها میموندن میکشتن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین کیانی فر 26 ساله 18 دی محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید علی مسیایی 21 ساله 18 دی قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سپهر اسماعیلی 25 ساله 18 دی کیش عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سیاوش اکبرپور 39 ساله راننده ماشین سنگین 19 دی ملک شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پریا اکبری 17 ساله 18 دی نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی عبدالی 25 ساله معلم راهنمایی 18 دی گوهردشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید محمد موسوی 35 ساله 18 دی ورامین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر عباس باقستانی 26 ساله 19 دی شهرزای عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا باقر نژاد 33 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی باقی 34 ساله اهل اندیشه شهریار آرایشگر جانفدا در شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پوریا باقری 22 ساله دانشجوی سال آخر تربیت بدنی 18 دی شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین بخشی 26 ساله 19 دی میدان کلانتری قرچک عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آیدا براسا 20 ساله دانشجوی رشته روانشناسی 19 دی تهران عزیز. درود بر شما ای فرزندان ایران، درود بر شما ای جانفداهای میهن. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: لعن الله علی امریکا،
9: نه اهل سازشی،
10: آیت الله سید مجتبی.
11: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
12: آماده ایم برای هر گونه سختی.
13: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
14: آزادسازی پولهای بلوکه شده
15: از موزه پیروزی.
16: این بی همه چیزا من میبخشید
17: به بخدت. این مذاکره داریم چی کار میکنیم؟
18: آقای ویتکاف، آقای ونس و آقای
19: زهی خیال ماکه
20: در زمین هستی هیچ تحویل اونها نمید.
21: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
22: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
25: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
26: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
27: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
28: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
29: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
30: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
31: ای هدهد سبا، به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، میبینمت عیان و دعا میفرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوام فرستم.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

برای هزاران سال مردم ایران تمدن بشری را شکل دادند. شعر، علم، پزشکی، معماری، هنر. وقتی ما آمریکایی‌ها به ایران نگاه می‌کنیم، ملتی بزرگ با تاریخی غنی و نسلی سرشار از استعداد و پتانسیل می‌بینیم. امروز میلیون‌ها ایرانی همان چیزی را می‌خواهند که مردم در همه جا می‌خواهند. فرصت، ثبات، امکان آزادی بیان و زندگی بدون ترس. در سراسر جهان، ایرانیان در هر جا که آزادی و فرصت وجود دارد، موفق می‌شوند. پس چه چیزی ایران را عقب نگه داشته است؟ مشکل مردم ایران نیستند. مشکل رهبری است که از تعامل می‌ترسد و به جای فرصت تقابل را انتخاب می‌کند. ملت‌های قوی به مردم خود اعتماد می‌کنند. آینده ایران باید به دست مردمش شکل بگیرد، نه با ترس یا تهدید. این آینده باید توسط خود مردم ساخته شود. داستان ایران هنوز در حال نوشته شدن است. بهترین فصل آن شاید هنوز در پیش باشد.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در پاسخ به حمله به زاهیه در جنوب بیروت. ارتش اسرائیل میگوید تمام موشک‌های شلیک شده رهگیری شدند. واکنش رئیس جمهوری ایالات متحده به حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل. دونالد ترامپ هشدار داد ارتش آمریکا آماده است و از جمهوری اسلامی خواست به پای میز مذاکرات برگردد. گزارش مشتبه پور محسن از جزئیات جدید درباره انتخاب مشتبه خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر نظام. یک عضو مجلس خبرگان میگوید اطلاعات سپاه پاسداران مدیریت برگزاری جلسه رأی‌گیری را بر عهده داشت. ساعتی پیش ارتش اسرائیل از شناسایی موشک‌هایی که از ایران به سمت خاک اسرائیل شلیک شده بود خبر داد. به گفته شبکه کان اسرائیل حدود 10 موشک بالستیک از سوی ایران به خاک اسرائیل شلیک شده. معارف دیگر رسانه اسرائیلی هم گزارش داده از سراسر نقاط غربی و مرکزی ایران حدود 86 موشک به سمت شمال و مرکز اسرائیل شلیک شده. ارتش اسرائیل میگوید همه موشک‌های شلیک شده از سوی ایران رهگیری شدند. بر اساس این گزارش آژیرهای خطر در حیفا، جلیل و بلندی‌های جولان به صدا درآمدند. در پی حملات موشکی جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل، سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی مرتکب اشتباه بزرگی شده. او گفته اسرائیل موازنه‌ای را که جمهوری اسلامی در پی ایجاد آن است نخواهد پذیرفت. سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرده این کشور برای حملات احتمالی بعدی جمهوری اسلامی آماده است و ارتش در آمادگی کامل قرار دارد.
1: לפני זמן קצר משטר הטרור האיראני שיגר טילים
2: רג'ים טרוריסטי איראן מושקאי בסמת ישראל שליקר פרמנדהי ארטש עמודה דר דפא ועמודה דר حمله סמנהאי פדופנד הוואי דר סרוסר קשואר מוסתגרן אמקנון רייס סטאד קול בשוראי סטאד קול נשסת וזיאת ברגוזר מיקונד וברנמהאי רא בראי אדאמה קאר תסביב מיקונד רג'ים טרוריסטי איראן מורתקב אשתבאהי בוזורג שוד כדובארה טרור רא אנתחאב קארד. رژیم سعی دارد معادله جدیدی بسازد. رژیم ایران وقتی به سرزمین ما شلیک مستقیم میکند، ما اجازه این کار را نخواهیم داد. پس از شلیک مکرر حزب الله به شهرهای شمال اسرائیل به مواضع این گروه حمله کردیم. ارتش به عملیات در سراسر لبنان ادامه خواهد داد و ضربه به سازمان تروریستی حزب الله را شدیدتر خواهد کرد. ما اجازه ادامه شلیک به غیر نظامیان در کشور اسرائیل را نخواهیم داد. ما برای احتمال شلیک بیشتر به سوی خود آماده ایم.
0: روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حملات گسترده اسرائیل در جنوب لبنان و زاهیه در جنوب بیروت، پایگاه هوایی رامات دیوید در اسرائیل را هدف قرار داده. سپاه پاسداران در بیانیه خود آمریکا و اسرائیل را به نقض آتش بس متهم کرد و این حمله را هشداری در برابر ادامه درگیری ها دانست. در این بیانیه آمده در صورت تشدید تنش ها دامنه که پاسخ ها گسترده تر خواهد شد و اهداف آمریکایی و اسرائیلی در منطقه را هم در بر خواهد گرفت. اشکان صفایی همکارم همراه ماست از حیفا تا جزئیات بیشتری برای ما بگه از آنچه که در یک ساعت گذشته اتفاق افتاد. اشکان،
3: خب مهمترین اتفاقی که افتاد صحبت تلفنی دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو بود. همین لحظاتی پیش اعلام شد که گفتگوی تلفنیشون تمام شده. هنوز نمیدونیم در این گفتگوی تلفنی چه گذشته. پیش از این گفتگوی تلفنی اکسیوس و کانال 12 اسرائیل، خبرنگارشون یک نفر هست باراک راوی، گزارش داده بودند که ترامپ قصد داره به نتانیاهو بگه که واکنش نشون نده، اما امکان این که اسرائیل واکنش نشون نده نزدیک، باید گفت به صفر است. نمیشه پیش بینی کرد، اما نزدیک به صفر است، چون که فشار زیادی اولا از تمام جهات، هم از داخل دولت ائتلافی و هم از خارج اون، از اپوزیسیون داره به بنیامین نتانیاهو میاد که واکنش نشون بده و واکنش شدیدی نشون بده. و از نظر استراتژیک هم آنچه که مقامات اسرائیلی در طول همین 3 ساعت گذشته، باید گفت 4 ساعت گذشته، به رسانه های این کشور گفتند این هست که اسرائیل ناچار هست که واکنش نشون بده، چرا که جمهوری اسلامی با اقدام امشب خودش به گفته اونها قصد داره یک موازنه جدید ایجاد کنه، بگه من حمله محدود کردم فقط به شمال اسرائیل در برابر حمله اسرائیل به زاهیه و اسرائیل نباید واکنش نشون بده یا واکنشش باید محدود باشه. مقامات اسرائیلی که با رسانه ها صحبت کردن میگن که اسرائیل نمیتونه چنین در واقع موازنه ای رو بپذیره از لحاظ استراتژیک. همزمان خب ما میدونیم که ارتش اسرائیل هم فرماندهی ارتش اسرائیل در واقع یک نشست بررسی شرایط رو کمی پیش انجام داده برای وضعیت، برای بررسی وضعیت. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در پایان این جلسه گفته که ارتش آمادگی داره که با قدرت جمهوری اسلامی رو هدف حمله قرار بده و فقط منتظر هست که رهبری سیاسی کشور فرمان این حمله رو صادر کنه. پیش از او هم سخنگوی ارتش اسرائیل، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل یک در واقع صحبتی داشت، کنفرانس خبری داشت، گفت که به گفته او رژیم تروریستی در ایران تلاش میکنه که یک معادله جدید ایجاد کنه با انجام حمله مستقیم به خاک اسرائیل و گفت که ما اجازه نمیدیم چه این اتفاقی بیفته و گفت که جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی مرتکب شد با این اقدامی که انجام داد و گفته که اسرائیل آماده هست که حملات بیشتری هم بهش بشه. نگفت که اسرائیل حمله میکنه، اما همین که میگه اسرائیل آمادگی این رو داره که حملات بیشتری بهش بشه، یعنی اسرائیل قصد داره که دست به اقدام تلافی جویانه مسلماً بذاره. اما گفتم که الان نتانیاهو از همه طرف تحت فشار هست که واکنششون بده. بذارید ببینیم چند نفر از مقامات سیاسی که در طول این دو سه ساعت صحبت کردن یا عمدتاً در شبکه‌های اجتماعی پیامی رو پستی رو گذاشتن چه گفتن. بنی گنتس وزیر دفاع پیشین اسرائیل گفته که توقف جنگ در لبنان به عنوان یک بخش از آتش بس با جمهوری اسلامی از آغاز هم کار اشتباهی بود و یک خطای استراتژیک بود. به گفته او گفته برای اینکه این خطا رو جبران بکنه اسرائیل الان نه تنها باید یک پاسخ قدرتمند به جمهوری اسلامی نشون بده، بلکه باید به حملاتش در زاهیه هم ادامه بده. نفتالی بنت که در واقع پیشتر نخست وزیر اسرائیل بود الان هم رقیب اصلی نتانیاهو حساب میشه، گفته که الان لحظه آزمون فرا رسیده که اسرائیل و نتانیاهو نشون بدن که آیا اسرائیل یک کشور مستقل هست که خودش برای حاکمیت خودش تصمیم میگیره و از خودش دفاع میکنه، یا اینکه در واقع در برابر ایالات متحده، در برابر ترامپ کوتاه میاد و دست به اقدامی نمیزنه. بسیاری دیگر باید گفت که از مقامات اسرائیلی هم واکنش نشون دادن. یک نماینده کنست از حزب خود بنیامین نتانیاهو، حزب لیکود، یک پستی رو در شبکه اجتماعی ایکس به زبان فارسی منتشر کرده، جمهوری اسلامی رو رژیم تروریستی توصیف کرده و گفته که رژیم تروریستی عمرتون به پایان رسیده. همزمان باید گفت که یکی بعد از دیگری کشورهای منطقه آسمان خودشون رو دارن میبندن، از عراق گرفته تا سوریه و قبل از همه اونها، ساعتها قبل از همه اونها قطر این کار کرده بود. دو کشور تا الان آسمانشون رو به طور کامل به نظر میاد نبستن. یکی خود ایران هست که فقط بخشی از آسمان رو در غرب ایران به نظر میاد که تا الان بسته و یکی هم اسرائیل هست که آسمان خودش رو نبسته، هنوز پروازها همچنان به صورت عادی ادامه دارند. فقط یکی دو شرکت هستن مثل مثلا هواپیمایی اتریش که یک بخشی از لوفتانزا هست که پروازهای خودشون رو لغو کردن. وزیر ترابری اسرائیل گفته که این تصمیم رو با توجه به شرایط در حال حاضر گرفتن و ممکن هست که اگر که در واقع بخواد جنگ گسترش پیدا بکنه و حملات موشکی گسترش پیدا بکنه، اون وقت این تصمیم تغییر بکنه. در ساعات آینده باید گفت ساعات آینده ساعات بسیار سرنوشت سازی خواهد بود. هنوز نمیدونیم ترامپ به نتانیاهو چه گفته و نمیدونیم که آیا نتانیاهو حاضر خواهد شد اگر که ترامپ از او خواسته باشه جنگ در واقع حمله، دست به حمله به جمهوری اسلامی نزنه یا نه.
0: خیلی ممنونم از سوارش کنه صفای همکارم که همراه ما بودی از حیفا در اسرائیل. در همین رابطه اجازه بدید با فرزین ندیمی صحبت بکنیم، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر همراه ما هستند. از قول معارف من میگم این که از غرب و مرکز ایران حملات بسیار زیادی به سمت اسرائیل انجام شد در یک شنبه شب، ولی سپاه پاسداران اختصاصا در بیانیه که منتشر کرده اعلام میکنه که پایگاه هوایی راما دوی در شمال اسرائیل رو هدف قرار داده. چه معنایی داره به نظر شما این آقای ندیمی؟ نشونه تمایل تهران به حفظ کانال تلافی جویی کنترل شده به نظرتون؟
4: بله دقیقا، من فکر میکنم که یکی از دلایلی که پایگاه راما دوی رو به عنوان هدف اصلی مشخص کرده سپاه پاسداران اینه که نشون بده ما یک هدف مشخص و محدود رو داریم و پایگاه رامات داوید رو احتمالاً به عنوان پایگاه هوایی که در بمباران زاهیه بیروت مورد استفاده قرار گرفته شناسایی کرده و در نتیجه یک حمله واکنشی و تلافی جویی محدود رو انجام داده. می‌دونیم که پایگاه رامات داوید پایگاه خانگی سه اسکادران F-16 اسرائیل هست و همینطور دو اسکادران هواپیمای بی سرنشین این کشور. در نتیجه میشه انتظار داشت که هر حمله هوایی که به بیروت شده باشه حتما F-16 های رامات داوید در اون نقش داشتن. بنابراین از این نظر من فکر میکنم اهمیت داشته. طبق گزارش که از ایران رسیده دست کم دو پایگاه موشکی سپاه پاسداران در تبریز و کرمانشاه در این حمله استفاده شده و پایگاه تبریز هم به خاطر این بوده که ایران مسیر شلیک موشک رو جوری تعیین کردن که از قسمت‌های جنوب لبنان یا دست کم نزدیک به جنوب لبنان عبور کرده باشن موشک‌ها رو تا مردم لبنان هم جنوب لبنان هم بتونن این موشک‌ها رو ببینن. از نظر تبلیغاتی یا تقویت روحیه حزب الله هم حتما اهمیت داشته این موضوع. اسرائیل صحبت از 10 موشک کرده که همشون رهگیری شده. میشه انتظار داشت که حتی اگر بیشتر موشک‌ها هم رهگیر شده باشه دست کم تعداد محدودی از اونها به هدفشون یا نزدیک هدفشون رسیده باشه و به خاطر همین من خیلی تردید دارم که اسرائیل در مورد پاسخ نشون دادن به این حمله سپاه پاسداران خویشتنداری به خرج بده.
0: تا همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم بسیاری از مقامات اسرائیلی در واقع این اجماع نظر رو دارن که باید حملات متقابلی انجام بدن و پاسخ بدن. منبع ارشد ایرانی در رویترز و همینطور یک گروه کتایب حزب الله عراق البته صراحتا تهدید کردن که در صورت مداخله یا استفاده اسرائیل از پایگاه‌های آمریکا کل منافع و مقرهای ایالات متحده در منطقه هدف قرار میگیره. فکر کنیم ممکنه که نیروهای ایالات متحده در منطقه هم در نهایت ناچار به ورود مستقیم به این درگیری بشن؟
4: در مرحله ابتدایی خیر، من فکر میکنم در مرحله اولی اگر کار به افزایش تنش کشیده بشه یا تاثیر درگیری باعث میشه که اسرائیل واکنش نشون بده، پایگاه‌های موشکی رو در درجه اول در غرب ایران مورد حمله قرار خواهد داد، حتما به جاهایی در نزدیک تهران هم حمله خواهد کرد، صنایع موشکی یا اصولا اون پایگاه‌هایی که هم صنایع موشکی و هم پایگاه موشکی که در اکثر ماهواره اخیر نشون داده که بازسازی شدن یا ورودی تونل ها باز شدن، دوباره سعی خواهد شد که توان چلیک موشک سپاه پاسداران تا حدی کاهش پیدا بکنه. ممکنه به برخی از پایگاه های فرماندهی و ستادی سپاه پاسداران در تهران هم حمله بشه تا با تکان دادن شهر تهران و ایجاد صحنه‌های انفجار نشون بدن که ما پاسخ محکمی داریم میدیم و هر اقدام شما علیه اسرائیل میتونه چنین واکنشی رو به دنبال داشته باشه. دو طرف میخوان اراده خودشون رو به طرف دیگه تحمیل بکنن. از یه طرف سپاه پاسداران میخواد که جلوی حملات بیشتر به پایگاه‌های فرماندهی حزب الله رو بگیره، از طرف دیگه اسرائیل هم میخواد این مسئله که موشک‌های شلیک شده از ایران مستقیم به خاک اسرائیل بدون پاسخ باقی بمونه رو کاملا رد بکنه و میشه انتظار داشت که حتما پاسخی انجام بشه. آمریکا یا درگیر بشه یا نه، من فکر میکنم در مرحله اولیه سعی خواهد شد که این مسئله جدا بشه و ایالات متحده همچنان تمرکز خودش رو روی تنگی هرمز، امنیت کشتی رو نگه داره، ولی این احتمال نمیشه از نظر دور کرد که اگر این حملات بین ایران و اسرائیل ادامه پیدا بکنه به نوعی آمریکا هم درگیر خواهد شد. ولی در مرحله اولیه خیر، من فکر می‌کنم مرحله اولیه اگر شدید بشه درگیری‌ها یه چیزی شبیه جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل خواهد بود.
0: همزمان ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که حملات خودش به حزب الله رو در جنوب بیروت در زاهیه تشدید میکنه. آقای ندیمی، الان ورود مستقیم ایران به این معامله وضعیت میدانی رو به چه سمتی میبره؟
4: خب در اون صورت میشه انتظار داشت که اسرائیل برای اینکه واقعا این موضوع جا بندازه که حملاتی که ما به لبنان انجام میدیم، به جنوب لبنان، به مرکز حزب الله در اطراف بیروت، کاملا بر اساس برآوردها و حسابهای خودمون هست و مسئله احتمال واکنش سپاه پاسداران هیچ تغییری در این معادلات به وجود نمیاره. این موضوع من فکر میکنم اسرائیل میخواد جا بندازه. از طرف دیگه سپاه پاسداران هم میخواد این موضوع رو به عنوان یک واقعیت میدانی به وجود بیاره که هر گونه حمله به بیروت واکنش مستقیم سپاه رو از ایران به دنبال خواهد داشت. باید ببینیم کدوم طرف میتونن اراده خودشون رو تحمیل بکنن به طرف دیگه. من فکر میکنم طی روزهای آینده در چند این مورد این دو طرف این موضوع رو سعی میکنن که اجرا کنن، آزمایش کنن و به نتیجه مورد نظر خودشون برسن.
0: خیلی متشکرم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر همراه ما بودید. همزمان با حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد ارتش آمریکا در حالت آماده باش است و همزمان از جمهوری اسلامی خواسته به پای میز مذاکرات بازگردد. دونالد ترامپ گفته جمهوری اسلامی موشکهایش را شلیک کرده و دیگر کافی است. ترامپ هشدار داد هر حمله دیگری را در پی خواهد داشت و این چرخه پایانی ندارد. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد مذاکرات به خوبی پیش می‌رود و به احتمال زیاد توافق میان دو طرف هفته آینده امضا خواهد شد و نباید این حملات رسیدن به توافق را به خطر بیندازد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته از بنیامین نتانیاهو خواهد خواست تا به این حمله پاسخ ندهد. مرضی حسینی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، مرضی، گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هم به پایان رسیده و نتانیاهو وارد یک نشست امنیتی شده تا با اعضای کابینه صحبت کنه.
5: همینطوره، همه چیز بستگی داره به این مکالمه تلفنی که صورت گرفته. میدونیم پریسا، الان شمارش معکوس حملات اسرائیل به خاک ایران رو ما انتظار داریم در بازه زمانی فعلی. این تماس تلفنی صورت گرفت بین نتانیاهو و ترامپ و تماس‌های تلفنی هم توسط آقای عراقچی صورت گرفت. مشخصا وزیر خارجه جمهوری اسلامی با کشورهای فرانسه، بریتانیا، ترکیه، پاکستان و قطر به صورت تلفنی صحبت کرد. گزارش حاکی از این هست که مشخصا همه طرفین، یعنی هم اینجا در آمریکا آقای ترامپ و هم کشورهای عرب منطقه، به شدت دارن تلاش میکنن از موج سوم جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی در واقع به نوعی اجتناب کنن. میدونیم این مکالمات احتمالاً تا به زمانی فعلی به پایان رسید، اما اینکه نتیجه این مکالمات چه هست و چه کسی تونسته طرف مقابل رو قانع بکنه رو هنوز اطلاعی نداریم. بر اساس گزارش مطبوعات اسرائیلی، دست اسرائیلی‌ها در این لحظه بر ماشه است و بر اساس گزارشی که مقامات نظامی اسرائیل دادن، همه چیز بستگی به این جلسه داره. تصمیم تداوم حملات یا شروع فاز سوم جنگ از طرف اسرائیل به خاک ایران در همین لحظه در اتاق‌های مشخصا نظامی اسرائیل در حال اتخاذ است. فضا بسیار مشابه فضایی هست که در پایان دور اول جنگ ما شاهدش بودیم. در اون بازه زمانی هم اگر به خاطر داشته باشیم، جمهوری اسلامی حملات رو به اسرائیل انجام داد. ترامپ علنا اعلام کرد که از اسرائیلی‌ها درخواست خواهد کرد که این حملات رو پاسخ ندن و در اون بازه زمانی نتانیاهو پذیرفت. حالا نمیدونیم که آیا نتانیاهو خواهد پذیرفت یا نه. در بازه زمانی فعلی مطبوعات و تحلیلگران بر این باور هستن دو سناریو وجود داره: یا بازگشت به آتش‌بس و یا بازگشت به جنگ. همه چیز مشخصا در ساعات آینده نخواهی خواهد شد. تصامیمی که احتمالاً در بازه زمانی فعلی میتونه سرنوشت انتخابات‌هایی که میدونیم هم در اسرائیل و همینجا در آمریکا قرار هست به زودی برگزار بشه و هم روند مسابقات جام جهانی که گفته میشد به گفته برخی از مطبوعات اولویت ترامپ هست در بازه زمانی فعلی رو تا بخش بسیار عمده‌ای مشخص کنه. گزارش‌ها از بسته شدن آسمان‌های هوایی هست کشور عراق، کشور سوریه، هر کدام 72 ساعت تا 12 ساعت اعلام کردن آسمان‌های هوایی خودشون رو بستن. گزارش‌ها حاکی از تعلیق پروازها از فرودگاه امام خمینی تهران هست. مشخصاً در اسرائیل وضعیت مدارس برای روز دوشنبه تعطیل اعلام شده، اگرچه از مردم خواسته شده که از پناهگاه‌ها خارج بشن. هنوز اطلاعات دقیق نداریم که چه تعداد موشک بالستیک توسط جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل شلیک شده. گزارش ها متناقض هست و من در برخی از مطبوعات اسرائیلی آمار بیش از 10 موشک و راکت رو هم میبینم، موشک هایی که توسط جمهوری اسلامی در یک عملیات حدوداً 45 دقیقه‌ای در پایان روز یک شنبه به خاک اسرائیل صورت گرفت. میدونیم که جمهوری اسلامی این حملات رو واکنشی و پاسخی میدونه به حملاتی که در صبح روز یک شنبه، یعنی در ساعات ابتدایی روز یک شنبه، توسط اسرائیل به خاک لبنان، به پایتخت لبنان صورت گرفت. یک زنجیره ای از حملات هست که همگی این رو در پاسخ به حملات قبلی میدونن. پیش از اون بر اساس گزارش ها حزب الله حملاتی رو به شمال اسرائیل انجام داده بود. در نتیجه این حملات تلافی جویانه به طور متواتر ادامه داره و الان در لحظه ای هستیم که آیا ترامپ میتونه این زنجیره رو اینجا متوقف بکنه یا قرار هست که حملات بعدی که توسط اسرائیل به خاک ایران صورت بگیره رسما فاز سوم جنگ رو آغاز بکنه. گزارش مطبوعات اینجا در واشنگتن بسیار متکثر هست. اکثرا احتمال شروع جنگ رو بسیار به مراتب فراتر میدونن. میدونیم که تسنیم گزارش داده از داخل ایران که جمهوری اسلامی هم در آماده باش کامل هست. بر اساس گزارش ها جمعیت هلال احمر در آماده باش کامل هستن برای شروع این حملات. همچنین گزارشی که منتشر شده بر اساس منبع نظامی که به خبرگزاری تسنیم منتشر شده، حجم مناسبی از موشک های جمهوری اسلامی هم آماده شلیک هستن که در خصوصی که اسرائیل این حملات را آغاز بکنه، جمهوری اسلامی هم حملات خودش رو از سر بگیره. اظهارات ترامپ روز یکشنبه اظهارات متناقضی بوده. از صبح که در واقع ترامپ مصاحبه‌های تلویزیونی کرده، پست‌هایی که منتشر کرده، اما از آخرینش اگر آغاز بکنم اعلام نارضایتی بود. ترامپ گفت من ناراضی هستم از این وضعیت فعلی، از حملات اسرائیل به بیروت که باعث حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل شده. تاکید کرد به من اطلاع داده نشده بود توسط اسرائیلی‌ها. تاکید کرد من انتظار داشتم که در روزهای آینده سه‌شنبه و یا چهارشنبه توافق رو جمهوری اسلامی امضا کنم و حالا چندین روز پیش از توافق چنین وضعیتی ایجاد شده. از جمهوری اسلامی خواست، گفت موشکاتون رو پرتاب کردید، توقف کنید و برگردید به میز مذاکره. این خواسته ای هست که ترامپ به صورت علنی مطرح کرده، اما برآورد مطبوعات این هست که در بازه زمانی فعلی ترامپ واقعا چه خواسته ای رو داره، واقعا چه وضعیتی رو در میز مذاکره میبینه. به خاطر اینکه به طور کلی تفسیر این هست که نتانیاهو در بازه زمانی فعلی توان نگفتن به ترامپ رو نداره. اگر ترامپ واقعا خواهان این باشه که این جنگ در اینجا متوقف بشه، جنگ متوقف خواهد شد. اما اگر ترامپ به طور کلی با توجه به آگاهی که از وضعیت میز مذاکره داره، بدونه که خوشبینی چندانی وجود نداره در میز مذاکره، میتونه از همینجا جنگ را آغاز بکنه، جنگی که این بار امتیاز منفی اون به آمریکا بر نمیگرده و آمریکا فقط داره از متحد خودش در خاورمیانه دفاع میکنه و پیامدهای سیاسی بسیار کمتری رو برای آمریکا و برای شخص ترامپ به همراه خواهد داشت. میدونیم که به طور کلی در یک بستر کلی‌تر تمامی هفته‌های گذشته، تمامی 62 روزی که از زمان آغاز آتش بس گذشته، اسرائیل حملات خودش رو به لبنان تداوم داد. بسیاری بر این باور بودن که اسرائیلی‌ها به خوبی آگاه هستن، بدون اینکه تهران ما رو مستقیم منفجر کنن، از طریق شعله‌ور نگه داشتن آتش در بیروت میتونن مانع از دستیابی توافقات صلح بین جمهوری اسلامی و آمریکا بشن. مسئله‌ای که حالا و در این لحظه اطلاع داریم که به وضوح درست بوده.
0: خیلی ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم که از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. با شهرام خلدی صحبت میکنم، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریا همراه ما هستن. صحبت های ترامپ مبنی بر اینکه ایران به اندازه کافی شلیک کرده، حالا باید برگرده پای میز مذاکره رو، در کنار درخواستش از نتانیاهو نگاه بکنیم آقای خلدی که از او خواسته حمله متقابل انجام نده، چه پیامی رو منتقل میکنه؟ چقدر ممکنه رئیس جمهور آمریکا به دنبال رفع مسئولیت باشه از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکراتش با تهران؟
6: خدمتتون دور میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب از زمان پایان جنگ 40 روزه تا به امروز آمار از هر جایی که ما نگاه بکنیم نشون میده که اسرائیلی ها در واقع حزب الله حملات خودش رو چنان تشدید کرده که بیش از 1400 پرتابه با شکل‌های مختلف به سمت اسرائیل شلیک کرده و پرزیدنت ترامپ در یک مرحله گفت که از واکنش اسرائیل و اینکه اسرائیل از خودش دفاع بکنه علیه حزب الله با وجود اینکه تمام این مذاکرات و تلاش برای تفاهم نامه و یادداشت و تفاهم و همه اینها داشت پیش می‌رفت. همین امروز پرزیدنت ترامپ گفتش که ترجیح میده که اسرائیل حملات هدفمند انجام بده و بعد البته در همین متن ما این رو داشتیم که پرزیدنت ترامپ با آیین نتانیاهو صحبت کرده بود و با آیین نتانیاهو ظاهراً با تندی صحبت کرده بود و این باعث شده بود که خیلی ها نتیجه بگیرن که دونالد ترامپ یادداشت تفاهم براش مهم هست و در واقع اسرائیل مهم نیست. در واقعیت کلی مسئله سیاست داخلی آمریکا، بله اعراب مقیم میشیگان مهم هستند ولی و بسیاریشون هم به پرزیدنت ترامپ رأی دادن، اون به این افکار عمومی اون منطقه توجه داره، ولی شیوه ای که حوزه های انتخابیه دارن تعیین میشن مرز و حدودشون به وسیله جمهوری خواها، بقیده من دونالد ترامپ خیالش راحته و دونالد ترامپ بهای بسیار سنگین تری رو خواهد پرداخت اگر لابی طرفدار اسرائیل و رای دهندگان یهودی بهش پشت بکنن در این مرحله. بنابراین دونالد ترامپ نمیتونه دست خودش رو به این آسانی ها بشوره از دفاع از اسرائیل و در واقع اسرائیلی ها بودن که از پایان جنگ 40 روزه تا به امروز بر اساس هر مستند بیطرفی که ما نگاه بکنیم که در موضع دفاعی قرار داشتند و دونالد ترامپ این رو میدونه.
0: آقای خلیلی، خیلی ها در اسرائیل، خیلی از مقامات اسرائیلی الان از حتمی بودن پاسخ به حملات جمهوری اسلامی صحبت میکنند. فکر میکنید شکاف یا چالشی وجود داره بین تصمیم گیران تل آویو و کاخ سفید درباره ایران؟
6: همیشه وجود داشته. اینکه این خبر داده شده وسیله نیویورک تایمز که اسرائیلی ها دارن شنود میکنن گفتگوهای نمایندگان پرزیدنت ترامپ رو با جمهوری اسلامی یا حتی بعضی از اعضای پنتاگون رو، این اصلا چیز جدیدی نیست. ما نباید فراموش بکنیم که اسرائیلی ها فراموش نکردن که چگونه متفقین غربی به طور کامل بیتوجه بودن به مسئله هولوکاست و حتی مسئله هولوکاست واقعا تا یکی دو دهه بعد از جنگ جهانی دوم یک مسئله مهم نزد افکار عمومی غرب نشد و همینجور مسئله استقلال اسرائیل، حمایتی که پرزیدنت آیزنهاور از جمال عبدالناصر کرد در جنگ 1956 سوئز علیه اسرائیل و بریتانیا و فرانسه و اینکه تا سال 1969 که پرزیدنت نیکسون به طور کامل در کاخ سفید بود، ایالات متحده تبدیل به متحد درجه یک اسرائیل نبود. یعنی از زمانی که اسرائیل مستقل شد تا 1969 این متحد درجه یک اسرائیل به ترتیب بریتانیا و فرانسه بودند. اسرائیلی ها هیچ دلیلی ندارند که به هیچ کس، تأکید من رو عنایت بفرمایید، که به هیچ کس اعتماد بکنن و قضیه جاناتان پولارد نشون داد که حتی در اوج زمانی که بالاخره دولت‌های پرزیدنت ریگان، بوش پدر و کلینتون سر کار بودن، اسرائیلی ها کماکان از عوامل خودشون در قلب دولت امریکا استفاده می‌کردن که اطلاعاتی رو به دست بیارن که آمریکایی ها با وجود اینکه تظاهر میکردن حاضر نبودن اون اطلاعات رو در اختیار اسرائیلی ها بگذارن و پرزیدنت ترامپ هم به نظر من کماکان از نظر اطلاعاتی و امنیتی به اسرائیلی ها داره تکیه میکنه و این پیشنویس قطعنامه ای که ایالات متحده آمریکا تحویل آژانس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده، بیشتر از 70% مستنداتی که در این پیشنویس میگن استفاده شده از منابع امنیتی اومده که به صورت سنتی این منابعی هستن که اسرائیلی ها از داخل ایران دارن و همه این رو میدونن که آمریکایی ها اون تسلط اطلاعاتی و امنیتی و نفوذی که اسرائیلی ها دارن در جمهوری اسلامی رو ندارن. من فکر کنم دونالد ترامپ تمام تمرکزش قربان بر این هست که الان بازارهای سهام در آسیای شرقی دارن باز میشن، نمیخواد قیمت نفت به این سرعت بالا بره و این هم که میگه که بله میخواست تفاهم نامه رو امضا بکنه. اگر جمهوری اسلامی واقعا باور داشت به این که یادداشت تفاهم باید هرچه زودتر امضا بشه، به هر حال محاصره دریایی آمریکا قدری تخفیف داده بشه، نفتش رو بتونه بفروشه و مانند اون، این به نظر من به حتی دونالد ترامپ نشون داده که اون نیرویی که غیر عقلانی فکر میکنه و انتحاری فکر میکنه در جمهوری اسلامی، کماکان این رفتار غیر عقلانی و انتحاری براش اولویت هست، نه باز شدن تنگه هرمز، نه فروش نفتش و نه برداشته شدن نسبی یا فازبندی شده یه محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا، بلکه جنگ رو نعمت میدونه.
0: باید منتظر شد و دید که بین در تماس تلفنی بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ چه گذشته و در واقع شرایط بعد از اون در جلسات امنیتی که تشکیل شدن چه تصمیماتی گرفته میشه. اما فکر میکنید چقدر ممکنه که نتانیاهو درخواست ترامپ رو برای خودداری، برای عدم پاسخگویی جدی نگیره، انجام نده، رد بکنه و سیاست مستقل خودش رو پیش ببره؟
6: بقیده من اسرائیلی ها همیشه سیاست مستقل خودشون رو، اگر تاریخ قرار باشه گواهی بر این باشه، چه نفتالی بنت سر کار باشه، چه یای لاپید سر کار باشه بوده که اردوشن هم بودند در قبل، ادامه دادن شیوه ای رو که به صورت نامتناظر عوامل که در سیستم تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی کار میکردن رو هدف قرار دادن و از میان بردن، یا سرداران سپاه رو رو بودن در خود داخل ایران و مورد بازجویی قرارشون دادن. به نظر من میرسه که میراثی که نتانیاهو قرار داده در اسرائیل جوری هستش که حتی اگر هر یک از آقایان یایر لپید یا آقای نفتالی بنت در این اکتبر جای نتانیاهو رو بگیرن، ناچارن که از اون سیاست تبعیت بکنن و دو سناریو بعقیده من یا سه سناریو امکان پذیره. یکی این که اسرائیلی ها توجهی نکنن و به چالش بگیرن با توجه به قدرت رأی که در بعضی جاها مثل فلوریدا و مانند اون جامعه یهودی دارن و البته کالیفرنیا و نیویورک رو هم نباید فراموش کرد، با وجود اینکه ادعا میشه اینا یهودی های دست چپی هستن، ولی کار وقتی که به حیات و موجودیت کشور اسرائیل میرسه بقیده ایمن همه اینها یکسان رای میدن. دو این که آقای نتانیاهو تصمیم بگیره که به صورت نامتناظر در جاهای مختلف در منطقه پاسخ جمهوری اسلامی رو بده. سه کماندوهای اسرائیلی یا کماندوهای ایرانی که اسرائیل آموزش داده و قبلا هم در عملیاتی طبق گزارش‌های مختلف در خاک ایران عملیات انجام دادن علیه جمهوری اسلامی، اینها وارد عمل بشن و اون کسانی که اسرائیل مقصر میدونه، ممکنه وحیدی باشه، ممکنه ذوالقدر باشه، کسان دیگه ممکنه باشن، ممکنه اون افراد رو یا اطرافیانشون رو هدف قرار بدن. بنابراین به نظر من ما داریم وارد مرحله‌ای میشیم که درگیری ها به اشکال مختلف تشدید خواهد شد. حالا جنگ 40 روزه ممکنه تکرار نشه، ولی به نظر من درگیری ها بین اسرائیلی ها و جمهوری اسلامی تشدید خواهد شد و هر کاری که دونالد ترامپ بکنه نمیتونه، از کارم خدمتتون، نمیتونه با توجه به این نیروی عظیمی که توی منطقه داره و نگرانی که متحدان عربش در خلیج فارس دارن، پشت متحدان خودش رو در برابر این بازیگر غیر عقلانی خالی بکنه.
0: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم که بی نصیب نبودن توی این مدت از حملات جمهوری اسلامی تلاش هم کردن برای کاهش تنش در منطقه، الان که احتمال فرو ریختن آتش بس هر لحظه داره بیشتر میشه، فکر میکنین چه روی کرده سیاسی رو اتخاذ بکنن؟
6: من میتونم خدمتتون عرض بکنم که بسیار به خصوص کویتی ها، بحرینی ها و اماراتی ها خشمگین هستند از این موضوع. فکر میکنن که شیوه دفاعی ایالات متحده آمریکا کافی نبوده و به خصوص با توجه به روابط بسیار کهنی که کویت از 1890 خورده ای با بریتانیا رابطه داره، با بریتانیا داشتن، انتظار دارن که بریتانیا بیشتر بیاد به کمکشون و در دفاعشون مشارکت بکنه. بقیده من اون زمانی که در واقع بنده رو ببخشید من یه لحظه داشتم صدای خودم میشیندم، اون زمانی

0: افتاد. حملاتی که اتفاق افتاد به تأسیسات و فرودگاه ها در این سه کشوری که نام بردم، کویت، امارات متحده عربی و بحرین، یا حالا در بازه گذره در یک ماه گذشته، به نظر من میرسه که همه اونها به این نتیجه دارن میرسن که هر چقدر که اقدام دفاعی بشه، و احتمالا این رو دارن به پرزیدنت ترامپ هم منتقل میکنن، هر چقدر که اقدام دفاعی بشه، جمهوری اسلامی گمان میکنه که دونالد ترامپ اراده ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی رو دیگه نداره و میخواد به هر قیمتی که شده به تفاهم نامه برسه.
1: خیلی متشکرم از شما شهرام خلیلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، که از آنتاریو همراه ما بودید. کاروان تیم ملی فوتبال ایران در میان تدابیر شدید امنیتی وارد هتل محل اقامت خود در شهر تیخوانا در مکزیک شد، شهری که قرار است در طول جام جهانی 2026 محل استقرار ملی پوشان ایران باشد. همزمان اظهار نظرهای متناقض مقامات جمهوری اسلامی درباره شرایط ورود ملی پوشان به آمریکا ادامه دارد. پیشتر سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گفته بود اعضای تیم ملی تنها اجازه دارند صبح روز مسابقه وارد آمریکا شده و همان شب این کشور را ترک کنند. این در حالی است که رئیس فدراسیون فوتبال اخیراً گفته آمریکا به ملی پوشان اجازه داده یک روز پیش از هر بازی وارد این کشور شوند. هر سه بازی ایران در مرحله گروهی به میزبانی ایالات متحده برگزار خواهد شد. رضا معدس و نیلوفر منصوری هر دو از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس همراه ما هستند. نیلوفر، میخوام با تو شروع بکنم و از دیده‌ها و شنیده‌های خودت بشنوم از اطراف این ورزشگاه و اونچه که تا این لحظه می‌دونیم از تیم ملی جمهوری اسلامی.
2: پس 8 روز قبل از بازی در مقابل ورزشگاه لس آنجلس هستم، جایی که قرار روز دوشنبه آینده 6 بعد از ظهر به وقت محلی ایران به مصاف نیوزیلند بره. اما به غیر از احساسات دوگانه ای که ایرانیان در این شهر باش دست و پنجه نرم میکنن در مواجهه با تیم ملی فوتبال ایران، اون چیزی که امروز ما رو به ورزشگاه کشونده این تجمعی است که میبینی. اگر با من همراه بشید میبینید که با پرچم های شیر و خورشید و با پیراهن های سفیدی که عکس شیر و خورشید، نماد شیر و خورشید بر روی اون نقش بسته، و حتی عکس های جاوید نامان اینجا شرکت کردن. یک زنجیره انسانی بسیار بلندی رو اینجا دست های هم رو گرفتن و تشکیل دادن که این زنجیره انسانی تا انتهای این بولوار کشیده شده. خب تصمیم اخیر فیفا بسیاری از این ایرانیان رو باعث شد که واکنش های بسیار پر سر و صدایی نشون بدن. اینکه نمیتونن پرچم شیر و خورشید رو با خودشون داخل ورزشگاه ببرن بسیاری رو عصبانی، خشمگین کرده، ناراحت کرده، و خب این یکی از واکنش‌های اونهاست. منتها هفته قبل از اینکه حتی بازی آغاز بشه، خانم عسل پهلوان، یه روزنامه‌نگاره و یکی از اعضای حزب مشروطه ایران، از برگزار کنندگان این تجمع و تجمعات آتی، این زنجیره انسانی چه معنایی امروز داره برای شما؟
3: ببینین، با درود به شما و عزیزانی که واقعا حمایت کردن ما رو در این راه. ما امروز جمع شدیم به دلیل اینکه ما 15 برنامه بسیار مفصلی داریم و بگیم آردی به فیفا که ما با پرچم شیر و خورشید نشان حضور پیدا خواهیم کرد. ما تنها گروهی هستیم، هم الی پروتست و حزب مشروطه، که اجازه داریم که حضور داشته باشیم. 15 استیج داریم، برنامه های بسیار متعددی داریم، اتوبوس های رایگان گذاشتیم که هموطنان ما بتونن بیان. باید نشون بدیم که ما ساکت نمیشینیم، ما باید پرچم شیر و خورشید نشان رو به اهتزاز داریم. ما از اینجا اگه ببینید تا اون تا هموطنان ما اومدن، حتی اومدن بگن نمیتونین امروز اینجا باشید، ولی جرئت نکردن و توانایی رو نداشتن. ما هستیم تا آخرش، ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم.
2: متشکرم پریسا، به تو برمیگردیم.
1: خیلی ممنونم از تو نیلوفر منصوری، همکارم که همراه ما بودی. اما بریم به سمت دیگر همین ورزشگاه، با رضا معدس همراه بشیم و دیده ها و شنیده های او رو بشنویم.
4: پریسا، تجمع های زیادی رو در شهرهای مختلف اروپا حضور داشتم، امروز هم خوشحالم که اینجا در مقابل ورزشگاه لس آنجلس حاضر هستم با ایرانیانی که اینجا جمع شدن. چالش کم نداشته تیم فوتبال ایران تا رسیدن به تیخوانای مثل

0: سوپرانه مکزیک که از صبح امروز وارد اونجا شدند و حالا تمرینات خودشون را آغاز کردن. ولی یکی از چالش های اصلی تیم ایران شاید همین ایرانی هایی باشند مخالف جمهوری اسلامی که از همین امروز خودشون را آماده می کنن برای اینکه در روز مسابقه حاضر بشن و شعار بدن و همراهی کنند خود با پرچم شیر و خورشید. من میخوام فقط خیلی کوتاه چون میدونم وقت زیادی هم نداری یکی دو تا سوال بکنم ببینم که آیا اصلا احساستون چی هست در مورد اینکه تیم فوتبال ایران داره میاد لس آنجلس.
1: تیم فوتبال ایران نیست، تیم فوتبال جمهوری اسلامیه و ما فقط اینجاییم که حمایت از مردم ایران بکنیم و بگیم که این تیم تیم ما نیست و این پرچمی که میخوان اعلام کنن پرچم ما نیست. پرچم ما پرچم شیر و خورشید اصل ایرانه و امیدواریم که به زودی همه دنیا این پرچم رو بشناسن و ازش استفاده کنن.
0: خیلی ممنونم از شما پریسا. میدونم که وقت زیادی باقی نمونده، فقط بهتون بگم که ایرانیان زیادی خودشون رو اینجا رسوندن ساکنین لس آنجلس تا مقابل ورزشگاه لس آنجلس، از همین حالا بگن که آماده هستن که این پرچم‌های زیبای شیر و خورشید نشان را وارد ورزشگاه بکنن. تمرینات تیم ملی هم یه گریزی بزنن و ورزش که اون هم داره آغاز میشه اونجا انجام شده و طی روزهای آینده پیگیری خواهد شد.
2: خیلی ممنونم از توضیحاتت همکارم رضا محدث که از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس همراهی بودی و همینطور نیلوفر منصوری دیگر همکارم از همین مکان. خیلی متشکرم از شما. تو بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. خیلی متشکرم از همراهیتون. وقتتون خوش.

0: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر می‌بره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
1: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
2: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
3: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
2: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
4: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
5: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
4: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
5: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
4: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: این زد و خورد پینگ پونگی بین جمهوری اسلامی و آمریکا مطمئن باشید همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد، چون هیچ وضعیت جدیدی به وجود نمیاد. دو طرف هم نمیخوان وارد جنگی تمام عیار بشن و همچنان این در واقع حملات محدود دو طرف باقی میمونه. ببینید وضعیت به شکلی بود که داشت جنگ ادامه پیدا میکرد که با یک آتش بسی به هر حال ترامپ اینو برقرار کرد. یه سری کارت‌های بازی دست جمهوری اسلامی باقی مونده که اون کارت اورانیوم‌های مخفی شده با قنای بالا هستش، بعد یه کارتی تنگی هرمز رو الان جمهوری اسلامی دستش داره و حالا در کنار این با گذشت زمان داره سعی میکنه که اون برنامه موشکی خودش رو هرچند محدود بتونه احیا بکنه و الان جمهوری اسلامی برداشتش اینه که اون کارت‌ها رو که دستش هست هرچند محدود همه رو با لحاظ دیپلماتیک واگذار نمیکنه. از نگاه جمهوری اسلامی توافق جامعه به دست نمیاد، چه بسا اصلا توافقی به دست نخواهد اومد، جنگ هم نخواهد شد، جنگ خیلی بزرگ، حتی بزرگتر از دفعه قبلی. به خاطر همین تو این وضعیت سعی میکنه که یک معادله بازدارندگی جدید رو تو منطقه به خصوص تو محور جنوب ایجاد بکنه. این معادله بازدارندگی جدید به این شکل هستش که جمهوری اسلامی براش اینه که هر چقدر بخواد میتونه تنش‌زایی بکنه، ولی آمریکا یک جنگ بزرگی در داخل ایران انجام نخواهد داد. و ما شاهد هستیم که این برداشت یا محاسبه جمهوری اسلامی فعلا درست از آب در اومده. و اگه ما به بیانیه آمریکایی‌ها نگاه بکنیم، همین بیانیه سنتکام، می‌بینیم که میگه که در دفاع داره آمریکا یه سری اقدامات رو انجام میده. یعنی هنوز بیشتر اقدامات آمریکا در محور جنوب تدافعیه نه تهاجمی، در حالی که جمهوری اسلامی اقداماتش بیشتر خاصیت یا ماهیت تهاجمی داره. این نوع عدم توازن باعث میشه که جمهوری اسلامی اینطور برداشت بکنه که آمریکا همیشه تو وضعیت دفاعی باقی میمونه، نه تهاجمی و حملات بزرگتری رو انجام نمیده. مضافه بر این که اخیرا هم ترامپ یک صحبتی داشته، مصاحبه کرده و گفته بود که اگر جان سرباز آمریکایی به خطر بیفته، یعنی سرباز آمریکایی کشته بشه، آمریکا حملات رو از سر میگیره و جنگی رو دوباره از سر خواهد گرفت. این باعث میشه که جمهوری اسلامی بهش اینطور القا میشه که تا زختی که سرباز آمریکایی رو نکشته هر کاری میتونه انجام بده. یعنی از نگاه جمهوری اسلامی خط قرمز ترامپ فقط کشته شدن سرباز آمریکاییه، نه حملاتی که جمهوری اسلامی میکنه مثلا به کشتی ها، نارامسازی که در تنگه هرمز انجام میده یا حملاتی که به کشورهای منطقه انجام میده. به خاطر همین با همین وضعیت ادامه میده و فکر میکنه که میتونه با این شکل آمریکا رو در نهایت وادار بکنه به یه توافق نیمبندی، توافق بعدی که در واقع اون آمریکا باشه که از ترس اینکه مبادا جنگ بزرگی شکل بگیره، آمریکا براش تعهد به وجود بیاد یا سرباز آمریکایی بخواد بیاد تو ایران، به یه توافق محدود تعهد میده. هیچ راهی برای آمریکا جمهوری اسلامی باقی نخواهد گذاشت جز یک جنگ بزرگ. و در غیر این صورت من بعید میدونم که جمهوری اسلامی بخواد کاملا تسلیم بشه. اینم به این معنی نیستش که حتما ما به توافق جامع و پایداری میرسیم. در بهترین حالت و خوشبینانه‌ترین حالت شاید یه توافق محدود باشه، اونم توافق نیست، بیشتر یه تفاهمه که جمهوری اسلامی میخواد در واقع به صورت مرحله‌ای بره جلو و یه سری امتیازات محدودی بده و آمریکا هم در واقع به اینو بده بستان برسن. من میگم این اتفاق رو خواهد داد. من نکته این هستش که جمهوری اسلامی رو باید کارت‌های بازیش رو ازش گرفت و این فقط از طریق جنگ بزرگ رخ میده و در غیر این صورت به نظر من جمهوری اسلامی تسلیم نخواهد شد.
1: متاسفانه بابت اعدام‌هایی که در این مدت از اعتراضات دی ماه و بعد شروع جنگ و حتی پس از جنگ اتفاقاتی که افتاده هیچ گونه عواقبی برای جمهوری اسلامی نداشته. در حقیقت نه جامعه ایرانی و نه اپوزیسیون اون و نه حتی نهادهای بین المللی و سیاسی نتوانستن در این رابطه به اون اندازه لازم آگاهی رسانی کنن یا به اون اندازه لازم اهرام فشاری رو روی جمهوری اسلامی فشار بیارن. بنابراین در واقع در این وضعیتی که ترسی وجود نداره و اهرام فشاری وجود نداره، اونها تلاش میکنن که همواره در هر اعتراض مجازاتی که صورت گرفته اعدام ها رو به عنوان نوعی مجازات انتقام گیری و نشان دادن خط مرزهای قرمز برای تمام مردم ایران در نظر بگیرن. بنابراین از این جهت هستش که متاسفانه ما با وضعیت بسیار بغرنجی روبرو هستیم. خیلی از فعالین حقوق بشر، وکلا از جمله خود من، بارها در مصاحبه ها در هم همان زمان جنگ هم اشاره کردیم که متاسفانه بعد از جنگ ما با بحران افزایش اعدام‌ها روبرو خواهیم بود و الان هم می‌بینیم که همین اتفاق افتاده و در واقع دادگاه‌ها بسیار به سرعت صورت گرفته با اتهامات امنیتی سیاسی که مجازات اعدام داره در حال شکل گیری هست و خیلی از کسانی که حالا اصلا پیش از اعتراضات دی ماه هم در زندان بودن در ارتباط با مسئله اجرای حکمشون بهش سرعت داده شده. اون کسی که میتونه یا اون بخشی که میتونه در واقع تغییری در این رابطه ایجاد بکنه همین نهادهای بین المللی حقوق بشری هستن که با استفاده از اطلاع رسانی در واقع وضعیت داخل ایران رو نشون بدن. اما اجازه بدین یه مقداری هم بخشی هم اشاره بکنم به کسانی که خودشون رو به هر حال در جهت مخالف رژیم جمهوری اسلامی میدونن. اونها کسانی بودن که خیلی ها در طول دوران جنگ در واقع فعالیت‌های خیلی شدیدی نشون میدادن نسبت به مسائل جنگی و خب الان جا داره که در واقع همه یه افراد از هر حزب و گروهی با هر نگرشی که هستن نسبت به مسئله اعدام‌ها یک اتحاد ویژه‌ای رو به وجود بیارن برای اینکه تمام افرادی که مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستن بتونن در یک شاخه با هم دیگه متحد بشن و نسبت به این مسئله عملکرد خوب بهتری داشته باشن.
2: پس از ماها ابهام درباره اخذ ویزای ایالات متحده برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران، بالاخره این اتفاق افتاد و بعد از برگزاری اردوی 15 روزه در ترکیه تیم ایران ساعتی پیش آنتالیای ترکیه رو به مقصد تیخوانای مکزیک ترک کرد روز جمعه و در آخرین ساعات اون بالاخره مشخص شد که تمامی نفرات فوتبالیست تیم ملی تونستن که ویزای ایالات متحده آمریکا رو بگیرن. اما اون چیزی که انتظار هم میرفت اتفاق بیفته و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم بارها به اون اشاره کرده بود و پیشبینی هم میشد اتفاق افتاد، کادر اجرایی تیم ملی ایران نتونستن ویزای ورود به خاک آمریکا رو بگیرن. میشه مثال زد از رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج، محمد نبی و همچنین هدایت الله ممبینی که اینا اعضای درجه یک فدراسیون فوتبال هستن به همراه افراد دیگری که لیست بلندبالای اونها به عدد 15 میرسه نتونستن مجوز حضور در خاک ایالات متحده آمریکا رو بگیرن و تنها میتونن که پشت درهای آمریکا تا پشت درهای آمریکا تیم ملی فوتبال ایران رو همراهی بکنن. قرار هستش که بامداد روز یکشنبه پس از پرواز 20 ساعته تیم ایران برسه و مستقر بشه در تیخوانای مکزیک، همونجا تمرینات خودش رو آغاز بکنه و تا بیاد و مسابقات آغاز بشه، چیزی که مسابقاتی که 5 روز بیشتر به آغاز اون نمونده، پنج شنبه‌ای که پیش رو داریم در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک با دیدار تیم ملی فوتبال مکزیک و آفریقای جنوبی این رقابت‌ها آغاز به کار خواهد کرد و تیم ملی فوتبال ایران بامداد روز سه‌شنبه هفته آینده هفته آینده 4:30 صبح به وقت ایران قراره که در همین ورزشگاه پشت سر من، ورزشگاه لس آنجلس، به مساف تیم نیوزیلند بره در اولین بازی خودش در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی. بسیار بسیار صحبت‌های زیادی شده در مورد اینکه چه زمانی تیم ملی حاضر خواهد شد، اما اون چیزی که سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرده، یک روز پیش از بازی مقابل نیوزیلند قراره که اعضای تیم ملی بیان در لس آنجلس مستقر بشن برای بازی دوم و سوم. سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته که 2 روز قبل در محل مسابقه حاضر میشن. این خودش هم چالش دیگری رو برای تیم ملی احتمالاً ایجاد خواهد کرد و اون هم رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی است که از همین حالا هم برنامه‌ریزی کردن حاضر بشن در اطراف ورزشگاه، پرچم شیر و خورشید رو بیارن و حمایت بکنن از انقلاب ملی ایرانیان و همراه بشن با صدای مخالفان جمهوری اسلامی. باید منتظر موند و دید که وضعیت تیم ملی چه خواهد شد، اینکه چه مدت اجازه حضور در خاک آمریکا را دارند برای هر باری که وارد میشن، چه زمانی و یا در چه محدوده ای میتونن در لس آنجلس و همچنین در شهر سیاتل حضور داشته باشند.
3: جام جهانی با طعم غذاهای محلی، در آستانه آغاز جام جهانی فوتبال 2026، شهرهای میزبان در آمریکا، کانادا و مکزیک علاوه بر آماده سازی زیرساخت‌های ورزشی، مشهورترین غذاهای محلی را هم به عنوان بخشی از هویت فرهنگیشان به هواداران فوتبال ارائه می‌کنند. اینجا در مکزیکو سیتی، تاکو یکی از نخستین انتخاب‌های گردشگران و هواداران فوتبال خواهد بود.
4: جام جهانی در راه است و امیدواریم مشتریان بیشتری داشته باشیم. خارجی‌های زیادی برای تماشای مسابقات به مکزیکو می‌آیند و فکر می‌کنم هم گردشگران و هم مردم محلی باعث شلوغ‌تر شدن رستوران‌ها شوند.
3: در تورنتوی کانادا، پوتین به عنوان یکی از معروف‌ترین غذاهای ملی این کشور در مرکز توجه قرار گرفته. این غذا که با سیب زمینی سرخ کرده، آب گوشت پخته شده و پنیر درست می شود، یکی از محبوب ترین خوراکی های کانادایی است.
5: انتظار داریم بازدید کنندگان زیادی برای جام جهانی به تورنتو بیایند و به همین دلیل تیم ما در حال آماده سازی کامل برای ارائه خدمات به شمار زیادی از مشتریان است.
3: اینجا در شهر فیلادلفیای آمریکا، ساندویچ مشهور چیز استیک به یکی از نمادهای استقبال از جام جهانی تبدیل شده. این ساندویچ که از گوشت سرخ شده و پنیر تهیه می شود، از شناخته شده ترین غذاهای محلی شهر به شمار می رود. در منطقه کانزاس سیتی، باربکیو همچنان مهمترین جاذبه غذایی به شمار می رود. گوشت های دودی و روش های سنتی کباب کردن این منطقه را به یکی از مشهورترین مقاصد علاقمندان به باربکیو تبدیل کرده. در میامی هم ساندویچ کوبایی، نمادی از تنوع فرهنگی و ریشه های مهاجرتی این شهر، علاقمندان زیادی به خود جلب خواهد کرد. در مجموع، شهرهای میزبان جام جهانی تلاش می کنند رقابت های فوتبال را از طریق طعم غذاهای محلی برای میلیون ها هوادار به خاطره ماندگارتر تبدیل کنند.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: جنگ در هفته‌های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال، نفتکش‌های ناوگان ارواح هنوز می‌توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

0: تو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. ساعتی پیش ارتش اسرائیل از شناسایی موشکایی که از ایران به سمت خاک اسرائیل شلیک شده بود خبر داد. به گفته شبکه کان اسرائیل، حدود 10 موشک بالستیک از سوی ایران به خاک اسرائیل شلیک شده. معارف دیگر رسانه اسرائیلی هم گزارش داده از سراسر نقاط غربی و مرکزی ایران حدود 86 موشک به سمت شمال و مرکز اسرائیل شلیک شده. ارتش اسرائیل میگوید همه موشک شلیک شده از سوی ایران رهگیری شدند. بر اساس این گزارش، آژیرهای خطر در حیفا، جلیل و بلندی‌های جولان به صدا درآمدند. در پی حملات موشکی جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل، سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی مرتکب اشتباه بزرگی شده. او گفته اسرائیل موازنه‌ای را که جمهوری اسلامی در پی ایجاد آن است نخواهد پذیرفت. سخنگوی ارتش همچنین تاکید کرده این کشور برای حملات احتمالی بعدی جمهوری اسلامی آماده است و در آمادگی کامل قرار دارد.
1: לפני זמן קצר משטר הטרור האיראני שיגר טילים
2: רג'ים טרוריסטי איראן מושקאי בסמת ישראל שליקר פרמנדהי ארטש עמודה דר דפע ועמודה דר حمله סמנהות פדופנד הוואי דר סרוסר כשבר מוסתגרן אמקנון רייס סטאד קול בשוראי סטאד קול נשסת וזיית ברגוזר מיקונד וברנמוהאי רא בראי אדאמה קאר תסביב מיקונד רג'ים טרוריסטי איראן מורתקב אשתבאהי בזורג שוד כדובארה טרור רא אנתחאב קארד. رژیم سعی دارد معادله جدیدی بسازد. رژیم ایران وقتی به سرزمین ما شلیک مستقیم میکند، ما اجازه این کار را نخواهیم داد. پس از شلیک مکرر حزب الله به شهرهای شمال اسرائیل به مواضع این گروه حمله کردیم. ارتش به عملیات در سراسر لبنان ادامه خواهد داد و ضربه به سازمان تروریستی حزب الله را شدیدتر خواهد کرد. ما اجازه ادامه شلیک به غیر نظامیان در کشور اسرائیل را نخواهیم داد. ما برای احتمال شلیک بیشتر به سوی خود آماده ایم.
0: روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حملات گسترده اسرائیل در جنوب لبنان و زاهیه در جنوب بیروت، پایگاه هوایی رامات دیوی در اسرائیل را هدف قرار داده. سپاه پاسداران در بیانیه خود آمریکا و اسرائیل را به نقض آتش‌بس متهم کرد و این حمله را هشداری در برابر ادامه درگیری‌ها دانست. در این بیانیه آمده در صورت تشدید تنش‌ها دامنه پاسخ‌ها گسترده‌تر خواهد شد و اهداف آمریکایی و اسرائیلی در منطقه را هم در بر خواهد گرفت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در پاسخ به نقض مکرر آتش‌بس و اقدامات اسرائیل چند هدف نظامی را در شمال اسرائیل مورد حمله قرار دادند. در این بیانیه آمده این اقدام در چهارچوب حق دفاع مشروع بوده و تاکید شده آتش‌بس لبنان هم بخشی از توافق 19 فروردین ماه بوده است. همزمان با حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد ارتش آمریکا در حالت آماده باش است و همزمان از جمهوری اسلامی خواسته به پای میز مذاکرات بازگردد. دونالد ترامپ گفته جمهوری اسلامی موشکهایش را شلیک کرده و دیگر کافی است. ترامپ هشدار داد هر حمله دیگری را در پی خواهد داشت و این چرخه پایانی ندارد. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد مذاکرات به خوبی پیش می رود و به احتمال زیاد توافق میان دو طرف هفته آینده امضا خواهد شد و نباید این حملات رسیدن به توافق را به خطر بیندازد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته از بنیامین نتانیاهو خواهد خواست تا به این حمله پاسخ ندهد. مرزی حسینی همکارم همراه ماست از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا جزئیات بیشتر برامون بگه از اونچه که در یکی دو ساعت گذشته اتفاق افتاده. مرزی،
3: در یک ساعت گذشته پریسا، خبری که منتشر شد بیانیه هست که توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. بر اساس این بیانیه، وزارت خارجه حملات صورت گرفته به شمال اسرائیل و حملاتی مشروع در چهارچوب دفاع در واقع مشخصا اعلام کرده و در پایان تاکید کرده حمله‌ای که توسط اسرائیل به بیروت صورت گرفته حمله‌ای بوده که با مسئولیت دولت آمریکا صورت گرفته و در پایان تاکید کرده تداوم حملات به لبنان حملات مشابه رو توسط جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل خواهد داشت. این آخرین جزئیاتی است که دریافت کردیم. در این لحظه بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، جلسه امنیتی کابینه دفاعی اسرائیل در حال برگزاری هست. آقای نتانیاهو در این جلسه البته داره در واقع محتوای مکالمه تلفنی خودش رو با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ مطرح میکنه. میدونیم که همه چیز در بازی زمانی فعلی بستگی به این مکالمه تلفنی صورت گرفته بین ترامپ و نتانیاهو، مکالمه‌ای که حدوداً یک ساعت پیش به پایان رسید داره. بر اساس گزارش و تحلیل‌های مستقل مشخصاً در بازی زمانی فعلی دو سناریو وجود داره: بازگشت به آتش بس و آغاز جنگ سوم بین اسرائیل و جمهوری اسلامی. بر اساس تحلیل‌هایی که من می‌شنوم اینجا در واشنگتن، همه چیز بستگی به این داره که ترامپ چقدر مصمم هست که نتانیاهو رو متقاعد بکنه که حملات متقابل رو به داخل خاک ایران انجام نده. گفته میشه که نتانیاهو در بازی زمانی فعلی توان نگفتن به ترامپ رو نداره، اما آنچه که یکی در واقع فاکتور تعیین کننده خواهد بود این هست که خود ترامپ شخصا چقدر باور داره که وضعیت در میز مذاکره خوب پیشرفته. میدونیم در اظهاراتی که ترامپ روز یک شنبه مطرح کرد در مصاحبه‌های مختلفی که داشت، تأکید کرد که به باور ترامپ قرار بوده در هفته پیش رو، یعنی سه شنبه و یا چهار شنبه، توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی امضا بشه. اما این صحبت‌هایی هست که ترامپ مطرح می‌کنه. در پس پرده ما میدونیم که هیچ پیشرفتی در خصوص مذاکرات نداره. بر اساس گفته های جمهوری اسلامی میدونیم که یک گره بسیار بزرگ بر میز مذاکره در خصوص ذخایر مالی بلوکه شده جمهوری اسلامی هست. روز یک شنبه ترامپ در مصاحبه با ام بی سی تاکید کرد به هیچ عنوان حاضر نیست این ذخایر رو آزاد کنه. گفت نه تنها ما الان ذخایر مالی جمهوری اسلامی رو آزاد نمی کنیم، حتی بعد از امضای توافق هم باز هم بستگی به رفتار جمهوری اسلامی داره که ما ببینیم آیا قرار هست این پول ها آزاد بشه، آیا قرار هست تحریم ها برداشته بشه یا نه. از طرف مقابل بر اساس گزارش که CNN همین الان منتشر کرده، جمهوری اسلامی خواستار آزادی 12 میلیارد دلار در مرحله ابتدایی و 12 میلیارد دلار در مرحله دوم شده. در نتیجه این گره کور مذاکرات که هیچ پیشرفتی نداشته میتونه وضعیت فعلی رو تعیین بکنه. اینکه آیا ترامپ خوشبین با مذاکره هست چنان که میگه، یا ترجیح میده وضعیت رو از طریق جنگی که حالا مسئولیتش با اسرائیل هست ادامه بده.
0: خیلی ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم که همراه ما بودی از واشنگتن دی سی. یک بار دیگه مرور کنیم با هم خبری رو که از ساعت گذشته اتفاق افتاده. ارتش اسرائیل از شناسایی موشکایی که از ایران به سمت خاک اسرائیل شلیک شده بود خبر داد. به گفته شبکه کان اسرائیل، حدود 10 موشک بالستیک از سوی ایران به خاک اسرائیل شلیک شده. معاریف، دیگر رسانه اسرائیلی، گزارش داده از سراسر نقاط غربی و مرکزی ایران حدود 86 موشک به سمت شمال و مرکز اسرائیل شلیک شده. در امارات گفتگویی داشتم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی. او تاکید کرد ادعای سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن پایگاه هوایی رام دیوید در شمال اسرائیل نشان می‌دهد سپاه اهداف مشخص و محدودی را دنبال می‌کند.
4: اینکه پایگاه رام دیوید را به عنوان هدف اصلی مشخص کرده سپاه پاسداران اینه که نشون بده ما یک هدف مشخص و محدود رو داریم و پایگاه رام دیوید رو احتمالاً به عنوان پایگاه هوایی که در بمباران زاهیه بیروت مورد استفاده قرار گرفته شناسایی کرده و در نتیجه یک حمله واکنشی و تلافی جویی محدود رو انجام داده. می‌دونیم که پایگاه رام دیوید پایگاه خانگی 3 اسکادران F-16 اسرائیل هست و همینطور 2 اسکادران هواپیمای بی سرنشین این کشور. در نتیجه میشه انتظار داشت که هر حمله هوایی که به بیروت شده باشه حتما F-16 های رام دیوید در اون نقش داشتن. بنابراین از این نظر من فکر میکنم اهمیت داشته. طبق گزارش که از ایران رسیده دست کم 2 پایگاه موشکی سپاه پاسداران در تبریز و کرمانشاه در این حمله استفاده شده و پایگاه تبریز هم به خاطر این بوده که ایران مسیر شلیک موشک رو جوری تعیین کردن که از قسمت‌های جنوب لبنان یا دستکم نزدیک به جنوب لبنان عبور کرده باشن موشک‌ها رو، تا مردم لبنان هم جنوب لبنان هم بتونن این موشک‌ها رو ببینن. از نظر تبلیغاتی یا تقویت روحیه حزب الله هم حتما اهمیت داشته این موضوع. اسرائیل صحبت از 10 موشک کرده که همشون رهگیری شده. میشه انتظار داشت که حتی اگر بیشتر موشک ها هم رهگیر شده باشه دست کم تعداد محدودی از اونها به هدفشون یا نزدیک هدفشون رسیده باشه و به خاطر هم خیلی تردید دارم که اسرائیل در مورد پاسخ نشون دادن به این حمله سپاه پاسداران خویشتنداری به خرج بده. من فکر میکنم در مرحله اولی اگر کار به افزایش تنش کشیده بشه یا تسهیل درگیری، باعث میشه که اسرائیل واکنش نشون بده، پایگاه‌های موشکی رو در درجه اول در غرب ایران مورد حمله قرار خواهد داد، حتما به جاهایی در نزدیک تهران هم حمله خواهد کرد، صنایع موشکی یا اصولا اون پایگاه‌هایی که هم صنایع موشکی و هم پایگاه موشکی که در عکس ماهواره اخیر نشون داده که بازسازی شدن یا ورودی تونل ها باز شدن، دوباره سعی خواهد شد که توان چلیک موشک سپاه پاسداران تا حدی کاهش پیدا بکنه. ممکنه به برخی از پایگاه‌های فرماندهی و ستادی سپاه پاسداران در تهران هم حمله بشه تا با تکان دادن شهر تهران و ایجاد صحنه‌های انفجار نشون بدن که ما پاسخ محکمی داریم میدیم و هر اقدام شما علیه اسرائیل میتونه چنین واکنشی رو به دنبال داشته باشه. دو طرف میخوان اراده خودشون رو به طرف دیگه تحمیل بکنن. از یه طرف سپاه پاسداران میخواد که جلوی حملات بیشتر به پایگاه‌های فرماندهی حزب الله رو بگیره، از طرف دیگه اسرائیل هم میخواد این مسئله که موشک‌های شلیک شده از ایران مستقیم به خاک اسرائیل بدون پاسخ باقی بمونه رو کاملا رد بکنه و میشه انتظار داشت که حتما پاسخی انجام بشه. آمریکا یا درگیر بشه یا نه، من فکر میکنم در مرحله اولیه سعی خواهد شد که این مسئله جدا بشه و ایالات متحده همچنان تمرکز خودش رو روی تنگی هرمز امنیت کشتیرانی نگه داره، ولی این احتمال نمیشه از نظر دور کرد که اگر این حملات بین بین ایران و اسرائیل ادامه پیدا بکنه به نوعی آمریکا هم درگیر خواهد شد. ولی در مرحله اولیه خیر، من فکر می‌کنم مرحله اولیه اگر شدید بشه درگیری‌ها یه چیزی شبیه جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل خواهد.
0: همین دقایق پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با فاینانشال تایمز گفتگو کرده و گفته که بنیامین نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش توافق بین آمریکا و ایران نداره. ترامپ تاکید کرده که تصمیمات رو شخص او تعیین میکنه و اضافه کرده که حملات حکومت ایران تغییری در روند مذاکرات ایجاد نمیکنه، هدف همچنان دستیابی به توافق. این آخرین ها بود در رابطه با حملات امشب جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل. ساعت 3 بامداد مجددا با شما خواهم بود با یک بخش خبری دیگر و تازه‌ترین ها در این باره. وقتتون خوش.

0: میگن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: لعن الله علی امریکا،
4: نه اهل سازشی،
5: آیت الله سید مجتبی،
6: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
7: آماده ایم برای هر گونه سختی،
8: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم،
9: آزادسازی پولهای بلوکه شده
10: از موزه پیروزی.
11: این بی همه چیزا من میبخشید
12: به بالاخره تو این مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
13: آقای ویتکوف، آقای مس و آقای
14: زهر خیال باطل
15: در زمینه هستی هیچ تعهدی به اونها نده.
16: هیئت آمریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده،
17: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: پزشکیان میگه با دخالت های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
21: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
22: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
23: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
24: سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
25: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
26: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
27: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
22: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن حال
28: اول به آمریکا اخطار هست.
23: چه چشماندازی برای مذاکرات قابل تصوره؟
29: اینقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن؟
24: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
22: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
24: مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
23: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
26: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
27: این نسل نسلیه که 18 و 19 دی ماه سینه‌ش جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.

در حالی که حملات جنون آمیز سپاه به کشورهای همسایه تشدید شده و شمارش معکوس جنگ سوم ایران آغاز شده است، دولت آمریکا به دنبال پرداخت خسارت‌های اعراب از محل دارایی‌های توقیف شده ایران است. جاه‌طلبی‌های بی هدف و حملات دیوانوار سپاه چه هزینه‌های عظیمی روی دست مردم ایران می‌گذارد و چه آینده ای را رقم خواهد زد. من مهدی بهتوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز یک شنبه 17 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، صدام حسین رو آدمی که سم سن منم یه ذره شاید حتی جوانترم باشن میشناسن، دیکتاتور سابق عراق که به واقع تصمیمات جنون‌آمیزش، غرورش، لجبازیش، ضد مردم بودنش، حمایتش از تروریسم واقعا شبیه، به شدت شبیه حکومت ایران بود، به شدت شبیه سپاه پاسداران بود. این صدام حسین حدود 35 سال پیش، یعنی بخوام دقیق تر بگم مرداد 1369 به کویت حمله کرد. اون موقعی که به کویت حمله کرد موقعی بود که جنگ با ایران جنگ 8 سالش تمام شده بود، روح‌الله خمینی هم مرده بود. به کویت حمله کرد و این کشور کوچک نفتی یعنی کویت رو خیلی سریع تونست بگیر و اشغال کرد. سرتون درد نیارم دیگه چه گذشت و ایناش تکراریه. آمریکای ائتلاف بین‌المللی تشکیل داد، عراق رو بمباران کرد، حتی می‌خواست نیروی زمینی بفرسته و اونقدر بمب ریخ، اونقدر بمباران کرد، اونقدر نیرو ارتش صدام حسین زد تا صدام تسلیم شد و از کویت بیرون رفت. اما این آخر قصه نبود. آمریکا و کویت از صدام قرامت خواستند. شورای امنیت با قطعنامه 687 کاری کرد که عراق، کشور عراق تا سالها بعد از سقوط رژیم صدام، تا سالها بعد از اعدام صدام، یعنی ببینید حکومت بعثی صدام حسین سقوط کرد، صدام حسین رو اعدام کردن، تا یکی دو دهه بعد از اونها، تا همین 3-4 سال پیش مشغول پرداخت غرامت به کویت و آمریکا بود عراق. مجموعاً 52 میلیارد و 400 میلیون دلار غرامت به کویت داد عراق. آخرین قسط غرامتاش هم میگم تا اخیرا بود بهمن ماه 1400 پرداخت شد، دی ماه 1400. این از تجربه صدام حسین. چند دهه بعد ولادیمیر پوتین، او هم به اوکراین حمله کرد. پوتین البته قدر قدرت بود، قابل مقایسه با صدام نبود. به خاطر حق وتو جهان غرب نمیتونست قطعنامه غرامت تصویب کنه. از خیلی جهات شبیه صدام حسین بود، قلدر بود، بیکله بود، ولی در مجموع از خیلی جهات به حال خونریز نبود به اون مفهوم، دیکتاتور نادان نبود، با مردمش جنگ نداشت و و و و و و. اما حتی همین پوتین و روسیه ابرقدرت یا قدرت دوم هم عملا به صورت غیر مستقیم غرامت پرداخت کردن. در واقع میلیاردها دلار دارایی های روسیه، دارایی های پوتین و مؤتلفین پوتین، نزدیکان پوتین توقیف شد توی یک فرایند در واقع شبه حقوقی. از سودهای این پولها نوعی غرامت غیر مستقیم به اوکراین داده شد در واقع، و حتی بعضی از کشورهای اروپایی، اروپا حمایت هاشون از اوکراین رو از این محل انجام دادن. این داستان قصه تلخ ظاهرا واسه جمهوری اسلامی، واسه ایران مظلوم هم در حال تکرار شدن است. این اون چیزی است که واقعا به حد مرگ بعضی وقتا من رو میترسانه یا غمگین میکنه. دیروز و امروز شب و یک شنبه چند رسانه معتبر از جمله رویترز اعلام کردند که دولت آمریکا در حال بررسی تحویل دارایی های بلوکه شده ایران به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای بازسازی، برای جبران خسارت های ناشی از حمله های سپاه پاسداران است به این کشور. ببین به صورت غیر مستقیم یه نوع غرامت، یه نوع غرامت غیر مستقیم. و خیلی جالبه که در تنظیم این اخبار کلمه غرامت، واژه غرامت استفاده نشده، به خاطر که غرامت یک بار حقوقی داره. دقیقا ظاهرا شبیه اون چیزیست که شبیه پروژه است که در پوتین، علیه پوتین و روسیه اجرا شد بعد از حمله به اوکراین، نه شبیه اون چیزی که علیه صدام حسین انجام شد. ظاهرا این که رویترز اعلام کرده رسانه دیگه، این تحلیل رو شنیده نیست، در واقع خبر رسمی است. ظاهرا به دستور اسکات برنت وزیر خزانه داری آمریکا یه تیم کارشناسی تشکیل شده که در حال بررسی هزینه ها هستن، دارن بررسی میکنن که خسارت هایی که سپاه پاسداران به این کشورهای جنوب خلیج فارس زده چقدر هست و غیره. خانم آقایون، شرایط منطقه به شدت تنش‌آلود است. هر لحظه احتمال میره که جنگ سوم آغاز بشه. البته اگر بخواید تحلیل کلاسیک، تحلیل فوندامنتال بکنید، آقای ترامپ به دلایل مختلف از یک جنگ طولانی مدت خیلی خوشش نمیاد، علاقه من نیست، مثلا مسابقه جام جهانی هم هستش در ایالات متحده آمریکا، مسائل متعددی هست، ضمن اینکه عملا الان یه جنگ متناوب یا غیر متناوب یا جنگ یه منحنی سینوسی جنگ هم همین حالا بین ایران و آمریکا در جریان هست. یعنی شما هر چند روز یه بار میبینید آمریکا بلند میشه چند جا رو میزنه، ایران میزنه، قشنگ قشنگ جنگ دیگه، یعنی جنگی شاخ و دم نداره. به وضوح شما ابراهیم عزیزی، ابراهیم عزیزی و من بعضی وقت تعجب میکنم اینا کی رفتن تو مجلس با 3% آرای مردم، 5%، 4% آرای حوزه انتخابیشون باشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی، رئیس چی این آقا امروز تهدید کرد، اینا اولا گفتش که امشب آسمان اسرائیل رو نگاه کنید، خیلی روشن گفت امشب نگاه کنید ما حمله میکنیم. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی که بیشتر میگه شبیه ژنرال های سپاه قدس، سردار سپاه قدس، دیروز پیروز اعلام کرد گفتش که بله ما تحمل نمی کنیم اگه حمله به زاهیه و حزب الله لبنان ادامه داشته باشه. امروز رسانه ها به نقل از شنیده ها رسانه معتبرشون گفتن که آقای ترامپ ظاهرا به نتانیاهو و اسرائیل شاخ زیتون داده، چراغ سبز داده که میتونی سطح تنش، سطح جنگ در لبنان رو بالا ببری و حزب الله لبنان رو بزنی. و خب اینجا اگر آقایون جمهوری اسلامی بخوان تهدیدشون عملی کنن، بخوان به اون تتمه تهمانده اسمی که ازش مونده رو حفظ کنن، باید تهدیدشون عملی بکنن، یعنی که امشب باید شلیک کنن به اسرائیل. و خب اگر شلیک بکنن طبیعتاً یه جنگ جدی ایجاد خواهد شد، راه خواهد افتاد. توی این فاز خانم آقایون انتشار این خبر، تشکیل چنین سازوکاری، اینکه آمریکا دورخیز کرده برای اینکه از دارایی‌های توقیف شده ایران خسارت‌های اعراب بده، همش نشون میده که ما در چه اوضاع وخیمی، ما یعنی ما مردم گرفتار شدیم. خانم آقایون هرچی بیشتر میگذره کشور ایران، مردم ایران، ماها بیشتر در این باتلاق فرو میریم. بلایی که حکومت ایران سر این سرزمین آورده، بلایی که سر ما مردم آورده، این نیست که حتی اگر خودش نابود بشه دو روز دیگه تموم بشه، تا چندین نسل ادامه خواهد داشت. اگر این حکومت بمونه که اصلا واویله، اصلا دیگه نسلی نمیمونه که ادامه خواهد داشت، ولی اگر خودمون رو بتونیم نجات بدیم و این حکومت تمام شه، بازم چند نسل باید تلاش بکنیم تا این بلایی که آورده، این حفره‌های عمیقی که ساخته، این چنگ‌هایی که به صورت ما زده، به روح ما زده، به قلب ما زده، کاری که با جامعه ایران کرده، کاری که همین الان داره با جامعه ایران میکنه، چیزی که ما میشنویم خبرهای اعدام، خبرهای کشتار، ولی اتفاقی در جامعه داره میفته خیلی خیلی وخیم‌تر هست از اون فقر گسترده و فقر منتهی به نابودی ارزش‌های اخلاقی، منتهی به نابودی ارزش‌های اجتماعی، فقر منتهی به نابودی غرور انسان‌ها، فقر منتهی به نابود شدن رؤیاهای آدم‌ها. از اون شروع بکنید بیاید تا فضای بسته امنیتی و فضای بسته سیاسی و پروپاگاندا. و این وسط شما نگاه کنید، این سپاه دیوانه با این میگن جنون، تصمیمات جنون آمیز پزشکیان گفته بود. ببین هر روز راه کویت رو می‌زنه، امارات متحده عربی رو می‌زنه، نقشی هم در جنگ نداره، هی داره می‌زنه مثل یک زنگی مست، مثل یک دیوانه که من بارها گفتم یه چاقو دستش بگیر. اینجاست که دنیا میگه ببینید ما حق داریم، میگه اینا نباید اتم داشته باشن. اینجاست که دنیا میگه ببینید آقا ما حق داریم، میگه اصلا موشک هم نباید داشته باشن. میخواد شما ببینید خب چه ربطی داره، هی عرب میزنه. تعداد موشکایی به امارات متحده حمله شلیک کرده چند برابر موشکی است که به اسرائیل حمله کرده. اینجاست که شما بدید با واقعیت تلخ و سختی مواجه میشید، و اون همین است که ما مدام داریم غرق میشیم روی ظاهریش میشه که حالا دارن قرامت غیر مستقیم میگیرن. باشید تا ببینیم از این سرزمین چی باقی خواهد ماند. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ماست، همچنین سیامک جوادی، مدرس پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. آقا سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای شمس‌عزیز ببینید با شما شروع بکنم. این تهدیدات مقامات جمهوری اسلامی رو که امروز جدید هستید، آخر برنامه راجعش صحبت می‌کنیم، این تنشی که هی دوره بالا می‌گیره، مثلا تو وسط این تنش در واقع به عنوان جزئی از این قطعات این پازل، من می‌خوام همین داستان در واقع استفاده از سرمایه‌های ایران و سرمایه‌های بلوک شده ایران رو باز بکنم. ببینید میگن شبیه طرحی است که در مورد روسیه اجرا شد، منطقا دارایی ایران که نمیتونن استفاده کنن. میخوام برای ما بیشتر توضیح بدید، موقعی که میگن دارایی ها، منظورش کدوم دارایی هاست؟ اونایی که بعد از انقلاب 1979 تا الان گرفته شده، یا دارایی هایی که در سالهای اخیر به خاطر تحریم های نفتی گرفته شده و چیکار میکنن؟ مثلا نفتکش ایران گرفتن میخوام بدن به یک کشوری یا نه؟ دقیقاً تا اونجایی که ما اطلاع داریم چی میدونیم از این طرحی که آمریکا داره دورخیز کرده برای اجراش؟
1: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، بینندگان عزیزتون و مهمان محترمتون. ما دو اصل بسیار بسیار مهم در قوانین بین الملل داریم که تقریبا غیر قابل انکار و غیر قابل خدشه هستند. وقتی میگم تقریبا، به خاطر اینکه در عرصه قوانین بین الملل اساسا همه چیز قرارداد هست، و وقتی که شما کشوری ابرقدرتی مثل ایالات متحده باشین، به هر حال ممکنه در یک برهه‌ای بخواید این قوانین بین الملل رو نادیده بگیرید. اما اصل بر این هست که اینها قوانین عرفی، قوانین اساسی هستند که بنیانهای قوانین بین الملل ساختن. اولین اونها مسئله حاکمیت سرزمین، حاکمیت ملی، و مسئله دیگه مسئله حق احترام به حق حاکمیت سایر کشورها و اموال و در واقع دارایی های کشورهاست. در ذیل این دو اصل، وقتی که هر کشوری اموال و سرمایه هایی رو در کشور دیگه اونجا سرمایه گذاری کرده یا به امانت گذاشته یا به هر ترتیب اونجا در اختیار داشته و در کنترلش داشته، حتی اگر اون اموال متوقف بشه استفاده از اونها به اصطلاح بلوکه بشه، از نظر قوانین بین المللی مالکیت اونها در اختیار اون کشور قرار نمیگیره مگر در استثناءات بسیار بسیار معدود و محدودی، مثلا شبیه آن قانونی که در ایالات متحده وجود داره در رابطه با قانون ضد تروریسم، که همونطور که میدونین قانون بسیار خودش قانون در واقع کمیابی است در سطح بین المللی. کانادا، خیلی کشورهای دیگه این قانون ندارن و اون نسش که در یک شرایط بسیار خاصی میشه از این اموال استفاده کرد برای غرامت دادن به مثلا قربانیان تروریسم. اما اینکه بخواید شما از این اموال همینطوری استفاده بکنید به کشورهای مختلف غرامت بدید، این اصلا امکان پذیر نیست. بنابراین همونطور که شما اشاره کردین، در قضیه روسیه و اوکراین یک ابتکاری انجام دادن که این در واقع یک جور دور زدن حقوقی این قضیه است که امکان پذیره، و اون اینه که درسته که اصل اون سرمایه ها و اموال متعلق به اون کشور، چون متعلق به مردم اون کشور تا ابد هم باید دست نخورده بمونه و حفظ بشه، اما سود اونها چون در حوزه استحفاظی و اختیار اون کشوری که میزبان اون پول و اموال هست در واقع به وجود اومده و اختیار و مالکیت اون فضا در اختیار اون دولت هست، اون سود رو میشه ازش استفاده کرد یا پرداخت کرد به کشورهای دیگه. و اون کاری که مثلا در روسیه اتفاق افتاد این بود، اون پول به عنوان در واقع گرو یا اون به اصطلاح کلادرال قضیه استفاده شد برای اینکه وام‌های چندین برابر اون سود به کشور اوکراین پرداخت بشه از محل اون سودی که از اموال روسیه وجود داشت. اما یک نکته رو باید در نظر بگیریم که خیلی متفاوت از اینجا. ببینید، روسیه در ایالات متحده اموال بسیار زیادی داشته، سرمایه‌گذاری‌های بسیار هنگفتی داشته، اما جمهوری اسلامی اموال و سرمایه بسیار محدودی اونجا داشته. بنابراین پرسشی که وجود داره و هنوز مشخص نشده، آقای بسنت درباره‌اش صحبت نکرده، روزنامه‌ها هنوز چیزی ننوشتن، اینه که آیا ایالات متحده صرفاً می‌خواد اون اموالی رو که در داخل خاک ایالات متحده است و سود اونها رو استفاده بکنه برای این مسئله، یا میخواد اجازه بده و در واقع چراغ سبز بده به سایر کشورهایی که به دستور آمریکا اموال جمهوری اسلامی رو بلوکه کردن در کشورهای خودشون، که اونها هم همین کار رو انجام بدن، یعنی از سود این اموال استفاده بکنن برای اینکه غرامتی رو که شامل اون ضررها و آسیب‌هایی است که جمهوری اسلامی به اونها زده ازش پرداخت کنن. چون اگر فقط پول ایالات متحده باشه، با این همه هزینه که به امارات مثلا وارد شده، بنابراین نمیتونه کافی باشه اون سود برای چنین مسئله.
0: یه سال همینجا آقای شمس‌پور ازتون بپرسم. ببینید، البته شما حتما بهتر از من میدونید که خیلی بحثا پیچیده است. میگم که فکر میکنم اشتباه نکنم، بخشیش هم در مذاکرات سیاسی در واقع تعیین تکلیف میشه. اینطوری نیست که فقط مسائل حقوقی باشه، آخرش هم زور سیاسی وجود داره. مثلا الان ببینید، اون سوال مثلا جدی که مطرح میشه اینه که آیا اگر بخوام مثلا یک از جزایر ایران اشغال بکنن، نفت ایران رو میتونن بفروشن و برای این هزینه ها استفاده کنن. همین چند دقیقه پیش آقای غریب آبادی، معاون وزیر خارجه هستش، او در واکنش به این گزارش ها درباره استفاده آمریکا از دارایی های ایران برای پرداخت خسارت جنگ گفته که دولت های منطقه در موقعیتی نیستن که درخواست غرامت جنگی بکنن. نمیفهم شما از این چی میفهمید؟ یعنی چی در موقعیتی نیستن؟ یه بحث سیاسی وجود داره. و اگر راه حل حقوقی وجود نداره، راه حل در واقع نظامی زورگویی آیا وجود داره؟ یعنی ایران که با قلدری موشک میزنه، اونم میتونه با قلدری بیاد نفت ایرانو بگیره. و بعد اموالی مثلا کشتی ها که توقیف شده، نفت ایران که توقیف شده، این شکل از اموالی که توقیف شده، الان دارایی های سپاه پاسداران که هر روز آمریکا خبر میده که ما توقیف کردیم، صرافی هایی که امارات متحده گرفت، این اموال استفاده میتونه بشه یا نه؟
1: بله، ببینید، همونطوری که شما اشاره کردین، این نکته خیلی مهمه که در واقع بینندگان شما بدونن. قوانین بین الملل اینجوری نیست که یک مفسری داره و مثلا این میاد به همه کشورها میگه که شما باید این کار رو انجام بدین. دومی که قوانین بین الملل مبتنی بر عدالت هست، اما مبتنی بر برابری و مساوات نیست. بین کشوری که بزرگترین ارتش جهان رو داره و مثلا جیبوتی که مساوات برقرار نیست. بنابراین اینجا فقط اون فشار دیپلماتیک بین المللی و ارزش‌های عمومی هستن که خود ایالات متحده یکی از بنیانگذاران اونا بوده. در نتیجه بسیاری از مسائل در حوزه حقوقی معمولاً به صورت داوطلبانه است و اگر اجرا نشه خب مکانیزم‌هایی هستن، مکانیزم‌های بین المللی هستن که اونا فشار سیاسی میارن و باعث میشن این اتفاق بیفته. و اینو در نظر بگیریم، فقط که یک دوره نیست که مثلا در ایالات متحده، ممکنه در دوران بعدی این اتفاق بیفته. الان این حرفی که آقای غریب آبادی زده یا سایر سیاستمداران جمهوری اسلامی زدن که واقعا مضحکه، برای اینکه این کشورها میتونن به دیوان دادگستری بین المللی شکایت بکنن، این پرونده ها میره و ادامه پیدا میکنه. جمهوری اسلامی که قرار نیست تا ابد با این کشورها در خصومت بمونه، بنابراین مجبور این غرامت ها رو بده تا بتونه روابطش رو با این کشورها عادی بکنه، تجارت داشته باشه، روابط دیپلماتیک و سیاسی داشته باشه. بنابراین این حرفا صرفا لفاظی های سیاسی در این مرحله است. البته اون حرفی که میزنه در موقعیتی نیستن به معنای همین هست. خب اون زورش اون کشورها نمیرسه به ما که بخوان این کارو کنن. خب طبعا زور ایالات متحده به شما خواهد رسید، برای جزایر کشور عزیز ما رو اشغال خواهند کرد. این رو در نظر بگیریم، هر گونه اشغالی که اتفاق بیفته خلاف قوانین بین الملل است، کرایم اف اگریشن یا جرم تجاوز محسوب میشه و به هر حال شما باید پاسخگو باشید در قوانین بین الملل در قبالش. ولی وقتی جنگ اتفاق میفته، شما یک منطقه رو اشغال میکنید، در کنترل شما قرار میگیره، خب از نفتش استفاده میکنید، از اون وضعیتی که وجود داره استفاده میکنید، از استحکامات دفاعیش حتی ممکن استفاده بکنید. بنابراین اینها رخ میده، بستگی به اون سطحی که جهان میتونه بر شما فشار بیاره شما رو پاسخگو میکنه. خب ایالات متحده خیلی واضحه که اونقدر قدرت داره.
0: یه سوال اینجا کوتاه بگید، من میخوام برم خدمت آقای جوادی، عذرخواهی میکنم وسط حرفتون. آقای شمس، یه همچین غرامتی اگه قرار باشه پرداخت بشه، آیا در واقع تنش ایران با کشورهای خلیج فارس تشدید نمی کنه؟ یعنی در واقع از قضا سکنگبین صفرا فزود برعکس نمیشه، باعث بدتر شدن اوضاع نمیشه؟ برای اون چه فکری میتونن بکنن، چه کار میتونن بکنن؟
1: ببینید مسئله موازنه هست. مسئله این هست که آیا جمهوری اسلامی میخواهد با این کشورها در خصومت ابدی باقی بمونه و غرامت نده؟ خب ممکنه اتفاق بیفته، ولی بدانید که اون کشورها اجماع جهانی ایجاد میکنن علیه جمهوری اسلامی، اروپایی ها رو به وسط میکشن، کشورهای اسلامی رو میارن که مجبور بکنن جمهوری اسلامی رو غرامت بده. جمهوری اسلامی هم ممکنه همینطور که همیشه یاغی بوده الان هم یاغی باشه، اما برای اینکه بتونه با همسایگان شیک روابط باثبات داشته باشه نهایتا مجبور میشه. و این نکته رو من فقط بگم سریع تمومش کنم. ببینید اگر حتی جمهوری اسلامی حکومت عوض بشه، اصلا نظام تغییر بکنه، نظام بعدی که بیاد ما همچنان بار و مسئولیت این غرامت بر دوش ما خواهد بود، همینطور که الان بار مسئولیت غرامتی که الان در عراق داره پرداخت میشه بر دوش یک نظام جدیدی که اصلا رفتی به صدام نشته. یعنی معاهدات بین المللی، تعهدات بین المللی اینجوری نیست که یک حاکمیت جدیدی بیاد و دیگه شونه خالی کنه، تا ابد بر دوش ملت ایرانه و این اون فاجعه‌ای که رو خواهد داد.
0: متشکرم. بله دقیقاً دغدغه منم همینه که در واقع نابود کردن نسل‌های آینده، واسه همین با عراق مقایسه کردم. آقای جوادی خوش آمدید شما، متشکرم از صبر و تحمل و حوصله‌ات. خب بریم سراغ مسائل اقتصادی، در واقع بعد اقتصادیش نگاهی بندازیم. البته شما بهتر از من می‌دونید که این مدت چند روز اخیر یه عالمه اخبار بد داشتیم در مورد شرایط اقتصادی خراب کشور، نمی‌دونم افول دارایی‌ها، دولت چه نمی‌شه، دولت چه نمی‌شه، این وسط غرامت هم بخوام بگیرن واویلا میشه. راجع به اموال دارایی های ایران در خارج کشور توقیف شده اینا صحبت میشه، اول شما عدد و رقمی دارید ما میتونیم بگیم چقدره؟ آخه مثلا یوم خبر ندیم یا میفهم 20 میلیارد دلار 30 میلیارد دلار قطر داریم، خبر ندیم یا 12 میلیارد دلار تو مثلا کره داریم. آیا شما تخمینی دارید که مثلا در سالهای اخیر چقدر ما اموال داشتیم؟ و از شما میخوام اینو بپرسم، اگر قرار باشه اعراب غرامت از ایران بگیرند و اگر قرار باشه در واقع تتمه چیزی هم که داره به ما غرامت بده، غرامت کاری که سپاه پاسداران میکنه، دولت به ما دولت اصلا چیزی میمونه که باش بتونه کشور رو اداره بکنه؟ دولت همین الان چیزی داره که کشور بتونه اداره کنه؟
2: درود بر شما همه بیننده‌های عزیز و جناب شمس. ببینید در رابطه با دارایی‌های بلاکه شده ایران هیچ مرجعی وجود نداره که به صورت شفاف بیاد یه عددی به ما بده که مثلا از 1979 به این سمت و بعد از اجرایی شدن این موج جدید تحریم از سال 2012 دقیقاً چقدر ما دارایی بلوکه شده داریم و این دارایی‌های بلوکه شده به چه فرم‌هایی هستن، یعنی اون ترکیب و ساختارشون به چه فرمیه. من برای این

0: حالا اندیشکده های مختلف داخل آمریکا، تو اروپا و حتی سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و IMF هم ما رفتیم نگاه کردیم، اعداد و ارقام جسته گریخته و این به قول معروف پخش شده این ور اون ور، یک نهادی وجود نداره که اینا به ما بده. ولی تخمینی که ما بهش رسیدیم اینه که یک چیزی دوروبر 110 تا 130 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده است و این به صورت اسمیه. اینکه این دارایی ها یا دارن سود بهشون تعلق میگرفته نمیگرفته و همونجور که عرض کردم ساختارش معلوم نیست، ولی به هر حال یک دارایی هنگفتی الان به قول معروف جیب مردم ایران در نظام مالی دنیا الان بلوکه شده. در رابطه با سوال دوم شما، اینکه خب حالا سپاه چجوری میخواد اینو جلو ببره، دولت چجوری میخواد جلو ببره، ببینید چارچوب جمهوری اسلامی برای حکمرانی اقتصادیش از روزی که به قدرت رسیدن کاملا مشخص جهت چجوریه. حالا ما جمهوری اسلامی رو انگ مختلفی بهش میزنیم و خیلی هاش هم درسته، ولی یه واقعیتی وجود داره که جمهوری اسلامی خیلی صادقانه از روز اول گفت که برای ما ملیت مهم نیست، اهداف ملی مهم نیست، اقتصاد مهم نیست. جمهوری اسلامی با این دید اومد به قدرت رسید که ایران رو انگار فتح کرده و منابع ایران، چه منابع مالی، چه منابع طبیعی، چه منابع انسانیش، در راستای پیشبرد اهداف ایدئولوژیکش جلو میره، انگار که غنیمت جنگه. خب مثلا شما فرض بکنید که حالا مثلا ساده بخوام بزنم، شما تصور بکنید شما یه نقاشی داری با مداد رنگی و آبرنگ کار میکنید، این ابزار کار شماست، دائم ازش استفاده میکنید، نگران نیستی حالا این مداد تماشا میری که دیگه میگیری. اینها به مردم ایران و منابع ایران اینجوری نگاه میکنن که خیلی مهم نیست، مادامی که اینا بتونن مصرف بکنن که اهداف ایدئولوژیکو جلو ببرن اهمیتی براشون نداره. شما اینو در تمام سیاستگذاری ها، حالا لغت سیاستگذاری ها من به کار میبرم بخاطر اینکه لغت بهتری براش ندارم، چون واقعا سیاستگذاری هاشون همه شکست خورده تو همه جا. شما هر جا رو نگاه میکنید مشکل داریم دیگه. شما از شبکه بانکی بگیرید، از ساختار تولید، زنجیره تامین، محیط زیست، آب، تورم، فرار سرمایه، فساد ساختاری، یعنی واقعا یکی دوتا نیست. حالا اینکه دولت چجوری با این کمبود درآمد ارزی و این خساراتی که حالا میخوان از ایران بگیرن چجوری میخواد جلو ببره، به نظر من اصلا برای دولت اهمیتی نداره، این اصلا مطرح نیست براشون. اقتصاد ایران به عقیده من الان هیچ گونه متولی نداره. ببینید بعد از جنگ 12 روزه اینا اومدن گفتن ما میایم یه بسته حمایت اقتصادی.
1: خب من فکر میکنم از دست دادیم آقای جوادی رو، متاسفانه تازه داشتیم بحث شیرین رو در واقع داشتیم به اوج بحث رسیدیم، متاسفانه از دست دادیم. امیدوارم که خب برگشتن بسید آقای جوادی، شما برای چند ثانیه مشکل شما رو از دست دادیم دیگه، اصلا تا کجا بوده به خاطر اختلاف زمانی رو ولش کن. بذارید من سوال جدید رو از شما بپرسم اگر شما صدای منو میشنوید. ببینید تا شما برگردید من یه بخش از این گزارش رو میخوام در مورد روسیه ولادیمیر پوتین. اصلا آمار رسمی نشون میده که حدود 300 میلیارد دلار در واقع پول دولت روسیه در کنار کشورهای غربی فریز شده، مصادره نشده، توقیف شده، فریز شده، که حدود 210 میلیارد دلارش در اروپا است، 5 میلیارد دلارش فقط در آمریکا است و بقیه اش حدود 85 میلیارد دلاری هم چیزی در کشورهای دیگه است. اموال مربوط به اولیگارش ها، شرکت ها یا افراد تحریم شده چند ده میلیارد دلار، حدود 50 میلیارد دلار، کمتر از 50، همچین چیزی است تا اونجا که من عدد دارم. در مورد ایران این پول باید خیلی کمتر از این حرفا باشه، یعنی مجموعه پولی که ما ازش صحبت میکنیم خیلی خیلی کمتره. و بعد حالا من یه سوال بعدی که از شما میپرسم آقای جوادی، حالا اگه چیزی میخواستید بفهمشون اضافه کنید. ببینید اگر همین الان به حال جنگ تا ابد که ادامه پیدا نمیکنه که خب این جنگ تموم بشه و جمهوری اسلامی بمونه سر کار، با وضعیتی که با اعراب داره صرف نظر از این که قرامت میده یا نمیده، آیا جمهوری اسلامی میتونه بعد دوباره تحریم رو دور بزنه؟ آیا با وضعیتی که الان با امارات داره، با بحرین داره میتونه راحت به کارش کار قبلیش ادامه بده، کاری که اونا کردن، اخراج ها، توقیف انواری کردن، و بعد آیا اونها با توقیف هایی که کردن مشخصا امارات متحده عربی مخصوصا در مورد صرافی ها و غیره، اون پولی که الان مصاد فریز کردن خودشون میتونن رأسا قرامت ها رو بردارن، اونقدر هست که بتونن بردارن خسارتشون رو؟

0: ببین من اجازه دارید من صحبت قبلی من به پایان برسم بعد این جواب این پرسش شما رو میدم. من داشتم میگفتم که دولت پزشکان اصلا براش اهمیتی نداره به اون معنی که بخوان که حالا نگران باشن که آیا میتونن کشور رو رتق و فتق بکنن یا نه، مسائل کشور جلو ببرن یا نه. برای حاکمیت ایران در حال حاضر فقط بقا مهمه و هیچ گونه متولی اقتصادی به اون معنی ما نداریم. تنها چیزی که مهمه اینه که این نیروهای سرکوب و به قول معروف قوه قهریه‌شون رو بتونن تامین مالی بکنن. خب و این یه درصد خیلی کوچیکی از کشوره، برای همین اصلا به عقیده من براشون محلی از اعراب نداره که مشکلات اقتصادی کجاست. نه بضاعت علمیشو دارن، نه تمایل سیاسیشو دارن، نه شرایط اصلا اقتضا میکنه براشون که بخوان اصلا به مسائل اقتصادی بپردازن. چون ما الان چندین ابر بحران جدی داریم به صورت همزمان که اینا نیازمند یه سری تصمیمای خیلی جدی و منابع خیلی اساسی و از همه مهمتر همدلی مردم، سرمایه اجتماعی، هیچ کدوم اینا در حال حاضر وجود نداره و اکثر این مشکلات هم مشکلاتی بوده که در طی زمان به وجود اومده و یه شب هم بین نمیره. یعنی راه حلش اینه که اگه راه حلی هم براش پیدا بشه در دراز مدت به جواب میرسه. حداقل یه زمانی میبره، همونجوری که شما گفتی حالا ممکنه نصف، ولی من نمیگم چند نصف، ولی حداقل چند سال طول میکشه که خب جمهوری اسلامی الان در شرایطی نیست که بخواد این کارو بکنه و برای همین من میگم هیچ متولی به نظر من وجود نداره و شرایط همینجوری ادامه پیدا میکنه شرایط بعد. حالا اینکه بعد از جنگ فرض کنیم جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی بمونه فارغ از اینکه بخوان غرامت بدن یا ندن، من تصور نمیتونم بکنم که کشورهای عربی به خصوص امارات متحده عربی هیچ جوره با جمهوری اسلامی دیگه کنار بیاد. این ببینید تنها راه ارتباطی جمهوری اسلامی با بازار سرمایه جهانی از طریق امارات متحده عربی، حالا تا حدی هم از طریق این اردوغان و تیم اردوغان از طریق ترکیه بود، ولی قسمت اعظمش داشت از طریق امارات متحده عربی انجام میشد. اینها خودشونو توی فضای خاکستری قوانین تحریم گذاشتن، به قول معروف اعمال قانون نمی کردن اونجوری که لازم بود، روشونو می کردن اون. و الان واقعا شرایط اینجوری نیست. نه تنها روابطو با اسرائیل کاملا نرمال کردن، بلکه کمک نظامی جدی از اسرائیل گرفتن و الان ائتلافی دارن به وجود میارن که هر گونه سازش و به قول معروف شما با امریکا در واقع دارن فشار میارن که هر گونه مذاکره و هر گونه سندی هم قرار باشه امضا بشه باید فرای فقط یه آتش بس باشه. باید توانایی نظامی ایران چه از نظر هسته‌ای و چه از نظر موشکی کاملا کنترل بشه. این چیزیه که اوایل میگفتم پشت پرده بن سلمان داره فشار میاره، الان دیگه کاملا علنیه. من جدا تصور نمیتونم بکنم دیگه با شرایطی که به وجود اومده جمهوری اسلامی بتونه به سبک سابق تحریما رو دور بزنه. حالا میتونیم بحث بکنیم که به هر حال همیشه از نظر تئوری راههایی وجود داره، همیشه بازیگرایی میان وسط که حاضرن کار بکنن. این حرف درسته، ولی موضوع اینه که شما ریت گریدی شرکت ها، نهاد ها، سازمان های بین المللی رو که در نظر بگیرید با توجه به شرایط سیاسی و ژئوپلیتیک، معنیش این میشه که اگر جمهوری اسلامی حتی بتونه دور هم بزنه، به مراتب هزینه دور زدن تحریما از قبل جنگ بیشتره، به طرز کاملا معنیداری بیشتره. خب در یه اقتصادی مثل اقتصاد ایران بله. که کاملا فشل و زیر ساختاش معیوبه، خب این دیگه دردی و دوا نمی کنه.
1: متشکرم. آقای جوادی، یه سال دیگه می‌خواستم پوی خیلی مهمه ولی کوتاه اگر میشه جواب بدید. ببینید موقعی که بحث تنگه هرمز پیش اومد و آقای ترامپ هم دستور داد که بیان ایران رو محاصره دریایی کنن، تحلیل اغلب کارشناسای این بودش که جمهوری اسلامی ایران خرخره یقه اقتصاد جهانی رو گرفته با بحث تنگه هرمز و آمریکا هم یقه اقتصاد ایران رو گرفته با محاصره دریایی ایران. الان یه مدتی از این ماجرا گذشته و اوضاع تقریبا دیگه روشن شده، از اون تنش اولیه و نفت تا اینم گذشته تقریبا روشن. شما فکر میکنید مسئله محاصره دریایی تا الان تأثیراتش بر اقتصاد ایران چطوری بوده؟ چه تأثیراتی تو گذاشته؟ اگه بخوام از نگاه کلان نگاه کنیم و اگه قرار باشه این وضعیت دو سه ماه دیگه ادامه پیدا بکنه، تحلیل شما چیه؟ اقتصاد ایران میتونه خودش رو ادپته کنه، وفق بده با این وضعیت؟
0: ببین اقتصاد ایران به هیچ جور تاباوری واقعا به اون معنی در برابر شوکا دیگه نداره. شما دقیقا دارید روز به روز میبینید چه اتفاقی داره میفته. الان این تاثیر این بلاکیدی که ما تو اتفاق افتاد این چند وقت گذشته هولناکه. ما دیگه افزایش قیمت به تعریف کلاسیک نداریم، ما الان جهش قیمت داریم، قیمت تخم مرغ داره جهش میکنه، قیمت مرغ داره جهش میکنه. ببینید آقای مهدوی آزاد، مشکل اقتصاد ایران یکی بود تورم از سمت نقدینگی بود که بانک مرکزی نقدینگی خلق میکرد، از اون طرف ما مسئله ناترازی انرژی رو داشتیم که شوک وارد میکرد به عرضه کلان، یعنی از هر دو طرف شما اقتصادت داشتش بهش فشار می اومد و شما داشت تورم می رفت بالا. فرار سرمایه فشار مضاعفی می آورد که پول ملی سقوط بکنه و یک فیدبک لوپی درست می کرد که باز تورم بیشتر بشه. حالا این بلاکید انجام شده، اصلا اجازه نمیده حتی واردات کالاهای اساسی انجام بشه، یعنی یه شوک مضاعفی داره به عرضه کلان وارد میشه که اینا برآیند اینا برهم کنش اینا واقعا باعث میشه که ما به یک به قول چی بهش میگن ریسک و ابر بحران مکرو اکونومیک کرایسیس برسیم به معنی واقعی کلمه. و الان خب دارین تو اخبار میبینید کمبود دارو وجود داره، کمبود غذا وجود داره و داریم وارد اون بحثی میشیم که بهش میگن قحطی مدرن، به این معنی که شما با کمبود مواد ممکنه مواد غذایی روبرو نباشید. تخم مرغ وجود داره شما بری بخری، ولی قیمت انقدر بالا رفته که مردم توانایی خریدشون ندارن. اینجوری میشه که شما میبینید سرانه مصرف کالری تو ایران نصف میشه، سرانه مصرف شیر نصف میشه، سرانه دریافت پروتئین نصف میشه، نصف مردم میدین میانه جمعیت مردم کمتر از میزانی که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده انرژی مصرف میکنن، کالری میگیرن. خب اینا همش با هم شما دارید میبینید همه قطعات مختلف یه پازله. واقعا به نظر من هولناک بوده و این قضیه همینجوری ادامه به نظر من پیدا میکنه، چون متولی نداره اقتصاد ایران. هدف چیه دیگه الان برای جمهوری اسلامی؟
1: آره این سال باید بپرسم ولی واقعا کوتاه میبینید بعد برمیگردم خودشم یه سال از آقای شمس بپرسم. آقا
0: من معلم نمیتونم کوتاه جواب بدم.
1: پزشکم چند دقیقه پیش دوباره خواهش کنم، بله آقای پزشکی آخه دوباره چند دقیقه پیش صحبت کرده گفته که دنیا هم تورم داشته تو این مدت به خاطر گرانی نفت، ایران هم تورم داشته. خواستم بگم این استدلالش درسته؟ چون بله به از اینجا دو برابر شده، آیا استدلال پزشکی درسته یا نه؟ دوباره بعد جواب شما بدید به من لطفا. خب آقای شمس،
0: خب آقای مخبر که میشنسیدش
1: آره حال چند باش آقای شمس چند دقیقه پیش گفته که دشمن با بمباران لبنان در زمان حضور میانجی در ایران میز مذاکره را برای بار سوم با آتش کشید. تهدیدات ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که امشب حمله میکنیم و امشب با اون لحن عجیب و غریب اون را هم شنیدید. حالا یک سوال، توی این اوضاع اینکه ایران مدام داره به این کشورهای خلیج فارس شلیک میکنه، مدام موشک میزنه، پهباد میزنه، تسلیحات نفتیشون آسیب میزنه، خسارت، این از نظر قوانین بین المللی چیکار باید بکنن؟ یعنی آیا ممکنه یک کشور هی مدام موشک بزنه به چند تا کشور دیگه و هیچ هزینه ای نده؟ و منظورم این هستش که اگر بحث غرامت رو بذاریم کنار، نهایتا این معادله چجوری میخواد حل بشه؟ چیکار میخواد بکنه با جمهوری اسلامی ایران؟
2: خب مهمترین اتفاقی که در حال حاضر افتاده با این حملاتی که شده اینه که حق مطلق مشروع دارن این کشورها برای پاسخ نظامی دادن به جمهوری اسلامی. اگر وارد این مسئله نشدن و این پاسخ نمیدن، دلیلش همون تفاوتی است که بین حاکمیت کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود داره با حاکمیت جمهوری اسلامی. این حاکمیت‌های معقول خردورزی هستن که به دنبال این نیستن که سعی کنن سطح تنش بالا ببرن، مردم خودشون رو در خطر قرار بدن، وضعیت رو به هم بزنن. در غیر این صورت مهمترین اتفاقی که باید میافتاد به صورت منطقی این بود که یک ائتلاف نظامی شکل بگیره از تمامی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که مورد تهدید و حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتن، و این ائتلاف نظامی به پیونده به ایالات متحده به اسرائیل و از خودش دفاع بکنه. حالا اگر در واقع سطح دفاع حالا هر شکلی که میخواد باشه، ولی در واقع اقدامات نظامی پشیمان کننده انجام بده. اون وقت این کاملا مشروع هم بود، یعنی به هیچ عنوان هیچ دولتی نه نظامی بعدی نمیتونه به چالش بکشه. مسئله غرامت هم همونطور که عسکرم به جای خودش باقی، یعنی اگه 100 سال هم بگذره به هر حال اینها این غرامت رو خواهند گرفت از مردم. یعنی هر دولتی که بخواد با اینها روابط عادی و درستی داشته باشه اون وقت مجبور این غرامت رو بپردازه. ولی برای اینکه ما بفهمیم تفاوت بین این حاکمیت چیه. و من در ادامه اون صحبتی که جناب جوادی کردم فقط یک مثال بزنم که ما متوجه بشیم اصلا داریم درباره چه حاکمیتی حرف می‌زنیم. ببین ما یه مفهومی داریم اسم دولت ملت. تعریف دولت ملت اینه که یک حاکمیت، یک دستگاه سیاسی با یک مردمی که در یک جغرافیا زندگی می‌کنن دارای منافع و ارزش‌های مشترک هستن، به اینا میگن دولت ملت. این مفهوم مدرن قضیه است و اساساً ما همچی چیزی نداریم در ایران. یعنی ارزش‌های مردم ایران و منافع مردم ایران نه تنها یکی نیست با جمهوری اسلامی، بلکه در تضاد و در تعارض با اون هست. مثالی من برای شما بزنم، 21 سال پیش من یه مقاله نوشتم درباره برج میلاد. اون موقع 2 میلیارد دلار هزینه شد در سال تا سال 1980 برای ساخت برج میلاد و همون موقع یکی از مقامات جمهوری اسلامی گفت این نماد اراده ملی و شکوه تمدن اسلامی بعد از انقلاب 57 در ایران. شما ببینید پس اینا در چه چیزی دارن دنبال میکنن. حالا هزینه‌ای که شد این 2 میلیارد دلار، 16 هزار ساختمان روی گسل‌های زلزله در ایران هست. اگر قرار بود اون 2 میلیارد دلار هزینه مقاوم سازی اون ساختمان ها بشه، هر ساختمان اگر اوریجش رو ما 4 واحد هم حساب کنیم 220 هزار واحد رو میتونستن اینها مقاوم سازی 50 درصدی انجام بدن. با ساخت 60 هزار تومان هم اگر متری بخواستیم حساب کنیم، ببینید ما با چنین حاکمیت طرفیم که در یک توهم از یک قدمی واقعیت شکوه و عظمت و ملیت و این حرفا رو دنبال میکنه. بنابراین همه منافع جمهوری اسلامی با منافع مردم ایران، همه ارزش‌های اون با ارزش‌های مردم ایران در تعارض و تضاد هست. و همین دلیل اون نکته که آقای جوادی گفتن واقعا اساسی که ما بفهمیم. اصلا ما اقتصادی نداریم، اصلا برای جمهوری اسلامی اقتصاد مهم نیست. جمهوری اسلامی به جغرافیای ایران به عنوان یک چاه منابع نگاه میکنه و همینه که از این ور به ایالات متحده میگه تو داری اسرائیل رو حمایت میکنی، مردم امریکا رو در خطر قرار میده، اون با بودجه چند تریلیون دلاری نظامیش داری مردم امریکا رو فقیر میکنی که به اسرائیل کنکن. وقت از این طرف خودش با این وضع فلاکت مردم ایران میگه که من مذاکرات رو ترک میکنم برای اینکه تو لبنان دوتا موشک زدن به بیروت. ببینید
1: متشکرم.
2: حماقتیست که ما
1: آقای شمس، آقای شمس همین چیز نکته بپرسم ولی 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. آقای علی قلهکی که فعال رسانه اصولگرا هست در ایران یه توییت جالبی نوشته، نوشته که جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره الان که یا الان خودش شروع کنه، الان یعنی پیش از جام جهانی، و یا اینکه دست رو دست بذاره و تا اینکه بعد از جام جهانی یا پاییز آمریکا و اسرائیل شروع کنند ابتکار عمل در دست بگیرن. این در واقع تحلیل مرکزی اغلب حامیان حکومته، یعنی معتقدن که آمریکا و اسرائیل به زودی دوباره به ایران حمله خواهند کرد و واسه همین بعضیشون صحبت حمله پیش دستانه میکنن. حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی به عنوان تحلیلگر امور بین الملل چیزی رو میتونه عوض کنه؟ آیا مؤلفه های قدرتی دارن، چیزی دارن که میتونن معادلات رو عوض بکنن و ما خبر نداریم؟ و نهایتا با معادلات فعلی جمهوری اسلامی میتونه با ادامه همین قلدری و عدم مذاکره چیز خاصی، امتیاز خاصی رو به دست بیاره؟ حد اکثر دو دقیقه.
2: اگر جمهوری اسلامی حمله پیش دستانه انجام بده در شرایطی که الان آتش بس اتفاق افتاده، یعنی این موازنه رو تغییر بده. اگر یک چیزی تا الان جمهوری اسلامی داشته که بگه در سطح بین الملل اینه که ایالات متحده به من حمله کرده، ما در میانه گفتگو بودیم، بنابراین از نظر قوانین بین الملل من در وضعیت دفاع بودم. اگر این کار رو بکنه، ببینید ایالات متحده عضو ناتوه، اگر که شما به یک کشور عضو ناتو حمله کنین، ترکیه هم مجبوره. ترکیه با این حجم روابط اقتصادی که با ایالات متحده داره که نمیتونه بگه به تو حمله شده بعد از اینکه آتش بس شده و من وایمیستم کنار، اروپایی‌ها اینو بگن و بقیه اعضای ناتو. این وضعیت ایجاد میکنه که جهان میپیوندن به ایالات متحده. ببینید برای دونالد ترامپ این یک هدیه خدادادی است، برای اینکه الان مهمترین مشکلش کنگره است که میخواد محدود کنه و کارو. اگر به ایالات متحده حمله بشه دیگه خب تکلیف مشخص خواهد.
1: متشکرم، متشکرم. آقای شمس این دو دقیقه نیم آخر برنامه برای شما، اون بحث پزشکیان رو که جوابش دادید می‌خواستید بگید. رئیس سابق موساد ادعا کرده، گفته که اگر ترامپ با ایران به ایران امتیاز بزرگی نده، جمهوری اسلامی تا آخر سال 2000 پنج ماه دیگه فرو خواهد ریخت. بر مبنای اوضاع اقتصادی همچین تهدیدی رو منطقی می‌دونید یا به نظرتون بیشتر رویا فروشیه؟
0: ببینید فروپاشی اقتصادی، به دفعات ما اینو بحث کردیم با هم دیگه، فروپاشی اقتصادی لزوما مترادف با فروپاشی سیاسی نیست. مثال‌های متعددی داریم. مثال هم داریم که فروپاشی اقتصادی منجر به فروپاشی سیاسی شد، به عنوان یک کاتالیزور عمل کرده، ولی لزوماً یا همبستگی و رابطه علت و معلولی نداره. اقتصاد ایران همین الان هم معیوبه، همین الان هم در حال فروپاشیه. اقتصادی که همین چند روز پیش بانک مرکزی داده‌های جدیدو داد که تورم ماهیانه رو اعلام کردن دوربر 8%. تورم 8% ماهیانه خیلی بالاست. حالا ما با ابر تورم فاصله داریم، اگه با همین روند ادامه پیدا بکنه ممکنه یک سال دیگه کاملا وارد معنی کلاسیک ابر تورم واردش بشیم. الان کشور تامین مالی نمیتونه بکنه، بخش تولید دچار مشکل. کمیسیون مجلس در رابطه با تولیدات اومدن به اتاق بازرگانی صحبت کردن، بیانیه دادن که آقای رئیس بانک مرکزی لطفا ما رو هم دریابید. یعنی اوضاع در حال فروپاشیه، ولی لزوما به عقیده من معنیش این نیستش که نظام سیاسی کشورم فروپاشیده خواهد شد. به نظرم رابطه علت و معلولی به اون فرمی ندارن، ولی این که میتونه فروپاشی اقتصادی، شرایط سخت اقتصادی باعث بشه که ما یک آبستن، یک نابسامانی اجتماعی بشیم، دوباره یک خیزش بزرگ اجتماعی بشیم، اون به نظر من خیلی محتمله. من به نظرم مردم دوباره میان بیرون. واقعا سطح فشار الان غیر قابل توصیفه. ما اینجا نشستیم عدد و رقم ها رو میخونیم، ولی وقتی که داخل کشور سادم صحبت میکنه اصلا یه چیز دیگه است که چجوری مردم دارن سر میکنن. شما در نظر بگیرید من یه اینترویو میخوام با شما میکنم، اینترنت هم یه دقیقه قطع و وصل میشه، همه سیستم میریزه و هم مردم ایران 88 روز اینترنت نداشتن. خودشون میگن هر روز که اینترنت نبوده 80 میلیون دلار صدمه زده به اقتصاد کشور، یعنی 6.6 میلیارد دلار صدمه آگاهانه. یعنی از عمد اینترنت رو قطع کردن علارغم این که میدونن چه هزینه‌ای به اقتصادی کشور تولید میکنه، اونم اقتصادی مثل اقتصاد ایران که شرکت‌های خرد ستون فقراتشن، که اکثر این شرکت‌های خرد توی اقتصاد دیجیتال اینستاگرام فعالن، همشون هم به این رفتن. و شما چیکار میخوای بکنی؟ نزدیک بیش از 100,000 شغل به این رفته که بر نمیگرده دیگه. خب اصلا اهمیتی براشون نداره. برای همین من تصور میکنم که مردم احتمالش خیلی زیاده دوباره بیان.
1: بعد منطقه اصلا اقتصاد دیجیتال ایران رو به قول شما جواد نابود کردن ها. و در مورد آقای پزشکیان هم که ظاهرا همون یک جمله که گفتید کافی بود و وقتی زیادی هم نبود، بیشتری هم نمونده برای توضیح دادن. سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم.
0: پزشکیان پرداخت
1: و تحلیلگر امور بین الملل از لندن همینطوره. و سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، و از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج ایران، در دوبراتون میخورد تو سر آقایون جمهوری اسلامی و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومد.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
8: کالگری.
2: بلی.
9: کنگره آمریکا.
10: بیروت.
11: تمام.
12: با ما بمانید.

0: وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. ساعتی پیش ارتش اسرائیل از شناسایی موشکایی که از سمت ایران به خاک اسرائیل شلیک شده بود خبر داد. به گفته شبکه کان اسرائیل، حدود 10 موشک بالستیک از سوی ایران به خاک اسرائیل شلیک شده. معارف دیگر رسانه اسرائیلی هم گزارش شده از سراسر نقاط غربی و مرکزی ایران حدود 86 موشک به سمت شمال و مرکز اسرائیل شلیک شده. ارتش اسرائیل میگوید همه موشک های شلیک شده از سوی ایران رهگیری شدند. در پی حملات موشکی جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل، سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید تهران مرتکب اشتباه بزرگی شده. او گفته اسرائیل موازنه ای را که ایران در پی ایجاد آن است نخواهد پذیرفت. سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرده این کشور برای حملات احتمالی بعدی جمهوری اسلامی در آمادگی کامل قرار دارد. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حملات گسترده اسرائیل در جنوب بیروت و زاهیه در جنوب لبنان، بیروت پایگاه هوایی رامات دیوید در اسرائیل را هدف قرار داده. سپاه پاسداران در بیانیه خود آمریکا و اسرائیل را به نقض آتش بس متهم و این حمله را هشداری در برابر ادامه درگیری ها دانست. در این بیانیه آمده در صورت تشدید تنش ها دامنه پاسخ ها گسترده تر خواهد شد و اهداف آمریکایی و اسرائیلی در منطقه را هم در بر خواهد گرفت.
1: جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه اقدام به یک حمله موشکی به سمت اسرائیل کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 3 موج حمله نزدیک به 10 موشک رو به سمت اسرائیل شلیک کرد، به سمت شمال اسرائیل، که همه اونها رهگیری شدند و این حمله تلفات یا خساراتی به جا نگذاشت. سپاه خودش در بیانیه‌هایی که صادر کرده و مقامات دیگر جمهوری اسلامی هم گفتند که این حمله در واکنش به حمله پیش از ظهر امروز اسرائیل به محله زاهیه در جنوب بیروت بوده. این حمله واکنش‌های بسیاری رو در اسرائیل در پی داشته. بسیاری از مقامات اسرائیلی، چه سیاستمدارانی که در واقع در ائتلاف حاکم هستند، وزیران مختلف کابینه، و چه سیاستمداران احزاب اپوزیسیون در اسرائیل خواهان این شدن که اسرائیل واکنش شدیدی به این حمله نشون بده. از کسی مثل نفتالی بنت گرفته که گفته که الان لحظه آزمون فرا رسیده و در اینجا هست که اسرائیل باید نشون بده کشور مستقلی هست و برای خودش تصمیم میگیره و از خودش دفاع میکنه یا نه، تا بنی گنس که خواهان حمله شدید اسرائیل به جمهوری اسلامی و همزمان زاهیه در بیروت شده، تا در داخل در واقع ائتلاف حاکم وزیر امنیت ملی که گفته آسمان تهران باید بسوزه، در آتش بسوزه امشب، و شمار دیگری از وزیران کابینه، وزیر فرهنگ اسرائیل که خواهان حمله شدید به جمهوری اسلامی از جمله زیرساخت‌های استراتژیک شده، تا یک نماینده پارلمان اسرائیل کنست از حزب لیکود که گفته که در واقع به فارسی توییتی زده و گفته که پایان جمهوری اسلامی فرا رسیده با این اقدامی که انجام داده. اینها همه در حالی هست که به نظر میاد که دونالد ترامپ خواهان این هست که اسرائیل واکنش نشون نده. او نیمه شب در واقع یک شنبه بامداد دوشنبه تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو داشت. پیش از این تماس تلفنی ترامپ گفته بود که خواهد خواست از نتانیاهو و از اسرائیل که واکنش نشون ندن به این حمله. این در حالی هست که از اون طرف فرمانده ارتش اسرائیل، رئیس استاد کل ارتش اسرائیل، بعد از یک جلسه بررسی اوضاع گفته که ارتش آماده هست که در لحظه ای که رهبری سیاسی فرمان بده حمله شدید رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده.
0: همزمان با حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد ارتش ایالات متحده در حالت آماده باش است و همزمان از جمهوری اسلامی خواست به پای میز مذاکرات بازگردد. دونالد ترامپ گفته جمهوری اسلامی موشک‌هایش را شلیک کرده و دیگر کافی است. ترامپ همچنین گفت حملات اخیر سپاه پاسداران تغییری در تمایل او برای ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی ایجاد نکرده. ترامپ تاکید کرد در صورت شکست مذاکرات گزینه‌های از جمله عملیات کماندویی علیه جمهوری اسلامی را بررسی خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین در گفتگو با فاینانشیال تایمز تاکید کرد بنیامین نتانیاهو ناچار خواهد بود هر توافقی را که آمریکا با جمهوری اسلامی به دست آورد بپذیرد. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر نقش خود در تصمیم گیری درباره مذاکرات با تهران گفت شخص او تصمیم گیرنده اصلی است و نخست وزیر اسرائیل تعیین کننده این روند نیست. مرضیه حسینی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. چی میدونیم درباره گفتگویی که بین دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو بعد از حملات جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل اتفاق افتاده و تصمیمی که اسرائیل داره برای مقابله با این حملات یا نه؟
2: خب پریسا، تنها اطلاعاتی که داریم در واقع فرض‌هایی هست که ما برداشت میکنیم از صحبت‌های ترامپ تقریبا بعد از 5 ساعت حدوداً شمارش معکوس احتمال آغاز دور سوم جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی. آخرین صحبت‌های ترامپ با رسانه فاینانشیال تایمز تقریبا به نوعی به نظر میرسه که قائله رو ختم شده فرض میکنه. ترامپ توی مصاحبه تاکید کرد، گفت تصمیم گیرنده اصلی من هستم و نتانیاهو تصمیم گیرنده نیست، گفت بر اساس خواسته من این قائله اینجا ختم هست. یعنی اسرائیل حملاتی که متصور بودیم و یا حداقل مقامات اسرائیل بارها و بارها بهش اشاره کردن رو در ساعات آینده به جمهوری اسلامی و به خاک ایران انجام نخواهد داد. این صحبت‌های ترامپ هست. ترامپ با قاطعیت این رو در مصاحبه با فاینانشال تایمز مطرح کرده، اگرچه هنوز مطبوعات اسرائیلی به طور مشخص اسرائیل هیوم احتمال این حملات رو در ساعات آینده خواهند داد. میدونیم که صحبت‌های ترامپ برمیگرده به مکالمه تلفنی که حدوداً 2 ساعت و نیم پیش بین ترامپ و نتانیاهو برقرار شد. ترامپ قبل از این مصاحبه تاکید کرده بود که من قرار هست با نتانیاهو تماس بگیرم، از اون بخوام که این حملات تلف جویانه رو به خاک ایران انجام نده. و بعد از پایان این مکالمه نتانیاهو جلسه امنیتی برگزار کرد با کابینه امنیتی اسرائیل و این تمامی اطلاعاتی هست که ما در این لحظه داریم. متباقی اطلاعات همه در واقع حدس و گمان‌هایی هست که توسط مطبوعات و تحلیلگران مطرح میشه. آنچه که تا به این لحظه میدونیم این هست که مشخصا 2 ساعت از زمان پایان این جلسه میگذره، هنوز اسرائیل هیچ پاسخی به این حملات نداده، اگرچه جمهوری اسلامی در آماده باش نظامی کامل هست. هواپیماهای شرکت‌های فرودگاه‌های جمهوری اسلامی به طور مشخص فرودگاه امام خمینی پروازها به حالت تعلیق در اومده. آسمان غربی خاک ایران پروازها در اون حالت تعلیق در اومده. کشورهای منطقه همچنان در حال آماده باش هستن. یک سری از مکالمات دیپلماتیک رو ما شاهد بودیم در این 5 ساعت بین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه به طور مشخص ترکیه، قطر و بریتانیا و فرانسه، کشورهایی بودند که با عراقچی صحبت کردند و از طرف مقابل مکالمه‌ای که بین ترامپ و نتانیاهو انجام شد و به نظر میرسه که در واقع تعیین کننده بود. به طور کلی‌تر اگر برگردیم می‌بینیم که تمامی این اتفاقات از صبح روز یکشنبه روز بسیار پرخبری بود، اتفاقاتی که با حملات اسرائیل به زاهیه شروع شد و در پایان با حملات جمهوری اسلامی به مناطقی در شمال اسرائیل و نزدیک به حیفا به پایان رسید تا به اینجای کار.
0: خیلی متشکرم از مرضیه حسینی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. همونطور که پیشتر اشاره کردم، حدود ساعت 10:30 شب به وقت ایران ارتش اسرائیل از شناسایی موشک‌هایی خبر داد که به سمت خاک اسرائیل شلیک شده بودند. ارتش اسرائیل اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی تمامی موشک‌های شلیک شده را رهگیری و منهدم کردند. شبکه کان اسرائیل گزارش داده بر اساس اطلاعاتی که در اختیار مقام‌های سیاسی قرار گرفته، حدود 10 موشک بالستیک از ایران به سوی خاک اسرائیل شلیک شده. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل موج حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل را سبک خواند و گفت تل‌آویو توانایی رهگیری آنها را دارد. او تاکید کرد تهران دنبال درگیری بیشتر نیست.
3: می‌کنم که جمهوری اسلامی، اسرائیل، حزب الله و آمریکا همه در تلاش این هستند که یک در واقع معادله رو تثبیت کنن. این معادله پیچیده‌ایه. حزب الله میگه که اگر اسرائیل به نیروهای حزب الله در جنوب لبنان حمله کنه، اسرائیل در واقع حزب الله به شمال اسرائیل حمله میکنه. اسرائیل تهدید میکنه که اگر حزب الله به شمال اسرائیل حمله کنه، اسرائیل زاویه بیروت رو مورد هدف قرار میده. ایران تهدید میکنه که اگر که زاهیه مورد حمله قرار بگیره، ایران شمال اسرائیل رو حمله میکنه. و آمریکا در ساعت‌های گذشته گفته که اگر اسرائیل مورد حمله قرار بگیره، آمریکا هم پاسخ میده. یعنی همه طرف‌ها یک تهدیدی رو گذاشتن. و ناچار از این هستن که به این تهدید عمل کنن برای اینکه اعتبار در واقع اون تهدید رو بالا نگه دارن و همه تلاش میکنن که یک معادله رو برقرار کنن. منتها بر اساس رفتار میدانی جمهوری اسلامی، یعنی اون چیزی که ما تا الان دیدیم، موج اول حمله که اتفاق افتاده موج سبکی بوده، موجی بوده که به نظر من اسرائیل توانایی رهگیریش رو داشته و این رو مقامات جمهوری اسلامی میدونن. اگر که قرار باشه با همین امواج این حملات اتفاق بیفته، این به این مفهومه که جمهوری اسلامی صرفا میخواد اون در واقع معادله رو تثبیت کنه و به دنبال یک درگیری گسترده تر نیست. و ضمن این که حملاتی که اتفاق افتاده از سمت کرمانشاه بوده، به نظر میرسه که گزارشات در این خصوص این است که از اون طرف اتفاق افتاده. این هم مفهومش اینه که در واقع پایگاه‌هایی که در طول جنگ گذشته مورد حمله قرار گرفتن رو جمهوری اسلامی بازیابی کرده و این پایگاه‌ها در واقع مورد بیشترین حمله بودن. میخواد که در واقع این رو هم نشون بده که میتونه همچنان از پایگاه‌هایی که مورد حمله قرار میگیرن بهره برداری کنه و از همونها به سمت اسرائیل شلیک کنه. به نظر من الان سوال اصلی اینه که آیا آمریکا در طول ساعت‌های آینده در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل این حملات رو پاسخ خواهد داد و وارد این درگیری خواهد شد یا خیر؟ که اگر این اتفاق بیفته، به نظرم سناریوهای مختلفی هست میشه در موردش صحبت کرد.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما. 4 بامداد بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

ایران دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتشفشانها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: لعن الله
5: اهل سازشی
6: آیت الله سید مجتبی.
7: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
8: آماده ایم برای هر گونه سختی.
9: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
10: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
11: این وی همه چیزا من میبخشید.
12: از بالاخره توی مذاکره داریم چی کار میکنیم؟
13: آقای ویتکاف، آقای وست و آقای
14: زهر خیال باطل
15: در زمینه هستی هیچ تحلیل اونها نمید.
16: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
17: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
18: فهم میفهمی که ما کجا هستیم؟
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. حمله اسرائیل به زاهیه بیروت با دستور نتانیاهو سپاه تهدید کرد، پاسخ خواهیم داد. ترامپ میگه اصراری در گنجاندن لبنان در توافق احتمالی نداره و نه دارایی های ایران فوراً آزاد میشه و نه تحریم ها پیشاپیش لغو. ادامه بحران در تنگه هرمز در صد روزگی جنگ آمریکا اسرائیل با جمهوری اسلامی، سقوط 90 درصدی تردد کشتی ها در هرمز و فشار فزاینده به تهران با ادامه محاصره. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای، از آسیب جزئی تا احتمال قطع پا، ترامپ گفت احتمالاً می‌دونم او کجاست. و هشدار ماندن در خانه در دومین شهر بزرگ روسیه برای نخستین بار پس از حمله پهپادی اوکراین به سن پترزبورگ. سران اروپا و اوکراین در لندن گرد هم اومدند. متیتر اول امشب، خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. ساعتی پیش و با وجود هشدارهای تهران، ارتش اسرائیل به دستور بنیامین نتانیاهو به ضاحیه بیروت حمله کرد. در واکنش قرارگاه خاتم الانبیا سپاه تهدید کرد حمله به بیروت بی پاسخ نمیمونه. به گزارش اکسیس، اسرائیل پیش از حمله به دولت ترامپ اطلاع داده بود. ترامپ هم گفته اصراری نداره لبنان در توافق تهران گنجانده بشه. رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرده در توافق احتمالی دارایی‌های مسدود شده ایران فوراً آزاد نمیشه و هیچ تحریمی هم پیشاپیش لغو نخواهد شد. همزمان امروز وزیر کشور پاکستان پیام ویژه سران اسلام آباد برای مجتبی خامنه‌ای رو به تهران تحویل داد. بر اساس گزارش واشنگتن همچنین در نظر داره از دارایی‌های بلوکه شده ایران برای پرداخت خسارت به کشورهای عربی خلیج فارس استفاده کنه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. اما پیش از هر چیز همکارانم اشکان صفایی از حیفا و مرضی حسینی از استودیو ما در واشنگتن و همینطور احمد صمدی از وین با ما همراه میشن تا جزئیات و آخرین تحولات رو از زبان اونها بشنویم. اشکان، نهایتاً اسرائیل با وجود وقفه‌ای که ایجاد شد برای حمله به بیروت، این تصمیم رو نهایی کرد و حمله رو عملی کرد با وجود هشدارهای جمهوری اسلامی و تلاش‌هاش برای متوقف کردن این حمله؟
1: بله، هشدارهایی که باید گفت خودت هم اشاره کردی همچنان ادامه داره. قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه تهدید کرده. از اون طرف ابراهیم رضایی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هست تهدید کرده، گفته که ساکنان اسرائیل باید امشب به آسمان نگاه کنند. و تهدیدهای دیگری این طرف و آن طرف هم داشتیم در طول ساعات گذشته. حتی در خود لبنان یک تحلیلگری که بسیار نزدیک هست به حزب الله، خلیل نصرالله، صحبت‌هایی داشته که و گفته که جمهوری اسلامی و حزب الله مایل هستند به این اقدام واکنش نشون بدن و واکنش هم نشون خواهند داد. فراموش نکنیم همین روز چهارشنبه بود که وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی تهدید کرد، گفت که اگر اسرائیل به ضاحیه بیروت حمله کنه اون وقت جمهوری اسلامی دست به واکنش خواهد زد. پیش از اون هم دیگر نهادهای جمهوری اسلامی در همون ساعتی که هفته پیش قرار بود که اسرائیل به ضاحیه حمله کنه تهدیدهایی کرده بودند، از جمله سپاه پاسداران و دیگران که گفته بودند، حتی اومده بودند و هشدار تخلیه برای شمال اسرائیل صادر کرده بودند. همین در واقع فردی که الان گفتم، خلیل نصرالله، هم در صحبتی کرده گفته که جمهوری اسلامی گفته بود که اگر که به ضاحیه حمله بشه ما هم شمال اسرائیل رو هدف قرار خواهیم داد. اما آن چیزی که به نظر میاد این هست که این بار اجازه در واقع حمله رو شخص دونالد ترامپ هم صادر کرده. حالا بجز اون صحبتهایی که در NBC داشت و بهش اشاره کردی که گفته که لبنان نباید یک بخشی از آتش بس موقت یا توافق موقت با جمهوری اسلامی باشه، الجزیره هم یک نقل قولی کرده از دونالد ترامپ که اصولا رو گفته که اسرائیل باید شدیدتر به حزب الله در لبنان حمله بکنه و باید حملاتش رو علیه این گروه تشدید بکنه. موضوعی که به نظر میاد به صورت کامل هر گونه توافق با جمهوری اسلامی رو هم در حال حاضر تحت شعاع قرار داده.
0: اما مرزی، اشکانم اشاره کرد در حالی که گزارش‌هایی داشتیم که دونالد ترامپ اتفاقا تحت فشار گذاشته بنیامین نتانیاهو رو برای اینکه حمله به بیروت رو متوقف کنه، اما حالا داریم می‌شنویم که چراغ سبز رو داده و در اظهار نظر عمومی همین رو میگه که اصراری نداره که بخشی از توافق با تهران باشه لبنان.
2: همینطوره. این نکته رو آقای ترامپ در مصاحبه ای انجام داد که به مناسبت 100مین روز آغاز این جنگ، امروز دقیقاً 100 روز از آغاز حملات آمریکا به ایران میگذره و این مصاحبه انجام شده. آقای ترامپ ضمن اشاره به مسئله لبنان به سه موضوع دیگه هم اشاره کرد، در خصوص جنگ صحبت کرد با جمهوری اسلامی، در خصوص مذاکره و در مورد محاصره. مهمترین نکته در خصوص میز مذاکره، ترامپ گفت ما زمان بسیار زیادی در اختیار داریم. گفت جنگ ویتنام 19 سال طول کشید، حالا که فقط 3 ماه گذشته. گفت ما این زمان رو خواهیم گرفت تا جمهوری اسلامی شکست خودش رو که حرکت پیش از پیش خورده رو بپذیره. فقط مسئله پذیرش هست، چون اینها مغرور هستن و تا به حال نپذیرفتن. مهمترین نکته در خصوص مسئله آزادسازی ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی و رفع تحریم ها بود. ترامپ گفت نه تنها ما الان این کار رو انجام نمیدیم، بلکه بعد از توافق هم باید ببینیم که رفتار جمهوری اسلامی چطوره و در اون بازه زمانی ممکن هست که ما این ذخایر رو آزاد کنیم. آقای بهایی هم از داخل جمهوری اسلامی به نوعی تلویحا تایید کرد این صحبت های ترامپ رو. همین امروز با مطبوعات صحبت کرده و تاکید کرده مشکل مذاکرات همین عدم امتیاز دادن آمریکا در خصوص ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی است. و مهم هست به خاطر اینکه گزارش دیگری منتشر شده توسط رویترز مبنی بر اینکه در بازه زمانی فعلی آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا داره بررسی میکنه ببینه پول های جمهوری اسلامی، میلیاردها دلار جمهوری اسلامی رو بده به کشورهای عرب منطقه که از حملات جمهوری اسلامی متاثر شدن، مثلا این پول ها رو بده به امارات متحده عربی بابت این حملات. نکته دیگری که ترامپ در این مصاحبه و برنامه میست پرس در برنامه NBC مطرح کرد در خصوص جنگ بود. آقای ترامپ گفتش که در بازه زمانی فعلی هیچ تصمیمی برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از اطراف ایران نداره. گفت 50,000 نفر هستن، هزینه داره، بله، ولی هزینه‌اش برای ما هزینه زیادی نیست. گفت اینها اونجا باید بمونن به خاطر اینکه لازم هست. یک، در خصوص روند مذاکرات اینها به عنوان اهرم فشار هستند. دو، گفت اگر توافق حاصل بشه اینها باید برن به زبان خوش اورانیوم ها رو خارج کنن از ایران، و گفت اگر توافق حاصل نشه باز اینها باید جنگ رو ادامه بدن، جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنن و بعد برن از داخل ایران اورانیوم ها رو خارج کنن. در نتیجه حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه حتمی هست. و آخرین نکته در خصوص محاصره هم ترامپ تاکید کرد روزانه 400 تا 500 میلیون دلار به جمهوری اسلامی آسیب میزنیم، بسیار موفق هست و محاصره ادامه خواهد داشت.
3: احمد، اونجا در وین در آستانه نشست شورای حکام ایالات متحده، اونجا هم دنبال به تصویب رسوندن یه قطعنامه دیگه علیه جمهوری اسلامیه.
4: بله همینطوره. خب تا زمانی که جمهوری اسلامی بخواد که مخالفت بکنه برای انجام تعهدات خودش، تعهداتی که بین المللی هست، ذیل NPT هست، عدم اشاعه هسته‌ای، خب طبیعتاً فشارها هم بیشتر خواهد شد. این بار به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی بخواد که مقاومت بکنه در مقابل عدم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، و شاهد این باشیم که متحدانش مثل روسیه و چین این بار بخوان که بی محابا از اون حمایت بکنن. اون چیزی که ایالات متحده این بار از جمهوری اسلامی میخواد همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی هست، و همچنین خواستار این هستش که جمهوری اسلامی اطلاع بده، در واقع اون اطلاعاتی که در خصوص مواد هسته‌ای که پیش از این در اختیار جمهوری اسلامی بود، آژانس اطلاعات اون رو داشت ولی بعد از خب عملیات نظامی که ایالات متحده و اسرائیل داشتن، آژانس خب از ایران بازرسانش اومدن بیرون و تمام دانشی که آژانس نسبت به برنامه از ایران داشت از بین رفته، و حالا اگر آژانس به عنوان یک نهادی که مشروع هست بر اساس قوانین بین الملل نتونه که از جمهوری اسلامی حساب کتاب مواد هسته‌ای رو بگیره، خب طبیعتاً به نظر نمیاد که روسیه و چین هم بخوان که مقاومت زیادی بکنن. به هر حال مسائل این چنینی شوخی بردار نیست و کشورهای مثل روسیه و چین هم نمیتونن زیاد مقاومت بکنن و در مقابل افکار عمومی بین المللی بیستن. در ادامه خب بر اساس این پیشنویس قطعنامه که حالا فردا در میان اعضا بیشتر درباره اون بحث و گفتگو خواهد شد، اومده که جمهوری اسلامی باید اجازه بده که آژانس از سایت‌های هسته‌ای بمباران شده هم بازرسی بکنه. به هر حال این آژانس هستش که به عنوان یک نهاد بین المللی و یک نهادی که مجاز هست و جمهوری اسلامی هم بر اساس NPT پذیرفته و پادمان‌ها که باید جمهوری اسلامی و آژانس بتونه که از این تأسیسات بازرسی بکنه، طبیعتاً این اجازه رو هم اگر بخوان که مقامات جمهوری اسلامی مقاومت بکنن در مقابلش، طبیعتاً میتونه که عرصه رو بر جمهوری اسلامی تنگ‌تر بکنه. هرچند که میدونیم جمهوری اسلامی رژیم عادی نیست، بارها از این نوع قطعنامه‌ها و از این پیشنویس‌ها ارائه شده، جمهوری اسلامی لجبازی کرده، اون موقع دست کم این بود که روسیه و چین ازش حمایت کردن. این بار به نظر نمیاد که روسیه و چین بخوان که زیاد مقاومت بکنن که جمهوری اسلامی پاسخی به داشته‌های خودش به ویژه در خصوص اورانیوم های 60% که میتونه خطرناک باشه پاسخی نده.
3: احمد صمدی از وین، مرضیه حسینی از واشنگتن، اشکان صفایی از حیفا، همکارانم از هر سه شما سپاسگزارم. اما در ادامه همراه میشیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای بهرامی، از گره زدن آتش بس و توافق احتمالی به لبنان تا تهدید به پاسخ دادن به اسرائیل در صورت حمله به بیروت که اسرائیل این حمله رو امروز عملی کرد، لبنان چطور میتونه اثرگذار باشه در تحولات مرتبط با ایران؟
5: بله، درود بر شما و بینندگان. اشاره خیلی خوبی داشتید، همین سوالی که مطرح کردید راجع به گره زدن پرونده مذاکرات جمهوری اسلامی و امریکا به پرونده لبنان و اسرائیل. خب این ناشی از یک اعتماد به نفس کاذب و در حقیقت یک سوء محاسبه از طرف جمهوری اسلامی بود و نهادها و چهرهای تصمیم گیرش، و الان بر سر یک دوراهی موندن. اینها این سوء محاسبه رو به این خاطر انجام دادن که تصورشون و تلقیشون این بود که ترامپ همچنان به اون سیاست ضعیف و مبهم خودش در قبال جمهوری اسلامی ادامه میده، ضعف از خودش نشون میده، و ما با اتکا بر این نگاه ترامپ، این نگاه و استراتژی که ترامپ در پیش گرفته، میتونیم بر اسرائیل فشار بیاریم از یک طرف، و از یک طرف این نیروهای نیابتیمون در منطقه رو به قدرت جمهوری اسلامی امیدوار کنیم. ما فردا پس فردا نیاز داریم که از حوثی‌های یمن برای بستن احتمالی تنگه باب المندب استفاده کنیم. اگر پشت حزب الله رو خالی کنیم، دیگه نمیتونیم همچین ابزاری رو استفاده کنیم، یا در هشت شعبی در عراق و نیروهای دیگه. این یک سوء محاسبه بود که الان مشخص شده. ترامپ هم با اتمام اون زمان مورد نظرش که منتظر یک پاسخ روشنی از طرف جمهوری اسلامی بود، خودش هفته قبل گفت انتهای این هفته دیگه باید جواب بدن، و الان خبری هم که اتفاقا شما منتشر کردید نشون میداد که حتی اسرائیل برای حمله به زاهیه با امریکا در تماس بوده و هماهنگ کرده. چه بسا اینها تکه های پازلی باشن، اسرائیل عمدن آمدانه امروز این کار رو انجام داده با چراغ سبز و سیگنال مثبت ترامپ برای اینکه جمهوری اسلامی رو بیشتر تحت فشار قرار بده. از اون طرف اظهاراتش در گفتگو با ام بی سی هم کاملا اظهاراتی بود که از دید مقامات جمهوری اسلامی یک جور دبه کردن تلقی میشد. پول ها رو آزاد نمی کنیم، تحریم ها رو ور نمی داریم، اورانیوم رو به زور هم که شده ور می داریم، می زنیم جمهوری اسلامی رو، و همین تهدیدهایی که خب در هفته، در حداقل یکی دو هفته اخیر کمتر این تهدیدها رو بر زبان جاری میکرد. من فکر میکنم این سوء محاسبه و این گره زدنه بالاخره به پرونده لبنان الان کار دست جمهوری اسلامی میده، یا باید مثل همین هشدار تخلیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا هفته گذشته صادر کرد الان واقعا کاری بکنن، یا این مسئله اولین مسئله‌ای که دامنگیر جمهوری اسلامی میکنه یک شکاف و یک اختلافات خیلی جدی و گسترده در داخل رژیمه. همین دقایقی پیش که این خبر منتشر شد، خیلی رسانه‌های جریان ضد مذاکره علیه قالیباف و چهره‌های مذاکره کننده و دولت جفه‌گیری کردند، و اگرم دست به اقدامی بزنه باز جمهوری اسلامی رو وارد یک فضای تنش و درگیری جدی میکنه که اصلا سرنوشت کلی حکومت رو در حالی از ابهام قرار میده.
3: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای بهرامی. 100 روز از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی میگذره، جنگی که ترامپ گفته بود بسیار سریع به پایان میرسه. به رغم آتش بسی که ظاهرا لااقل موقتا به جنگ پایان داده، تنگه هرمز همچنان تا حد زیادی بست است. درگیری‌های پراکنده ادامه داره و مذاکرات هم بارها بی نتیجه مونده. این جنگ پس از 100 روز دست کم 7000 کشته بر جا گذاشته که اونا رو در این نقشه به تفکیک کشورها میتونیم ببینیم. بر اساس آمار اعلام شده، بیش از 3000 نفر در ایران جونشون رو از دست دادن. 26 اسرائیلی و 13 سرباز آمریکایی هم در حمله های جمهوری اسلامی کشته شدند. جمهوری اسلامی با وجود اینکه با آمریکا و اسرائیل درگیر بوده، اما بیشترین میزان حملاتش در این 100 روز متوجه کشورهای منطقه بوده. همونطور که در این نمودار می‌بینید، از کل حمله‌های جمهوری اسلامی تنها 17% به اسرائیل بوده و 87% بقیه حملاتش به این کشورهایی که در نقشه دارید می‌بینید.
6: هذا الحريق هذه المسيره طاحت هنا فوق امل
3: شاید بشه گفت که بی‌سابقه ترین تاثیر جنگ سرگردان شدن صدها کشتی در تنگه هرمز که 1/5 نفت و گاز جهان ازش عبور می‌کرد. طبق داده‌های رادیویی کشتی‌ها طی این 100 روز حدود 607 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که میانگینش میشه 7 کشتی در روز، رقمی بسیار کمتر از تردد